0: တာရှိရင်ဟေလာကွယ်တာလေးရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင်ဒီဟေအမြင့်ရှိရင်အဆုံးရှိရင်အရှိရှိရင်အဖြူရှိရင်မွေးတာရှိရင်ဟေးဒီဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒီတော့ညမကျော်ကြီးเออโอราရှိရင်မโอราလဲရှိပါဗျာเตราရှိရင်မเตราလဲရှိပါဗျာဒီအဆုံးပဲเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလဲခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလဲဒီတော့จำมาတာရှိတယ်မจำมาတာก็ไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါဗျာเออမြတ်စွာဘုရားတစ်ခါတည်းရန်ခေါင်းไก่လို့တဲ့မြတ်စွာเนาะတစ်ခါတည်းရန်ခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂမော်လားဟေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာရှိတောင်ယောဂဖြစ်ပြတာပဲเนาะခေါင်းไก่တယ်ဆိုတာလဲမြတ်စွာဘုရားအတိတ်သန္တရာဘွားကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲငါဟမ်ငါတွေထုရိုက်တာဝန်တာအားရနော်အားပေးခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂမျက်စွာဖြောက်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခါနာယောဂကလည်းလက်ဝိတ္တမှာဖြစ်တော့ကလည်းနဗန်းတမှာဖြစ်တော့ကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝတ်ကြွေးကနော်သစ္စာဘုရားဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်တဲ့။ဒါမျိုးဆိုဘာနဲ့ဆက်ရလဲ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရ။အေးခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကတော့အကျွေးရှိရင်အကျွေးကိုပေးဆက်ရတာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။သူ့အကျွေးရှိရင်သူ့အကျွေးကိုပေးဆက်ရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရ။ဒီတော့အာလုံးအကျွေးကင်းသွားတာကတော့အကောင်းဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကောင်းတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကလည်းအားထုတ်မှရမှာကိုနော်အဲလိုချင်တယ်လို့ကစားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော်အေးပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငိမ့်ဘုံစတ်သိမ့်တော်မူခာနိဗ္ဗီနော်ကျွန်တော်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရံရှင်မောက္ခလံလည်းမရှိတော့ဘူးပြိဋိဘံဝိဆန်ချုပ်ငင်းဘုံစသိမ့်သွားပြီနော်ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရံအမတန်အားကိုးရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလံမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော်ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတော့မှာတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယဟန္တာလေနော်ယဟန္တာလေးဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရတော်မူလိုက်ကြတာအေးပြိဋိဘံသံဃာနိကြတော့တရားရတာနဲ့သွားပြီနော်တရားရတာနဲ့သွားပြီနဲ့သွားပြီအဲဆိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲပြိဋိဘံဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခကြီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိကြီးကထွက်ကြွားပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာရောက်လာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကတဏှာနိကေထဲမှာအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ခါနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဒီပြေတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘုရားကဒီလိုကြားခဲ့ရပါတယ်တဲ့အခါတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြေကဝေလူဝရွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ရွာငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ရဟန္တာကအများကြီးတရင်ဆုံးမရဘူးအရွာရွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝရွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ရဟန်းတို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြရဟန်းတို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ရဟန်းတန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံးမြော်နေကြနော်။ယန္တုဒီဝေလူဝရွာငယ်ဟာတင်လို့အားလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆုံးခွန်စသည်ချိမြောင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တင်တို့ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတင်တို့နဲ့ခင်မင်တဲ့ယဟန်ကြီးရှိရာတင်တို့နဲ့အတူတူဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရာ ဒီဝိဒါလီဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားပြီးတော့တင့်ရတင့်ရမှာဝမ်းဆိုးဝါကတ်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဲ့နေနော
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝါရွာကငဲတာဘောနော်အဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီခွန်ကြီးတွေအလုံးဆုံးကန်ထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ရွာငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းလဲပြည်ပြည်စုံစုံလောင်းနေဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဒါလီတပြည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်လို့ဝါဆိုးကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုးဝါကတ်ကိုခန့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဝါဆိုးညစွာဖျားကိုရော်တိုင်းကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ရွာငယ်မှာပဲဝါဆိုးတော်မူပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒီဝေလူဝရွာလေးမှာညစွာဖျားဝါကတ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကတ်ဝါဆိုးတော်မူတဲ့အခါမှာညစွာဖျားဝါတွင်မှာတော့မြင်ကြရင်ကျမ်းမာကြီးအကြည့်ကျဲဖောက်ပြန်လာနော
1: ်
0: အာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်လာရဲ့ဖြာတာနာတာကအစပေါ်တော့အဲဝမ်းသွားတာကအစနော်တခါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ကြီးကောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးလာပြီပေါ့နော်သစ္စာပြတ်တော်အပြင်80ရှိပြီဝါတော်က40နဲ့5ဝါတဲ့နောက်ဆုံးမလားနောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးကမျိုးမျိုးရေးတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီတော့ညံ့မြတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းကြပြီတော့ကြီးမြတ်တဲ့တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းချင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လေပဲရှိမယ်နော်မှန်ပါဗျာညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တီးခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့အသက်ခြွေမဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရားငါကိုအလုချွေးပြုတ်နေချတဲ့တပည့်ရဟန္တာငါကိုမပန်းချားပဲနဲ့နော်တန်ခါကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့ငါဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတာမသိတော့ဒီလိုမျိုးဆောဖျားတွေ့ရနော
1: ်
0: ငါဟာဒီကြာရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတရားနဲ့ရှင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားတွန်းအားနဲ့ပဲခွာပြီးတော့အသက်ကိုပြုပြင်စီရင်တတ်တဲ့အသက်မတည်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဖလာသမာပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြံတော်မူတဲ့တည်းနော
1: ်
0: အေးဒါတရားဓမ္မတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသမာပတ်ဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့အတက်ကိုပါလေမတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးနော်အေးပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြံကြတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖလာသမာပတ်ဝင်စားတော်မူတယ်နော်ဘလတ်မဘဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစန္ဒိတ်စန္ဒိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်စိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဋ္ဌိပတ်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တဲ့တကုရှိတဲ့တရား၄မျိုးနော
1: ်
0: ဘာလဲစိတ်ထဲစန္ဒထက်တန်ရမယ်နော
1: ်
0: စန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်းထန်ရမယ်စိတ်ဓာတ်လည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည
1: ်း
0: ပြင်းထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုထက်တန်းကြတဲ့တိတရားလေးပါကိုလက်ခံထားပြီးတော့เนาะညစွာဘုရားဒီဖလာသမာပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာလို့ဗာလေကြောက်ငင်းဖို့အတွက်ညစွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဖလာသမာပတ်ကိုညစွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြို့ကျော်ကြီးညစွာဘုရားကိုယ်ထဲမှာအတက်ကိုချွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာယောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ခြင်းသွားပါတယ်တဲ့မြန်မာပြည်နော်
1: ကြောက်ရ
0: အဲ့ဒီ ညစွာဘုရားယောဂဖြစ်နေဝမ်းသွားတာလဲမျိုးချွေးတခါတည်းထွေးခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်နော်ဝမ်းသွားတာလဲကြည့်ကြပဲဒါကြောင့်မင်းကြီးကလေအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်တယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလားဟုတ်ကြအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတယ်ဒါကြောင့်မင်းလေဒါကြောင့်မင်းမနာဘူးလားတဲ့တိလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အငြိချီကမနာဘူးခရာတဲ့တရားမြတ်နော်တရားမြတ်တော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်နော်အေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်အောင်ကုနိုင်လားမကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားမကုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြည့်နေမှာဆံလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲကုတယ်နော
1: ်
0: တရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရေဒီရန်ကုန်ဘုန်းဘုန်းကခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ရတယ်ဆရာတော်ဗျာတဲ့အတန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နည်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံးဖြစ်တာတဲ့ဆုံးမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်တာဒုတိယလှိုင်တာတော်တော်လူတွေဟမ်တော်တော်လူတွေဟမ်ပျက်စီးကြတာလေကိုဗစ်ပါလှိုင်တယ်ဒုတိယလှိုင်ဒုတိယလိုင်းเนาะအဲဒီဒုတိယလိုင်းတွေကဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ကအတဲတန်ဒီလိုဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့တခါတည်းဒီလိုတေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့เนาะနောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်အသွယ်နဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲဒီအောက်ဆီဂျင်အဖို့ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့เนาะရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုယ်အသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ဝါသူကအလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ဆင်းမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါကျဆင်းမသစ္စာပါရမီဝိယဝိသအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ခံခံလုပ်ခဲ့တယ်နော်တရားလေးအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲမှန်ပါဗျာအားရစီအားကိုစီနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကြအကုန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အေးငါတည်လူပဲငါမှဒါဒီငါအားထုတ်ရတဲ့တရားတွေပဲအာကိုရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဓာတုတဘာဝပဲဆိုတော့စိတ်ကိုဒုံလုံးရှားပြီးတော့မျိုးမစော်ရည်တခါတည်းအရှုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနှောင်းခွင်းတော့ပဲဓာတ်နဲ့ပဲသိပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂါကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းတော့ဖြစ်လာတာပဲသိခြင်းတိုင်းသိမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါလေကဲနော်တတိပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါးခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတည်ရင်တည်ပါစေတော့တည်တဲ့ကိုသူ့အတူပွားရင်ပွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံလုံးချပြီးတော့နော်နာကိုလည်းမဆွဲသမိကိုလည်းမဆွဲဖြည့်စည်းနဲ့ဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အာလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလိုက်ဖို့ကိုလည်းလွတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြည့်ထားပြီးတော့တရားပဲတစ်ခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲ
1: တရားနဲ
0: ့ကုတာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်တဲ့အမှန်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလေသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဘုဇင်တရားလည်း5ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား အင်းဒါလေတတိဘုဇင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဘုဇင်ရယ်ဝိရိယဆိုတဲ့တရားကြိုးစားမှုဘုဇင်ရယ်ပီတိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တည်းမှုဘုဇင်ရယ်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငြိမ်းစိတ်ငြိမ်းဖြစ်လာတဲ့ဘုဇင်ရယ်နောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပေက္ခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပြတဲ့စိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင့်ရလို့ညီမြအောင်ထားနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရယ်ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: ဘယ
0: ်နှပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရားဘယ်နှပါဟုတ်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့ညီမချနော်အရှင်မဂ္ဂတပါတို့အရှင်မမောက္ကလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကသစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးဘုဇင်တရားကိုခေါ်တယ်မလား ခေါ်တော့ကြောက်ပါနော်တခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းလည်းအကြီးကျယ်နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတယ်မလားနာမကျန်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်ဆုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာဆုံဒငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုဟောပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံဒပါလေလက်အုပ်ရှိပြီးတော့ဘုဇင်တရားကိုရိုးရိုးတည်းဟောတယ်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးလေမျိုးဆိုလေမြတ်စွာဘုရားလေးလေးလေးစားစားပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာသစ္စာဖျားလေယောဂရှင်းရှင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့နမေနော်မှန်ပါဗျာ
1: င
0: ါဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်
0: ဟင်တတိတဲ့နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင့်နေတဲ့တရားကိုတတိရတဲ့အတိပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာနှိုးကြတဲ့တတိပေါ့နော်ပညာဆိုတာတို့ခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်
0: ဝိရိယဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတဲ့အတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဟောလာတာရောမကြသွားတခါတင်းထားတဲ့ဝိရိယပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့ဆုံးဆုံးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ကရောမကျော်ကြီးတရားပေါ်မှာအရင်ကြပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျင့်တ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီနော်ပီတိဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီနော်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲပါတတိဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားသမารိရတဲ့ခါကြတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလေးဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပ္ပခာဥပ္ပခာသဘောနဲ့เนาะငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချခွာထားနိုင်တဲ့ခါကြတော့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့ခါစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့အေးသွားเนาะအေးသွားတဲ့ခါကြတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမိတာမလားဒီယုတ်ဆိုတာလည်းဘု து မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲเนาะစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားယုတ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းယုတ်ကိုမိဘူးလားမ
1: ိပါဘူးခ
0: င်ဗျာတော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြိုတော့ကိုနုတယ်အဲစိတ်ကကြည်လင်တဲ့ခါစိတ်မိတဲ့နှလုံးသွေးကလည်းကြည်လင်နှလုံးသွေးကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတဘောလုံးထွက်လိုက်ကြတာကြတော့မျိုးမချော်ရည်ဒီကြည်လင်တဲ့တွေးတွေတစ်ခုလုံးစီးဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တွေးတွေကလည်းစီးဆင်းသွားတွေးကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့အတရည်တွေပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြည်လင်လာတယ်အဲ့တော့ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကူကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာအောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကမျိုးမျိုးဆိုရင်ဒါကြားမှာရေကောင်းတာပေါ့နော
1: ်
0: အင်းစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပါကြောက်ပါမလားမှန်ပါဗျာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လည်းညစ်သွားတာပဲရုပ်လည်းကြဆင်းသွားတာလည်းเนา
1: ะ
0: အဲဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောင်းနေကြအောင်မှီနေတာမဟုတ်လား မှီနေတယ်ကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းတော်အသက်ကိုရွှေသွားစေနိုင်တဲ့အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေမြတ်စွာဘုရားမှာပြောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့နော
1: ်
0: ပြောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအချမ်းမကြီးတွေကောင်းတော့နလန်ထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပြောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးငကိုတို့မှာတော့အချမ်းကအပြင်ကမထွက်နိုင်ဘူးလေနော
1: ်
0: အဲယောဂါလည်းကင်းပြောက်တက်တောင်တက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားเจ้าဆောင်တဲ့ကထွက်ချွားတော်မူလာပြီတော့เจ้าတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရေးအာဝါဒထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီတော့တရင်သုံးနေတယ်ပေါ့နော်တရင
1: ်
0: ဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင်ခံပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတနည်းအားမှာထိုင်ပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကချောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကျော်နော်သစ္စာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အနာယောကခင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားချမ်းသာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတက်တောင်တက်တာမြမြတတသတင်းသုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတဲ့သစ္စာဘုရားဖြားနာပြီးတော့မချမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဟာ အယမျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယမျက်နှာတောင်မှာအယမျက်နှာတွေကိုတောင်မှာဒီဘက်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကေရှင်းအနန္ဒာဘယ်လောက်ဘူးလဲနော
1: ်
0: အေးဒီဘက်တော့ရာထားတဲ့ဒီပိဋကတုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲဒီဘက်တော့ညာထဲမှာတစ်ခုမှပေါ်မလာဘူးတစ်ခုမှမမှတ်မိတယ်လို့ဒီဘက်တော့ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရာထားတဲ့စာတွေဘာတစ်ခုမှသတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာတပည့်ယဟန်သံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာမင့်ချာမှုမပြုခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်နေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလည်းတပည့်တော်မှဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမင်းသာတိတ်ပြီးတော့မှတ်တာဖို့ကောင်းတယ်။စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့။အခုလို့ဘာအတွက်ကြောင့်ယဟန်တန်ခါတည်းကငါဖះနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေများတောင်းတနေချသလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်။စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့။ငါဖះအတွင်းအပြင်ဘာတစ်ခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်များတွေကိုတင်းတို့ကိုခေါ်ထားပြီးပြီပဲတဲ့။စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့။ငါဖះမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားချန်ထားတာမျိုးဆရာစားချန်ထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဖះမှာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာတွေအားလည်းတပည့်တွေကအကုန်သင်မပြည့်ပဲနဲ့ဆရာစားချန်ထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေမရှိကြဘူးလ
1: ားရှိ
0: ကြပါရဲ့ရှိတယ်နော်ဒါဆိုဖះမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုဖះနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့စိတ်သာအနန္တာတဲ့ငါဖះကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရန်တန်ခါကလည်းငါကိုသာလျင်ကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရန်တန်ခါကငါကိုသာကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှတာရန်တန်ခါကိုအကြောင်းပြုလို့တစုံတရာပြောเสียရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ်တအနန္ဒာရန်တန်ခါကိုငါကားပဲဥဆောင်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းငါကိုပဲကိုးဝေရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေချောနော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားပြောတာရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ဟင်ယဟန်တန်ဃာလည်းသူ့ကိုယ်ကြီးပဲငါကိုးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟန်တန်ဃာကိုအမြဲတမ်းငါကိုးရခံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ချမှာအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောနေချောမြ
1: တ်
0: စွာဘုရားနော်ခံယူဘူးတဲ့နော်ဘလောက်လွတ်လာလဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော့မလွတ်လောက်ဘူးလ
1: ား
0: လွတ်ပါတယ်ဘုရားအေးညောင်းကြည့်ဘလောက်လွတ်လာလဲကြည့်စမ်းဒါဆိုဘုရားစိတ်တကယ်ဘလောက် freedom ဖြစ်လဲနော
1: ်
0: ဘုရားစိတ်တအနိုင်တာတဲ့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်စွာဘုရားဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရာကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့စိတ်တအနိုင်တာအခုချိန်မှာငါဘုရားဟောမင်းကြီးမြင့်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီတဲ့စိတ်တအနိုင်တာငါဘုရားအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့။ငါဖះဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့။ငါဖះအသက်80ရှိပြီအနန္တာတဲ့။အဲ့ဆိုပြန်နော
1: ်။
0: ရှင်ဘုရား။စိတ်တအနန္တာတဲ့။လက်အိုကြီးတစည်းဟာအသုံးချဖို့အတွက်ဟိုကခြေကြီးကတုပ်ဟိုကနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ညှတ်အောင်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တဲ့။စိတ်တအနန္တာတဲ့။ငါဖះလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ငါဖះလက်စွာဖះရဲ့ကာယပုရောဟပြုပြင်ခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ပြုပြင်ထားလို့တရားနဲ့မျှတအောင်ပြုပြင်ထားလို့ဒါမျှမျှတတအသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့လက်စွာဖះနော
1: ်
0: အေးလက်ဝကြီးလိုပဲဟိုကချွတ်ရင်ဒီကချွတ်ရင်တာကိုပြုပြင်ထားရတာတဲ့လက်စွာဖះနော်စိတ်တအနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေပေါ့နှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကျင်မှုဆိုတဲ့အရတ္တဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်မှာတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်း အာနိမိတ္တသမာဓိနော်ဒါလေအာနိမိတ္တသမာဓိဆိုတာဗာလေခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်တို့လက်တို့ပုပ်ကိုယ်တို့တတ္တဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုဗာလေနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဗာလေနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တကယ်ကိုအရတ္တဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဗာအနှောင့်အယှက်မရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကအေးပြီးတော့ငြိမ့်လာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမဆန့်လာမှလည်းဆန့်လာပါလား
1: တော
0: ့ဆန်းတာမလေးเนาะဒါကြောင့်တရားရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲเนา
1: ะ
0: တရားမရရင်ဆန်းတာမရှိပါမလားရှိပ
1: ါဘ
0: ူးဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံရှိရှိဆန်းတာမရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဆောဖျားရှင်းတာအနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတစ်ပါးကိုအာမကူပဲမိမိကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအာကူပြီးတော့နေရတာမှာတဲ့ရှင်းတာအနေတာတဲ့တခြားတရားကိုအာမကူပဲလောကုတ္တရာတရားကိုအာကူမိခိုးပြီးတော့အားကိုပြီးတော့နေချဆမ်းပါတဲ့ခြေတအနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားကိုပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတခြားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောကုတ္တရာတရားကိုအားကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဆိုပြတာနော
1: ်
0: ခြေတအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရန်တော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝိရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားပေါ်မနာလိုဓမ္မတတဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းမှုဒီတရားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဟုတ်ကြရဲ့ဟုတ်လားတရားအကုသို့ဆိုတာအဲ့လိုတရားအကုရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအကုသို့ဆိုတာဗါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအကုပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အကုခိုင်း
1: တ
0: တိပ္ပံတရား၄ပါးပါဗျာ။ဟေး၊နှုတ်ကြော်ရဲ့အာဟုယအစိကတတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲတဲ့ဘုရားကပြောတာ။ဒ
1: ီပါဗျာ။
0: တခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအာဟုလို့မှမရတာ။ဒီစီဥစ္စာတဏ္ဍငွေချစ်တက်တက်လုံးရှားတာတည်း။ဟမ်၊တေဘောတေဝရတဲ့အခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုအာဟုလို့ရမှာတော့
1: ။
0: မရပါဘူးဗျာ။မရဘူး။ဒါမဲ့ဆေးကုလို့တော့ရတာပေါ့။တက်တက်တောင်းတက်တာဆေးကုလို့တော့အတင်တင်ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲသမလုံးဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကဲပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတက်နိုင်ပါမလားတက်နိုင်ပါဘူးခ
1: င်ဗျာ
0: တက်နိုင်ဘူးတကယ်သေးတကယ်ကိုသေမဲ့ရေးသေမဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကဲနိုင်ဒီစင်ဝင်ငယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေဝယ်လို့ရတာပဲမကွင်းလို့ရဘူးလားကွင
1: ်း
0: လို့ရပါတယ်အေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးရတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်တကယ်ကိုတီးထွင်ညာအားကောင်းကြတဲ့အိပ်ပံဆရာကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: သေကြပါဘူးသေကြတာပဲပြောမချောနော်ဒီတော့တေမိအေးသေမိဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်းလွဲလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အားကိုးစရာအရှိကတခြားသားတွေတမိတွေသနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะဘာပဲအာဟုရအစ်လဲဆိုတော့ဘုရားပြောရည်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတဲ့ဒီမှာပြန်တရား၄ပါးတဲ့တတိပဋ္ဌာန်
1: တရား၄ပါး
0: တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာအာဟုရအစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားเนาะဒီတရားကအာဟုကြတဲ့ဘုရားကเนาะဒီမှာပြန်အေးကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဗါတယ်ရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာเนาะဒီမှာပြန်အေးထွက်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့သူဝင်လေနှာခေါင်းဖြားမှာလာတိုးတဲ့ဘောเนาะထွက်လေကနှာခေါင်းဖြားကတိုးပြီးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဝင်လေရုပ်ကလည်းနှာခေါင်းထဲတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအေးတွန်းတဲ့ဘောတိုးတဲ့ဘောเนาะအဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗာလေကာယ ानु ပါဒနာပฏิပဌာန်เนาะကာယ ानु ပါဒနာပฏิပဌာန်เนาะအဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမယုံမချွေရေဟောအာနိမိတ္တသမာဓိအာနိမိတ္တဝိပဿနာမယုံချွေရေ ရှစ်ထောက်ကနာတယ်။မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်

0: ဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လားအေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့6000နာတယ်လို့6000ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်6000ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ6000တွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလား ဟုတ်ကဲ့ဒီနာမှုပဲတွေ့သွားတယ်ပြေအေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမယုတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီယုတ်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏနော
1: ်
0: အေးယုတ်ရဲ့အပြက်ကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့နှုံးကြရဲ့တတိပ္ပဏရဲ့တတိပ္ပဏဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပဏလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အထုတ်ရဲ့နော်လမ်းဆုံးရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲနော်လမ်းဆုံးရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အထုတ်နေရမှာနော
1: ်
0: အဲဒီအကြောကုန်းကနားတယ်အောင်းလာတယ်ကြောကုန်းကနားတယ်အောင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာတာကကြောကုန်းလားနာတာကကြောကုန်းထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်လားကြောကုန်းဆိုတာပြည့်ညာနော
1: ်
0: ဖောက်ပြန်လာတဲ့နာမှုဆိုတာကပရမတ်အဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်မှာညမကျော်ရေအေးပုပ်ကိုလည်းမရှိဘူးခြိလက်ကောင်းကိုတဏ္ဍာန်လည်းမရှိဘူးနော်တဏ္ဍာန်နမိတ်လည်းမရှိဘူးဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ရောလာတာပုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပြည့်စည်တာပဲတွေ့ရမယ်။အဲဒီလိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပြည့်စည်တာဘာတစ္ဆာ
1: ။
0: ဒုက္ခတစ္ဆာပဲ။ရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာ။မေဃတစ္ဆာ။အေးဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုမေဃတစ္ဆာနဲ့မြင်နေတယ်နော
1: ်။
0: မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တော်ယောက်ျားမိမှလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုရှုမှတ်စရာတကယ်ကိုပရမတ်တရားတွေတတရားတွေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာ။ဒီတော့မြင်နေတဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမင်းလိုက်တာဓာမျိုးတွေဝင်လာပါအောင်မလားဝင
1: ်လာတော့
0: ပါဘူးအေးဗတ္တစ္စာတေတို့သမုဒိယတစ္စာတေတယ်ယာယီတယ်နော်အဲ့ဒါနိရောဓတစ္စာဆိုက်မယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီဆိုတော့ကျောကုန်းကနာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဘာလဲရုပ်ဒုက္ခတစ္စာပဲရုပ်တရားမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒါအပြည့်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဘာလဲဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပဏယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ရှင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ယုတ်တရားကိုမြင်တဲ့ရှင်ကြတော့ဗာလေကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏယုတ်တရားအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏနော်အေးဒီတော့မျက်မစောရေအဲ့ဒါလိုရှုနေတာဟာအေးတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမျက်မစောရေအဲ့ဒါကအမှန်ဉာဏ်နေတာဒါကအမတန်မှအားကိုးထိုက်တဲ့တရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲလေတင်ညာတော့အဘူရမနော
1: ်
0: အေးတတန္တရာလုံးကဒီအေးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာဟုခေလို့ပြင်းချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းသိခဲ့ရတယ်ဟိုချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းဟိုခဲ့ရတယ်နာချင်းဆိုနဲ့အကျင့်ချင်းနာခဲ့ရတယ်ရောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအကျင့်ချင်းရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့တရားလက်ကန်လွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကန်မလွယ်အောင်ကျိုးစားမလားကျိုးစားမလ
1: ား
0: ကျိုးစားရမယ်ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေဘာတိပ္ပံလဲဝေဒနာနုဝဒနာတိပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တာနော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလေအာဟုဘာလို့ပြောလားပြောပါဦးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာဟုကိုပြောလဲ
1: တ
0: ရားကိုပဲအာဟုကိုဘာတရားလဲတတိပ္ပံတရား၄ပါးဒါအချင်းချင်းနော်တတိပ္ပံတရားဓမ္မပ္ပံတရားဟုတ်လားဧဇိပတ္တိယအိန္ဒြေတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားလည်းများရင်တော့အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဗာလဲသတိတန်တရား၄ပါးပြီးတော့မေခင်တရား၈ပါးတစ္ဆာတရား၄ပါးနော်ကဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးဆိုရင်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံတရားပဲနော
1: ်
0: ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်တဘာနုပါဒနာသတိပ္ပံဖက်ကိုကုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုရအစစ်ကိုလက်တံထားခြင်းပဲနော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမျိုးမျိုးကြီးစိတ်တာနိဗ္ဗာန်တတိပ္ပံနော
1: ်
0: အ ဟောဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီเนาะရှုပ်ပါနေတာเนาะအာလောဘဟောလှူခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်သတိထားပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများဝတ္တနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာဘာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏောဟောထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွေးရင်ကဘာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏအေးအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဘာအားကိုတာလဲ
1: တရား
0: ကိုအားကိုတာဘာတရားလဲတတိပ္ပဏ္ဏတရားဟုတ်လားဒီတရားအားကိုလို့ရှိရင်ဟောဟိုမှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အဘိဇ္ဇာတရားစိတ်မကြင်မရှမ်းဖြစ်နေတဲ့သောမနာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှလ
1: ားပ
0: ြောက်မှပါဘုရားအေးပြောက်မှဘာအားကိုလို့
1: တရ
0: ားကိုအားကိုနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုလေဒါတွေပြောက်ပါမလားပြောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဟေးဘာကိုအားကိုရမလဲတရားပဲအားကိုညဆောလဲဟောဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတယ်ဒါလည
1: ်း
0: တရားရှိဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်နော်နောက်ဟုတ်ဒိသပုဂ္ဂိုလ်ဆာနော်စိတ်ပြန့်လာတော့နော်နောက်ပိုင်းနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတို့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ခန္ဓာမှာနန္တရားပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှိရမှာလည်းရှိရမှာလ
1: ား
0: ရှိရပါလားအေးအေးဒီတော့ကိုယ်ကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော်အိမ့်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှိရမှာလည်းရှိရမှာလ
1: ား
0: ရှိရပါလားအေးဒီအိမ့်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော
1: ်
0: ဒါရှိရမှာနော်နောက်ဝိသေကစားတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့တန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိရမှာလဲရှိရမှာလား
1: ရှိရပါပါ
0: ဘုရားအေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ထူတာဗာတိပဋ္ဌာန်လဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့និဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသသီနာမိတ်္တဥဒိသကုကုဇနော်ဝိသေကစားဆိုတဲ့ဒီនិဝရဏတရား၆ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြွားများအထုတ်နေတာဗာလေဓမ္မနုပါဒနာတတိပဒံတဲ့ပြောမျိုးရေနော
1: ်အ
0: ဲဒီတတိပဒံတရားကိုအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအာကုန်နေတာ
1: တရားကိုအာကုန်န
0: ေတာအေးသူတစ်ပါးအာကုန်နေတာဟုတ်ရလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုပဲမိခိုးအာထားနေတာအာကုန်နေတာတဲ့ကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဆရာဘုရားပြောတာနော်စိတ္တအနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ယန္တရာသူတို့ဘာကိုအကုသရာမလိုပဲနဲ့တဲ့ကိုပဲမိခိုးအားကိုပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအမကိုပဲနဲ့လောဘုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာနာမ်ဒုက္ခသစ္စာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းနော်ဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွားနေတဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာဖြစ်တဲ့ဗာလေလောဘုဒ္ဓရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငါဆွာပြောမယ်နော်နော
1: ်
0: ရှင်းတာအနန္တာတဲ့အခုငါဖျားချိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်အခါငါဖျားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆွာပြတာနော်သူတို့ဘာကိုအားမကိုကြအဲ့နဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိမိခိုးအားကိုပြီးတော့တခြားတရားကိုအားမကိုပဲနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲမိခိုးအားကိုပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရမ်းတော်ဒီအားလုံးဟာတဲ့တိက္ခာ၃ပါးနော်တိက္ခာ၃ပါးသီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အားလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမင်းနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာအားကိုးစီခြင
1: ်း
0: အေးသူတစ်ပါးကိုအားကိုးတာလဲမြတ်စွာဘုရားခြိုက်ရလားမခြိုက
1: ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအားကိုးနေတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခြိုက်ရလားမခြိုက
1: ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အားကိုးခံခြင်းတော့သူ့အားကိုးခံခြင်းလို့ပြောနေတာဟုတ်ရလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအားကိုးစီခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရလား ဘာကိုအားကိုးစီခြင်း
1: ဘ
0: ုရားကသူ့ကိုတောင်းမှာ
1: မဟုတ်ဘူး
0: အာကိုဖို့မညွန်ချဘူးနော်ဒီတရားတော့မနော် မသူတပားဝယ်တဲ့အာဟုဘုမညောင်းချဘူးဒီတော့ဘာကိုအာဟုဘုဘာတရား
1: တ
0: တိပ္ပံတရားလေးပါအေးဒီတတိပ္ပံတရားလေးပါဟုတ်လားတကယ်ကိုအာဟုရအစေးလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပါရွာမှာဒီတရားဟောခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကပါလေယဟန္တာကိုယဟန္တာကနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပါလေညွန်ချဖို့နော်အုပ်ချုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ရှင်အာနန္ဒာကယဟန္တာကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိပြုလိမလားပြုမလားနော်ပြုခဲ့မလားဒီလိုနော်ဒါဒီလိုတွေးတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကပါလေသူ့ကိုယ်လေးယဟန္တာကပါလေအာမဘူနော်နောက်ပြီးတဘာသူကိုယ်လေးအာမဘူနော်သူသက်စွာဖျားတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲနော်တကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲသက်စွာဖျားကိုတော့မြတ်ကြီးနော်တကယ်တရားအဘိုးဘုရားမြတ်စွာဖျားပြန်တော်နေရတယ်နော်အဲဒါဆိုမြတ်စွာဖျားသုတ်တံဗိဓမာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ဟောခဲ့ပြီဘီနောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့တိခါဘုရားတွေမပြင်းညက်ခဲ့ဘူးလား
1: ပ
0: ြင်းညက်ခဲ့ပါဘူးပြင်းညက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြီးဆရာပဲတဲ့ဒီတရားပဲနော်ဒီတရားပဲအဘိုးပြီးဒီတရားလမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ထိတင်တန်းခိုင်မာနေတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပြတာပဲနော်ဘုဒ္ဓကဘာလဲဘုဒ္ဓကဥဆောင်ဘုဒ္ဓကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရဟန္တာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တန်းဟောတာဒီလိုညွန်ချခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့သာသနာဟာဒီကနေ့ချိန်ပါလေဒီတန်းခံရနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများနေတမကာလပတ်လုံးသာသနာဒီရနေဦးမှာပဲเนาะဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံ့ညံ့ကြွယ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအမထုတ်ခွင့်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ခွင့်နဲ့နေကြမယ်ဆိုတော့သာသနာညံ့ညံ့ကြွယ်တာပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်သာသနာတည်မြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိန်တယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ညွှန်ချွေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာအသက်ကိုကျွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအာဟုအဘုလို့တ
1: ရားဝါကု
0: ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဘုရားဖရာကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အာဟုရအစိတ်အစိတ်ကအေးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အာဟုရအစိတ်ကသာသမီလားတရားလား တရားပါဗျာအေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကတရားလား
1: တ
0: ရားပါဗျာအဓိကတရားပဲအာဟုကြောင့်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခိလာနာချက်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော
1: ်။
0: ဒါကြောင့်အလုံးတရားဓမ္မလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်တဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွက်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်။ပဇာတာပသုတ်တယံတုဟောထံတုတုမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ခတိင်္ဂမေပုရိန်တုသဗ္ဗပါရမီပဇာတဗ္ဗကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပြောကြဆံရတတဝအာလုံးတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရချက်ဝေလှမ်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတူနာနေမို့တော်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါသည်ကုန်သည်ဒုက္ခရင်္ဂမင်းအပင်ဒုက္ခတီရောက်မေလမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်တူတရားလက်နဲ့ကျင့်သုံးသဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါသည်ကုန်သည်သဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးချာစေလီ ပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအခြင်းများတွေကိုဘူရင်တူသစင်းတဲ့သစင်းရင်းတဲ့ရင်းအောင်သစင်းတဲ့သစင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာသီသာသီသာသီပါတယ
0: ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တို့နဲ့အတူအလူရှင်တို့မိဘဘိုးဘွားမိသားစုမိတ်ဆွေတို့အားဤဓမ္မဒါနတရားလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါကားကိုအမြပေးပါရစေ၊ချပေးပါရစေ၊အမြရယူဆန္ဒကြပါစေ။အာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖို့ပါကားကိုရကြပါစေ၊အမြပေးပါရစေ၊ရကြပါစေ၊အမြပေးပါရစေ၊အမြရယူဆန္ဒကြပါစေ။ကပိယောဂမှာလည်းတင်းဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမြန်မာပြုနိုင်ကြပါစေ။
1: သာသီသာသီသာသီပါဗျာ
2: ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်။ကောဇာတဂရိ1398ခုနှစ်။ဝါကောလ35ရက်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်။မန္တန်တေသာဒီပြုံးလွင့်ခရိုင်ပြုံးလွင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်စင်ကျင်းပါပြုလုပ်ရသည်မမေမြို့မြတ်ဤမွေးနေ့အမတ်တရာမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မိုးကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟုတ်ကြအပ်တော်အလူရှိရသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာတပိန်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခသာတိခေရံ

0: တတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတာဂုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကလာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမိယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလမလေးအတင်ချီသိမ့်နေကမရှိကြလောကလက်ပတ်လုံးလောကမိတ္တယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဇနီဆင်းရဲကြီးဟုချက်တိထဝဲငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော့ဘုလိုဘုကရတော်ဗျာဖြစ်ရည်ဤတန်ကျုပ်တို့အတုတော်ကိုရလေဖြစ်ဖြစ်ခေရလက်ခြေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ပန်ကိုရောဤပြမှန်ခြင်းတို့ကတော်ဝဒန်ငန်ခြင်းဖမားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလေဤမဟာကရုဏီကမတ်တော်ဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစေစုမသွေဖြစ်ပါစေတတိအလိုရှိအတုညာလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအတုနဲ့မလိုလားအတုဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်။ဆရာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကဒုသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတယောက်ဟာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြမပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်လောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုံးချနိုင်ခဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လောတဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လူမှန်သူလှုပ်ဆောင်မယ့်ကိစ္စကတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှာအောင်မြင်တယ်အရုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကိရှင်းစွာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာလူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးစိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥဒ္ဓမမင်္ဂလာတို့တို့မှန်အောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်မြတ်ဖြစ်စရာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ဖို့ဟာအခုမှမဟုတ်
1: ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိတယ်တဗျာကလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညံ့ကြဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည်တပြိုင်မှာစည်ရစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြေဝတယ်ပို့သူရတ္တိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတ္တိရှိတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်လौကီကံရည်ရလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးဝပညာလည်းရဲရင်နဲ့လौကုံကံဘုံဆောင်ရဲ့ဘုံလည်းရဲရင်အဲ့ဒီရဲရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရဲတင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်။ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ရန်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေမေယအန္တရာယ်တွေကျုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီခေတ်မှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြရဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တတိရှိမှပြောင်ပြောင်များမဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတွေဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအဲ့နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုတာအဲ့လိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်။လောကမှာရွေးချင်ရုံနဲ့ကြံ့ညံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရာစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဧကနိကိမှာတော့တတိဆိုရတဲ့တတိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့။တတိဆိုရတဲ့ခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်တူးတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမန္တိတုအကုတ္တုဟလတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တုဟလစကားကိုဘယ်လိုဝါမပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အိုးအိုးကျကျမလုပ်ဘူးအလေးအနက်ညီလေးကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတ္တလဆိုတာအာကျဲဆွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတ္တလလို့ခေါ်တိုင်ပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်ပြည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ တိုင်ပြည်ဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်ပြည်ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပြည်မိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမြော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်ပမှာပေါက်ကျသွားတယ်ပေါက်ကျသွားလို့ရှင်ပျက်စီးသွားကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါမှခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့မေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်ပင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စာအနာပနမေစာကောင်းတော့ဖွဲ့ပေါ်များလာတဲ့အခါတို့မို့စာဝဲတော့ဖွဲ့ပြီးပြီးဆုံးဆုံးရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေဘေးချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ အတူတကွာစားကြမယ်တောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ခင်မင်းရင်းနေသူတွေအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အဋ္ဌိစာတေစာပန္ဒိတံကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာပြီနည်းနည်းတဲ့အဆုံးအဖြတ်တခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျှော်မြင်နဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌေဇာတိစပန္ဒိတံအဋ္ဌေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပန္ဒိတံပညာရှိကိုအစ္စံတည်းလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓမ္မအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်ငါးမားစစ်စက်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းပိစတ်တစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့နောက်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ဆုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါတွေဟာမြတ်မအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမြတ်မအရေးကြီးတယ်။ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးပြတ်နိုင်ဖို့လူမနေရမှလွတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနိတိတို့ခေါ်တဲ့ guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီဟောအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်တာဝတိမျိုးကိုအစိုးနေတဲ့ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းယင်းရဲ့တတူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့တက်တူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကတရက်တော့ဘုရင်ဆိုတာနော်ဇာမယံကမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ရင်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြတယ်အလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပြီအပြင်ထွက်ဖို့ဘုရင်ကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကြီးနေမဲ့နေရာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုတ်တင်တယ်လို့ဆိုတာလုံယုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့လုံကြုံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ဟိုရှိခစ်တော့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကနှက်ပြစ်တာများလောက်ပဲရှိတယ်။နော်လာလန်တို့များလို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာ။အဲကနေ့ခစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုတော့လုံကြုံရေးကိုကြီးကျယ်ထက်ထက်ချပြီးတော့စစ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြ။အဲ့လိုဥယျာဉ်ကိုလုံးလုံးကြီးတွေတွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသော်ဘုရားထိုင်နေတာတွေ့တွေ့ကြ။အဲတွေ့တွေ့တော့ဥယျာဉ်ကတန်ရှင်းကြီးတွေလုံးလုံးကြီးတွေလုံးပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးစီသတင်းပို့။အေးသတင်းပို့တဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဟာကြလေဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာပဲတို့တော့ဘုရင်ကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာရသော်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကက်တဲ့ဥပဒကတူဦးကဘုရင်မရောက်ခင်ရသော်ဘုရားနားမှာရောက်နေနေတော့တွေ့ဘုရင်ဆိုတဲ့မျိုးကလူစိတ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကလားအနေပြုတ်မဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဘုရားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျသူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကလားသူအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဖရာနာမထိုင်တယ်ဆိုတော့လူဆိုးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်ဒီဥပဒကနေတယ်နာမည်ကြီးတယ်ရသော်ဘုရားဟောတာတရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထီးဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိဘုရင်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယသားတယောက်ပါဘင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျိုဆိုရတယ်တော်ခီးဥကျိုဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကဘင်းဟိုထပ်ပြီးခီးဥကျိုအစိုးဘုရားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူအတွေ့ရပါတော့ဆိုဖျားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘယင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပစီဘယင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစားဘူးလေဒါဟာ လူရင်ကြေးတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတခုပဲ။ဇာနေဘုရားလည်းနားလေရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူကျင့်ရဲ့ကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့တည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူး။ဘုရားလောက်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခေယုကျိုးဆိုးစရာမလိုဘူး။အဲ့လိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်းနေလိုက်တယ်။သို့သောမကျေနပ်တာကဘုရင်တူလာတာကိုထပ်ပြီးခူးချိုမစိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျေနပ်လို့ရှင်တိတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါလာတော့ဟိုဘုရားမို့တိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဖြတ်လက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတယ်သူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပမကဒါရကံပေါ်မှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတကာကဥပဒေကတမန်တို့မဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အင်တာမတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုစိတ်ပြေအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူပါမေတ္တာတည်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရင်ကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်။မကြိုလို့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှား။ဘာလို့ထကြိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘုရင်ပေါ်မှာလေးစားမှုပြုတာရောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ဝင်စင်နေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုရတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေအားမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဆန္ဒမျိုးသိရင်တော့အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကပ်နေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထားမှာပဲကိုလည်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ဒီဆရာတော်တော့မကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်အပြုရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖျက်ချထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမောမောနဲ့လှုပ်နေတတ်တယ်။လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ကျေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်လိုလဲလာတာဘလို့ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဘာသူတရားချိထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြိုရင်အာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကထုံတမ်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လာတော့ဂျင်းနဲ့ချင်မဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မဂျင်းနဲ့တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကြည်တတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားမြတ်စွာဘုရားရှိဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပြိတ္တမောင်မမိတ္တပြိတ္တတည်းသူတို့လေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကကြတယ်တိုးတော့ ဖခင်ရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဖခင်เจ้าကိုတွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြင်းထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကနေအရာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားစီတွားပြီးတော့လဲတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ကိုစာသင်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီဘုရင်ကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်နော်တင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူဝမှတ်မိတယ်လှမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာမြတ်စွာဘုရားကအမေ့ရှိစာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်လေးကိုသင်္ဍန်ပို့ချပေးနိုင်မလားနော်သင်္ဍန်ပို့ချပေးနိုင်တရားတော်မာတွေသင်္ဍန်ပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွင်းမှာသင်္ဍန်ဖွင့်ရင်လည်းပေါ့ဓမ္မသင်္ဍန်အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့သရပတိဥပဒကပြောလေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွင်းမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးသင်္ဍန်ပို့ချဖို့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးလေ။နန်းတွင်းဆိုအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်။အလွန်အန္တရာယ်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်။နန်းတွင်းဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်။အန္တရာယ်အလွန်များဆက်ပြတ်ဖို့ရတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်။ဘုရင်ဆိုတာမထင်သလိုလုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါသရဗဏိဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရဟန်းတော်တပါးဆိုရင်ပုံတင်တော်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေလူ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဘုရင်ကြီးကလည်းအဲဟုတ်တယ်။ဆိုပြီးတော့မောင်မမောင်တန်နေမေးတယ်။ယောက်ျားဘုရားရှိကရဟန်းတော်တောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှင်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြတယ်။ရှင်အနန္ဒာကိုပဲပင့်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပင့်တယ်ရသဗျာကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်။ကိုကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှင်အနန္ဒာ။အဲ့ဒီလိုရှင်အနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွင်ကနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေနန်းတွင်သူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်။ဓမ္မသင်္ဍန်းလေးပို့ချပေးတယ်။တည့်ရကြတော့နန်းတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာ။ဘုရင်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတတ်ဆင်တဲ့ပရမညာယတနာပျောက်သွား။ပရမညာယတနာပျောက်သွား။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လူငယ်တွေထထချဆိုတော့အလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံရခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပျောက်တာသူရှင်မလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တယ်နဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွန့်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘီကြီးရဲ့ဒီကောင်းကောင်းမှာတက်ဆင်းတယ်ပြပြပျောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွင်းမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယ်နည်းစီသွားတော့ပြီးတော့ပြပြရတာပျောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နီလန်းကိုပြီးမယ်ဘယ်နည်းလုံးလားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှန္ဒနာစီမံမှာလို့ဆိုလိုတာရှန္ဒနာဒီအမှုကိုသူ့အပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။န เนาะသူစီမံပေးမယ်ပရမယယရနာလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးလည်းမင်းပြင်းမင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘောတော်ဘယင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတဏှာရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီးတဲ့နန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရုံးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေတိုက်တဆုပ်စီပဲဖြစ်စေယူလာပါစေယူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းမယ်ခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ထဲမှာရောထဲလာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလုတော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလူပထမတည်းရဲ့အဆူလိုက်အဆူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံထားတဲ့တဲကောက်ရုံးပုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျဗရမယမရတော့ရတိဗရမယရမလားရမလားတော့ရှန်နနာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်လုံလုံချုံချုံကလကာတွေကာပြီးတော့ဒီစေအိုးကြီးကြီးတခုရေအပြစ်ထက်တာအဲ့ဒီတဲ့တယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းမယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတစ်ခုယုံလာပါစေကိုယုံတစ်ခုဝင်လာပါစေအဲ့ဒီလူဟာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးလေးကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှန်းမသိဘူးဆိုရင်သူကထက်သွားတယ်ရောက်ပြီတော့အဲ့ဒီလိုဆင်အိုးကြီးတလုံးကိုရေးပြည့်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဝချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရေအိုးတွေကိုလက်လိုက်ကြဆင်အိုးကြီးတွေကိုလက်လိုက်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယအဲ့ထက်ရောက်နော်တခိုးလေးဖမ်းရမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယေရနာပြန်ရဖို့အတွက်ရှာနန္ဒာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြဘီယင်ကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျေတတ်သွားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ပြတခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်သူမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆွမ်းရည်တတ္တိနဲတဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှာနာနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ရှိတော့မှလည်းဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြမရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥရင်ထွက်တဲ့အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရံပြီးတော့ဥရင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံဒီလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မယ်ဆိုတော့ဘယင်းရဲ့ဘီဗျာတွေခြံရံတွေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ရေလနာတွေသူတို့အဝစားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီယန္တနာတွေကိုအဝစားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားခဲ့ကြတယ်အဆောင်တယောက်ချတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အစောင့်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကဟိုမိဖုရားရဲ့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူက ိတ်ချင်တော့ငိုက်တော့ငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနေပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုများလုံးပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွေးတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောင်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမှာမိုးရွာလာလိုက်ရောကြည့်လိုက်လို့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီးကြံရမရဖြစ်ဘလုံးလုံးနဲ့ဘလုံးလုံးဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်တော့အောင်ရုံးတတ်တဲ့ဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်းကုန်အောင်လိုက်တာနော်ဘလုံးလုံးတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်ဒါအော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံယုံရေးတွေဟာအကုန်ငုံတဲ့ဟာတစ်ခုလေဆိုပြီးတော့လုံယုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်အထဲထဲကနေတခုနဲ့អော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလို့ခုတွေ့လဲလက်နံပေါ်လက်နံသူကပြေးတာကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့တခုဆိုပြီးတော့သူ့ဖမ်းတော့တယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားနဲ့အသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တကုံးကလည်းအတိညာတော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားပြီမြန်လိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းတွဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးပြည့်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားအဲ့ဒါလည်းပဲတကူကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးပေးလိုက်ပါပြီ။ဖမ်းဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါလေ။ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်းရသလားလို့ဆိုတထေးကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပေးလိုက်ပါလေ။ပေးရတဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်သွားမင်းဆရာကြီးရောဟာဖန်းဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိစီကပလဲကုန်းရလာလို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အလေးနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖန်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတွေရပလဲကုန်းရတာလားဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်းကပလဲကုန်းကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမပေးလိုက်ပါဘူးသူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးပြောတော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်ဒီလူဖန်နဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လုံယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေတယ်သူကဥယျာဉ်နဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူး။သူခိုးတာဖြစ်နိုင်ဘူး။စဉ်းစားတယ်။ပြင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါ။သူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။ပြင်းကြီးကဲအပ်တယ်ဆို။အဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့သေချာအမိန့်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲပထားတယ်အားလုံးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်မင်းတို့သေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတယ်ဟေ့ကောင်တော်လားမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့ မင်းမင်းငါတိတော်မသိဘူးမင်းဘယ်လိုလုပ်ငါကိုပြဲရဲငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထင်းမင်းနဲ့ဥသုံးငင်ချပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပါနဲ့တထင်းမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်တည်တော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တထင်းမင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတာပါကဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပါနဲ့တထင်းမင်းကြီးအားကိုးပါနဲ့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထေးဆိုသူတို့မယူဝဲနဲ့ငါအဖို့တက်တိုးလေလို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေးကြီးကိုဆိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်နေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရဘဲနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြီးပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတဲ့တထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပူအားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီလိုကဒါမှတော့ပါဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့စောင်းမမကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာလို့ကိုလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှိရင်မင်းပါတော့ပြင်းပြင်းရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမင်းကိုထက်လိုက်တော့ဟာစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူဇာမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့ဟာမဆိုင်မမလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအင်းမင်းရှိမှဆိုးဆိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြင်းပြင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်တွေကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းရတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီအစီအခံစေခံတော့

0: စားတန်စာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတယ်မြောင်မအကုန်မြဲနေအကုန်မြဲနေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လွယ်မင်းကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကကြည့်နေတယ်အသာလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောင်ခိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နေသိလိုက်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တွေလွန်များတယ်ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတန်းအားလုံးမြောက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအလုံးကြွားသောကြွားသောလုတ်တတ်တဲ့ကောင်နော်လူကိုလည်းအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝှေ့ရှင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုပင်ကဒီပင်ကူးနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားဖွက်ထားပြီးတော့ငင်းငင်းလေးနေသူဟာလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူအားလုံးကြံနေမြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းစာလေးတွေနဲ့ဟိုပင်ကူးဒီပင်ကူးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆက်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့ဆီကပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်ဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဋ္ဌေဇာတေသပန္ဒိတံအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာတဲ့အညာမြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြဘူးအားလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်အကောင်းပဂရီတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တရားကအကုန်ဒီလူလုံးတစ်ကလေးကိုကွန်လိုက်လုံးတက်တယ်ကြည်နေတက်တယ်သူကဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတပည့်အောင်မှာဆက်တာတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြည့်ပြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှူးလာပြီးတော့ဟုတ်စေပြုပြင်ရင်လည်းပုံပေါ်ရီကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆက်တာတွေကမလုပ်တော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့တိရောပေါ်ဆိုပြီးကလေးစားချိန်လို့နောက်ရကျတော့မြောက်တွေကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတင်းတုံးသားနဲ့သူ့လည်းပင်ကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တွေကောင်းအောင်ကြည်ကြည့်လေအဲ့တင်းတုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောင်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်းတုံးချလာရတော့အဲ့ဒီတင်းတုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပဲသူ့လှီးတာအဟုတ်လှီးလိုက်တာအဟုတ်လှီးလိုက်တော့ပြောတော့ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရမှုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 stories ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောက်တွေကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမှတ်မှတ်ထူချာအခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပလဲတွေပျောက်သွားတာဟာမြောက်တွေကခိုးယူသွားခြင်းတာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးကတက်သွားအာလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်ဥတ္တေအားလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိစ္ဆန်တိစကောလိုပဲကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မန္တိတုအကုတ္တဟလံတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြင်းစအာနာပါနမိစဝေတောက်ပွဲတွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိစပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားရစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြရအောင်အာလုံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်တယ်။တကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပဏ္ဍိတဆိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိတဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဘုရားတည
1: ်းဓမ္မဖေကြရသမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသကမောဂဒံဓမ္မသဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

သာရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဉာဏ်ရံတရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗ္ဗဝတ္တဘုံတော်၆ဆုံးတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေတုတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမယင်းတိပြုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုတိုင်ညိုကျိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသစ္စာသောမိမေတ္တာပူကြရအောင်တပ္ပုရိတာတပ္ပုရိတာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအကြိမ်မြတ်

သသမိဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိနိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္နေဝတကိဉ္ဧဝတကြိဉ္နခလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္နခလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွဲဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဟေတေနသေစေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

ဟောတိနပါပိယောဧတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောက်သုဝတိဟောတုဤလိုနယ်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအားလုံး

0: တိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာကင
0: ်း
1: ပြတ
0: ်သည်သစ္စာစကား
1: မြတ်တရားကြောင့်

အဘိကုပေဒသန္တဝန္တရံတ္တဓမ္မမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစ္ဆတိဟေတနာတေသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမတိထပေါင်းဖော်ရ၏သဗ္ဗေသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝန္တုသောဒုလာဒုစာဒုနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယအရဟတဖိုးပေါင်းတိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စတိกินလို့ရပါပေ၏ဣတ္တနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချော့သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအားလုံး

သရိရံပိစရံဥပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညာယလေကုန်ဤအထောထုမတပါသရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေးမြေ့ယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟိတေနတစ္ဆေနဤတစ္ဆာစကားချောသောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

သာတရာဟုဒူရေတတော်ဝေဒူရတရံဝဒန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇအေတေနာတိစေနာသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဓူရီမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဓူရီကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံဤပါရန်ဟူမှာဘေကံကိုဒူရီတာလွန်၍ဝေကွာဤဟူ၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်းဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမှာဘေကံနှင့်ဟိုမှာဘေကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံတာလွန်၍အတင်းချေအတင်းချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနတိစေနဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်ငါကလူနဲ့မြတ်သတ္တဝါတွေအားလုံး

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတံတွေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသပတေးနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများတဲ့ကအလုံးအတွက်ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇာကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတိကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ရောရီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနားဤတနားဤတနားဤဘုဇနောဝင်တော့၃ရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလားတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခူးချက်ခြင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဖို့တန်းနေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့လေဒါကတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတောင်တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်နေဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမမှတ်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲဒါကူယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ကျူးသားမယ်တရားလိုရတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်ပင်တယ်ကောင်းညင်မကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ချေလုပ်ပင်တယ်မှန်ညင်မမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပฏิပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှုနည်းမှန်နည်းသင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်မိတ္တကသုံးပုံလည်းကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဥစ္စာပဲနေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပ်ပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဓာရီရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲ့ပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံအရှင်ပြဖန်ဆင်းပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲတော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယားယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ 哦သူကပိဋကသုံးမလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကောပိန်ရင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်နဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခေါနဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစားရပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းရသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးကပြပေးလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအလိုရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနေကိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲရဲတပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါမင်းရဟန္တာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုစီအဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဆုံးမနေတာပဲတပည့်တော်ကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော့ရှင်မြတ်ဆုံးမအောင်အာလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုတပည့်တော်သိကြံလို့လျှောက်ထားတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲရေဆိုကန်ဒီမှာရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးကကိုရင်လေးကတောင်မိုးတစ်ခုမှာကေပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်ဖေဖေဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပ်ပေတာကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတော့6ပါးမှာအာဘောက်ပိတ်ပြီးတော့မနောဘောက်ကဖမ်းယုံပဲမကြခင်မဲယဟနာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရက်ပိုင်းရှိသေးတာအောင်လာနေနှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲ့တော့ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့ကိုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်တိကျနေဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေဆိုတရှိချောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြစ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုတ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်နိုင်ရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုတွေကဒီလမ်းကိုလျှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့လျှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးအခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်ရှိတယ်ဆမ်းမြဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်ပြီးတော့နိနာနေတဲ့အခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုသေသေးချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာဟုတ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ကိုကတော့ကောင်းနေထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ချောနေတဲ့အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်မနိုင်မနည်းအများကြီးမရှုမှတ်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခက်နေနေနဲ့ခက်ကြဲကြဲနဲ့ထိထိမိမိရအောင်မှထိထိမိမိကိုယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ထိထိမိမိရအောင်မှပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစာပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မတမ်းမှန်နေရတယ်ဖေဟာဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဲဘယ်ဒီအောင်လဲခုမှအစရှိသေးတာမမှန်ချင်းတန်းတည်သွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မမှန်ချင်းဘယ်ဒီအောင်လဲမှတ်ဖြစ်နေတာကဖို့တန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖေစာအုပ်မှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင် အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့သရာပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကျန္တနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ရုံပဲအကျိုးကနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှတ်ရင်နဲ့တတိတေအတိတေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံလောက်ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေဦးကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မို့လူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်မှာမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိသိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်သေးကိုနှင်းနေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရေးလည်းမလိုက်ရဘူးအခုကမှအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလုံးအခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်လွန်ကျွန်တလာခွဲဆိုရင်ဂျိတ်တာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမှာဆိုလို့ဟိုမှာကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆုံးခံစားဂျိတ်တာဝနာကိုယ့်ဘာကိုတပိတ်ပါလာမှအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါးတွေနောက်ကလည်းဆုံးခံကိုယ့်ဘာကိုဆုံးကဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုယ့်ဘာကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်။အဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒါပဲနေရောညရော။တရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတွေကြတော့3လ4လ5လ6လတလို့။အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့မှားတွေကကောင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်ကိုမှတ်နိုင်။သူကတော့မှရက်ပိုင်းလာပိုင်းဆိုအဲ့လိုအများကြီးမှတ်လို့မရသေးဘူး။ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနသမားများထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှမောရာလို့နှလုံးယောဂါရှိတယ်လို့ဒါဆိုထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှဗတိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာကောင်းတယ်အာနာပါနသမားများဖောင်းပင်မှမှတ်နဲ့ဖောင်းပင်မှလို့ချင်းနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့ဒီကိုယ်လုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီးတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနေဆန္ဒစောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒစောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတွေလွန်လာတယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအထုတ်တဲ့ဝိရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တခုတည်းဆိုင်မှလို့ရှင်တမာတိအားကောင်းသွားတယ်တမာတိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တယ်ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတယ်ပြန့်လွင့်နေဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်ဩသလိုဖြစ်တယ်ကျက်တွေဩသလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူးဒါပဲနဲ့လို့အစာပိုင်းမှာကြားကြားနာနာမသိလဲအားမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းချင်သီးအောင်အဲ့လိုရမ်းမသိကျင်နဲ့မရသေးဘူးစတိတမာတိအားကောင်းလာမှတိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှကြည့်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည့်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာရောထိတာရောကြည့်လို့ရရလားမရဘူးထိတာလောက်ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခုလောက်ပဲရအမှန်ငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်၄ချက်၅ချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလုပ်အောင်။အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသားသိုးနေရတယ်နောက်ကျတော့ဆန္ဒတဖြည်းဖြည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။လှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တက်ကြီးကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့ စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတပုတ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားအများကြီးကြက်ထားတာဟုတ်လေ့ကျင့်ရခုမှသင်္ကာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကဘုရားခုမှရှုမခါသာဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံပဲမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းခရုစိုက်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမာနေတာလေးတို့ကြတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပြောတာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိန်တော်ဝါနိသိန်တော်မိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်နေလို့သိဤသာပြရတော့ဒီလိုပဲရတာထိုင်ထိုင်နေလို့သိအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်နေလို့သိဘာလို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော့မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပတိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃ချက်၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်တဟုတ်လာပြီချက်တိုင်းချက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃လိုက်၄ချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရင်အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာဖြစ်တရားသိတယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့အောင်ခုမှစာလုံးစရဲ့ဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိတ်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါယောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲခုလုံးတာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင်းမှာအလင်းရစားထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကမှာတောင့်နေတာလေးရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလေးလက်ထိတယ်မှန်နေတယ်ဒီခါလေးဖောင်းတာပိန်တာထင်ရှားရင်ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာရင်မှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့ရဟာမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားလဲပျောက်ပေါ့အနတ္တတရားပဲထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ပေါ့အာနာပါနသမားတကြတော့သူအများနဲ့သာထိုင်နေထိတယ်မှတ်ကိုယ့်ဘာကိုပျောက်သေးကြတော့ကိုယ့်မှာကိုယ်ကြကိုယ်ရှူနေကြဆိုရှူပေါ့နောက်ကြတော့ပေါ်ရလိုက်မှတ်ပေါ့ပေါ်ရလိုက်မှတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပနာသမารိနဲ့သမာရိတွေအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့သွားရမှာခဏိကသမာရိနဲ့သွားအပနာသမာရိလိုအကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တော့အဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုဓမ္မကတော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများရန်ကြားနေတယ်ခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေအောင်ဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်းနေဝူတိုင်းနေဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြဟံဧကံရှုပြမိဟောလွယ်သလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်န ောက်ရမှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဝိသင်းတိုင်ပြေးမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံ
1: ဧ
0: ကံရှုရမိ
1: ဖြစ်တန
0: ်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံ
1: ဧ
0: ကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိအဲချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါတယ်ဒါရှုနိမဏိတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြက်ဟံဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးမတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဩပြက်ပြက်နေကြတယ်ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနှမဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်ရင်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်ပုံဟံနမိတ်တွေများလာပုံဟံနမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲဩဒါတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရတယ်လွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဂီတို့ခက်လို့လဲအဖို့တန်တာပဲကြောက်ခဲတယ်လဲနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲကြောက်ခဲတယ်လည်းရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာကတော့တုံးတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဆိုတာအစရတော့ထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာတတိထားဟောနောက်ပိုင်းကြတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်းတွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဆက်သွားရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလုံးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိစ္စအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိချုပ်ပြက်ဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော့ကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နေတာပဲကြွရဲလှမ်းနေချရဲမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တခါတခါသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေသိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချားတဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောတကိုသိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်တာကြွလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေတဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩသွားနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအမှတ်သိတဲ့သဘောလေးဩတစ်ခါညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မသိတဲ့သဘောလေးထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာရလေးဘာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရွေးချားတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တင်းတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားနေတယ်ယုတ်တင်နန္နေယုတ်တင်နန္နေသိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာလည်းမပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်မယ်သိတရားတွေကတင်ခတတို့တာမညတို့ဘုရားချင်းမသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်တင်္ကဒဆိုအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြွတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွစားဟောနောက်ကျတော့ကြွအဆုံးသွားတယ်ဟောလမ်းစားလမ်းဆုံးသွားတယ်ခြားစားခြားဆုံးသွားတယ်ပြောတော့လွယ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုအစာအဆုံးသိတဲ့သဘောက သင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင့်တင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်တာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာတွဲသိပေါ်တယ်ဆိုတာစာလိုပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောက်သွားတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်တာနဲ့ပြောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနေဆာပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့ရရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတန်ကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တန်ကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတာပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စီလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အနေဆာဒုက္ခဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရိုးလေးပဲနောက်တတိသမารိတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေောက်တရားကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံမျိုးဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ခြေောက်တရားအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာသိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာသိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညာတက်သွားတော့ဘင်္ဂညာတို့ဘယတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညာလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲ။ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲ။အဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲ။ပိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်။လမ်းလျှောက်တာလဲကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလား။ဆင်းရဲလာတယ်။မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ထိုင်နာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ဒါကြောင့်လို့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြာလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဆင်းရဲလာတယ်ဆက်မစားကြတော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းတယ်လို့လို့ပဲဗိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးပိတ်ဆွန့်ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်လို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနံတရားတွေကအခေါ်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာတွေအများကြီးချက်မှတ်မှန်းနဲ့အများကြီးချက်မှတ်တော့သမာဓိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကမြပြီသမာဓိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလုချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုယ်နိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန့်တင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုယ်ကလုံမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရလား
1: ပ
0: ါရပါရှင်မတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာဓမရဏီဆရာတော်ဖြာကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတာအကန့်ဆိုတာမျိုးလုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်နာတွေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်တမာတိရပါတော့မလားတမာတိမရရင်တရားအားထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကတမာတိလေးတွေဇက်တရားလို့ရှင်တရားအားထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရတကယ်တမာတိရလည်းလမ်းသွားရတာတမာတိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတရားဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတရားစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကို6လောက်ကကြုံထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာလို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေအောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်စာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်ဒေါကြသရာလွန်သွားလိုက်ဒေါကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိယမညီဘူးဖြင့်ဒ ဒါတော့တဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတဲ့အထောက်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါတဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော့လဲအကန့်ကဲဆိုကျင်းရမယ်နားအကြာကောင်းတော့လဲပဲအပင်ကဲဆိုကျင်းရမယ်နားပင်တဲ့ကဲဆိုကျင်းရမယ်နာပင်တကယ်သူစတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီစီစီစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမုတ်ထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တောင်းတောင်းဟောခင်မဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာရင်းများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့ဒါဆိုအမှတ်ချက်ကောဘာပြောပြောသူပါသူကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကို့အမှကရှုမမှုရှုမမှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမမှုဥသာပေးရနောက်တခါဗဇက်ကအပြောကောင်းတော်လည်းပဲစကားပြောတတ်တော်လည်းပဲအာအကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စကားအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်တိုရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်။နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါ나이ဝက်တ나이ကုံရော။ငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်နေတာပဲမတ်တရက်နေတာပဲငြိမ်းနေတာ။အဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကူးတာတွေခဏခဏမလာဘူးလား။လာမှာပဲအခုမှ5 6ပဲရှိသေးတာ ਉ ။မလာဘူးလို့ငြင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲ။ဒါဒီလန်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနှဲသွားတာကိုကတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားပလရှိတော်လည်းပဲယောဂီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းနေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်တာထတာသွားတာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထတယ်ထတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အံကိအံကိပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဥမာထတယ်ဆိုထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ထတယ်ဟောအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အံကိဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အံကိအံကိကြပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့အဲ့လိုအံလိုက်အံလိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဖိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါတွေမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတသက်ဖြစ်သွားတယ်ရှုညံဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်ဘာမာတဲ့ဘောမာတယ်ပြောတဲ့ဘောပြောတယ်ရှုခံလဲပဲသဘောတွေပဲရှုညံလဲသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတာ။ဩစာလို့ကြတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရိဝိပဿန္တိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချေလက်ကြောက်သွားပြီ။စိတ်တုံးသွားပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမစိတ်တုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါတတင်္ဂတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာ။အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နယ်မှာဩသဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုကံသဘောလေးကမာရာပြော့တာလှုပ်ရှားတာသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကုသတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်ကျမ်းနာနေတော့အတန်နေမကြဘူးလားဗျာအဲ့အတန်ဗ ဘလို့ပုံစံများရှိလဲပုံစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးမလားအတန်းယုတ်တရားအဲ့ဒီအတန်းကိုကြားသိတဲ့ကြားသိစိတ်ကနန္တရားအော်ယုံနေနံသူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျန်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါတွေရှိသေးတယ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျေရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နားအကြည်အကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြားသိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန္တွေသူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှိရင်ယုတ်တဲ့နန္တွေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟောယုတ်တဲ့နံပဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်တဲ့နံပဲယုတ်တဲ့နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲကျန်တာလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်တာလည်းသဘောတရားပဲထားတာလည်းသဘောတရားတွေသူသဘောသူဆောင်းနေရတယ်စားတာတောက်တာသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလို့ပြောတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရိတင်ငါတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးရင်ဆာရှိသေးတာပဲဟာဟိုတုန်းကတပြီတော့ရှုမှတ်ဖူးတယ်ဟိုတုန်းကရှုမှတ်ဖူးနေဂျားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကအများဘူးလားအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ဘယ်မှာဝင်မှုလဲရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတော့မှလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလိုဖြစ်သွားတော့အချာသွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှင်ကြိုးစားပြီးရှုမှရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှုမှ

0: တိမ
1: ဥဒေယ
0: ဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြဲမြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမ
1: ဝိရာဂ

0: ဖြစ်ခိုင်းရှုမှ
1: ဖြစ်ခိုင်းရှုမှ
0: တဘာဝ
1: တဘာဝ
0: မုတ်ချတိနိုင်သည်
1: မ
0: ု
1: တ်ချတိနိုင်သည်
0: တဘောတိမှ
1: တဘောတ
0: ိမှဥဒယ
1: ဥဒယ
0: ဝရမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြမြင်မှ
1: ဖြစ
0: ်
1: ပြမြင
0: ်
1: မှ
0: နိဗ္ဗိန္ဒနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: မုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ညီငွေပါမှ
1: ည
0: ီငွေပါမှဝိရာက
1: ဝိရာက
0: မုတ်ချရနိုင်သည်
1: မ
0: ု
1: တ်ချရနိုင်သည်
0: မက်ဖို့ရမှ
1: မက
0: ်
1: ဖို
0: ့ရမှပယ်လေးဝ
1: ပယ်လေးဝ
0: မုတ်ချလွတ်မြောက်မည်အဲ့တော့လည်းချမ်းသာတရနာလို့ရပါပြီ။ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်။ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ပစ္စုပန်သုတ်တန်နိယတော့ပစ္စုပန်တဲ့တယ်မိအောင်ရှုရအစာပိုင်းမှာပစ္စုပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားအဘိဓမ္မာနိကြတော့အတိတ်ကရှုတာဒါတော့စာပေရပေါ့လက်တွေ့လုံးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပန်းကြတော့တတိတွေအာကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအာကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကైဖောင်းတုံးဖောင်းတဲ့ဖောင်းကైမှာဖောင်းနေပိန်တုံးပိန်တဲ့ပိန်ကైမှာပိန်နေဟောထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေ

ောင်ကျိုးသားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာပါလို့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ရုပ်သဘောပေါ့အရှုကံကရုပ်ဖြစ်နေတာရုပ်သဘောကဘာလဲမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအာဘောတေသောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနေပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားဘိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံတန်တန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလိုမှတ်ရတယ်အနာဘာနာသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင်းနေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သူတ္တမယဉာဏ်စိတ္တမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒီလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒီလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစင်တိုင်းသွားအနုပုပ်ပိကထာအစင်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တဏှဂုံတော့ဟောပေးရတယ်ဘာမှရုပ်တည်နိုင်ရင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆုံးခံကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သုဘဘောရမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အားဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုဘဘောရဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆက်ရတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆန်းနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ်လို့ဖရာကသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့သိထားတာဓာဏကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟောတော့ဓာတုကထာဓာတ်နဲ့ခတန်းဟောတာဓာတ်တော်တွေဟောလိုက်တာစုဓာတုဝါဝဌာနတို့ဘာလို့တန့်ဟောတာသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဖရာအစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတည်းလုံငန်းတို့လုံးတဲ့သူတည်းကတော့အစင်တိုင်းလို့ရတယ်။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉဏ်တက်လို့ရတယ်။ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ပြီးမှတမသနာတမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖရာလို့သွားတာ။နမရူပပရိစ္ဆေဒဉဏ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတည်းပြောတယ်။ဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူး။သူများပြောစံကြတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုတ်ပိုင်းအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နဲ့ပိန်တယ်နဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တယ်နဲ့သ
ထိုင်နေထိတဲ့အံငိုက်အံငိုက်ကြသွားရင်အော်ရှုကံလဲသဘောပဲရှုညာလဲသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝသိတယ်သဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားပါဗျာတရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်လားအဲ့ပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေမာရာလေးတွေပြော့ရာလေးတွေကိုဘလူဝသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญညာနဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတို့စိတ်ကတိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားတိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုတိတာဟာစာဖတ်ပြီးတိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးတိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နာ53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ်လေသိစရာရုပ်တင်တဲ့နေခွဲထားတာတင်းညိုတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲရုပ်တင်တဲ့နေတယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လဲပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတရားနန္တရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသိသွားတယ်ရုပ်တင်နေပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ကြာကြာနာနာသိသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့ခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့ခါထိုင်တဲ့ခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတယ်ကောင်းလာရင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကအသေးစိတ်ကိုခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားကျင်တဲ့စိတ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သုံးမဟုတ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောယက်မနေရဘူးပြောသူများရတော့ကိုလည်းမရဘူးလားယက်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးအော်ရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ချင်တဲ့သဘောကအနန္တရာအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရက်နေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်ကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှားရလဲ၃လေးချက်လောက်မှားရတယ်၅ချက်လောက်မှားရတယ်၆ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဒီလိုမှအဲ့တော့မပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးတော့ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည့်
ဘောတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မရန္တိဆရာတော်ဖေရှုမှချက်တိုင်းရှုမှချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတတင်းကတတင်းကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့သရာတွေပညာတွေတတင်းကတတင်းကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမှရတာအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးဖြာစင်ကြယ်ဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာရှုမှတ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဟောမိန်ကြ

0: လိုတော်က
1: ြ
0: လူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးပြစင်ကျက
1: ်
0: ဘဝဝဲ
1: ခန့်ထ
0: ဲ
1: မြင
0: ့
1: ်မြတ
0: ်လာရှုမှတ်ပွား
1: များ
0: ကျိုးခုနှစ်ပ
1: ါ
0: ဗုဒ္ဓဟောမိန်ကြဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြတတ္တမထို့ကြောင့်တုံးမေသင်္သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အပမတိနာမမေ့မလျော်မပေါ့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထတံပါဒေယာထသီလသမားတွေပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏခဏအမဓမ္မအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ခြုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူသည်တရားကျွယ်လကားပဲဘုဗေယပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစွတ်တော့အဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရှင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုတဲ့ယုံကြည်ဖြစ်နေလို့ဖရားလည်းမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမ်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုံနဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတိယမှလည်းတရားနာရမှတိယမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ရသအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတဲ့ရေဟာခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတ္တဉ္စဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိဘလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရလို့ရညာဆိုလည်းအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေအရကကျေရကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခဏဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိ၈ပါးတဲ့တွင်ဟာမှန်ပါဗျာမသုံးကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါကငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဘာသုံးကြသေးလဲမှန်ပါဗျာဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မှာမှန်ပါဗျာမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဋ္ဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှသုံးမကြတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော်လည်းသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြည်လာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမင်းရယံဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဤတိတာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ၆ခဏရှိမှတော့ဗျာဘိဓရကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရတယ်ကို့မှာဆွန့်အားပြီးဒီကရပြောတာနားမလဲပဲနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညတော့လဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုရှိသူမရှိဘူးတခါဘုရားမပွင့်တဲ့ခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲကျတော့ရှစ်ခဏဟာလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီကရမတွေအခုဒီရှိခဏလော့ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှင်နာတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတာလူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံနေဗျာထောင်နေနေနာဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: မသွားပဲမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ဖြင့်သေရင်ဒီနေ့မဖူဆိုင်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါတပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ဖြင့်တော့ဆိုင်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲသည်နောမခဏဆိုရဲကိုကုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒကာလာတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်မှာဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှိခဏမှလွတ်ပြီးကိုယ်ကူမြောက်ခဏဒီခဏမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဲ့ညာဘုံညာဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရင်းမှတို့အကျုံကြီးကြုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက
2: ်
1: တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကနဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီးရှင်းပါမလို့ခူးလားယက်ပြီးရှင်းပါလို့ခေဒီကကဒီကနမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့
2: ရှိပါပါ
1: အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမင်းမှချိန်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖះကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလဲပဏိတာဘဝရကြလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဟောဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘောအကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါနဲ့နဝမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးကြလားဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော
2: ်
1: နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက
2: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: ကို
1: ယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတို့လည်းဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသုံးရဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသုံးရဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေအသိကြသာထောင်နေနာလည်းရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှတပါးဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြုတ်ဘူးတကယ်ကျေယုံနာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တာမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနာမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘူးလေ။သုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလေတဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းလေ။ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာရှိဆိုရင်ရပါကို့အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြုံး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်ဆုံးစားချိန်နေမဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျ ခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီကဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီကဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
2: ်
1: မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလည်းခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေ
2: ။
1: နေ့ပြင်းစိတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ
2: ်။
1: တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
2: ်။
1: နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုယ်ခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော
2: ်
1: ကိုယ်ဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ကဗျမစရိယမဉ္ဉံပုံဉ္ဉံကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကျုံရပါလို့ဆရာတော်ကကျုံနေမကျုံဘူးလားကျုံ
2: ပါပါပြည
1: ့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလိမ့်ဦးမယ်ပ
2: ါ
1: ပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲသွားနေ။ဩနောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များထင်ရတယ
2: ်။
1: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာ
2: ။
1: ခန္ဓာလမ်းခြင်းက
2: အသေးလ
1: မ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုစွတ်တော့ကစွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမင်းရံပွန်ရံမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားဓမ္မတွေရတာကမင်းရံပွန်ရံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေလမ်းမသွားနိုင်တော့ခင်ဗျားတော့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ပြန်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ
2: ်
1: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးကြလာနေတော့ဘုန်းကြီးရေကဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာတကယ်ကျွေးကောင်းကောင်းရင်းနေပါဘုရ
2: ား
1: သူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနဲ့မနေကြပါဘူးမနေကြပါဘ
2: ူ
1: းဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမဘုံမရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူ
2: း
1: မဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနေ냐ဆိုလေမဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခန္ဓာနဲ့မင်းကြောင့်လို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
2: ်
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဇာတိသွားဇာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရက
2: ြ
1: မရတော့သူကလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ
2: ်
1: ကျွတ်ကကျွတ်တော့သွားလမ်းကဒုတိကနာလေးကိုအလွယ်သုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံကြရမမြင်ဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားမယ်ရင်သွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မကိုစစ်တိုက်ရပါအောင
2: ်
1: ခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအင်းညာအတင်းကမင်းကကွန်ရက်တွေသွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူး အဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခင်ဗျားတို့နေကြကြတော့မင်းပါပ
2: ါ
1: ဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းပြီခဏဒီတိုင်းယခုလိုရကြတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောဆန်းပြီစိုးရင်ကြောင်းရတယ်အချိန်ကုန်ရတော့မင
2: ်း
1: ငရဲရောက်ပါဘူးဗ
2: ျ
1: ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါဘယ်တော့ချုပ်ပါမလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင်းရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပ
2: ါး
1: မဲ့ရနိုင်တာက၁ပ
2: ါ
1: းဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းတရားသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချိုးနေမနည်းဘူးလား အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်ငရုကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်အောင်မလဲလို့ဗာရိညာတွေတွေးနေတယ်ဗာထောင်ကိုကိစ္စပြောင်းမြင်မှန်လို့လဲသဘောကျအဲ့ဒါတွေမြင်မှန်လို့ပြီးဒီကံကဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပြားတည်းကျတော့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ကိုခဏလေးသာ
2: က
1: ိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရသေးနဲ့အသေးဦးမှာဒါဆိုရင
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရသေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနည်းပဲဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေဒကာရမကြီးညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝိစကားရှိစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားအောင်နော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာမဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မကျုံဘူးလား မှန်ပါဗျာမဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ကိုကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါတူကလည်းမင်းအာထုံရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနာတော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလဲတရားသွားမှာပဲမင်းဥအောင်လုံးရင်လုတ်တော့ပဲဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလည်းသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေမှန်ပါဗျာကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်မယ်ပြောတာပဲမှန
2: ်ပါဗျာ
1: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သိလိုက်မယ်ပဲ
2: မှ
1: န်ပါဗျာအာနာလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်နာရဝန်ထုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်သဘောကျ။အဲ့ဒါမင်းတို့တောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းမှရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
2: ။
1: ဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရဲ့
2: ။
1: မလျှော့တမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဘယ်မနစ်နာဘူးလား
2: ။
1: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်၊ဘုရားအရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးဖို့တဲကောင်းပါဘူ
2: း
1: ။နှမျိုးဖို့သိကောင်းမယ
2: ်
1: ။နှမျိုးဖို့သိကောင်းတယ်လို့ဓကာတိတ္တဓကာအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
2: ။
1: ဒါကြည်စာဟိုရှစ်ခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ
2: ။
1: လွတ်ပြီကလည်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တဲ့ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနေတယ်။ဒီသေးကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းပြုထူးတဲ့ပုံစံတွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မညာဘုံညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြင့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီသေးကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမစိုက်ဖ ೇನೆ သူ့သွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့သူ့လုံးလာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: အမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ကောင်းမလား အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပ
2: ါ
1: သဘောကျဘာကြည့်ရကိုယ်ရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
2: ်ဒ
1: ီခဏလေးနဲ့လောဆောင်မှဆိုလို့ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှဒီအခုမညံခွန်ညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမညံခွန်ညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့
2: မ
1: ရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုကကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရပါမယ်မှန်ပါဗျာ နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လောက်လဲကိုရင်လောက်ပါပဲမှန်ပါဘူးမပေသေးပါရောက်စီရတဲ့တရားတွေရှောင်းမှလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရပါဘူ
2: း
1: ကိုရင်ရှောင်းမှကိုရင်လောက်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ဒုက္ခကတဲ့ခင်ရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့လောက်ပေါ့မရပါဘူးဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ဟုတ်မှန်ပါ
2: ဘူး
1: ကိုယ်စရငှလို့မရဘူးတဲ့တဲ့ရာကျညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်ဒီကလကားလုပ်ဒီလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့သိချင်မှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုတားလဲလူရမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာရောမြတ်ဒီဥစ္စာမာလုံးသက်သက်သုံးပ
2: ါ
1: ဆိုရဲဘုလားမာလုံးသက်သက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမဲ့ကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပ
2: ါ
1: နိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဒုက္ခကတဲ့ငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလဲသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့လားသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမရှိဘူ
2: း
1: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူကတခြ
2: ား
1: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုမြည်ရအယူစိတ်ကူနေအယူစိတ်ကူဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီ
2: မှန်ပါ
1: ပါယောက်ျားလေးတို့ပြန်လို့ရှင်းလေထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြတာလေမှန
2: ်ပါ
1: ကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: သဘောကျကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိရအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယုံနေတာပါအာသာလူရောင်မြောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းပေးချမင်းနေနာတော့မယ
2: ်
1: မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာကျွေးပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတဲ့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးတော့ကိုထားခဲ့တာဘာမှတော့မကြောက
2: ်
1: သဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးကြတာရူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့ရင်တမျိုးကိုရတဖုံတွေကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရင်တော့မရှေ့ရမဆောင်ပြီးကိုရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
2: ်
1: သူများရေးကြောင့်ယင်ထုရတာလားကိုရေးကြောင့်ယင်ထုရတာမကူရေးကြောင့်ထုဒီကရှေ့မင်းနိဗ္ဗာန်ဘုရားမအောင်ပြုနိုင်လို့မင်းကိုယ်ုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုရေးတာကိုထုယူပ
2: ါ
1: ရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒါကဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နေကဒီတခဏလဲတာမဟုတ်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန်ဘယ်အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပ
2: ါ
1: မရဲဖြစ်နေတိဋ္ဌံဖြစ်နေ
2: ဖ
1: ြိတ္တာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဘုဒ္ဓံဘောတံကြာပိစ္ဆံတရိယဖြစ်နေမယ
2: ်
1: တရားတွေဘယ်လိုပဲဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘောဟာလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျလွန်သွားမှဖယားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိတမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ဓမ္မအင်္ဂုတ္တုံမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမှာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသောသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်ပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကို့မှာပြန်နာရေကမပြောနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာတော့မြည်ကြမနေတော့မှနဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကို့နာမပြောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရေဆိုကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
2: ်
1: မဆွနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ကြွေရေဘာရေးညာရေးတွေသာတာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရခဲ့တဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်တာ နောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်တာယသမီးရေးရှိွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
2: ်
1: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြားတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
2: ်
1: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမနင်းနေတဲ့ကမှနောက်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
2: ်
1: ဘယ်လိုသတိပေးလဲဒကာကျော်နောက်နေရလားရှင်နေစရာမန်ကံကောင်းမ
2: ှ
1: ဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကောကနှုတ်တာက50 60အန်ကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့ဒါကအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဒီထဲကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
2: း
1: ကိလေသာကလည်းသာကြလို့လေပေါင်းသမီးတယ်လေပေါင်းမြို့တယ်လေပေါင်းရွာတယ်လေပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောက
2: ျ
1: ဗာသေးတဲ့တော့
2: ဗ
1: လာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှာခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပ
2: ါ
1: ခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
2: ်
1: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးမယ
2: ်
1: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပါလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောရှာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဖို့လိုသေးလား တိုင်းလာခြင်းခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခဏတွင်မှာမှဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှာကိုယ်ခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဘဝရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
2: ျ
1: ခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
2: ်
1: ရှင်းဦးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
2: ်။
1: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
2: ်။
1: သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
2: ျ
1: ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
2: ်။
1: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝုများမများ
2: များ
1: ပါဘူး။များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ရင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှ
2: ား
1: ဘောင်ဒုစ္စာရေးကြည့်နော
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်ရင်သိတယ်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျတယ်ရဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
2: း
1: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
2: း
1: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတကားကျွယ်အလကားနော
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလာဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့
2: ။
1: လူတံပေကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားလ
2: ား
1: ။မရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့သေးချာစေ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့ဘုမင်းပါမေးလားမေးလားတပါးပြေလို့မေးပါလေတော့ကဲခိုက်တယ်မေးပါပါဘုရားငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘုရားတပါးကြဒါဖြင့်ရှင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုလွှဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်တယ်လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လွှဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လွှဲခြင်းဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကဲခိုက်တာရိုးရခဲ့ရမေးပါဘုရားတော်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရာတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရာဆိုတော့တကယ်ကျွဲတို့တကယ်တက်တို့ကစဉ်းစားတော့ဩသူဟုတ်လို့ကျင်လာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူအဟုတ်လို့ယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဘာလို့မလုံးဖြစ်ဆုံးဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့ကသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာ။အဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာမကြီးကနေရပြီးမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒကာကျော်ရေရိုးရပြောမှတ်လိုက်။ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာသေးသေချာရွေးပြီ။သေချာရွေးပြီဒကာဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့ရှင်ပေးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်လိုချင်ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားဒါကြကြဘယ်နှမျိုးပါလဲတမျိုးပါပါလဲရိုးရလိ
3: ု
1: ချင်ကဲရိုးရလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါလဲဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုံးဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလိုချင
3: ်
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင
3: ်း
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာရပံကံဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
3: ါ
1: အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်မှဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
3: း
1: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လို့ချင
3: ်
1: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မတို့ရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒကာကျွေဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
3: ်
1: မသေးဘူးမသေးဘူးခိုင်းတာကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်ကသဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
3: ်ပါ
1: ဘူး။ကျပါအောင်မလား။မှန်ပ
3: ါ
1: ဘူး။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူး။မှန်ပါဘူ
3: း
1: ။ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မှန်ပ
3: ါ
1: ဘူး။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မမေအယုံမမြဲသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလ
3: ား
1: ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
3: ်
1: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
3: း
1: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင
3: ်
1: းနိဗ္ဗာန်လိုခြင
3: ်း
1: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
3: ျ
1: တော်ကြအခုတရားဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါဘူ
3: း
1: ရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားကျော်စကားကြီးတယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
3: ်
1: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတရားကျော်တို့နေတော့လိုချင်တယ်တရားသစ်တို့နေတော့လိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့လိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတာကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးပြီလား
3: မှန်ပါဘ
1: အဲသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
2: း
1: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပ
2: ဲ
1: ဂိုင်းလာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်ဆိုတာသဘောကြ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
2: ်း
1: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ဝါမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆော့ဆော့မှတ်လိုက်သမှာကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ကျုံနံလောကကြီးပါတယ်နော
2: ်
1: မြဲတယ်မြဲတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုလဲဆိုရမှာပဲတရားဓမ္မတွေယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတရားဟုတ်ပါမေးတာတရားကျွယ်သဘောက
2: ြ
1: အဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်နော
2: ်
1: အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
2: ်
1: ကောင်းပြီတကယ်ဖြစ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့ကယုံနာလောကကြီးอ่ะဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမိဗျာနော်ယုံနာလောကကြီးอ่ะမြတ်သတ္တရောလောကဟုတ်ဗျာလောကကြီးอ่ะမြဲသလားပတ္တလောကကြီးอ่ะမြဲသလားပတ္တလောကကြီးอ่ะမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတပည့်က
2: ြ
1: ဒါရင်ပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးอ่ะအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကြလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့အဲယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မို့လားခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းပြန်ထားတာယုံနာသက်နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာတို့မောသက်နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာကဒါလည်းမဲဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်သတ္တဝါပဲရှိကြ။အဲသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါရဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าလို့ခင်ဗျားပြော။သတ္တဝါသိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲ
2: ။
1: သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่า။သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่า။ခင်ဗျားကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက
2: ်။
1: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုံများဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မတဲ့ရှင်ကြီးတော်မဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်းသောတပတိမရတဲ့အပယ်ပြီးပြီกว่าတပတ်က
2: ြ
1: ဘုရားမှာဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်းအောင်ကြင်ခါကသောတာပတိမရပြီးကြတဲ့ကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတာပတိမရတယ်ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သိကြကြကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦးကျုပ်တို့အမြင်တွေကပြန်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကတော့မကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကတော့အမြင်လေးပြောကြပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြန်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောက
2: ျ
1: ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားမှာပါတယ
2: ်
1: ဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုတော့ဣတိဝေဒနာအထင်မှဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ ပညာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပြီးမှလည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ
4: ်
1: ။သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတာပဲတရားဓမ္မတွေရိပ်နေတာ
4: ။
1: ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ရင်။တပည့်ကြဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတတ်ရင်ပါတမာရိဖြစ
4: ်
1: ။ဒါသိချာမှာပါ။ဘုရားအယူကတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
4: ်
1: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခ
4: ါ
1: ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ
4: ်
1: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ
4: ်
1: အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဖျားယူလေဒကာဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးဘာသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လဲမဆက်သေးသေးယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအန်ရှိပါမရှိပဲပဲဒကာဓမ္မယုံနေအသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတာကလေဒါတွေအသေးသေးယူနေနော်။ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလား
4: ။
1: ယုံမှလည်းဘာရှိကြလဲ
4: ။
1: ဝေဒနာမှာသိတယ်။ပညာမှာသိတယ်။သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာ
4: သိတယ်။
1: အဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီတည်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဖြစ
4: ်
1: နမောယံဖြင့်ဘုရားကံကြဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
4: း
1: အမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကြည့်လို့လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ
4: ်
1: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ
4: ်
1: ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လေပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့မပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချင်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဖရာယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
4: ်
1: အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်ကြဖြစ်ပြည့်သားရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါခန္ဓာငါးပါးမှာပါးစားရင်ရှိတယ်အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်
4: တ
1: ို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာပါးရှိတယ
4: ်
1: ဒါဘုရုယူပါဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ
4: ်
1: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ
4: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဆက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်စမ်းပါဦးဆိုင်ရှင်ကဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါရှင်ဃာရမယူလို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတော့ဘုနာချက်မေအိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တော့ကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲတဏှာမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တယ
4: ်
1: ။သဘောကျ။တဏှာမာနချုပ်ပြီးတော့ဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်ကွာ။ရိမ့်မိကြ
4: ။
1: ဟောတာဖြင့်ချက်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်။စိတ်ကိုရော
4: ဖြစ်ဖြစ်ပါ။
1: အဲလောဘရာတွေဟူသည်ပါရှိ

0: ပြီးချုပ်လေရဲ
1: ့
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ဒ
0: ါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဲ့ရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုရဲဒီလိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြောရင်ကံပြုတ်တယ
1: ်
0: ကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဇရာချုပ်ရ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်အဲမရဏချုပ်ရန
1: ိဗ္ဗ
0: ာန်ဩဒါဖြင့်ဒကာရမဖြစ်ပြက်ကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ
1: ်
0: ဘောလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနဂိုးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမြုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဃာရမတွေသင်ညာပြုတ်အင်းသီရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်ဘောမရပဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရဤပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ
1: ်
0: ရိုးရနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရရိုးရပြင်မဲ့ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ရိုးရကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ
1: ်
0: အုံးဆွဲတယ်မျိုးကအုံးဆွဲရိုးရဗျာမဆွဲဘူးလားအဲလူမာလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သက်ပြီးရစ်ပူဆိုရတယ်ဆိုတော့ရိုးရကောင်းမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတာလေးရှိကြအင်းရိုးရနှိမ့်ချက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဘူးလ
1: ား
0: ခဲတော်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘောကမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေသေချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော
1: ်
0: သောတပ္ပရိမေရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမေဒိဋ္ဌိချုပ်ရတာရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားอยู่ဘောခင်ဗျားတို့သိဗလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာငါอยู่ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီอยู่တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့อยู่ရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေသွားကြတော့ဘယ်ဘယ်လိုကျေရှိတုံးဆိုတော့ဘုရားကအိုတဏမာနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာပါလေတော့အဲ့ဒါကဓမ္မရဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံလို့သိရတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဥပါရံပြုတ်ကြလဲအင်းဇာတိပြုတ်က
1: ြ
0: ဗျာမရဏပြုတ်က
1: ြ
0: လောကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်က
1: ြ
0: ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှညာကပြောင်းပြီးဒီကရဖြစ်ပြသေးတဲ့ညာကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိတယ်ဒီတိုင်းကိုညာနဲ့မှမလာဘူးလား ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွ
1: ား
0: မလှဲ့ဘူးလ
1: ား
0: လှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်

0: တမာဒိဋ္ဌိရှင်တို့လူကျင်တာတမာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလက်ပြီးလူကျင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကြနောက်ဆုံးကလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနတ်ဘဝနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကိုင်းတာပြေခါဓမ္မတို့ပုံနာမဲတဲ့ချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါသိကြကြဒါနဲ့ပုံနာကချက်မဲတယ်ခါဓမ္မတို့ဟုတ်ပြီလေရှင်ကြီးကောင်းမှာဒိဋ္ဌိဒီယုံ난တွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးကြလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုနေတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်တန်ထုတ်တယ်လေအင်းဇုရဝရနိဗ္ဗာန်သိတာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာချင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟုတ်ဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်နေပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าသဘောကျလားဒါဖြင့်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าမဖြစ်စီတယ်ဖြစ်စီတယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလားဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကသိကြတာဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ခန္ဓာရှိဆုံး။ခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပေးပြီ။ဟုတ်ရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မေးပါပဲမမေရေကမေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရောဒီတိုင်းမေးမှာသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာချင်လာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှာရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်တော့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခတောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူး။ပုံနာရဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးလိုက်။သဘောကျ။ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်။အဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လဲလား။ဒါကအောင်ဘယ်နှချက်မေးချာလဲ။၄ချက်မေးချာလဲ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့ငကိုတော့ကကျုံမေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဆိုကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောကျညံတုံးသွားပြီးတဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျတယ်လို့တဲ့ကြည်စမ်းတဲ့အရမ်းကဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညံတုံးသွားပြီးတဲ့သူတွေ့သွားပြီးတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီးဆိုတဲ့ကတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားတကယ်ကြောင့်မရည်ရှိနေပါလားသူခုခဏပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမကျုံတဲ့အစကားတွေကမေးတယ်လောက်ပြီးတကလားလာတဲ့ဥစ္စာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည့်ပြည့်နေသဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာ ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လဲငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူးရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရောပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လားဘာပါလိုက်တာဖြင့်အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩကျောင်းနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့။ဒိဋ္ဌိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကျောင်းနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲ။အင်းဥပကကျောင်းနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်တော်ဘူးလား။သူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတွေလာသေးတယ်။အဲဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော်ဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောကျ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော်သဘောမကျဘူး။ခေါင်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အင်းဒိဋ္ဌိကောဓမ္မအားတဲ့ဥပါဒံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကလာတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်ရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေသိနေတော့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေရှုံရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခရှုံရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအဲဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလား။ဒုက္ခဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတယ်။ကံရောဇာတိတရာမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင်။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါရံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကောကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။ဒါကဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။ဘာလဲကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကောကဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီ။ဒီကောင်ကပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တော့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး။ဆွေးပြီးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာတိဖြေရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာငါကိုလိုချင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူးမရတော့သူလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခွင့်ကအဂိဝဆလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာသဘောကျအမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညံတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကိုရမပြောရတာဆက်အမှန်တမ်းပြေးပြေးတယ်အခုတော့ညံတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွားရတယ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသမင်ညဆရာသမားနဲ့သမင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသမင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက်ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နာလည်းမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတာဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေဒီကာလာဒီဥစ္စာကျူစားဓမ္မမင်းဒီကာလာလေဆိုလို့ချင်းပြင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ်ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်ရဲ့ဘုန်းနာမကြတော့မင်းပြိဿကမ္ဘာနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသေချာပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါနောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ဖြင့်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော်ကဲရင်လေးဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ပယောဂရဲ့ဝိသေသပဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အာရဒဝရိယတာကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအာရဒဝရိယတာအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရံမေနအကျဉ်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဝရိယရံဗတ်တတ်ဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောစားအထုလျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တံပိစိတ်တိ၎င်းဝါနာမကာယတိ၎င်းတမဏီယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်းများလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တို့ဤဘာနာပါနဘာဝနာအမှုအခัญญาจองဖြစ်သောဝရိယရံဗတ္တိပဒါနပဒါနမိဤပဒါနဆိုတာကဘာကိုပဒါနခေါ်တယ်လို့မင်းတော့ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနအာရမ္ဘဝရိယဓာတ်နော်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပွားများကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါဝနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်တင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗဒနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယတာဥပကိလေတာပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယသယေနကမ္မထာနံနုယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောစားအထုဝသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဆရယဟန္တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်ညူးကြောင့်ဖြစ်ကြဂုံသောနိဝရဏတို့ကိုဝါနိဝရဏတို့သည်ဝိကံဗနာဝတိနာဝိကံဗနာပညာသောဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်ဒီဝကင်းကိုပေအကုန်ဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့និရဏတရားတို့ဝိကံဗနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံစီစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုသဖြင့်ခြင်းဤသွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာတိကမ္မတာဟိအတုပုဒ္ဒောကမ္မထာနအနုယောဂောဤအာနာပါနဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမ္မအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဘယောဂောဘယောဂမိဤအဲဒီတော့ဘယောဂဆိုတာကဘာကိုဘယောဂလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့និဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိကံဗနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိခွာထနိုင်တဲ့ပယ်ထနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မယ်ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတက်သူတို့သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ချင်းပစ္စည်းအောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ရဝတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတက်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတက်တွေလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားလို့နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနမိတ်တနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏ ဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိခံဗနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားဝိခံဗနဆိုတာကတော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးခန့်ကြာကြဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာတမာတိနေမြေတက်လျှောက်ပေါ့ခန့်ကြာကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော်အဲဒီတော့ဥပ္ပကိလေသာတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသာရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဉာဏ်စီစေကုမှုတွေလည်းအာလုံးငြိမ့်သွားတယ်။အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှမျိုးလုံးပေါ့ဥပ္ပစရဇံပပနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဘယောဂတိဘယောဂအမိတယ်ကဲဝိသေသဆိုတာကဘာလဲအာရဒဝရိယသတန်ယောဇနပဟိယံတိအနုတ္တိယပြန်တိဟွန်းတိအယံဝိသေသောအာရဒဝရိယသအပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်အပ်သောလုံးလာဝရိယရှိသောယောဂိတို့ယောဂဝသရာယဟန်တို့ဤတန်ယောဇနာတန်ယောဇင်းတို့ဘုဝါတန်ယောဇင်းတို့သည်မေဃပတိပါတိယမညာအစဉ်အဖြင့်သမုဒိတဝတိနအကျွင်းမဲ့ပေတတ်သည်အစွမ်းအဖြင့်ပိယန္တိပယကုန်ဤအနုတယအနုတယဓာတ်တို့သည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနွန်တဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘုသောရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတောဘင်္ဂမတ္တဤလိပြန်စည်းမှုဘင်သဘောမျှဤလေးမကြွမကြံခြင်းကြောင့်အစွန်းအမြိမ်များမကြံမကြွမကြံကင်းပြောက်ကုန်သည်ဝါမကြံမကြံကင်းပြောက်သောအစွန်းအမြိမ်ရှိကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကြလေကုန်၏အယံဤအာနာပါနသမာဓိကိုမှီ၍အစဉ်အတိုင်းရအပ်သောတန်ရောစဉ်ကိုပယ်ခြင်းစသောဤကျေစုသည်ကဝိသေသောဤသမာဓိဤဝိသေသာမိပေ၏နောက်ပဲအာနာပါနဇံကိုအခြေခံ၍ပေါ့နော်အာနာပါနဇန်တမာတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြားဖွေတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးကျွင်းလင်းကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့မဉာဏ်ဒီအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဖူဉာဏ်ဒီအစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်ဖူမဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကနေဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပဲတက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ပုံအတွင်းမှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျုပ်အနှောင်ဖွဲ့ဒီအလုံးကုန်သွားတယ်။အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။အဲဒီလိုချုပ်ငြိမ့်မှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြည်ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်။ဒါကဝိသေသနော်။ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတျောဓမ္မဧကစိတ်တာအရမဏနာဟွန်တိနသိမေတျောဓမ္မအဝိတိတဟွန်တိနသစိတ်တာဝိခေပံကိစ္စတိပရာနိသပညာယတိပယောကိစ္စတာတိတိဝိတေသာမတိကိစ္စတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧဝံဤသောခမိသောဤဖြင့်တျောသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကုံသောတရားတို့သည်ဧကစိတ္တတခုတည်းသောစိတ်ဤဧကစိတ္တတချေတည်းသောစိတ်ဤဝါစိတ်တခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်းတိမဖြစ်ကြလေကုန်ဤမေဓမ္မတရားသုံးပါးကုံသောဤမေဓမ္မဤအာနာပါနနမိတ်ဝင်လေထွက်အနာပါနနမိတ်အနာပါနနမိတ်ဟုဆိုအပ်တဲ့နာတိပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုံသောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိတိတံသမတိအကုန်သိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာစိတ်သည်လိဝိခေပံပြန်လဲခြင်းသောနောက်ခေစတိမရောက်ပေပဒါနိသပဒါနသည်လိပညာယတိထင်ရှား၏ပယောခင်းသောပယောကကုန်တိတာတိတိပိစေ၏ဝိသေသံမညံဖူညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုအတိခေစတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။မဒါနခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုလည်းသင်ရှားနေတယ်။ဘယောဂခေါ်တဲ့ပြီးစီရမယ်အကျိုးတရားတွေနော်။ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့လုံးလာဘယောဂကိုလည်းပြီးစီစေနိုင်တယ်မညံဖူညာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုဗံပရိစိတာယထာဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပပသေတိအဘမုဒ္ဒောဝသန္တိမာပရိသမိဒံမေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိကိုယထာအကျဉ်းတော်သောအခြင်းအားအဖြင့်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားသည်တေတိတာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူအပ်၏တထထုဖျားခြင်းဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းယသအခြင်းဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထောင်းခြင်းလေးလာအပ်၏သုဘာဝိတာကောင်းစွာပွားစီအပ်၏သောဧဝထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပွားများထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ16မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံဤသတုက4ခု၄လေးလီ16နော်ပရိဘုံနာ16မျိုးသောဝိသုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေဤသောဘေကုထိုယံသည်ဣမံလောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတက်တဲ့စေဤယထာကိအပကဲ့သို့ဤဟုမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇဏိမာဤဝလာခဲ့တော်သည်ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဖယားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားတယ်နော်အာနာပါနအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအထုံးမှရမလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအထုံးရမယ်အဲ့ဒီအထုံးတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရမယ်ဘလောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်16မျိုးသောဝတ္ထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတုက4ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတုကတစ်ခုတစ်ခုမှအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့ကို4မျိုး4မျိုးဘုရားဟောထားတော့4 4 16သူ16မျိုးသောဝတ္ထုတွေပြည့်စုံလာလို့အစဉ်အတိုင်းစီပုထအပွားများထပ်အပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတုကိုရောက်အောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိအဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထားတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည်တလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလျက်တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဈေးနှိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တပါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလွှာသောဥပမာကတော့ဥစဉ်တို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြသည်ဘာနဲ့တူလဲဒီတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတင်တုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်တုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတင်တုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတင်တုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တင်တုံးထိတဲ့နေရာမှာတင်တုံးနဲ့လွှတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တင်တုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကတည်းကစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတင်တုံးနဲ့တူတဲ့နာသီးပြတော့ဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတူတည်အောင်ချက်ဖြူရနော်ရှည်အောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရင်ရင်လဲရှည်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွင်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေသို့တော့ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တတ်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကဒိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လဲခြေတလောက်သိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွင်တလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ် ရတ္တရောကြာကြာအထုတ်လို့ဒီအခြေတုံမှလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်နေပါလေနမိကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုနိုင်ပါတယ်နော်ဝိလိမနာတိပြမှလာပြီးထိတဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ဖက်လီမှလည်းထုံနီးလကောက်မယ်နာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစသည်တဲ့အချိန်ခါနေဆုံးသွားတဲ့အသည့်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်သိကြရဝင်လေထွက်လေတော့မှနှစ်ခုလုံးမှအစအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်။ဒါတိလို့နမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ184မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ဣဒံကမထာနမနတိကရောတောကတသီနာစီရေနေဝနိမေတင်စဩဝိဇ္ဇတိအဝတိတဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမထာနံဤအာနာပါနကမထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွက်လျက်ရှိသောကတ္တသိအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တသိအချုပ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနသီရေနေဝမကြမြင်မိအချိန်ကာလအတွင်းမှာသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာကနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာကနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာကနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဘောပေါ်ခြင်းပရိဘာကနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာကနမိတ်တိလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝတေသာဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇာရဇာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်စာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာဇာသဗ္ဗနာသည်လေသံမေစတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏ဘုရားတော်အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတ္တကသကလုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတ္တရဲ့အမိကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဇံကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အာယုံမှာစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကတ်နေတယ်ရှင်းရှင်းဝိတ္တကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကပ်ပြီးဒီနေဝိတ္တရဲ့အကူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဇန်လေးကိုအပ္ပနာဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လဲပထမဇန်မှာဝိတ္တရှိနေလို့အပ္ပနာဇန်ခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇန်စသည်မှာဝိတ္တကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုလဲအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ခြေတော်ကဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကနီးခေါ်တာပေါ့ဦးလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိတယ်။လူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါကတော့ခေါ်တယ်။အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဦးလူကလေးပဲခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဦးလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ငယ်ငယ်တုန်းကဦးလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လည်းဦးလူကလေးပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်။ဇန်ဟူသမ ्या ကောလည်းပထမဇန်ကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ပထမဇန်အခိုက်တုန်းကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇန်ဆက်ပြီးလည်းဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ချင်းမကြမ်းမီအချင်းကားလားအတွက်မှာပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိကိုရောင်နည်းနည်းစပ်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းဖူးထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်၁ကပြောနေတာပါနော်မိကိုရောင်လို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချင်းအတွက်မှာဆွတ်ဆွတ်ဖြူသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလင်တောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလင်တောက်ပါတဲ့နမိကိုတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်စိုက်သည်ဖြင့်တည်အောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းက၅ပါးသင်ချလိုက်အဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးထဲမှာဝိတ္တကခြေတန်းကနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိဇာရရဲ့ပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရရဲ့ခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂလေးပါးတို့ဖြင့်ဝဉ္ဉံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယတိတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ပြီးတော့ဇယင်္ဂ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘော ဝိဇာရအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပီတိအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဤကကတာအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ခါလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ချာလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်ကတသိပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒ္ဓိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဟုဘတံတေကာယောပိစိတ်တံပိလူကံဟောတိသရီရာအာဂတိလေကနာကာရပတံဝိယဟောတိကန္တိပနာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အခါခန္ဓာဝတိနိယဝရည်တွေ့ခြင်းခန္ဓာနီးအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအချိန်ကကာလမှာပပုဒ္ဓိအစပြီ၍အနုကမတော်အစဉ်အတိုင်းအဖြစ်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုသည်ဥပတန်တေညင်းအေလတ်သည်ရှိသောကာယောမိကိုသည်၎င်းစိတ်တံပိစေသည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်သရီရံခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတ္တဝိယခုံလွားပြန်တက်အံ့သောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေရ၏ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတချို့တော်ခမည်းများပြောတတ်ပါတယ်နော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းငင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိချင်ခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကကရဏနိကနေစပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်လာပြီငြိမ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇယင်္ဂ၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလိတွေကအထိတ်လျော်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသွမ်းအားလိထဲမှာအထုတ်လို့ဖြင့်ပိတိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခဏကကောင်းကင်မှာတွဲလဲဆွဲနေတဲ့အချင်းရအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ပူပန်မှုသိရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချိန်ခါမှာညင်အေးသွားတယ်အေးတက်တယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်လုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်ကောင်းငင်မှာတွဲလဲဆွဲထားတကားဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္ထတာရတာဂတကာယတမင်းစေဝါပိဟေဝနိတိဓာတောမင်းစပိတာဩနမတိဝိကုဇတိသစ္စာထရဏဝလိင်္ဂဏတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်ပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေ၊ကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေ၊တနည်းအားမှာထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ။မင်းသာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဂရင်းညောင်းဆောင်နေကလထိုင်နေဘာဖြစ်လဲ။အကယ်၍များအဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုပေါ့မိစေတတ်တဲ့ကြိုးတော်လို့အဖင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းนี่ကြင်ကြင်ကြင်ကြင်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြည်တဲ့အတန်းนี่ပေါ်လာတယ်ဥပမာဂရင်းဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ဂရင်းนี่ကြီးပေါ်လေပြင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမြည်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ကျိုးဂရင်းတွေဘာတွေကျင်းဂရင်းတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကျိုးတန်ကျင်းတန်တွေတကွိကွိနဲ့မြည်နေတယ်မြည်ုံနေမဟုတ်ဘူးပစ္စထရဏဝလိင်္ဂဏတိခင်းထားတဲ့အခင်းတွေကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာရီမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတာရဏကာယတာဘာနာနိတိတတော်နေဝပင်မင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပစ္စထရဏဝလိင်္ဂဏတိဒုလာပိစုပုရိတဝိယမင်းစပိတံဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောကလထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလည်းတွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲဂရင်းကြောင်ဆောင်နေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်။ဘာကြောင့်လဲ?ယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကောဟောတိ။အကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလဟုတ်ကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝတိနာမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဥပတန္တိကာယောပိစိတ်တံဘိလောကဟောတိပရိဒံအာဂတိလင်္ကနာကာရပတ္တံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွေ့ခြင်းခန္ဓာနည်းကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကာလနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးရုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ဘူပါမှုတွေငြိမ့်အေးသွားတ

တတိယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတင်ဝေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတသမိန်ပြီးနိရောဓိအပရာပရံတတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိမိတ်တာရမဏဘုဒ္ဓတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်မွေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ချင်းဘာဖြစ်လာလဲသိမ်မွေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတဆင့်ချင်းချုပ်သွားတော့အသိမ်မွေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်မွေတဲ့သိမ်မွေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မင်းရင်တော့ဟုတ်တယ်တော့ရေးွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြစို့နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပထမတော့ကျန်းတဲ့အတန်တွေပေါ်လာမယ်တစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကျန်းတဲ့အတန်တွေအစင်းစင်းခြုံငင်းသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြောင်လားကျန်းနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစင်းစင်းခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့အမတန်တိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော်တော့ဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာမဖြစ်လည်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပရုပရိဝိဘူတာဏီဟုတ်ဒီအဆင့်ဆင့်ထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပာများလာလေထင်ရှားလာလေဥပမကုဓကမ္မထာဆိုကြဆို။ဘာဝနာအချင်းအကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်းအချင်းသာအကောင်းအောင်ကြိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့ဓာတ်ကြီးကနော်။အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မထာဏီဟာလည်းအထုပ်လေးလေးသင်္ချာလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရပရိဘာဝန္တတာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ကိုပွားများအထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစင်းစင်ပွားများအထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိသိမ်မွေနုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတယ်ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီးမတီးတော့ဘူးအေယောအနုပါဒံဒီပဏ္ဍတသမိတ္တနာဘိက္ခုနာဥထာယတဏ္ဏသမ္မခန္ဓာပဘောတိတ္တဝန္ဒခန္ဓာပံအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉ္ဇွယ်လေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူးဘာလုပ်ရမလဲအာရိယပုစိတမိတိဝါနတ္ထန္တဏိမေကမထဏန္တိဝါနဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချောက်အောင်မတော်မဲသို့မဟုတ်ငါ့မှာတော့ကမထဏန္တိပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပိမဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဋ္ဌံဝိကောဘေတဝါကိစ္စတောဟိကမထဏန္နဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌာန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောဘိတောအဖြစ်ရှိ၍ကိစ္ဆာတောသောသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အဖို့ကမထာဏအာနာပါနကမထန်သည်နဝနဝမေဝအတိအတိသီသာလျင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမထာဏပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုကြောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမထာဏဤတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှထွက်သွားပြီလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထံကအတိအတ္တထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒကမ္မထံပြောတာနော်။အဲဒီတော့ဒီကမ္မထံဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပဋ္ဌံဝိကောဘေတဝါကိစ္ဆတောဟိကမ္မထံနနဝနဝမေဝဟောတိ။အရိယာပဋ္ဌံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောဘေတဝါဖြစ်စီ၍ဝါပြည့်စီ၍ကိစ္ဆတောသွားတော်ယဟန်ဤမန္တန်တိုင်းကမ္မထာဏအာနာပါနကမ္မထာန်တိနဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလေဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတမယထာနိသိနေဝဒေသာတောအဟရိတဗံတတမထို့ကြောင့်ယထာနိသိနေဝနိမြဲတိုင်းနေလျက်သာလျှင်ဒေသာတောပြကတိထိယဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထာန်နေတယ်မတူဘူးဒီကမ္မထံကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါမှကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘယ်ကမ္မထံလဲအာနာပါနကမ္မထံဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကုခေမကမြတ်တော်အပြင်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်အရိယဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်ပဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြ။သို့တော့ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲ။အာနာပါနကမ္မထအတွက်ပြောတာနော်။ဘယ်ကမှဖွင့်ဆိုတာလဲ။ဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့နုညံ့သိမ့်ပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေ။ဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမသွားပါနဲ့။ထိုင်ရတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျူပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှထပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ဝဲပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုံလုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုံမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်ထဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဥစ္စေတို့အရိယဘုတ်ကိုမပြင်ဘဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်လို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေခြေတွေကိုကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်ကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာမကိုယ်ဘူးဆန့်တဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံဃာရှင်ဘိုင်းမူလဗန္ဒတာအထက်ကရဆပထမအတွက်သံမြေနာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သမိန်စီတိပတာရိတိဆိုတဲ့ကိုယ်မှုဆန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟထဗာတိအတိစီရံသမိန်စေတဝပဒါရိတဝအေဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမထာဏံပြိပတတိဝိသေသနာတိခိစတိတထထောကိုယဆံယ၌သို့ဟုတ်တထထောတထကသမဇိအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတထကသမဇိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတထကသမဇိဉာဏ်ဘိုင်းမှာဟထပါတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာသမိန်စိတ်တော်အေဝဝကွေး၍သာလျှင်၎င်းမတာရတဝအေဝဝဆန္ဒ၍သာလျှင်၎င်းထိတတတိနေသောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့သန္တန်၌ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေရဏဆင်းရဲတဲ့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေရဏတို့သည်ဥပ္ပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လက်တတ်ကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာဏကမ္မထာဏပြိပတတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမညံဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တည်ကြည်တွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တန်တမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာနေလည်းကျော့ကျသွားမယ်။မညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားများကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘယ်သူပြောတာလဲ။မူလဗန္ဒတာအထက်ကတာပထမအတွက်သံမြင့်တာ260ချင်းမှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဘောင်တော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမာကြီးပြောသမှာဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဒကမာကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တော့တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဦးစင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရဟန်းကမှဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုံငန်းခွင်တခုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျန်းကံကျန်းကံဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုလဲအထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုလဲဒီကကဘယ်လိုဆိုလဲဒီချက်ကိုတော့ဥစ္စေတို့ကပုံမွေလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုံငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံငန်းခွင်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စေတို့သင်္ကန်းနီလန်းဆိုရဲ့ရှိပါတယ်ဒီသင်္ကန်းပေါ်ဒီနီလန်းပေါ်ကိုကြော်တော့ကြော်လွှမ်းလုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ချင်းဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကဏလောဘတိစိတ်တည်ခြင်းဟုသမာဓိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး
စိတ်တည်ခြင်းမို့သမာဓိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနာပရိပတ္တိကမ္မထာန်ရှင်းကြသွားမယ်ရှင်းကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖို့ညနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းနည်းလမ်းကိုတော့သတိပြုကြသင်ပေးရပါတယ်ဒီစည်းကမ်းနည်းလမ်းတွေကဥစ္စံကနေပြီးတော့အစ်စ်တည်ထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးဒီလက်မခံလဲရပါတယ်နော်ဥစ္စံတည်ထွင်တဲ့နည်းစနစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒီကကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးဒီဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဘုရားဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကကိုစဉ်းစားဒီတင်ကဆေရောရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှပြေဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဘုရင်တို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွှန်းလေးအတိဟောကျူနာဘူးထမန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြသထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကနေတဲ့တရားတော်ကမှဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတားမြစ်ပြရမကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကအကျိုးရှိပါဦးမလားမရှိဘူးဒါစဉ်းစားနော်မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တားမြစ်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလားကောင်းရာကောင်းပြီဒါကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလားပြောပြတင်တာပေါ့မကောင်းတာတတ်မြင်ရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပြရမယ်အသည့်အသည့်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပြရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်အသည့်ဟောကြားနာဘူးထက်မှနတ်ထန်လန်းညွှန်ပေါ့နတ်ရွာသူကတိယောက်ျောင်းနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွေဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မတန်လေးယဟန်တစ်ပါးကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကတာအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှားနေပြီမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလားသိလည်းနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းသိလည်းနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝတရားမပြက်ကွက်ဘူးလားပြက်ကွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားနိုင်နော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောဆက်အောင်ကာလေသမိစဉ်တတ္တကာလေပတာရင်တတ္တပဏ္ဏဒါဝရဏနာဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဟောတိကမ္မဋ္ဌာနဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဟောကာလီကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌သမိန်စဉ်တတ္တကိုယ်တော်ကာလီဆန်တန်းတည်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌ပတာရင်တတ္တဆန်လျက်ရှိတော်ယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တား၌ဒါဝရဏထောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြီးဘွားတို့တည်းချင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသံမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိပ္ပစိတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟောဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်အဲဒီလိုကိုယ်သိနေတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝသရရဟန်းတော်ရဲ့သံဓမ္မဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားမယ်စိတ်တတ်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားပြီဆိုရင်တော့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတုတိများတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလဗန္ဒတာအထက်ကရာကသမစဉ်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီနေရာမှာအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထသွားရင်ကမ္မထအတိအသည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ကြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝေးတဲ့နဲ့အချိန်ခါမှတော့ကြွေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါတော့ဆန့်ပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှနမိတ်ကကြောက်သွားခင်အရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်ရတဲ့အခါဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာပ
ပထမအတွက်သမေနာ295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘေကုဏကမ္မဋ္ဌာနာသအနုပါဌာနာဘာဝညတဝဣတိပတိတေသိခိတဗံဒေနာဘေကုဏထောယဟံထောတိကမ္မဋ္ဌာနာသအာနာပါနကမ္မဋ္ဌံဤအနုပါဌာနာဘံအသိဉာဏ်၌မထင်လာမမြင်လာသည့်အဖြစ်ကိုညတဝါသည်၍ဣတိဤသောပဋိဒေသိကိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဆန်ခြင်းအာဤဝိလိတွက်လီအသိဉာဏ်မှာမထင်လာမမြင်လာဖြစ်နေဒီလိုရှင်ခြင်းမှာဘယ်လိုရမလဲဤမေအတ္တတပတ္တနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝါအဋ္ဌိကတ္တဝါနတ္ထိတိဤမေအတ္တတပတ္တဤအတ္တတပတ္တတို့ဒီကဤမေအတ္တတပတ္တနာမဤအတ္တတပတ္တတို့မိဂုံဒီကကတ္ထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြဂုံတဏိကတ္ထအဘေယနဲ့နတ္ထိမရှိကြဂုံတဏိကတ္တဝါအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြဂုံတဏိကတ္တဝါအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနတ္ထိမရှိကြလေဂုံတဏိဣတိဤသောပရိသေရှိတိတဗ္ဗအဖန်တလဲလဲသုသံဆင်ခြင်းအဤဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေကရှိတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့သုသံဆင်ခြင်ကြည့်ပါသုသံဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပဋိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမတုကောစီယံနတ္ထိဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိတထအတ္တိညိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဓဇာနသမပါဏနာရူပါရူပဘဝသမင်ကိနာနိရောဓသမပါဏနံတိညတဝါဧဝအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဗာအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘောဘာပြောသလဲအဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုစီယံတ္တိအမိဝန်းထွေပရိသတ်တွေတည်နေကအမိဝန်းထွေပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝံများကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်အမိဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးဟာအသက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကျင်နေတယ်နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကထာကတော့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းထဲမှာပရိသတ်ကြီးတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်းရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိယဉ်နစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအသည်ညိဘူဒနာအတညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးကြည့်ပါ့မလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တုဒ္ဓဇာနသမပါဏနာသတ္တုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်ရူပါရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံတွေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘောအရူပဘောနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတဉ္ဇတကေရူပဘောအရူပဘောဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးဂျမပြီးကြီးကုန်သွားတယ်ဂျမပြီး20မှာအသက်ရှူသလားမရှိဘူးဂျမကြီးအသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမဘာနာနာနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်စရိတ်တွေလုံးလုံးချုပ်သွားတယ်စိတ်စိတ်ချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တရုပ်တည်းလည်းချုပ်စိတ်စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တည်းလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့ကစိတ္တရုပ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဏိရောဓသမဘဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအသက်မရှူဘူးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည့်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲနန္ဒုဒွန်ပန္ဒီတနေဝမာတုကောတိကတ္တနဥဒကေနိမောကောနအတ္တိညိဘုဒ္ဓနမတ္တနာသရုဒ္ဓသန္တာ

ပရိဂေတုနသကောတိတိဒေတယသန္တနေအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတို့တိကအတ္တိယဝရှိတိသာလင်တိမန္တပညာတာယနှုတ်နှုတ်သောပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိဂေတုံဝင်လေထွက်လေကိုသိသိချင်းခဝါညာဖြင့်ပိုင်ချယူခြင်းခနတ်တကောတိမစွာနိုင်ပေဝင်လေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါလေသိရဲ့ဉာဏ်ပညာအာနယ်မှုကြောင့်သာလျှင်သိဉာဏ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်မစွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနေနာပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာစိတ်တံထဘိတဝမနတိကာရောပုဒ္ဒပုဒ္ဒေတဘောအထထောသောဆင်ញင်မိယအခါနဲ့အနေနာထောယောဂဝေသရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနာပင်ကိုပဂရိအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တံစိတ်ကိုထဘိတဝထား၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုပုဒ္ဒေတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုပဂရိဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟိုဝင်လေထွက်လေပျောက်မသွားခင်ကထိတယ်နေရာလေးရှိတယ်နော်နာသီပြဆိုလဲနာသီပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာလျှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသာတစ်ဖက်သက်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေပါနော်ဤမေဟိဒီကနာတိကတနာတနာတာပုတ္တံကတိန္ဒဗုဒ္ဓံဒီရတ္တနာတိကတဥဒ္ဒရထံဤမေအတ္တတပတ္တဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနန္ဒီကတနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတာဘုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတ္တနန္ဒီကတနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဩဒရထံအထက်နှုတ်ခမ်းကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြားနှခေါင်းဘုလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှခေါင်းတူနေတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ချင်းတော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသရောတဘာကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။နှခေါင်းရှည်နေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့။နာသီးပြားမှဒီဝင်လေထွက်လေထိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတူတဲ့ဗမာတွေကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှည်တဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းနာသီးပြားမှဆင်းချက်နှခေါင်းတူနေတဲ့ဗမာတွေကအထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာသိကြပြီအထုတ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တသမဏေနအိမနာမဌာနာကတိတိတိနိမိတံထပေထဗံတသမထိုကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်သည်အိမနာမဌာနံဤမြည်တဲ့နေရာကိုခတိတိဝင်လေထက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်၏။ဤတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတံရှိနေယူဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်တညာကိုသပေတဗံခအာဤဝါဖြစ်စေအပ်ဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတဲ့ကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရာလေးအတဲခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတသမအနေနာဣမနာမဌာနာကတိတိတိနမိတ်တံသဘေတဗ္ဗဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဥဒ္ဒံဘဂဝတနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဒတတေတအာတံဘာဇာနတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝဒါမိဘိက္ခဝေစေတယံတို့မௌထတံတိတံတိလလွန်၍နေတဲ့အတံပဇာနတတမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနတတိဘာဝနာအာနာပါနတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူ။တံပတတိလလွန်ပြီးတော့တမစဉ္ညာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါဟောတော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲ့ဒီဝင်လေတွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတတိယအာနယ်မှုပညာရဲ့အာနယ်မှုကြောင့်ဒီဝင်လေတွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြင်နေတဲ့ဒီဝင်လေထက်လေဒီထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လေတွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်သို့သောထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလားတက်တဲ့တော့မကြိုးစားပါနဲ့ရှူမြဲတိုင်းသာရှူနေပါဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းညအစစ်စစ်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကျိုးစားရမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြမ်းတမ်းလောင်အောင်ကျိုးစားအပ်ထောမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှင်မြဲတိုင်းတော့ရှင်နေ။ရှင်မြဲတိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနှာတိပြရှုနေရင်လည်းနှာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုံးကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ကင်းပြန်ကတ်တာ။ကပ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှေ့တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်ရှေ့တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်ဘာပြောလဲဒိသာဘိဟိယံကိစိကမထာနတတ္တသမ္ပဇာနသေဝသံပိစတိဟိမလဘိသီယတမအကျဉ်းကြောင့်ယံကိစီအလုံးစုံသောကမ္မထာနကမ္မထာန်တိတတ္တတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းသမ္မဇဏတသမ္ပဇဏသမ္ပဇဏဒေဝသမ္ပဇဏပြင်းသမ္ပဇဏဉာဏ်ပြင်းညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းကိဉ္စာပိသမ္ပိစတိအကရွေပြည့်စုံပါပေ၏။ဘယ်ကမ္မထာန်မဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသမ္ပဇဏဉာဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံနိုင်ပါれ။မှန်နေ။ပဏ္ဍတထာပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဤသောအညာဘာနာမနတိကရောတသဘဂတံဟောတိဤဓမ္မဘာနာအာနာဘာနာတတိကမ္မထာနဤသောဘာနာထိုသောဖြင့်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤသောဤအာနာဘာနာကမ္မထာမှာအညာကမ္မထာနအခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရောတသနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘဂတံထင်ရှားသည်ဟောတိဖြင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတပါးတခြားတခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိသမ္ပဇဏအာကောင်းပါသည်သင်ချနေတာဒါပြည့်နဲ့ဒီကမ္မထာကျတော့သမ္မန်တတိသမ္ပဇဏနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဣဒံပါဏအာနာပါနတတိကမ္မထာနံဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပူရိကနာယေဝမနတိကာရဘူမိဗုဒ္ဓနာဇေဝဣန္ဒရနာဇာဣန္ဒရတတသမာဒေဝိတာယထာယထမနတိကရိယတိတထာတတတန္တိစေဝဟောတိဒုက္ခမေသတသမအိဋ္ဌဗလဝတိတတိသပညာသဣစီတဗာဣနာပနာအာနာပါနာတတိကမ္မထာနဤအာနာပါနာတတိကမ္မထံဒီကဂရုကံဗာရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်သောပွားများရခြင်းရှိဤဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမမတံဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိသာဖြစ်ကြအကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသလျှင်မနတိကာရဘူမိဘူတံနှလုံးသွင်းရထာတာဖြစ်ပေဖြစ်၏နာစေဝဣတရံသိင်းသိငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာတိနာဇဣတရတတ္တသမာဒေဝီတံသိင်းသိငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်းသောသောအချင်းအားအဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအပ်၏တထတန္ထထောသောနှလုံးသွင်းသောအရှင်အဖင်တန်တင်စေဝါညေတတိလီဟောတိဖြစ်သူကုမင်းစာတိမ်မေနုညာတိလီဟောတိဖြစ်တတမထို့ကြောင့်ဤနဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဗလာဝတိအာကောင်းမောင်းတန်းသောတတိစာတတိကို၎င်းပညာစာပညာကို၎င်းအိစီတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏ဒီကမ္မထာကသမ္မန်နေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ကမ္မထာမဟုတ်ဘူးသမ္မန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မမ္မန်တန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာသာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပွားများရကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မန်တန်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပြိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်သုံးမျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရာဘုံဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မာမသိမ့်သိမ့်ငယ်ငယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အချင်းအပြင်ဒီအာနာပါနကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းအချင်းအချင်းရာဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲလေးခုပဲရှိသေးတယ်အခြေရအတိုးရနော်အစအလဲအဆုံးရသုံးခုငြိမ်သက်အောင်သိမ်ဝဲအောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲလေးခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာန်ဒီတန်တငြိမ်သက်လာတယ်ဒီခုမှသိမ်ဝဲလာတယ်အခြေမှကြည့်လိုက်လဲငြိမ်သက်လာတယ်သိမ်ဝဲလာတယ်
အတိုးမှကြီးလိုက်လဲညင်တက်လာတဲ့သင်္ဝေလာတဲ့အစအလဲဆုံးကြီးလိုက်လဲညင်တက်လာတဲ့သင်္ဝေလာဘယ်လိုအချင်းရတဲ့ပဲနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းအမတန်ညင်တက်သင်္ဝေလာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသပညာသအိသိတဘအကောင်မောတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတသိမ်ဝိနုညနေတဲ့ဝတ်တခုချုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုဝတ်ကိုချုပ်မဲ့အတ္တိသိမ်ဝိနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုဝတ်ကိုချုပ်တဲ့အကသိမ်ဝိနုညရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကကိုထွင်းမဲ့အနဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စူးလို့ခေါ်တဲ့အကလေးကပို့ပြီးသိမ်ဝိနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ဆင့်ကကတတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အကောင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။သိသိငယ်ငယ်ကျိုးစားအထောက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျအထောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ဒါဟိသဗ္ဗနတတိပညာဟိသမနာကတိနာဘိက္ခုနာနာတေအတ္တတာဘတ္တတာအညတ္တတာပကတိဘုရောခတာပရိယတိတဗ္ဗာဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုထိတဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးထိတဲ့နေရာလေးမှာနော်ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇာတောနသီရတိဝနိမိတံဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ယောဤသောအနုယောဇာတောကြိုးစားအထုတ်သောတတ္တထိုယောခဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်း၌နတ်စီရာတိဝါမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်နိမိတံဩဃနမိတိဝါပရိဘာဂနမိတိဥပထာတိထင်၍လာပေ၏။မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှဩဃနမိတ်ပရိဘာဂနမိတ်ထင်လာမယ်ပရိကမနမိတ်ကတော့ခုနကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလဲပရိကမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါလေသို့တော့နည်းနည်းမိခိုးရောင်ညစ်ထက်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလဲပရိကမနမိတ်စင်းနေမှာထက်ထိုင်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ကြီးလင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိဘာကနမိတ်နမိတ်သုံးမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပျောက်မယ်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးပေါ့နာတိပြဆိုလဲနာတိပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆက်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုစိုက်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာမယ်ထင်ရှားလာသည်နှင့်တကယ်နဲ့တည်းမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးကောင်းလာပြီးဥမထအချိန်နေတွတ်တက်လာပြီတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေတယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒီညပြောကြ

0: ဒီအချို့ချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကန်းဆိုင်လိုလဲအတုံးလဲအခက်လက်ကြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောက်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အယံဘာနာအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့အိကိစီဆရာကြီးရဲ့ဝါဒကိုသူကသိပြီးသိချက်ဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမယ်နော်ဣဒဉ္ဇီကတ္တစီတာရကရူပံဝိယပိယမန္တနာဝိယသဥပ္ပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမယ်နော်အယံဘာနာဣသရတံဒီကအထခရာတို့အထခရာတို့နဲ့ဝိနည်းစီရောအဆုံးဖြတ်ပေသည်ဟိဆွေရေဆုံးကဣဒံနမိတံဤအာနဘာနာနမိတိကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အတရကရူပံဝိယကျေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်ထားနံပါတ်၁ပါလေကျေယောင်နော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၂ဗရမယလုံးမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၃ပလဲလုံးဒီတော့ဗရမယလုံးဆိုရင်တော့ဗရမယတို့မြည်ဒီမှာအနီအောင်ပေါ့နော်ဗရမယလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီအောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒါခဏိကဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူအောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူအောင်လို့ပလဲကုံလေးတန့်ထလို့ပေါ့အဖြူအောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိခင်ရလာဤဒီတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ရေအောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးရေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်2ကျတော့ဗရမယလုံးလို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်3ကျတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက3မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖတံကျန်းနံသောအတွေ့ရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝင်လေတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဝါယောလိုပဲနော်ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေဒါရုသာရသူစီဝိယသသစ္စာနှစ်တန်ញင်ခဲ့တော့၎င်းသူကအယောတိုင်ခုနကအလုံးတိုင်းထင်ပုံလေးနေနော်သေးသေးလေးထင်တာခုဟာကျတော့ဝါယောလိုလာပြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဒါရုသာရသူစီဝိယသသစ္စာနှစ်တန်ញင်ခဲ့တော့၎င်းဥပဒ္ဒတိထင်၍လာ၏သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားတယ်လို့လာပြီးထင်နေတယ်။ဝါယောဆိုတာကတော့ဥစ္စေဝါဘင်းရဲ့အယောလို့ပြောတာနော်။အဲဒီဝါဘင်းယောလို့ပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်။သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလို့လည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကဗာမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်ခဲ့သို့၎င်းကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသအခွညုံကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိဖြင့်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှည်နေတဲ့ဆောက်လုံးကျိုးမြင့်လို့လိုပဲဆောက်လုံးဆိုတာတွေ့ဘူးလေနော်ခတ်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီဆောက်လုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးမြင့်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်နေတယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1380ပြည်နှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယျဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်အလုံးမျိုးနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းအမှတ်67နေဥတန်းအောင်ဒေါ်ဤဤငယ်သမီးမအင်ချင်းသမီးငယ်မပွင့်တဲ့သမီးများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျုဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယ ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဝါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေသင်္ချေသိနေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာသည်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကြောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: လူဆိုတာယုံနာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာမို့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမ်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့တဘာဝအခြေအနေများကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိနာမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်တယ်အတိဘယ်ကအာယုန်ရှိရာတို့ညွကိုင်းခြင်းတို့အတိဘယ်ရှိတယ်အာယုံဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမဆိုတဲ့အမိပညာတင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာနာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်တမာအပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်mind and body ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို body လို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို mind လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာခြုံပြီးငုံမိပြီးတော့သွားမှာသို့တော့ mind လို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်မှန်လားဗျာ
0: စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတန်းမှုတစ်လုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့ညမလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်ဘာသာမပြန်မဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခင်ကလေးကရှင်းမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမ္မာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတစ်လုံးတည်းနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါ်ဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မှန်လားပါဖြင့်
0: ။ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏံစိတ်တိတိစိတ်တံအာရမဏအာယုံကိုစိတ်တိတိဉ္စီတတိတဤဣတိတသမာထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမြည်အာယုံကိုတိတတ်ဉာဏ်စီတတ်တိတတ်သောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာကဲဒီတော့စိတ်အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေတသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတံတိဘဝံစေတသိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာ
1: ပါပါ
0: စိတ်မပါပဲနဲ့စေတသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတသိက်ဘဝံစေတသိက်ကံစေတသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝဟရာကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာယိတ်တာတွေမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုံနံနှစ်ပါးယုံနံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရုပ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနံဆိုတာဘာဘာလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့ အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ကုသနာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အခုတော့စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာအကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလရေကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြီးမြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီးပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြားပြီ
1: ဟုတ်လားဗျာ
0: အခုဒီကနေ့နာဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်တွေ25ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှူရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှူရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အေးတိတ်လိုတာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့တားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိတတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့เนาะမှန်လား
1: ပါဘုရား
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာ9ချမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့เนาะမှန်လား
1: ပါဘုရား
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်နဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရတိတိအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်เนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အခုနာအကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျဉ်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာပဲမှတ်သားတာလည်းနာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလှုပ်ဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြီးကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဏမှာခဏိအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီခဏိလေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဆန်ရဆန်ရစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆန်ရဆန်ရစေတသိက်တွေနဲ့သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အစုလိုက်အစုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဩဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြသလဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုယ်လမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်သဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်တည်ရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်တည်လျှောက်နိုင်မှာမလား
1: လျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါအကျမ်းမြင်ပြောတာနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်။ရှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကကြည့်ပေးတယ်။ခြေထောက်ကရှောက်တယ်။ခြေထောက်ကငါရှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူး။မျက်စိကလည်းငါလမ်းကြည့်ပေးနေတာလို့မသိဘူး။သိတာကစိတ်ကလေးကပဲသိတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။စိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ကြည့်ပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်ပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလန်းချင်းတလန်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ तू က balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: तू မပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြည့်မှရှိလို့မှမဖြစ်တာဘူးအဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီရုပ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီရုပ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနာမ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ့်ထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲချိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခေတ်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာတက္ကသိုလ်ဆောင်ကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ကိုဖိတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာတပည့်တွေမှာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်အကြောင်းသွားဟောပြောတယ်လူကတော့သိပ်မများပါဘူးလူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်စတန်နေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိကုန်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့ စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လေစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကတော့လူသဘာဝပဲလीလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတခုပဲပြောတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတောင်မှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လ
1: ားဟုတ်ပါဗျာ
0: ပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ကြက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကြက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကြက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ပြား
0: ခြင်းတို့ဘာလို့ရောမပါဘူးလ
1: ားပါပါတယ်ပြား
0: တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကြက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြောကျက်သားလို့ပဲပြောတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ကျက်သားကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူကအဲ့ဒီလူပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခုပဲပြောတာဒါလူဩဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကတခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတယ်တခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲကစိုက်ကောလိုဂျီပမောက္ခတယောက်ပါလာသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုတာမရှိဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးအဲ့ဒါမရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာနော်မှန
1: ်ပါပါဘ
0: ုရားအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမိချစ်ဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဂီတာထဲမှာအတန်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတီးခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ပမောက္ခရဲ့သူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအဖြစ်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအာအာသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့အတန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သောဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဥပမာပေးထားတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထားတာကဲအားလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ပြည့်
0: အဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမှာ ရှိနေတာတော့ဘယ်နှမမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတန်လေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပါဗ
0: ျာဒါပဲစောင်းတည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင်းကျိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင်းတန်ပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းထဲမှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတစ်မျိုးတည်းပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဟိုရင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်တွေမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒီသချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုသချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်တွေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ဤဒါယုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတလောက်ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ Right understanding ဆိုတာအမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံးမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့အနဲ့သူเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာများတာဖြစ်တယ်။အမှန်တည်းဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းလေးရှိတယ်ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်သူကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိသုရိမဲမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့နံဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတယ်ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါသို့သောနံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ gas မိချစ်မှလည်းပဲအဲထဲမှာ gas ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွတ်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းသည် potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောမီးလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောင်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောင်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံအကြောင်းတရားတွေမစုံအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင် ပင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥပမာမျိုးစိတ်လေးကြည့်ပေါ့မျိုးစိတ်ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ရှိနေပါတယ်ဗျာ
0: သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ရှိပါဗျာ
0: မရှိဘူးဒါမရှိဘူးဆိုတော့တေကြရခွဲကြည့်လေးမယုံရင်ဘယ်မျိုးစိတ်ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုရှိနေတာမှမဟုတ်တာဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သို့တော့ကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့သို့တော့မျိုးစိတ်လေးကကြောက်တုံးနဲ့တော့မတူဘူးခန္ဓာကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒီယုတ်တိဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါပါ
0: သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာသုံးမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါအ
0: ေးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတုံးအသိစိတ်လေးဟာဘလို့ပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝိထုယုတ်၆ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တော့ဝိထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတဲ့ကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးอ่ะဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနားအကြည်လေးရတယ်ပဲအတန်ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နားကန်းသွားမယ်ဒီပတာရရုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးတိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတစ်ခု
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နားအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့ sensitive လို့ပြောခြင်းပြောပေါ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တိတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တရားကာယပတာရယုတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဖျားလေးကြတော့ကာယပတာရမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တို့လိုက်တို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာကနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တရားမိရာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တည်းခုနကစောင်းကြိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကြိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်ညီပါမလား
1: ညီပါဗျာ
0: ညီဘူးဆောင်ကြိုးဆောင်အိုးဟုတ်လားဒီပြင်ကြိုးတီးရင်လည်းမြင်ကြည့်မှမြင်ပါသူ့ဟာသူ့အခြေခံတတ်ထားတာမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲအတန်ထွက်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံကောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအခြေခံ၅မျိုးတခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတွေးစိတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိရမျိုးဖြစ်နိုင်မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင
0: ်အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟုတ်လားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော့
1: ခေါင်းကုတ
0: ်ခေါင်းကုတ်တာနော်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပုံရတယ်နော်ကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်။အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသိအဆမ်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယဉ်ခုန်တာလားအသိဆမ်းတွေ့ရင်တော့ယဉ်ခုန်မှာပါခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယဉ်ခုန်တယ်ဆိုတော့ဒီအသေးစမ်းတွေးပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယဉ်ခုန်တဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးကဒါနှလုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုမြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုယုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဗျာဟောစက္ခုသောတာဂါနာဇီဝကာယဟရိယအော်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဓာရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက္ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိจิตဖူးလေးကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချစ်မိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential the possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဟုတ်တာကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ငကောရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေယာဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mineral base base of mindစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခုနကမိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဘူးဗျာ
0: အေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခောက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့လက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမှာလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပါယုံကလာတာအဲ့တော့ရူပါယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပါယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတ္တာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရူပါယုံနဲ့စက္ခုပတ္တာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တာဟာဒါတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒိုင်းငယ်နဲ့မမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့ဆွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မိကြိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမိတွေမထွက်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအစင်းအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲဒ တိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်လားဗျာ
0: ဒီသဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါကဘုရားဆရာဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝိထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝိထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်ကိုသွားတာတုန်းဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တစ္ကရူပယုတ်ဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီသားပါရူပယုတ်နဲ့ဟုတ်လားရူပယုတ်ဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြသေးတာပဲတတ္ထာယုတ်နဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပယုတ်လို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပါယုံအတန်ဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့တတ်တာရယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ဆူညာနဲ့အတန်နဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါဟုတ်ကလားဂိတတန်နဲ့တော့ပျော်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပျော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်တော့အာယုံပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကရောက်သွားတာတောကကလေးတွေပေါ့ဗေဒိဗေဒိဆိုရင်ရောက်လာကြတာဟုတ်လားတခြင်းတန်ကြရင်ဝင်လာကြပြေးလာကြတာဟောအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုံရှိရာကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့နာနဲ့စက်တဲ့ခါရဲဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာကလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောကြောင့်ရတယုံဖုဋ္ဌဗယုံဆိုတာဖုဋ္ဌဗဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုဋ္ဌဗဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနတ်ကလေးရတယုံဆိုတာလည်းရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရတာကလေးနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဖုတ္တပယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုန်းဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာကြည့်လေတခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုခေတ်တော်တိုင်းမာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့စမ်းညီမစမ်းညီမရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးတော့ထမင်းကျက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုခေတ်တော်ဒါသိပ်မစမ်းကြတော့

0: တဲ့နင့်တို့လက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာနင့်တို့လက်နှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့ခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားแน่ๆတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲเนา
1: ะမှန်ပ
0: ါဗျာအစ်မတန်ထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ယုတ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေသမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှိရင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှိရင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်
0: ပါပါပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုစမ်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါမျိုးကိုစမ်းရင်ဣဒလာမာဒလာတို့စမ်းတဲ့အခါမှာခုနတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါရောကိုတွေ့တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ဖုထဘာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါရောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်ပ
0: ါဒါပေမဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကိုတခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုယ်စိတ်ကူးရကိုသိကျင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမို့လို့ပြောသလားမာသလားဆိုရင်ပြောရမှာလေတပည့်သိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားရော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝါရောပဲသိမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖုတ်တဘာယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါရောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖုတ်တဘာယုံမဟုတ်သည်ကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းသပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်တွေးမိကြလိုက်မယ်နော်အေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါရဲ့ခ
0: င်ဗျအဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေ့တာရေတွေ့တာအာဘောကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါခင်ဗ
0: ျနောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတုံ့ကန်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါရောကိုတွေ့တာရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအာဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာအစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့မပါဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီရေတောက်တဲ့အခါမှာလဲရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်
0: အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံကန္နာယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကတွေကြီးပဲရူပယုံတဏှာကဏ္ဍဝရတ္တဖုတ်တတ်ပါယံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်ဤမှန်သမျှနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမည်ပညာတည်းအပါဝင်စိတ်တည်းစေတသိက်တည်းစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်နော်နန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုန်ဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာ စာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မာယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲခန္ဓာယုံနံတိစိတ်ရတ္တယုံလယတိစိတ်ဖုဒ္ဓဘာယုံထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခေါ်တာရူပတ္တရကဏ္ဍရတ္တဖွတ္တဘဆိုတာကလွဲကြံတဲ့ယုတ်တွေအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်လားဗျ
0: စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုံ6ပါးအာယုံ6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဗာတိဖို့လို့တော့ဆိုလို့ရှင်ဓွာရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့အာယုန်နေဝင်တာတို့မို့အသီးစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဓွာရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓွာရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတူတူတယ်စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုစက္ခုဓွာရလို့ခေါ်တယ်။သောတာပတ္တရာယုတ်ကိုသောတာဓွာရလို့ခေါ်တယ်။ဂါဏပတ္တရာယုတ်ကိုဂါဏဓွာရလို့ခေါ်တယ်။ဇီဝပတ္တရာယုတ်ကိုဇီဝဓွာရလို့ခေါ်တယ်။ကာယပတ္တရာယုတ်ကိုကာယဓွာရလို့ခေါ်တယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့မနောဓွာရလို့ဆိုတဲ့မိုင်းတို့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုနပိုတန်ရှယ်တီအနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခုနရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတီတဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လဲတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား။မှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ။ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့တယ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပြင်ထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး तू လည်းပေါ်နေတယ်ဟာဒီပဲ तू ကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟူတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော်မှန
1: ်
0: ပါပါဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး तू ပါ तू အတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးသည်မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနားနဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးတဲ့ तू ကသူ့ဟာ तू ကြည့်နေအိတ်နေသိလား
1: မသိပါဗျာ
0: အိတ်နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာ तू ကဘာနဲ့တွားနေရတာတုံးဆိုရင် तू ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လား
1: ဘ
0: ာနဲ့ तू ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာ तू ကံရဲ့စွမ်းအားကတွန့်ထားလိုက်တာ तू ကတွန့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံမြန်တစ်ခုကိုအရှိန်နဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရှိန်မကုန်မချင်းဒုံမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လား
1: မှန်ပါပါ
0: နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဗျာ
0: မလိုဘူးအရှင်ကုန်တဲ့ချိန်မှာ तू ကြာသွားမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့ तू အရှိကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အရှင်အားနဲ့ပဲ तू သွားနေတာအရှင်ကုန်တဲ့ချိန်ရမှာပါအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အရှိန်နဲ့သူကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအရှိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သေသွားရတဘဝပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တည်းအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှန်
0: ပါပါမျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမွားနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်။ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်။အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်။တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝိထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့၅ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခုနကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဒွါရဆိုတာကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဒွါရဆိုတာကနန္တရားဟရယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိပ်ပြီးတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲနန္တရားပေါ်ဖို့ရအတွက်နန္ဒန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သိစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်စကုံဇာဘိခဝေပဋိစ္စရူပေစဥပ္ပစ္စတိစကုံဝိညာဏဘိခဝေจิตာယံုစကုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပဋိစ္စဆွဲမိ၍စကုဝိညာဏစကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤသုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလေမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုဆုံမိတဲ့အခါမှာမြင်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူ့မြင်လိုက်တယ်သစ်ပင်မြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုပတ္တရဆိုတဲ့အခြေခံစက္ခုဝဋ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခုနစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်ကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဝဋ္ထုယုံနဲ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါနန္တရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။စောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူး။စောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးနော်
1: ။မှန်ပါပါ့
0: ။ပေါ်လာတာပဲအเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်။အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်ထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုစัจ जा မှာပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကဘာတော့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်လေးရဲ့ဩမျက်စိပတာစကုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုတ်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်နှစ်ခုစုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျှက်စမီဂျိုနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသီးစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စကုပတာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်။ ဟောအလင်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းမှောင်းနေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အဆင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင့်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကိုကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ
1: ်မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲအဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုဘရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာအဟုတ်တဝါဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တံဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုံလုံလို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တဝါအကြောင်းဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေတိပျောက်ပွေပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလို့ပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခဏကအတန်လေးဟာငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော
1: ်မှန်လား
0: ပါဗျာအဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓဟေတုဘင်ကနေရုတ်စတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီပြီးတော့ပျက်သွားတာမိတီပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပျက်ရင်သူတို့လည်းပျက်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတန်လေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာ तू အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောတည်းပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲသောတင်္ဆပဋိစ္ဆသတ္ဒေစဥပိစ္ဆတိသောတဝိညာဏကြတိစိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့သောတပတ္တရာယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရယ်တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာလူကမှဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်တဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မိုးကြိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တရာနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ဒါလည်းနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတီးတဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစားမိจิตဒီကက်စ်မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစားကက်စ်မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လား
1: တ
0: ကယ်ရင်မိရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်ဟောမီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပါဟုတ်ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်လျက်တိစိတ်ကလည်းကြည့်လျက်တိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော် လျက်သည့်စိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာမြင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတရသည့်မှက်မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအစင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ရှင်းတာတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်ရှင်းတယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်းကျင်လဲငန်းနေလိမ့်မယ်ငန်းတယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အားလုံးဟာရှားကြမှာသိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံသပတိသရတေသဥပ္ပစတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရေဒီဇီဝပတာရရေရတ္တယုံရေနှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုစုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါနောက်တစ်ခါမနှင်းသပတိသဓမ္မေသအတွင်းအာယုန်တွေကြံတဲ့အာယုန်တွေကြတော့ခုနကဘဝင်းစိတ်ကလေးထဲမှာကြံတဲ့အာယုန်ကဘဝင်းစိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကျတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်ထားလဲပါမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အာယုန်ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်းစိတ်ကလည်းနန်းပဲနန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကျတော့မနောဝိညာဏစွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသီးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မယ်ဆွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်အတွေးစိတ်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခေါင်းကုတ်ရတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစပဋိစ္စဒီနေရာမှာဟရိယင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဘုရားမဟောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြပါဘာ။ကြံတဲ့နေရာမှာတော့သကုသောတ္တဂါဏစီဝါကာယ base တွေကယုတ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ဒီ6ခုမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမနှင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့ဟရိယင်းစပဋိစ္စဟရိယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟောဘူးတဲ့
1: ။
0: ခရိယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိပဲမရပါဘူးလား
1: ။ရပါတယ်ဘုရား။
0: ဟရိယဝုထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာ mind door ပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုန်နဲ့ဓမ္မယုန်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှ
0: န်ပါပါကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြံဉာဏ်အဖြစ်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီမြင့်သိစိတ်တဲ့စာလို့ပြောရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: သက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့မြင်အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဃာနဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုယ်ကာယကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်เนาะမနောဝိညာဉ်စိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်6မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်6မျိုးရပါတယ်
0: အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဓာဏံတရားတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါเนาะလာပါပြီ။အေးကောင်းပြီ။ဒီကနေ့နန္တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာ။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရသည်အများကြီးလို့သိတယ်။တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိတ္ထုအာယုန်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများလားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီနောက်ရက်တွေမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသိတတ်ဟောမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်နောက်ကျရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့ စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော့နိဗ္ဗာန်တာရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သုရသင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလိလသုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါလို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အလုံးကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရတတ

ဟတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညှင်းနောက်ကိလေသာအစိယတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမှုအတပင်းကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြူတော်သို့ဒါတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ရဝေမယ်အရှင်ဖေယျာဘုရားတွေ့တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေ့တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း5ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဒီကနေ့တနေ့တာစွမ်းမြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့အဖိုးဥပဇိန်အဖွာတော်သိရင်တို့အားရည်ရွယ်ကိုအားလဲမတ်ရှင်ရှင်မြတ်သာနိုင်အောင်ဖုံးမြက်ပေါင်းရွှေသွေးရောင်သမီးမတ်ချယ်ရီလင်းထက်ဩတ္တရမဟာစံဇက်ဗမောက်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားလေးနာပြီးတော့ရေသက်သုံးချအမြတ်တန်လေးပေးဝင်တရားဓမ္မများလည်းအားထုတ်ကြเนาะဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားเสียလေးဖြစ်အောင်မပြောခြင်းတော့ဆိုတော့စကေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကောဝအဘိနကောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကထာလေးတစ်ခုအလွန်အတိပ္ပယ်ကောင်းတာစကေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရီကိုဝအဘိနကောဆရာတော်ကြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာကိုသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းမီးလောင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လိုက်မလာဘဲနဲ့ဂါထာ၃ပုဒ်ရေးပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကအလွန်ကောင်းယံကိဉ္စီပါဟိယဝိတ္တုံယထာကမံပပိစတုဣဇဒမိမဘိနမိအဘိနောဝေတပညဝါဒါပထမဂါထာလေးအတိဗေယဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကအရာတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာတွေမပြက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ပါဟိယဝိတ္တုပြင်မကအရာပြင်မကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဥ္စာပစ္စည်းတွေချစ်သူခင်သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပြင်မကအရာဆိုတာထဲမှာထည့်ထားဘာဟိယဝတ္ထုဥ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်ရွှေမျိုးသားခြင်းတွေဘလောက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ခန္ဓာပြက်သွားအောင်တောင်မှာအဲ့ဒါပြင်မကအရာပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြင်မကအရာဘလောက်ပဲပြက်ပြက်အတွင်းကအရာမပြက်ရင်အဲ့ဒီလူကပြက်စီးသွားတဲ့ပုံကမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွင်းကအရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေတတ်တဲ့အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေနော်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုအတွင်းပြည့်စည်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းပြည့်စည်ကိုမပြက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်မကအရာတွေဘာတွေဘလို့ပဲပြက်ပြက်ဒီလိုဟာမပြက်စီးသေးဘူးလို့ပြောတာအလွန်နှစ်သာရာရှိရနော်ပြင်မကအရာတွေကတော့မပြက်အောင်လည်းပဲထိမရပါဘူးချိန်ကြတော့ပြက်သွားမှာပဲတော့ပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနေနေကြတာနော်နောက်ဆုံးပြက်စီးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲအတူတူနေနေကြတာပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ထားသလိုမပြက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲဒုတိယဂါထာစောစောကစဆိုင်ပုံပုံရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးဇကေဘုဒ္ဓနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောကိုဘဝကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဒီတဘဝတည်းကိုမဟုတ်တန်လျာတစ်ချောင်းလုံးကြည်လိုက်တဲ့ပြည်စုံမှုတွေအများကြီးဖုံဖုံတို့တွေကရခဲ့ဘူးတဲ့ကာမစည်းစိမ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နတ်ပြည်လည်းပဲကျိန်ပန်များစွာရောက်ခဲ့ဘူးလေနော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းကျိန်ပန်များစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတချို့ဘဝတွေမှာဇံရအောင်အထုတ်ပြီးတော့
သေးတဲ့ခါမှာမြန်မာတွေလည်းပဲကျင်းပန်းများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းမှန်သမျှကိုဘုံဘုံတို့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတခုမှအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါကိုပြောတာစက်ကေဘူတာနာပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုတော့ရှေ့တုန်းကစက်ကြဝဠေးမင်းနေကျင်းပန်းများစွာဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလေသူတူငါငါတတဝါတို့အတွက်ဘဟုမြောင်များလှစွာကုန်သောတံပတ္တိရောအဲ့ဒီပြည်စုံခြင်းတွေဟာဘိနာပျက်စီးခဲ့လေပြီတဲ့ဘာမှမရှိတော့နော်အနိစ္စမျိုးတွေပဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စမျိုးဆိုတော့အနိစ္စပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇဂေဘူဒါနပုပ္ပေဟိဘိနာတံပတ္တိရောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရေကောဝအဘိနကောမပျက်စီးတဲ့အရာတော့ရှိသေးတယ်တဲ့မပျက်စီးတဲ့အရာလောကမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပါရမီပုံညတံပါရစကလုံးသုံးလုံးတွဲသုံးတာပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပုံညဆိုတာဖြူရှင်တန်ရှင်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦးတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေတဲ့ဖြူရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်သောအားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အမှုတလုံးနဲ့အတူတူလေးပြောရမယ်ပါရမီပေါ့နော်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့ဧကောတစ်ခုသောတရားကတော့နော်ဘယ်တော့မှသူကမပျက်စီးဘူးတဲ့သက္ကိဘူတာနာပုပ္ပေဘိနာတံပတ္တိယောဘဟုပါရမီပုံညတံပါရတာရိကောဝအဘိနကောနော်အဘိနကောသူမပျက်စီးဘူးတဲ့တော့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှရမယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ကြောကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ပြတ်သွားတာပါထိန်းထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလို့ပြောရတာတော့မပျက်စီးစေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရားစေတတ်လို့သူ့ကိုမပျက်စီးဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုင်းကဒီအရည်သွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုဘုံဘုံတို့အကြံဉာဏ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိဝိတ္တကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တဆိုတာဘာလို့လဲပတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ငွေတယ်၊ရှင်းရော်လာတယ်၊နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအမြင်မရှင်းဘူး။ဘဝကိုလိုချင်တယ်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘကနောက်ကလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတဏှာလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ယုံနံဘဝကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရပြန်တယ်။မွေးဖွားတယ်၊ပုံမင်းတယ်နာကျင်ခံခက်တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ဒါပဲဘယ်မှမရောက်ဘူးမွေးအိုနာတယ်မွေးအိုနာတယ်လဲပတ်နေတာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ္တဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘာလို့ဘလို့ပြောတော့ wood လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်က wood ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုဩသူကတော့ wood ပါနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါသူခြေတော်လေးတွေကျိုးတယ်မျက်စိလေးတွေကွဲနေတယ်ဩ wood ပါတာအမှန်က wood ဆိုတာပါတော့လဲပတ်နေတာအခုဖုန်းဖုန်းတို့လည်းဝတ်ကောင်နေပဲဝတ်လိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီလဲပတ်မှုကနေကိုကရုံမထွက်နိုင်အဲ့ဒါမျက်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လဲပတ်မှုကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုံထွက်နိုင်အောင်သူကနီလန်းပေးဖို့ပွင့်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုလဲပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကုသိုလ်ကအကျဉ်းင်းခွဲလာရင်ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးနောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာအဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာမှာမှလဲပတ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်။လဲပတ်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေမယ့်ကုသိုလ်ရှိတယ်။ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ခုနတုန်းကမပျက်စီးဘူးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နောက်ဝိတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်းပြည့်ရတယ်။ပြီးရင်အကျိုးပေးပြီးဟေ့ဆိုရင်လည်းလူဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်မယ်၊အမျိုးမျိုးအဆင်ပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဓာတွေကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပြီးရင်ကြောက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကြတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးပြီးသွားရောဟုတ်လားကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည့်ရတယ်အကျိုးပေးကလည်းအနိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိတ္တကုသိုလ်ကိုမပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဇင်းရင်တဲ့ကိုမထည့်ဘူးမပြည့်စည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်တော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်သူကတော့ကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တုံးမှပြတ်တယ်သို့တော့သူကဘာကိုရစီမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်ရစေမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပြီဆိုရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကို
မပျက်စီးတဲ့တရားလို့တင်စားပြောတာ။တော့ကြံတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဘာကြီးဖြစ်လို့နေနေပြန်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူး။အခုဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲပြီးရင်ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းနေတယ်။နောင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာတွေလည်းအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရင်ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်။အကုန်လုံးကအနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လား။အနိစ္စမျိုးတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စနယ်ပယ်ထဲမှာအနိစ္စမျိုးတွေအနေနဲ့ကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘုမလို့တွေကအနိစ္စမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကြောင့်ဘုမလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ခွင့်ရတယ်နော်ဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမာတိပညာဘာဝနာပဲပွားများပွားများနော်ဒီကောင်းမှုကလေးကမပြည့်စည်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါစေလို့ဘုမလို့ကစိတ်ဆန္ဒလေးညှို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတော့မပျက်စီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးပျက်စီးနေပါတယ်မပျက်စီးတာကလောကမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်တော့ဝိဝဒါကုသိုလ်အဲ့ဒါဒါနရှင်တွေအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါဘုံဘုံကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်ထိကိုအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်ကလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်နားလည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကိုလည်းဝမ်းသာစေခြင်းပါလေအဲ့ဒီဝမ်းသာစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာ၃မျိုးပေါ့ခုနကတော့ဝိဒါကုသိုလ်ဝိဒါကုသိုလ်ဝိဒါကုသိုလ်ကမပျက်စီးဘူးအဲ့ဒီဝိဒါကုသိုလ်ကိုမှထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာရအောင်ဆိုတော့ဒါနာသီလဘာဝနာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ဘုံတို့ရှာဖွေရမယ်ပေါ့ကန္နာဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကန္နာသရိုသားကမိဘတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာကြံရေးကြတဲ့ပျက်စီးတွေကိုကြည်ရင်နဲ့ဩငါဘိုးငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပျက်စီးတွေကိုရှာယုံပဲရှာသွားကြတာသူတို့နောက်ကိုအကုန်ပါအောင်ယူမသွားကြဘဲကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပဲမြင်ရတော့တာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကလေးလက်တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်။အော်ရှာခဲ့တဲ့လူတွေကဘယောက်တော့မှမသိတော့ဘူး။သူတို့ရှာထားတာတွေကဒီမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကရအောင်ပဲလှုပ်သွားတာသူတို့နောက်ပါအောင်ယူမသွားဘူး။အဲ့ဒီအခြေခံအစာကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခြင်းနဲ့တွေ့ကြောင်းတယောက်တည်းပြတ်တက်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီအတွေးအစာလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်၃ခုဘုန်းဘုန်းတို့အမွေရတယ်လို့ပြောရပါစို့ဟုတ်လားဘုရားလောင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ပြန်ဟောပြတယ်လို့ဆိုပါစို့ပထမအမြင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြင်စန္ဒံဝေဒနာတာရတနာဘာဝေနာနေတာရတဣမတဒဏတဒါနာနာမတာတော်ပြင်စန္ဒံဝေဒနာရန်သူမျိုး၅ပါးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတာရတအနှစ်တာရကင်းမဲ့သောဣမတဒဏတဤပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာပစ္စည်းအဝဝတို့ဤတာရောနာမအနှစ်တာရမြည်ဒီကဒါနံပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒန်းခြင်းဒီဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကလေးပဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွန့်လက်ခြင်းအတွဲကိုသူရှင်းပြီးတော့မြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုတို့စွန့်အားရှိသလောက်ရှာကြတယ်ဖွေကြတယ်ဒေကံဇွမ်းနေပြစ္ဆုတ်ပံကံဇွမ်းနေကိုအကြောင်းပြုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအ ਨੇ အမြတောင်းတဲ့တောင်မတူကြဘူးเนาะအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်သူကြီးတက်တက်ဆိုရင်တိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်သွားတယ်လို့အမာခံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့မပြည့်စည်တတ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပင်စန္ဒံဝေဒနာတာရတနာဘာဝေနာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းဟာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံသေးတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရေမီမင်းခို့သူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဟာဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်ဆည်းမယ့်အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့သူဟာအမာခံသဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကအနှစ်သုံးတယ်နော်တာရဆိုတာအနှစ်နော်အနှစ်ဆိုတာပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အကာဆိုတာတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကြမ်းခင်းတာလေပိုးထိုးတာညာလေအဲ့ဒါအကာတွေကပိုးထိုးတာပဲနော်အနှစ်ကလေးတွေကြာတော့ပိုးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးခြားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဥစ္စာပြည့်စုံတော့ तू ကအကာအနေနဲ့သုံးပြောတာ
နော်အမြဲတမ်းပိုးထိုးနိုင်တယ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာတွေကနေမပျက်စီးအောင်ဘုံတို့လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့လုံးလိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးဆွန့်ပြေးရမယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတနေ့ကအာရိထသုတ်တန်ထဲမှာဥစ္စာပျက်စီးတယ်ဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဘလို့အကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်းဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ပြတ်မှာတော့တေးပြီဆိုတော့ပြတ်မှာတော့တိရံတပရိကဟံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွသုံးဆောင်အလုံးတို့ဇဟတိဘုံဘုံတို့တွေဟာစွန့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ပေတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမယ်လို့သူညွှန်ကြားတာတော့စားလဲစားရမယ်သုံးလဲသုံးရမယ်ပြီးရင်ပါတော့ပေးလဲပေးရမယ်အဲ့လိုမြတ်မြတ်တတသွားနော်ကိုယ်တွေရောသူ့တွေရောအကျိုးရှိအောင်သုံးချသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်မယ်လို့အဲ့လိုလေသူကပြောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုဖះလောင်းကဒါဟာအလွန်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖို့မဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲနော်ပေကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုအဖြစ်ကိုဘုဖုံးတို့တွေကပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကဘလို့ဖြစ်သွားတော့အနှစ်သာရဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုဖုံးတို့ကဒီတန်တရားကြီးလောက်တင်မကြည်ပဲနဲ့တန်တရားလွတ်မြောက်ရေးထိကြည်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကိုပြုနိုင်မှသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရရချိုးနတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တရားတွင်ချမ်းသာလောက်ပဲကြည်ပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကအိဋ္ဌမျိုးတွေပဲလဲဦးမှာပဲကုသဝါလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မယ်အကျိုးပေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲအဲ့ဒီနယ်ကနေဘုန်းတို့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့တွန်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းမြင်ပြတဲ့ပထမအမြင်ပါနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာစွန့်လွတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်သူကြီးတသက်ကတော့တန်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရောရှက်နိုင်မှပိုင်ဆိုင်မှုဟာတမိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့အတွေ့အကြုံသူထပ်ပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဘ ഹു ရောဂဏတာရတနာဘာဝေနနေတာရတဣမတခန္ဓာတာတိလန္နာမတာရောတဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုခြင်းတိလကိုတွဲတွဲပြီးတော့မြင်တယ်ဟုတ်လားဘုံတို့ကိုခြင်းတိလဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကင်းအောင်လုံမဲပြောမဲတော့သူများကောင်းကျိုးချမ်းသာရှာအောင်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းမှုဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တီလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုချင်းတီလာနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြတော့ तू ကဘလို့မြင်တော့ဆိုတော့ तू လည်းအကာပဲလို့မြင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအကာလို့မြင်ရခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလို့ဘ ഹു ရောဂာနံတာရဒနာဘာဝေနာအလွန်များပြားတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေလို့တဲ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂမျိုးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းကိုယ်တယောက်ထဲနဲ့ဆက်ဆံနေထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ွယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံနော်ယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဘုန်းတော်အခါရခတ်မှုနဲ့သူကအသိပေးမယ်ပေါ့နော်အခါရခတ်မှုပြင်းထန်လေးလေးတဲ့ထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကြီးလေလေးလို့ဘုံတို့မှန်းလို့ရတယ်။ဟုတ်လားအခုကျတို့ကခံရခက်မှုသိပ်မရှိဘူး။သိပ်မရှိဘူးဆိုတာမူကြီးလေးကောင်တက်ကြီးလေးပါအနေငယ်များညီမျှတယ်နော်သူတို့ကသဘောတူပြီးတော့သူကသူအလိုက်အထိုက်ကလေးနေနေတော့ဖောက်ပြန်မှုကမကြံဘူး။နော်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကတက်ကြီးလေးပါမှာတဘာဘာအလွန်လွန်သွားတာတဘာဘာကအလွန်နှဲသွားတာမညီမမျှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်လာမှာပဲ။ဟုတ်လားသူတွားရမယ့်အချိုးအစားလေးကိုလွန်ပြီးတော့တခုခုကလွန်ခဲ့သွားရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယောဂဖြစ်တယ်ခေါ်တာနော်ယောဂဖြစ်တာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သိရတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သိရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကယောဂရဲ့အသီးအပွင့်ပဲလေဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲဒီထဲမှာဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့နော်အခါရခတ်မှုတွေဒီလိုယောဂါတွေနဲ့အမြဲတမ်းရောရှက်ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံတန်ရှင်းမှုဝစီကံတန်ရှင်းမှုဖြူရှင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘာကိုရတော့ကိုချင်းတီလာကိုရတယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ခုနဒါနထက်လည်းအများကြီးအဆင့်မြင့်သွားပြီ तू က။ဘောင်းဆိုတော့ तू ကဓာတ်ရိုက်မဂ်ဂင်ရှိပါအစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတာတိလာကနော်
ဘဂင်၈ပါးဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒါနော်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဘဂင်၈ပါးဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဂင်၈ပါးကိုဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲသီလသမားကြီးပညာနဲ့တိဆောက်ထားတာနော်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒါဘဂင်၈ပါးပြည့်စုံသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကြတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ယင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုကိုယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယအတွဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုချင်းသီလဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သူဘယ်လိုမြင်တော့တန်ဖိုးမဲ့တယ်လို့မြင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကခန္ဓာခက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းသူဟာပေါင်းတင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲနောက်တတိယအတွဲသူဘာမြင်ပြမလို့နောက်တတိယအတွဲကျတော့သူကရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့ဟုတ်လား तू อ่ะအရှင်းအမြင်ဆုံးအမြင်ပဲနော်ဘုံတို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေကြရဲ့ဒါမသေးသေးဘူးဆိုတော့အတိဘယ်ပေါ့နော်သေပြီဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးကလုံးဝပြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရှင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝကတော့အမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးနော်တတိဆန်အဖြစ်နဲ့အစင်တန်းနေနဲ့ယုံနံနေအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်နေမလားဒါမို့အရန်ခံရခက်တဲ့ငရဲတို့ပြိတ္တာတို့အစင်တန်းမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်နေမလားဒါကတော့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်တာပေါ့နော်အဘုန်းနတ်တို့ဗြမာတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်မလားအခုလိုလူယုံနံလေးနဲ့ပဲဆက်ရှင်နေမလားအဲ့ဒါမသေးကြဘူးပေါ့အခုသေးကြနေတာကပေါင်းမှုကိုပြုတ်ဖို့အတွက်အခွန်အရေးအပြည့်အဝရနေတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ယုံနံတစ်ခုနဲ့ယုံနံနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်နေတော့နေနေတယ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကသူကြီးတက်တက်သူကလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်လားအဲဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဘောဘငကိုတုံးကအဲ့ဒါလေးကိုအလွန်သဘောကျတယ်ကိုကိုကကိုကိုညံနေထင်းလာတဲ့ဥမာလေးပေါ့လေပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံကသူ့ကြီးတက်တက်ချတာတန်ဖိုးရှိတာကိုသူစားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဝတ်လို့လည်းမရဘာအသုံးချရအောင်ဒီစက်ကူလေးကဘာအသုံးချလို့ရတယ်လဲဘယ်ချိန်ကျမှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာလေကိုလိုချင်တဲ့နဲ့လဲလိုက်တော့မှပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကပြည့်စုံသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီလူဘဝဆိုတဲ့ဒီရှင်သန်မှုကလေးကသူကြီးတက်တက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးသူကြီးတက်တက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါဒီတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကကောင်းတာလုပ်ချင်ရင်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိနေတာကတော့တန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရမြန်ဘူးတန်ဖိုးရှိချင်ရင်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့ကကတက်ပြောရရင်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လကားပုံသွားမှာပဲလေကင်တရဲ့နေလိုက်တယ်ဗျာဘာမှမလုပ်ဘူးအိတ်နေမယ်စားနေမယ်ဒီတိုင်းပဲကျင့်နေမှုရအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့တရက်ကုံသွားရောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီတရက်ကအကုသိုလ်တွေကိုလုံရင်းနဲ့ဟာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုကိုကိုကျင့်နေမှုမရစေတဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သွားတော့တံပိုးမဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကဲရှင်သန်မှုကြီးကဘယ်လိုပြောမလို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလှုပ်ရင်းနဲ့ရှင်သန်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကိုတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အင်းဒီဟာလေးကိုရှင်းပြမှသူပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲလေးကပို့ပြီးတော့လင်းမှမို့လို့ဘုံဘွန်ရှင်းပြတာဟုတ်လား။အသက်ရဲ့သဘာဝအမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့အသက်ကကိုဘာလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ तू ကတော့အမြဲတမ်းကုန်နေတဲ့ပုံမှန်ပဲသွားနေတဲ့ तू ကကိုယ်လုံးဝမငဲ့ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့အလုပ်တွေများတယ်မပြီးသေးဘူးငါခဏလောက်ရက်စောင့်မယ်လို့ရှိလားဒီအသက်ကအချိန်နဲ့အသက်နဲ့ဟာနားလေတရားအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးတခါတလေကြာတော့လည်းပဲအချိန်ကိုကုန်သေးခြင်းလိုက်တာနော်စိတ်ပြက်စရာအနေထားကြီးကိုကြော်လွှားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုအချိန်ကိုကုန်ခြင်းတာဟုတ်လားကုန်မာတော့ဒီရက်တွေကုန်မာတော့ကုန်မာတော့ဆိုလည်းမကုန်ဘူးတော့ပုံမာဟုတ်လားစင်းသားတော့အလွန်မှသစ္စာရှိမှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲကိုကသူ့ကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတွန့်ဖို့လို့လည်းမရသူကတော့ပုံမှန်ပဲသွားနေတာဘလို့ရင်းသွားနေတာလို့ကိုုံရင်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အသက်နော်အဲ့ဒီအသက်နဲ့ဘာနဲ့ကိုအခုရှင်းပြမှာတော့တမာရီပညာဘာဝနာဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ပညာပေါ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကိုသူရှင်းပြမှာဒါသူကဘလို့လေးရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စာတိသဘာဝေနအဘိနပိလနထောနေတာရတ္တဣမတ္တဇီဝိတ္တဘာဝနာနာမတာရောတဲ့
အသက်ကိုသူဘလို့ဝေဖန်တော့ဆိုတော့နေတာရတာသူလည်းတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ဝေဖန်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပြချက်ကဘာပေးတော့ဆိုတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနဲ့ထောတယ်ပို့ဆိုးတယ်သူကြတော့အနိစ္စာတိတဘာဝေနမတီးမြဲသောတဘာဝတရားကအဘိနပိလနဲ့ထောတယ်အဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းဒီတရားတွေခဏလေးနာနေတာမဟုတ်လားဟင်အဘိနသုတ်တာအဘိနဆိုတာဘာတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်မဲ့ချက်ကြီး၅ချက်ဩနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုအဘိနတုတ်တံမှတ်တာနော်ဟုတ်လားအခုမပြောရမယ်ဟုတ်လားအိဋ္ဌာန်တိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောပိလနထဆိုတာဘောက်တာနော်နှိမ့်ဆက်တာသစ္စာအနက်၁၆ချက်ကျွမ်းကျင်မူလားဟင်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ခုထဲမှာပိလနထောဆိုတာထိတ်ဆုံးပါလေပိလနဆိုတာဘာတော့နှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားအခုဘာပြောတော့မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတယ်တဲ့ဘယ်သူလို့ရှင်တန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုတဲ့သူယက်တီရမရဖြစ်တယ်တီမလို့ဒုက္ခရှိတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားရတယ်သူနော်ကိုညံထက်ရင်ထက်တလောက်သူ့ရဲ့ဒီရှင်တန်မှုတူတောင်းပုံကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံကိုစမ်းတဲ့အရာပဲလို့တောင်ဘုန်းဘုန်းကပြောနေတယ်ဘလောက်မြင်တော့စာရဲကတော့စဉ်းစားတတ်အောင်သူကတော့အစာလေးတွေပေးတယ်။နော်ရထဆက်ကဟိုတနေ့ကဖုံဖုံပြောလိုက်တယ်။ယထာဘေးယင်။ယထာဘေးယင်မြေကြီးပေါ်မှာတည်နေတယ်။လိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြောသွားတာ။ဟုတ်လား။လိမ့်ရင်ခြေရောက်သွားတာပဲလေ။ဘဝယထာဘေးကြီးနဲ့ဥမာပေးတယ်။တကယ်တမ်းမြေကြီးနဲ့ယထာဘေးနဲ့ထိနေတဲ့နေပယ်ဟာဘလောက်ကျယ်တော့။တည်တည်လေးနော်။အဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့မှာဘဝမှာတကယ်ရှင်းရှင်းနေတဲ့တကယ်နေနေနေတဲ့အချိန်လေးကဘလောက်တုန်း။တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်များလွန်းနေ။မီလီစက္ကန့်လောက်တော့ပြောမှရမယ်နဲ့တူရနော်တတတတသွားတာပဲတောက်လျှောက်နောက်ကဟာပြီးတာအဲ့ဒီဘိန်းလေတဲ့ကိစ္စကြည့်မြေကြီးထိပြီးတော့ဘိန်းလေတဲ့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ထိပြီးသားလေးကလွတ်သွားတယ်မထိသေးတာထိတယ်ထိပြီးသားလွတ်တယ်အဲ့လိုနေနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတယ်နော်ရုပ်နာကြတော့သူဟာမဖြစ်သေးတာတွေကရှေ့ကကြိုးစောင့်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးအခုဖြစ်အခုပြည့်အခုဖြစ်အခုပြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုတ္တမယဉာဏ်နေနဲ့နားလည်ထားရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်။အခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ခုပဲမရှိတော့နောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ဒလဇက်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မလားမသိဘူးနော်။တောက်လျှောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါညာဘလောက်ထိမြန်မြန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မလို့။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာစိတ်တခဏလေးတစ်ခုပဲလို့ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုပြောတာ။ဘာမှလက်မခံနိုင်ကြမရှိဘူးနော်။မဲ့တဲ့ဘလောက်ရှိပြီတော့ဟာ50ရှိပါပြီ60ရှိပါပြီအဲ့ဒါတွေကနေခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုသူကသူတွက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်နေခဲ့ရတာကခဏလေးပြီးခဏလေးခဏလေးပြီးခဏနှစ်ခဏတောင်တပြိုင်တည်းထဲကျုပ်တို့နေခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခဏလေးနေလဲရတာကိုသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ကုန်ရောနောက်ထပ်ဒါမဲ့သူကတော့ပေးနေတယ်ရောနောက်ထပ်ဒီတစ်ခဏမင်းမေ့လို့မသုံးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခဏငါထပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာလဲကိုကမသုံးနိုင်ဘူးအကုန်သွားပြန်ပြီသူကတော့ကိုသုံးသုံးမသုံးသုံးရောတော့မပေးနေတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒါကြောင့်အလကားရတယ်ထင်နေတာဘဝကိုအမှအလကားရတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပေးတယ်လို့တင်စားပြောလို့ရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလို့ကံစေဥဒုအာ

ကုန်ပါပဲသုံးလိုက်ရင်တော့ကိုယ်တို့တန်ဖိုးရှိတာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအနေနဲ့ဒီအသက်ထဲကယူသင့်တယ်လဲလို့မေးရပညာတဲ့ဘာဝနာတရားအတိပေါ့နော်ဘာလို့သိတာတော့ဆိုတော့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဒီယုံနာဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့သိတာကိုကအဲ့ဒါပညာပဲဟုတ်လားဘဝအမြဲတမ်းကုန်ကုန်သွားနေတယ်ကွာအသက်ကအမြဲတမ်းကုန်ကုန်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုန်ကုန်သွားနေတယ်လို့သိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟင်ဘဝကတော့အမြဲကုန်နေလို့တန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမြဲကုန်နေတယ်လို့သိတဲ့အတိကြတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ဘောင်းဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကသူထုတ်ဆောင်သွားမှာပဲ။နော်ဒါကိုဘုရားလောင်းကပြောတာ။ဟုတ်လား။အနိစ္စာတိတဘာဝေနအဘိနပိလနထောမမြဲခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းပျောက်ပျောက်ကုန်ကုန်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒီနေနေရတယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတတ်မှုလေးဟာသူကြီးတက်တက်ဘာတန်ဖိုးမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေနေရတဲ့အခိုက်လေးမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီယုံနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တရားပါလို့သိလိုက်တာကိုအဲ့ဒါပညာပြောတာပဲသဘောပေါက်လားနော်ဘဝကဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသည့်ကတန်ဖိုးရှိတယ်နားလေးနဲ့လဲနေရနော်သဘောပေါက်လားအတွဲပဲနဲ့တွဲဖျားလောင်းပြတ်သက်ပေါ်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့သုံးတွဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအတွဲကတော့နော်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်သုံးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေတွေးပြီးတော့မြဲမြံပျက်စီးတဲ့လို့နော်အကာသဘောသာဖြစ်တယ်သို့တော့ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ဘဝတို့ရောရှက်နိုင်မယ်ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းနာကျင်ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမဲ့တယ်သို့တော့ကိုကျင်းသီလဖြစ်အောင်သူ့ကိုပဲအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတခါတန်ဖိုးရှိသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြီးပြီးလိုက်နေလို့ဒီအသက်ဆိုတဲ့သဘာဝကတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့ဒါကြီးကဒီလိုပါလားလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံမမြဲပုံကိုသိရတဲ့အသိဉာဏ်ကတော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတော့လိုရင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီပညာဆွဲထုတ်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မမောเสียလို့ထင်ပြီးတော့မမောရောမမောတော့ဒါပဲပြန်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုနားလည်သွားရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားနိုင်တယ်သူ့ပုံမှာမမောမှုစွန့်လွတ်နိုင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားမဲ့ညာဆိုတာဘာလို့ဝိရာဂနော်ဆွဲမမှုဘာလို့တာတော့နော်လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားအောင်ဖြတ်တော့ပြစ်တာဆွဲမမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်သွားတာဆွန့်လွတ်နိုင်တာဟုတ်လားဆွဲမစရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွန့်လွတ်နိုင်တာကိုကျတော်ကအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့မဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးညိကပ်တွယ်တာနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်တော့နိုင်တာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတ္တခတ္တတ္နိဗ္ဗာန်ကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မယ်အခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာအော်အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရုံဏပေါ်တန်ရောစင်ပဲပြက်လို့ပဲဒါပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ကဘာလို့မပြက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာသူကသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေသေးသမျှတန်ရောစင်ကတော့ဖြစ်နေမှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေသေးသမျှအငိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကောင်းတယ်ကဘာလို့ထင်နေတာတော့ဆိုတော့သတိမထားတော့ကောင်းတယ်ထင်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မဘလို့နေရတော့သတိထားနေရသူဒီကောင်ဒီလူဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒီဖြစ်စဉ်ကနော်တကယ်မမောတဲ့အရာလားမမောမောတဲ့အရာလားကိုယ်တိုင်ညံနဲ့ရှုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာနော်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာတော့ကြားဖို့ပြီးပြီနော်ယုံနာမကောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတကယ်နားလဲလားမလဲသေးဘူးဘုံဘုံနဲ့နားမလဲသေးဘူးဟုတ်လားနားလဲအောင်လို့မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါဒီနီလန်းဟာတတိပဋ္ဌာန်နီလန်းဟာဒါအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းပဲနော်သူ့အကြောင်းကိုသိချင်ရင်သူ့ကိုဘာလို့မလုပ်ကြည့်ရလဲဒါပဲအခုသူ့အကြောင်းသိချင်လို့သူ့ကိုကြည့်နေကြတာနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတာအဲ့ဒီအသေးကိုပြောတာနော်ကိုအကြောင်းကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာနော်ကဲလေးနေတဲ့တရားတွေလည်းပဲနော်ဒါနာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဘုံတို့ပျက်စီးနေတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမပျက်စီးတတ်တဲ့အရာပါလေတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဝိတ္တကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပဲဘုန်းတို့ဗနမျိုးခွဲပြီးတော့
ဒီနေ့နားလေကြည်ကြတာတော့

၃မျိုးဒါနရဲ့တိလရဲ့တမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တည်းကနေထုတ်ယူမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတည်းကနေဒါနကိုထုတ်ယူမယ်အခန္ဓာကိုယ်တည်းကနေတိလကိုထုတ်ယူမယ်ရှင်းသန်းနေရတဲ့ဒီအသက်နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရှင်းနေရတဲ့အနေထားလေးတွေကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ယူမလို့ပညာဆိုသောဘာဝနာကိုထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်အားရှိသမျှထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလတမာတိပညာဝိဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလိုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

သောတိယဝိဟာရတိသေတဝနေအနာဒပိဏိကတအာရမေဧကတဝတသမယခာ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောတိယသောတိတိနိနစ္စောအနာဒပိဏိကတအနာရဘိတတိယအာရမေနလမှုတေပြောဝဲရက

သခင်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိတိဇေရောရွှေချောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောသတင်းတော်ကပူဇင်ပြညတရနတ်တတယမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိန္ဓုဇနေတိပုရိသကိန္ဓုဇနေတိပုရိသဘာနေမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုရိသတလူနာမြမတတဝါရေလို့စနေတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးကိဉ္စုတဲ့တရားလေမိလိုက်ပြန်ဒီကုန်လားယသဝဗျာတဲ့လူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဖြစ်တရားလေဒီမေးအဲ့လိုမေးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏစနေတိပုရိသဘောဓိယဗုဒ္ဓဝန္တတဲ့ပုရိသတလူနာမြမတတဝါရေလို့ဇဏိတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကြီးတဏ္ဏသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဏတရားပဲမိလိုက်တဲ့ဒီကုန်းကလူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့မေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာမြမတတဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဏပဲဘယ်တရားလဲလဲလူဘဝဒုက္ခတာရတာလေတဏ္ဏနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာရတာလေတဏ္ဏဇမဘဝဇမခန္ဓာရတာလေတဏ္ဏတရိစ္ဆာဘဝတရိစ္ဆာခန္ဓာရတာလေတဏ္ဏအဘေဘဝအဘေခန္ဓာရတာလေတဏ္ဏဒါဖြင့်ဒုနတ်ဇမတတဝါရဲ့လူလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကတဏ္ဏပေါ့မှန်နော်လားအဲ့တော့အဲ့တဏ္ဏပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်တဏ္ဏပင်လိုက်ရင်ဘဝပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိချာတရားမင်းကြီးကအလူကပုံနာအပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လူခံတယ်။အဲလိုလူခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကြီးကအယံနဲ့ပြုတ်ခါတဲ့ကမေရပြုတ်လို့လောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကငတ်ခါ။နောက်တရသွားလူခံနေသူပဲလောင်းလိုက်တယ်။နောက်တရသွားလူခံသူပဲလောင်းလိုက်တယ်။ဘယ်နည်းရရှိတော့သုံးရရှိတာ။ဘယ်နည်းရရှိပါလဲ။သုံးရရှိတာ။လေရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့တရားအပင်ပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကိုမေးတယ်။ဘာကိုလိုလားပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒါနပြုလုပ်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မေးတယ်။အဲလိုမေးတဲ့အခါဘုရားလောင်းအဂိတိယတိကပြောတယ်။ဒုက္ခဘုနာဘောတက္ကသရီရတ္တသပေရဏံ။တမောမရဏံဒုက္ခတတ္တမသမမိဝတဝါ။ဝါတဝါနတ်တို့တနေတကြမယ်။ဘုနာဘောနဘဝနဘဝတဲ့တပံဖြစ်ရခြင်းဒီလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီဘဝမဖြစ်တရားပါစုတော်ပါတယ်ဘဝမဖြစ်တရားဒါနတိကိုစုတော်ဘဝရရင်ခန္ဓာရခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံပါဘို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်တရားဒုက္ခဘုနာဘောတက္ကသီရသာသေရဏတရေရသသခန္ဓာကိုယ်ပြေရဏပြည့်စုံခြင်းဒီလေဒုက္ခဆင်းရဲလာပါပြီ။ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပြည့်စုံ။ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့မအိုခြင်းမနဲ့လည်းဘဝရတယ်။မနာခြင်းမနဲ့နာရတယ်။မသိခြင်းမနဲ့လည်းသိရတယ်။မပြည့်စုံခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်တရားဖြစ်တယ်။ဒုက္ခကုဏဘောတက္ကတရေရသသပြေရဏတမောမရဏဒုက္ခတမောမရဏတွေ့တွေ့နဲ့ပြာခြင်းဒီလည်းဒုက္ခဆင်းရဲလာပါလေ။ဘဝရတဲ့အတွက်ခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရတဲ့အတွက်ပျက်စီးတယ်။ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာတတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့ပျက်စီးတာများတယ်။တတဝရရားတွေ့ဝေပြီးတော့မပျက်စီးဘူးလား။လောဘတရားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဝေပျက်စီးကြ။ဒေါသတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။မောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။မာနတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပျက်စီးကြ။ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေဖြစ်စီတဲ့တ attva တွေအတွေ့ဝေတဲ့ဘဝပဲရောက်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘဝမဖြစ်ပြရဘူး။ဓမ္မကြီးဓမ္မိုက်တော်တမ်းမြဲအရိုက်တော်တမ်းမြဲဒီနေ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုတဲ့တော့ကမှဘဝမဖြစ်ပြရခြင်းပဲဖြစ်တာ။နော်။ဘဝမဖြစ်ပြရခြင်းပဲ။ဘဝရရင်ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ပြည့်စုံမယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမဖြစ်ပြရရှင်တယ်အ
အဲ့တော့ဘဝမလူရင်တော့ဘုရင်ရဟနာသိတတ်ပါဘာကိုပေးရမလဲဆိုတဏှာကိုပေးတယ်တဏှာပေးဘဝပြတ်မှန်ရလားအခြေရည်မိရတဲ့မိဘကလူနာတယ်မှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲလို့ပေးတယ်ဘုရားကဖြေတယ်လူနာတယ်မှာတတ်တော်ရင်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဏှာတဏှာပေးဘဝပြတ်အခြေကိန္ဒုဇနေပြမုရိတာကိန္ဒုတတဝိတာဝတိဗန္ဓေဘုံတို့ကြောင့်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတာမူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတသဒုလုံးနဲ့မှာတတဝတိယတန္တမဝိတာဝတိခိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကဂိတ်ဥပေတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနဲ့မှာတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာထိတ်ချုပ်ရခဲ့တဲ့တရားတရားနဲ့မေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်တဏ္ဏဇနေတိပုရိသစိတ်ဓမ္မတဝိတဝတိဘောတိဝဗုဒ္ဓဝနတသသာထုလုံးနမတတဝတိယတတမဝိတဝတိထိတ်ချုပ်ရကတဲ့ဆိုတဲ့တရားဒီကစိတ်တတဒဂါကြီးရဲ့စိတ်ဒဂမကြီးရဲ့စိတ်မညာရဟန်းလူနာကမတတဝတိယခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိတ်ချုပ်ရခက်တာစိတ်လောဘဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်မနာဖြစ်တာလည်းဒီစိတ်၊ယာကဖြစ်တာလည်းစိတ်ဒီစိတ်၊ကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုဒီစိတ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ဖိဘဝပြတ်။စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တော့။အဲဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်ဖိနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်သွားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသာမဏေ။ဘာသာခေရလဲ။ဒုက္ခသာမဏေ။ဒုက္ခသာမဏေရှင်ပြုပြီလို့ဘုရင့်ဘဝနဲ့ခொနှစ်ရက်ပဲနေကြရ။ရှင်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးမရဘူးဆုံးမကြောက်ဆုံးမရဘူးဆုံးမကြောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာဘာတွေ့တယ်လေသမားကြီးကြီးမြောင်းတွေ့နေတာတွေ့တော့ကိုရင်ကအရှင်မရသာပါဆိုတယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားကြီးကြီးမြောင်းတွေ့နေတာအရှင်မရရဲ့ရေဆိုတာသိရှိပါလားဘုရားတရားနာပိတ်တဲ့ရေသိရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟဲ့ကိုရဲ့ရဲ့ပဲသိကြည့်ဩသိမရှိတယ်ကိုလိုရရအောင်မြောင်းဖောက်ကိုရရနိုင်ပြီလားပဲငါသိရှိတယ်တာငါသိကိုငါကမ္မထမ်းကွန်နဲ့သုံးပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်အထုပ်ပြန်ရနိုင်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့တန်းလေးလဲဘယ်နဲ့တန်းလေးတော့တခါကြည့်ပြတ်သွားပါဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားသာပါတော့တယ်ဟဲ့ကိုရင်လေသမားတွေကောက်နေတဲ့မြားတဲ့နေမှာပို့ပြီးတော့ဖြောင်းရှင်ဘုရားမြားဆိုတာကစိတ်ရှိပါတလားဗျဟဲ့ကိုရင်ဘယ်မြားစိတ်ရှိမလဲဩစိတ်မရှိတဲ့မြားကောက်နေတဲ့မြားမိမှာပို့ပြီးဖြောင်းနေရတယ်ဒီကငါစိတ်ကောက်နေတဲ့ငါစိတ်ကမ္မထာဝင်နဲ့တွဲပြီးတော့ငါလူချင်းနဲ့ပုံစံရအောင်ဖြောင်းပြီးရနိုင်ရမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နဲ့သားလေးရဲ့ဘယ်နဲ့သားလေးတော့ရဲ့သားစိတ်တကကြီးရဲ့စိတ်တကမကြီးရဲ့စိတ်ကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ဒါတော့ကောက်တာပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟုတ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။အဲကောက်တာနဲ့ဖြောင်းတာဘယ်ဟာများလဲ။ကောက်တာပါဗျာ။ကောက်တာများ။ဒါအရှင်းချက်ကြောသာဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့လက်သမားတွေဒီခုံနေကြသိနေကြတွေ့ရှင်ဘုရားတာပါဆိုဟဲ့ကိုရင်လက်သမားတွေလက်ခုံနေကြသိနေကြပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေတကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်ခုံတွေ့ရှင်ဘုရားသစ္စာဆိုတာသိရှိပါတယ်ဟဲ့ကိုရင်တဲ့သစ္စာပဲသိရှိဩသိမရှိတဲ့သစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်တကားပေါင်းတွေကြီးတွေ့ပန်းဆွဲတွေပန်းတော်တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေရအောင်ခုံနေရရနိုင်နေတာပဲငါသိရှိတဲ့တာငါသိကငါကမ္မထာကွန်နဲ့သမီးတာငါလူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်အထုတ်နေရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မရတဲ့ဆုံးတာကြောက်မစင်ကြောက်ပြရတယ်တပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့ပဒေနတာလေးတယ်ပဒေနတာလေးတပည့်တော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ဆိုတော့တရားနာသိတတ်ပါတော့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ကျင့်ကြည်သွားလို့အမူအရာလဲရင်ကြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တာမလီညာကိုကိုရင်သောပါပြီနော်။ဒါပြုလို့ကိုရင်ခေါ်တယ်လေ။ကိုအမူအရာရင်ကြီးလို့နှုတ်အမူအရာရင်ကြီးလို့ကိုရင်
ဘာလို့ကိုယ်ရင်ခေါ်တယ်လဲကိုမူရယင်ကြီးလို့နှုတ်အမူရယင်ကြီးလို့ကိုယ်ရင်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေတဲ့နှုတ်အဝယ်ရိုင်းဆိုင်ကိုယ်ရဟုတ်တော့မလားကိုကကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရင်တရားများတယ်ရံတကားလာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုမူရရိုင်းဆိုင်နေကိုယ်ရနှုတ်အမူရရိုင်းဆိုင်နေတယ်ကိုယ်ရအဲ့တော့ကိုမူရယင်ကြီးနေနှုတ်အမူရယင်ကြီးနေတယ်ကိုယ်ရင်မှန်မလားအဲ့တော့ကိုမူရနဲ့ယင်ကြီးတာပဲနှုတ်အမူရလည်းယင်ကြီးတာပဲဆိုတော့ဘာမူရလေးကျင်ရမလဲစိတ်အမူရလေးကျင်ရဘာမူရဖြစ်မလဲအဲ့တော့စိတ်အမူရကိုကျင်တဲ့နေရာမှာဝိရိယနဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ကျင်ရတယ်ဘာပါလဲလေးပါဝိရိယရဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီလေးပါးဖြင့်စိတ်ကလေးကိုကျင်လိုက်တမောတဲ့ပဲကျင်ရတဲ့ကိလေသာကုက္ကညာတာဖြစ်ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားစိတ်နိုင်လို့အဲ့ဒါစိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်စိတ်နိုင်ရင်လည်းဘဝပြတ်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိပါလဲနှချက်ရှိပါလားဟောတဏ္ဍပယံဘဝပြတ်တယ်စိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်ဘယ်နှချက်လဲနှချက်ကေတုဇနေတိပုရိသံကေတုတတဝိတဝတိကေတုသံသာရမဘာတိဗာတိနသဗျာသံသာရသံသရာဓမ္မအာဘာတိကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာသိသူပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖျားယသဗျာတဲ့သံသရာဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဟေးဒီတော်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတယ်တဏ္ဍဇနေတိပုရိသံသိတ္တမသာဝိတဝတိတတောသန္တာရမဘာတိတတောသန္တာရမဘာတိပါတိယဗုဒ္ဓဝနတသန္တာရံသန္တာရဓမ္မအာပါတိကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတတောလူနဓမ္မတတဝရီသန္တာရဓမ္မကျင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူနဓမ္မတတဝရီသန္တာရမှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဘုရားလူနာမှာတတဝါတွေဘာဖြစ်လို့သန္တာရမှာကျင်လည်ပြီးတော့နေရတယ်လဲဆိုစိတ်မနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲ။တက္ကမကြီးတွေစိတ်နိုင်တယ်လား။နိုင်သေးဘူးလား။တက္ကမကြီးတွေရောကိုတော်ရောကိုတော်လည်းမနိုင်ဘူး။အမိုင်းတယောက်ကဥစဉ်မလာလျှောက်တယ်။ရမရတဲ့ရမရတရားဟောသိကောင်းနေတဲ့အဲ့တော့တဲ့ရမရကိုတပည့်တော်သိကတတ်တယ်။အရမရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်ကြက်ကြက်တာဝယ်ပြီးသူလျှောက်တာပမန္တတာရမရလူရင်နဲ့ကားလေတပည့်တော်ဝယ်လူပဲတဲ့ရမရတရင်သုံးဖို့ရတဲ့ကြက်ကြက်နဲ့တောင်းဆောက်ပြီးလူရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားလူမထွက်ရဘူးတော့တော်တော်ကြွားကြတယ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောပြောတယ်ဒကမကြီးပြုံးစိတ်မနိုင်ဘူးစိတ်နိုင်လားနိုင်ပါဘူးစိတ်နိုင်လည်းဘဝပြတ်ပြီလေမှန်တယ်မို့လားစိတ်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီစိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်ပြီဘဝပြတ်ပြီကိုပြောပြမယ်ဘုရားကဟာရိယသယတိဆိုတာရှိတယ်ရလာပါတယ်ဟရိဇာယတိယဗာရဏတိမင်းကြီးရဲ့နတ်တော်ကိုဆုံးမကြွားနာတော်ဝရတ္တတဲ့တပည့်နဲ့တည်းဘုရားသာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘိဗေအခါကြီးကိုသတ်တွေ့တွေ့တွေ့ရင်တို့ဘုရားလားဟရိဇာယတိယအဲ့ဒီဘိဗေရဲ့ခါကြီးကိုအတင့်ပလက်ကလာပြီးတော့ဘုရားအလောက်တို့ဒီအကြောင်းကိုပါရဏတိမင်းကြီးကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ဟရိဇာယတိချသွားပြီ။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လား။ဒီမှန်တယ်တဲ့ဒါကြီး။မညာဘုရားလည်းမှန်တယ်။ဟရိဇာယတိကြီးကလူတွေလိုပဲကမကုံခံစားနေတယ်ဆိုတာမှန်လားမှန်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကပြောတယ်။အရှင်ဘုရားလည်းအလကားပဲ။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားကအလကားပဲ
ီလိုဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားနဲ့လက်ကားပဲအရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလက်ကားပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရိစ္ဆာရဲ့သိရပါသလဲတက္ကရောကိတ္တရာလောကမှာအမတန်အားကြီးတဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်လေအားကြီးတဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးရာဂောဒေါသမတော်မောဟယတ္တပင်ညာတ္တရတိရာဂောရာဂတရားဒေါသဒေါသတရားမတော်မာနတရားမောဟမောဟတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်လေပညာပညာတရားတွေနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးတရားပါတာနော်ရာဂတရားရဲ့ဒေါသတရားရဲ့မာနတရားရဲ့မောဟတရားအဲ့ဒီ၄ပါးပေါက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ပညာပညာတရားတွေနာကာရတိမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဘောဘောတဲ့ဥပမာအပြုရောက်ဆွေရင်ရည်ကြီးကလည်းမတန်တန်တယ်ရည်ကလည်းမတန်တတ်တယ်ရည်ကြီးကြောင့်ကြီးတဲ့မှာပฏิတော်ရတာဓလိခောက်ကိုတုတ်ရသွားတဲ့ကဲပညာပညာတရားတွေနာကရတိမတတ်တယ်ဒီလိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဗရဏတိမင်းကြီးကပါတယ်အရှင်ဘုရားရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာပါတယ်ရာဂဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမာနဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမောဟဖြစ်တဲ့ကြတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ကြတယ်တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတရားတွေအရှင်မယဘာကြည့်လို့ပညာနဲ့မသိတာလဲအရှင်မယလည်းအလကားပဲအရှင်မယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပညာတရားလည်းအလကားပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီကမှတ်ထားတာရာဂဖြစ်တဲ့ကြတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအခုရာဂရှိရတာဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်မှာတတိပေါ်လာမလဲတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရာဂတရားကိုသတိနဲ့တွေ့။အာရာဂဖြစ်နေပေါ်လာ။ကိလေသာဖြစ်နေသတိနဲ့တွေ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုသတိနဲ့မထိနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြရပါမယ်။ဒကာကြီးတွေ။ဘာရင်တိုင်းနဲ့ဒီဘာရင်ချောချောသလားတွေ့ဘူးလား။တွေ့ရတာ။တွေ့ရတာကြတော့အမလီလာလိုက်တာဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အမလီချောလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်အမလေးတို့ရလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာအမလေးချောလိုက်တာအမလေးလက်တယ်အမလေးတို့ပြန်အမလေးကတည်းရောက်ရောဘယ်ရောက်လာကတည်းရောက်ပါဟုတ်တော့မလားအမလေးချောလိုက်တာအမလေးတို့ကြအမလေးကတည်းရောက်ပိစုတ်ပါကြတော့ပါလားကတည်းသန္တရာတဲ့ကြတော့ပြီတော့တည်းဘူးဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒေတရားလဲရာဂတရားဗာတရားလဲဘယ်ခြင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ရာဂတရားကိုမသိသိနိုင်မဖြစ်ဘဝဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသရှိတယ်။ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ။တိုက်တဲ့နေ့တိုက်တဲ့နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုသိရင်သိမှာဒေါသဖြစ်လို့ပေါ်လာတာ။ဒေါသဖြစ်တဲ့တတိယတွေ။ရှင်းမစတဲ့နော်။အဲဒီဒေါသတရားကိုပဋိသိမ့်နိုင်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်လဲ။နော်။ကတိလေးထောက်ကြနေတဲ့ပုံလေးမရှိလား။ဘာတတိတဲ့ဒေါသတတိပတ္တိဒေါသတတိတရားကြောင့်ဘဝမပြတ်ဘူးလားဘဝပြတ်တယ်ပြောပြတယ်သူချင်းတို့တောင်းတဲ့ပုံမှာမြေသားပြောက်ပြတ်တယ်ဒီနေ့ရညနေပြန်ချင်းသမဲစားပြီးပါလေအမီးကလည်းပြတ်တယ်ရောအော်မဖြောင်းနိုင်လေထောင်းပြီးတော့သမဲစားကြတယ်ပေါ့တရားမျက်နှာတရားပြည့်ရှင်တော့မျက်နှာချင်းစားတော့ပြီးလို့ပြည်ကြညနေပြန်ချင်းတော့ဆိုတော့အမြုသားတွေဆိုတော့ကြပြီးလေးပါလေနည်းနည်းပါပါဖဲ့တယ်ဖဲ့ပါပေါ့တကွက်တစ်ခလာလေးနည်းနည်းပါပါတောက်ချက်နဲ့တောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့သောက်ကြမှုရပါလေအဲ့တော့မျိုးသားနေရမျိုးသမီးဥပ္ပတ်ပြောစတာမျိုးသမီးကသိချိုးပြီးတော့အနားမှာရှိတယ်ပလင်းနဲ့ခေါင်းဆွဲရကျက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပလင်းကဓာတ်ရှိတယ်ဖြစ်အောက်မှာထွက်တာလေးလောင်လိုက်တာပြန်လူညွန့်တုံးသွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဘဝပြတ်သွားဘူးလားတာတတိတယ်တော်တာတတိဘာတတိလဲဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲတတ်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြည့်တယ်။တစ်ချက်နော်။အခုတရားနာနေတဲ့ချိန်မှာလောဘရှိရတယ်။ဘယ်ချိန်ပေါ်လာမလဲ။တတ်တဲ့နေ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သိနိုင်တဲ့ဘဝပြည့်တယ်။
ဘဝပြတ်ကိုပြောပြတယ်မန္တလေးပြည်ဆရာကြီးကပြည်ကသုံးပုံဝယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ငွေကြေး900ယူပြီးတော့ယူတက်ပါတယ်မာတရင်သုံးတယ်ဖယားကြီးကြောက်တယ်တယ်မာတရင်သုံးတယ်ဖယားကြီးကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ခါပါတထောင်တရင်ပို့ပြီးတော့တည်အဲ့မှာတရေသုံးတဲ့အခါကျညနေရက်ကကျတော့ရအင်းအန္တရာယ်ထိုင်တယ်တော့ခဏကူလေးအပေါ်ပါသွားပါဝန်လို့စီဒီပါလေးစောင်းပါဆိုကျတော့ဝန်လို့စီစားဝန်လို့စီစားပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ညဆန်းနေတာလည်းကျတော့ကျတော့ဒီဘိုက်ကူရီတက်ချင်အဲ့လိုကူရီတက်ချင်တယ်လည်းညကပိတ်တာပါကူရီသွားတက်အဲ့လိုကူရီသွားတက်ရင်လည်းကျတော့ကြီးရအင်းငါငွေကြေး900သူများကြီးတွေ့တာဒုက္ခပါတတိလောဘတတိပါတတိလေဘယ်ကြီးမလာလဲတက်တဲ့တဲ့မှာပေါ်လာငွေကြေး900ငကိုတော့မှဘုရားနာပိဋကပါငွေကြေးတရားလည်းတပိဋကရှိတပိဋကရှိတယ်ဟိုတော့ငွေကြေး900ဆိုတော့ငါပိဋကအခုငွေ900တစ်စုံနိုင်အဲ့ဒီငွေတရား900ကျပ်ပြီးတော့ကျတော့ရည်ပြီးတော့ငွေနဲ့ချက်ကုရိတ္တပြီးတဲ့ကာကျတော့အမတ်တက်ကတထားတာမြုပ်ပြီးတော့ရှိကုရိတ္တပြိတ္တငွေတရား900တာပြုတ်ကြတာဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတရားဟောလို့ဆွဆွတော့မကဲတော့ဘူးလို့ရည်ပြီးတဲ့ကသုံးတော့ဝေယဝရယူရတဲ့ငွေတရား900ဘလောက်ပဲလုတ်ပြပါလေဆိုရင်နောက်ဆွဆွတော့ကဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆုတော့မခံနိုင်ရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးရှာရရင်ဘယ်နဲ့လုတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရိတ္တကသူရခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ခန္ဓာကိုပြင်သွင်းလိုက်ပြင်သွင်းလိုက်ဂျိုင်းတစ်ဖက်နဲ့ကုရိပေါ်ပါပြတ်ပြီးတော့ဥစ္စာသီသသာခြေတော်လည်းလိုက်စားပါတ္တိလောဘတ္တိဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတယ်နော်တိုက်တဲ့ချင်းမှပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုဒီနေ့ကျတော့လိုက်စားစမ်းစမ်းနဲ့တခါလက်အံသေးပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ဘောဘောဘောဘောမကူရဘူးလားဘာတတိလဲဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမထင်သေးတဲ့ကျတော်ကြီးကူကြီးကဘုံဘုံကကူရတယ်အဲ့လိုကူရင်ကွေးတဲ့တရားနာတဲ့ဒေါ်လေးကြတဲ့ခါဘုရားသစ္စာစားတဲ့နိုင်ငံဘောက်ကိုသွားကြည့်ရတယ်ကဲကြည့်ရမောဖြစ်တရားလေးကြတဲ့ခါမောဖြစ်တဲ့ခါငြိမ်းငြိမ်းမနေဘူးကျတော်ကြီးကဘုရားသစ္စာစားဆန်းဆန်းနဲ့လက်အပေတကပြုံးနဲ့ကျုပ်ရပါအာမုံမုံမုံနဲ့ကူရညာဆက်နာရတဲ့ကူရမနဲ့၄နာရီထိုးအဲ့ဒါထိုးပါ၄နာရီ၄နာရီတော့ကြီးမောင်းတွေခောက်ပြီးပုံမောင်းတွေခောက်တန်ဃာရီငိုလာပြီမျက်နှာပြည့်တဲ့ကိုရောကမျက်နှာပြည့်သွားတိုက်တဲ့ကိုရောကသွားတိုက်ဟုတ်တော့မယ်နာကူရတဲ့ကိုရောကူရတယ်အဲ့လိုနဲ့တရားနာပိဿကကိုရောရမကအဲ့ဒီကိုရောကြီးပြုတ်ကြတဲ့ကုဋေတမသွားတက်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားနာပိဿကပေါ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အညာသားတွေဆိုတာဖာကြိုက်ပဲကြိုက်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲဒီဘုံပေးနေတာဟောတော့မလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပဲဒီဘုံပေးဖို့ရပါတယ်ကိုရောကပိဿကကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲအောက်ကကိုရောကြီးကတောင်းရတာဟုတ်မကြောက်အောင်လားကြောင်ရင်ကြာတယ်လက်အသေးတော့ပြုံးနေပြုတ်ရပါလားဟာဘုံဘုံဘုံနဲ့ကိုအောင်ဘောကူရာအသေးရအသေးဆိုထားပြေးပါမပြေးဘူးလားအဲ့ခါကျတော့ဘေးကကိုရောရဘယ်မလဲကိုရောပြေးဘယ်မလဲဒီထဲမှာကိုရောရသွားကြည့်တဲ့ခါဘေးကအာဂဏိကိုရောကြီးအဲ့တော့ခန္ဓာမှာကိုရောတစ်ပါးပြောတယ်ကိုရောကြီးရေကူးလေးကျင့်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလေအာနာမပိတ်ကြပါဗျာတပြီတော့ပေါ်ဆွဲတင်ကြပါပေါ်ဆွဲတင်ကြပါဗျာအပေါ်ဆွဲတင်အပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရော်တရားဝိုင်းပြီးတော့ကြီးချုပ်ပြီကိုရော်ကြီးပိတ်ကြည့်ကိုထောက်တယ်ဇာနဲ့ကိုရော်တရားကြီးချုပ်ပြီဇာနဲ့ကိုရော်တရားဖရာကြီးတွေသွားပြီးညီမူကြီးသွားလို့ခါရန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရော်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားနာပေးညီမူကြီးဝိုင်းပြန်တယ်ဒါကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဒါကြီးညီမူနာကတရားဟုတ်တော့ဘုရား။ဦးနာတရား။ကဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုရှင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်။
ရှင်မြတ်တို့ဗျာတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ပိဋကသုံးပုံဝယ်ယူဖို့ရန်ယူလာခဲ့တဲ့ဝိသရာ900ပြုတ်ကြသွားလို့ပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်တော့ခါကြတော့ကိုရော်ရီယာဓမ္မတွေနားပြီးတော့ရှားလိုက်တဲ့ဝိသရာ900ဗျာရော့ရော့ရော့ကိုရော်ကိုရော်ရဲ့ဝိသရာ900တော်ပါတော့ကိုရော်တို့ရဲ့ဒီငွေဒီဥတော်သမုဒိယကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မသိင်တွင်းနဲ့ကုခဲ့ရပါဗျာတဲ့တဲ့ကုခဲ့ရတယ်ဘာတတိလောဘတတိဘာတတိလဲဘယ်စီပေါ်လာလဲတိုက်တဲ့တဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့လောဘတရားကိုမသိသိနိုင်မရှိဘဝဖြစ်သောတော့ပြန်တော့အခုတရားနာတဲ့ချိန်မှာမပေါ်ရကြည့်လားဘယ်စီပေါ်လာမလဲတိုက်တဲ့နဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဒီတရားကြီးရှင်ဘုရားဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်တာလဲ။နော်။ဘာကြည့်လို့ပြညာနဲ့မထိတ်တာလဲ။အရှင်ဘုရားနဲ့အလကားပဲတဲ့။အရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်။ပြညာတရားနဲ့လက်ကားလို့ကြည့်တယ်။သိကောင်းတဲ့တုတ်တာကြည့်တယ်။အရှင်ကြီးဟောတာ။တကယ်ဟောမှာတလိုက်ခွဲတာပါလေ။တုတ်တယ်အရှင်ဘုရားနဲ့၎င်းပဲရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြညာတရားနဲ့၎င်းတို့ဖြစ်တယ်။ဒါကဒီခန္ဓာတွေကိုကြောင်းနေတာပါ။ကြောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်တာ။ဘာလို့ပြင်လဲ။သုံးသက်ကပဲကြားရတယ်။စောစောကဆုံးရှုံးသွားတဲ့လောကီတန်ကြံပြီးတော့ကြားပါလေ။စိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လား။ဟောစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်။စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြည့်ရှိတယ်။မယနာဘယ်နဲ့ချက်ကြည့်တာလဲဘုရားဘယ်နဲ့ချက်လဲကထပ်ပြီးတော့မေးမယ်လူနတ်ပြမတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲသမာတရားလူနတ်ပြမတတ္တဝါရေလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဘယ်တရားလဲသမာတရားလူနတ်ပြမတတ္တဝါရေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိမ့်ချုပ်ရဖြစ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲစေဘတ်တရားလဲစေနော်ဘန္ဒရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနာကမှာသတ္တဝါဘန္ဒရာရဲမှာကျင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလူနာကမှာသတ္တဝါတွေလူနာကမှာသတ္တဝါတွေဘာပြုလို့သန္တရာရဲမှာကျင်နေပြီးတော့နေရတယ်လဲစိတ်မနိုင်ဘူးဘာပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းတာတုံ့ပြန်ချက်ကေသောဇနေတိပုရိသံကေသောတ္တဝိဒဝတိကိန္ဒုတန္တာရမဗတိကိန္ဒုတတ္တပရယနာတိဗတိဘုံဓာယံဘုံကုန်တဲ့သေဆုံးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတသဒုလနာကမတ္တဝတိယတ္တဓမ္မပရယနာတိတေကအာကိုယအစေအာတယအစစ်စစ်တဲ့ဘုရားကြီးကကိန္ဒုပဲတရားလဲဘုရား

0: ာနိုင်တဲ့လူနဲ့ဓမ္မတ attva တွေမှာအာကိုရအစ်စ်အထာရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တရားလေမိစိတ်မနိုင်တဲ့လူနဲ့ဓမ္မတ attva တွေမှာအာကိုရအစ်စ်တရားလေသိအဲ့လိုပြတဲ့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေတယ်ကာမတ္တပရိနတိကာမတ္တပရိနတိဘာဒီရာဗုဒ္ဓဘုနာသားတဲ့တတ္တဒုဒုနကမတ္တဝရိယသန္တမှာပရယနာတိတကယ်အာကိုရအစ်အာထာရအစ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကာမတ္တကတရားပဲဗတ္တရားလေစိတ်မနိုင်တဲ့ဒုဒုနကတ္တဝရိယအာကိုရဒီကတရားချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေဘယ်သူမှလုပ်တာမှန်တယ်ချမ်းသာတာလေဆင်းရဲတာလေကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘူးကောင်းကျူးဘာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘူးယုံကြည်တယ်မလားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဘာသာရှင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဘာသာရှင်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျူးပြီမကောင်းတာလို့ကောင်းကျူးပြီယုံကြည်လိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာသာဝေယတရားနာပိဋကတော်ကောင်းပါဗျာတတ္တဝါဒီမှာတဲ့ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘယ်သူကစိတ်မှန်တယ်ဆိုတတ်တရားကစိတ်မှန်ဒီဝါရှိပါဘုရားရှိပါဘုရားရှိပါဘုရားရှိပါဘုရားဒါဖြင့်ဗျာနာပိဋကတော်ကောင်းဗျာကတရားကကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကရှင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လက်ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာဒီပါလားတရားယုံကြည်တာပါလဲအဲ့တော့တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတရားတရားနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမခန့်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲ့မှန်လားအဲ့တော့ယန္တာသိတာပေါ့ကွာချမ်းသာအောင်လုပ်တာကတရားဆင်းရဲအောင်လုပ်တာကမစ္စရိယမှန်လားမှန်ပါဗျာပရဏပတ္တိကဆူဇင်းတို့သာသနာမှာဝချက်မင်းရောက်ဆက်ဆူကြည့်မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်ပဲမင်းတို့မင်းကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးကိုမင်းကြောင့်ကြရတယ်ဗျာမမိတ်တကတော်မင်းပဲမတရားလေရှင်ရသမတနာပါဟာရှင်ရသိရစေတော့ရှင်ရသိရစေတော့ရဟန်းဖြစ်ပြီဟာရင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီကနေ့ရှင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတုန်းကမိတ်ဆရိယာအားကြီးရဲ့ရှင်ရကြလားဒီကနေ့ဈာန်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါအားကောင်းတဲ့ဈာန်တာကလားသဒ္ဓမတ္တမဟာလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဟပါဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိယအာတိယောသဘောပဲနော်အဲ့တော့သောတရုံကခုနှစ်နေ့ပဲရဟနာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသာခုနှစ်နေ့လည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရဟနာဖြစ်ခဲ့တယ်တခုသောဘဝမှာဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဘဝတုန်းကတသိန်းတန်နဲ့မင်းလေးကိုစားကျင်တဲ့အတွက်တထိတ်မှသုံးရသွားပြီးတော့ကြောက်တာ။သုံးနေကြည့်တဲ့အခါသူစားကျင်တဲ့မင်းကိုတထိတ်ကကျွေး။အဲ့လိုစားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကန္နမရဏတောင်မှာရှင်သစ္စာကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဖရဲတပါဆုံးမကြဆုံးမရ။စားမယ်လို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လာတော့သာကျင်လည်းကောင်းမလားလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာတရားနဲ့မစ္စရိယာစစ်တယ်စစ်မတတ်ဘူးလားသာကျင်လည်းကောင်းမလားပါလေမစ္စရိယာမစ္စရိယာသာကျင်လည်းမစ္စရိယာလူကျင်လည်းကောင်းမလားတရာမိမိတယ်မင်းတင်းနေနာလားလူတွေအဲ့တော့ကြီးကိုရီအကြောင်းကိုဆောက်ပြီးတော့ဒီကမကြီးတွေမိတယ်ဒီမိုက်ကတည်းကတော့မိတယ်ဒါနတစ်ခုပြုတော့မယ်လူတန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်တရားတရားနဲ့မစ္စရိယပဲစစ်တရားစစ်မတရားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့စစ်တဲ့အခါဘုရားမိုက်ကြီးဘုရားဝတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကြီးဆောက်တယ်ကုဋေကြီးဆောက်တယ်နာလာကြီးဆောက်တရားနိုင်ခဲ့လို့တရားနိုင်ခဲ့လို့မနမောလားဟုတ်ပါဘူးတရားတရားနိုင်ခဲ့လို့ဒီကမ္မကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတရားပြတ်သွားမယ်ဆိုဒီကောင်မှုတို့ လုပ်လို့ရပါဘူးမရ
1: ပါဘူ
0: းဗျာအရဟံဥက္ကံပုဂ္ဂိုလ်ကြားရလာတာစားပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားသူပြစ်လိုက်ရကောင်းမလားဒါပြန်လည်းသိရတယ်ဖြစ်တဲ့အခါအာဘောဘေအဋ္ဌိနိနာဧကယပတ္တပတိယဒီနေသဝတ္တရဏိနိပရဂေပတ္တကတိဣတိကရတေရတေယဧကသဗ္ဗကောတိယသတိတတမေယယတတတမေဒုက္ခရမဟာအာသေပုပ္ပေလောကေနိယခြေယကံကအဋ္ဌိနိနာမေဇေဧတံပိရှိကံ၏တခါဘူးများမလူခေယစေတော့ကြာဧကယပတ္တပတိယတရသဝယုံဓမေတသလုံးဤအတ္တကကြောင့်ဒီနေ့သံဝရဏီသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်လုံးပရဟိပြည့်စုံသောမြတ်သရဝတ္ထုဤ၌ဝါတတိရောဤ၌ဗတေလောကသံဃာသင်္ကပုဂ္ဂိုလ်အခရင်ရှင်ရမငယ်ပြုရသည်။ဟောအတိတ်ဘဝဒုက္ခမှာသရတရားအားနေပြီးတော့မစ္စရိယအားကြီးတဲ့အတွက်တတိယမှာသုံးနှစ်ကျော်ခံရဣဓာသုံးနှစ်အကြာကြုံကံလိုရတာဣဓာမေကိုဘောဇီယမန္တလောကအကျင့်မလူလည်းပဲ37တောက်ကလေးရှိတော်ဣဂရတိတနည်းနဲ့တနည်းနာကမာငါကိုရခိယဝါနေယျများမတန်ရအောင်ကုလောင်များပေါင်းဆောက်ရောက်ပေးရဤသုံးနှစ်ကြုံကံလိုရလာတဲ့ဣဓာမေအကျင့်သက်စေကဗုဒ္ဓကုရောများတရားမလူရမယ်လေသာတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ထမဲအသက်9ရက်ကလပ်ပဲကြီးကြီးကဘယ်နှစ်ရက်ပဲဆောက်ရှောက်မလဲထမဲအသက်9ရက်ပဲဆောက်ရှောက်ဥရမိုင်းလို့ပြည်သားစုတွေကနန်းနန်းကြီးဆောက်လို့ပြီးတော့အကြောင်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဒူတယ်ဥရိဆောက်လို့ပြီးတော့ဒူတယ်ဒီဌာနလူလဲတယ်ဒီဝိထုမကြီးသုံးပြည့်တကယ်သုံးမယ်ဆိုတလားသိနေတယ်ဆိုခဏလေးကိုဘုဒ္ဓသိမ့်မှာဆိုရင်တထောင်တန်တရဖြုတ်ပြီးတက်တက်တက်ကုန်းတာသိနေရတာအတော့ဟာလားသုံးမခါဘူးတော့သိနေတယ်သိ30တခဏလေးဘာလို့ကြာအခုလည်းတရားများတရားနာပိဿဘောတော်ခေါ့မယ်မလို့တော့ဟိုစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမေတစ်ခွန်လေးကတော့ပဲကြည့်နေတာတရားနာယကုန်မြတ်မလူကံကြောင့်ဖြင့်ရှင်မစ္စည်းကဗုဒ္ဓံကုရောမြတ်ဘုရားသတိတတမိမင်းစီမပဲရရရရနှမြောက်မတော်အကဲ၍ပြေဆိုလိုရလည်းဖြစ်ချက်ပါအနေကကပ္ပကောတိယမယေမတွဏ္ဏသောကပ္ပကကကဘာရောကလပ္ပလောမမကိုရခယာခြံသာတာပြေယဘဝမိပါသည်သောက်သောပြယာဤသုံးနှစ်ကြုံကံတို့ရလာတဲ့ဒီတိုင်းကိုတဲ့မသားနဲ့အရှင်ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားပူရလိုက်လို့ဆိုရင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့ငါတို့မိသားစုကိုနိဗ္ဗာန်မရမကျောက်ရှောက်ပါပဲဒါတိရှောက်ရှောက်ပါဘုရားဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့တော့တရားတရားနဲ့မစ္စရိယတရားဖြစ်တယ်လူလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျောက်ကိုရှောက်ရှောက်ပါအဲ့တော့မသားတော့ဘူးမသားတော့မလူတော့ဘူးဘယ်နိုင်သွားတယ်ဘာနိုင်သွားတယ်လူနိုင်သွားတယ်ဘာနိုင်သွားတယ်ဒီမှာတော့သောတန်မြင်လို့မိသားစုတွေဒီနေ့ကောင်းကောင်းလို့လုပ်လို့ဆိုတာဒါသရနိုင်တယ်ဟုတ်တော့မလားသရသရတရားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကပြတ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံမှန်မို့လားတရားတရားနိုင်ရင်ဘဝပြည့်တယ်တရားတရားမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဘုမကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားတရားခမည်းပြီကိုကုသိုလ်ရမှုရည်ကြီးတယ်သံဃာလည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားရတ်တော်မူအောင်ဗျာရတ်တော်ပါဗျာဒီချင်းချင်းငါဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီခြင်းငါပါချိုးပြီးတော့အရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်ဘုရားရဲ့သဘိတ်ထဲကိုလောင်းလိုက်ဆွန်လောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝက်တော့လောင်းမိတဲ့ချွေးရဲ့ရှင်သေတ္တကဗုဒ္ဓဘုရောမြတ်သဘိတ်ကပိတ်ဆင်းရဲတာကိုစပါပြီဆက်လိုက်ရှင်ဘုရားရဲ့တဘာသာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွန်တယောက်သာသာနဲ့ဖြစ်တဲ့သမင်း နဲ့ဖွဲ့ဝင်ပြီးတော့သတ်မစင်ရှင်ဘုရားရဲ့ဘဝတပည့်တော်ဘဝဖြစ်ရှင်ဘုရားရဲ့ဒီဘဝတခုတည်းမဆောင်ရှောက်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရမကျဆောင်ရှောက်ပါတိက္ကတ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအဲ့လိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘုရားဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လဲအကုန်လုံးလုံးလိုက်ဘုသူနိုင်သွားပြီလေတရာပြားနိုင်သွားပြီနော်အဲ့လိုကောင်းလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးကြီးကြီးမသွားပြီဖြစ်ကိုယ်လေရှင်ခေါ်ပြီလားရှင်မယားတဲ့ဒီသွားပြီလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဦးဗျာခက်ခက်ချင်းနေရတယ်တတိယသုံးရချောက်ခပေးနဘူကကျင်းမကြပင်မခံပြီးတော့ရှာဖို့ပြန်။ရှာဖွယ်လို့များလာတဲ့ဖြစ်သွားမှုအရှင်ဘုရားလှူဒါန်းရတဲ့တောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မိသားစုဘယ်တော့ခံမှာကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းဘယ်တော့ခံမှာမတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မည်ဘုရားဘဝတော်တော်ပြင်းမပေါ်ရပါလိမ့်မည်။ကောင်းလိုက်ရစေတာ။သူတော်မကောင်းဘူးလား။ဘယ်တော့ခံမှာကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းသိသိရဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ချင်ရပါဘူး။ဘဝတော်တော်ပြင်းမဖို့ရပါဘူး။ဘာကြောင့်တမင်းပိသားကြီးအဲ့ဒီဆူတောင်းလေးသိချမှတ်။ဆူတဲ့ဆူတောင်းအခုလောကမှာဆန္ဒနေတဲ့ပုံစံမရှိဘူး။သိချင်ရတယ်ကလကားချမ်းသာအနဲ့မရှိတဲ့ဆန္ဒ။ဘလို့ပဲချမ်းသာချမ်းသာ။သိချင်ရတယ်လကားပဲ။အခုလောကမှာဆန္ဒနေတဲ့ပုံစံမရှိဘူးလား
1: ။
0: ဒါပေမဲ့ကိုဆင်းရဲတာငါရောက်အောင်ပြည့်တယ်။အလားကားချက်တာမှန်ရလား။တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကစိတ်လည်းချမ်းသာကိုလည်းကြောက်မှာဘောပါ့မလို့။နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်မှာဘောပါ့မလို့။အဲ့တော့ဒီမိုက်တက်တဲ့လူကြီးတက်ပြီ။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနတ်လမ်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လူတိုင်းကောက်ကြောင်လေးဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုတိယကောင်းမှုလို့ကိုရီတွေကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဒုတိယကောင်းမှုလို့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေတက်ပြီးတော့ဆွနေတာကောင်းမှုလို့ဘုရားဝါကြီးပြတ်ပြီးတော့ဒုတိယရဲ့ဌာနကောင်းမှုလို့ခံကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုဘယ်တော့ခါမှကိုရီဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးစိတ်ရဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးဘယ်တော့ခါမှမတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ဘဝတိုးတိုးချင်းမတ်ပူရပါလိမ့်ဒီဆက်တော့ပြတာအဲ့လိုစတယ်ရှင်သိကြတာဘုရားကြည့်စီလူစီပါလေ
1: ကြည
0: ့်ပါပါဆူတော့ပါဒီကားကြတာအဲ့လိုစူပေးပြီးတော့ရှင်သိစိကဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်ဘုရားလက်ပြန်ကြွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတတိကဝါမြောက်ဝါတာဖြစ်ပြီးငွေတထောင်ပေးပြီးတော့တာတိကတတိစီတိတော့ပြပြီးလဲဗာရာဏစီနည်းမြာလဲဝါမြောက်ဝါတာတာတိခေါ်တတိစီအတိလဲချက်ချင်းဒိဋ္ဌရမချမ်းသာသွားပြီးသွားတယ်ဘာတတိရာယတ္တိဘာရတ္တဖို့လေရည်ကြည့်တယ်နော်တရားကြည့်တယ်ဘုရားကြီးတရားတရားခံနေကြပါစေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားကုသိုလ်ရဖို့ရည်ကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်မှန်ရလားတရားတရားမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြတ်နေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်တရားတရားခံနေပါစေတတ်ခြင်းပါရှင်းကြပါစေဒါလေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတရားရတ္တဖို့ဘာရတ္တဖို့လေအဲ့တော့ဒါသရတရားနိုင်သွားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဒါနတရားအာဟုရဖြစ်ပါလားအထာယဖြစ်ပါလားသိပြီဝါမြောက်ဝါသာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကျူတာပေါ့တာသူအဲဒီမှာကသီလနဲ့အခါကျသူနတ်ရှင်နဲ့ရလာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရောမြတ်ကြီးတစ်ချက်တော့ပြတော့ခရေ70ပြောမှထမ်းတာတဲ့ယမနမဟာသလဘုနာကြီးရဲ့ဒူရီတော်သားလေးကပြတော့ဖြစ်မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာသိရတယ်အဲဒီအမျိုးသားလေးပဋိသန္ဓေကြီးတဲ့ခင်ဗျာသတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအကုန်လုံးချမ်းသာပြီးတော့ပါတယ်သူ့နာမည်သူယူလာတဲ့ကလေးဝိပါဒနာတဲ့အခါကျတော့သူ့နာမည်သူယူလာတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ဒုက္ခမောင်ချမ်းသာကြီးပြီခုနနဲ့မြောက်တဲ့ကဖေးသားချင်းပြုတ်ချင်းပြုတ်ပြီးမှပေါ်တိုင်းရဆိုရှင်ပြုတ်ပြီဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲနေခဲ့ရရှင်ကြည့်ပြီခုနှစ်ရက်ပဲရှင်ရကြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပတိလူမြတ်ကြီးနဲ့ဆုံးမတော်ကိုဆုံးမသွားတယ်လေသမားကြီးရှင်ကြောက်တယ်ရတွေ့တယ်နော်လေသမားကြီးကောင်းနေတဲ့မြတ်ဆက်မိမှာကိုဖြောင်းတယ်တွေ့ လက်သမားတွေသိကုန်တယ်သိရတယ်တွေ့ပြီးမြင်ရသေးရအောင်စိတ်မကြည့်တဲ့ရေရခားရစက်သားရတာကိုလိုရရကိုလိုရင်နဲ့ပုံစံရလုပ်လို့ရတယ်ငါသိရှိတဲ့သူကပဲငါသိကုန်ငါကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့သွင်းပြီးတော့ငါလိုရင်နဲ့ပုံစံရအောင်အားထုတ်ရင်ရတယ်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဆုံးမကြောက်ကြောက်ဘုရားတတိတော်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘုရားအားထုတ်တော့ဘူးကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘုရားအားထုတ်တာတမောတဲ့ပဲဘုရားအားထုတ်ရတယ်ဣတိတာဘုံမှာယဟနာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တော့လဲ။အဲ့ဒါဘုရားကဘယ်ဘာတတိလဲ။ဘာရဲ့တမောလဲ
1: ။ဘာရဲ့
0: တမောလဲ။အဲ။တရားတရားခန့်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားကပြန်တာတန်တရာကလုံးရောက်ပြီ။မှန်တယ်မလား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဣဇုကမှာလည်းမချမ်းသာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နောက်တန်တရာမှာရော
1: ။
0: အဲ့ဒီ၄ပါးကလည်းမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်လည
1: ်း
0: မှန်ပါဗျာ။ဘာတမောဘလောက်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အာလဝကဘလူကဘုရားကိုပြည်တဲ့ကထာသုတရတိဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့ဆိုပါရလဲကထာသုပဲတရားနဲ့ဩကဩကဒိယသတ္တရတကောတရတိလို့မြောက်တယ်တပိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဒီတရားနဲ့ဥပါမယ်လေအလုံးမေရကဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကပြည်တယ်တတ္တယတရတိဩကအာလဝကစတာအာလဝကတတ္တယသရတရားဖြင့်ဩကဩကဒိယသတ္တရတကောတရတိလို့မြောက်ပါဘူးဩဃနိဗ္ဗာန်သန္တရာတပကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာနဲ့ပူရမှာလဲ
1: ။
0: ဓရာတရားနဲ့ဆိုဓရာတရားကပါယုံကြည်ရ။ဘာလို့လဲ
1: ။
0: ယုံကြည်ရ။ဓရာတရားကပါလဲ
1: ။
0: ယုံကြည်ရ။ဒီနေ့ကောင်းမှုတို့ဒီတို့မိသားစုကိုသန္တရာကလွတ်မြောက်အောင်စောင့်ရှောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ပါ။နော
1: ်
0: ။ဟာ။အဲ့တော့ဘုရားနာသိတာသန္တရာကောင်းတယ်။ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်ကာမဂုဏ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာကလုံးရောက်တယ်
1: ။
0: ဘုရားကမိတ်ကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါဘောဓိရာဘုဒ္ဓဝနတာဒါသာဒေါလနာကမသတ္တဝရိယတန်တမပရယနာတိတကအာကိုရာစေအာတယာသိဖြစ်တဲ့တရားပြီကာမတ္တကတရားပဲလို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါတဲ့ကဘုရားရှင်

0: လူနာကြမှာသတ္တဝါရဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: သနာတရား။လူနာကြမှာသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိကျရခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: ဒီတန္တရာထဲမှာရှင်းနေနေတဲ့ပုံတွေကဘယ်ပုံတွေလဲ။လူနာကြမှာသတ္တဝါလေး။လူနာကြမှာသတ္တဝါလေးဘာဖြစ်လို့တန္တရာထဲမှာရှင်းနေပြီးတော့တရားလဲ။သိမနိုင်လို့ဘာမနိုင်လို့လဲ။အဲ့တော့သိမနိုင်တဲ့လူနာကြမှာသတ္တဝါအားကိုးရသူဘယ်တရားလဲ
1: ။
0: ကံတရားဗာရရလဲအဲ့တော့ဉာဏ်နာပိစာပေါင်းတော်ကောင်းများကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဘာကောင်းမှာဖြစ်လဲ
1: တ
0: ရားကောင်းမှာဖြစ်နော်ကံကောင်းရင်လည်းဆိုရင
1: ်
0: တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုသိပြီတော့တရားရဲ့တံပိုးဘာရဲ့တံပိုးလ
1: ဲ
0: ပြပြီနော်ခိုက်ခဲ့တော့တရားရဲ့တံပိုးဆိုတဲ့တရားကိုယောယောတိလေလေလေသာသနာတတဓမ္မသနာကမ္မကုသိုလ်ကံစေတနာဒုရဏယတဒါနာကုသိုလ်သဗ္ဗညာတိလကုသိုလ်နာပြသောကောင်းမြတ်သောကောင်းနာကမ္မကုသိုလ်စေတနာသန္တိကြောင့်တေတယနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခသန္တရာပိစုမှာကလကြကြည်လျင်ဘဝ

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဩဇာခုနှစ်1340နဲ့1384ခုဝါကောင်းလဆန်း4ရက်2022ခု

မည်ဖြစ်ကြသောကိုမျိုးမင်းအောင်မမွန်တက်စုကြီးမြင်းငယ်မေယုကန္တာခေယကုံတာခေစုယကုံတာမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိန်အမှတ်ကြီးရည်စု၍ဥခင်မောင်ဝင်ဒေါ်မြင့်မြတ်ဖုံးမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥရွှေဖုံး၅နှစ်ပြည့်အထိန်အမှတ်ကြီးရည်စု၍ဟူမင်းရဲဖုံးဒေါ်နိုင်နိုင်ဤမိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူဦးသိန်းမြင့်တော်မိသိရင်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍အားလုံးသောဓမ္မဒါနဓမ္မကုသအလှူခြင်းများနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့တန်ယုဒ္ဓနိကေအံဘပါဠိဝတ်မှာလာရှိတဲ့ခီလာနာတုတ်တန်ဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟုတ်ချမိဤတရားတော်များကိုမနာချမိမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအတွက်တပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဒါယတေတေတိဒံတောယောဓမ္မတာယသသမထာယသံတော်ဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ဘောဓရာသာကျွထိုက်တာသူဘုဘလူတော်ကိုတော်မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကတကောင်တန်တော်ကိုတော်တိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မရာယာသာကျွထိုက်တာသူဘုဘလူတော်ကိုယ်တော်မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုရင်တန်တမကိလေသာအပုဒ္ဒကြီးအကုန်ငြိမ့်ဤတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့သမထာယသာကျွထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတော်မယွင်ကိလေသာငြိမ့်ဤကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတေနောကိုရတိုင်းဩကာလီကံတန္တရာရေဖြင့်ကျမ်းကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပေတရဏာယသာကျွထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမိတ်ဖြင့်တန္တရာတဘကနိဗ္ဗာန်တို့ကုမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုတောကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငြိမ်းဘုံစာတိန်တော်မူပြီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတီကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တိတော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျလက်ဆောင်မွေ၍ရှ िख ောကတော်လိုက်ကြပါတော်တည်

0: ခိလာနတုတ်တဲ့ခိလာနဆိုတာမချမ်းမာမချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ခိလာနဆိုတာမချမ်းမာတာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတာနော်။ဘုသူမချမ်းမာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမချမ်းမာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ခန္ဓာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တမြတွေဟာရသော်ဘုရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပဲเนาะအာလုံးတူတူငါငါတတ္တဝါတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတဲ့ခန္ဓာရရင်ဘယ်သူမှယောဂမကင်းဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲခန္ဓာဟာယောဂပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဖြားမှနာမှယောဂမဟုတ်ပါဘူးเนาะနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကျွေးနေမွေးရတာလည်းပဲသာနာယောဂပေါ့လို့မလားအင်းပါဗျာသာနာယောဂကတခါလေကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂနော်အင်းပါဗျာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်လတိုင်းလတိုင်းကုနေရတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုနေရတယ်ဘယ်တော့မှကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့သာနာယောဂကြီးနော်အင်းပါဗျာပြီးတော့ဗာလေခြင်းကြီးစွန့်တဲ့ယောဂခြင်းငယ်စွန့်တဲ့ယောဂရေစားတဲ့ယောဂယောဂမျိုးစုံဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတယ်နော်ညောင်းတဲ့ယောဂဆက်ကြောတဲ့ယောဂမျက်လုံးယောဂနားယောဂနှာခေါင်းယောဂရှားယောဂကိုယောဂအမေဒီယောဂတကယောဂတွေ96ပါးဆိုလား97ပါးဆိုလားညွှန်ပြောတယ်ဟမ်ဘယ်နှပါလဲ96ပါးလားဟမ်အေးယောဂတွေကများလိုက်တာများလိုက်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာယောဂပဲရှိတယ်ကိရိတာယောဂကလည်း1500ကိရိတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းယောဂမဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာယောဂဘာရှိလို့ယောဂဖြစ်တာလဲခန္ဓာရှိလို့တော့နော်ညစွာဖရာရေလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာနော်နေကောင်းတာရှိရင်နေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးရေနော်အမှန်ပါဗျာလောကမှာဒီလိုသူကစကားအဆုံးနေရှိတယ်မဟုတ်လားစကားအဆုံးတွဲရတဲ့စကားလေဒါလောကမှာတကယ်လို့ရှိတာပဲเนาะနေထွက်တာရှိရင်နေဝင်တာလည်းရှိတယ်လာထွက်တာရှိရင်ဟဲ့လာွယ်တာလည်းရှိတယ်ဒီရတက်တာရှိရင်ဒီအဲအမြင့်ရှိရင်အဆုံးရှိရင်အရှိရှိရင်အဖြူရှိရင်မွေးတာရှိရင်ဟေးဒီဆုံးတာရှိရင်ဒီတော့မွေးတာရှိရင်မမွေးတာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะဒီတော့ညမကျော်ကြီးအေးဩတာရှိရင်မဩတာလဲရှိပါဗျာဒေတာရှိရင်မဒေတာလဲရှိပါတယ်ဒီအဆုံးပဲเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာရလာတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတော့ကြမ်းမာတာရှိတယ်လို့မကြမ်းမာတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရန်ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ညမကျော်เนาะတခါတည်းရန်ခါနာလို့တဲ့အဲ့ဒါယောဂမော်လားဟုတ်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်ယောဂဖြစ်ဖြစ်တာပဲเนาะကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တန်ကြာဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲငါဟမ်ငါတွေထုရိုက်တာဝန်တာအားရနော်အားပေးခဲ့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြိုက်တဲ့ယောဂမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခါနာယောဂကလည်းလက်ဝိတ္တမှာဖြစ်တော့ကလည်းနှပန်းတမှာဖြစ်တော့ကတစ်ဖက်သားကိုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကိုရိုက်ချိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝိကျေကနော်သစ္စာဘုရားဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်တဲ့။ဒါမှကျောဘာနဲ့ဆက်ရလဲ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရ။အေးခန္ဓာရှိရင်ဒီခန္ဓာကတော့အကျွေးရှိရင်အကျွေးကိုပေးဆက်ရတာပဲနော်။အေးပါဘုရား။သူ့ကျွေးရှိရင်သူ့ကျွေးကိုပေးဆက်ရတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရ။ဒီတော့အာလုံးအကျွေးကင်းသွားတာတော့အကောင်းဆုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကောင်းတယ်နော်။ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကလည်းအားထုတ်မှရမှာကိုနော်အဲလိုချင်တယ်လို့ဘုရားကပြောရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်က80ရှိပါပြီနော်အေးပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစံချုပ်ငိမ့်ဘုံစသိမ့်တော်မူခာနိဗ္ဗီပြောမှကြနော်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်မချေဘိနေဗံဝင်ဆိုင်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရာရှင်မောက္ခလန်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဘ ရင်းနေပါဝိဆိုင်ချုပ်ရင်းပုံစံသိင်းသွားပြီနော်ဟေးမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲလက်ရအမတန်အားကိုးရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ကြည်လိုက်ရင်သာသနာလေးမျိုးမကျော်ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာသာသနာလေးနောက်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော်ဟေးသာသနာရှေ့ပိုင်းနော်နေထွက်လို့ထွက်ခါစားတော့မှာတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ရဟန္တာလေးနော်ရဟန္တာတွေဖြစ်လိုက်ကြတာတရားရရတော်မူလိုက်ကြတာဟေးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိကြတော့တရားရတာနည်းသွားပြီနော်တရားရတာနည်းသွားပြီနည်းသွားပြီသစ္စာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံဖို့အတွက်နော်ခရီးကြွချီရင်းနဲ့နော်ဝေဒာလိကြီးကထွက်ချွာပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာရောက်လာနော်အဲ့ဒါခုနကတန်တော်နိကေထဲမှာရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးကသံဃာနာတင်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဒီပြည်တော်ဟာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်ကဒီလိုကြားခဲ့ရပါတယ်တဲ့အခါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝေသာလိပြည်ကဝေလူဝါယွာငယ်တဲ့ဝေသာလိမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်ဆုံးနေတယ်ယွာငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ရဟန္တာကအများကြီးတရင်ဆုံးမရဘူးအယွာယွာငယ်တာကိုအဲဒီတော့ဝေလူဝါယွာငယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အခါဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်နော်ဝါမဆိုခင်ပေါ့နော်ယဟန်တို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြယဟန်တို့တင်တို့လာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်ယဟန်တန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားရှိရအောင်စုဝေးရောက်လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုလက်ဥရှိပြီးတော့ဖုံမြော်နေကြနော်။ယန္တုဒီဝေလူဝါယွာငယ်ဟာတင်တို့အားလုံးဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ဆွန်ကွန်စသည်ချိမြောက်နိုင်ကိုမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တင်တို့ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယဟန်တွေရှိရာတင်တို့နဲ့ခင်မင်တဲ့ယဟန်တွေရှိရာတင်တို့နဲ့အတူတူဆောင်းဖုံးပေးပြီးတော့ယင်းနီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရာဒီဝိတာလီပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားပြီးတော့တင့်ရမှာဝါဆိုဝါကတ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဲ့နေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေလူဝါယွာကငဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယွာမှာအဲ့ဒီခွန်ကြီးတွေအားလုံးဆုံးခံထွက်ရင်ဆွမ်းလဲလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ယွာငဲတော့အဲ့ဒီလောင်းလဲပြည်ပြည်စုံလုံးလောင်းနေပေါ့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေတာလိတပည့်တပတ်မှာတင့်ရတင့်ရမှာတင်တို့ဝါဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုဝါကပ်ဖို့ခန့်လိုက်တယ်နော်။အဲဒါတို့ဝါဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကတော့ဘယ်မှာဝါဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေလူဝဆိုတဲ့ယွာငယ်မှာပဲဝါဆိုတော်မူပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီဝေလူဝယွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီဝါကနောက်ဆုံးဝါနော်ဝါကဝါဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝါတွင်မှာဓမ္မကျွေးကြီးကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်လာနော်အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အသက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာရဲ့ဖြာတာနာတာကအစပေါ့နော်အဲဝမ်းသွားတာကအစနော်တခါကြီးကျယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခါခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်မှာကြီးကြီးမားမားအသက်သေးသွားနိုင်လောက်တဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးကောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရလို့ဘာရလို့လဲအသက်ကလည်းကြီးလာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဗျာတက်တော်အချင်း80ရှိပြီ။ဝါတော်က45ဝါတဲ့။နောက်ဆုံးမို့လား။နောက်ဆုံးအသက်နောက်ဆုံးဝါရောက်ပြီနော်။အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကတို့မျိုးရေတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့ညံ့ညတ်တဲ့တတိတကယ်ကိုအထက်တန်းချပြီးတော့ကြီးညတ်တဲ့တတိသံပဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလက်ခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေပြန်မှန်းခြင်းမရှိရလေအောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကညှိတွားလို့မဟုတ်လည်းပဲရှိမလဲနော်ညှိတွားမှုဆိုတဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အနာတည်းမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တီးခမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါလိုကြီးကြီးမားမားယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောငါဘုရားကြီးမားတဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အတက်ကိုခြွေသွားနိုင်တဲ့အသက်ခြွေမင်းယောဂဝေဒနာကြီးငါဘုရားမှာဖြစ်လာတယ်။ငါဘုရားငါ့ကိုအလုံးချွေးပြုတ်နေချတဲ့တပည့်ယဟန်တန်ငါကိုမပန်းကြားပဲနဲ့။ဟောတန်ငါကိုလည်းအတိမပေးပဲနဲ့ငါဘုရားပြိဋ္ဌိဘာစံသွားတာမသိတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့ငါဟာဒီကြာရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတရားနဲ့ရှင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယတရားတွန်းအားနဲ့ပဲခွာပြီးတော့အသက်ကိုပြုတ်ပြင်စီရင်တတ်တဲ့အသက်မတည်အောင်ဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့ဖလားသမာပတ်ကိုဝင်စားရရင်ကောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြားတော်မူတယ်တဲ့နော
1: ်
0: အေးဒါတရားသမားတရားရှိတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသမာတဝင်စားလို့ရတယ်မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့ဒီသမာတဝင်စားပြီးတော့အသက်ကိုဗါရဲမတည်အောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရနိုင်တယ်တဲ့မျိုးမျိုးနော
1: ်
0: အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကြံစီတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖလားသမာပဝင်စားတော်မူတယ်နော်ဖလားသမာပဝင်စားတော်မူတယ်မျိုးမျိုးဆိုအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲစန္ဒိတ်စန္ဒိတ်တိပဝိရိယတိပစိတ်တိတိပဝိမာန်တိတိပအဋ္ဌိပါဒဆိုတာလုံးစုံကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်စေနိုင်တဲ့တကိုးရှိတဲ့တရားလေးမျိုးနော
1: ်
0: ဘာလဲစိတ်ထဲစန္ဒထက်ကန်ရမယ်နော
1: ်
0: စန္ဒပြင်ထန်ရမယ်ဝိရိယလည်းပြင်ထန်ရမယ်စိတ်ဓာတ်လည
1: ်း
0: ပြင်ထန်ရမယ်ဝိရိယပညာဉာဏ်ပညာလည
1: ်း
0: ပြင်ထန်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုတက်တန်းကြတဲ့ဒီတရားလေးပါကိုလက်ခံထားပြီးတော့เนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဖလားသမပတ်เนาะဝင်စားတော်မူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာလို့ဗာလေကြောက်ငင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ဒီဖလားသမပတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူတဲ့အခါမှာမြို့ကျော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တွင်မှာအတက်ကိုခြွေသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအနာယောဂါတွေအကုန်လုံးကြောက်ကင်းသွားပါတယ်တဲ့မျိုးဆိုเนาะကြောက်ရအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားယောဂါဖြစ်နေတာဝမ်းသွားတာလည်းမျိုးဆိုတခါတည်းထွေးခံတလုံးပြီးရင်တလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဝမ်းသွားတယ်เนาะဝမ်းသွားတာလည်းကြည့်ကြပဲတရားမင်းကြီးကလေအဲ့ဒါဝမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျာမြင့်ချယ်သွားပြည့်တယ်ဆိုမလ
1: ား
0: ဟုတ်ကြအဲ့ရဟန်းတော်တွေကမေးကြဆိုတရားမင်းလည်းတရားမင်းမနာဘူးလားတဲ့တိလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အငြိချီကမနာဘူးခရာတဲ့တရားမင်းကနော
1: ်
0: တရားမင်းကတော်တော်လေးကိုပြုစုတယ်နော်အေးတရားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောဂါကိုအားလုံးကြောက်ကုန်နိုင်လ
1: ား
0: မကုန်နိုင်ဘူးဟောလားမကုန်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌာန်မှာဆံလောက်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကြောက်ငြိမ်းသွားအောင်တရားနဲ့ပဲကုတယ်နော
1: ်
0: တရားရှင်ဖြစ်လို့တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီရန်ကုန်ဘုန်းဘုရားခဏသွားတော့တခါကြီးတွေလာတွေ့ကြတယ်ဆရာတော်ဗျာတဲ့တန်ကောင်းလို့တပည့်တော်နဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆုံးဖြစ်တာတဲ့ဆုံးမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်တတိယလိုင်းလားဒုတိယလိုင်းလားတော်လူတွေဟမ်တော်လူတွေဟမ်ပျက်စီးကြတာလေကိုဗစ်ပါလိုက်တယ်ဒုတိယလားဒုတိယလိုင်းเนาะအဲဒီဒုတိယလိုင်းတွေကဒုတိယလိုင်းဖြစ်တဲ့ကအတဲတန်ဒီတော့ဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့တခါတည်းဒီတော့တေလူလို့သဘောထားလိုက်ပြီတဲ့เนาะနောက်တော့အောက်ဆီဂျင်တခုကန်ကောင်းလို့သူ့သမီးအဆက်တွေနဲ့ရလာတယ်တဲ့အဲဒီအောက်ဆီဂျင်အဖို့ပြုပြီးတော့ရှူလိုက်ရတာတဲ့เนาะရှူလိုက်ရတာဘလို့မှကိုယ်အသက်ရှင်မလို့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဒီစင်ဟောသူကအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ဆင်းမအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျဆင်းမသစ္စာပါရမီဝိယဝိသအကျိုးတော်ဆောင်အလုပ်ကိုလည်းသူထက်ထက်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်နော
1: ်
0: တရားလေးအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကဲမျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲမှန်ပါဗျာအားရစီအားကိုစီနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေအကုန်ပေါ်လာတဲ့ကြအကုန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အေးငါတည်လူပဲငါမှာဒါဒီငါအထုတ်ရတဲ့တရားတွေပဲငါအာကိုရမှာပဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဓာတုသဘာဝပဲဆိုတော့ စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့မျက်မျောရည်တခါတည်းအဆုံးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုပဲနှောင်းဝင်တော့ပဲဒါနဲ့ပဲသေပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်ဆိုပဲဒီခန္ဓာကိုငါလည်းမပိုင်ဘူးဒီယောဂါကိုငါလည်းတားလို့မရဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့အထင်တန်းတော့ဖြစ်လာတာပဲသေခြင်းတိုင်းသေမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ချပြီးတော့လေဒီလိုတရားပဲနှလုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားပဲနှလုံးသွင်းလို့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့ဒီယောဂတက်တာပါတယ်ကဲနော်တတိပညာနဲ့အဲ့ဒီတခါရှုမှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်ဒီခန္ဓာငါးခန္ဓာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တိုင်းကြာဖြစ်လို့ဖြစ်စေလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကတင်းသေးပါစေတော့တည်တန်းကိုသူ့အကူသွားရင်ဘွားပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဒုံလုံးချပြီးတော့နော်သားကိုလည်းမဆွဲသမီးကိုလည်းမဆွဲဖြစ်စည်းကလည်းဘာတစ်ခုမှငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အာလုံးဥပါဒအစွဲတွေကိုလွတ်ချပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလန်းဖို့ကိုလည်းလွတ်ချပြီးတော့ဒီလိုပြည့်ထားပြီးတော့တရားပဲတစ်ခုတည်းရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်ကြည့်အဲ့ဒါဘာနဲ့ကုတာလဲ
1: တရားန
0: ဲ့ကုတာပါတရားနဲ့ကုတာအဲ့ဒါတက်လာသွားတယ်တဲ့အမှားတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်တရားနဲ့ကုတာနော
1: ်
0: ဟေးဒါလေသန္တာဝိရိယစိတ်ဝိမန္တတရားတွေပါတာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဝုဇဉ်တရားလေ5ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား အဲဒါလေတတိဝုဇဉ်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဝုဇဉ်ရယ်ဝိရိယဆိုတဲ့တရားကြိုးစားမှုဝုဇဉ်ရယ်ပီတိဆိုတဲ့တရားကိုနှစ်တည်းမှုဝုဇဉ်ရယ်ပတ္တိဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကိုငြိမ်းစိတ်ငြိမ်းဖြစ်လာတဲ့ဝုဇဉ်ရယ်နောက်တစ်ခါတမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားပေါ်မှာတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့ဘုဇင်ရယ်ဥပေက္ခာဆိုတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ဆိုးတဲ့ဖက်ယောဂဖြစ်တဲ့ဖက်ယောဂမဖြစ်တဲ့ဖက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမတိတ်ညော့ပြန်တဲ့စိတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ရှင်းခွင့်ရလို့ညီမြအောင်ထားနိုင်တဲ့ဘုဇင်ရယ်ဘုဇင်တရားအလုံးဘယ်နှပါလဲ
1: ဘယ်န
0: ှပါအဲ့ဒီဘုဇင်တရားဘယ်နှပါကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေယောဂဖြောက်တယ်တဲ့မျိုးချင်တော့အရှင်မကတ္တပါတို့အရှင်မမောက္ကလန်တို့ယောဂဖြစ်တော့ကသက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညကြီးဘုဇင်တရားကိုဟောတယ်မလားဒီ
1: မှာဘုရ
0: ားဟောတော့ကြောက်သွားတော့တခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းရဲ့အကြီးကျယ်နာမကျန်းဖြစ်တော်မူတယ်မလားဒ
1: ီ
0: မှာဘုရားနာမကျန်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီထွေးပေါ့နော်စုံဒဆိုတဲ့ဥပဇင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာစုံဒငါဘုရားနေမကောင်းဘူးဘုဇင်တရားကိုဟောပေးပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစုံဒပါလေလေအရှိပြီလို့ဘုဇင်တရားကိုရိုးရိုးတိတိဟောတယ်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဟောတဲ့တရားပဲငါတပည့်ပဲဆိုမလေးမစားမနာဘူးတယ်မျိုးဆိုရယ
1: ်မ
0: ြတ်စွာဘုရားလည်းလေးလေးဆဆပဲတခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကိုနားတော်မူတယ်နော
1: ်
0: နားပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းယောဂရှင်းရှင်းပြောသွားတယ်တဲ့မျိုးဆိုရယ်နော
1: ်
0: ငါဘုဇင်တရားဆိုဆေးပဲနော
1: ်ဟ
0: င်တတိရယ်နော်တတိဆိုတာကတရားကိုအောင်နေတဲ့တရားကိုတတိယတဲ့အတိပေါ့နော
1: ်
0: ။နိုးကြတဲ့တတိပေါ့နော်။ပညာစရာတော့ဒီခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်။
0: ဝိရိယစရာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမှာတခါတဲ့အတိစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ထားတယ်။ဟုတ်လား။ရောမကြသွားအောင်ထားတင်းထားတဲ့ဝိရိယပေါ့နော
1: ်
0: ။အဲ့လိုဒီတရားတွေနဲ့ဆုံးဆုံးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့အခါရောမကျော်ကြီးတရားပေါ်မှာအယုံကြပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကျင့်တတ်သွားပြီနှစ်သက်သွားပြီเนาะပီတိဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားပြီเนาะအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာကလည်းပါတတိဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါပါတတိဖြစ်တော့တမာတိလည်းမရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တမာတိရတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာလည်းဘယုမဆိုင်တော့ဘူးဥပေက္ခဥပေက္ခသဘောနဲ့เนาะငြိမ်ငြိမ်ချာချာခွာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဇင်တရား5ပါးရဲ့ဒါအကူကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်အေးသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါစိတ်ကကြည်လင်းပြီးတော့အေးသွားနော
1: ်
0: အေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ကိုမိတာမလ
1: ား
0: ဒီရုပ်ဆိုတာလည်းဘုသူ့မိတာလဲစိတ်ကိုမိတာပဲနော်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရုပ်ကလည်းမိတယ်ဒီနန္တရားကလည်းဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းရုပ်ကိုမိဘူးလား
1: မိ
0: ပါတယ်ခင်ဗျာဒါစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ကြိုတော့ကိုနုတယ်အဲစိတ်ကကြည်လင်တဲ့ခါစိတ်မိတဲ့နှလုံးသွေးကလည်းကြည်လင်နှလုံးသွေးကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတဘုံလုံးထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးဆိုရင်ဒီကြည်လင်တဲ့သွေးတွေတဘုံလုံးစီးဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ တွေးတွေးရတယ်ရှင်းရင်သွားတွေးကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့အတရရရပါဖြစ်လာတယ
1: ်
0: ကြည်လင်လာတယ်အဲ့တော့ကြည်လင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတကောကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုတက်တာအောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီခါမျိုးမျိုးရေဒါကြားမှာရေကောင်းတာပေါ့နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပါကြောက်တယ်မဟုတ်လားဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: စိတ်ဆင်းရဲစိတ်တိုက်ကြစိတ်ပြက်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါလေရုပ်လေမြဲသွားတာပဲရုပ်လေကြဆင်းသွားတာလေနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဆိုတာသူတို့ပြောင်းနေကြအောင်မှီနေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: မှီနေတယ်ခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော်မူတဲ့အလျောင်းတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသက်ကိုရွှေသွာစေနိုင်တဲ့ဟမ်အသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာပါလေမြတ်စွာဘုရားမှာပြောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့နော
1: ်
0: ပြောက်ကင်းသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအချမ်းမကြီးတွေကောင်းတော့နလန်ထတော်မူလာတဲ့အနာယောဂါလည်းကင်းပြောက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးငကိုတို့မှာတော့အကြောင်းကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးလေနော
1: ်
0: အဲယောဂါလည်းကင်းပြောက်တက်တောင်းတက်သားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားเจ้าဆောင်တဲ့ကထွက်ချွားတော်မူလာပြီးတော့เจ้าတော်ရဲ့အနောက်ဖက်အရိပ်အာဝတ္တထဲမှာခင်းထားတဲ့အခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့တရင်သုံးနေကြပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတရင်သုံးနေတဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားထံကိုလာရောက်ဖူးမြော်ချင်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတနေ့ညမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကချောက်ထားတယ်တဲ့မျိုးကြောင့်နော်သစ္စာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာသစ္စာဘုရားရဲ့အနာယောကကင်းပြီးတော့ချမ်းသာလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားချမ်းသာရေးကောင်းလာတာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတက်တောင်တက်တာညံ့ညတတာတည်င်းသုံးနေနိုင်တာကိုတပည့်တော်ဖူးမြင်ရပါပြီ။သစ္စာဘုရားတဲ့သစ္စာဘုရားဖြားနာပြီးတော့မချမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တပည့်တော်ဟာလေတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတခါရဲ့တောင့်တင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တာနော
1: ်
0: တပည့်တော်ဟာအယက်မျက်နှာတွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အယက်မျက်နှာတောင်မှာအယက်မျက်နှာတွေကိုတောင်မှာတပည့်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ကဲရှင်အနန္ဒာဘယ်လောက်ဘူးလဲနော
1: ်
0: အေးတပည့်တော်ရထားတဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံတရားစာတွေဟာလည်းပဲတပည့်တော်ညာထဲမှာတစ်ခູ່မှပေါ်မလာဘူးတစ်ခູ່မှမမှတ်မိတယ်လို့တပည့်တော်ဒုက္ခတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်နော
1: ်
0: ဒုက္ခအခုတွေရိုက်တော့ပါလေရထားတဲ့အစာတွေပါတစ်ခູ່မှသတိမရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတပည့်ယဟန်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာမိတ်ချာမှုမပြုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စားနေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုအတွေ့တစ်ခုလည်းတပည့်တော်မှာဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတပည့်တော်ဟာအနည်းငယ်တက်တာရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်တာတိတ်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်သာအနိုင်တာတဲ့အခုလို့ဘာအတွက်ကြောင့်ရဟန်းတန်ခါတည်းကငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရမီတောင်းတနေကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားအတွင်းအပြင်ဘာတခုမှချမ်းမထားပဲနဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုတင်းတို့ကိုခွတ်ထားပြီပဲတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားမှာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစားချမ်းထားတာမျိုးဆရာစားချမ်းထားတဲ့တရားဆိုတာမျိုးငါဘုရားမှာဘာတခုမှမရှိပါဘူးတဲ့လောကမှာဆရာတွေကလည်းတပည့်တွေကအကုန်သင်မပြည့်ပဲနဲ့ဆရာစားချမ်းထားတယ်ဆိုတော့လောကီဆရာတွေကမရှိကြဘူးလ
1: ားရှိကြပါ
0: ပဲရှိတယ်နော်သစ္စာပြမှာဒါမျိုးမရှိဘူးတဲ့သစ္စာပြနော်ရှင်ပါဗျာဒီတော့စိတ်သားအနန္ဒာတဲ့ငါဖျားကပဲတန်ခါကိုဥစည်းဥဆောင်လုပ်မယ်ရဟန်းတန်ခါကလည်းငါကိုတားလေကိုယ်ဝယ်ရမယ်ရဟန်းတန်ခါကငါဘုရားကိုးဝယ်ရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ပြထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှတာရဟန္တာငါကိုအကြောင်းပြုလို့တစုံတရာပြောเสียရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ္တအနန္ဒာ ယဟန်တန်ဃာကိုငါကားပဲဥဆောင်တယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းငါကိုပဲကိုးဝေရလို့ညွန်ပြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုအကြံစီမျိုးမရှိပါဘူးပြောနေချင်နော
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားပြောတာရှင်းတယ်နော
1: ်
0: ဟင်ယဟန်တန်ဃာလည်းသူ့ကိုရစ်ပဲငါကိုးရမယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းယဟန်တန်ဃာကိုအမြဲတမ်းငါကိုးရခံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ချင်မှာအဲ့လိုခံယူဘူးတဲ့ပြောနေချောနော်ခံယူဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့လွတ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော့မလွတ်လောက်ဘူးလား လွတ်ပါတယ်ဘုရားအေးညောချောဘယ်တော့လွတ်လိုက်လဲခြေဆက်ဒါဆိုဘုရားစိတ်တကယ်ဘယ်တော့ freedom ဖြစ်လဲနော
1: ်
0: ခြေသားအနိုင်လားတဲ့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်စွာဘုရားဘာအတွက်ကြောင့်တစုံတရာကိုပြောဆိုစရာရှိဦးမလဲတဲ့ခြေသားအနိုင်လားအခုချိန်မှာငါဘုရားဟိုမင်းကြီးမြင့်အရွယ်ရင်းခဲ့ပါပြီတဲ့စိတ္တအနန္ဒာငါဖုရားအသက်ကြီးသောကာလအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖုရားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီပါပြီတဲ့ငါဖုရားအသက်80ရှိပြီအနန္ဒာတဲ့အဆောပြန်နော
1: ်
0: စိတ္တအနန္ဒာတဲ့လက်အိုကြီးတစည်းဟာအသုံးချဖို့အတွက်ဟိုကခြေဒီကတုတ်ဟိုကနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ညတအောင်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့တဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ငါဘုရားလည်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖြစ်ငါစွာဘုရားရဲ့ကာယကိုရောဟပြုပြင်ခြင်းဖြင့်တရားနဲ့ပြုပြင်ထားလို့တရားနဲ့ညတအောင်ပြုပြင်ထားလို့ဒါညညတတအတက်ရှင်သာနေထိုင်ခွင့်ရနိုင်သေးပါတယ်တဲ့ငါစွာဘုရားနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့လက်ဝကြီးလိုပဲဟိုကချွတ်ရင်ဒီကချွတ်ရင်တာကိုပြုတ်ပြင်ထားရတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားเนาะရှင်းတာအနန္ဒာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနမိတ်အာယုံအလုံးစုံတွေကိုနှလုံးမတွင်းမဲ့နဲ့ဝေဒနာတချို့ကိုချုပ်ငင်းစေတဲ့အတွက်နမိတ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုဆိုတဲ့အရတ္တဘုသမာဓိကိုဝင်စားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်မှာသိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥမေချောနော
1: ်
0: ဒီယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပါလေအာနိမိတ်တသမာဓိနော်ဒါလေအာနိမိတ်တသမာဓိဆိုတာပါလေခေါင်းတို့ခြေတို့ကိုယ်တို့လက်တို့ပုပ်ကိုယ်တို့တတ္တဝါတို့ဒါတွေတစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကိုပါလေနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ပါလေနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တကယ်ကိုအရတဖလသမာဓိကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိဘူးစိတ်အမြဲစိတ်ကအေးပြီးတော့ငြိမ့်လာပဲနော
1: ်
0: ငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမဆန်းတာမှလည်းဆန်းတာပါလားဆန်းတ
1: ာပါပ
0: ဲဗျာတော့ဆန်းတာမလဲနော်ဒါကြောင့်တရားရတာဘယ်တော့ကောင်းလဲနော
1: ်
0: တရားမရရင်ဆန်းတာမှုရှိပါမလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးဗျာဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံရှိဆန်းတာမှုမရှိနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ဆောဖျားရှင်းတာအနေနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတစ်ပါးကိုအာမကူပဲမိမိကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေကြရမှာတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့တခြားတရားကိုအားမကိုးပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုအားကိုးမိခိုးပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့နေကြရမှာတဲ့စိတ္တအနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမျိုးသူတစ်ပါးကိုအားမကိုးပဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးတော့နေရမလဲဘယ်လိုမျိုးတရားကိုအာမကိုပဲဘယ်လိုမျိုးလောကုတ္တရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တဲ့အဆောပြန်နော
1: ်
0: ရှင်းပါဗျာစိတ္တအနန္ဒာတဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရန်တော်တရားတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိရိယထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာလုံလဝိရိယရှိပြီးတော့တရားပေါ်မှာဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှတ်ရမှုဆိုတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဘောမနာလိုဒေါမနတဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းမှုဒီတရားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရုပ်အပေါင်းတွေအပေါ်မှာရုပ်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းချင်းချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဟုတ်ကြရဲ
1: ့
0: ဟုတ်လားတရားအားကိုးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုတရားအကုရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတရားအကုရဆိုတာပါလေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအကုပါလို့ပြောတာနော
1: ်
0: ဘာလို့အကုခိုင်း ဟေးနောက်ဆိုရအခုရအစိကသတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲတဲ့ဘုရားကပြောတာတခြားတရားတွေကဘာတစ်ခုမှအခုလုံးမှမရတာပစ္စည်းဥစ္စာဒဏ္ဍငွေချစ်တစ်သက်လုံးရှာတာတယ်ဟမ်တေဘောတေဝရတဲ့အခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုအခုလုံးရမှာတော့
1: မရ
0: ပါဘူးမရဘူးဒါပေမဲ့ဆေးကုလို့တော့ရတာပေါ့တက်တောင်းတက်တာဆေးကုလို့တော့အတင်းတင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲတမလွန်ဘဝကိုသွားဖို့ခရီးအတွက်မသေးရအောင်ကယ်ပေးဖို့အတွက်ပိုက်ဆံကတတ်နိုင်ပါမလားတတ်နိုင
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တတ်နိုင်ဘူးတကယ်တည်းတကယ်ကိုတည်မဲ့ရေးတည်မဲ့ဘေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကယ်နိုင်ဒီစံဝင်ငယ်ကောင်းဆောင်ကြီးနော်အဲခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းဟုတ်လားမစ္စတာလီကွန်ယူကြီးလေဝယ်လို့ရတာပဲမကွန်းလို့ရဘူးလ
1: ား
0: ဝယ်လို့ရပါတယ်အေးဒီတည်းမကဘူးအများကြီးနော်တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးရတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်တကယ်ကိုတီထွင်ညာအကောင်းကြတဲ့သိပ္ပံဆရာကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးလ
1: ားသ
0: ေကြပါဘူးသေကြတာပဲပြောမချောနော်ဒီတော့တေမိအေးသေမိဘေးတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှချောင်းလွဲလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အာကိုးစရာအစိတ်ကတခြားသားလေသမီးလေဇနီးခင်မွန်းဒီခန္ဓာဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပဲအာကိုးရာအစိတ်လေဆိုတော့ဘုရားပြောရည်တတိပဌံတရား၄ပါးတဲ့ဒီမှာပြန်တရား၄ပါးတဲ့
1: တ
0: တိပဌံတရား၄ပါးဟာအာကိုးရာအစိတ်တယ်ဆိုတာပြနော်ဒီတရားကအာကိုးကြတဲ့ဘုရားကနော
1: ်
0: အေးကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဆိုတာပါလေရုပ်အပေါင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာနော်
1: မ
0: ပြာအေးထွက်လေနှောင်းချမှာလာတိုးတဲ့ဘောဝင်လေနှောင်းချမှာလာတိုးတဲ့ဘောနော်ထွက်လေကနှောင်းချကတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားမပ
1: ြ
0: ာဝင်လေရုပ်ကလည်းနှောင်းထဲတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်မဟုတ်လ
1: ားမ
0: ပြာအေးတွန်းတဲ့ဘောတိုးတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေထွက်လေဆိုတာရုပ်ဝင်လေဆိုတာရုပ်ဒီရုပ်အပေါင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတာဗါလေကာယ ानु ဘဒနာပฏิပ္ပဌာန်းเนาะကာယ ानु ဘဒနာပฏิပ္ပဌာန်းเนาะအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမယုံမချွေရေဟောအာနိမိတသမာဓိအာနိမိတဝိပဿနာမယုံချွေရေခြေထောက်ကနာတယ်မျက်စိမဲ့ပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ခြေထောက်ကနာတာလားခြေထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြဉ္ညာယုတ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာလား ဒီနေ့ဒီမှာရုပ်ဖောက်ပြန်လာပါဗျာ။အေးဒီရုပ်ဖောက်ပြန်လာတာဒါချစ်ထောက်လားနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်လားန
1: ာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ပါဗျာ
0: ။အေးအဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူး။ဒီအသားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရလား မြင်ပါဘူး။ဓမ္မရဲ့လို့ပေါ်မလားပေါ်ပါဗျာ။အ
1: ေ
0: းဆရာဝန်တို့နဲ့ဉာဏ်နဲ့စမ်းတာလို့ရမလားဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရလဲဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နော
1: ်
0: သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတာမဟုတ်လ
1: ား
0: အေးဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးအစကတော့ခြေထောက်နာတယ်လို့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါင်ကနာတယ်ခြေထောက်ကကျင်းတယ်ပေါင်ကကျင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေထောက်တွေ့မလားဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲတွေ့မလား
1: ဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုပဲ
0: တွေ့ပါလေအေးဖောက်ပြန်နေတဲ့နာမှုကမှတကယ်ကိုပရမတ်ယုံဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဗာလေကာယ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏနော
1: ်
0: ဒီရုပ်ရဲ့အပြက်ကိုချုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်နော
1: ်
0: ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပ္ပဏပဲရောက်သွားမယ်ဒီတော့မျိုးချေတတိပ္ပဏရဲ့တတိပ္ပဏဘာဝနာရဲ့တတိပ္ပဏလမ်းဆုံးရဲ့တဲ့အားထုတ်ရင်နော
1: ်
0: လမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲနော်လမ်းဆုံးရင်ဗာလေနိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းမဆုံးမရှင်းတော့အားထုတ်နေရမှာနော်အဲ့ဒီအဲကြောက်ကောင်ကနားရည်အောင်းလာတယ်ကြောက်ကောင်ကနားရည်အောင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာတာကကြောက်ကောင်လားနာတာကကြောက်ကောင်ထဲမှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်လားက
1: ြော
0: က်ကောင်ကဖောက်ပြန်လာတဲ့ပရမတ်ယုတ်ပါဆရာကြ
1: ော
0: က်ကောင်ဆိုတာပြည့်ညံ့နော်ဒီမှာပြန်ဖောက်ပြန်လာတဲ့နာမှုဆိုတာကပရမတ်ဒီမှာ
1: ပြန်
0: အဲ့ဒီနာမှုဆိုတဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်မှာမျိုးမကျွေးရေအေးပုံကိုလည်းမရှိဘူးชีละกองก็ตะดันแล้วไม่ရှိဘူးเนาะตะดันนมิตรแล้วไม่ရှိဘူးဒါလေသူ့ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့ရော့လာတာ ပုံပြင်းပြင်းထန်ထန်နာလာတာဒီလိုဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပြည့်စည်တာပဲတွေ့ရမယ်အဲဒီလိုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားပြည့်စည်တာဘာတစ္ဆာ
1: ဒုက္ခ
0: တစ္ဆာပဲရှုနေတဲ့မြင်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာမေကာတစ္ဆာအေးဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုမေကာတစ္ဆာနဲ့မြင်နေတယ်နော
1: ်
0: မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တော်ကယောက်ျားမိမလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်စရာတကယ်ကိုပရမတ်တရားတွေဓာတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာတကယ်ကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာဒီတော့မြင်နေတဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာမျိုးမျိုးရေဩငါခင်လိုက်တာမင်းလိုက်တာဒါမျိုးတွေဝင်လာပါအောင်မလားဝင
1: ်လာတော့
0: ပါဘုရားအေးဗတ္တစ္စာတေရောသမုဒိယတစ္စာတေရေယာယီတေနော်အဲ့ဒါနိဝရတစ္စာဆိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီဆိုတော့ကကျောကုန်းကနာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာကဘာလဲရုပ်ဒုက္ခတစ္စာပဲရုပ်တရားမို့လား အေးအဲ့ဒါအပြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရုပ်တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဖယ်ရှားပြီးတော့ရုပ်တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလဲကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒုတိယအပေါင်းကိုရှုနေတာကာယ ानु ဝဒနာတတိပ္ပံနော်ဒီကြီးတော့မျက်မစွေဘူးအဲဒါလို့ရှုနေတာဟာဒီတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုရှုနေတာမျက်မစွေရင်အဲ့ဒါကအမှန်မြင်နေတာဒါကအင်မတန်မှအာကိုထိုက်တဲ့တရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲဒီဉာဏ်တော့အာကိုရမယ်နော
1: ်
0: ဒီတတန္တရာလုံးကဒီအဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအာကိုခဲ့လို့အကျဉ်းဆိုးနဲ့အကျဉ်းချင်းသိကြရတယ်။ဟိုချင်းဆိုးနဲ့အကျဉ်းချင်းဟိုကြရတယ်။နာချင်းဆိုးနဲ့အကျဉ်းချင်းနာကြရတယ်။ရောက်ချင်းဆိုးတဲ့ဘဝဆိုးတွေကိုအကျဉ်းချင်းရောက်ကြရတယ်။အဲ့ဒါဘာလက်ကန်လွယ်လို့။တရားလက်ကန်လွယ်လို့ဒီဘဝမှာတရားလက်ကန်မလွယ်အောင်အကျိုးစားမှလားကျိုးစားမှလ
1: ား။
0: ကျိုးစားရမယ်။ဒီတော့ဝေဒနာအပေါ်မှာရှုမှတ်နေတယ်ပါတိပ္ပံလေဝေဒနာနုဝဒနာပฏิပ္ပံနော်ဒါတရားအာဟုဝမြတ်စွာဘုရားမင်းတာနော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလေအာဟုပါလို့ပြောလား
1: ပြ
0: ောပါဘူးခင်ဗျာဘာကိုပဲအာဟုကိုပြောလဲ
1: တ
0: ရားဘုပဲအာဟုကိုဘာတရားလဲတတိပ္ပံတရား၄ပါးဒါအချင်းချင်းနော်တတိပ္ပံတရားဓမ္မပ္ပံတရားဟုတ်လားအိဂိပတ္တရားအိန္ဒြေတရားဘုဇင်တရားမေခင်တရားတရားလည်းအများကြီးနော
1: ်
0: အဲအဓိကတော့လိုရင်းကဘာလဲတတိပ္ပံတရား၄ပါးပြီးတော့မြတ်ကျင်တရား၈ပါးတစ္ဆာတရား၄ပါးနော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းအဆိုးခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဝေဒနာမှန်သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးဆိုရင်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပ္ပံတရားပဲနော
1: ်
0: ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပံဖြတ်ကိုကုသွားမယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြောပြောတတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းသည်အာကိုရအစိတ်ကိုလက်တိုင်ထားခြင်းပဲနော်နောက်တစ်ခါမျိုးမျိုးကြီးစိတ်တာနုပါဒနာပฏิပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လာရင်ဟောလောဘလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီမောဟဖြစ်လာရင်မောဟစိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီနော်ရှုမှတ်တာနော
1: ်
0: အာလောဘဟောလှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးဟာပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်တတိထားပြီနော
1: ်
0: နောက်ပြတော့ပါလေအင်းနောက်သူများကိုမေတ္တာထားတယ်သူများကိုတနာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်ဒါမေတ္တာကရုဏာစိတ်ကလေးပဲလို့သိနေတာဗာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံနော
1: ်
0: ဟောထွက်လေထိတိစိတ်ဝင်လေထိတိစိတ်ဒါလည်းနှလုံးသွင်းတာဗာလဲစိတ်တာနုပါဒနာတတိပ္ပံအဲအဲ့ဒါလည်းပဲအားထုတ်နေတာဗာအာကိုတာလေတရားကိုအာကိုတာဗာတရားလေတတိပ္ပံတရားဟုတ်လားဒီတရားအာကိုလို့ရှိရင်ဟောဟိုမှာသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတဲ့အပိစာတရားစိတ်မကြင်မရှမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတရားဒီတရားတွေမပြောက်မှလားပြောက်မှလား ပြောက်မှပါဗျာအေးပြောက်မှဘာအားကိုလို့
1: တ
0: ရားကိုအားကိုအေးနောက်သူတစ်ပါးကိုအားကိုလေဒါတွေပြောက်ပါမလား ပြောက်ပါဦးခင်ဗျာဘာကိုအားကိုရမယ်တရားပဲအားကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အေးလောဘဆိုတဲ့စိတ်တွေလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့ဒါလည်းတရားရှိဖို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်နော်။နောက်ဩဒိသပုဂ္ဂိုလ်စာနော်စိတ်ပြန်လာတော့နော်။နောက်ပါနောင်တပူပန်မှုဖြစ်တာတော့ဒါလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်တဏ္ဍာမှာနန္တရားပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှိအောင်လည်းရှိအောင်မလ
1: ား။
0: ရှိအောင်ပါ။အေးဒီတော့ကိုယ်ကလောဘတို့ဒေါသတို့နော်ထိနာမိတ်တာတို့နော် အိမ်ငိုက်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းမရှိပါမလားရှိပါမလား
2: ရှိပါပါဘ
0: ူး။ဒီအိမ်ငိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာပဲနော်။ဒါရှိပါမယ်နော်။နောက်ဝိသကိစ္စတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်။တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒေါတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိပါမလားရှိပါမလ
2: ား။
0: ရှိပါပါဘူး။အေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ထူတာဗာတိပ္ပံလဲဆိုဓမ္မနုပါဒနာတိပ္ပံဒါနိဝရဏတရား၅ပါးပေါ့နော်။အဲဒီလောဘဒေါသတိဏမိတ်္တဥဒ္ဒေသကုက္ကုဇနော်။ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရား6ပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လေဒါကိုတရားဓမ္မနဲ့တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြွားများအထုံနေတာဗာလေဓမ္မာနုပါဒတာတတိပဒံတဲ့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲဒီတတိပဒံတရားဟောအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုအာကုန်နေတာ
2: တ
0: ရားဟောအာကုန်နေတာအေးသူကဘာအာကုန်နေဟုတ်ရလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားထားနေတာအာကုန်နေတာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပြောတာเนา
2: ะ
0: ဆက်ဆိုဖျားပြောတာเนาะ चित्त အနန္တာတဲ့ဒီလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရှုနေတဲ့တရားသိနေတဲ့ဉာဏ်တော်သူတို့ဘာကိုအကုသရာမလိုပဲနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေတဲ့တရားတရားကိုအမကိုပဲနဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်လောကနာမ်လောကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာနာမ်ဒုက္ခသစ္စာဟောရုပ်ဝခြင်းနာမ်ဝခြင်းเนาะဒီလောကဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေစုံတွဲနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆုံးအစံတွားနေတဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်လာဖြစ်တယ်ဗာလေလောကုတ္တရာတရားတော်ကိုပဲမိခိုးအားကိုးပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါတယ်တရားစွာဖျားမိတ်เนาะရှိတာအနန္တာတဲ့အခုငါဖျားချိတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ခါငါဖျားကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စွာပြတာနော်သူတို့ဘာကိုအာမကိုကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိမိကိုအာကိုပြီးတော့တခြားတရားကိုအာမကိုပဲနဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတဲ့တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပဲမိကိုအာကိုပြီးတော့နေထိုင်ကြမိရန်တော်ကြီးအလုံးဟာတဲ့တိတ်ခါ၃ပါးနော်တိတ်ခါ၃ပါးသီလတိတ်ခါသမာဓိတိတ်ခါပညာတိတ်ခါဆိုရက်တိတ်ခါ၃ပါးကိုလိုလားရတဲ့ယဟန်အားလုံးတို့ထက်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပြဒီလိုမင်းနော
2: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြီးကဘာအာကိုစီခြင
2: ်း
0: အေးသူတော်ဘာကိုအာကိုတာလဲမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလား အေးမြတ်စွာဘုရားကိုရေပဲအာကိုနေတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကြိုက်ရလား အေးမြတ်စွာဘုရားကသူအာကိုခံကျင်တာသူအာကိုခံကျင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟေးမြတ်စွာဘုရားသူများကိုအာကိုစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာဘာကိုအာကိုစေခြင်းလဲ
2: တရားကိုအာကိုစေခြင်း
0: ဘုရားကသူ့ကိုတောင်းမှာအာကိုဖို့မညွှန်ကြားဘူးနော်ဒီတရားတော့မနော်မတူဘူးလေအာကိုဖို့မညွှန်ကြားဘူးဒီတော့ဘာကိုအာကိုဖို့
2: တရားကိုအာကို
0: ဖို့ဘာတရား အေးဒီတတိပ္ပံတရားလေးပါဟုတ်လားတကယ်ကိုအားကိုရအစေလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုတော်မူခဲ့တဲ့ဝေလုပါရောမှာဒီတရားဟောခဲ့တယ်နော
2: ်
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာနန္ဒာကပါလေယဟန်တန်ကကိုယဟန်တန်ကနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပါလေညွန်ချဖို့နော်အုတ်ချုပ်ဖို့စသည်အဖြစ်ရှင်အာနန္ဒာကယဟန်တန်ကကိုဒီနေ့အဖြစ်ဆိုလွှဲအားဖို့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြုလိမ့်ပြုလိမ့်မလားပြုမလားနော်ပြုခဲ့မလားဒီလိုနော်ဒါကဒီလိုတွေ့တာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက तू ကဗာလေ तू ကိုလေရဟန္တာကဗာလေအာမဘူးနော်နောက်ပြီးတပါးသူကိုလေအာမဘူးနော် तू မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုတခါချင်းချင်းလင်းလင်းပဲနော်တကယ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲသစ္စာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးเนาะဒီကတရားအကုဝတာမြတ်စွာဘုရားပြန်တော်နေရတော့။ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတုတ်တံဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေမဟောခဲ့ဘူးလား
2: ။
0: ဟောခဲ့ပြီ။နောက်ဝိနည်းဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမပြည့်ညက်ခဲ့ဘူးလ
2: ား။ပ
0: ြည့်ညက်ခဲ့ပါဘူး။ပြည့်ညက်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကြီးဆရာပဲတဲ့ဒီတရားပဲเนาะဒီတရားပဲအကုပြီးတော့ဒီတရားလမ်းကြောင်းမှုနဲ့အတူနေကြရမှာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့နေလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသာသနာဒီကနေ့ ठी တင်တခိုင်မာနေတာเนาะဒီတော့ဒီတရားတွေသစ္စာဘုရားကဟောထားပြတာပဲเนาะဘုဒ္ဓက ဘာသာဘလူကဥဆောင်ဘလူကနောက်လိုက်ဘာညာမြတ်စွာဘုရားရန်တန်ကလည်းပတ်သက်လို့တည်တန်ဟောင်းလာဒီလိုညွန်ချခဲ့တာမရှိပါဘူးတရားပဲဟောခဲ့တာဒီတရားကိုပဲလိုက်နာပြီးတော့တရားတော်အတိုင်းနေကြတဲ့အတွက်သာသနာဟာဒီကနေ့ချိန်ပါလေဒီတန်းခံနေနေတယ်ဒီတော့ဒီတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာဒီကနေ့ဟောပါပဲနော်ဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြားချီတည်ခြင်းညံညံကြွယ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာမထုတ်ခွင့်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဂရုမစိုက်ခွင့်နဲ့နေရမယ်ဆိုရင်သာသနာညံညံကြွယ်တာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်သာသနာဒီမြဲနေပါပဲဒီလိုလည်းမိန်တယ်နော်ဒါကြောင့်ညွှန်ပြချင်ရေးဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တိုင်မှာအသက်ကိုကြွေသွားစေနိုင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီယောဂဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားနော်အနိုင်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘာကိုအားကိုလို့
2: တရားဝါကို
0: ဘုရားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောဘုရားဘုရားကိုကိုယ်ဝေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတကယ်အားကိုရအစိတ်အစိတ်ကဒီနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်အားကိုရစေကသာသမီလာတရားလား
2: တ
0: ရားပါဘုရားအေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာလားတရားလား
2: တရားပါဘုရ
0: ားအဓိကတရားပဲအားကိုကြမယ်နော်မှန်ပါဘုရ
2: ား
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဂိလာနာချက်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုဒါအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နော
2: ်
0: ဒါကြောင့်အာလုံးတရားဓမ္မလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒုက္ခတန္တရာကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်တဏှာကြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါသုဒ္ဒယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ခတိင်္ဂမေပုရိန်ဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပြောကြဆံရတတဝအာလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မဲရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတူနာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခရင်္ဂမိအပင်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်တုတရားလည်းနဲ့ရှင်သုံးသဖြင့်ခြေဖြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်တိပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအခြင်းများတွေကိုပူရင်တုသစ္စင်တတဆင်ရစ်တထက်ရင်အောင်တသိန်းထတသိန်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်းပုံတိဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်
0: ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တို့နဲ့အတူအလူရှင်တို့မိဘဘိုးဘွားမိသားစုမိတ်ဆွေတို့အားဤဓမ္မဒါနတရားလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါကောအမြပြုပါတယ်ကြပြုပါတယ်အမြရယူချမ်းသာကြပါစေအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့30တပေါင်းသားတတဝဝိနည်းအာလုံးတို့အားလေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖို့ပါကောရကြပါစေအမြပြုပါတယ်ရကြပါစေအမြပြုပါတယ်အမြရယူချမ်းသာကြပါစေကပိယောဂမှာလည်းတင်းဝီပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးဒုက္ခခတ်တင်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ
2: ။သာဓုသာဓုသာဓု
3: ပါဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်။ကောဇာတဂရ1398ခုနှစ်။ဩဂုဏ35ရက်။2016ခုနှစ်ဩဂုဏ10ရက်။မမေတ္တေသာဒီပြုံးလွင့်ခရာပြုံးလွင့်မျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာစွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ပါသည် မမေမျိုးမြတ်ဤမွေးနေ့အမတ်တရမန္တလေးမျိုးရွှေပြည်မိုးကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောအလိုရှိသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံယူကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောဂပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောအတိဒုက္ခရာဏိခေရံဂတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလန်တောင်းတဂုံပေါင်းခါတေနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာဤကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကလာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချီသိမ့်နေကမာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကမိတ္တယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနဲ့တထာဇနီဆွေညီကြီးကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူလို့ကရောတော်ဗျာဖြစ်ရင်ဤတန်ကျုပ်တို့အတုတော်ကိုရလေဖြစ်ပြီခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းမျက်လုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ရင်တော်ကတော်တန်ငန်ချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကမ္မတ္တတဝံယဉ်ဝေတံကေတုသနာချိခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤဌာနစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစိစိမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်အလိုရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအတုနဲ့မလိုလားအတုဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတာရှိတယ်။ဒါဆိုဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်မပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ကြလားလူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးချနိုင်ကြလားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လွယ်တဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်တော့ဟုတ်တယ် နေရာမှန်တူမှာ
4: သူလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ကိစ္စတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှာအောင်မြင်မယ်

0: ဒါကြောင့်လူမန်တရားမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့အမှန်တမ်းမှန်ကန်တယ်သို့တူမှန်အောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်မြတ်ဖြစ်เสียရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမန်တရားမှန်ရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုဟာအခုမှမဟုတ်ရှိရမှာလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိနေတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိနေတဲ့အဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည့်တပြိုင်မှာစီရေးစီရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတ္တိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတ္တိရှိတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်လောကီကံရာလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးဝပညာလည်းရဲရင်လည်းလောကုံကံဘုံဆောင်ရဲ့ဘုံလည်းရဲရင်အဲ့ဒီရဲရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရဲတင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုခေါ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ရန်သူတွေကကျူးကျော်လာလို့ဖြစ်စေမေယံအန္တရာယ်တွေကျုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တတိရှိမှပြောင်ပြောင်မြောင်းမြောင်းဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတွေဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တတိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညှိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုတာအဲ့ဒါတို့ရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိလောကမှာရွေးချွန်ချွန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရာစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိကေမှာတော့တတ္တိဆိုရတဲ့တတ္တိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတ္တိဆိုရတဲ့ခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတ္တတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်ထူးတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမန္တိတုအကုတ္တုဟလတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တုဟလစကားကိုဘယ်လိုဝါမပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချစ်ချစ်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ရည်ရည်ကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတုလားဆိုတာအားကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတုလားလို့ခေါ်တယ်တိုင်ပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာ တိုင်းမင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြပြသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်။နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။တိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာ။တိုင်းရဲ့ဒီအကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်းမှမပေါက်ကျသွားတယ်ပေါက်ကျသွားလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားကိုလိုအပ်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါမှခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့မေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်အမြင်မှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုံကူမျိုးဟာလိုရှိတဲ့ပုံကူလို့ဒါဒုတိယအချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပိယံသအနပနမိစာကောင်းတောက်ခွေပေါ်များလာတဲ့အခါတို့မို့စာဝဲတောက်ခွေတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေဘေးချောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတကွာစားကြမယ်တောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စာကောင်းတောက်ခွေတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခမင်းရင်းနှီးသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အဋ္ဌိစာတေစာပဏ္ဍိတံကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီနည်းနည်းတဲ့အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျှော်မြင်တဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌေဇာတိစပဏ္ဍိတံအဋ္ဌေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပဏ္ဍိတံပညာရှိကိုအစ္ဆန္ဒီလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လို၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြားခဲ့တာဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်ငါးမန်းစစ်စက်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိသစ္စာဗျာဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့နောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့ဆုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေဟာမြတ်မအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေအတ္တမအရေးကြီးတယ်။ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနိတိလို့ခေါ်တဲ့ guideline ပေးထားတာဘာကြောင့် ကြောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီဟောအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တာဝတိမျိုးကိုအစိုးနေတဲ့ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရင်းနေတတ်တူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ်တူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီရင်းကြီးကတရက်တော့ဘယင်းဆိုတာရပါရန်ကမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုတ်ကိုလို့နေလေးရှိကြတယ်အလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုတ်ကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရရင်ကနေပြီးတော့စိတ်လုတ်ကိုလို့ပြင်ထွက်ပြီအပြင်ထွက်ဖို့ဘယင်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးနေပဲလျာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုံးတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုတ်တင်တယ်လို့ဆိုတာလုံယုံရေးလုံးတယ်လို့ခေါ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာရှိလာတဲ့အခါကျလုံယုံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာကိုရှိခဲ့တော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကနှမ်းပြစ်တာများတော့ပဲရှိတယ်။နော်လာလန်တို့များလို့အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတာ။အဲကနေ့ခေတ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုတာလုံယုံရေးကိုကြီးကျယ်ထထချပြီးတော့စစ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြ။အဲ့ဒီလိုဥယျံကိုလုံယုံရေးတွေသွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသဗျာထိုင်နေတာတော့တွေ့ကြတယ်။အဲတော့တွေ့တော့ဥယျာဉ်ကတန်ရှင်းရေးတွေလုံလုံညွေးရေးတွေလုံပြီးတော့ရသဗျာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘယင်းကြီးစီသတင်းပို့။အေးသတင်းပို့တဲ့အခါဘယင်းကြီးကဟာကြလဲဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမယ်ရသဗျာနဲ့လည်းတွေ့မယ်။ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။သို့တော့ဘယင်းကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့ဥပဒကတူဦးကဘယင်းမရောက်ခင်မြတ်စွာဘုရားနာမှာရောက်နေနေတော့တော့တွေ့ဘယင်းဆိုတဲ့မျိုးကလူစိတ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တန်မြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမှဟုတ်ကဲ့လားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဖျားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုအနေပြုတဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုဩဖျားနာမထိုင်တယ်ဆိုတော့လူဆိုးတော့ဖြစ်နိုင်မှာ။မြတ်စွာဘုရားနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာ။အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်မှာ။ဒီဥပဒကနေတယ်မယ်။နာမည်ကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထိဆောင်နေရှိတဲ့သတ္တပါဠိလို့ဆိုရဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘယင်းကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းဆိုတာတိုက်ပြမှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယတ်သားတယောက်ကဘယင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီဥကျိုဆိုရတယ်သူကခီဥကျိုဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆက်တပ်ပါလိဆိုတဲ့ဥပဒကဘေဟိုထပြီးခီဥကျိုဆိုဘုရားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွေ့အပါတော့ဆိုရင်ဘုရားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီဥ်ကျူဆိုမယ်ဆိုရင်ဖះကိုမလေးစားရရောက်အ တော့ဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘုရင်ကိုလေးစားမှုမပြုဘူးသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘုရင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်တယ်ရှိဘုရင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘုရင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစားဘူးလေဒါဟာလူရင်ကျေးရွေးထုံတမ်းစင်တာတခုပဲဂျာနေဘုရားလည်းနားလေရတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူကျင့်ရဲ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူးဘုရားလောက်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခရူးကျိုးဆိုးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်သို့သောမကျေနပ်တာကဘုရင်သူလာတာကိုထားပြီးခရူးကျိုးမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျင်တတ်လို့ရှင်တိတာရသော်ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါတာနော်ဟိုဘုရားမို့တိတယ်လို့အတွက်ဒီလိုကြီးလည်းမပြောဘူးဖြတ်လက်တယ်ရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြတ်တာရသော်ဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတယ်သူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပဒကဒါရကဘောမှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတကားကဥပဒကကတမန်တို့မဟုတ်ဘူး။ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အိမဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒီသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူမှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်ကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်။မကြုံလို့ဘယင်းကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြုံလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘယင်းပေါ်မှာလေးစားမှုပြုတာရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ဝင်ရှင်နေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုပါတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေနားမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကပ်နေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထမှာပဲကိုလည်းထားရမယ်အဲ့ဒါဘုရားဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်ပြုရရောက်တယ်တဲ့အလူတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြားထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လုံနေတယ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလေထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလည်းဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ချင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်သူပဲလာတာဘလောက်ပဲရာလို့ချီချီသူ့ဘာသူတရားချီထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြုံရင်အာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကထုံတမ်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လာတော့ဂျင်းနဲ့ချင်မဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မဂျင်းနဲ့တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမဂျင်းနဲ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွား ရသဗျာစီဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပြိတ္တမောင်မမိတ္တပြိတ္တတည်းသူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ကြတယ်သို့တော့ဘုရားရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့မှခက်ခဲရှိအပြည့်ထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကဲ့ရဲ့အရာသူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့လည်းတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ကိုစတဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်တော့အစီအပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီးဘုရင်ကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်နော်တင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူဝမှတ်မိတယ်လမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာလက်ဆော်ပြားကအမေရှိတယ်စာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားတင်နှံပို့ချပေးနိုင်တရားတော်တွေတင်နှံပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွေမှာတင်နှံဖွင့်ရင်တော့ဓမ္မတင်နှံအဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့သရတ္တပါဠိဥပဒကပြောလေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွေမှာအများတန်းဝင်ထွက်ပြီးတင်နှံပို့ချဖို့ဆိုမသိတော့ပါဘူးလေနန်းတွေဆိုအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်အလွန်အန္တရာယ်များတယ်ရသဗျာကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားနန္ဒေဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်အနေရဲ့အလုံးများဆက်ပြတ်ဖို့ရတဲ့နီးတယ်ပေါ့နော်ဘယင်းဆိုတာမထင်မထင်သလိုလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါသရဗဏိဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ယဟန်တော်တပါးဆိုရင်ပို့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေလူ့ကြောင့်တွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဘယင်းကြီးကလည်းအဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်တန်နေမေးတယ်။ရသဗျာစီကယဟန်တော်ဘာတောင်းမယ်ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှင်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြ။ရှင်အနန္ဒာကိုပဲပင့်မှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပင့်တယ်။ရသဗျာကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်။ကိုကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။တဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းတွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှာနန္ဒာအဲ့ဒီလိုရှာနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွေကနန်းတွေလူနန်းတွေသားတွေနန်းတွေလူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်နန်းတွေပို့ချပေးတယ်တရက်ကြတော့နန်းတွေမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာဘယ်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ကောင်းကောင်းမှာတတ်ဆင်တဲ့ပရမယယရနာပျောက်သွားတယ်နော်ပရမယယရနာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လုံးဝရေထထချဆိုတော့အလုံးမှာစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံနေခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေပျောက်တာလူရှင်မလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တယ်နဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွတ်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘီရင်ရဲ့ဒီကောင်းကောင်းမှာတက်ဆင်တယ်ပြပြပျောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွေမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယင်းကြီးစီသွား သွားပြီးတော့ပရမယရဏပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နေလန်းကိုပြေးမယ်ဘီရင်ကြီးလုံးလားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှန္ဒနာစီမံမှာလို့ဆိုဆိုလိုတာရှန္ဒနာဒီအမှုကိုသူအပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်သူစီမံပြေးမယ်ပရမယရဏလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးရဲ့မင်းပြင်းမင်းထံမသိအောင်ဖွယ်ရပြီးတော့စီမံပေးမဲ့သဘောတော်ဘယင်းကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတမယရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းရင်းစီးတဲ့ကနန်းရင်းမှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရုံးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီယူလာပါစေယူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းမယ်ခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလို့တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလူပထမတည်းရဲ့အဆူလိုက်အဆူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီပုံထားတဲ့သဲကောက်ရုံးပုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျဗရမမရတော့ရတိဗရမရမလားတော့ရှန္ဒနာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်လုံးလုံးချုံချုံကလကားတွေကာပြီးတော့ဒီစေအိုးကြီးကြီးတခုရေအပြစ်ထက်တာပဲအဲ့ဒီထဲကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းပဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတခုယုံလာပါစေကိုယုံတခုဝင်လာပါစေအဲ့ဒီလူမှာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးတွေကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှန်းမသိဘူးဆိုရင်သူပြောထက်သွားတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေအိုးကြီးတလုံးကိုရေးပြီးထက်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဝချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရှင်အိုးရဲကိုလက်နိုက်ကြဆင်အိုးကြီးရဲကိုလက်နိုက်အာလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယအဲ့ထက်ရသွားနော်တခိုးလေးဖမ်းเสียမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗရမယယေရနာပြန်ရဖို့အတွက်ရှန္ဒနာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အာလုံးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြပြင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျဉ်းတတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအထေဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆွေရတ္တိနဲတဲ့ဆွေရတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆွေရတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှန္ဒနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်သလိုရှေ့တုန်းကလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာဗာရဏသီပြည်မှာပြမရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥယျင်ထွက်တဲ့အာလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရပြီးတော့ဥယျာဉ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံတည်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မင်းလည်းဆိုတော့ဘီရင်ဘီဗျာတွေချာယံနေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တမိုးကြီးတဲ့ယရနာတွေသူတို့အဝစားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီယရနာတွေကိုအဝစားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ချတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီး လေဆွဲပလဲတော်ကြီးပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အစောင့်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့မိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကဘုမေဖုရားရဲ့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနေပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုများလုံးပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွဲတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောက်တော့မှသိအဲ့ဒီမှာမိုးရွာလာလိုက်ရောကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီးကြံရမရဖြစ်ဘယ်လိုလုံးလဲဘယ်လိုလုံးဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်လုံးအောင်ရုံးတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်းကုန်အောင်လိုက်တာနော်ဘလောကုန်တခုတခုတခုခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်တာအောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံယုံရေးတွေဟာအကုန်လုံးတဲ့ဟာတခုရဆိုပြီးတော့လုံယုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်တဲလေးကနေတခုတခုနဲ့အော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလို့လို့ဘယ်လိုလက်နံပေါ်လက်နံသူကပြေးတာချက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့တခုတခုဆိုပြီးတော့သူ့ဖမ်းတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားထဲအသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တခုကလည်းအသိဉာဏ်တော့ရှိလားမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထင်းကြီးကိုပေးလိုက်ရတထင်းစီရောက်သွားပြီညာလိုက်တာသူခိုးတာတထင်းကိုလွှဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးဖြစ်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတခိုးကတထင်းကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတတိယကြီးပေးလိုက်ပါပြီ။ဖားဟာဒီတတိယဆိုလိုက်ပါ။ဖားလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတယ်ရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတတိယကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပေးလိုက်ပါပဲ။ဘယ်ဘယ်ရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမေဆေယျရေရောဟာဖာဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိယစီကပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖန်းဖန်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတယ်ရပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်းကပလဲကုန်းကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမပေးလိုက်ပါတော့သူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးပြော်တော်ဇက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်းဒီလူဖန်းနဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ထင်အကြမ်းမှဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိနော်ပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လူယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေနော်သူကဥယျာဉ်နဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးသူခိုးရဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားပြင်းကြီးစိတ်သွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါသူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပြင်းကြီးကဲအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့တရားအမိတ်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲပထားတယ်အားလုံးသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုရင်မင်းတို့ဒေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆို လူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတာဟဲ့ကောင်တော်လာမင်းမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့ပင်းမင်းငါတိတော့မသိဘူးမင်းတို့လုံးငါကိုပြဲရယ်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထေးမင်းနဲ့ဥသုံးငင်ချပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်တည်တော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတထေးမင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလွတ်ချောင်းစိတ်ကူးမိတာပါကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထေးမင်းကြီးအားကိုးပါတယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထေးဆိုးသူလည်းမယူဘဲနဲ့ငါအဖို့တက်ကိုးလို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထေးကြီးကိုဆိုးပြန်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုံနေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရဘဲနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြီးပါကွာရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတဲ့တထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မြင်ပို့အားရှိတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီရင်မှုကဒါမှတော့ပါဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့ဆောင်းသမားကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မေးပါတော့အပြင်းပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမင်းကိုထက်လိုက်တာဟာစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူဇာမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့ဘာမဆိုင်ဘာမှလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအင်းမင်းရှိမှဆိုးဆိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြည့်ရည်ဖြစ်နေပါစေလို့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်တွေကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီစဉ်ခံစဉ်ခံတော့ပညာရှိကသိတယ်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲအကုန်ပြုတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောင်းတော်လုံးညွေးတွေထပ်ထချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပျောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဆောင်မင်းမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအမှုကသူကတတ်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဒီဘုရားတန်ကြာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတယ်မြောင်မအကုန်မြဲနေအကုန်မြဲနေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ဘင်းကနေပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကြည့်နေတယ်အသာလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာ။မြောက်ခိုးသွားတာ။နော်။အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားညံ့နဲ့သိလိုက်တာ။ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တွေလွန်များတယ်။ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး။ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတန်းအာလုံးမြောက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားကြောင်းကြွားကြောင်းလှုပ်တတ်တဲ့ကောင်နော်လူကလည်းအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝတ်ဆင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ဝဲကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုဘင်းကဒီဘင်းကိုနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားဖွက်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူအားလုံးကြံနေမြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကလေးတွေနဲ့ဟိုပင်ကူးဒီပင်ကူးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆယ် အဲ့ဒီကြတော့မြောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့စီကပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာအထေဇာတေဇပန္ဒိတအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာအမြော်မြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြဘူး။အားလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်။အကောင်းပဲကလေးအတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်း။မြောက်ဆိုတဲ့တရားကအကုန်ဒီလူလုံးတစ်ခါလေးကိုကုန်လိုက်လုတ်တတ်တယ်ကြည့်နေတတ်တယ်တော်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတပည့်အောင်ပါဆက်တာပဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြုပြင်ရင်လည်းပုံကိုယ်တွေကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကချိသူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆက်တာတွေကမလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီမြောက်တွေတော့သိရောပေါ့ဆိုပြီးကလေးစားအချိန်လို့နောက်ရကြတော့မြောက်တွေချိနေတဲ့အချိန်မှာတင်တုံးသားနဲ့သူ့လည်းပင်ကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တွေကောင်းအောင်ချိနေတော့အဲ့တင်တုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီးတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်တုံးချလာတော့အဲ့ဒီတင်တုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပင်သူလှိတာအဟုတ်လှိလိုက်တာအိုးလေးလေးတော့ပြောတော့ဆက်ပြတ်ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရဘူးဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့မြောက်တေကအတူယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမတမ်းမှထူချာအခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပလဲတွေပြောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးဟန်တက်သွားအလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်။ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အပြစ်မရှိပါဘူး။တကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဒါဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးစီတန်တော်ဟုတ်တင်တော့အလုံးဟာဒီတန်အံတော်ဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်လုပ်ကံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ဆော်ဗျာဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမေသန္တိစကောလိုပဲကျုံးလာလို့ရှင်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မန္တီတုအကုတ္တုဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စအာနပါနမိစဝေတောက်ွယ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိစပဏိတံလေးနဲ့တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတကူပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအနေမကြရအောင်အလုံးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတည်းတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပန္ဒိတဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပညာရှိတဲ့အတူတူကလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်အောင် ချိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေဘုရားတည
1: ်းဓာနာဖေးကြရသမန္တာသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောဂဒံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

0: ဗုဒ္ဓဘဝတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဗုဒ္ဓဘဝတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံရဟတော်လူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝဆင်းကိုရောပုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောသာသဗဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေတုရောရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြောင်းဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုတိုင်ညိုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိတ္တတပ
1: ္ပုရ
0: ိတ္တတကြိမ်မြ
1: တကြိမ်မြ
0: တတွေ့ကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: တွေ့
1: ကဆောင
0: ်း
1: လျှောက
0: ်
1: သ
0: ည်သူယုံမာက
1: သူယ
0: ု
1: ံမာက
0: အကြိမ်မြ
1: တအကြိမ်မြ
0: တတွေ့ညာမဆောင်မီ
1: တွေ့ညာမဆောင်မ
0: ီသစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရား

သတ္တမိဟောတိတမဂမောတာဏံသင်္ကတိပါဠိဒိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္နေဝတကိဉ္ဧဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဟေတေနသေစေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနာပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်တိ
1: တို့ဘွားမြင့်မြတ်တိ
0: သစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

အောဒိနပါပိယောဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းသောအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတေနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချက်သောဝတိဟောတုဤတို့နှင့်တကားလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါ၏အာ

0: ိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာ
0: ကင်းပြတ်သည
1: ်
0: သစ္စာစကား
1: မြတ်တရားကြောင့်

ဘဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဟေတေနတေသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရ၏သဗ္ဗေသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသွားဒူလာဒူစာဒူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယအရဟတဖိုးပေါင်းသိမြင်နေရှိသောသဗ္ဗဒုက္ခလုံးစုံသောဝိဆင်းရဲ့ဘိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စေတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဧတေနတေသေနဤတစ္ဆာစကားချက်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တဝလူနာမြတ်မသတ္တဝါလေးအားလုံး

သွဲအိုရမိသူတော်ကောင်းများတိတရာကိုသွာမရှိပြီသူတော်ကောင်းများမြတ်တရား

သောတရိရံပိစရံဥပေတိသတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုရွင့်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထူမတပါတရိရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေးမြေယိုရင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပိသူတရ70ပါဗောဓိပက္ခယတရား39ပါမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟေတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်မြတ်သတ္တဝါအားလုံး

မုဒ္ဒသာတရာဟုဒူရေတတော်ဟွေဒူရတရံဝတန္တိတတင်္ဆဓမ္မောအတတင်္ဆရာဇဧတေနာတိသေနာသုဝတိဟောတုနပင်္ဆကောင်းငင်သည်လည်းပဲဓူရင်းမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးသည်လည်းပဲဓူရီကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံဤပါရန်ဟူမာဘကံကိုဒူရီတာလွန်၍ဝေကွာဤဟူ၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံတာလွန်၍အတင်းချေအတင်းချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်ငါကလူနဲ့မြမသတ္တဝါတွေအားလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတဂရီ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသာပတင်းနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းဘွဲ့ကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအလုံးအတွက်ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဘေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနာ ਈ တနာ ਈ တနာ ਈဦးဇနောဝင်တော့၃ရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်တိဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့

စာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတတော်ကောင်းလို့တတော်လေးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတတော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမှတ်မှတ်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုယောဂီတွေကတတော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ကျူးသားမယ်တရားလိုရတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်ပင်တယ်ကောင်းကျင်မှာကောင်းတာကိုယ်မှန်နေထင်လို့လှုပ်ချေလှုပ်ပင်နဲ့မှန်ញမမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပฏิပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှင်ဤမှန်ဤတင်ရတာတွေဒေသနာတွေမှာရှိပါတယ်ဣတိကသုံးပုံလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလဲရဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးသူတပည့်ကနေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပ်ပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောအဘိညာဉ်တွေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဒါတွေရအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ပြမုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနှမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံရှင်မဖန်နဲ့ပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်နဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူ့ရှိပြေးလာတော့ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲ့တော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှအော်သူပိဋကတော်မလဲကျွမ်းကျင်တဲ့တကိုယ်ပိန်ញင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးဒါပဲနဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဖွားခေါင်းဖွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစာရက်ပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းရသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးရပြပြလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအားလို့ရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနဲ့ဟိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲရတဲ့တပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသိနေတာဒါမင်းရဲ့ယဟန္တာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မရဒီပြတော်တို့ဆုံးမနေတာပဲဒီပညာတကြီးပဲဒီပြတော်တို့တော့ရှင်မရဆုံးမအောင်အာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုဒီပြတော်သိကြံလို့လျှောက်ထားတာပါအဲ့ရှင်မြတ်ရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်လိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲယေရှုကဏီမှာရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးကကိုရင်လေးကတောင်မိုးတစ်ခုမှာကေပေါင်း6ပေါင်းရှိတယ်ဖေရဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပိတကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းသီးသွားတာပဲသွားတော့6ပေါင်းမှာအဘောက်ပိတ်ပြီးတော့မနောဘောက်ကဖမ်းယုံပဲမကြခင်မဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရပ်ပိုင်းရှိသေးတာ哦လာနေနှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့တော့ရပ်ပိုင်းလောက်နဲ့ခုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတဲ့ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်ဒီကျင်းတဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်တဲ့ရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလို့

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုပ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနားပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်တိုင်းရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်တိုင်းရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုယ်ရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဒီလမ်းကိုရှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့အခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်တွေရှိတယ်ဆမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်ပြီးတော့နိနာနေတရားခံယူလို့ရကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတယ်တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တော့ကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပဲနဲ့ချောနေတယ်အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်မနိုင်မနည်းအများကြီးမရှုမှတ်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခန့်နေနေနဲ့ခက်ကြဲကြဲနဲ့ထိတိမိမိရအောင်မှာထိတိမိမိကိုယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ထိတိမိမိရအောင်မှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မှတ်တာမှတ်နေရတယ်ဖျားဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဲဘယ်သီးအောင်မလဲခုမှအစရှိသေးတာမမချင်းတန်းတီးသွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မမချင်းဘယ်တီးအောင်မလဲမှဖြစ်နေတာကဘိုးတန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှဖြစ်နေတာမှတိုင်းမှတိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျက်ဆောင်းမှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှဖြစ်နေလို့ရှင်အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတည်ငှခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတည်ငှတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြာကြာနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ုံပဲအကျိုးကနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှတ်ရင်နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ုံတော့ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတယ်မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတယ်အများကြီးမှမြင်ကြသွားထိသိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်ထဲကိုနှဲ့နေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်သာရင်နာရင်လည်းမလိုက်ရဘူးဥပမာအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလုံးအခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်လွန်ကျွန်တလာခွဲဆိုရင်ကျိတာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမဆိုလို့ခေါ်မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုဘကိုဆုံးခံစားကျိတာဝနာကိုဘကိုတပိတ်ပါလာမအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေတဲ့တန်ခါးတွေနောက်ကလည်းဆုံးခံကိုဘကိုဆုံးခံဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုဘကိုအဲ့မနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်အဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲဒါပဲနေရောညာရောတရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ကိုစောက်ချပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတကြတော့3လ4လ5လ6လတလို့အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တိုင်းကိုမှတ်နိုင်ဘူးကွာတော့မှရက်ပိုင်းလာပိုင်းဆိုအဲ့လိုအများကြီးမှတ်လို့မရသေးဘူးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနာသမားများထိုင်နေထိတယ်ဥစားပေးမှတ်ဟောရလို့နှလုံးယောဂါရှိကြလို့ဒါဆိုထိုင်နေထိတဲ့ဥစားပေးမှဗတိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာကောင်းတယ်အာနာပါနသမားများဖောင်းပွင့်မှမှတ်နဲ့ဖောင်းပွင့်မှလို့ရှင်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့ဒီကိုယ်လုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီးတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနဲ့ဆန္ဒဆောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဆောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတွေလွန်လာတယ်ဝိရိယလွန်တော့ ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအထုတ်တဲ့ဝရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်တခုနဲ့စိုက်မှလို့ရှိရင်တမာရိအားကောင်းသွားတယ်တမာရိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတယ်ပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်ဩသလိုဖြစ်နေကျတူရောတို့ပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူးဒါပင်နဲ့လို့အစပိုင်းမှာကြားကြနာနာမသိလဲအာမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျသိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းချင်သေးအောင်အဲ့လိုရမ်းမသိကျင်နဲ့မရသေးဘူးသတိတမာတိအားကောင်းလာမှသိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတ်တာကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှမှကြည်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာကိုထိတာကိုကြည်လို့ရရဲ့လားမရဘူးထိတာတော့ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခုတော့ပဲရအာမငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်၈ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျအခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလို့အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုယ်ကဆိုးတာဆိုးနေရတယ်နောက်ကြတော့ဆန္ဒတဖြည်းဖြည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးလှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တက်တွေကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်ဥပမာဆိုပါတော့စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရဖို့ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွားအများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရခုမှသင်္ကာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလားမရပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကကိုကခုမှရှုမခါသဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံမှမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည့်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမားနေတာလေးတချို့ကျတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမားတာလေးသိရင်သိမယ်ပျော့တာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤဒါပြရတော့ဒါလိုပဲရတာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိဤအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံးတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်တယ်လို့သိဤဟဲ့လို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော်မှများများသိလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ပါတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပရိယ။ဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာ။တောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာ။ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်။သုံးချက်လေးချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီ။ချက်တိုင်းချက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သုံးလိုက်တည်းချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရဲ့အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကဦးနာတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်စိုက်ထားတာစူးစိုက်တာရှုတရားသိတယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့အောင်ခုမှစာလုံးစရဲ့ဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိတ်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါယောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲခုလောက်တာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင့်မှအလင်းရစ ထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကုန်းမှာတောင့်နေတာလေးရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလေးလေထိတဲ့မှန်နေတဲ့ခါလေးဖောင်းတာပိန်တာထင်ရှားရင်ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာရင်မှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်လို့ရဟာမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားလဲပျောက်ပေါ့အနတ္တတရားပဲခိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ပေါ့အာနာပါနသမားတကြတော့သူအများနဲ့သာခိုင်နေထိတယ်မှတ်ကိုယ့်ဘကိုပျောက်သေးကြတော့ကိုယ့်မှာကိုကြောက်ကိုရှူနေကြဆိုရှူပေါ့နောက်ကြတော့ပေါ်ရလိုက်မှတ်ပေါ့ပေါ်ပေါ်ရလိုက်မှလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိနဲ့သမာဓိတွေအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့သွားရမှာဟုတ်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပ္ပနာသမာဓိလို့အကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုတော့မှတော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများတန်းကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေအောင်ဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်းနေဝူတိုင်းတိုင်းဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွေ့မှထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့တင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ချောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကံရှုရမည်ဟောလွယ်သောလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်နော်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ဝိသင်တိုင်ပြေးမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြက်ဟံ
1: ချ
0: ုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည
1: ်
0: ဖြစ်တန်းယုံနံ
1: ဖြစ်တန်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြက်ဟံ
1: ချုပ
0: ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည
1: ်
0: ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည
1: ်ဧကံရှ
0: ုရမည်ချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်ဒါရှုနိမဏီတွေပဲသိစေရတယ်ဖြစ်ပြဟံဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်မတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားကလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့哦ပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်哦ပြက်ပြက်နေကြတယ်哦ပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနှမဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတာတမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲ哦ဒါတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရလွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဤတို့ခက်လို့လဲအဖို့တန်တာပဲကြောက်ခဲတယ်လဲနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲကြောက်ခဲတယ်လဲရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာကတော့တုံးတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်ဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဆိုတာအစအရာဟူထိုင်တာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာတတိထားဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလဇပြောင်းလဲနေတာပဲဒလဇပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်းအခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့ဆက်သွားရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလာနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလိုသွားရ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိချုပ်ပြဟံပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော့ကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်နေတာပဲကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တခါတခါတိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေသိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချားတဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုသိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်ကြွလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေသဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩပေါ်နေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောတခါတည်းကလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာလာလေးဘာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ရွေးချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တင်းတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားဩလန်းသွားရင်လည်းယုတ်တည်နေနေယုတ်တယ်နဲ့သိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့မပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်မသိတရားတွေကသင်္ခတတို့တာမညတို့ခုချက်ချင်းမသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ကြွားစားဟောနောက်ကြတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်။ဟောလှမ်းစလှမ်းဆုံးသွားတယ်။ခြားစအခြားဆုံးသွားတယ်။ပြောတော့လွယ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီကိုအစာအဆုံးသိတဲ့သဘောကသင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာ။ခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင်းတင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်။ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်ရာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်ရာနဲ့ပျောက်တာတွဲသိပေါ်တယ်ဆိုတာစာလူပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပျောက်သွားတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တမ်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်ရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်ရာနဲ့ပျောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်ရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်ရာပျောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတဲကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတာပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အနိစ္စဒုက္ခဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ရိုးလေးပဲနောက်သတိသမားလေးတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေထောက်တရားကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံကိုဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေဒါခါလေးဆက်ခြေထောက်တရားအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာသိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာသိလာတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ညာတက်သွားတော့ဘင်္ဂညာတို့ဘယတို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညာလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။ဩမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲ၊ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲ၊ဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲ။ပိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်။လမ်းလျှောက်တာလဲကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလား။ဆင်းရဲလာတယ်။မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာ။ထိုင်နာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာတော်တော်တို့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြားလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆင်းရဲတာလည်းဆက်မစားကျင်တော့ထရတယ်မလားမတော်ပါဘီတော်ပါဘီမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းသလိုလိုပဲဗိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးဗိုက်ဆွန့်ကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်မလို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနန္တရားတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါ မနိုင်တာတွေအများကြီးရှောက်မမှန်နဲ့အများကြီးရှောက်မှတော့တမာတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတမာတိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလုပ်ချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုယ်နိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အချိန်ရလာတော့သူ့ဘာသူအချိန်ကတွန်းတင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုယ်ကလုံးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်တော်ကောင်းတဲ့သဘောပိုင်လား
1: ပ
0: ိုင်ပါရှင်မတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရဏီဆရာတော်ဖြာကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတဲ့အကန့်ဆိုတာမျိုးလုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်တာတွေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်တမာတိရပါတော့မလားတမာတိမရရင်တရားအထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကတမာတိလေးတွေဇက်တရလို့ရှင်တရားအထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းပျော်ရို့တကယ်တမာတိရလည်းလမ်းသွားတာတမာတိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတရားဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတရားစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာဝတ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကိုခြေောက်ကကျွန်ထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာလို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေနောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်စာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်ဒေါကြသရာလွန်သွားလိုက်ဒေါကြပညာလွန်သွားလိုက်အိန္ဒိယမညီဘူးဖြင့်ဒါတော့သဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတဲ့အာထုတ်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲအကန့်ကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော်လဲပဲအပင်ကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့အောင်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ရမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမုတ်ထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေကြတော့မှတ်ပေါ့တောင်းတဟောယူမဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာတွေများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့လားဆိုအမှတ်ပြက်ကောဘာပြောပြောသူ့ပါသူကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကို့အမှတ်ကရှုမှတ်မှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမှတ်မှုကိုဦးစားပေးရနောက်တစ်ခါဗဇက်ကအပြောကောင်းတော်လဲပဲစကားပြောတတ်တော်လဲပဲအာကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်စရာမအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်းတူရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်။ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား။5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်။နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါနိုင်ရွက်တနိုင်ကုန်ရော။ငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်နေတာပဲမတ်တရက်နေတာပဲငြိမ်းနေတာ။အဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စေကူတာတွေခဏခဏမလာဘူးလားလာမှာပဲခုမှ5 6ရဲ့ရှိသေးတာ ਉਹ မလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲဒါဒီလမ်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစိတ်ကူးတွေနှဲသွားတာခုကတော့လာတာပဲဒါပဲနဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားပလရှိတော်လဲပဲယောဂီတို့ကကျမရေကောင်းနေငငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းနေခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်နာထတာသွားတာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထတယ်ထတယ် ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပစ္စုပ္ပန်တဲ့သွားတယ်ဘုမထားတယ်ဆိုထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဟောဆင်းနဲ့ဆင်းနဲ့အံကိုက်ဖြစ်သွားထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမအဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အလိုအံကိုက်အံကိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဘိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါလေးမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတည်းတည်းဖြစ်သွားတယ်။ရှုညံဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်။ဟောမာတဲ့သဘောကမာတယ်ပြောတဲ့သဘောကပြောတယ်။ရှုခံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်အစလိုရတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနတိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချေလက်ကြောက်သွားပြီစိတ်တုံးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတထင်ကတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိတက္ကအဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နေမှာအော်သဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုခံသဘောလေးကမာတာပြော့တာလှုပ်ရှားတာသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကုသတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတော့အတန်တွေမကြဘူးလားဗျာအဲ့အတန်ကဘလို့ပုံနာများရှိလဲပုံနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံနာမရှိဘူးမလားအတန်ရုပ်တရားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားသိတဲ့ကြတိစိတ်ကနန္တရားဩယုံနဲ့နန်သူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါတွေရှိသေးတယ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကျေရမယ်ကိုယ်လည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာနာအကြည်အားကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြတိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြတိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန်နေသူ့အလို့သူလုံးနေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှင်ယုတ်တဲ့နန်နေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟုတ်ယုတ်နဲ့နံမဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်နဲ့နံမဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲတရားနာတာလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်တာလည်းသဘောတရားပဲထားတာလည်းသဘောတရားတွေသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေရတယ်စားတာတောက်တာသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလိုပြောတော့ယုတ်တင်နံနေပဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရတိတင်ငါတင်ငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝင်ဆအရှိသေးတာပဲဟာဟိုတော့ကတပြီတော့ရှုမှတ်ဖူးတယ်ဟိုတော့ရှုမှတ်ဖို့နဲ့ကြားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကြီးအများဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်တာဝင်မှုတဲ့ဘယ်မှာဝင်မှုတဲ့ရိတ်တာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတော့အားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဈာတမလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလို့ဖြစ်သွားတော့အဲချသွားအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ အာမငယ်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးရှုမှရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှု

0: မ
1: ဥဒေယ
0: ဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြည့်မြင်မနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ညီငွေပါမ
1: ဝိရာဂ
0: မုတ်ချ

0: ေ
1: မ
0: ောချလူမြောက်ပြီအဲဆောင်းတို့ချမ်းသာတို့နာလို့ရပါပြီဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတုတ်တန်နီးရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မိအောင်ရှုရအစာပိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားဘိဓမာနိကြတော့အတိတ်ကရှိတာဒါကတော့စာပေးရပေါ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပန်းကြတော့တတိတွေအားကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကိုက်ဖောင်းတုံဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံပိန်တဲ့ပိန်ကိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေအထည်နေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနမလို့ခုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဥစားပေးမှတ်ကြပေါ့ဖောင်းနာပိန်နာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညအိယာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှန်မှတ်ရင်ဖောင်းနာပိန်နာတိတ်ထင်ရှားတယ်အဲအာနာပါနများများလို့ခုတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိန်မှမှန်းနဲ့မော်ရဲသူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတာမသိတာကြာနာမသိတာထားအဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရတဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာဘာလဲရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ယုတ်သဘောပေါ့အရှုခံကယုတ်ဖြစ်နေတာယုတ်သဘောကဘာလဲမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအာဘောတေသောဝါယောကိုပြောတာပါပဲဖောင်းနဲ့ပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနဲ့ပိန်နေလို့ခေါ်တာမလားပိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံတန်တန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒီလိုမှတ်ရတယ်အနဘာနာသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင့်နေတဲ့သဘောထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလာမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သူတ္တမယဉာဏ်စိတ္တမယသဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒီလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒီလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစင်တိုင်းသွားအနုပုပ်ပိကထာဆိုအစင်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တရဏဂုံတော့ဟောပြရတယ်ဘာမှရုပ်တည်နိုင်ရင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆုံးခံကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သုဘဘောရာမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အားဖြင့်ပေါ့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သုဘဘောရာဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ဆက်ရတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆန်းနေတယ်ဆိုတော့သုဘဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ်လို့ဖះအသိထားတယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့သိထားတာ ဒါနကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာဓာတ်နဲ့ခတန်းဟောတာဓာတ်တော်တွေဟောလိုက်တာစိတ္တာတို့ဝါဝဋ္ဌာတို့ဘာလို့တန့်ဟောတာသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဘုရားအစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတည်းလုံငန်းတို့လုံတဲ့သူတည်းကတော့အစဉ်တိုင်းလို့ရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပြီးမှသမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖရလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတည်းပြောတယ်ဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူးသူများပြောစံကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုတ်ပိုင်းအဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတန်နဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တန်နဲ့ပိန်တန်နဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တန်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်အံကိုက်ကြသွားရင်ဩရှုကံလဲသဘောပဲရှုညာလဲသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ထိုင်ကိုက်ထိကိုက်ကြွားကိုက်လှမ်းကိုက်ခြားကိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝသိတယ်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်တရားပါဗျာတရားပြီးတော့မယ်သူတော်အောင်ဟုတ်လားအဲ့ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေကိုဘလူဝသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညာခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာခန္ဓာနဲ့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတို့စိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားသိသိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကမှဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နာ53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ်လေသိစရာရုပ်တင်နဲ့ခွဲထားတာသင်ညိုသင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအဲ့လိုခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲရုပ်တဏ္ဍာနဲ့တယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောတရားနန္တရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသိသွားတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့မာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ကြကြနာနာသိသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတယ်ကောင်းလိုက်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေကအသေးစိတ်မှာခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်သွားတယ်ပေါ့ သွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောယမနေရောက်ပြီးသူများရတော့ကိုယ်လည်းမရဘူးလားရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ချင်တဲ့သဘောကနံတရားအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရနေတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးနံအကြောင်းရုပ်အကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမှားရလဲ3လေးချက်လောက်မှားရတယ်5ချက်လောက်မှားရတယ်6ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘယ်လိုမှားအဲ့တော့မပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံနဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးတော့ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည်ပေါ်လဲဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားလဲဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဟူဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မရန္တိဆရာတော်ဖေရှုမှချက်တိုင်းရှုမှချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတတင်းကတတင်းကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့တရားတွေပညာတွေတထင်ကတင်ကတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲဒါရှုမှတ်ရအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလားဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးဖြာစင်ကြယ်ဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လှရှုမှတ်ပွားများကျိုးခုနှစ်ပါး

0: လိုတော်က
1: ြ
0: လူချိုးကြီးမာစွာ
1: ဒွါရလုံးက
0: သုံးပြစင်ကျဲ
1: ဘဝဝ
0: ဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လ
1: ှ
0: ရှုမှတ်ပွား
1: များ
0: ကျိုးခုနှစ်ပ
1: ါ
0: ဗုဒ္ဓဟောမိန်က
1: ြ
0: ဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနသံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်ဒါလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထို့ကြောင့်တုံးမေသင်သူတို့ကောင်းပေါင်းတို့သည်အပမတေနမမိမလျောမဘောမတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါတိထတံပါတိယာထသီလသမားတွေပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
1: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏခဏအမဓမ္မအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ရှုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူသည်တရားကျွယ်လကားပဲဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစွတ်တော့အဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရှင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ဘုရားကမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမ်ကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတိယမှာလည်းတရားနာရမှာတိယမှာဖြစ်နေတော့အသင်ညာသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ညာသအာယိပမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတဲ့ရာခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတ္တသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရညာဆိုလဲအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျောရကတက်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိ၈ပါးတဲ့တွင်ဟာအသုံးကျရရဲ့တခါငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကျလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ချင်းအဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဋ္ဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညာဆိုလဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိဓိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိဓိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိတရားဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ပဲဝိဇ္ဇာကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရသလဲကို့မှာဆွန့်အားပြီးဒီကရပြောတာနားမလဲဘဲနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာဆိုလဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစုမရှိဘူးတခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲကျတော့ရှစ်ခဏဟာလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ဒီကရမတွေကဒီရှိခဏလော့ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိပါလူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံနေဗျာထောင်နေနေနာဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ
2: ်
1: မသွားပါဘူးမသွား
2: ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ပြင်သေးရင်ဒီနေ့မဖို့ဆိုင်ပါ

0: ငယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှိခဏမှလွတ်ပြီးကိုယ်ကူမြောက်ခဏဒီခဏမဟုတ်ဘူးရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျက်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏတည်းမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှားလိုက်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီခဏဧကံကျုံနေတော့ရပ်ပြီးစပါမလို့ခူးလားရည်ရည်ပြပါလို့ခေတ္တကဒီကနမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်ရှိပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့ရှိပါပါဘုရားအင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမင်းမှချိန်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေဓမ္မဘုရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖះကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလဲပဏိတာဘဝရကြလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘောအကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြင်းမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါနဲ့နဝမခဏဧကံချုပ်တကယ်ချုပ်ပြီးကြလားဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်မှန
1: ်
0: ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
1: မှန်ပါ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီတစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတဲ့လိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသုံးရဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသုံးရဓမ္မဆိုတာယုံနံဖြစ်ယုံနံပြတ်တာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေအသိကြသာထောင်နေနားလည်းရှိသားပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှတပါးဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတကယ်တည်းယုံနာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တာမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနန္ဓမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေရာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘုရဲ့သုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘုရ
1: ား
0: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါလေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောက
1: ျ
0: ခဏဒီတိုင်းသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မှိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲမှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: ဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
1: ်
0: မှန်ပါပါမလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလေမှန
1: ်
0: ပါနေ့ပြင်းစတုခန္ဓာကိုကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ်တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြတော့ပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
1: ်
0: နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော
1: ်
0: ကိုယ်ဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့မက္ခဗျမစရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံနေမကြုံဘူးလားကြုံ
1: ပါပါ
0: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ပြည့
1: ်ပါပါ
0: ပ ြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေအော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ
1: ်
0: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုจิตကจิตရရတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်သုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ယူပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာရွတ်ရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမင်းရံပွန်ရံမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားဓမ္မတွေရတာကမင်းရံပွန်ရံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုရတာကအဲ့မင်းညာပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မင်းညာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းသာသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းသာရင်သူတေကနီတေကန်သေလမ်းမသွားနေတာပါခမရတော်ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အပင်ကြီးအောင်လို့သွားနေတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးကြလာနေတော့ဘုန်းကြီးရေကဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဒကာကျွဲကောင်းကောင်းရိပ်နေပြီသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပါဟုကိုကျွန်းနေမနေကြပါဘူ
1: း
0: ဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်က
1: ြ
0: မတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနင်းရဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခန္ဓာနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ
1: ်
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဗျာတိသွားဗျာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရက
1: ြ
0: မရတော့သူကလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ
1: ်
0: ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကဒုထိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုထိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကြုံကြရမမြင်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားမယ်ရင်သွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မကိုစစ်တိုက်ကြပါဦ
1: း
0: ခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအညာအတင်းကမင်းကကောင်းနေတဲ့သွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေကြကြတော့မင
1: ်
0: းဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပဲခဏဒီတိုင်းသောဆန်းပြီခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရုံလေးရှိတော့သောစမ်းသည့်စိတ်ရင်ကြောင့်ရတဲ့အချိန်ကုန်ရတော့မယ
1: ်။
0: ငရဲရောက်ပါဘူးဗျာ
1: ။
0: ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲ။ဘယ်တော့ချွတ်ပါ့မလဲဆိုစိတ်ရင်မူကြောင့်ရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေ့ကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပ
1: ါး
0: မဲ့ရနိုင်တာက၁ပါး။ဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဟုကိုချူးနေမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှယောနဲ့ဖြင့်အယုကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်ဦးမှာလဲလို့ဗာရညာတွေတွေးနေတဲ့ဗာထောင်ကိုကိစ္စပြီးအောင်မြင်မှန်လို့လဲသဘောကျအဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့လို့ပြီးဒီကံကဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအေးကြီးတယ်တပြားလေးကျတော့အေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ကိုခဏလေးသာ
1: အေးနေပါဘူး
0: ကိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရ နှမျောမှုနဲ့သုံးကြမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခန္ဓာမရဘဲနဲ့အသေးဥမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဆိုရင်လေသဘောကျတယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေပါဘူးလား အဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားအောင်နော်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမကြုံဘူးလ
1: ား
0: မကြုံပါဘူးမညာရနေတဲ့ခဏကြုံတော့ဘူးကြုံတော့ကြုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရမှာပဲမှန်ပါဘူးဒီခဏကြီးကတခါတူကလည်းမအာထုံရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနဲ့တော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလဲတရားသွားမှာပဲ
1: မ
0: င်းဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲ
1: မှ
0: န်ပါဘူးဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလည်းသေးလိုက်မယ်သေးလိုက်မယ်အမြဲပြုံး
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲ။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။အာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်။နာရဝန်တော့ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါမင်းတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေ။ငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒီကနာကြီးကတော့လျှော့ရဲ့။မလျှော့ဘူး။မလျှော့ရမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုကူမြောက်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။သိမနစ်နာဘူးလား။မနစ်နာပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းနှမျောဖို့တဲကောင်းမှန်ပါဘူးခ
1: င်ဗျာ။
0: နှမျောဖို့သိကောင်းမယ
1: ်
0: နှမျောဖို့သိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ
1: ။
0: လွတ်ပြီကလာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီသေးကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းပြုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ။တို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
1: ်။
0: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်။မဉဏ်ဖွဉဏ်အရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်လား။ဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမဆိုင်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူ
1: း
0: အမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ပါမလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်ညာရေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: ဘာကြည့်ရက
1: ိုရေးပါဗျာ
0: ကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
1: ်ဒီ
0: ခဏလေးနဲ့လောသွားမှာစိုးလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှာဒီအခုမညံဘုန်းညာရဖို့အလုပ်ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစီကံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမညံဘုန်းညာရဖို့အလုပ်ကအစီကံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့
1: ဟ
0: ုတ်ကဲ့ပြန်အပယ်လေးပါးကိုတခါဒကာဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုလောက်ရပါမယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းများနဲ့သွားခြင်းလည်းလောက်လဲကိုယ်ရင်လောက်ရပါမယ
1: ်
0: မပယ်လေးပါးရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းမှလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရှောင်းပါဘ
1: ူး
0: ကိုယ်ရင်ရှောင်းမှကိုယ်ရင်လောက်မှာဒုက္ခခတိငင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ဟုတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုယ်စရငါလို့မရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်တွေကလကားလုပ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလား အဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာဟုတ်ဒါလည်းလူသားမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကတကယ်ကျဘာလုံးပြည်ဥစ္စာမာလုံးတက်တက်သုံးပါမှန်ပါဗျာဆိုရဘူးလားမာလုံးတက်တက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတဲ့ငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလဲသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလမ်းသွားတာလျှော့တာသမီးနေရာမချရသေးလို့မက္ခန္ဓာကြီးကသေးလမ်းကိုသွားတာများလျှော့တာမေးကြည့် မရော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူးနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမြည်ရအယူစိတ်ကူးနေအယူစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လည်းဒီယူစိတ်ကူးကလာပြီရောက်ကြရတဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းထို့ဒုဝတာလေးလူလာမြောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့အယူစိတ်ကူးကတူတူတူတူပြောကြတာလေကို့အတွက်စိတ်ကူးကမပါဘူးတပည့်ရကို့အတွက်စိတ်ကူးကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိရအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယုံနေတာပါအသာလူလာမြောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတဲ့တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းပေးချမင်းနေနာတော့မယ်မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာကျူပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတဲ့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးတော့ဖို့ထားခဲ့တာဘာမှတော့မကြောက်ဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါကနေတော့မလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေကပြောပြီးကြတာရူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုး क्वे ရတဖုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့တင်တော့မရှေ့ရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
1: ်
0: သူများရေးကြောင့်ရင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ရင်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီကရှေ့မင်းနေမနေပါမဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုရေးတာကိုထုတ်ယူပါရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတစ်ခဏလဲတာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန်ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါမရပါဘူ
1: း
0: အရေးဖြစ်နေ
1: တ
0: ိလိဆံဖြစ်နေ
1: ပ
0: ြိတ္တာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဘုဒ္ဓံဘောတောင်ကြာပြိဿန္တရိယဖြစ်နေမယ
1: ်
0: တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးညဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လဲကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘောဟာလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျလွန်သွားမှဖယားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစန်းဤနိရိယာမိသမဗိဒာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ္တောမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမှာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်ပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကို့မှာပြန်နာရီကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာတော့မြေကြီးကြမနေသမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကို့နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရီကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြေကြီးကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
1: ်
0: မဆွန်နိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကြွေရေဘာရေးညာရေးတွေသာသာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်ဗာရီသမီးရေးရှိပွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြရတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥစည်းသွားလိမ့်မယ
1: ်
0: မရှိပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ကနည်းနည်းတွေကမှနှုတ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုသတိပေးလဲတကယ်ကျွန်းနောက်နေရလားဆင်းနေစရာမှန်ကံကောင်းမ
1: ှ
0: ဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကောကနှုတ်တာက90 60အကျန်တဲ့30တွေကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့ဒါကအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီထဲကနှုတ်เสียရတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ကိလေသာကလည်းပါသွားလို့လည်းပေါင်းသမီးတော်လည်းပေါင်းမြို့တယ်လည်းပေါင်းရွာတော်လည်းပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့ သဘောက
1: ျ
0: ဘာသေးတယ်တော့
1: ဘ
0: လားသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါဒါနဲ့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးမယ
1: ်
0: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းရပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဖို့လိုသေးလား ဘုရားဒါရင်ဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခဏတွင်မှမှဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှကိုယ်ခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘဝရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
1: ်
0: ရှင်းဦးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်။
0: သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ
0: ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
1: ်။
0: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝုများမလ
1: ား
0: များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ရင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှ
1: ား
0: ဘောင်ဒုစ္စာရေးကြည့်နော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်ရင်သိနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျလေရဲ့ဟာဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
1: း
0: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတကားကျွယ်အလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတိကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်တယ်လားရိုးရတိုင်းလိုချင်တာလားမရဘူးမရဘူးရိုးရတိုင်းလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုရယ်လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတော့ဘာတုံးလို့ဒီမင်းပါလေမေးဘူးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလေတော့ကဲခိုင်ငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: တပည့
1: ်
0: ကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကဲခိုက်ကံရိုးရဖြစ်ရဘုရားတပည့်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာတက်တို့ကစဉ်းစားတယ်။အော်သူဟုတ်လို့ကျင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလား ။ဒါဖြင့်သူအဟုတ်လို့ယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လား။ အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးမလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့ကသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လား ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွေရိုးရပြောမှတ်လိုက
1: ်
0: ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့ရှင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင
1: ်
0: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလ
1: ား
0: ဒါကြကြဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ဓ
0: မ္မျိုးပါပါလဲရိုးရလ
2: ိုချင်
0: ကဲရိုးရလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလိုချင်တာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလိုချင်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာရပံကံဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကအမှားမြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
1: ါ
0: အမှားမြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှားမြင်ပြီးလိုချင်မ
1: ှ
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှားမြင်လိုချင
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပါဒါကဓမ္မရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလ
1: ား
0: ကဲကြွေဒီသုံးကမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူး gain ဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူးသူနိဗ္ဗာန်လို့သဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ကြပါဦးမလားက
1: ြပါ
0: ဘူး gain ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူ
1: း
0: ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါမလှုပ်ပ
1: ါဘ
0: ူးဗျာမလှုပ်ခဲ့တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာရမတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးဗျာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ဗျာဒါင်္ဂါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားပါဘုရ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်
0: းနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောကျပါဘုရ
1: ား
0: သဘောကျအခုဒီကဓမ္မတွေပြောနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ရှင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုခြင်းလားပြောတန်ချာပါပဲဘုရားရှင်းမလားအဲ့ဒါတကယ်ကြောစကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတကယ်ကြောငယ်တော့မှလိုချင်တယ်တကယ်သစ်တော့ငယ်တော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခါးနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိရတော့မြညာနဲ့ခွာပြီလ
1: ား
0: မခွာပါဘူးအဲသုတ္တမြညာနဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
1: း
0: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျတော့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှား ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဃာဓမ္မတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပ
1: ါ
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိတုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝိတုနော်ဒုက္ခလောကကြီးပါတယ်နော်မြဲတယ်ဗျာမြဲတယ်ဗျာဘုရားကလည်းဆိုတယ
1: ်
0: ဆိုရမှာပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာဒကာဦးဘာမေးတာသ
1: တ
0: ္တရာဒိဋ္ဌိဒကာကျွယ်သဘောကျအ
1: ဲ
0: ့တော့ယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့် ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါထိတ်ထိတ်อยู่ပဲဘာလိဋ္ဌိဘာလိဏ္ဏအဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ဟောမေတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်ဘုရားတကယ်ယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုတ်ဗျာလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတပည့်က
1: ြ
0: ဒါရင်သတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကသတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတပည့်ကြလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ
1: ်
0: ။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့။အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာ။ယုံနဲ့သက်နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။တော့ဟောတဲ့နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာကဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့မေးလိုက
1: ်
0: သဘောကျဒါပြင်ဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်သတ္တဝါပဲရှိကြအဲဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าလို့ခင်ဗျားပြောသတ္တဝါသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲသတ္တဝါသေလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာသတ္တဝါသေးလို့ရှင်မဖြစ်ချီတည်းဖြစ်ချီတည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဘယ်ကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက
1: ်
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုံများဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲကွာလို့ဖြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောမတဲ့ရှင်ကြီးကောတော့မဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတပတိမရရဲပယ်ပြီးပြီကွာတပတ်ကြဘုရားမှာလည်းဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်ကြင်ခါကသောတပတိမရပြီးကြတဲ့ကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတပတိမရရဲဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးပြီကွာတပတ်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကြတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကြနိုင်ပါဘူးဆိုရယ်သိကြက
1: ြ။
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦး။ရုပ်တော့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်မှာဤကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်။သဘောက
1: ျ?
0: ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့၎င်းယုတ်တရားမှာပါတယ်လေ
1: ။
0: ဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီဒီဝေဒနာဤဒီဝေဒနာသမှုတော့ဤဒီဝေဒနာအထင်မောဖြစ်တာပဲပါဠိလိုတော့နော်။ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့။ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်
1: ။
0: သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတရားဓမ္မတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ယူသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူမှာတမာရိရှိဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခ
1: ါ
0: ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရားအယူလေဒကာဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးသံသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတာလဲမဆက်သေးသေးယူပဲမမြဲဘူးဆိုတာလဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအန်ရှိပါမရှိပဲပဲဒကာဓမ္မယုံနေအသက်နဲ့ကိုယ်တရားစီလားကိုယ်နဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတာကလေဒါတွေကဒိဋ္ဌိယူနေနော်။ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလား ယုတ်မှလည်းဘာရှိတယ
1: ်
0: ဝေဒနာမှာသိဉာဏ်မှာသင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေတို့တရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားယူဟာဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားယူဟာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြန်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ်မှန်ပါဗျာနမောယံဖြင့်ပြာသင်ကြဘုရားဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
1: း
0: အမေကဘုရားဘာသာမကျွတ်လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဖယောပုံချိတ်ထားတယ
1: ်
0: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လေပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါနဲ့သူဘုရားဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဖယောယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါငါယူပဲ
1: ။
0: တပည့်ကဖြစ်ပြည့်သာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါ။အဲခန္ဓာငါးပါးမှာပါသာလည်းရှိတယ်။အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်တရားသာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြည့်သာရှိတယ
1: ်။
0: တို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ
1: ်
0: ။ဒါဘုရုယူပ
1: ါ
0: ဒါနဲ့ပုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုံနာချက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပ်ပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတယ်လို့ဘုံနာချက်မေးအိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတယ်အဲတဏှာမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်သဘောကျတဏှာမာနချုပ်ပြီးတော့ဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပြုတ်ပြီးတကလားဥပါဒံချုပ်ကွာရင်မြင်ရဟောတာဖြင့်ကျွတ်တို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောဖြစ်ပါဘူးအဲလောဘောရာတွေဟူသည်ပါရှိကြခိုင်းဖြစ်ပါဘ
1: ူ
0: းအင်းဒါဘုရုယူပါလေဖြစ်ပါဘ
1: ူး
0: အင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲသမာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: သမာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကဥပါရဏယုံသိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါရဏပစ္စယကာမဘောပေါ်သေးရဲ့မပေါ်ဒါနဲ့ကံကုန်သွားတယ
1: ်
0: ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘောပစ္စယဇာတိလာဦးမလ
1: ား
0: ဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်လေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကရှင်ဗျာတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဲ့ရှင်ဗျာကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဖျားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တာကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဇရာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်အဲမရဏချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ
1: ်
0: ဘောလားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မ
1: ှ
0: ငကောကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေသင်ညာပြုတ် အင်းသီရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှာပဲ
2: ဟောသူ့ဟာသဘောကျဒိ
0: ဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိ
1: ဋ
0: ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်သဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြမယ်လို့ပြောကြရိုးရာအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာဤပြပက်ရောက်ဆွဲလို့ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တကယ်ကျွေရရိုးရာပြင်ပက်ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ချက်ကောင်းတယ
1: ်
0: အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာဗ
1: ျ
0: မဆွဲဘူးလားအဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သပ်ပြီးရစ်ပူဆွဲရတယ်ဆိုတော့ရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ဆက်တာမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာထုတ်တင်ရတာလေးရှိကြအဲရိုးရာနှိမ့်ဆက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရာတော်ကြောက်ရမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဗလားကဲတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငခုကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရွေးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်သာရှိတယ်အနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့သေသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝတ္ထုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော်သောတပ္ပရိမေရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမေဒိဋ္ဌိချုပ်ရတာရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားอยู่ဘောခင်ဗျားတို့သိပါလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာငါอยู่ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီอยู่တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့อยู่ရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကအိုးတဏ္ဍမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါချုပ်တကွာပါလေတော့ခဲ့တော့ဓမ္မရည်ညံချမ်းလိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံလို့သိရတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: တဘောက
1: ြ
0: ဥပါရံပြုတ်ကြလေအင်းဇာတိပြုတ်က
1: ြ
0: ဗျာမရဏပြုတ်က
1: ြ
0: သောကပရိဒေဝပြုတ်က
1: ြ
0: ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှညာကပြောင်းပြီးဒီကရဖြစ်ပြသေးတဲ့ညာကတော်ပြီဒီကန္နာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိတယ်ဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလား ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွ
1: ား
0: မလှဲ့ဘူးလား လဲတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်လို့လူချင်းတာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့လက်ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူ
1: း
0: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းနေသေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးမိဘကရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘကလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်ကလည်းရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးမိလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ gain ကပြည့်ကာရမတို့ပုံနာမေးတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲ
1: ။
0: ဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘော
1: ။
0: သိကြကြ
1: ။
0: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ကာရမတို့။ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိဒီယုံနံတွေကိုဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမေးတာပါသ ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တော်ဘူးဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တယ်လေအဲဒီတော့ကနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တော်ဘူးမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တော်လို့မေးတော့ဒဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တော်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟောဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်မေးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာသဘောကျလားဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာလေဒုက္ခခဏလေးပါသေးတယ်ဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလား ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ
1: ်
0: ခန္ဓာရှိဆုံးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီအခုပြိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မင်းမေးပါပဲမမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမင်းမသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြံလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်လို့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခသောကပရိဒေဝဒုက္ခရောမနာကအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူး။ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမေးလိုက
1: ်။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားသလဲ။အဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လား။ဒါကောင်ဘယ်နှချက်မေးချာ
1: ။
0: လေးချက်မေးချာ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့ငကိုယ်တော်ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဂေါတမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတဲ့အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဆိုကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီတဲ့တွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည့်စမ်းကြရမလားဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုကပါနေတာညံတုံးသွားပြီတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူကညုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကတကယ်တော့မလေးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားတကယ်ကျေမှန်ရည်ရှိနေပါလားသူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကမှကျုံနေအစကားတွေကမေးစီလောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြင်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမပြီးတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံတိုင်းပြီးဒီကာလဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခွန်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီးရောပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်တာဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ပါပါလိုက်တာတဲ့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဩယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩယုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဥပယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်မတော်ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတယ်လာသေ
1: း
0: အဲဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောကျဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော်ဘောမကြဘူးဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့ အဲဒီကောဓမ္မတဲ့ဥပါဒံလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားရုံဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးခါလာတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေဖြစ်နေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားရုံမေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလား ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ပဲလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခဏကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းတဲ့ပြောရတာသူပြင်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြင်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူးဆွေသေးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒါကသိဖြေရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာနကုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအကိဝဆလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီးပြောတာသဘောကျအမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမေပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြေးလေခုတော့ညာတုံးပြီသူ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားလုံးဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လ
1: ား
0: ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ
1: ်
0: နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှားအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးကပညာရှင်များရှိကပေဒီကရာဒီဥစ္စာကျူဆောင်ဓမ္မမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါရံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်လ
1: ား
0: ခုနကမကျတော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြိုးပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ရှင်တော့သူအကျေဟောလိုက်ပြီနော
1: ်
0: ကဲလေဒီရင်တော့ကြပြီ
2: ပဒါနရဲ့ပယောဂရဲ့ဝိသေသပဒါနဆိုတာကဘာလဲနော်အာရဒဝရိယတကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒါနံအာရဒဝရိယတအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်အပ်သောလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရံမေနအကျဉ်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဝရိယရံပတ်တဖြင့်အာရဒဝရိယတအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်လျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယသည်၎င်းစိတ်တံပြီးစိတ်သည်၎င်းဝါနာမကာယသည်၎င်းသမဏိယအာနာပါနာဘာဝနာအမှုအခဏ်းလျက်ဖြစ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တို့ဤဝါနာပါနာဘာဝနာအမှုအခဏ်းကြောင့်ဖြစ်သောဝရိယရံပတ္တိပဒါနံပဒါနမိဤ ပဒါနဆိုတာကဘာကိုပဒါနခေါ်တယ်လို့မေးရင်တော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနအာရမ္ဘဝရိယဓာတ်နော်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်သင့်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်သင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်သင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲဒီလိုအခန့်သင့်ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်ဖြင့်ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗဒနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယသဥပကိလေသပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံဘယောဂောအာရဒဝရိယသယေနာကမ္မထာနံဥယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အရထဝရိယသအပြင်းအထံကြောသာအထဝါသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်ညူးကြောင်ဖြစ်ကြဂုံသောនិဝရဏတို့ကိုဝါនិဝရဏတို့သည်ဝိခမ္မနာဝတိနာဝိခမ္မနာပညာစွာဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုံនិဝကင်းကိုပေအကုံဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့និဝရဏတရားတို့ဝိခမ္မနာပဟံအဖြင့်ကျင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတေကာကာမဝိတေစရမိစ္ဆာဝိတေကြံစည်စိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအတုသဖြင့်ငြင်းဤရသွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာတိကမသာဟိအတုကုတော်ကမ္မဋ္ဌာနအနုယောကောဤအာနာပါနဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမ္မအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်ကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ပယောဂောပယောဂမိဤအဲဒီတော့ပယောဂဆိုတာကဘာကိုပယောဂလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနဘာဝနာအာနာပါနဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂကြီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့သိရဲ့ညဉ့်ညူးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိခမ္ဘနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မယ်ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တလူတို့သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ခြင်းပစ္စည်းအောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တရဝတိကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုမှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတည်းလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားလို့နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနမိဒနိဝရဏဩဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးဝိခမ္ဘနအနေအဖြင့်ငြိမ့်သွားတယ်ဝိခမ္မနာဆိုတာကတော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူး။ခန့်ကြကြဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိနေမြေလောက်ကနေစပြီးတော့အပ္ပနာတမာတိနေမြေတလျှောက်ပေါ့ခန့်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောတာပဲနော်။အဲဒီတော့ဥပ္ပကိလေသတွေငြိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသရှိမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ကာမဝိတ္တစတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တကြံစည်စေကုမှုတွေလည်းအလုံးငြိမ့်သွားတယ်။အဲဒီလိုငြိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုဇံငိမ့်သွားကြောင်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းဇံကတော့နှစ်မျိုးလုံးပေါ့ဥပစရဇံအပနာဇံအာနာပါနဇံကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဘယောဂတိဘယောဂအမိတယ်ကဲဝိသေသဆိုတာကဘာလဲ အရထဝရိယသတံယောဇနာပဟိယံတိအနုတ္တယပြန်တိဟွန်တိအယံဝိသေသောအရထဝရိယသအပြည့်အထံကျိုးစားအထောအသောလုံးလဝရိယရှိသောယောဂိတော်ယောဂဝတ္တရာယဟန်တော်ဤတံယောဇနာတံယောဇင်းတို့ဘုရားတံယောဇင်းတို့သည်မေဃပတိပန္တိယမညာအစဉ်အဖြစ်သမုခေတဝတိနအကျွင်းမဲ့ပေသတိအစွမ်းအဖြစ်ပရိယန္တိပယကုံဤအနုတယအနုတယဓာတုသည်အနုပတိဓမ္မတာပါဒနေနနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသောဘောသို့ရောက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ယန္တိဝိကတံတောဘင်္ဂမတ္တဤလိပြည့်စုံမှုဘင်သောမြတ်ဤလိမ

0: အကြောင်းတရားဤနှစ်ခွတိယုတ်နန္ဒီကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးဌာန်တင်ပြီးကျွင်းဉ္ဉ္ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့မဉာဏ်ဤအချင်းချင်းပေါ်လာမယ်ဖူဉာဏ်ဤအချင်းချင်းပေါ်လာမယ်ဖူမဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကနေဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့30ဘုံအတွင်းမှမလွတ်အောင်မယုံနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကျုပ်အနှောင်အဖွဲ့တွေအလုံးကုန်သွားတယ်အနုတ္တယဓာတ်တွေလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခြုံငင်းမှုသည်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြည့်ပြန့်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ဝိသေသအကျိုးတူပဲနော်ဒါကဝိသေသနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဧဝံဣမေတ္ယောဓမ္မဧကစိတ်တာအာရမဏနာဟောတိနာစီမေတ္ယောဓမ္မအဝိတိတဟောတိနာသစိတ်တဝိခေပံကိစ္စတိပရဏိသပညာယတိပယောကိစ္စတာတိတိဝိသေသမတိခေစတိဧဝံဤသို့လျှင်ဧဝံဣသောခမိသောဤဖြင့်တရားသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မနမိတ်ဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသုံးပါးကောင်းသောတရားတို့သည်ဧကစိတ္တတခုတည်းသောစိတ်ဤဧကစိတ္တတစ်ချက်တည်းသောစိတ်ဤဝါစိတ်တခန္ဓာတခုဤပါရမဏအာယုံတို့သည်နဟွန်းတိမဖြစ်ကြလေကုန်ဣမေဓမ္မတရားသုံးပါးကောင်းသောဣမေဓမ္မဤအာနာပါနာနမိတ်ဝင်လေထွက်အာနာပါနာနမိတ်အာနာပါနာနမိတ်ဟုဆိုတဲ့နာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြဝင်လေထွက်လေဤသုံးပါးကုန်သောတရားတို့သည်တရားတို့သည်အဝိတိတံသမတိအကုန်သိလိနာဟောတိမဖြစ်လေကုန်စိတ်တင်စာသိသိလီဝိခေပံပြန်လိုက်ခြင်းတော့နခင်စတိမရောက်ပေပဒါနိသပဒါနသီလီပညာယတိသင်္ချာယိပယောခင်းစပယောကကုတိတာတိတိပိစေဝိသေသံမညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုအတိခေစတိရရှိနိုင်ပါပေ၏ပဒါနခေါ်တဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုလည်းသင်္ချာနေတယ်ပယောကခေါ်တဲ့ပြီးစီရမယ်အကျိုးတရားတွေနော်ကိလေသာငြိမ်းဖို့စတဲ့ငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့လုံလပယောကကိုလည်းပြီးစီစေနိုင်တဲ့မညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုံပံပရိစိတာယထာဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဤမံလောကံပပသေတိအဘမုတ်တော်ဝဇန္တိမာပရိသမီဓမ္မပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိကိုယထာအကျဉ်တော်သောအချင်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားသည်တေတိတာဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှတော်မူအပ်၏။တထာထောဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယသအကျဉ်ဟန်တော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထံဝင်လေ့လာအပ်၏သူဘာဝိတာကောင်းစွာပွားစီအပ်၏ရောဧဝါထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပွားများထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝတ္ထုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံဤသတုက္ကလေးခု၄၄၆နော်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝတ္ထုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေဤသောဘေကုထိုယံသည်ဤမံလောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောက်ဖြင့်ထွန်းလင်းတက်တည်းစေဤယထာကိံအပကဲ့သို့ဤဟုမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇာတိမှာဤဝလာခဲ့သောသည်ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကဟောထားနော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားနော်အာနာပါနအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအထုံးမှရမလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအထုံးရမယ်အဲ့ဒီအထုံးတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရဘယ်လောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်36မျိုးသောဝတ္ထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတ္တုက၄ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတ္တုကတစ်ခုတစ်ခုမှအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့ကို၄မျိုး၄မျိုးဘုရားဟောထားတော့၄၄၄၆သူ36မျိုးသောဝတ္ထုတွေပြည့်စုံလာလို့ အစဉ်အတိုင်းသီဘုထအပွားများထပ်အပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရအောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထားတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည်တလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလိရဲ့တောက်ပပြီးနေသလိုဒီယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဈေးနှိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသမီရမယ်ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလွှာသောဥပမာကတော့ဥစဉ်တို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြသည်ဘာနဲ့တူလဲဒီတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတေတုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတေတုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတေတုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတေတုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တေတုံးထိတဲ့နေရာမှာတဲ့တုံးနဲ့လွှတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တဲ့တုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကတည်းကစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတဲ့တုံးနဲ့တူတဲ့နာသီးပြတော့ဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတူသိအောင်ဆက်ကြည့်ရနော်ရှင်းအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရင်ရင်လဲရှည်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွေ့တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေသို့တော့ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကဒိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တတ်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကဒိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရအဲ့ဒီလိုရှူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လဲရှည်သလောက်သိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွေ့သလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်ရတ္တရောကြာကြာအထုလို့ဒီအခြေတုံမှလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကတ်နေပါလေနမိတ်ကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုနိုင်ပါလေနော်ဝိလေမနာတိပြမလာပြီးထိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အသည့်လေကိုပဲကြည့်ပါထိမှုကိုမကြည့်ဖက်လေမလည်းထိုနည်းလကောက်မယ်နာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှာလာပြီးတို့ထိနေတဲ့လေလေးစသည်တဲ့အချိန်ကနေဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်အစအဆုံးအကုန်လုံးကိုသိအောင်လေ့ကျင့်ဝင်လေထွက်လေတော့မှနှစ်ခုလုံးမှအစအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဗုဒ္ဓမာအတွက်သံမျက်နှာ294မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣဒံကမထာနာမနတိကရောတောကန္တစီနာစီရေနေဝနိမေတင်္စဩဝိဇ္ဇတိအဝတ္တသဇာနင်္ဂပရိမာဏိတအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမထာနံဤအာနာပါနကမထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောကန္တစီအချို့သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တသီအချိုသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနတ်စီရေနေဝမကြမြင်မိအချိန်ကာလအတွင်းမှသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာဂနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဘောပေါ်ခြင်းပရိဘာဂနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်သီလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝသေးသာဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇာရာဇာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်းရဲထားအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအပ်သောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအပ်သောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအပ်သောသဗ္ဗနာသံသဗ္ဗနာတိလိသံမေဇ္ဇတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏။ဘုရားတော်အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတက်ကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမေသင်္ကနီပါဠိတော်မှာဂရိရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက် ဝိတက်ကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတက်ကသကလုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတက်ကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတက်ရဲ့အမိကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဇံကိုလည်းဝိတက်ကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အာယုံမှာစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ကတ်နေတယ်ရှင်းရှုဝိတက်ကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကတ်ပြီးဒီနေဝိတက်ရဲ့အကူကြီးကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဇံလေးကိုအပ္ပနာဇံလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပထမဇံမှာဝိတက်ရှိနေလို့အပ္ပနာဇံခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇံစသည်မှာဝိတက်ကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ရှင်းတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကအနည်းခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့မြဲစင်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လဲဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟူသမ ्या ကောလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံခိုက်တုန်းကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစသည်လဲဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိဘရောက်နည်းနည်းဆက်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းဖို့ထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်1ကပြောနေတာပါနော်မိဘရောက်လို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာဆွတ်ဆွတ်ဖြူသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလင်တောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်နေပြီတီအောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းကငါးပါးချင်းချတာအဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးတဲ့မှာဝိတက်ကခြေတန်းကနေတယ်ဒါကြောင့်ဝိဇာရရဲ့ပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရရဲ့ခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၄ပါးတို့ဖြင့်ဝိညာဉ်ထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယနေတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်ဒီတော့ဇိုင်းကံ၅ပါးကဒီညမှာဘာရင်လဲလို့မေးရင်ဝိတက်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောထက်ခါထက်ခါသုံးသဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကောနှစ်သက်ခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုခြံခြံတတခံစားနေခြင်းသဘောဤကကတာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုနည်းပေါ်သို့စိတ်ကြောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ချာလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်နဲ့ပေါ်လာတယ်နော်ကတသိပါဏကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒ္ဓိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဟုပတံတေကာယောပိစိတ်တံပိလူကံဟောတိသရီရံအာဂတိလေကနာကာရပတံဝိယဟောတိကန္တိပနာအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အခါခဏနာဝတိနိယဝရည်တွယ်ခြင်းခဏနာနီအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတောနှလုံးသွင်းရအချိန်ကာလမှာပပုဒ္ဓိအစပြု၍အနုကမတော်အစဉ်အတိုင်းအဖြစ်ဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတန်သောဝင်လေထွက်လေတို့ဤခြုံငင်းရေသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်းမှုသည်ဥပတန်တေငင်းအေလက်သည်ရှိသောကာယောမီကိုယ်သည်၎င်းစိတ်တံပင်စိတ်သည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပွား၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏တရီရန်ခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတဝိယခုံလွားပြန်တဲ့အံတော်အချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတဲ့ကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေတတ်၏ဒီချက်ကလေးယောဂီတွေတချို့တော်ခမည်းများပြောတတ်ပါလေနော်ထိုင်လို့သိကောင်းတယ်ဗျာပေါ့နေတာပဲကောင်းကင်မှာပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွကြွတက်နေတယ်လို့သိတဲ့ခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကကရဏနိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကငြိမ်လာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ပါးရဲ့သွမ်းအားလိတွေကအထိတ်လျောက်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီသွမ်းအားလိတွေမှာအထူးသဖြင့်ပိဋိရဲ့သွမ်းအားကအဟုန်သိပ်ကျင်းလာပြီဆိုရင်တော့ခုနကကောင်းကင်မှာတွယ်လဲဆွဲနေတဲ့အချင်းအားအပြင်ဖ ြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုစိတ်ရဲ့ပူပန်မှုတွေဒီချိန်ခါမှာညစ်အေးသွားတယ်အေးတက်တယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပတ်လုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်ကောင်းငင်မှာတွဲလဲဆွဲထားတကားဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္ထတာရတာဂတကာယတမင်းစေဝပိဟိဝနိတိဓာတောမင်းစမိတာဩနမတိဝိကုဇတိသစ္စာထရဏဝလယင်ကဏ္ဍတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေဒီနေ့ရရမှာထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လေမင်းစာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကရင်ညောင်းဆောင်နေကလည်းတိုင်းနေဘာဖြစ်လဲအငယ်ရွေများအဲ့ဒီမှာတခုခုပေါ့မိစေတက်တဲ့ကြိုးတော်လို့အဖင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းနေကြင်ကြင်ကြင်ကြင်ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိတဲ့အတန်းနေပေါ်လာတယ်ဥပမာကရင်ဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ကရင်နေကြည့်ပေါ့လေပြင်ကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်ကိုဘေးကနေနှက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ယောဂရင်းတွေဘာတွေကျင်းဂရင်းတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြိုးတန်ကျင်းတန်တွေတကွိကွိနဲ့မြည်နေတယ်မြည်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပစ္စထရဏဝလိန်ကဏ္ဍတိခင်းထားတဲ့အခင်းတွေကြည့်လိုက်ရသွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာတိမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတ္တရတကာယတာဘာနာနိတိတတောနေဝပင်စမင်းစပိဋ္ဌဩနမတိနဝိကုဇတိနပစ္ဆသရဏံဝလိင်္ဂနာတိဒူလာပိစုပုရိတံဝိယမင်းစပိဋ္ဌဟောတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောကလည်းထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလည်းတွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေသလိုပဲဂရင်းကြောင်ဆောင်တွေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်ဘာကြောင့်လဲယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကိုဟောတိအကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလဟုတ်ကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝတိနာမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓိအနုကမတောဩလာရိကအတ္တတပတ္တတနိရောဓဝတိနာကာယတရထေဥပတံတိကာယောပိစိတ်တံပိလောကဟောတိပရိဒံအာဂတိလင်္ကနာကာရဗတ္တံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရည်တွေ့ချင်းကဏ္ဍဤကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ဘူပါမှုတွေငြင်းအေးသွားငြင်းအေးလာပြီဆိုလို့ချင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းမြတ်မှာတွဲလဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲတတဩလာရိကေအတ္တတပတ္တတိနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တတပတ္တတနိဗ္ဗိဒရမဏစိတ်တံဘောတတိယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတင်ဝေလူညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီတတမိန်ပြီးနိရောဓေအပရာပရံတတောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိဗ္ဗိဒရမဏဘောတတိယေဝနောက်တဲ့သိမ်မွေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲသိမ်မွေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတဆင့်ဆင့်ချုပ်သွားတော့အသိမ်မွေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်မွေတဲ့သိမ်မွေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဥပမာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တော့ဟုတ်တယ်တော့ရေးွက်ကလေးတစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတီးလိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပထမတော့ကျန်တဲ့နဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာမယ်တစ်ပြင်းပြင်းတစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျန်တဲ့နဲ့အတန်ကြီးအစင်းစင်ခြုံငင်းသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်သိမ်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြမ်းဘူးလားကျန်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကျန်တဲ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစင်းစင်ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့အမတန်သိမ်မွေ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ရှိနေတယ်နော် သို့တော့ဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးတတိပေးထားတယ်။တခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းဤဟာမဖြစ်လည်းလို့ဆိုရင်ဥပ္ပရုပရိဝိဘူတာဏီဟုံးဒီအဆင့်ဆင့်ထင်ရှားလာတယ်။အထုပ္ပါများလာလေးထင်ရှားလာလေးဥပမကုတ္တကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုကြသို့ဘာဝနာအချင်းအကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဖြည်းဖြည်းအချင်းသာအကောင်းအောင်ကျူးစားပါတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့ဓာတ်ကြီးပါနော်အလားတူပဲတခြားတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဟာလည်းအထုပ်လေးလေးသင်္ချာလေးလေးပဲနတ္တထာဣဒံဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဣဒံဘာနာဥပ္ပရုပရိဘာဝန္တတာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစင်းစင်းပွားများအထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခမတံကိစ္ဆတိသိမ်ဝင်နုညံ့တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဥပဌာဏံပိနဥပကိစ္ဆတိအတိညာနဲ့မှအာနာပါနဝင်လေထွက်လေအာယုံထင်းနေတဲ့ဆိုတာလေးတောင်မှကပ်ရောက်ပြီမတည်တော့ဘူးအေယောအနုပါဒံဒီပဏ္ဍတမိတ်တေနဘိက္ခုနာဥထာယတဏ္ဍသမ္မခန္ဓာပဖို့တိတ္တဝနာခန္ဓာပံအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယောဂီဟန်တော်ဒီနေရာမှာထပြီးတော့မိမိရဲ့သိဉ္ဇွယ်လေးကိုခါတခြားကိုထပြီးတော့မသွားရဘူးဘာလုပ်ရမလဲအာသရိယပုစိတာမိတိဝါနထန္တဏိမေကမထန္တိဝါနဥထာတပံငါဆရာတော်ကိုတော့သွားချောက်အောင်မတော်မဲသို့မဟုတ်ငါမှာတော့ကမထန္တိပြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာမထလိုက်ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ခုတတိပိမဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးနေတယ်ဣရိယာပဋ္ဌံဝိကောပိတဝါကိစ္စတော်ဟိကမထန္နံနဝနဝမေဝဟောတိအရိယာပဋ္ဌာန်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝိကောပိတောအဖြစ်ရှိ၍ကိစ္စတော်သောသောယောဂဝါစရယဟန္တာအဖို့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒီနဝနဝမေဝအတိအတိသီသာလင်ဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတည်းကမထင်ရှားတော့ဘူးငါ့မှာကမ္မဋ္ဌာန်းတော့ပျောက်ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုလျှောက်မယ်သို့မဟုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုနေရာမှထွက်သွားပြီလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာမှထသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကမ္မထံကအတိအကျထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့မေးရင်အာနန္ဒဘာနကမ္မထံပြောတာနော်။အဲဒီတော့ဒီကမ္မထံဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရိယာပဋ္ဌံဝင်ကောဘေတဝကိစ္ဆတော်ဟိကမ္မထံနနဝနဝမေဝဟောတိ။အရိယာပဋ္ဌံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကောဘေတဝဖြစ်စည်း၍ဝါပြည့်စည်း၍ကိစ္ဆတော်သွားတော်ယဟန်ဤမန္တန်၌ကမ္မထာနာအာနာပါနာကမ္မထာတိနဝနဝမေဝအတိအတ္တိသာလေဟောတိဖြစ်၍နေတတ်၏တတ္တမယထာနိသိနေဝဒေသာတောအဟရိတဗံတတ္တမထို့ကြောင့်ယထာနိသိနေဝနိမေတိုင်းနေလျက်သာလျှင်ဒေသာတောပြေကတိထိယာဌာနမှအဟရိတဗံဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ဆောင်ယူအပ်၏တခြားတခြားကမ္မထာနိနဲ့မတူဘူးဒီကမ္မထံကမထင်မရှားဖြစ်လာလို့ချင်းငါ့မှာကမ္မထံပျောက်ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေရာမှထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတတ်ဘယ်ကမ္မထံလဲအာနာပါနာကမ္မထံဒီတော့ဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုခေတ်မှာကမြတ်တော်အပြင်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကမ္မထံကအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာဘုဂ္ဂိုလ်မပြင်းပဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြ။သို့သော်ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထံအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲ။အာနာပါနကမ္မထံအတွက်ပြောတာနော်။ဘယ်ခါမှဖွင့်ဆိုတာလဲ။ဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားပဲနဲ့လူညံ့သိမ့်ပြီးနောက်ဆုံးပျောက်နေ။ဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှထမတော်ပါနဲ့။ထိုင်ရတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကပ်ပြီးတော့ကြံပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေပါနေရာမှထပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ဝဲပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုံလုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုံမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအစ်စ်အစ်ထဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဥစ္စေတို့အရိယဘုတ်ကိုမပြင်းပဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နေလို့လဲဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်တွေကြီးတွေကိုကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာကွေးပေးရမယ်ဆန့်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပေးရမယ်ကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာမကွေးဘူးဆန့်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံဃာရှင်ဘိုင်းမူလဗန္ဒတာအထက်ကရစပထမအတွက်သံမြင့်နာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သမိန်စီတိပတာရိတိဆိုတဲ့ကွေးမှုဆန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟထဘာတိအတိစီရံသမိန်စိတဝပဒါရိတဝအေဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာဏပရိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိတတထောကိုယဆံရ၌သို့ဖို့တတထောတတကသမိန်စိအရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတတကသမိန်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတတကသမိန်ဉာဏ်ဘိုင်းမှာဟထဘာတိလက်ထေတို့ကိုအတိစီရံအလွန်ကြာမြင့်စွာတမိန်စိတဝအေဝဝါကွေး၍သာလျှင်၎င်းမတာရတဝအေဝဝါဆန်တန်း၍သာလျှင်၎င်းထိတလာတိနေသောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဥပ္ပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လက်တကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာဏကမ္မထာဏိပရိပတ္တတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တေကြီးတွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တန်တမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာဏီလည်းကျော့ကျသွားမယ်။မညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘယ်သူပြောတာလဲ။မူလဗန္ဒတာအထက်ကတပထမအတွက်သံမြင့်တဲ့268မှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဟောတော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမာကြီးပြောသမှာဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဒကမာကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တဲ့တခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်ဘုန်းစင်ကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရန်ကမှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးလားဟမ်လုံငန်းခွင်တခုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျန်းကံကျန်းကံဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုလဲအထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုလဲဒီကကဘယ်လိုဆိုလဲဒီအချက်ကိုတော့ဥစ္စနုကပုံမွေလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုံငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံငန်းခွင်လုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစ္စနုသင်္ကန်းနီလံဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီသင်္ကန်းပေါ်ဒီနီလံပေါ်ကိုကြော်တော့ကြော်တော့လုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျဘာဖြစ်လဲ။ဘုန်းကကြည့်ပေါ့။စိတ်တဧကကဏလောဘတိစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ကမ္မထာဏပရိပတ္တတိကမ္မထာဏရှင်းကြသွားမယ်။ရှင်းကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့ညှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ဒါကြောင့်ဥစ္စံတို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းနီလန်းကိုတော့သတိတကျသင်ပေးရပါတယ်။ဒီစည်းကမ်းနီလန်းတွေကဥစ္စံကနေပြီးတော့အစ်စ်တည်ထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေလက်မခံလဲရပါတယ်နော်။ဥစ္စံတည်ထွင်တဲ့နီးစနစ်မဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်။ဒီကကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဖြစ်ဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကွာကိုစဉ်းစားဒီတင်္ဂါဆေရောရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှပြေဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဥစဉ်တို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွှန်းလေးအတိဟောကျူနာဘူးထမံဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြသထားတာရှိပါတယ်နော် မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲသိခံနေတဲ့တရားတော်မှာဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်မဖြစ်ရမလဲ။ဒါမြစ်ပြရ။မကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကအကျိုးရှိပါဦးမလား။မရှိဘူး။ဒါစဉ်းစားနော်။မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တမ်းမြစ်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလား။ကောင်းရာကောင်းပြီဒါကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလား။ပြောပြသင့်တာပေါ့။မကောင်းတာတမ်းမြစ်ရမယ်။ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပေးရမယ်။အသည့်အသည့်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပြရမယ်။နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်။အတိဟောကျနာဘူးထမနတ်ထလန်းညွန်ပေါ့။နတ်ရွာသူကတိယောက်ျောင်းနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြရမယ်။ဓမ္မသားလေးယဟန်တပတ်ကိုသုံးဖို့ဘုန်းကြီးတပတ်ကိုကိုယ်ပဲသိကြတာအကျိုးရှိမှာပေါ့။ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကမှားနေပြီ။မှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်။ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလား။သိလေနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလေသိလေနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ရှင်တော်ဝတရားမပြက်ွက်ဘူးလားပြက်ွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားနေနော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ကာလေသမိစဉ်တတကာလေပတာရင်တတပဏ္ဏဒါဝရဏနာဥပိ္ပဇန္တိစိတ်တဧကကဟောတိကမ္မဋ္ဌာနံဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဟောကာလေကိုယ်တင်တဲ့အချိန်ကာလ၌သမိစဉ်တတကိုယ်သောကာလေဆန်တန်းသည်နှင့်အချိန်ကာကာလ၌ပတာရင်တတ္တဆန်းလျက်ရှိသောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တန်း၌ဒါဝရဏထောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နာဥပိ္ပဇန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကတည်ကြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြည်ဘွားတို့တဲ့ခြင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိပ္ပစိတိရရှိနိုင်ပေ၏။ဟုတ်။ဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပြရမယ်။ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပေးရမယ်။အဲဒီလိုဝိသေခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝသရယန္တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ရောမလား။မဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်။ကမ္မထာလည်းជីវ ਾਟ ုတ်တက်လာမယ်စိတ်တက်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းជីវ ਾਟ ုတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတည်းများတရားများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလပဏ္ဏတအထက်ကရာကသမစဉ်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီနေရာမှာအရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထသွားရင်ကမ္မထအတိအသည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ကြောက်နေတဲ့ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ခါမှတော့ကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်သိတဲ့အချိန်ခါတော့ဆန့်ပြရမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှနမိတ်ကကြောက်သွားခရင်အရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့မူလဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်ရတဲ့အခါဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာပထမအတွက်သံမြေနဲ့295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒေနာယိဘိက္ခုနာကမ္မဋ္ဌာနတအနုပါဌာနာဘာဝညတဝါဣတိပတိတင်္ဆေခိတဗံဒေနာဘိက္ခုနာထိုယဟန်တော်သည်ကမ္မဋ္ဌာနတအာနဘာနာကမ္မဋ္ဌာဤအနုပါဌာနာဘံအတိညာဏ်၌မထင်လားမမြင်လားသည့်အဖြစ်ကိုညတဝါသည်၍ဣတိဤသို့ပတိတင်္ဆေခိတဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံဖြင့်ဉာဏ်အဤဝိလိတွေ့လီအတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေဒီလိုရှင်ရှင်မဘယ်လိုရမလဲဣမေအတ္တတပတ္တနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝါအဋ္ဌိကတ္တဝါနတ္ထိတိဣမေအတ္တတပတ္တနာဤအတ္တတပတ္တနာတို့ဒီကဣမေအတ္တတပတ္တနာမဤအတ္တတပတ္တနာတို့မိကုန်ဒီကကတ္ထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြကုန်သနီကတ္ထအဘေယနဲ့နတ္ထိမရှိကြကုန်သနီကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သနီကတ္တဝအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနတ္ထိမရှိကြလေကုန်သနီဒီဒီဤသောပရိသေရှိကိတ္တဗံအဖန်တလဲလဲစူးစမ်းဆင်ခြင်အပ်၏ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာ ဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လေဘယ်လိုဘုံဌာနမြို့မှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေကရှိတယ်လေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလေလို့သုသံဆင်ခြင်ကြည့်ပါသုသံဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပတိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမတုကောစီယာနတ္ထိဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိတတ္ထအတ္တိညိဘူဒနာမတနာသတုဒ္ဓဇာနတမပဏ္ဏနာရူပါရူပဘဝတမင်ကိနာနိရောဓတမပဏ္ဏနံတိညတဝေယောအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဗာအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘောဘာပြောတယ်လဲအဲဒီလိုစူးစမ်းသိခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုစီယံတတ္တိအမိဝန်းတွင်ပရိသတ်တွေတည်နေကအမိဝန်းတွင်ပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့သရဝတ္တနာမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝန်များကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်အမိဝန်းတွင်မရှိတဲ့ကလေးဟာအသက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကျင်တယ်တဲ့နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကရာကတော့သတ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းတွင်မှာပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်းရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒကေနိမောကနာနတ္ထိယင်းနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအတ္တိညိဘူဒနာအတ္တညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးရှိပါ့မလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတုဒ္ဓဇာနတမပါဏနာသတုဒ္ဓဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနော်ရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတ္တညတကေရူပဘုံအရူပဘုံဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးမြမာပြည်ကြီးကုန်သွားတယ်မြမာပြည်20မှာအသက်ရှိသလားမရှိဘူးမြမာတွေအသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမပါဏနာနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသက်မရှူဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်စိတ်တိတ်တိတ်လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။စိတ်စိတ်တိတ်ချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တကယုတ်တိလည်းချုပ်။စိတ်စိတ်တိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်တိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရမဲ့ယုတ်တိလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့စိတ္တကယုတ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီအသက်မရှူဘူးလို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲနန္ဒုဒွန်ပန္တိတနေဝမာတုကောတိကတောနဥဒကေနိမောကောနအတ္တိညိဘူတောနမတောနသရုဒ္ဓသန္တာတမပန္နောနရူပရူပဘဝတမင်ကြီးနနိရောဓတမပန္နောပညာရှိသူတော်ကောသင်ဟာအမိဝန်းတွင်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တညတဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တရာဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးရူပဘုံအရူပဘုံရောက်ရှိနေတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြမလည်းမဟုတ်ဘူးနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသိနေရမယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုအာထိယဝတိအတ္တပတ္တမန္တပညာတယပဏ္ဍပရိကေတုနသကောတိတိဒေတယသန္တနေအတ္တပတ္တဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကအာထိယဝရှိသည်ဒါလင်တိမန္တပညာတာယနှုတ်နှုတ်သောပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိကေတုံဝင်လေထွက်လေကိုသိသိချင်းခါဝါညာဖြင့်ပိုင်ချယူခြင်းခါနတ်တကောတိမစွာနိုင်ပေဝင်လေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါれသိရဲ့ဉာဏ်ပညာအာနယ်မှုကြောင့်သာလျှင်သိဉာဏ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိသိဖို့ရန်အတွက်မစွာနိုင်ဖြစ်နေတာပါလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထာနေနပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနစိတ်တံထပိတဝမနတိကာရောပုဒ္ဓတဘောအထထောသောဆင်ញံမိယအခါနဲ့အနေနထောယောဂဝေသရပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဂတိဖုဒ္ဓဝတိနပင်ကိုပဂတိအတိုင်းရှိတဲ့နေရာ၌စိတ်စိတ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တံစိတ်ကိုထပိတဝထား၍မနတိကာရောနှလုံးသွင်းခြင်းကိုဝင်လေထွက်လေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကိုပုဒ္ဓတဘောဖြစ်စေအပ်၏ပင်ကိုပဂတိဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟောဝင်လေထွက်လေပြောက်မသွားခင်ကထိတဲ့နေရာလေးရှိနော်နာသီးပြဆိုလဲနာသီးပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးမှာသာလျှင်စိတ်ကိုထားပါထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသာတစ်ဖက်သာပြန်ပြီးတော့လုံးသွင်းနေပါနော်ဤမေဟိဒီကနာတိကတနာတနာတပုတ္တံကတ္တိန္တဗုဒ္ဓံတိရတ္တနာတိကတဩဒရထံ ဣမေအတ္တတပတ္တတဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနန္တိကတနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတဗုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လေအဘောတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ရတနာတိကတနှခေါင်းတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဩဒရုထအထက်နှုတ်ခမ်းကိုဂတ္တန္တထိခိုက်ကုန်လေအဘောတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘုလေးကိုထိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြကိုထိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသရောတပါးကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။နှခေါင်းရှိနေတဲ့အိန္ဒိယကလာတွေကြတော့တဲ့။နာတိပြမှာဒီဝင်လေထွက်လေထိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နှခေါင်းတူတဲ့ဗမာတွေကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှိတဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နာတိပြမှာစိတ်ဆက်နှခေါင်းတုန်နေတဲ့ဗမာတွေကအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ဆက်ပြီးအထုပ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်။ဒါကြောင့်တတ္တမနေနအိမနာမဌာနာကတိန္တိတိနိမိတ်တံထုပေထပံတတ္တမထိုကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်သည်အိမနာမဌာနာဤမြည်တဲ့နေရာကိုဂတိန္တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတ်တန်ရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်ဉာဏ်ကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတ်တန်ရှင်းနေယူပူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်ဉာဏ်ကိုသပေတဗန်ထအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကကြီးတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတုန်းကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းအားလေးအတဲခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တမအနိနာဣမနာမဌာနာကတိတိနိမိတ်တံသဗေတဗ္ဗဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဩဒံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဒတတေတအာတံဘာသနာတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝဒာမိဘိခဝေစေတယံတို့မௌဒ္ဒတတေတတတိလလွန်၍နေတဲ့အတံဘာသနာတတမစဉ္ညာကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနာတတိဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနဝဒာမိဟောတော်မမူနမတတိလက်လွတ်ပြီးတော့သံသေဉဏ်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါခေါ်တော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲဒီဝင်လေထွက်လေကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်။တတိရဲ့အာနဲ့မှုပညာရဲ့အာနဲ့မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြင်တဲ့ထက်ဒီဝင်လင်ထက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်။သို့တော့ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလား။တက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှုမြဲတိုင်းသာရှုနေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကမ္မထံนี่အစစ်စစ်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကြိုးစားရမယ်ကမ္မထံဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြမ်းတမ်းလောင်အောင်ကြိုးစားအပ်ထားမယ်ကမ္မထံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှုမြဲတိုင်းတော့ရှုနေ။ရှုမြဲတိုင်းရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနှာတိပြရှုနေရင်လည်းနှာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုန်းကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ကလေးပြန်ကတ်တာ။ကတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှေ့တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားဖြင့်ကိုကမှတ်သားနေတယ်။ရှေ့တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်။အထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒိသဘိဟိယံကိစ္စကမထာဏတတ္တသမ္မဇာနသေဝသံပစ္စတိ။ဟိမလဘိ။ဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစ္စအလုံးစုံသောကမထာဏကမထာဏတတ္တတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းသမ္မဇာနတသမ္မဇဉ်နသမ္မဇာနသေဝသမ္မဇဉ်ပြင်းသမ္မဇဉ်ဉာဏ်ပြင်းညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျင်၎င်းဒိသဘိသံပစ္စတိအကယ်၍ပြည့်စုံပါပေ၏။ဘဂဝတ္ထမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသံပဇဉ္ဉာဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံဆိုင်ပါれ။မှန်နေ။ပဏ္ဍတ္ထပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ။ဤတော်အညာပဏ္ဍမနတိကရောတ္တဘာဂတံဟောတိဤဓမ္မပဏ္ဍအာနာပါနတတိကမ္မထာဏံ။ဤတော် ပဏ္ဏထိုသောဖြင့်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤတော်ဤအာနာပါနကမ္မထာမှာအဉ္စံကမ္မထာနဲ့အခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရဏတ္တနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘာကဒံထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတစ်ပါးတခြားတစ်ခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိတမဇိနအာကောင်းပါသည်ထင်ရှားနေဒါဖြင့်ဒီကမ္မထာကြတော့တမ္မန်တတိတမဇိနတော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဘယ်လိုလဲဣဒံဘာနာအာနာဘာနာတတိကမ္မထာနဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘူမိဘူတံနာဇေဝဣန္ဒရနာဇာဣန္ဒရတတသမဒေဝိတံယထာယထမနတိကရိယတိတထတတသန္တိဇေဝဟောတိဒုက္ခမေသတသမဣဋ္ဌဗလဝတိတတိဇပညာဇဣသိတဗာဣနဘာနာအာနာပါနာတတိကမ္မထာနဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာတိကဂရုကံဗာရိယံခယင်္ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်းသောပွားများရခြင်းရှိဤဘုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တတိသာဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသာလျှင်မနတိကာရဘူမိဘူတံနှလုံးသွင်းရာဌာနဖြစ်ပေဖြစ်ဤနာဇေဝဣတရံသိင်္ဂင္ငယ်မဟုတ်သည်သာတိနာဇဣတရသတ္တသမာဓိဝီတံသိင်္ဂင္ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်းသောသောအချင်းအားအဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအာဤတတ္ထာတန္ထာထောသောနှလုံးသွင်းသောအချင်းအားအဖြင့်သန္တိဇေဝညေတ္တိလီဟောတိဖြစ်သူကုမင်းစာတိမ်မွေးနုညာတိလီဟောတိဖြစ်တတ္တမထောကြောင့်ဤနာဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဗလာဝတိအာကောင်းမောင်းတန်းသောတတိဇာတတိကို၎င်းပညာဇာပညာကို၎င်းအစ္စီတဗ္ဗအလိုရှိရပါ၏ဒီကမ္မထံကသမ္မနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘူးသမ္မတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်မမတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာသာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပေါ်များရကမ္မထာလည်းဖြစ်တယ်မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဗုဒ္ဓပုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်အဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်၃မျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းရဘုံဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မမသိသိငယ်ငယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပွားများလို့ရတဲ့ကမ္မထာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကျင့်အားဖြင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းအကျင့်အချင်းရဆိုတာကဒီညမှာပြောနေတာဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုပဲရှိသေးတယ်အချင်းရအတူရနော်အစအလဲအဆုံးရ၃ခုငြိမ်သက်အောင်တိမ်ဝဲအောင်ကျင့်တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၄ခုအဲ့ဒီအချင်းရအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်ထိုးထိုးအချင်းရအဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထံဒီတန်တက်ရင်တက်လာတယ်ဘုက္ခုမှသိမ့်ဝေ့လာတယ်အရှင်းမှကြည့်လိုက်လဲရင်တက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်အတိုးမှကြည့်လိုက်လဲရင်တက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်အစအလဲဆုံးကြည့်လိုက်လဲရင်တက်လာတယ်သိမ့်ဝေ့လာတယ်ဘယ်လိုအချင်းရနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းအမတန်ရင်တက်သိမ့်ဝေ့လာတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံမှာဘလဝတိတတိသပညာသဣစီတဗ္ဗအကောင်မောင်းတန်နေတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုအလိုရှိရတယ်ဒီလိုဟောတာနော်ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့အမတသိမ်ဝိနုညနေတဲ့အဝတ်တစ်ခုချုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်မဲ့အတ္တိသိမ်ဝိနုညဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ထိုအဝတ်ကိုချုပ်တဲ့အတ္တသိမ်ဝိနုညရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတ်ကိုထွန်းမဲ့အနဖာကိုထွင်းမဲ့နောက်ထပ်စူးလို့ခေါ်တဲ့အကလိကပို့ပြီးသိမ့်မဲ့နုညာဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ပဲနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဆင့်ဆင့်ကကတတိနဲ့ပညာကိုအလွန်အကောက်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်သိသိငယ်ငယ်ကြိုးစားအထောက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျအထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဝင်လေထွက်လေလေးရှိတဲ့နေရာမှာတတိကလေးကပညာလေးကပ်ပြီးတော့ဒါဟိသဗ္ဗနာတတိပညာဟိသမနာကတိနာဘိက္ခုနာနာတေအတ္တတဘတ္တတအညတ္တရပကတိဘုရောခတ္တပရိယတိတဗ္ဗ ဒီတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဝင်လေထွက်လေကိုထိတဲ့နေရာကလွတ်ပြီးတခြားမှာသွားပြီးရှားခွေနေဖို့မလိုဘူးထိတဲ့နေရာလေးမှာနော်ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ရှားခွေလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတတ်ဒေဝမနုယောဇာတောနသီရတေဝနိမိတ်တာဥပထာတိအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲယောဤသောအနုယောဇာတောကြိုးစားအထုတ်သောတတ္တထိုယောခဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်း၌နသီရတေဝမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်နိမိတ်တံဩကနမိတိဝါပရိဘာကနမိတိဥပထာတိထင်၍လာပေ၏မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှဩကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်ထင်လာမယ်ပရိကမနမိတ်ကတော့ခဏကပကတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူနေတာလဲပရိကမနမိတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော့နည်းနည်းမိခိုးရောမြစ်ခတ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလဲပရိကမနမိတ်စင်းထဲမှာထည့်ထားဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩကနမိတ်ကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပฏิဘာကနမိတ်သုံးမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေပြောက်မယ်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နာတိပြဆိုလဲနာတိပြပေါ့နှုတ်ခမ်းပြဆိုလဲနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆက်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုသာအာကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့တတိပညာတို့ဖြင့်စုစိုက်ပြီးစုလိုက်ခဲ့ရင်ဒီဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးထင်ရှားလာထင်ရှားလာသည်နဲ့ဒီပြင်နေတဲ့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာနမိတ်စပြီးပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုကောင်းလာပြီသမထအချင်းတွေတွတ်တက်လာပြီဒါတဆင့်တက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေသလဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေဒီညပြောကြရအောင်တံပဏိတနာတပိတံဧကသရိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအကောင်လုံးဓာတ်တူညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းတယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိစာခောကတ္တသိဒုက္ခတံပါဒဥပါဒိယမနောတုလပိစုဝိယကမ္မတာပိစုဝိယဝါဒဓာရဝိယသဥပထာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံပါဒံခြားသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယမနောဖြစ်စေလျက်ဒုလပိစုဝိယာသလဲဝါကံကဲ့သို့၎င်းကပ္ပတပိစုဝိယာသဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဘိုင်းဝါကံကဲ့သို့၎င်းဝါဒဓာရဝိယာသလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိတိဣတိဤသောဧကိစီအချို့သောဆရာတို့သည်အာဟုပြောဆိုလိုကြလေကုန်၏ဧကိစီအချို့အချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လဲဝါကံဆိုင်လိုလဲအတုံးနဲ့အခက်လက်ကြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောက်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော်လေးအလျင်လိုလေးချောင်းကြီးလိုလဲပေါ်လာတတ်အဲဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့အယံပါဏအထခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲဒီဆရာတွေရဲ့ဧကိစီဆရာတွေရဲ့ဝါရကကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမယ်နော်ဣဒဉ္ဇီကတ္တစီတရကရူပံဝိယပိယမန္နနာဝိယသဥပ္ပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထက်ကရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီညမှာပြောမှာနော်အယံဘာနာဣသလတံဒီကအထက်ကရာတို့အထက်ကရာတို့နဲ့ဝိနေစီရောအဆုံးဖြတ်ပေတိဟိဆေရေဆုံးကဣဒံနမိတံဤအာနံဘာနာနမိတိကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အတရကရူပံဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်ထားနံပါတ်1ပါလေကျေရောနော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်2ဗရမယလုံးမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်3ပလဲလုံးဒီတော့ဗရမယလုံးဆိုရင်တော့ဗရမယတို့မြည်ဒီမှာအနီယောင်ပေါ့နော်ဗရမယလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီယောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယသပလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းပလဲကြတော့အဖြူယောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူယောင်လို့ပလဲကုံလေးတန့်ထလို့ပေါ့အပြူအောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါထာတိထင်ရလာဤဒီတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၃မျိုးနံပါတ်၁ကြေအောင်လို့ပေါ်လာတတ်ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတော့နေနော်အတုံးလိုက်ကလေးကြေအောင်လို့တောက်ပြီးနေတယ်နံပါတ်၂ကျတော့ဗရမယလုံးလို့ဖြစ်နေနီးနေတယ်နံပါတ်၃ကျတော့ပလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖတံကျမ်းနာသောအတွေ့ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ကပ္ပတတိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်း တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝင်လေတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဝါယိုးလိုပဲနော်ဝါယိုးလိုလာပြီးဖြစ်နေဓာရုသာရသူစီဝိယသသစ္စာနှစ်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းသူကအယိုးတိုင်းခုနကအလုံးတိုင်းခင်ပုံလေးနော်တည်တည်လေးဖြစ်လာခုဟာကျတော့ဝါယိုးလိုလာပြီးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုဓာရုသာရသူစီဝိယသသစ္စာနှစ်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိထင်၍လာ၏သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်။ဝါယိုးဆိုတာကတော့ဥစ္စာလို့ဝါဘင်းကြီးရဲ့အယိုးလို့ပြောတာနော်။အဲဒီဝါဘင်းယိုးလို့ပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်။သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလို့လည်းလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကဗာမင်္ဂသုတ်တံဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျုံးမြင့်ခဲ့သို့၎င်းကုသမဓမ္မဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိခဝိယသအခွညွန်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒ္ဒတိဖြစ်၍လာ၏တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှိနေတဲ့ခြောက်လုံးကျိုးဖြစ်လို့လိုပဲခြောက်လုံးဆိုတာတွေ့ဘူးလေနော်ခက်လုံးလုံးလေးအဲ့ဒီခြောက်လုံးလိုပဲထင်လာတတ်တယ်ကျိုးဖြစ်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်နေတယ်ကုသမဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်နေတယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လပီကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်အလုံးမြို့နယ်မင်းရဲကျော်စွာလမ်းအမှတ်67နေဦးတန်းအောင်ဒေါ်ဤဤငယ်သမီးမအင်ချင်းသမီးငယ်မပွင့်တဲ့သမီးများမွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နန္တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာသည်ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: အဓိပ္ပာယ်ကအာယုံရှိရာတို့ညွတ်ကိုင်းခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံဘက်ကိုဥလှဲ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နာမဆိုတဲ့အမည်ပြညတ်တင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဖော်ထားတာနာမနံလို့ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်တော့ mind လို့ပြန်လိုက်လို့ရှင်တမာအပြင်ခြုံငုံမိမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ mind and body ပေါ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို body လို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်ကို mind လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ mind body ဆိုတာခြုံမိငုံမိပြီးတော့သွားမယ်သို့တော့မိုင်းလို့ဆိုတဲ့အရာမှာဘုရားမြတ်စွာကနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်နာမလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်လို့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဖြစ
0: ်စိတ်ဆိုတာကလည်းပါဠိစကားစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကတောင်မှုတလုံးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအသုံးပြုကြတယ်ဘာသာမပြန်ပဲနဲ့စိတ်တစိတ်လို့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးကိုပဲမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သုံးလာခဲ့တာရှေးရခိုင်ကလေးကရှင်းမြန်မာလူကြီးတွေဗိဓမာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တစိတ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူတလုံးနဲ့နဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာစိတ်ဆိုတာကိုတော့သိနေကြပြီမြန်မာစကားလုံးလို့ဖြစ်နေပြီသို့သောစိတ်ဆိုတာဘာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိဝေါ်ဟာရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါပါဠိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏစိတ်တိတိစိတ်တံအာရမဏအာယုံကိုစိတ်တိတိဉ္စီတတိတဤဣတိတသမာထိုကြောင့်စိတ်တံစိတ်တမည်အာယုံကိုတိတဉ္စီတတိတသောကြောင့်စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာကဲဒီတော့စိတ်เจ้าကိုသိကြလို့ရှင်အာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုလာတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီဒါကိုမပြောခင်နာမ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နာမဆိုတဲ့စကားလုံးနာမ်လို့ခေါ်ရတာဟာဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဒါဖြင့်စေရသိက်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုတော့စေတသိဘဝံစေရသိကံစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာ
1: ဟုတ်ပ
0: ါစိတ်မပါဘဲနဲ့စေရသိက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့စေတသိဘဝံစေရသိကံစေရသိက်နဲ့စပ်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားတွေလို့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ဝဟာရကိုသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာရိပ်တာဒီမှာပြောတယ်လေလူဆိုတာယုတ်နဲ့နံနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးနဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာယုတ်ဆိုတာကိုမနေ့ကရှင်းပြောခဲ့ပြီးပြီနှစ်ရက်ရှင်းဟောခဲ့ပြီးပြီနံဆိုတာဘာဘာလိမ့်ဆိုရင်အာယုံကိုတိတက်ညွတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိတဲ့ညွတ်တတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တဲ့အဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကို89မျိုးခွဲခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်များတဲ့စိတ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲလို့မတွေးပါနဲ့เนา
1: ะမှန်ပါပ
0: ါဘုရားကုသဏမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြထားတာအခြေအနေတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးအစားပေါင်း89မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စေတသိက်ကြတော့52မျိုးလို့ဒီလိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်အသေးစိတ်တွေကို ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေးရှိအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အခုတော့စိတ်စရသိနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့နာအကြောင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်တော့နံတရားတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာကြဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရုပ်အကြောင်းကိုတော့မနေ့ကလေ့လာခဲ့ပြီလူဘဝစတင်တာကလလာရည်ကြီးလေးကစပြီးတော့ရုပ်ပေါင်းဘလောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာလူသားပြည်ပြည်ပြည်မြင်ဖြစ်လာလို့ဒီကနေ့ကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာမနေ့ကအသေးစိတ်ပြောထားပြီရုပ်အကြောင်းကိုကြားပြီးကြားပြီအခုဒီကနေ့နာမ်ဆိုတာကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်နောက်လာမယ့်ရက်ဒီ25ရက်ကနေပြီးတော့26ရက်နေ့ကြတော့စိတ်အကြောင်းတို့စေတသိက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။မဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှုပ်လှုပ်ရှားသွားလာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတိုင်းလူတွေကလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုသိဖို့မလိုဘူးလား
1: တ
0: ော်ပါရဲ့ဗျာအေးတိတ်လို့တာပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘောလားအပြစ်မကင်းတဲ့သဘောလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအတိုင်းပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးဒါဖြင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲကောင်းတာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတာဒါတွေသိသင့်သိတတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့ဆိုတာစာအုပ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုဟောထားတယ်ရှိနေတာနဲ့ရှိနိုင်တာဒီနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ရှိနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်ဒီနံတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နှစ်ရပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒါအကြောင်းကိုနှစ်ရတိတိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အခုနာအကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာတို့သင်ညက်ခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ရမှာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၄မျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်နာလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခံစားတာလည်းနာမယ်မှတ်သားတာလည်းနာမယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေစိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေစိတ်ထဲကလုံဆော်မှုတွေစိတ်ထဲကသိရှိနေမှုတွေအရာခတ်သိမ်းဟာခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄မျိုးဟာနာမ်လို့ပြောရမယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရှိနေတာကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြပြီမိခင်ရဲ့ဝမ်းတွဲမှာကလလယေကြည်ကစလာတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာခဏိအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာအလုံးသိနိုင်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်နိုင်ကြကဲဒီကနေ့လေ့လာရမှာအခုနံလို့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်လေးဟာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲဘယ်တော့မှခွဲလို့မရအောင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာစေတသိက်တွေနဲ့သူကလည်း group လိုက် group လိုက်အစုလိုက်အစုလိုက်ဖြစ်နေတာတခုတည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တခုတည်းလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတဘာဝတရားပေါင်းအနည်းဆုံး22မျိုးရှိတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တခုတည်းနဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့ဒီတဘာဝတရား22မျိုးတည်းကတခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာအော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပြီးဘယ်ပုံအလုံးလုံးနေကြတယ်လဲစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုကြည့်ကိုလမ်းလျှောက်တာကိုပဲကိုကြည့်သဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာတွေနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လေလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ တလမ်းပြီးတလမ်းလျှောက်နေတာခြေထောက်ကလျှောက်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲခြေထောက်တည်ရှိမယ်မျက်စိတို့ဘာလို့မပါဘူးစိတ်တို့ဘာလို့လည်းမပါဘူးဆိုရင်ခြေထောက်တည်လျှောက်နိုင်ပါဘူ
1: းလျှောက်နိုင်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပေးရတယ်မျက်စိကလမ်းကိုကြည့်ပေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါအကျမ်းမြင့်ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ကကြံတွေးပြီးတော့သိနေတယ်လျှောက်မဲ့လမ်းကိုအရင်မျက်စိကကြည့်ပေးတယ်ခြေထောက်ကလျှောက်တယ်ခြေထောက်ကငါလျှောက်နေတာပါလားလို့မသိဘူးမျက်စိကလည်းငါလမ်းကြည့်ပေးနေတာလို့မသိဘူးသိတာကစိတ်ကလေးရပဲသိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဟောပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာစိတ်ကြည့်ရှိုံနဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိကြည့်ရှိရင်လည်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးမျက်စိရဲ့တာဝန်ကဘာလို့ကြည့်ပေးရတဲ့တာဝန်မှန
1: ်လားပါ
0: ခြေထောက်ရဲ့တာဝန်ကတလမ်းချင်းတလမ်းလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးနေတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: သူမပါဘဲနဲ့ခြေထောက်ကြီးမှရှိလို့မှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့လက်ကလေးတွေကစပြီးတော့လွှဲရမ်းပေးနေရတာရှေ့ရွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့เนา
1: ะမှန်ပါပ
0: ါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာမျက်စိကကြည့်အောင်ကြည့်နိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေထောက်ကလမ်းပဲလျှောက်နိုင်တာမကြည့်နိုင်ဘူးနှခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းလျှောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီရုပ်နဲ့နံတဘာဝနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ကဲကောင်းပြီရုပ်ကြောင့်လေးလာတော့ဒီနံဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာလားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ့်ထားတာလားသို့မဟုတ်အုံနောက်ထဲမှာဒီအသိစိတ်တွေကရှိနေတာလားလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီကနေ့ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေတောင်မှပဲရှိအုံနောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဟိုဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံသားကဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်။အဲဒီဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဗီယင်နာတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်မင်းနှုံမင်းခင်လောက်ကတည်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမတန်ရှိကြတယ်။နာမည်လည်းတော်ကြီးတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲဒီတက္ကသိုလ်ကထူးချွန်တဲ့ပမောက္ခကြီး၉ယောက်နိုဘယ်ဆုရထားတာရှိတယ်။အမတန်ထူးခြားတဲ့ပမောက္ခကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအဲ့တက္ကသိုလ်ကမွေးထုတ်တာ။တက္ကသိုလ်ဆောင်ကြီးကလည်းအမတန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဒီနှစ်တော့မေလာထဲမှာ20ရက်နဲ့21ရက်အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာစိတ်အကြောင်းဟောပြောဖို့ဖိတ်တာနဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့စိတ်ကြောင်းတော်ဟောပြောတယ်။လူကတော့သိပ်မများပါဘူး။လူ20လောက်ပဲရှိပါတယ်လာတက်တဲ့လူတွေကတော့ပမောက္ခကြီးတွေတို့အဲတက္ကသိုလ်မှာဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်သူတို့ဘာသာကတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းခရစ်ယာန်တွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကမိန်းကောင်းတစ်ခုမေးတယ်စိတ်အကြောင်းကိုဟောပြီးတော့စိတ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲလို့ identify လုပ်နိုင်သလားလို့စိတ်ဆိုတာအခုစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းစေတသိက်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားကြเนาะမှန်ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှသာစိတ်နဲ့စေတသိက်တခြားစီလို့ဒီလိုမှန်မှန်ပါပါဗျာလူတွေပြောနေတဲ့ငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲပြောနေတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါဗျာဒါကတော့လူသဘာဝပဲလေလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါအကုန်လုံးပဲပြောမလဲတစ်ခုပဲပြောတာပေါ့ကိုစားနေတဲ့ဟင်းနေတော့မှအကုန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းပြောဘူးဘိုင်းနဲ့စားတော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ကြက်သားပဲနာမည်တက်တယ်ကြက်သားတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်မှကြက်သွန်လည်းပါတယ်ဆီလည်းပါတယ်စားလည်းပါတယ်ဟိုဟာဒီဟာတွေမပါဘူးလား
1: ပါပါတယ်ခင
0: ်ဗျာဂျင်းတို့ဘာတို့ရောမပါဘူးလား
1: ပါပါတယ်ခင်
0: ဗျာအဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်မှဒါတွေအများကြီးဒါပဲပြောလိုက်ရင်ကြက်သားဟင်းပဲတစ်ခုတည်းပဲပြော จิตตาလို့ပဲပြောတယ်เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: จิตตาကြီးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစားလေးတော့ပိုင်အောင်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ထဲ့မပြောဘူးလူလေအဲ့ဒီလူပဲအောင်းမိပါစကားပြောတဲ့အခါမှာသူကအကုန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲပြောတာဒါလူဩဟာရဒီတိုင်းပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဓိကအတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့တခါတခါနံလို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောထားတယ်လို့စိတ်လို့ပြောရင်လည်းစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စာပေဆိုတာသုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရတခါတခါစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိကိုယူရတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ထဲက psychology ပမောက္ခတယောက်ပါလာသူကပြောလို့ဆိုအုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့အုံနောက်ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့သူကဖြေလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လို့စိတ်ဟာတကယ်ပဲအုံနောက်တယ်ရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောအောင်လို့ဂီတာထဲမှာအတန်ဆိုတာရှိနေသလားလို့ဒီ musical instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိနေလားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့အဲ့မှာရှိတယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးလိုက်တာထော်တော်ကန်းလန့်သဘောမျိုးဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြီးနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကအုံနောက်ဟာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ယူဆတာဟုတ်နော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစိတ်လိုယူဆတာဆိုတာကိုနောက်တော့သိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားအဘိဓမ္မာအရစိတ်ဆိုတာဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။မိจิตဖူးထဲမှာမီးရှိမနေဘူးသို့တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာမီးလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲ။ဂီတာထဲမှာအတန်နေရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တီးခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ psychology ဗမောက္ခရေသူတို့ psychology အယူအဆနဲ့ဘုရားအယူအဆမတူညီဘူးဆိုတာလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗ
0: ျနောက်ပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုအထူးအားဖြင့်ဝမ်ပန္တတာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသူလည်းဝမ်ပန္တတာဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာမေးလိုက်တော့သူအားသင့်သွားကြောင်သွားတယ်ပေါ့အတန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားတာနော
1: ်
0: ကဲတကယ်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတယ်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဟာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအားလုံးကထင်နေကြတယ်သို့သော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိဓမ္မာအရာစိတ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော
1: မှန်
0: ပါပါဗျာဥပမာတော့လေဝိသုဒ္ဓိမေမှာဥပမာပေးထတာအတန်နဲ့ပဲဥပမာပေးထတာကဲအားလုံးအသိပဲစီကိုတီးလိုက်ရင်စီတံမထွက်ဘူးလား
1: စီတံထွက်ပါတယ်ဗျ
0: ာအဲ့ဒီစီတံဟာဘယ်နှမှာရှိနေတာတော့ဘယ်နှမှာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လက်နဲ့စီနဲ့တိခတ်မှုဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစီတံလေးပေါ်လာတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါပါဗျာဒါပဲစောင့်တည်ရင်လည်းထို့အတူပဲလက်နဲ့စောင့်ကြိုးနဲ့ထိပြီးတိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောင့်တံပေါ်လာတာလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စောင့်တဲ့မှာဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီအတန်သွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲကက်ဆက်သွင်းထားတာလို့ဆိုရင်တတန်နဲ့ပဲထွက်မှာပဲတမျိုးနဲ့ပဲထွက်မှာပဲပထမလှုပ်ထားတဲ့အတန်မျိုးပဲနောက်ထပ်ဘိုလ်ရင်းပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ပြီးတော့အတန်ဆုံးထွက်အောင်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်လို့အတန်လေးမျိုးစုံရအောင်တီးနေကြတာလေဒ ဒီသချင်းသွားနဲ့တည်ရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဟိုသချင်းသွားအလိုက်တည်ရင်ဟိုအတန်ထွက်တယ်ဟောအကယ်၍သာဒီအတန်တွေဟာ install လုပ်ထားတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲအမျိုးစုံထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမှန
1: ်ပါပ
0: ါဘုရားဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးကတန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်အေးဒါယုံရမယ်လို့ပြောဆိုဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတော်မှာတတ္ထာဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလားဆိုလိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လိုအပ်တာတုံးဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှဘုရားမြတ်စွာနဲ့တွေ့မယ်။တွေ့မှတွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်မပေးဘူး။ပညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ
1: ်။မှန်ပါပ
0: ါဗျာ။ Right understanding ဆိုအမှန်သိသွားဖို့ကပိုအရေးကြီး။တတ္ထာကဆုံမိအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းတရားလောက်သာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့တရားနာတယ်စာပေသင်တယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာအဲတော့ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပညာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူ့ဟာနဲ့သူเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကအမှန်သိဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ယုံဖို့အတွက်အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးယုံဖို့ကဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာမြတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိဖို့ဆိုတာပညာနဲ့သာတွားရတယ်ပေါ့
1: ။မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။ဒါပြင်အသိစိတ်လေးဟာနန္တရားလေးဟာဒီရုပ်ထဲမှာရှိနေတာလားလို့ဆိုမရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်ဒီတရားနန္တရားဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကဲနန္တရားဖြစ်ပုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်အောင်သူကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိသုရိမဲမှာစီကိုတီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာသလိုပဲတဲ့စီကိုတီးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်ထွက်လာသလိုပဲရုပ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမ်ဆိုတာပေါ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်နာမ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရှိနေတဲ့ဆိုတာအထဲထဲမှာတူလောင်ထားတာမျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ substance အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါသို့တော့နံဖြစ်ဖို့အနေထား potentiality possibility လို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိကိုရှိရဥပမာဆိုတော့အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိမှအတန်ထွက်တယ်။အတန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်အတန်မထွက်ဘူး
1: ။မှန်ပါပ
0: ါဗျာ။မိချစ်ဖူးမှလည်းပဲ gas မိချစ်မှလည်းပဲအထဲထဲမှာ gas ရှိဖို့လိုတယ်။ဘိန်းလေးနဲ့အောက်ကကြောက်နဲ့ဖိပွန့်လို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရမယ်။ဒီကိရိယာစုံစုံရှိနေခြင်းဒီ potentiality possibility ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့ပုတ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောမီလေးပွင့်လာထို့တူပဲကြောက်တုံးထဲမှာတော့ဘယ်အသိစိတ်ဖြစ်မလဲဘာလို့ဆို potentiality မရှိဘူးအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ကြောက်တုံးထဲမှာတော့အသိစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆို condition မစုံအကြောင်းတရားတွေမစုံအကြောင်းတရားစုံမှအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုရင်ပင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဥပမာမျိုးစေ့လေးကြည့်ပေါ့မျိုးစေ့ကလေးထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိမနေဘူးလား
1: ရှိနေပါတယ်ဟုတ
0: ်သို့တော့အပင်ရှိနေသလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးဒါမရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတဲ့ခွဲကြည့်လေးမယုံရင်ပင်မျိုးစေ့ထဲမှာအပင်တို့အမြစ်တို့အရွက်တို့အသီးတို့ဆိုရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။သို့သောကြောက်တုံးထဲမှာမရှိတာနဲ့မျိုးစေ့ထဲမှာမရှိတာနဲ့မတူဘူးနော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ကြောက်တုံးထဲတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ energy စွမ်းရည်တတ္တိအခြေအနေကိုမရှိဘူးကြောက်တုံးကြတော့။သို့သောမျိုးစေ့လေးကကြောက်တုံးထဲတော့မတူဘူး။ခေါဏကအမြင့်ထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအသီးထွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအပွင့်ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်။စွမ်းရည်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ကြောက်တုံးထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ယုတ်တိအဲ့ဒီယုတ်တိဟာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါပါ
0: သို့သောနန္တရားတွေအထက်ထဲမှာသူမိထားပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဟောထားတော့အသိစိတ်လေးဟာဘလို့ပေါ်လာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်ပေါ်ဖို့ရာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေအနေတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁လေးလာမှာကစိတ်ဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဝဋ္ထုယုတ်6ပါးဆိုတာအရင်လေးလာမနေ့တုန်းကဝဋ္ထုယုတ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ကလေးอ่ะဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် base လေးတစ်ခုပဲတောတပတာရနားအကြည်လေးอ่ะလည်းပဲအတန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးတစ်ခုအကယ်၍နားကန်းသွားမယ်ဒီပတာရရုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: မျက်စိပတာရယုတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံနေတစ်ခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တောတပတာရလို့ဆိုတဲ့နားအကြည်ယုတ်လေးဟာကြားပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ဃာနပတာရယုတ်ကလေးဟာအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအခြေခံတစ်ခုဇီဝပတာရဆိုတဲ့လျှာအကြည်ယုတ်ကလေးဟာအရသာတိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်အခြေခံတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့တည်ရှိနေတဲ့စင်စတစ်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရင်တိတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီပတာရယုတ်တရား၊ကာယပတာရယုတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နေရာထိလိုက်ထိလိုက်အသိစိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ကဲထုံသွားတဲ့အခါရောအသိစိတ်ပေါ်သေးလား
1: ပေါ်တော့ပါဗျာ
0: ပတာရယုတ်ပြတ်သွားရင်ထိထိမသိတော့ဆပင်မှာအဖျားလေးကိုကင်ရင်မသိဘူးအရင်ကင်မှသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပ
0: ါအဖျားလေးကြတော့ကာယပတ္တာရာမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသိစိတ်မပေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့နေတာဘယ်နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာလေးလက်ကလေးနဲ့တွို့လိုက်တွို့လိုက်အော်ငါထိတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသိစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ဒီဟာအခြေခံယုတ်တစ်ခုတည်းဒါကထင်ရှားတယ်နော်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကြည့်မြင်သိစိတ်တဲ့မြင်သိစိတ်လို့ပြောတာဒါနန္တရားကိုပြောတာပဲစိတ်ရောစိတ်ရဲ့သိရောကြာသိစိတ်တဲ့နန္သိစိတ်တဲ့လျှက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ဟောဒီစိတ်ကလေးတွေဟာထာဝရရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အခြေခံနေရာကြည့်စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရကာတောတပတာရဒီနာအကြည်ယုတ်ကာဏပတာရနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ဇီဝပတာရလျှာအကြည်ယုတ်ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ယုတ်ဟောဒီ၅ခုဟာဒါစိတ်ရဲ့တရားမိရာစိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်တယ်လို့ပြောတာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်တယ်ခုနကစောင်းကြိုးတို့စောင်းအိုးတို့ဟာအပံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခြေခံမဟုတ်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ဗျာ
0: အေးကြိုးမရှိတဲ့နေရာသွားတီးမယ်ဆိုရင်หนีบ่มล่ะห
1: นีบ่ครับ
0: หนีกูสร้างโจสร้างโอ้ฮอดล่ะดิเพิ่นโจตีเห็นแล้วเมียจีมาเมียมาตุ๊อ่ะตุอเชิงกันตัดถ่าล่ะมาหอกกะล่ะเอ๊ะไอ้อะหลูเวอตันถั่วผู้หยาด้วยอเชิงกันก้องชื่อตะหลูใส่ผิดผู้หยาด้วยฮอดนี่อเชิงกัน5မျိုးตะคู่ชื่อเด้รอบตะคู่ก็บ่าร้องส่วนอะต้วยใส่ดิจ้ะรอญัสิเนี่ยแลไม่สายหมูနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲကနေတွေးပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင
0: ်အဲ့ဒီအတွေးကြတော့ဟုတ်လားလူတွေကတွေးပြီးစိတ်ရှုပ်လာပြီးဆိုဘယ်ကုတ်တာတော့
1: ခေါင်းကုတ်
0: ခေါင်းကုတ်တာ အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေပုံရတယ်เนาะကုတ်လိုက်ရင်ထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့အတွေးစိတ်တွေရဲ့အခြေခံယုတ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့အလွယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူတွေကအသည့်အဆန်းမြင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲခေါင်းရှုပ်တာလားယင်ခုံတာလားအသည့်ဆန်းတွေ့ရင်တော့ယင်ခုံမှာပါခေါင်းမရှုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယင်ခုံတယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်ဆန်းတွေ့ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်လေးကယင်ခုံတဲ့စိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးသားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံလေးရတာနှလုံးလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုမြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုယုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှခုရှိသွားတော့6ခုပါဗျ
1: ာ
0: ဟောစက္ခုသောတာဂါနဇီဝကာယဟရိယဟောစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဟာဒီဒါရီမရှိဘဲနဲ့ကြောက်တုံးမှာစက္ခုလည်းမရှိဘူးသောတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဇီဝလည်းမရှိဘူးကာယလည်းမရှိဘူးဟရိယလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကြောက်တုံးထဲမှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲခုနမိจิตဖူးလေးကိုချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်ချစ်မိထွက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာခုန gas ရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းလေးတွေကိုပြောတာ potential ဒီ possibility ဆိုတာနေရာတကာမှာတော့ဘယ်ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပ
0: ါအဲ့ဒါလေးတွေရှိနေလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ဟာဘွားကနေပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲဒါဖြစ်တဲ့တရားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးရှိဆိုတာသူလောင်ထားတဲ့အရာဟုတ်တာကိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ငါကရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့မြေဝဋ္ထုယုတ်6မျိုးလို့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်တာဝဋ္ထုဆိုတာ base ပဲ mental base base of mind စိတ်ရဲ့အခြေခံယုတ်ခန္ဓာကမိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအတန်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံဆိုတာလိုပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေခံမိရာတွေဒီ6ခုရှိရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲစီကြီးတော့ရှိပါတယ်စောင်းကြီးလည်းရှိတယ်ကျိုးနဲ့အိုးနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်တီးတဲ့လက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြည်ပါမလား
1: မမြည်ပါဘူးဗျာ
0: အေးစီကြီးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးလက်နဲ့လည်းမတီးဘူးဒုံးနဲ့လည်းမခေါက်ဘူးဆိုရင်မမြည်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်အပြင်မှာဒုံးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့လက်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အာယုံကလာပြီးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အတန်ခုနကစီမလက်နဲ့မတီးရင်အတန်မထွက်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုရူပါယုံကလာပြီးတော့မတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထိကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: မပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခုကြည့်ရူပယုံကနာလာတာအဲ့တော့ရူပယုံဆိုတဲ့ဒီအစင်းလေးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စီတီးတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တီးရင်ရူပယုံကလက်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကစက္ခုပတာရယုံနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျအ
0: ဲ့တော့ရူပယုံနဲ့စက္ခုပတာရနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်ခိုက်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းနဲ့မမြည်ဘူးလား
1: မြည်ပါတယ်ခင်ဗျ
0: အဲဒါလည်းပဲသူ့တဘာဝရဲ့စွမ်းအားဟာပြင်းထန်နေတော့တိုက်ခိုက်မှုပါကြည့်တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်စစ်မီးကြိုးနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမီးတွေမထွက်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီခုနကအဆင်းအာယုံနှစ်ခုစုံလိုက်တာဒါတိုက်လိုက်တာပဲဒိုင်းငနေဆိုတဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲအသိစိတ်လေးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာကြည
1: ့်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတဘောကိုပြောတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဖြစ်လာအကြောင်းကြောင့်ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်လေကြည့်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်တခုမှတ်လိုက်အောင်အာယုံ6ပါးဆိုတာမှတ်လိုက်ခုနကစိတ်ရဲ့အခြေခံ base တွေကဝဋ္ထုယုတ်က6ခုအဲ့ဒီဝဋ္ထုယုတ်6ခုဟာအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံကိုလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အကြောင်းတရားကအာယုံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရပျော်မွေ့ရာစိတ်ရပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့အာယုံလို့ခေါ်တာစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်ကိုသွားတာတုံးဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာအာယုံကိုရောက်သွားတာ
1: နော
0: ်အဲ့ဒီအာယုံကစာပေလို့ပြောရင်တိကရူပါယုံ ဗမာလူမျိုးတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတွေနဲ့ယဉ်နေပြီလားပါရူပါယုံနဲ့ဟုတ်လားရူပါယုံဆိုတာတခြင်းနဲ့တောင်ထည့်ဆိုးနေကြလေတာပဲတတ္ထာယုံနဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာကိုရူပါယုံလို့ခေါ်တယ်ရူပအာရမဏရူပဆိုတာအစင်းအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒါနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာယုံလို့ပြန်လိုက်တာရူပါယုံအတန်ဒီပင်လင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်လို့တတ်တယ်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဆိုတော့ဟိုလိုလည်းမတွေးလိုက်နဲ့အောင်နော်ศูนย์เนี่ยอตันเนี่ยสึกก็ไม่เปียวครับครับก็ล่ะกีตตันเนี่ยก็เปียวน่ะป้อไอ้นี่โหลเปียวน่ะမျိုးไม่หอบผู้ดิสึกหาอายุเนี่ยกินပြီးတော့မဖြစ်တော့ဒီอายุပေါ်လာတာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยสึกก็ยောက်ตัวล่ะตองอ่ะကလေးတွေပေါ်เบธิဆိုရင်ยောက်ลาจ๋าဟုတ်လားตะชิ้นตันจ๋าเองวินลาจ๋าจี้ลาจ๋าဟောไอ้ห่าမျိုးโหลป้อစိတ်ကလည်းပဲအာယုံရှိရကိုရောက်ရောက်သွားတာကိုဒီလိုဆွလို့တယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲနောက်တစ်ခုကခန္ဓာယုံနဲ့အနတ်ဒီပင်စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရဖြစ်လို့ခန္ဓာယုံနောက်ရတယုံအရသာလျာနဲ့တည်ရတဲ့အရသာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ငန်တဲ့စက်တဲ့ခါတဲ့ဆိုတဲ့အရသာအဲ့ဒီအရသာလည်းစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သောကြောင့်ရတယုံဖုတ္တဗ္ဗယုံဆိုတာဖုတ္တဗ္ဗဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာဖုတ္တဗ္ဗဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရူပယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုထဲမှာပါတဲ့အစင်းကလေးနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တတ္တယုံဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အပံကလေးခန္ဓာယုံဆိုတာခုနရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အနံ့ကလေးရတယုံဆိုတာလဲရုပ်ရှိခုအစုထဲမှာပါနေတဲ့အရသာကလေးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဖုတ္တဗ္ဗယုံဆိုတာဘုသူပြောတာတုံးဆိုရင်ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေအဲ့ဒီသုံးခုကိုပြောတာရှိလေတစ်ခုခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းစီလေးကိုခုကိတော့တိုင်မာတွေဘာတွေနဲ့ချက်တာဆိုတော့စမ်းညမှာစမ်းညမှာရှေးတုန်းကတော့ရောင်းမလေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကျက်မကျက်နတ်မနတ်စမ်းရတယ်ပြီးတော့မှငှဲ့ပြရတာခုကိတော့ဒါသိပ်မစမ်းကြတော့နော်ရှေးတုန်းကဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော်တော်များများမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာနေပြီးထမင်းချက်ရတာမှန
1: ်ပါပ
0: ါထမင်းချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနတ်မနတ်ကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဆန်းဆန်းကြည့်ရတယ်အလေးထားရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်တုန်းကပြောတာနော်ခဏခေတ်အမျိုးသမီးတွေမပြောပါဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုမနတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ဟိုဘိက္ခုနီမတယောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလောက်လေးနဲ့တဲ့တရားကိုတဲ့နင့်တို့လက်နှစ်ချောင်းပညာလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလားလို့ပြောတာနေလို့လည်းနှချောင်းပညာလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့မနတ်ကြီးကဒီလိုပြောခဲ့ဘူးလေနတ်တန်တွင်ကုလပညာယနတ်တန်တွင်ကုလပညာယလက်နှချောင်းပညာလေးဆိုအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့အခါမှာစမ်းစမ်းကြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်တော့လက်နှချောင်းပညာတောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလက်နှချောင်းလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့မှသိတဲ့အသည့်ကလေးနဲ့ဒီထူးခြားနဲ့နဲတဲ့တရားတွေသိနိုင်ပါမလားလို့မနတ်ကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအဲ့တော့ဟိုကဘိက္ခုနီမကလည်းဘယ်ခံမလဲနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုငါသိပြီးပြီမင်းလာမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးနေပြီတန်ယုတ်ထဲမှာဘိက္ခုနီတန်ယုတ်မှာဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေထမင်းစီလေးနတ်မနတ်စမ်းတဲ့အခါမှာပြော့သလားမာသလားစမ်းတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စမ်းလို့ရှင်ပြော့သလားမာသလားစမ်းလို့ရှင်ပထဝီကိုတွေ့တာပဲ
1: မှန်
0: ပါဗျာပထဝီရဲ့သဘောကိုစမ်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူသလားအေးသလားစမ်းတဲ့အခါကျတော့အပူအေးကိုတွေ့တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီထဲကနေပြီးတော့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့ဘောလုံးကိုစမ်းလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးကပြန်ဖောင်းတာပြန်တွန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမျိုးကိုစမ်းရင်ဣသလားမာသလားတို့စမ်းတဲ့အခါမှာခုနတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးတွေ့လို့ရှင်ဝါယောကိုတွေ့တာပေါ့မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: အဲ့တော့ဖုထဘာယုံလို့ဆိုတာဟာပထဝီရေတေဇောရေဝါယောဒါကိုပဲခေါ်တာ
1: မှန်လား
0: ဒါပေမဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့သိနိုင်သလားဆိုမသိဘူးသူကကိုယ်စိတ်ကူးရကိုယ်သိချင်တဲ့ဟာကိုပဲအာယုံတစ်ခုပဲပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလားမသလားစီးရင်ပြောတယ်မှလည်းတည်းသိမယ်ပူသလားအေးသလားဆိုရင်ပူတာအေးတာပဲသိမယ်ဟုတ်လားတင်းသလားတင်းသလားယော့သလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝါယောပဲတည်မယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖွတ်တတ်ပါယုံလို့ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီမဟာဘုတ်သုံးပါးကိုတာခေါ်တာတဲ့အာဘောဆိုတာတော့ဖွတ်တတ်ပါယုံမဟုတ်သည်ကြောကြောင့်ထိတွေ့ပြီးစမ်းသပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တို့ရေနေစဉ်ကိုင်းနေကြတာဗျာရေကိုင်းနေတာပဲရေထိလို့မရဘူးလားလို့တွေးမိကောင်တွေးမိကြလိုက်မယ်เนาะအေးရေထိတဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပြုမိတာတော့ရေအေးသလားရေပူသလားအေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တေဇောကိုပဲတွေးနေတာရေတွေးတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်
0: ပါဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပ
0: ါဒါဖြင့်ရေကိုပြန်ကနေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတဲ့ပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ရပါတယ်
0: အဲ့ဒါကပထဝီကိုတွေ့တာရေတွေ့တာအာဘောကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: နောက်ရေရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝါယောကိုတွေ့တာရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေဆိုတာဟာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့စမ်းလို့ရနေတဲ့ဟာကခုနပထဝီပဲစမ်းလို့ရမယ်တေဇောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်ဝါယောကိုပဲစမ်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအဘောဆိုတာကအရေးပြောနေတာသဘောကလေးဟာစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဘောဆိုတဲ့ဟာဒီဖွတ်တတ်ပါရုံနဲ့မှမပါဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအေးကောင်းပြီရေတောက်တဲ့အခါမှာလဲရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်တို့ပူပူလေးတောက်ချင်တယ်တို့ဆိုဟာတေဇောပဲလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကအာဘောလေးကအဲ့ဒါထိလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော
1: ်
0: အေးကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့ရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံဒါတွေကယုတ်တရားတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မင်းကပြောထားခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကတွေကြီးပဲရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တတ်ပါယုံနောက်ဆုံးမှာအာလုံးစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုန်ဤမှန်သမျှနိဗ္ဗာန်အပါဝင်အမည်ပညာတည်းအပါဝင်စိတ်တည်းစေတသိက်တည်းစိတ်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်စေတသိက်ကိုလည်းစိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်နော်နန္တရားတွေကိုလည်းတခြားနန္တရားနဲ့သိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရတဲ့အာယုန်ဖြစ်တာတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံယူတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဓမ္မယုံခေါ်တာစာထဲမှာပါတဲ့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အခြားအာယုံနေလို့ပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: စိတ်နဲ့သိလို့ရတယ်တတ္တယုံဆိုတာဈာတိစိတ်နဲ့ပဲသိလို့ရတယ်ပေါ့ဈာတိစိတ်အခြေခံပြီးတော့သိတယ်ပေါ့နော်ဈာတိစိတ်ကအဓိကသိတယ်ထို့တူပဲခန္ဓာယုံနံသိစိတ်ရတ္တယုံလေတိစိတ်ဖွတ်တပါယုံထိတိစိတ်အဲ့ဓာတွေကအခြေခံပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကြတော့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဒီဓမ္မဆိုတာဒီတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြားစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအတွေးတွေမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုအကုန်ဓမ္မယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရုပ်အားလုံးဒီထဲမှာခုနကရူပတရကဏ္ဍရတ္တဖွတ်တပါဆိုတာကလွဲဉာဏ်နဲ့ယုတ်တိအကုန်လုံးဓမ္မထဲမှာပါသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: စိတ်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်စေတသိက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်ပညာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါသွားတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အာယုန်6ပါးအာယုန်6ပါးနဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်စိတ်ဖြစ်တာကိုရှင်းပြဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီ6မျိုးစီကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီ6ခုစီကိုသိထားကဲနောက်တစ်ခုကဘာသိဖို့လိုတော့ဆိုလို့ရှင်ဓွာရလို့ခေါ်တဲ့တကားပေါက်ပေါ့ အာယုန်နေဝင်တာတို့မို့အသီးစိတ်တွေကအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်တွေအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလည်းပဲ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဓာရ6ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓာရ6ခုဆိုတာခုနဘေးစနဲ့အလားတရံတူတယ်စက္ခုပတ္တာရယုတ်ကိုစက္ခုဓာရလို့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တာရယုတ်ကိုသောတာဓာရလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာပတ္တာရယုတ်ကိုခန္ဓာဓာရလို့ခေါ်တယ်ဇီဝပတ္တာရယုတ်ကိုဇီဝဓာရလို့ခေါ်တယ်ကာယပတ္တာရယုတ်ကိုကာယဓာရလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မနောဓာရလို့ဆိုတဲ့မိုင်းတို့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကကံကနေဖန်တီးပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ potentiality အနေအထားမျိုးစိတ်တခြားစိတ်တွေပေါ်ပေါ်ရအတွက်အခြေခံစိတ်သဘောမျိုးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူလဲသူ့အာယုံနဲ့သူ run လုပ်နေတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေတည်တဲ့စိတ်ကလေးဒီပင်လဲတသက်လုံးဘဝင်စိတ်လို့ပြောင်းခေါ်ထားတာ
1: မှန
0: ်ပါပါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတော့ပရိသေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီစိတ်မျိုးထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသေရေစိတ်ရယ်ဘဝင်စိတ်ရယ်သုတိစိတ်ရယ်ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူတယ်လို့မှတ်ထား။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲလို့ဆိုလို့တယ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဒါပြင်သာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုရင်တော့မရှိဘူး။ तू လည်းပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ။သူကပေါ်တာတော့အဓိကကံဒီဟုတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပေါ်တာ။ကျန်တာတွေကကံကိုအခြေပြုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ potentiality အကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကနေပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ်လာတာကျန်တာတွေကနော်။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ဘဝင်စိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။သူပါသူအတိတ်ကကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်နေတာ
1: ။မှန်ပ
0: ါပါ။ဘဝင်စိတ်ကဒါကြောင့်မို့ဘဝင်စိတ်သည်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးမသိဘူးအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလို့ပြောရမယ်နော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါစိတ်ဆိုတာသိတာဘဝင်စိတ်လေးဒီမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းကိုမသိဘူးနားကကြားတဲ့အတန်ကိုမသိဘူးနှာခေါင်းကနံတဲ့အနံ့ကိုမသိဘူးလျှာကလျက်တဲ့အရာတာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိလည်း तू ကမသိဘူးအတွေးစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲ तू မသိလားဘူးအတွေးအာယုံတွေကြောင့်လည်း तू မသိဘူးသူကသူ့ဟာသူကြည့်နေအိတ်နေသိလားမသ
1: ိပါဗျာ
0: အိတ်နေရင်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲဘာရှိတာတုံးဆိုဘဝင်စိတ်ကဖြစ်နေတာသူကဘာနဲ့သွားနေရတာတုံးဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ run နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်လား
1: ဘ
0: ာနဲ့သူကဖြစ်ပြီးတော့နေတာတုံးဆိုကံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဖြစ်နေတာသူကကံရဲ့စွမ်းအားကတွန်းထားလိုက်တာသူကတွန်းပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဥပမာပဲဒုံးမြန်တစ်ခုကိုအရှိန်နဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရှိန်မကုံမချင်းဒုံမြန်ကြီးကသွားနာပဲမှော်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်ဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဗျာ
0: မလိုဘူးအရှိန်ကုံတဲ့အချိန်မှာသူကြသွားမှာပဲပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့စွမ်းအား energy နဲ့သူအရှိန်ကို push လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အရှိန်အားနဲ့ပဲသူသွားနေတာမှန
1: ်ပါအ
0: ရှိန်ကုံတဲ့အချိန်ရမှာပဲအဲ့တော့လူမှလည်းပဲထို့တူပဲဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီစွမ်းအားနဲ့တွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အရှိန်နဲ့သူကသွားနေတာနောက်ဆုံးမှအရှိန်ကုန်သွားတဲ့အခါသုတိဆိုပြီးတော့သေသွားရတဘွားပြီးသွားတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးတဲ့စိတ်ရဲ့သေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအိတ်နေတဲ့စိတ်တည်းအတူတူပဲတဲ့ဒါကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ပါမျက်စိကမြင်လို့အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်ဘွားနဲ့သူတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲအာယုန်နေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောအောင်ဒီအခုပြောရတဲ့ဝိထုယုတ်6ပါးကိုမှတ်ထားရမယ်အာယုန်6ပါးဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်တကား6ပေါက်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့တကား6ပေါက်နဲ့ဒီအခြေခံဝိထု6မျိုးဆိုတာကစင်စင်လေးလုံးဝတူတယ်ရှေ့5ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခုနကဟရယဆိုတာနဲ့မိုင်းဒိုးဆိုတာဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့မနောဓာရဆိုတာကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမနောဓာရဆိုတာကနန္တရာဟရယဝုထုဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနန္တရာပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်ပြီးတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲ နန္တရားပေါ်ဖို့ရာအတွက်နန္တန်ချင်းအခြေပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပြီသုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြင့်သီးစိတ်လေးပေါ်လာပုံကိုဟောတယ်သက္ခုံဇာဘိခဝေပတိစ္ဆရူပေစဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝေညာနာဘိခဝေจิตายานุသက္ခုံစမျက်စီကို၎င်းရူပေစအစင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပတိစ္ဆဆွဲမိ၍သက္ခုဝေညာနံသက္ခုဝေဉ္ဇဉ်လို့ဆိုတဲ့မြင့်သည့်စိတ်ကလေးဟာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤတုတ်တံပါဠိတော်မှာဟောတဲ့စကား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါလက်တွေ့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလေမြင့်သည့်စိတ်ကလေးဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နိုင်မှာမလား
1: ပေါ်နိုင်ပါဗျာ
0: အေးမျက်စိနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုစုံပြီးတဲ့အခါမှာမြင့်သည့်စိတ်လေးမြင်လို့ဩငါဘုသူ့မြင်လိုက်တယ်တိပင်းမြင်တယ်မီးအောင်မြင်တယ်စသဖြင့်မြင်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ပြီးပြောကြတာမမြင်ရရင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလား
1: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒါကြောင့်မို့သက္ခုပတာရဆိုတဲ့အခြေခံသက္ခုဝဋ္ထုဆိုတာရဲ့ရူပယုံဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလက္ခဏာပေါ်သွားတဲ့သဘော
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ခေါနာစီကလေးကိုလက်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတဲ့သဘောဆောင်းကလေးကိုလက်ညိုးလေးတင်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဝဋ္ထုယုံနဲ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံပေါ့ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီအသိစိတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးပေါ်လာတာလို့ဒါဏ္ဍရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီမြင့်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစောင်းတန်ဟာစောင်းထဲကထွက်လာတာလားလို့ပြောလို့မရဘူးစောင်းထဲမှာရှိနေမှထွက်လို့ရမှာဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဖြင့
0: ်ပေါ်လာတာပဲအเจ้าကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့မြင့်သိစိတ်လေးဟာလည်းမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုန်ထဲကနေပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစကြာမှပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့ဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုရင်မြင့်သိစိတ်လေးရဲ့မျက်စိပတာသက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ဝဋ္ထုယုတ်လေးရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်နှစ်ခုစုံလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲလျက်စမီဂျိုနှစ်ခုခတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတိုက်သွားတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ခဏပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စက္ခုပတာရယုတ်နဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခြားဒီအကူအညီအကြောင်းတရားတွေကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်အလင်းအောင်လေးလိုသေးတယ်ဟောအလင်းမရှိလို့ရှင်လည်းအမှောင်နေမမြင်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိလည်းရှိတယ်အစင်းအာယုံလည်းရှိတယ်မြင်မှုရာအတွက်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအလင်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတယ်လို့ပြောတာအသိစိတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလေးလိုသေးတယ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးမျိုးကြောင့်မြင့်သိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေပေါ်လာတာပါတဲ့ငကိုကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပိုင်းအတိုင်းတာလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးသွားတယ
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလို့ခေါ်တာပဲအဟုတ်တဝါတံဘောတိဟုတ်တဝါပฏิဝေတိအနိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနုပရသုတ်တံမှာဒီလိုရှင်းတာအဟုတ်တဝဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဘောတိအကြောင်းဆုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်အကြောင်းကထုံလုံးလို့ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်တဝအကြောင်းဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပฏิဝေဒိပျောက်ပွေပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာအနိစ္စအလို့ဆိုလိုတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဘယ်နေရာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုပါစို့ခဏကအတန်လေးဟာငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီအတန်လေးဟာတီးနေသလားဆိုမတီးဘူးပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာလေးကပြောတာအပေါ်ယံလေးပြောကြတာမမြဲဘူးဆိုတာမမြဲဘူးရှိတော့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားဗျာ
0: အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနန္တရားတွေဟာဒီပုံဒီနည်းဖြစ်လာတာလေဟေတုံပဋိစ္စသမ္ဗုဒ္ဓဟေတုပင်ကနိရောဓစတိအကြောင်းတရားတွေပျက်စီးသွားရင်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ပါအားလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားတွေပြက်ရင်သူတို့လည်းပြစ်တယ်ဒီအသိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာရူပါယုံကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာမယ်စီတံလေးလိုပဲတဲ့စီတဲကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်တဲ့ဒုက္ခလက်ကထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုကြားမှာသူအောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောတိခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဒီအတန်လေးပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဒါနန္တရားရဲ့သဘောလေးပဲ
1: မှန်လားဗျာ
0: နန်းဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ထို့တူပဲသောတင်္စပဋိစ္စသတ္တိစ္စဥပ္ပစ္စတိသောတာဝိညာဏကြသည့်စိတ်ကလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့သောတာပတ္တရာယုတ်ဆိုတဲ့အခြေခံဝတ္ထုယုတ်ရယ်တတ္ထာယုတ်ဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တာလည်းအလွန်ကြီးတယ်နော်ကောင်းရင်မှကြည့်စီမရှိဘဲနဲ့မိုးချိန်တာသိတယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူကမှဒုံနဲ့တိုက်ရိုက်နေမဟုတ်ဘူးအပူနဲ့အေးအဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတန်ကြီးတွေကအောက်ကတည်းကတီးတဲ့အတန်နဲ့တောင်ပြင်းထန်သေးတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မိုးကြိုးများပြစ်လိုက်ရင်ပိုးဆိုးသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲနားထဲမှာအပန်နဲ့ခုနကသောတပတ္တရာနဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနအတန်တီးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ဒါလဲနားထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတည်တဲ့စိတ်ဟာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပူရှင်းအောင်မိจิตဖူးလေးကိုပဲစဉ်းစားမိจิตဒီ guess မိจิตဖူးလေးပဲစဉ်းစား guess မိจิตမှာကြည့်နေမိရှိနေလို့ရှင်ပူမှာပေါ့လောင်မှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လက်တွေ့ပြလို့ရလို့အိတ်ထောင်ထဲထည့်သွားဟုတ်လားမှန
1: ်ပါအ
0: ကယ်၍မိရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာမှာတော့လောင်သွားမှာပေါ့လူကိုအဲ့မရှိဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်။သို့သောအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်။လူကနေပြီးတော့ဖိကိုချက်လိုက်တယ်။ဟောမီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီသဘောပဲမှတ်ထားပါဦး။ကောင်းပြီထို့တူပဲနန္တိစိတ်ဟာလည်းပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်။လျှက်တိစိတ်ကလည်းကြည့်လျှက်တိစိတ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့နော်။လျှက်တိစိတ်ဆိုတာကြည့်ရတယ်လေ။ဒါမို့လို့ဟင်းချက်ပြီးမြည်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါမြည်ရင်ချိုးတယ်ပါတယ်မသိဘူးတခါတလေဟုတ်လားတရသည်မဲ့မဲ့လေးခွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်မျက်စိကကြည့်တော့ဩခတိုင်းဒီအစင်းလေးနဲ့ချိုးတယ်လို့တင်ညာကမှတ်ထားတာသွားစားလိုက်တော့မလေးချင်လိုက်တာမပြောနဲ့ဟောတကယ်ဆုံးချက်ပေးနိုင်တာကျတော့ဟုတ်လားရှားပေါ်ရောက်မှသိသွားတာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ချိုးတယ်ထင်လို့စားလိုက်ရင်ချင်တာတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်ချင်တယ်လို့အထင်နဲ့နေရောက်တာကနေပြီးတော့ချိုးနေတာလဲတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့တယ်လို့ထင်တာကငန်ရင်လဲငန်နေလိမ့်မယ်ငန်တယ်လို့ထင်တာကပေါ့ကျင်လဲပေါ့နေမယ်အားလုံးဟာရှားကြမှာတိတာအချီပဲမဟုတ်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဇီဝံစပတိစ္စရတေစဥပ္ပစတိဇီဝဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်နော်ရတ္တယုံရဲ့ဒီဇီဝပတာရရဲ့ရတ္တယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့တဲ့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာပါထို့တူပဲကာယပတာရနဲ့ဖွတ်တတ်ပါဒီနှစ်ခုစုံမိသွားတဲ့အခါကျတော့ထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပါနောက်တစ်ခါမနင်းစပဋိစ္စဓမ္မေစအတွေးအာယုန်တွေဉာဏ်နဲ့အာယုန်တွေကျတော့ခုနကဘဝင်းစိတ်ကလေးထဲမှာဉာဏ်နဲ့အာယုန်ကဘဝင်းစိတ်ကလေးကိုသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်းစိတ်ကလေးနဲ့သူကသွားတိုးတာအဲ့ဒါကျတော့ကြည့်ရမှာနန်းနန်းချင်းတိုက်တာလဲပါမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်အာယုံကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းနန်းပဲ။နန်းနန်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အတိစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါ။
0: အဲ့ဒါကျတော့မနောဝိညာဏ စွန့်ထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဲ့

0: ပဋိစ္စဟရိယဝုထုံစပဋိစ္စဓမ္မေစလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရိယဝုထုတက်တက်ကမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်ခင်
0: ဗျာခရိယဝုထုတက်တက်နဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီမှာအဲ့တော့အခြေခံဘဝင်စိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေဖြတ်တန်းရတာဖြစ်လို့ဒါဟောတာဘဝင်စိတ်ဟာမိုင်းတိုးပဲအဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတာဖြစ်လို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးနဲ့ဓမ္မအာယုံနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါပေါင်းဆက်မိတဲ့အခါကျတော့မနောဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ
1: မှ
0: န်ပါပါ။ကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းများဖြင့်စိတ်၆မျိုးကိုပြောလိုက်ပြီ။မြင့်သိစိတ်တဲ့။စာလို့ပြောရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
1: ်ပါပါ
0: ။စက္ခုဆိုတာမျက်စိကိုပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာသိတာမျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့မြင့်အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတာမျက်စိကိုမှီပြီးပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်နားကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ရှားကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုယ်ကာယကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်เนาะမနောဝိညာဉ်စိတ်မနကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဘဝင်မနကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လို့ဟိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်6မျိုးမရဘူးလား
1: စိတ်6မျိုးရပါတယ
0: ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးဟာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ဒါနန္တရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟောတာပါเนา
1: ะမှန်ပါပါအေ
0: းကောင်းပြီဒီကနေ့နန္တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာစရာတွေအများကြီးလိုသေးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအခုသဘောပေါက်ရမှာနန္တရားဆိုတာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီးတော့ဒီဝိထုအာယုန်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဒါနန္တရားတွေပေါ်လာပုံကိုဒါသိရှိရပြီ။နောက်ရက်တွေမှာစိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြီးသတ်ဟောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုတည်တံ့ဟောမယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဟောမယ်။နောက်ကြရင်စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအစွမ်းထက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတည်တံ့ဟောပြီးတော့စိတ်အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြတယ်။စိတ်တွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ဟောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာထိအောင်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားကျင်သေးနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သို့တော်နိဗ္ဗာန်ကရောက်အောင်တော့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သုရသင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့နန္တရားကိုလိလသုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာယုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့အတိုင်းသိရှိကြသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲနေတဲ့အရာဆိုတာငါလို့ထင်ပြီးတော့နေရတဲ့အရာဆိုတာတခုမှမရှိပါလားတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပေါ်ပြီးပြောင်းနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုငါလို့နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးငါဟာလို့တွဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝင်လာတာဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုပါပဲလို့အလုံးကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်တအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သာဓုသာဓုသာဓု
0: မေတ္တာပို့ရတတ်

ဟတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဘိဝိတောဝံသာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာအစယတောဟူသမျှတို့သည်တမှုရတပင်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ရဝေမယ်အရှင်ဖေယျာ
1: ဘုရား
0: တွေတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

မတဝနာဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားပြားတို့ကြောင့်ဓမ္မအတိ

0: တု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရိ1383ခုနှစ်နေုံလဆန်း17ရက်2012ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြေလီခုံဇေလန်အမှတ်9တပည့်တော်မိဘများအားရည်စူး၍ဥမျက်တံတော်ဆံလွင်လွင်လူတိုင်းမောင်ဤဧတာမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပောရိပခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော
2: ်မှန်ပါဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအဋိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်းကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဇွန်ညင်းကြီးဟုဇတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏ္ဏချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတဝိနည်းအားများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလိမ့်လက်သုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းရှိဓမ္မဝိစယသံဘုဇ္ဇမနေ့ကတတိသံဘုဇ္ဇနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်တရားအကျယ်တဝင့်အချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်တတိရှိလာလို့ရှိရင်အသိပညာဟာနောက်ကလိုက်လာစာပေကျမ်းကမှတွဲသုံးနေရှိတဲ့စကားတစ်ခုကတတိနေပကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲထားတယ်တတိကတတိနေပကကရင့်ကျက်တဲ့ပညာတတိနဲ့ပညာဆိုတာတွဲဖက်လာနေတာမို့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိရှိမှပညာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ကျူးဖို့ယမယံကတတိအကြောင်းပြောမိမယ်လို့ပညာအကြောင်းကလည်းပဲတွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့မနေ့ကတတိကိုလေ့ကျင့်ဖို့ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်ကမာသရိရဏသုတ်အတိုင်းပဲတံပစဉ္ညပပမှာလာတဲ့ခန္ဓာဌာနနဲ့လေ့ကျင့်တာကိုယ်တတိကိုနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ခန္ဓာဌာနနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာရှေ့တုန်းနောက်ငယ်ပေါ့လူဆိုတာရှေ့ရွှေ့တာရှိတယ်နောက်ဆုတ်တာရှိတယ်ပေါ့ရှေ့တုန်းနောက်ဆုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတံဇာနာအသိပညာရှိဖို့တတိထားပြီးအသိပညာရှိဖို့သိပညာရှိတယ်ဆိုတာတတိရှိနေလို့အသိပညာရှိလို့ရနောက်ဒုတိယကတော့သူကချိန်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့အာလောကိတေဝီလောကိတေချိန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိမလွတ်စေရဘူးလို့ဆိုတာနောက်ပြီးတော့လက်ကွေးလက်ဆန့်ခြေကွေးခြေဆန့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတတိရှိရမယ်အဝစားပြင်ဆင်ဝဋ်ထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတတိရှိရမယ်စားတာတောက်တာလေးရတာခဲတာနဲ့လည်းတတိရှိရမယ်နောက်တစ်ခါသွားတာလာတာအဲချင်းချင်းကြီးချင်းငယ်စွန့်တာလည်းတတိရှိရမယ်တဲ့သွားတာလာတာထိုင်တာယက်တာအိတ်ထာလိုကြတာတိတ်တိတ်နေတာဒီဟာတွေလည်းပဲတတိရှိရမယ်လို့တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရခန္ဓာဌာနဆိုပြီးမဟာသရိပ္ပဏသုံးပါးမျက်စောပြဟောထားတဲ့အတိုင်းတတိကိုလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုတတိထားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဝင်လာတော့ဆိုစင်ကျင်တဲ့ပညာဝင်လာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲဒါကြောင့်မို့လို့တတိတန်ဖိုးစင်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စောပြကဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာအဲတော့ဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစင်ဆိုတာစူးစမ်းစင်ကျင်မှုဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြရရင်ဓမ္မဆိုတာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပြောရင်သစ္စာ၄ပါးတရားသစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတဲ့အထက်မှာအားလုံးတော့အကျုံးဝင်တာပေါ့ဒါမို့ဓမ္မဆိုတာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝိစယဆိုတာစူးစမ်းဆင်ခြင်သိမြင်တာဝိစယအဲ့တော့ပညာကိုပဲခေါ်တာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသစ္စာလေးပါးတရားကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်သိမြင်နိုင်တဲ့ပညာဟာလည်းပဲကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှလိုထားဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကလို့ဆိုတဲ့ဘောဓိလို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရား9မျိုးတည်းကဒုတိယအရေးပါတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစင်ကလို့ဒီလိုဟောတယ်
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။အဲတော့စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာဘာကိုစူးစမ်းရမှာတော့ဆိုဓမ္မကိုစူးစမ်းရမှာ။အဲ့ဒီဓမ္မကဘာလို့ဆိုသစ္စာ၄ပါ။သစ္စာ၄ပါလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာ၄ပါနဲ့ကျင့်တာပဲ။ဘောလုသစ္စာလေးပါးနဲ့ကျင့်တယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုကမ္မထာအထုတ်ပြီးဆိုရင်အာယုံကဘာကိုအာယုံပြောရတာတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအာယုံပြောတာဒုက္ခလို့ဆိုတာယုတ်နေတဲ့နေစုပေါင်းထားတဲ့ယုတ်နေတဲ့မှာသင်္ခါရတရားတွေကိုဒီနေရာမှာဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ဘာနဲ့ဒီယုတ်နေတဲ့မှာသင်္ခါရတွေကိုမြင်ရမှာတော့ဆိုတမ္မဒိဋ္ဌိဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မြင်ရအဲ့တော့မေဃသစ္စာကကျင့်တဲ့ကျင့်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထူထောင်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထူထောင်ဖို့မို့တပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းမေဃသစ္စာဆိုတာဘာဝေတ္တပ ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်တို့ဘွားလာအောင်လုပ်ရအဲ့တော့မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်လုပ်ရမှာတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာသည်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံလို့ဒီလိုဆိုလို့လားဘာရှိရမှာတော့ဘာရှိရမှာတော့လို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရမှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအတန်တူရမယ်လို့အဆမတူဘူးလို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာရဲ့ဝေဒနာတွေထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ခာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာပါတဲ့ဒုက္ခရဲ့မတူဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒုက္ခဒုက္ခလို့တွဲလာတဲ့ဒုက္ခကြတော့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တခုကိုပြောတာ။ဒါစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးတဏ္ဍမတပါလောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေမှန်သမျှဟာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါတယ်ပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဝိပဿနာရှိရဒါပြင်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာဘာလို့မထည့်တာတော့ဆိုရမှာမရတာလေဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလောကုတ္တရာတရားရမှာမရမရသေးတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတွေးပြီးအလုံးလုံးလို့မရဘူးရပြီးသားပဲလောက်ရမယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတာကိုရှိရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရားရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအမှန်မြင်အောင်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ဆင်ញင်တာတဲ့ဒါဓမ္မဝိဆရာပဲဒါကမ္မထအထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအတူချုပ်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအချင်းချင်းတာဗာနဲ့ချင်းမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့ချင်းဘယ်ပေါ်ချင်းဒုက္ခသစ္စာပေါ်ချင်းတာရွေးချက်ကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်လာလိုက်တာတည်းတပြိုင်နက်ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတုံးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယကိုလည်းမြင်လာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဖယ်ရှားပြစ်ရမယ့်အရာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာတည်းတပြိုင်နက်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာတပြိုင်နက်သေးလို့ဖြစ်တာဒါမို့မဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်သစ္စာလေးပါးဟာတပြိုင်နက်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိပဿနာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တပြိုင်နက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုခွက်ကဒုက္ခရှုခွက်ကဒုက္ခယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်စူးချက် intention ပေါ့ညမှန်းချက်ကပါတော့ဆိုရင်ဒုက္ခនិရောဓအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခនិရောဓရောက်ဖို့ရာအတွက်အဟံအတားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒုက္ခသမုဒယကဖယ်ရှားရမှာဒုက္ခသမုဒယကိုဖယ်ရှားပြီးဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်တည်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရဇတ်ကိုပြောတာကမ္မထာအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကဘာလဲလို့ရှင်းရှင်းပြောခြင်းမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရလာတဲ့အကျိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးသမုဒယကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲတဲ့ဒါအချင်းဆုံးနဲ့သစ္စာလေးပါးဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအချင်းဆုံးဟောထားတာရသော်ဒါဝိကြည့်ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ရမှာတုံးလို့မေးရင်ပြိညာရတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်ဆိုတာပါတော့တယ်အေးဒါဒုက္ခအကုန်ပဲဒီတဲ့အပေါ်မရှိဘူးဒီတရားဒီတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဒီတဲ့အပေါ်အလွန်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာကိုပရိညေယပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒုက္ခသမုဒယကြတော့ပဟာတပဖယ်ရှားပြရမယ်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကနေပြီးတော့အနုတ္တရဓာတ်နေနဲ့ကိန်းနေတာတွေကိုအကုန်လုံးချွင်းချံမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာနောက်ထပ်မလာဘူးအပြည့်အတိုင်းချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်နိဗ္ဗာန် intention ကအဲ့ဒါကိုရည်စူးတာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှုတယ်သမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားတယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်និရောဓသစ္စာကြတော့သစ္စိကတ္တပါတဲ့။မျက်မှောက်ပြုပြီးဖြစ်ပြုရမယ့်တရားတဲ့။ဖြစ်စေပွားစေရမယ့်တရားကတခုတည်းပဲ။ဘာလဲလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာပဲ။အေးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့တူတူပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မဝိစယဆိုတာဓမ္မဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားကိုဝိစယဆိုတာစူဇံလေးလာဆင်ခြင်သိမြင်တာတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါစူးစမ်းတာတော့ဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါစူးစမ်းဥပမာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာဝေဒနာဆိုပါတော့ဖတ်တာကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဖတ်တာဆိုတာအာယုနဲ့စိတ်ကိုဆက်တွေ့ပေးရတဲ့သဘောပါလားသူ့ရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဖုဒနာလက္ခဏာအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေတဲ့သဘောပါလားလို့အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုသိတာစူးစမ်းတာနော်စူးစမ်းတော့သူသိသွားဒုက္ခသစ္စာတွေကပထဝီဆိုဩမာရဲပြောတဲ့သဘောပဲလားဒီစောဆိုရင်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောပါလားလို့သူတို့ရဲ့ characteristic ကနေပြီးတော့သိတာစူးစမ်းတာအဲ့တော့ဒီလောက်နေစူးစမ်းရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးဘာကြောင့်ဒီဖတ်တာဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဒီပထဝီဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းကိုပါသိလားဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကိုပါသိသွား။နောက်ကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားရုံဆို။ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေကဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားယုတ်တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။မမြဲတဲ့အနိစ္စမမြဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခမိမိကိုယ်တိုင်ဘာမှလုံးနိုင်စွာမရှိလို့ကိုယ်လိုတိုင်ဘာမှမဖြစ်လို့အနတ္တလို့အဲ့ဒီလိုထီအောင်စူးစမ်းတာအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းစဉ်းကျင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားလို့ရှိရင်မဉဏ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမဉဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဆင်ပြေဆုံးမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမှန်သမျှကိုဆွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဆင့်ထီအောင်ရောက်အဲ့တော့ကိုကလုံးနေဖို့တာကိုတောင်းရောရောက်တာမရောက်တာကသူအချိန်ကျရင်ရောက်မှာပဲအချိန်မကျရင်မရောက်ဘူးပေါ့ဥပမာကိုသွားရမယ့်ခရီးကတမိုင်ခရီးဆိုတမိုင်မပြည့်မချင်းရှောင်းနေပေါ့ဂျားထဲမှာရောက်ချင်လို့ပဲရမလဲမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကိုရဲ့ qualification အတိုင်းအတာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေကြကိုရဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းနေတချို့ကြတော့တပတ်နဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်နော်တစ်လနဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်တစ်နှစ်နဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားတချို့တော့လေရောက်နိုင်စွာမရှိဘူးသို့တော့သွားနေတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်းခရီးကတလမ်းပြီးတလမ်းတိုးတူမသွားဘူးလား
1: တိုးတူသွားပါတယ်ဗျ
0: ာအေးတန်တရားတိုးခြင်းတော့ဒီလိုပဲလှမ်းနေရမှာပဲပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုလှမ်းနေတဲ့အခါမှာဒီသွားနေခြင်းအဖြစ်ကိုလုတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ဆုံးနေတာမဟုတ်ရက်နေတာမဟုတ်အခုတရားပွဲမလာခင်လေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်သူ့နာမည်လည်းမသိပါဘူးဖုန်းထဲကနေလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တာကြားလိုက်ရတယ်သူရှောက်တာပါရှောက်တော့လို့ဆိုသူကတော့ဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းတန်ငယ်ချင်းတွေကဝိပဿနာလုပ်လို့သတ္တဗံဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်လို့အဲ့တော့သူကတော့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးသမထချင်းစဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဘယ်ကုကုသိုလ်တွေရအောင်ယူမယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ဖျားလို့ဆိုရင်းဆိုတာဖြစ်တာမေးတယ်လှမ်းပြီးတော့ဒါသူလှမ်းတဲ့သူဘယ်ဟာမှမလွယ်ဘူးဇံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲအခုခေတ်တော့ဇံကရလွယ်တယ်နော်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးတွေးလိုက်ရင်ရုပ်တရားပေါ်လာတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးဇံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဇံမှာအရေးချင်းကဘာလို့မျက်နှာလေးတစ်ခုတည်းဇံမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလုံးဝလွတ်သွားကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေလုံးလောကလွတ်သွားပြီးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတော်ခြင်း၊ကြံစည်ခြင်း၊နှစ်သက်နေခြင်း၊ချမ်းသာခြင်း၊တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရား၅ခုကနေစုစည်းပြီးအလုံးလုံးနေမှာစမ်
1: းမှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: တွေးစင်တာတွေရှောက်တွေးမြင်နေတာတွေမြင်ကောင်းတာမြင်သဘောကျလိုက်ဆိုတာမြင်ကြောက်လိုက်လန့်ပြေးလိုက်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရမှာလဲအဲ့ဒါခြားတော့နော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာပေကိုကြာကြာနာနာမလေးလာလို့ဒီလိုဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောရတဲ့ပို့ပြီးတော့စာသင်ပေးခြင်းတယ်စာတဲ့ဟာတွေကိုကြာကြာနာနာနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ
1: ်
0: ကပ္ပထာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကပ္ပထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကဘာမှာတောင်လက်ဆွဲပြုရတဲ့ချမ်းကဝိသုဒ္ဓိမဲ့ချမ်းအဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကို ဝိသုဒ္ဓိမေဟာရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘောသာရေးတာဖះနဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်နောက်မှရေးတာယုံကြည်ရရဲ့လားစိတ်ချရရဲ့လားလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်ဝိသုဒ္ဓိမေဆိုတာအစဉ်အလာဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပြလာတဲ့အားတွေပဲသူစိတ်ကူးနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘောသာသူကိုယ်တိုင်ပိဋကသုံးပုံကိုအထက်ကရာနဲ့တကွာလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထက်ကရာတွေကအနစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ချင်းစင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ရေးတာအဲ့တော့သူရေးတာဟာဘုရားဟောတဲ့ဟာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မှာမဟုတ်တာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူတူလေးပြောလိုက်ရုံနဲ့သဘောကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲတချို့ကျတော့အဲ့ဒီတူတူလေးပြောထားတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသမှသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲတချို့ကျတော့အဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့မပြီးဘူး။လုံးဆယ်ရစခန်းအကြိမ်ကြိမ်ဝင်နော်။ဆယ်ရစခန်းအကြိမ်ကြိမ်ဝင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ချင်းအဲ့ဒီလိုသွားတော့အဖိုးကြီးမယ်ကြီးဖြစ်ခန်ဒီမှာပေါက်ရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: မပေါက်လို့နောက်ဆုတ်သွားတာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့လောရမှာကတော့ကုတံဝံပဲဒုစရာကိုအမျိုးအစားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နမတိကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဆိုတာနှုတ်ကနေပြီးတော့တရားသဘောကိုထုတ်ပြောလိုက်တာလေးနဲ့အချင်းချုပ်ကလေးဥဆိုတာအချင်းဂတိတထုတ်ဖို့တာဟောနှုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြီးအချင်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့ညူဆိုတာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ယေရမဟိတုပ္ပဘောတေတံဟိတုံတထာဂတောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းသွားတယ်သူက။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြလိုက်တာသူရှားနေတာဒါပဲဆိုပြီးတော့သဘောကျပြီးတောတပံဖြစ်သွား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဥက္ကဋ္ဌတင်ညူလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပင်စဝဂီတွေတဲကရသဗျာဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ချက်တန်းရသွားတယ်။အညာတိကွဋ္ဌညာမထေရုလည်းဥက္ကဋ္ဌတင်ညူလို့ဆိုနိုင်တာပဲပေါ့။ဟောနောက်ကျန်တဲ့ပိစဝဂီကျန်တဲ့၄ပါးကြတော့ရသဗျာကသီတံကပ္ပဌာနေပေးပြီးထပ်ဆင့်ရှင်းပြအကျယ်ရှင်းအဲ့ဒီလိုမှတရားဥရတာဖြစ်တော့ကြောင်သူတို့ဟာဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်အဲ့လိုနဲ့တောင်မရဘူးအချိန်မှန်မှန်ကပ္ပထတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပ္ပထတရားအားထုတ်မှ10နှစ်15နှစ်အနည်း20နှစ်30အဲ့လိုအားထုတ်မှတရားသူတရားမြတ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါအ
0: ဲ့တချို့ကြတော့ဗဒ္ဓပရမတရားဆိုရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ဆိုသကလုံးပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်အနိတ္တာရကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒီဘဝမှာတရားဥတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နောက်ဘဝကြာလို့ရှင်သူကအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်ဘဝတွေမှာအခြေအနေကောင်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လုံးဝမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ပြောင်းမယ်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တောင်မှပဲခံနိုင်တဲ့သိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးဟာအားပြော့တယ်။ဒါမို့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲလေ။ပြတ်မသွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။အဲတော့သောမီဓမ္မဝိစယဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်သိမြင်တဲ့ပညာဟာဘုရားကပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒီဓမ္မဝိစေယဘုရင်ကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ထုတ်တန်ကတော့အချင်းလေးဟောလိုက်တယ်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ဓမ္မဝိစေယသံဘုရင်ဓမ္မဝိစေယသံဘုရင်အတိညာဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဂျိုးပန်းအထုတ်ခြင်းဟာဓမ္မဝိစာဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတွေတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဝိစာတန်ဖိုးစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မဝိစာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ပညာဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုအထက်ကထာကျမ်းကြတော့ နီလန်းနေပေးထားတာဓမ္မဝိဇ္ဇသံဘုဆင်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲလိုအပ်ချက်တွေရှိအတွင်းကလည်းလိုအပ်တယ်အပြင်ကလည်းလိုအပ်တယ်အတွင်းအပြင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဗြဟ္မအပြင်နေပြောမယ်ဆိုရင်မင်းကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဓမ္မဝိဇ္ဇသံဘုဆင်ကိုထူထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သိပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်။ဟောပညာညာအားနည်းတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုံး။အပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမခေါ်ရဘူးမပြောရဘူးမဆက်ဆံရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အရာရာကိစ္စဆင်ញင်သုံးသတ်တဲ့အခါဘာမှညံထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ထုတ်ပညာပုဂ္ဂလပရိဝေသနာတဲ့ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရှားခြင်းဟာကအရေးကြီးတယ်။ရသော်ဘုရားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒါဟောတာတုန်းလို့ဆိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းထဲမှာပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒ္ဒယပစ္စယောဆိုတာရှိတယ်။ဥပနိဒ္ဒယပစ္စယောပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဥပနိဒ္ဒယတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေစုပြုမှုကိုရရှိအောင်လို့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရအောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလူတူတယောက်ဟာအရာရာဘယ်ကိစ္စမဆိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဆင်ခြင်ကိုင်းထွားပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိပညာနဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကိုအားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောရှင်ရဖို့ရအတွက်သုတ္တန္တမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှပညာရှိတာပေါ့။ဒါကတော့အမတန်သဘာဝကြတယ်လေ။ပဋ္ဌာန်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှပဋ္ဌာန်ရနိုင်မှာပေါ့။ပဋ္ဌာန်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်ရဖို့ပဲခက်တာပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဒီနေရာမှာလည်းပဲပညာဉာဏ်တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းသင့်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသင့်ဒါအခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုနော်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တယ်နောက်အရေးကြီးတာတွေကဘာတစ်ခုရှိသေးတော့ဆိုပြင်ပအကြောင်းတရားအနေနဲ့နောက်အရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုကဝိထုဝိတရကိရိယာဉာဏ်ကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်သူကတန်တန်ရှင်းရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။အာညတိညပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဉာဏ်ကလည်းပဲတောက်တောက်ပါပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်မြတ်ဒီမိုးချုံလို့အဝတ်စားကလည်းတန်တန်ပြတ်မြတ်ဝတ်လို့နေရာထိုင်ခင်းကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှတရားအထုတ်တဲ့နဲ့ပညာဉာဏ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဝိထုဝိတရဆိုတဲ့အပြင်ပန်းအဖြစ်ကိုတန်ရှင်းလို့ရမယ်အဝတ်အစားတွေတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဌာနတွေတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှသစ်ပင်အောက်ကမ္မထမ်းသွားထိုင်ရင်တောင်မှပဲအမိုက်လဲပြီးမှထိုင်နေတာပေါ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းနေပြီးတော့မှသာလေထိုင်နေတယ်ဒါကအပြင်ပန်းကတန်ရှင်းရေးလုပ်တာအတွင်းကလည်းတန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့လောဘတွေနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒေါသတွေနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်အစဉ်မှလည်းပဲတန်ပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စိတ်ကမတန်ပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမတန်ပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြင်မအကြောင်းတရား အလုံးပေါင်းတော့3ခုရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေညာလိလစူးစမ်းစင်ကြယ်မှုလောက်အောင်ကိုမသိတာကိုမေးရတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရမေးခြင်းအားဖြင့်ကုသဏမှာဉာဏ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရိပုစ္ဆကတာဆိုတာမေးခွန်းတွေမေးပါတဲ့သိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးပါဗမာလူမျိုးတွေကမေးခွန်းမေးဖို့ရာအတွက်နည်းနည်းဝန်လေးတာကြနိုင်ငံခြားသားတွေကြတော့သူတို့စာသင်ရင်လက်ညှိုးတွေကဟိုအထောင်တရားထောင်ကြားတဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြောရတာကိုတစ်ခါတလေအချိန်ပြတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကချက်ချင်းမေးတယ်ကြာရင်မေးသွားမှဆုံးလို့နေတယ်ဗမာတွေကတော့မမေ့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းမမေ့ဘူး။နောက်တက္ကညာသားတွေကမေ့လွယ်လို့နဲ့တူတယ်ချက်ချင်းမေ့တာဘာဖြစ်လို့။အဲ့တော့မေးမြန်းလေးလာဆွေးနွေးခြင်းဟာလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာကိုတိုးတက်ကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်တဲ့ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့မေးရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလုံးဝမလုပ်ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသမတ္တပฏิပါဒနာဣန္ဒြိတွေကိုညီအောင်ထိညင့်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြိဆိုတာဘာလို့ဆိုတတ္ထံဝီရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်တခုနဲ့တခုဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ထိညင့်ပြေရမယ်ထိညင့်မပြေလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးရှိတဲ့ထဲမှာတတိကနေပြီးတော့ထိမ့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကစိတ်ကိုတွန်းအားပေးတာမလုပ်နိုင်ဘူးတတ္ထာတရားကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမလုပ်နိုင်ဘူးသမာဓိတရားကတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးပညာကသိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆရာဆရာကိစ္စတွေမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အာလုံးထိညှိပေးတဲ့အခါမှာဆရာဆရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြေကိုမြတ်ကစွာကျိုးစားရမယ်ထိညှိပေးရမယ်လို့ဒါပြည့်ဘယ်လိုထိညှိရမှာတော့လို့ပြောကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကတမထအကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်တမထအကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကသူများတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိရမယ်ပေါ့သမာဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့သမာဓိတမထအကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမာဓိကိုစွမ်းအားညှင့်ပေးရဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပညာကိုစွမ်းအားမြင့်ပေးရတာဒါကစပယ်ရှယ်ပေါ့သို့တော့သမာဓိလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြေတွေလည်းသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ထားရမယ်လို့ဆိုဒီအိန္ဒြေ၅ပါးတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဟာဒီဘဝတရား၅ခုဟာဆောင်ရွက်ဖို့ရင်မတူကြဘူးတတ္တာကဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိယုံကြည်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်တာလေသူ့အပေါ်မှာကျေနပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာဒါယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါအမှန်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်တာတတ္တာပဲပေါ့အဲ့တော့တတ္တာကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဝီရိယကစိတ်အားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တတိတရားကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲကပ်နေအောင်လုပ်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်။တမာတိကအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်ကြသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ပညာကအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့။သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြ။အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်ညိပေးတယ်ဆိုတော့အထူးအဖြစ်တော့ဘာနဲ့ဘာကိုထိမ့်ညိပေးရမလဲဆိုတော့တတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိတတိကတော့ထိမ့်ညိပေးဖို့အတွက်ထူထောင်ထားရမယ်တတိကိုအခြေခံထားပြီးတော့
2: တတ္ထာနဲ့ပညာနှစ်ခုထိန်းကြည့်ပေးရမယ်ဝီရိယနဲ့သမာဓိဒီနှစ်ခုကိုထိန်းကြည့်ပေးရမထိန်းကြည့်လို့တတ္ထာကလွန်ကဲပြီးတော့ပညာကအားနည်းနေတဲ့ပုံပေါ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်မဟုတ်တဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မယုံတဲ့နာတွေယုံတယ်မယုံတဲ့နာတွေယုံတာ blind faith လို့ခေါ်တာပေါ့ညက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပညာမဲ့တရားအဲ့ဒါလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပညာနဲ့ပြန်ထိန်းပေးရမယ်တခါပညာကတအားထက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကအားနည်းတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်တဲ့ပညာကစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကိုများပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံမှုကအပြော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကလမ်းချော်သွားတတ်တယ်လမ်းချော်ယုံမှဘယ်လောက်ထိအောင်လမ်းချော်သွားနိုင်လို့ဆိုရင်သူကကောက်ချစ်ဆင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲဖြစ်တာဘာသာကပြောစရာမလိုဘူးကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုံးစရာမလုပ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲဖြစ်ုံနဲ့ပြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ်ဒီလက်ရောက်အဲ့ဒါလိုပုံကုမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားရင်ပညာလွန်ကဲတဲ့သရတရားအားနည်းတဲ့ပုံကုတွေဟာပညာလွန်ကဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပုံကအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အစွန်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ဟာလည်းလက်မခံဘူးဒီဟာလည်းလက်မခံဘူးဒါလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟာလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုမိလိုက်တာကြာတယ်နော်ဖျားနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလို့နှစ်ပေါင်း2500ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုသံဃာနာ6တန်ကအတိမတ်ပြုထားတာအတိမတ်ပြုပြီးခဏထိလည်းပဲစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲလွဲတာသဘာမရှိဘူးလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းတခုမှမရှိဘူးအာလုံသူ့နီးနဲ့သူ့ဟာနဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပညာအားနည်းပြီးတော့တရားမွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့အလားတူတူရဲ့ဆေးစားလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂဟာကုရခက်တယ်ဘေသစ္စသမုဋ္ဌိတော်ရောဂောဝိယအတ္တိကိစ္စောဆေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဟာဆေးမရှိဘူးအေးပညာတွေလွန်ကဲပြီတရားအားနည်းသွားရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိမ့်ညိပေးပါတဲ့ဒီနှစ်ခုဟောနောက်တစ်ခုကျတော့တမာဓိနဲ့ဝီရိယတမာဓိဆိုတာသဘာဝတရားအလုံးဟာစုပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာကြာအဲ့လိုကြတဲ့နေရာမှာဝီရိယကသူကစိတ်ကိုတအားတုံ့ညင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိန်သားမကိုက်ဖက်နဲ့လွဲချော်ထွက်သွားဝီရိယဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကပေကဟကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စတမာဓိကစိတ်တွေအာယုံပေါ်မှာစုကြတော့လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စဝီရိယကလှုပ်ရှားပြီးတော့တမာဓိကတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်တော့သိပ်လှုပ်ရှားလို့လို့ရှင်လဲတည်ငြိမ်မှုတွေပြပြတယ်ပေါ့သိပ်လှုပ်ရှားလို့လို့ရှင်တည်ငြိမ်မှုပြပြတယ်ဆိုတာစာလို့ပြောလို့ရှင်เนาะတမာဓိဒီဝီရိယများပြီးတော့တမာဓိအားနည်းလို့ရှင်ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေစိတ်ဟာစွတ်စီလို့မရဘူးကျိုးစားအထုတ်မှုကလွန်ကဲလာပြီးတော့တမာဓိတရားကအမတန်အားပြော့သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့မှချိန်သားကြိုက်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခါဝီရိယကညှော့နေပြီးတော့တမာဓိကစွာတွေထက်နေတယ်ဆိုရင်တမာဓိဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာသဘာဝတရားတွေစုပြုံပြီးတော့အလုံးလုံးအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းလာလို့ရှိရင်လူဆိုတာအိတ်ချင်လာတတ်တာလေဒါငြိမ်ငြိမ်လေးနိုင်အိတ်ပြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့အိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိနာမိတ်တာတွေဝဲလာစိတ်အတွန့်ဆုံးမှုတွေတမာတိကောင်းလွန်အားကြီးသွားလို့ရှိရင်လေဝီရိယကယော့နေသွားပြီးတော့ထိနာမိတ်တာတွေဝဲလာတယ်လို့သူပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိကနေပြီးတော့တတ္တာနဲ့ပညာကိုထိန်းကြည့်ပေးရမယ်ဝီရိယနဲ့တမာတိကို ထိန်းညှိပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ထိန်းညှိပေးခြင်းအပြင်မိမိတဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောစေဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောစေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောစေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုထိန်းညှိပေးခြင်းဆိုတာအရေးပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
2: နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခံပီရညာနာစရိယပစ္စဝခဏလို့ခေါ်လင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာရှိရတယ်အပေါ်ယံလေးကြီးတွေးနေလို့ရှိရင်ဘရောမညာဤညာတွေကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခံပီရဆိုတာအလွန်နဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ယူခြင်းလိလသုံးသက်ခြင်းစင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ခံပီရညာနာနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လက်နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးချက်မျိုးလုပ်ပြရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါမှရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလံတောင်မှပဲမတူရှင်မောက္ခလံကတမာရီဘက်ကိုသူကအာတန်အာတံလို့ဇာဘိညင်တွေဝင်စားပြီးတော့ဇာဘိညင်ပဲလ ీల နေတာများတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာသူကရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစင်ဆိုတဲ့ပညာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပါလေလေးနဲ့တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုစင်ញံသုံးသပ်ပေးဖို့မစင်ញံတာသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဘယ်ဟာကယုတ်ဘယ်ဟာကနံယုတ်နဲ့နံဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာနံတရားတွေဖြစ်ရင်ဘယ်လိုအမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တရားတွေဖြစ်နေရင်လည်းဘယ်လိုအမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ထားရပါလေအဲ့ဒါလို့သင်ထားတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ဉာဏ်တွေကတက်လာတယ်เออตะชู่แล้วเตียตั้วอาถุเตชูนันตองไม่กวยเว้เนี่ยตั้วเตียอาถุเตชูแห่ชูแห่ม่ะแห่ม่ะแห่สรุปตาม่ะละเนาะเอ้กรรมฐานนี่ก็เลยเว้ยนี้မျိုးမျိုးเว้ยกระนิดขึ้นมาสรุปเช่นเนาะกรรมฐานนี่ก็เลยนี้မျိုးမျိုးญาติနိုင်ငံมากรรมฐานนี่สัตติ่นပြီးတော့เจเจเปี้ยๆนี่ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့စပီးခေဒီဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာဟုတ်ရှိတော့ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ့်ဘာကိုယ်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကံကမတွေလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားတွေကိုဟောပြောပေးကြပฏิပတ်တိကျင့်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့လူတွေကမသိကြရဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကျင့်ကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကစကိုင်းတောင်ရိုးဆိုရင်အများအပြားကပ္ပထန်းကျောင်းနေပဲစကိုင်းတောင်ရိုးမှာအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားသွားတာတော့မဟာကဏ္ဍရုံဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီမဟာကဏ္ဍရုံဆရာတော်ကြီးကဂူထဲမှာ3လ4လဒီလိုပိတ်နေပြီးတော့တရားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲဆွဲမြင်မြဲစ조사အားထုတ်သွားတယ်အခုလိုရိတ်တာဆိုတာဟာထူထောင်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြတာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်လို့ကိုယ့်ဘကိုအာထုတ်ကြတာအာထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆရာတော်ကြီးစီသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေးပြီးကိုယ့်ဘကိုအာထုတ်ကြဘယ်သူမှလည်းတရားမစစ်ဘူးအခုကိကြတော့ဘာလို့စစ်နေရတော့ဆိုတော့နော်ဘာကြောင့်စစ်ရတော့ဆိုတာကိုယ့်ဘကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကာတွန်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တာအဲဒီဘယ်ရိတ်တာကဖြင့်အကျွေးမွေးကောင်းလိုက်တာရိတ်တာကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုဝိတ်ကတောင်တဖောင်းတပောင်းတိုးလာတဲ့เนาะတရားအသည့်တိုးတာမပြောနဲ့ပေါင်းတိုးလာတာပြောเนาะအဲ့ဒါပြောတာတကယ်ရှိတာလေဟိုပြောပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့လေးလေးနက်နက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲအာယတန၁၂ပါးဆိုတာဘာလဲတရုပ်လည်းသိရမယ် apply လည်းလုပ်တတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လေသင်ထားပြီးတော့မှ ဝိပဿနာတရားကိုဘယ်လိုရှိရတယ်သမထကသွားရင်ဝိပဿနာဘယ်လိုကူးရမယ်ဝိပဿနာတက်တဲ့အထောက်ရင်ဘာကစရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသင်ကြားမှုလေးတွေမရှိဘဲနဲ့အထောက်အရင်တော့မှတ်ရဲ့မှတ်ရဲ့ဆိုတာကိုမှတ်ရုံပဲရှိမှာပဲပြန်လဲထွက်လာတော့ဘာပါမလားဘာပါမလားအဲ့တော့တောတဘာမြန်မြန်ဖြစ်ချင်တော့ရှိသေးတယ်ချိန်သားကြိုက်တဲ့ဟာနော်ထိတိဆိုတာကိုရှင်းရနေပြီးတော့ခောက်ပေးနေတောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ထိတိဆိုသူမြန်ရင်မြန်တယ်လို့လိုက်မှတ်နေရင်နေတယ်လို့လိုက်မှတ်အဲ့ဒီကမ္မထာမျိုးတွေလည်းပေါ်နေတယ်အခုနော်တိုင်ပင်ကိုက်အောင်လိုက်ရမယ်သူကရှင်းရနေပြီးတော့ဗာညောင်းလေးနဲ့ခောက်ပေးနေတောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်အဲ့ဒါထိတိနဲ့လိုက်မှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ကြားဘူးလားပြောတာနော်အဲ့တော့ကမ္မထံလက်သစ်တွေတော့တတိထားပေါ့နော်ကမ္မထံလက်သစ်ကလည်းသူကလည်းသူတော့ထုတ်လုပ်တယ်သောတာပန်လက်သစ်တွေထုတ်လုပ်နေတာပဲအဲ့အလုံးဟာလက်သစ်ကြီးပဲလက်ဟောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မသိတဲ့လူကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်မှသိတဲ့လူကတော့အင်ကြီးပါလို့အောင်းမိပါပဲ
1: နော
2: ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသင်ရမယ်တင်ပြီးတော့ကုက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုအတိဉာဏ်ရောက်တင်ကြားခြင်းဖြင့်လည်းလေ့လာရအောင်ဟုတ်တင်ကြားခြင်းဖြင့်လေ့လာရမယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ချက်သုံးပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာတွေကိုတွေ့အောင်စူးစမ်းဆင်ခြင်ရအာရဏ12ပါးဓာတ်ဆက်ရှိပါလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်အဖြစ်ဘယ်အာရဏဘယ်ဓာတ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုသိအောင်調査အထောက်အမယ်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းကြာကြာနာနာလေ့လာရမယ်။ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဆိုတာတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်။အဲ့ဒါလို့သိရှိပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာမရတာအပါထားကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တန်မြာခင်းခင်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။မှန
1: ်ပါပ
2: ါဗျာ။ရတာမရတာတော့သူ့ပါရမီရှိသေးတယ်သူလုပ်တဲ့လုပ်ရပေါ်မှာရှိသေးတယ်။သို့တော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ကသွားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်မှာပါမိုင်30လမ်းကြောင်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုဥတီပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရောက်နေလို့ရှိရင်လျှောက်ရင်တနေ့ရောက်သွားမှာပဲပေါ့နောက်ပြန်သွားရင်တော့မရောက်ဘူးထိုင်းနေရင်လည်းမရောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ရှေးဥစွာသင်ရမယ်သင်ပြီးတော့မှတရားအထုတ်ရအောင်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးမနိုင်ရင်ကိုယ့်အင်ကိုအထုတ်မဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်အများနဲ့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်ပေါ့တခါတလေလူကလည်းကိုယ့်အကိုကြတော့တယောက်တည်းကြတော့ပြင်းတယ်အများကတွဲခေါ်သွားတော့လည်းရှက်ထာနဲ့လိုက်ရတာရှိသေးတယ်လေသူများတွေကအာထုတ်ကိုအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ရှက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အခုတော့ပြောကြတာပေါ့ group meditation ပေါ့လူအုပ်စုနဲ့ထိုင်ဘုန်းဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဘဝတုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာခန္ဓာယုံကြောင့်မှတရားထိုင်ရတယ်အဲရှိကမျက်စိကြီးမှိတ်ပြီးတင်မြင်လေးခွေလက်လေးဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေအဲ့ဒါလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအနှောက်ယှက်တွေကအများကြီးလာတတ်သေးတယ်နော်အများကြီးလာတတ်သေးတယ်အဲ့တော့စုပေါင်းပြီးတော့လုံမကိုကလုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်စုပေါင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုနိုင်နေလူတွေကကိုယ့်အကိုနိုင်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်တော့မနိုင်ကြဘူးကိုယ့်အကိုရှုံးပေးရတယ်သူများကနိုင်နေတာကိုယ့်အကိုကြတော့နိုင်တာမှမဟုတ်ဘူးညာညာစွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်လေအတ္တဟိကိရထုတ်တမောတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဆုံးမရခက်တယ်သူများဆုံးမရတာလွဲတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကိုကလူကခွင်းလွတ်နေတာမဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲကြည့်လေပကံလေးတစ်ချက်ကြကွဲတာတော့သူများကွဲရင်တော့ဟဲ့နမောနမဲနိုင်လိုက်တာကိုကြတော့မတော်လို့အကြောင်းရှာတာချင်းကိုကတူမမတူတာနော်အဲသူလည်းကိုလည်းမတော်လို့ဆိုရင်သူလည်းမတော်လို့လို့စဉ်းစားရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါ
2: ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကိုနိုင်လို့လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတွေကိုရှေ့ဥစွာသင်ပြီးတော့ကိုနေရာကိုမှတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လုတ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မလုတ်ခဲတော့မနေနဲ့ပေါ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
2: ဒီနေ့မှတဏှာကြီးလေးတရားထိုင်ပြီးတော့လည်းပဲသောတပန်နာသိပ်မကတ်ချင်တဲ့အောင်ပေါ့ ထိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မထိုင်တဲ့အချိန်ဘယ်ကများတော့ဆိုမထိုင်တာက23နာရီထိုင်တာက1နာရီဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့ရွှေဘုံဘုရားကြီးသွားကြည့်ပါလားသွားကြည့်လိုက်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းသွားလိုက်တစ်ဖက်ဆိုင်ဝင်ထိုင်လိုက်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းသွားလိုက်တစ်ဖက်ဆိုင်ဝင်ထိုင်နေလိုက်ဆိုရောက်ပါမလား
1: ရောက်နိုင်သေးပါဗျာ
2: ရောက်ဘူးသွားတဲ့အချိန်ကနည်းနေထိုင်တဲ့အချိန်ကများနေနော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားလုပ်တဲ့အချိန်ကဒီနေ့မှ10နာရီမလုပ်တဲ့အချိန်က23နာရီဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံတော့ဖြစ်ပါလုံးဝမလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော့တယ်အဲ့ဒါနော်မတော်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော့တယ်တနာရီလုပ်ရင်တနာရီလောက်ပဲရမယ်တနာရီလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တာလောက်ရခြင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှန
1: ်ပါဗျာ
2: နော်မဖြစ်ဘူးသူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့သူပဲအဲ့ဒါလိုပဲလုပ်အောင်အာဝိသခာတို့တရားလေးနာတာနဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုဝိသခာကဘလောက်ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတည်းမှာလေမှန
1: ်ပါဗျ
2: ာအများကြီးကျင့်တယ်ကိုလည်းကျင့်ရပါတယ်ကိုလည်းကျင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့ရဖို့ရအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နေရမယ်တဲ့ပညာကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်လေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဟာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်
1: ဟု
2: တ်ပါပါဘုရားရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တဒ္ဓဒီမုတ်တာတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့စိတ်ကညွတ်စိတ်ညွတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှာဒီဘက်ကိုဥပမာကလေးတွေတောင်ပညာသင်နေဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကအင်ဂျင်နီယာဘက်ကိုညွတ်ထားတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဆရာဝန်ဘက်ကိုညွတ်ထားတာပဲလေမှန
1: ်ပါ
2: ပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တာကိုညွတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်လူတွေမှာရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဋ္ဌဌာန်နဲ့စိတ်ရစောပြမြဲမြဲအဋ္ဌဌာန်မှုဆိုတာရှိရတယ်။အဲ့ဒီအဋ္ဌဌာန်ကိုပဲပြောတာ

0: သိလို့တော့အဲဖရာစုပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစုကိုမပြောင်းသေးလို့ရှိရင်သူတော်တော်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ကိုယ့်ရဲ့ intention တစ်ခုရှိရင်မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဇာလန်းတွေရှိတယ်ဆိုပါလို့ဓမ္မစကြာတရားပွဲမှာမြမပေါင်း78ခရီးနှစ်ပေါင်းအသင်ချေကဲ့ရောက်ပြီးတော့နာယူကြလူပုဂ္ဂိုလ်က၅ဦးတည်းပဲဟ
1: ု
0: တ်မှန်ပါပါဣတိပတနာတော်မှာဟောတယ်မှန်ပါပါမြမက78ခရီးဆိုတာကျွတ်တန်းဝင်သွားတာကိုပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနတ်မြမပရိသတ်တွေအများကြီးတက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူပါတော့ဆိုဘိုးဘွားတို့ကဘုန်းကြီးကြီးဒီဘွားကြတော့နတ်သားဖြစ်နေတာတပားပါသူကတာတာကိရဏတ်လို့ခေါ်နတ်မင်းကြီးလို့ခေါ်သူ့ခြံရံနေနဲ့သူရသော်ဗျာတရားဓမ္မစကြာတရားပွဲကိုလာနာနာရင်သူကတရားကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးခိမွန်တာတောင်မှနေတဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းများပါမလားလို့ဟိုချီဒီချီတွေးနေတာသူကတငယ်ချင်းပေါ်စိတ်ကရောက်သူတို့ကအတိတ်ဘဝတော့ကဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကိုဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးစိတ်မချမ်းသာရာကိစ္စလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကအထက်နှက်ပြေမရောက်ဖဲနဲ့တောင်စောင်းနှက်ကြီးတွေသွားဖြစ်နေတာလေမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာခေမဝတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မစကြာညာဤအမတ်တရားဒေသနာဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာတာတာကိရဏတ်ဟာဒီပြင်းနတ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ကြဖြစ်ခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရရဲ့အတန်းနဲ့သူဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တုံးဆိုတော့တငယ်ချင်းမှပါပါမလားဒီတရားဝဲတငယ်ချင်းမှသိရမလားနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလွဲ့နေတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတရားဥမရတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းတတိထားစရာတစ်ခုပေါ့နော်တတိထားစရာတစ်ခုဆန္ဒရှိနေရင်လည်းတရားဥတရားမြတ်ကမရနိုင်ဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်နေရင်လည်းတရားဥတရားမြတ်မရအဲတချို့ကကြံကြံပါမှန်စိုးရိမ်နေတယ်နော်ဒီဘဝမှာကြင်ပြီဆိုပါတော့တရားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကစူပန်ထားတယ်နောက်ဘဝကြမှာနောက်ဖျားနဲ့တွေ့မှချွတ်ချင်တယ်စုပန်ထားအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်မတော်တဆသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်နောက်ဖျားမှဖူးလိုက်မှတော့ကြောက်နေတယ်မတော်တဆတော့မရှိနိုင်ဘူးနော်သောတာပန်တော့မတော်တဆဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့နော်သူ့ရဲ့ intention တိုင်းပဲဒါမို့တရားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒဆုံးဖြတ်ချက်ထားငါအခုကျင့်တာဟာဒီဘဝတည်းမဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဆိုတယ်ဒီလိုစိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့ခြင်းမှဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းတွေခန်းနေလို့ဆိုမရဘူးအဲ့ဒါ။ဒါလည်းတတိထားစရာအချင်း။ဒါကြောင့်မို့တရဓိမုတ်တတာအသိပညာပေါ်မှာစိတ်ကဓမ္မဝိဇ္ဇအတ္တမို့ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဟာညွတ်ကိုင်းနေရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီညွတ်ကိုင်းနေခြင်းဟာလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇအတ္တမို့ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့လမ်းပွင့်ပေးတာနဲ့တူတူပဲပေါ့။လမ်းပွင့်ပေးတာနဲ့တူတူ။
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဟာ5မျိုးတဲ့နော်ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကိုအထက်ကရာတဲ့ပါတဲ့အစဉ်နဲ့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အတွင်းနဲ့အပြင်ခွဲပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအထက်ကရာတဲ့ပါတဲ့အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ကမေးမြန်းခြင်းတဲ့ကိုမသိတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစူးစမ်းမေးမြန်းခြင်းဒါအကြောင်းတစ်ခုနံပါတ်2ကကိုလက်တန့်စင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်နေခြင်းဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကတတ္ထာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိမျှအောင်တတိနဲ့ထိမ့်ညိပေးခြင်းဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းနံပါတ်5ကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနံပါတ်6ကတော့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ကျက်စားမှုစင်ကျင်တုံတရားတို့အားမြင့်ခြင်းလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဒါဆိုလို့နော်ခုကြည့်လေအဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးလေ အဘိဓမ္မာ

0: အင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြကြနနသင်ထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘဝပေါ်မှာတွေးတောခြင်းကမ္မထလုပ်ငန်းပေါ်မှာရှုမြင်ခြင်းကွာခြားတယ်အများကြီးကွာခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးကွာခြားအဘိဓမ္မာမမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသေသေချာချာတစ်ပုတ်ဖြစ်စေနှစ်ပုတ်ဖြစ်စေသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာဆိုတာအဆင့်ဆင့်ယူရတာလေပထမသုတ္တမယပညာရအောင်လုပ်ရအောင်မှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: နောက်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယပညာဆိုဖြစ်တာသုတ္တမယပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယတက်လှမ်းရမှာလို့အေးဒါကြောင့်မို့လေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြရင်ဆိုတာလေးနက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဆင်ခြင်ရမယ်နံပါတ်ခွန်ကဓမ္မဝိဇ္ဇာသံမုစင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ညွတ်ရမယ်တဲ့ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုဒီခုနှစ်ခုထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုပြောပြအောင်ဆိုအိန္ဒြိယသမတ္တပฏิပါဒနာတတ္ထာတတိတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြိ၅ပါးအဲ့ဒီအိန္ဒြိ၅ပါးကိုတတိနဲ့တတ္ထာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုထိန်းကြီးပေးရထိန်းကြီးမပေးလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥပဒေမြတ်မရဘူးတတ္ထာကလွန်ကဲနေတယ်ပညာကယောနေနေတယ်တရားလူတရားမြတ်မရဘူးပညာလွန်ကဲပြီတတ္ထာအာနေနေတယ်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုသူစီကဒီကိစ္စကိုသင်္ကန်းစာယူရမလဲတတ္ထာကလွန်ကဲပြီးတော့ပညာအာနေနေတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်ဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေရဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာသူကတွေ့တာနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဖျားဖူးနေရရင်ဖျားနာထိုင်ပြီးဖျားကြည့်နေရင်ကျဉ်တတ်တယ်ခက်လန်းလန်းကနေမြင်နေရင်ကျဉ်တတ်တယ်သူကတရားတရားအသိလွန်ကဲနေတယ်ပေါ့အသိပညာမပါဘူးတရားအထုတ်ရမှာခေါင်းထဲတောင်မထည့်ဘူးစိတ်ကူးထဲတောင်မထည့်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြောသူ့စကားကိုခတ်မှန်မှပြောလိုက်တယ်ကိဉ္တိဝက္ကလိအိမိတာပုတိကာယတာတိတ်ထင်တာဒီခန္ဓာကိုအပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့မင်းဘာကြိုးရှိမှလဲတရားသိအောင်တရားအထုတ်ခိုင်းတာနော်ယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှပေါ့တဲ့ငါ့ကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုနှစ်ခုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာတတိထားဖို့
1: မှန်ပါပါဗ
0: ျယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ရင်ငါ့ကိုမြင်တယ်အပြန်အားဖြင့်ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိငါနဲ့တွေ့မှလည်းတရားကိုမြင်နိုင်တယ်ဓမ္မဓမ္မသဘာဝကြတာလေဓမ္မကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာတရားမသိဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိမသိနိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တာပဲအခွေးတွေကြောင်းနေလဲမြင်ကြတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကလာတာမြင်တာပေါ့မြင်ုံနဲ့မကဘူးတောတွေရပုံသားကြီးကဖြစ်တဲ့ခွေးကဟောင်းတောင်ဟောင်းသေးမှန်ပ
1: ါပါနော်မ
0: ှန်ပါပါဗျာဘုရားကိုဟောင်းတောင်ဟောင်းသေးတဲ့ဆွမ်းလာရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တို့ကတရားမမြင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းဘုရားမြင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုမြင်တယ်လို့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိယောမံပတ္တိယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ပြီဆိုရင်လည်းငါ့ကိုမြင်ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုပြောလို့ဆိုလို့တာနော်မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့ဝက်ကလေးဟာတရားအစွမ်းအားတွေတက်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်နှိမ့်ချနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဥပေတမီနဲ့သူ့ကိုဆုံးမရဒီခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်မှလို့ဟောဒီလိုဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာဝက်ကလေးဟာနောက်ဆုံးမှနားလည်သွားပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဝီရိယနဲ့တမာတိထိမ့်ညိပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်သောဏမထေရရဲ့ဝတ္ထုကိုထောက်ထားပြီးသူစီကသင်္ကန်းစာယူရမယ်သောဏမထေဆိုတာအမှန်တမ်းချမ်းသာတဲ့တထေသားတစ်ယောက်ပဲချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူး तू ကလူဒူးလူဆန်းခြေဘွားမှာအမွှေးတွေပေါက်တယ်လူဒူးလူဆန်းအခုခေတ်မှာရှိမလားမသိခြေဘွားအမွှေးပေါက်တယ်ကခြေဘွားမွေးပေါက်တယ်မန္တလေးရတနာဘုံခေတ်ကတော့မန္တလေးဈေးကျွမှာတစ်ခုလုံးအမွေးပေါက်တဲ့လူတယောက်ရှိဘူးတဲ့ လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့အမွေးတွေကတစ်ခုလုံးပဲမြောက်နဲ့တူအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူမြောက်လို့ခေါ်တာသူ့ကိုနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးအမွေးတွေနဲ့ဖုံးနေတာမြောက်လို့ပဲသူကမန်းလေးဈေးကြုံမှာသူကဈေးကောက်လောက်သွားတာသူ့ကိုဈေးကောက်ရာထူးခံပေးထားတယ်ဒီကောမင်းလက်ထက်ကလားအင်္ဂလိပ်လက်ထက်လားမပြောတတ်ဘူးအဲ့လူမြောက်ဆိုတာပေါ်ရဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီခုသောဏမထေရကတော့တထေသားဘုရားခြေဘွားမှာအမွေးနုလေးပေါက်ခြေဘွားအမွေးပေါက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲเนา
1: ะမှန်ပါပ
0: ါဘယ်အဲတနေ့ကျတော့ဘုရားတရားနာတဲ့အခါသာသနာပေါင်းသူဝင်လာဝင်လာပြီးတော့တရားထုတ်တာတိတ်လုံးလာဝိရိယဓာတ်ကောင်းတယ်သူဇင်းညာနေရှောက်အာထုတ်ခြေတော့ကနုနုနဲ့နဲ့နဲ့ဇင်းညာရှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့တွေ꿰ပြီးတော့သွေးအလိမ့်လိမ့်ကပ်နေဝိရိယတွေတအားလွန်ပြီးတော့တမာရီကမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့သူစိတ်ထဲမှာကရန်ဘွားကနေလူဘွားပြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်မယ်ငါတရားထုတ်လို့တော့ငါတရားသူတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်လျှော့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောပေးနော်သူကတတိသားဘွားတုန်းကစောင့်တီးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့စောင့်တီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျိုးတွေတအားတင်းလို့ရှင်အတန်ကမကြောကြောကြီးဖြစ်တယ်ဘာသာပြောပွဲမရှိဘူးဆောင်ရိုးကြီးကတိတ်ရောနေလဲဘက်ဘက်ဘက်ဘက်ဖြစ်သွားပါပေါ့အတမ်းမတာဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဆောင်ရိုးမလျော်မတင်းထားပြီးတော့ဒီမှตายရတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝီရိယနဲ့တမာရီမျှအောင်ကျင့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနှီးပေးလိုက်တာတိတ်ရခြင်းလုံးအာကြီးပြီးတော့စိတ်ကအာတင်းနေတာကဝီရိယเนาะစိတ်ကိုကအာမြောက်ပင့်ထားတာဝီရိယစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာကတမာရီဟိတယ်အဲ့ဒီမှာဝီရိယကလွန်ကဲရင်တမာရီကနဲသွားတဲ့အခါဩရိစ္ဆပဲဖြစ်တယ်မတွေးရမယ့်အတွေးတွေရှောက်တွေးကုန်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: လူဟာတရားထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တွေးတယ်ငါတိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကလားဒီဘဝကတော့ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးငါကျင့်နေတဲ့အချင်းမှားမြတ်နေသလားဆိုရင်ဒီတန်တရားတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့စိတ်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိနဲ့ဝိရိယကိုထိန်းကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တတ္ထာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုထိန်းကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်း၆မျိုးမိမိတဏ္ဍာမှာထိုက်သင့်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဝိဇ္ဇာကိုဘယ်အထည်အောင်ပွားရမှာလဲလို့မင်းကတတိကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိစေယဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိစေယမက်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိစေယဟိုစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိစေယဆိုရင်အဲ့ဒီစိုက်ထိသွားအောင်ဒီဓမ္မဝိစေယတမောစဉ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ပေးရမယ်လို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဖို့စဉ်ဟာအမတမရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုအဆင့်ထိကျင့်သုံးသွားရမယ်လို့ဒီလိုဟောပြောလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အေးဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဖို့စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကဘာရလာတော့ဆိုတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားနိုင်တွေ့တာမှုတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ကံတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီကြရင်လုံးဝနော်ကိလေသာတွေကင်းစင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အစ်တဏ္ဍာကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်အဲ့ဒီထိအောင်ပွားများအထောက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတာဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်တော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတည်းကတတိတံဘုဇင်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထူထောင်ပြီးတော့တတိကယူပေးတဲ့အာယုန်တွေကိုအမှန်ကန်သိဖို့အတွက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ပညာကိုထူထောင်ပြီးကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်

တရားနာပိတ္တများနေတကွာစစ်ကြောလာဏန္ဒမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြမတတဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သယင်းဒီနေ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ရန်ကုန်မြို့တံမွေမြို့နယ်ရွှေထွတ်တင်ဝင်ဓမ္မသမင်မန္တပ်မှာဆင်းခြင်းပါတယ်နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရာဇသင်္ဃလန်ကံကောပံဝိုင်းအနီးမှာတိထာကိုယ်ွယ်လျက်ရှိတဲ့သာဝရညဉ့်ညရေးစီတို့မြတ်ကြီးအတွင်မုံဆွေရွေးရှင်ဖွဲ့သားများ Seven Sense Fan Protection နဲ့ Channel 9ရုပ်သံလိုင်းတို့ရဲ့အလူငွေပြည့်ပွဲအထင်းအမှန်ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မသဘေမှာနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရညဉ့်ညရေးစီတို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပြီးလူမှဖြစ်ပါတယ်တရားလူရှင်နေနဲ့တရားလူမပြီးလူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းဥချီထားပြီးတော့လိုက်ဆွေကြပါအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပေးပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပေးပြီးတိုင်း၃ခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြပါမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ဝေယယနိုင်ပင်

သာဓုပါဠိမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါင်းများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဝှေ့ရှိခရာလေးခြံထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးပြိမ့်ထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့သက်သာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ခြံထားစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားတောင်းဆင်လာပါလေ။နှလုံးသားတောင်းထိတ်ကသာဝရညီနေရေးစီဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားဝဲတာသာဝရညီငယ်ကြီးစီတို့အတွက်ကျူဝေပေးအပွဲအချိန်မှန်နေနဲ့ကျင်းပတဲ့တရားဝေသာဝရညီငယ်ကြီးစီတို့အတွက်ကျူရောင်ဝေပေးတဲ့အပေါ်မှာအနုမောဒနာတရားဖြစ်တဲ့ဟောပြတဲ့တရားဝေဆိုတော့

0: ဒီဘုရားပတုစီဒီညရာနဲ့ထောင်နဲ့ခြီးပြီးတော့ရှိအောင်ကိုတည်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးလေးနဲ့တော့တည်လိုက်တာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ပါစိတ်ကူးလေးနဲ့တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့မရဘူးလား။ရတဲ့နော်တိလောကဝိဇ္ဇာစัจ Jan မြည်ဥစ္စာတွေမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲပြင်ပမှရှိတဲ့အလူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့သာသနာ့ဘကာလမှာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြင်ပမှရှိနေတဲ့သာသနာ့ဘအလူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေ။စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲယရနာတိပြီးတဲ့နန်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်အခန်းကြီးအများကြီးနဲ့ပေါ့အခုကဟိုတယ်ရင်းလို့ပေါ့နော်အခန်းကြီးအများကြီးပဲဆောက်တယ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြဆောက်တယ်တချို့အခန်းကြီးတချို့အထက်ဆိုရင်ဒါဗရမ ्या ကြီးစီချေထားတဲ့အထက်ပေါ့တချို့အထက်ဆိုရင်ကြောက်စင်းကြီးစီချေထားတဲ့အထက်တချို့အထက်တွေကြတော့လည်းနီလာကြီးစီချေထားတဲ့အထက်ပေါ့ကျောင်းကြီးဆောက်နေတာကိုစိတ်ကူးနဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်နေတာကရက်နဲ့သုံးလေးရက်ကြာတာနော်ပြီးတော့မှကိုဆောက်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်အထက်ပေါင်းများစွာအထက်မြင့်ဆောင်ကြီးပေါ့လေယန္နာ၉ပါး၉ပါးတော့မကောက်ပါဘူးလေယန္နာမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာယနေ့ယခုချိန်ဒီပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသမျှဘုရားရှင်အသင်ရှင်နန္ဒကိုအကုန်ပင့်ဟိုဘုရားတဟိုခန်းကိုဘုရားတဆူကကြောက်တော့လိုက်ဒီခန်းကိုဘုရားတဆူကကြောက်တော့လိုက်ခန်းလေးနဲ့သူကျင်းဆက်ဟိုခိတ္တနားနေကြမှာပေါ့အခန်းနိုင်ရလေးဒီမှာဘွဲတော်လေးတွေထိုင်ရင်းရေးထားမှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ဘွဲတော်လေးတွေလေပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီခဏပွင့်ခဲ့ပြီးမှပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဒီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလောကကြီးမှာပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသည်မြတ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီဖခင်ပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီအသင်္ချေနန္ဒကိုစိတ်ကူးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကလည်းပဲအထက်မြင့်ဆောင်ကြီးအဆင့်မြင့်ဆောင်ကြီးလည်းပဲအခန်းကြီးအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့ပဲဖခင်ကြီးအကုန်လုံးပင့်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေလည်းကန့်အကောင်းသားဆွမ်းနေကြီးပဲလေဆွမ်းနေဆွမ်းခြင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ချိုးဝဲရီလည်းပဲအမျိုးဆုံးစိတ်ကူးလို့ရသည်မအကောင်းဆုံးဆိုတာကြီးပဲတကယ်နတ်သုဒ္ဓါလိုအမျိုးတွေပေါ့နော်ချိုးဝဲရီလည်းကပ်ပြီးဖြောကြီးတွေလည်းကပ်ဒါတနေ့လုံးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှပဲ9ရက်လောက်ပေးတဲ့ရင်သုံးတာလीအဲသင်္ကန်းကြီးလည်းလှူသူ့ချိန်နဲ့သူ့ဘဝညနေကျတော့ဖြောကြီးတွေပါတယ်ဆက်ကပ်ညဘက်ကျတော့လည်းပဲခြေဆုပ်လက်နဲ့တခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့ဘုရားပိစကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုဒါစိတ်ကူးလေးနဲ့လှူခဲ့ဘူးလားဒါခုကျောင်းဝန်ကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားကြီးကိုးစုဘူးမြော်ရလို့ဘုရားကြီးအများကြီးတည်ခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလေစိတ်ကူးလေးနဲ့တည်ပြည့်တယ်ဆိုရဲကြောင့်လို့ပြောနေစကားစားလေးကောင်းတဲ့စကားစားလေးရပြီးကောင်းတဲ့ပေါ်လာလို့ပြောမိသွားတာပါအဲ့တော့တိလကဝိဇ္ဇာစัจ Jan မင်းကြီးဘုရားလောင်းတော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျောင်းနေဆောက်စိတ်ကူးနဲ့ဘုရားပိစကဗုဒ္ဓရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေပင့်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေကစိတ်ကူးနဲ့ပဲသင်္ကန်းကြီးလှူခဲ့ဦးတယ်လက်တွေ့လက်ကမှာပါဘလို့ဘလို့လို့ကုသိုလ်ရမလဲထင်ပါတကယ်လက်တွေ့အပြင်မှာကဘုရားပိစကဗုဒ္ဓရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကရှိမှမရှိပဲအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှူပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်တီးပြီးတော့လှူဒန်းနေကုသိုလ်ပြုရတာအားမရလို့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲခုလောလောဆယ်တော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲတထုံမျိုးတစ်ခွင်လုံးပကန်းနေပြီးတော့မှလို့ဘုရားပရုစီတီတီအများကြီးပဲတည်ပြလိုက်တယ်ခုတရားနာပိတံများရောခုဦးဇင်းပြောနေနေဦးဇင်းရဲ့စကားနောက်ကိုကတ်လိုက်ရင်တည်လိုက်ပြီလားဘယ်နှစုလောက်တည်လိုက်ပြီတော့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းသာအဲ့လိုဘုရားပရုစီတီတွေလွှမ်းသွားရင်အမြဲတမ်းကြက်ပြီရှိမှာနော်တချို့ကဘုရားအဟောင်းပြင်တာပဲကောင်းတယ်အစ်စ်တီတင်းနေစရာမလိုပါဘူးလို့လည်းပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဟောင်းนี่လည်းပြုပြင်ကြရမှာပါပဲအစ်စ်တီလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမှာပါပဲဘုရားပရုစီတွေကတော့များသွားပြီရှန်သွားပါပြီလုံလောက်ပါပြီတော်ပါပြီဆိုတာမရှိပါဘူးအစ်စ်အစ်စ်တီဘုရားထက်တယ်တော့လည်းပဲကုသိုလ်တွေအစ်စ်အစ်စ်ထက်ထက်ပြီးတော့တူတာပေါ့ဇေဒီအဟောင်းတွေပြုပြင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းယူကြရမှာပဲဇေဒီအစ်စ်တီတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းယူကြရမှာပဲအချင်းနေအချင်းကားပေါ်မှာမူတည်တယ်နေရာဒီသာပေါ်မှာမူတည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥတည်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ညအချင်းနေအချင်းကားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဇီရီတော့အဟောင်းတွေလည်းပြုပြင်ကြရမယ်ဇီရီတော့အသစ်တွေလည်းပဲတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမယ်ကိုအသစ်တွေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အမြန်လန်းနေမှာတထုံနဲ့ရန်ကုန်လာလို့ရှိရင်လည်းလမ်းမေးဝေးရဘုရားပရုဇီရီကြီးအများကြီးဖူးမြော်ရတော့ကိုကိုယ်တိုင်တော့ဘုရားမတည်ဘူးပဲလို့ဘုရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်သူပဲမှသိမိမယ်လို့သိတဲ့ဘုရားလည်းသိတာပေါ့လေမသိတဲ့ဘုရားလည်းပဲဇီရီတည်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအများအတင်နေဘုရားကလည်းဖူးမြော်ကိုရုံးလဲပွိုင်းနေဒီဘုရားတည်တဲ့လူရှင်တွေကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဘုရားကိုဦးဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တော့လူရှင်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နဲ့စိတ်ထဲကလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးလည်းပြောရတာပေါ့သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်သာသွားလိုက်ရမှာဘုရားပရုဇီရီကြီးဖူးမြော်ပြီးတော့ဖူးမြော်လိုက်တိုင်းဖူးမြော်လိုက်တိုင်းဘုရားကုံတော်တွေပွားများတဲ့ဗုဒ္ဓံတုတ္တိကုသိုလ်တွေတိုးလာတာလေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပရုစီတီတဲတဲ့လူတွေကိုမတဲတော့မှတဲတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းကြီးစုတင်တဲ့နဲ့အပြစ်မပြောသင့်ဘူးဘုရားပရုစီတီလို့ပြောလိုက်တော့ကိုကျော်ထက်အောင် ဖြေမလား
1: ဖြေပါမယ်ဗျာ
0: ဖះဆိုတော့ဖះကိုဘာဖြစ်လို့ဖះလို့ခေါ်တာလဲဖះဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဘာလို့
1: အတူမရှိဘူ
0: းလွယ်တာလေးပဲမေးတာပါနော်ဘာလို့ဖះလို့ခေါ်တာနော
1: ်အတူမရှိမြတ်စွာဘုရ
0: ားအတူမရှိလို့ဟိုဖះဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောတာလေဆိုတော့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ဩယောက်လျာကြာကြာရရနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့
1: ဟဲ့ပ
0: ါလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညွတ်တလူလူမလို့လူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလို့လေလူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲဘာလို့လူခေါ်တယ်လဲအညွတ်တလူလူတို့တဲ့နေလူအချိန်နဲ့မြ၊နေရနဲ့မြ၊ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ၊ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်သေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သူတွေဟာအမြဲတမ်းတလူလူတို့တဲ့နေလူလူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဖះဆိုတော့လေသူ့အတန်တွယ်လေးတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဒီကုကြောထဲမှာမိုက်ကင်တာသူ့ပဲမေးရတော့တာနော်ခုနကကိုကိုလုံးကမိုက်ပြီးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကဲကိုကျန့်ကိုပြီးလိုက်ပါဦးကိုကျန့်ဖះရဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာလဲဟိုတူမှာမိုက်စင်နေရှိတယ်နော
1: ်ပြန်ပါဦ
2: းဖះ
0: ဟိုငငယ်ရမကျန်နေကန်တရားရှိတယ်လေမရဆိုတော့ဘာလို့မရလို့ခေါ်တာဆိုတော့ကုတ်ပြီးလို့မရလို့
2: ပြန်ပြမိမနာရောက်ပါပါဗ
0: ျကြာတနာမှာနွားချမ်းသာဖြစ်မဲ့ပုံပဲကဲကိုမင်းမော်ကုန်ပြီးလိုက်ရောမလေးရုပ်တန်ကြီးကြီးတဲ့သူတွေလည်းတေးဥဆောင်နေဖြီးတယ်ဆိုတော့သူကနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတော့တရားပုတရားမိုက်လေးတွေပြေးလိုက်တာကောင
2: ်းတယ်မှ
0: မသိဥဆောင်ကတိဥဆောင်နေမိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်တာပါဘုပ္ပကတ္တရာကတိဥဆောင်မသူလဲင
1: ိမ့်တော်ပါဗျာ
0: ငိမ့်တော်ကဲ့ဖြေပေါင်းဖေယ
1: ဖေယဒီမှာဗျာ
0: မိုက်ဒီပဲလက်ဆင့်ကမ်းကြတော့မဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတော့မပြောတော့မိုက်ကောင်မှာလက်ဆင့်ကမ်းမှုလုပ်နေပြီကဲနောက်ကပုဂံမျိုးသူကကိုကိုလွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ကိုကိုလွင့်ကဗလာတောင်းနေသူဆိုတော့ဖြိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ
1: ်မသိပါဘူးဗျာ
0: ကိုကိုလင်းဆိုတဲ့ဥဆောင်နာမည်ဟိုဇက်ကောင်နာမည်ဇက်ဆောင်နာမည်ပြောရတာပေါ့လေနော်ဥဆောင်ထူအောင်ထူထူခြားခြားကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့တိကိုတိမှရမယ
1: ်မသိပါဘူးခင
0: ်ဗျာဒါဆိုပန်းပေးပြီပေါ့
1: ပေးပါပြီခင်ဗျာ
0: တရားပြတရားဟောခြင်းနောက်ကြတော့လူတရားတူတူတူမြန်မြန်ထက်ထက်ပြီးမယ်လို့အောင်မြင်နေတာနော်ပြီးမှပါနော်ကဲဖះဆိုတော့ဖះဆိုတော့ဖះပေါ်ဖះလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဖះဆိုတော့မျက်စောဖះမျက်စောဖះလို့ပြောရတဲ့မှာပဲဖះကိုဖះလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရမှာသဘောပေါ့အဲ့တော့ဖះဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေတကယ်တော့ပါဠိယနေစဉ်းသက်လာတာပဲပါဠိမူရင်းစကားလုံးကတော့ဝရပေါ့ယရဏတုရတဲ့သူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ဝရောဝရိညူဝရတော်ဝရဟရောစသည်အဖြင့်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ဓမ္မဝရံအတိသီဆိုတဲ့ကာထာလေးအဲ့ဒီမှာဝရောဆိုတာဝရပေါ့အဲ့တော့ဝရဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ထိပေးရတာမြင့်မြတ်တဲ့သူဝရကနေမှဝါလုံးကဗတ်ထိုက်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဗရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝရကနေဗရနေဗရနဲ့ခေါ်ကြတာဗရနေမှဗတ်ထိုက်ကနေမှတဖြည်းဖြည်းကာလရွေလျောပြီးတော့ဖျားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝရလူမူရင်းစကလုံးကဝရနော်ဝရရာကောင်းရေဒါပေမဲ့ပါဠိစကလုံးဆိုရင်ရာကောင်းတွေ့တိုင်းရသံထွက်ရမယ်အဲ့တော့ဝရဝရကနေမှာဗရဗရကနေမှာဗရဗရကနေမှာဖះဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖះဆိုတာမြင့်မြတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားလို့တွေးပြီးတော့ပြောရတယ်အမှန်ကတော့ဖះဆိုတာလေဝရမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲအဲ့တော့ဝရကိုအဓိပ္ပာယ်မြတ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ဖះစောဟာဆိုတာကတော့နှစ်တည်းမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်သိရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်တဲ့မြတ်တော်ဖះပါပဲဖះဆိုတာကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲနော်အဲ့တော့ဖះဆိုတာကဝရဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ဝရကနေဗရဗရနေဗရဗရနေကိုကျော်ထင်အောင်တန်နေကြခြင်းနဲ့
1: ညာ
0: ဟောဖះဖြစ်သွားတာပေါ့နော
1: ်ဒီမော်ဗျာ
0: အဲ့တော့မူရင်းစကလုံးကပါတယ်လေ
1: ဝရပါဗျာ
0: ဝရဝရကနေဘာဖြစ်သွားလဲ
1: ဗရ
0: ဗရနေ
1: ဖះဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ
0: ဝိဇ္ဇန်လုံးမကိုဗရမှာကလေးထဲလိုက်လीဗရပေါ့နော်ဗရနေမှာဖះအတန် ဆိုလို့ကောင်းအောင်ပေါ့လေအတန်တွဲဝါစာတိလိထလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ခေါ်ရတာပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ချောမောအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထွက်ရတာအားပါအောင်ဆိုပြီးဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့နောက်တော့ဖျားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖျားဖလူစီဒီဖျားကတော့တိသွားပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာနော်ပူပူလေးထိုးထားလို့လားဒီဘုရားရဲ့ပထဝီဇီရီဒီသုံးလုံးတိပဲသိရင်ကိုပဲဒီညာတရားဟောတာတန်တော်ပါပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာကိုကျင့်မိုက်ပြီးလဲရမလားကြကြောလိုက်မယ်လေဇီရီကြတော့ရောစီခိုင်းပြီးတရားလို့လားပထိုးလေးဖြေပါအောင
1: ်မသိပါဘူးခင်ဗျာစီလီလည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာ
0: အော်ကြူကြူပါပြောထားလိုက်တဲ့တခါတည်းနော်အဲ့ဒါနှစ်ပုံလုံးတခါတည်းရှင်းရမှာသဘောပေါ့
1: တင်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့တကယ်တော့ကုသပြီးတော့ဝရရတော့ထားတော့နည်းနည်းမသိတယ်လို့လို့လေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဝရဆိုလို့စန္ဒဘဝကာထားထဲမှာလဲဝပါတယ်မလားစရဘဝကတော့ရတယ်ထင်တယ်နော်စက္ခုမစရမစိန်နော်ဒါဟိုအကြောင်းလေးကြောင်းစဉ်လိုက်အရှိဆုံးစလုံးတွေကစရဲဓာရဲဘာရဲဝါရဲဖြစ်နေတာစက္ခုမစရမစိန်နော်ဆိုတော့စလုံးနဲ့စရပါနောက်တစ်ခုကဓမ္မညူဓမ္မတာမီကောဆိုတော့ဒါချင်းနဲ့စရတယ်ပြီးတော့ဘလူပီတော့ဗလာတော်ဘာတစ်ချိုင်နဲ့စရပါနော်နောက်ဆုံးဝါကြတော့ဝရတော်ဒီတုမေဝရံဆိုတာဝရဆိုတာအဲ့ဒီခုနကဝရောဝရညူဝရတော်ဆိုတဲ့ယရဏတုထဲမှာလည်းတည့်ရပါပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဝရကနေဖျားလာတယ်ပထိုးဆိုတာလေတကယ်တော့ဘာမှမခက်ဘူးအားလုံးသိနေကြပြီဒါခုံတော်ကိုဘားထဲမှာဗုဒ္ဓောလို့မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: ထိကနေဆိုရင်ရောင်းတော့လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓောမြတ်စွာဘုရားနဲ့လေအဲ့တော့မူရင်းကတော့ဗုဒ္ဓောပဲဗုဒ္ဓောကနေမှပုထောပုထောကနေမှပထိုးပုထိုးဆိုပြီးတော့မှပုထိုးပေါ့နော်ပုထိုးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲပထိုးဆိုခေါ်လို့ခေါ်လို့လွန်အောင်ပထိုးလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပထမတော့ဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောကနေမှပုထောပုထောကနေပုထိုးခွင်ခွင်နဲ့ပေါ့လေပုအတန်ချောအောင်ဆိုပြီးတော့ပုထိုးကနေမှပထိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ပထိုးဆိုတာလည်းဗုဒ္ဓောပဲเนาะဗုဒ္ဓောဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားပဲဇီတိဆိုတာကတော့စီတိရဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးကလာတာစီတိဆိုတာပူဇော်တိုက်တယ်လို့ဒီပေးရတယ်ဒါတော့ပါဠိစကားလုံးပေါ့เนาะပါဠိစကားလုံးကိုပဲထိုင်ရဲ့ပြန်ယူထားတာပါပဲစကားလုံးရွေလျောလာတာတော့မဟုတ်တော့စီတိရဆိုတာကနေတဖြည်းဖြည်းရပလက်ပြုတ်သွားတယ်လုံကြီးတရားနေမှဆံခက်လေးထပ်ထည့်လိုက်တော့စီတိဖြစ်သွားတာပေါ့စီတိရဆိုတော့ခေါ်ရတာထောင်းတော့ရပလက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်စီတီဖြစ်သွားတာပေါ့စီတီကနေမှစီတီစီတီနဲ့ဆိုတော့ခေါ်ရတာလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စီတီအဲ့တော့စီတီရဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးကနေစီတီဖြစ်လာတာပါစီတီရဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုတော့အချိန်ကျန်ကြတယ်လို့ယူဆရပြီမယ်လို့ဒီလိုမေးရင်ဖြေနေမေးတဲ့အချိန်မှာမဖြေနိုင်လို့စဉ်းစားရင်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့အပေါ်မှာဖြေပြန်ဖြေပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူဆွဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့မှတ်မိသွားပြီပေါ့နော်ဖရားရဲ့ပထိုးရေ
1: စီ
0: ရီရေပထိုးကလည်းဗုဒ္ဓောပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့ဇီရီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့ဒီပေးရတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလည်းပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာပဲပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှဆိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရောပထိုးရောဇီရီရောနောက်ဆုံးကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယဉ်ညွန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နေရာမှာလေတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကလည်းရောက်ရမှာဘုရားဆိုလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပထိုးဆိုလည်းဘုရားသိစရာအလုံးကိုသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူစီတိယဆိုတာလည်းပူဇော်အရဟံတဲ့သဘောချင်းတူတာပေါ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှဆိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲပူဇော်ထိုက်တဲ့သူပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာအဲ့တော့ဘုရားပထိုးဇီတိဖယံပရုစီဒီရုပ်ဘွားတော်အဝါကျေအောက်ခြေမှာအဝါကျေကျေလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဖျားကိုရှူသွားတယ်ဇီဒီပုံစံဇီဒီတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ရုပ်ဘွားတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ဇီဒီဇီဒီတော်ရုပ်ဘွားတော်တွေကိုတွေ့လိုက်တိုင်းတွေ့လိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ရှိမှတွေ့ရတဲ့ဇီဒီတော်ရုပ်ဘွားတော်မှာတင်စိတ်ကရက်တန့်မနေပဲနဲ့တကယ်တော်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထီအောင်စိတ်ကရောက်ရမယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိစိတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းပွားများနေမှရောက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိပြီးသဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနက်နက်ပွားများနေမှသာလျှင်ဘယ်ဘုရားပထုဇီရီကိုပဲတွေ့တွေ့တကယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကြီးကြီးမြတ်မြတ်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ဓာတ္တတွေလည်းပို့ပြီးတော့အည်သွေးကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုနေမကဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့အည်သွေးတွေအစွမ်းတက်တွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီထွေတဲ့အစွမ်းတက်တွေအည်ချင်းတွေကိုယ်မှာလည်းပြည့်စုံလာအောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားဖရုစီရီတို့ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုဖို့ရောဘုရားမှာရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေအတိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးဖို့ရောကြံတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကြည်ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရင်ကျင့်သုံးဖို့ရင်ဇီရီတော်ရုပ်ပါတော်တွေကိုဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကလည်းကြည်ညိုဖို့ရင်ကျင့်သုံးဖို့ရယ်ပဲကြည်ညိုဖို့ကတော့တစ်ဖက်ကဘုရားဘက်ကိုကြည်ညိုဖို့ပေါ့ကျင့်သုံးဖို့ကတော့ကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အည်သွေးတွေကိုယ်မှာပြည့်စုံလာအောင်ကျင့်သုံးဖို့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်းဂုဏ်တော်ကိုအထိမ့်ပဲတည်တည်လေးနဲ့ပွားများမှဖြစ်နိုင်တာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ဘုရားဘုရုစီကြီးလေးပဲတွေ့တွေ့လိုက်ပေါ့ဒီစသခြင်းတော်နမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနဲ့သုံးခေါက်လောက်ရွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှစေတေကနေအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားဘုရုစီကြီးဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်စေတေကနေပြီးကြတရားထိုင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လိုင်းရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ရှော်ရင်ဖွင့်ရင်လှည့်ရင်ကျင်းရင်စကားရိုက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကြိုးကြကြိုးကြလေးအချိန်ညရင်ရတယ်လို့စိတ်ထဲကနေကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုခုအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပူလောင်မှန်သမျှကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မမဟုတ်လေတမ္မာတမ္ပုတ်တော်တိစီယာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်ကတူချင်မှတူတာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကိုယ်ပွားကျင်တဲ့ဂုဏ်တော်ကလည်းတူချင်မှတူတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ဘုရားကုံတော်ကိုပါပါဠိရောမြန်မာလိုရောပေါ်များထားတဲ့နေအထိပ္ပယ်လေးသိနေတယ်ဆိုရင်အချိန်နေချိန်ခံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကြတော့ကိရိတာကင်းစင်တာစိတ်မှာလောဘဒေါသမကောင်းတဲ့ဓာတ္တိတွေကင်းစင်နေတာလေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တစ်ခါတည်းကြတော့လည်းပဲသိစရာတွေအာလုံပြီးတာလေးကိုပဲပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကပူဖြစ်တယ်။တစ်ခါတည်းကြတော့လည်းဝိဇာဆရဏတံပံတော့အတိညာရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။သိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်တယ်၊ကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တခါတည်းကျတော့လေသူကတော့တောင်းတော်စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍ကြိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုရင်ကခံစားချက်ရစိတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြေအနေရလည်းပဲအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်ညီလို့ကိုပဲပွားတဲ့ဂုဏ်တော်လည်းရှိဆိုပါတော့ခုသူကတော်လေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းနေပါလေပုတ်ခန့်နေပြီဆိုရင်တော့သူကတော်လေးပွားမှကိုဖြစ်မှာနော်သူကတော်ပွားပြီးမှဖုံးပုတ်ပါသူမို့လည်းဖုံးပုတ်ခံဤတိုင်းသူကတော်ကုံတော်သူကတာကုံတော်ပွားပါလို့ပြောအောင်ပါပေါ့သူကတော်ဆိုတာမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောတာပြောလို့သာစကားကိုဆိုတယ်လို့ပြောတာခုခေတ်ကျတော့လူမဟုတ်ကဲတုန်းကစာရီရေးပြီးတော့တင်တယ်ဆိုတော့စာရေးတယ်ဆိုတာလည်းစကားပြောတာပဲလေဒါကြောင့်မလို့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော်မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာတင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာလိုက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ comment ပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ share တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားလို့မရဘူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဖုံးမပွတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းတော့မပွားဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားဝယ်ပြောတယ်ဆိုတာလေးကိုဘွားရင်းနဲ့ကိုညံတိပြရမှာငါခုဖုံးပုတ်တော့မယ်တခုခုတင်တော့မယ်ဓမ္မမို့လဲ comment တခုခုပြီးတော့မယ်ကဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်နေဆိုတိုင်းပြောတဲ့နာမဟုတ်ဘူးမှန်နေဆိုတိုင်းလဲတင်တဲ့နာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတဂုံတော်အရာစင်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိဆိုတာချစ်ခင်တဲ့သူကြီးစီလုံးညီညွတ်နေတဲ့သူတွေချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုကွဲပြားသွားစေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခင်မင်းပြတ်သွားစေတယ်မိပြတ်သွားစေတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးစင်လည်းပဲကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်တော့ပဲမှန်မှန်တင်စရာမလိုတချို့ကဘာရလဲမို့ထိတ်ကနေရှိတန်းတင်လိုက်ချင်တာလေတခုခုအကြောင်းအရာတခုခုသိလိုက်တဲ့ဆိုရင်တရားကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတရားကိုပြောနေအဲ့တရားပဲသိမှဆိုတော့တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လူအများပိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေရှိတန်းရေးပြီးတော့တင်ပြလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာသူများဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကွဲပြားသွားစေတယ်မိပြတ်သွားစေတယ်အခင်မြင်ပြတ်သွားစေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပြည်သူနာဝါစာဆွဲတဲ့အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုကြွေးပြားတာမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့လည်းကိုရေးတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်သွားတယ်ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာမျက်နှာငယ်ရတယ် ပဝန်းကြီးအလဲမှာခေါင်းမဖော်ဝန်နေအောင်ဖြစ်သွားရတယ်။တချို့များဆိုရင်ကို့အကြောင်းသူများကရုပ်သံလေးရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြင့်ကိုကုတ်ကိုတက်တည်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ကိုဟောတော့ဘာရဲလို့မဟုတ်ဥရဲဆိုရင်ပြီးရောကိုသိတာလေငါဥအောင်တင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အတင်ခံရတဲ့သူအတင်ခံတဲ့သူကိုကိုကခွန်းတောင်းမိတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာဆူချူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖရုဒဝါစာတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲငါကင်တုတ်ပြီးတော့ဆဲမဆလဖအခရာရီနဲ့ဆဲမဖရုဒလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတာပဲကြမ်းတမ်းနဲ့ဆိုတာထိခိုက်တာပဲကြမ်းတမ်းနဲ့ပစုဝင့်မယ်ဆိုရင်ကို့အသားနုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တို့ခြေတလုံးတို့ထိခိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းနဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့စကားလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မှန်းပြီမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းမတင်နဲ့သူများတင်တာလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်မှတ်ချက်တွေပေးတာတို့မျှဝေတာတို့မလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်းပြီမဲ့လို့လည်းပဲဘာအကျိုးမှမရှိအရင်မြဖတ်မရခဏတခါပြုံးရုံကြီးရုံလေးပဲဆိုရင်လည်းပဲဒါတန်ဖတ်ပရပါတဲ့အကျုံးဝင်နေမှာမို့လို့မတင်နဲ့ပေါ့သင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့လူတွေတော့လေတခါတရံဘာရဲ့မဟုတ်တာလေးရလဲစိတ်နေစိတ်ထိုင်ပြောင်းလဲတော့တာမျိုးကောက်ချက်ချတတ်သွားလို့အကျိုးရှိတော့တာမျိုးလေဆက်ဆက်ပါပါရှိတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတခုပြောကန်ဒီတော့သိချာစဉ်းစားရမယ်။ဒါကဂုဏ်တော်ပွားရှိရဲ့အနှစ်သာရကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့သာကိုကအမြဲတမ်းပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်လက်တွေပြောစရာရေးစရာတွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အရည်အသွေးအစွမ်းတတ္တိတိုင်းကိုကကျင့်သုံးပြတ်မသွားဘူးလား။ကျင့်သုံးပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်ပွားရဲ့ဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရောကျင့်သုံးဖို့ရောကြည်ညိုုံတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်။ပါဠိတက်တဲ့ပဲရွတ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့အဆင့်တော်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအထိပ္ပယ်မတိဘဲနဲ့ကြည်ညိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအထိပ္ပယ်ကိုတိမှသာလင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အည်ဒီအစွမ်းတတိကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နမို့ရင်တော့တနည်းကိုအရဟံပရိစ္ဆေဘဆင်းတော့ဇီဝတက်တဲ့ရာထူးတူတယ်ဇီအောင်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်စီအောင်မြင်တဲ့လူပဲဆန္ဒတွေပြီးွားတယ်ဆိုလို့သာရွတ်နေတာပဲရှိတယ်အခောက်ရင်များများရွတ်နိုင်ဖို့ပရိအပိုက်ရင်များများရွတ်နိုင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုအခောက်ရင်များများယွံ့တော့အကျူးကြီးမှပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့သာယွံ့နေတာအထိပ္ပယ်မသိဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကောတကယ်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးနော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလူကြီးသူမာတွေမိဘဆရာသမားတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဘုရားအကြောင်းကိုမြန်မာလိုရှင်းပြထားလို့သာမြန်မာလိုသိနေလို့ကကြည်ညိုတာဒါပေမဲ့ကြည်ညိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတော့ပြောတော့ပါဠိတက်တက်ပွားတဲ့အခါကျတော့ညှော်လင့်သလားကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မလာတော့ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့နေရာမှာအရန်ကြီးအကျယ်တွင်မချဲ့ထွင်နိုင်တော့မှလူရင်းတူရှင်လေးမြမဘာသာလေးနဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတွဲပြီးတော့ပေါင်းများတဲ့နေအဲ့လိုဆိုတော့ခုနသူကတော်လေးနဲ့တင်ကိုအကျိုးမများဘူးလားအကျိုးများတယ်နော်လောကဝိတုဆိုလေလောကသုံးပါးသိတာပေါ့စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအထိပ္ပယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနက်နက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်လေးသာပေါင်းများထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုရားပထုစီရီကိုပဲတွေ့တွေ့ဘယ်ရုပ်ဘောတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ဇီရီဖျံပရုဇီရီဆိုတဲ့ယုတ်ဝတ္ထုယုတ်မတော်ဆိုတဲ့ယုတ်ဝတ္ထုမှတည်းရတ္တံမဏိဘေးနဲ့တကယ့်တဲ့တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဖျံပရုဇီရီကိုပဲပူဇော်ပူဇော်ယုတ်မတော်ကိုပဲပူဇော်ပူဇော်တကယ့်တဲ့တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့ကဲ့သို့ထပ်တူထပ်မြာအကျိုးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကလေးဟောထားပြီးသားပဲလေတိဋ္ဌံဒီနိဗ္ဗူဒီသာမိတမီစိတ်ဒီတမန်ဖလံတဲ့တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့တဲ့တတ္တနကြမရှိတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုထပ်တူထမ်းမြထားနိုင်ရင်အကျိုးပေးကလည်းထပ်တူထမ်းမြရပါတယ်။တမီစိတ်တွေတမန်ဖလန်စိတ်ကထပ်တူဆိုရင်ဖလားလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးပေးကလည်းထပ်တူပါပဲ။တကယ်တတ္တနကြမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းလောင်းတော့တော့ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေ။တကယ်တတ္တနကြမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်တော်ကြီးကျန်ဆက်ကတော့တော့ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။အကျိုးမကြီးလိုက်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာတကယ်တတ္တနကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ထီအောင်အာယုံမရောက်နိုင်လို့တဲ့တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထီအောင်အာယုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သီးသီးနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်မပွားများလို့အဓိပ္ပာယ်သီးသီးလေးနဲ့သာပွားများရင်ဘုရားတဲ့တော်တရားမြတ်စွာဘုရားထီအောင်စိတ်ကအာယုရောက်တယ်အဓိပ္ပာယ်သီးမှလည်းကြီးညိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်တာလေကိုကေကိုရီးယားဇာလန်တွေတို့အိန္ဒိယဇာလန်တွေတို့တရုတ်ဇာလန်တွေတို့ကိုလူတွေဆွဆွမြင်းမြင်းနဲ့ကြည်နေကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ရောကိုကျော်ထက်အောင်
1: တယ်ပါဗျာ
0: ခလာတကမိုက်တို့ဒေါ်နမ်မောင်းလောက်ဆိုင်နဲ့မမီမီတို့ရုပ်တန် Skynet ကရုပ်တန်လိုင်းအသီးသီးမှလည်းပဲဇလန်တွဲကြီးကြရမှာလားအဲ့တော့လူတွေကဆွဆွမြင်းမြင်းလीဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းအိုးဖွဲပကန်ဈေးတိုင်းတောင်ခဏရက်တာနောက်မှဈေးမယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးလွှာသွားကြည့်ကြဘာဖြစ်လို့ကြည်ကြတာ
1: ဆွဲလန်းလို့ပါဗျာ
0: ဆွဲလန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းတာ
1: သိခြင်းလို့ပါဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းကို
0: ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သိခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့သိခြင်းလားမောင်လူမွေးလို့တော့မယ်နိသိမ့်ပါမောင်ဝါရေကတန်နေချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါရေရလို့ဘာဖြစ်လို့သိခြင်းလားဆက်ပြီးတော့
1: ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့
0: အဲ့ဒီဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရောဟုတ်တယ်ကိုကျော်ထင်အောင်မမေးလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ကလည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့လေ
1: လူတွေရဲ့ဇာတ်တော့ပါဗျာသူတို့သိကျင်စောပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့သိကျင်စောဖြစ်ရတာ

0: ိဗ္ဗေသိနေလို့ပါဗျာ
1: ။ဘာဖြစ်လို့သိချင်တာလဲဆိုတော့အဋ္ဌိဗ္ဗေသိလို့ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌိဗ္ဗေသိတာလဲဆိုရင
0: ်ဆက်ရဲ့အနိတာရဟုတ
1: ်။ဟိုအဖြေကမှန်ကန်လေးကြမှာကတ်လွယ်သွားတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်5စက္ကန့်ပြည့်သွားပါပြီ။မနောမှန်ကန်နည်းနေပြီအဋ္ဌိဗ္ဗေသိလို့ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌိဗ္ဗေသိလို့လဲဆိုရင်ဘုရားတိမိသားလူမဖြစ်နဲ့လမ်းမကြောင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းမဖြစ်ရတော့မလား
0: ကောင်းပါရဲ့ဗျာ
1: အဲ့တော့အဖြေကမှန်ကန်နည်းနေပြီအဋ္ဌိပေတိလဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌိပေတိတာလဲဆိုရင်နော်မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့ပေါ့မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့အဋ္ဌိပေသိတယ်အဋ္ဌိပေသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲကိုကျော်ထင်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့သိခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်မြမစာရန်ထိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိပေသိတဲ့အတွက်ဝန္တာစီဟာစာသားလေးဖတ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဝန္တာရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝန္တာရဲ့ဝန်နေစာစာရန်လေးထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်းဝန်နေတဲ့အဋ္ဌိပေကိုသိပြီးတော့ဝန်နေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်တခါတည်းမြတ်ဇတ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှမျက်ရည်မကျသေးဘူးစာရန်ဖတ်တဲ့လူကအလိုလိုနေရင်မြေကြီးကြနေပြီထပ်တူထပ်မြလိုက်ခံစားရတာလေဘာဖြစ်လို့လိုက်ခံစားရလဲဆိုတော့အဋ္ဌိပေတိနေလို့ပေါ့အဋ္ဌိပေတိတယ်ဆိုတော့ကလည်းမြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့ခံစားချက်တွေအာကောင်မောင်းတန်နဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုပေါ်ရမှာတော့
0: အဋ္ဌိပေတိတိပေါ်ရမှာမပြအ
1: ဋ္ဌိပေတိတိပေါ်ရမယ်အဋ္ဌိပေတိတိဆိုရင်တော့ခုနမြမစာရန်ထိုးလို့အဋ္ဌိပေတိတာဆိုတာလို့ပဲကုံတော်လေးကိုမြမဆန္ဒထူပြီးပွားပါလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နားလည်လည်မပြောရရင်မြမလိုအဋ္ဌိပေလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ပွားအဲ့ဒါဆိုရင်အဋ္ဌိပေလေးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိလိုက်တဲ့အဋ္ဌိပေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဝန်သားစရာအဋ္ဌိပေသိရင်ဝန်သားရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဝန်နေစရာအဋ္ဌိပေသိရင်ဝန်နေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အရဟံလောဘဒေါသအဆက်ရှိတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိလေသာလို့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောဆိုတာရေပုံရဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပဲဘာသာပြန်ပြီးထားတာကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကဖုမအယောကာမဂုဏ်ထိတွေ့တာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာရာဂကိုပဲကိလေသာလို့မြမစကားအနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်နေတယ်။မြမစကားမှာကမွေးစားထားတဲ့စကားလုံးတွေကအများများတာ။ခုခေတ်မှာဆိုရင်တက်ငယ်မရင်းတို့တက်ကြီးမရင်းတို့နေစင်းနေမြဖန်နေရတယ်ကြားနေရတယ်။အော်လူတွေတော်တော်ကိလေသာတောင်းကြရတာပဲ။တော်တော်ကိလေသာထူပြောတဲ့လူကြီးပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောကြတယ်လေ။အဲ့တော့ကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲထင်းနေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့လောဘဒေါသမာနအိတ်တာမစ္စရိယထိနာမိဒါကုက္ကုဆစသည်အဖြစ်ကိလေသာတွေကအများကြီးရှိတာကိလေသာ10ပါးအကုသိုလ်စိတ်တိတ်နေတာပါတွေးပြောရင်14ပါးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့လောဘပဲဆိုတော့လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားလိုက်ရင်ကိုသိနေတဲ့အဋ္ဌိပေကလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့အဋ္ဌိပေလူကျင်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုဆွေးလမ်းမှုစတဲ့တော်တရားကြီးကင်းစင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပေကိုသိနေတာဆိုတော့ကိုသိတဲ့အဋ္ဌိပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုမျက်စောဖြတ်ရှင်ရဲ့တန်တမာလောဘကင်းတာကိုလည်းကြီးညိုသလိုကိုစိတ်မှလည်းလောဘကင်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးဆက်လာတယ်။ကိုသိတဲ့အဋ္ဌိပေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ကူးဆက်တာပဲနော်။ဇာလန်းထဲမှာမြမဆန္ဒထူတာဝန္တာစရာအဋ္ဌိပေလေးကိုကိုကသိနေတယ်ဆိုရင်ဝန္တာတဲ့ဓာတ်တွေကိုမှကူးဆက်ပြီးတော့ကိုလည်းဝန္တာမတော်ဘူးလား။ဝန္တာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲ။လက်ထဲမှာဇေဘန်းလေးဆုပ်ထားပြီးတော့7မိနစ်55မိနစ်လောက်ဆုတ်ထားပြီးတော့နှွံ့ပြလိုက်လက်ကလေးနန်းကြီးစပယ်ဘန်းနဲ့လေးမှုေးမနေဘူးလားမှုေးနေတယ်စပယ်ဘန်းနဲ့လက်နဲ့ထိထားတဲ့အချိန်မှလည်းလက်မှစပယ်ဘန်းနဲ့ရှိနေတာပဲစပယ်ဘန်းနှွံ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲစပယ်ဘန်းရဲ့နန်းလေးကတော့လက်မှရှိနေတာပဲထက်လေးကူးတာပေါ့စပယ်ဘန်းလေးကို55မိနစ်လက်ထဲဆုတ်ထားစပယ်ဘန်းလေးနှွံ့ပြလိုက်ပြီးတော့လက်ကိုနန်းကြီးနှင်းစီဘန်းနဲ့လည်းမမှုေးဘူးလို့ပြောရင်မှန်မှမလားမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကိုကြောင့်ဖြေးသားဖြေးလေးဒါမှမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်
0: ဒီမှာ
1: လာရဆောင်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့
0: စပယ်ဘန်းဖြစ်နေလို့ပါဗျာနေစီဘန်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
1: နေစီဘန်းလက်ထဲဆုတ်တာစပယ်ဘန်းလက်ထဲဆုတ်တာစပယ်ဘန်းနဲ့ပဲမှွေးမှာပေါ့နေစီဘန်းနဲ့လေမှွေးခြင်းရင်နေစီဘန်းလေးဆုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအဲ့ဒီလိုပါပဲဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိုလည်းချက်ပွားမှာနော်ဒါကုန်းတော်ပွားနီးအသေးစိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလေစိတ်တူခြင်းစိတ်ဆူခြင်းစိတ်ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်လိုက်ပြီးတခုချင်းပွားရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒေါသဆိုရင်စိတ်တူတာစိတ်ဆူတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ပြက်တာအမျက်ထွက်တာရညူဖွဲ့တာကလေးစားချီတာနာကြီးတာမုန်းတီးတာဝမ်းနေတာပူဆွေးတာငိုကြွေးတာထိတ်လန့်တာကြောက်ရွံ့တာလွန်ဆွတ်တာတန်တာတာသဘောမကျတာမကြည်နပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်လေ ဒေါသတွေကြီးပဲเนาะတရားကိုကြောက်ရင်ဒေါသပဲအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းချဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တူချင်းကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆူချင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီလိုချဲ့ပွားရမှာเนาะအဲ့တော့စိတ်တူစိတ်ဆူချင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထက်တယ်လေးလေးပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းစိတ်တူစိတ်ဆူတဲ့ဓာတ်ဒီကုသမလာဘူးလားအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှစိတ်တူစိတ်ဆူတဲ့ဆိုတာမရှိတော့ပါလားဆိုတော့လေဘုရားဘုံမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်တွေပွားဟိုပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့ခုနနှင်းစီပိုင်းကြောင့်ပြောတော့လောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတာကဇေဘဗန်လေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေတာဟာလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇေဘဗန်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်သောလက်ကလေးနဲ့ထိထားတာနဲ့တူတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာတော့လောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇေဘဗန်ရင်းနဲ့လေမှုနေမယ်။ဖြတ်ကနေတစ်ခဏပဲထိရင်တော့ခဏပဲမှုမှာပေါ့။အကြာကြီးထိထားတယ်။အကြာကြီးပွားများတယ်ဆိုရင်တော့ပွားများစင်းမှလည်းလောဘကင်းတယ်။ပွားပြီးအချိန်တော်ကြတဲ့အထိရက်တော်ကြတဲ့အထိလည်းလောဘကင်းတဲ့တက်တည်အရှင်ရှိနေမယ်။ဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကနှင်းစီမလေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထက်တလေးလေးပွားများနေတာဟာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီမလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့စိတ်တူသောလက်နဲ့ထက်တလေးလေးထိတွေ့ထားတာနဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တူသောလက်မှာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီမရဏံလေးကုဆက်လာပါတယ်မာနကင်းစင်ခြင်းကကံကောဘနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်စိတ်တူသောလက်မှာမာနကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောဘရဏံကူးမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်သိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်တာနော်နောက်တနေ့ဘာဖြစ်မလဲနောက်တနေ့ဘာဖြစ်မလဲသိချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့သိပြီမပြီးသေးဘူးလေနောက်တနေ့နောက်တစ်ခုထပ်သိချင်သေးတာ哦နောက်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ချင်သေးတယ်နောက်အရာသာတစ်ခုခံစားချင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ထပ်သိချင်တာအဲ့လိုပဲဘုရားကုံတော်ပြောတဲ့အခါမှာလေကိုသိတာလေးတစ်ခုနဲ့တည်းရက်တက်မနေဘဲနဲ့ထပ်သိထပ်သိထပ်သိထပ်အဓိပ္ပာယ်တွေပါချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပွားများဖို့မလိုဘူးလားဒါလမ်းစာလေးပဲဖော်ပြလိုက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်ပွားများထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားဗုဒ္ဓဇီးတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းရုပ်ဘောတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းတက်တော်ထင်ရှားဘုရားစီကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဘုရားတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာခုနေတော့ပြန်ပင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနေတာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတော်တရားဆက်ဟောကြမလို့ဦးဇင်းတော်လက်ပလင်ဘောကပြေးဆိုင်ပြီးတော့ဘုရားနာတော့တွားကြွားတော့မှလေအဲ့တော့ကိုရှိမောက်မှာဘယ်ရုပ်ပွားတော်ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပထုဇီတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့စိတ်ထဲကငိုကလေးကောထတ်တယ်လဲလဲဘုရားကုံတော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိလေးနဲ့ပွားများထားတာဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီးသားအခန့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပွားတော်ဇီတော်တွေကိုပထုရုပ်ပွားတော်တွေဇီတွေကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာတက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာရုံရောက်တယ်တက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတယ်အည်သည်အစံတတိလူခေါ်တဲ့ဂုံတော်တွေထိအောင်အာယုံရောက်သွားတယ်။ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဘွားဘွားဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ပိဋိပတ္တိတွေလည်းဖြစ်တယ်။ပိဋိပမောဇာနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုကိုယ်စိတ်နှမငြိမ်းမှုခေါ်တဲ့ပတ္တတိတွေပေါ့။စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေ၊ကြည်လင်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေ။ဂုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိပွားတယ်ဆိုမှတော့အဋ္ဌဉာဏ်ပညာဓာတ်တွေလည်းတူပွားလာတာပေါ့။အရဟံနဲ့ပါဠိကြီးရွတ်နေလို့တော့ဉာဏ်ပညာကကြီးမားပါမလား။မကြည်မဘူးနော်ကိလေသာ10ပါးရအောင်ကျက်ထားမယ်တကယ်ပွားရင်လည်းကိလေသာ10ပါးတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးကင်းစင်တာပွားရမယ်အခုသူစေတသိက်14ပါးနဲ့ကြီးတယ်တော့နောက်ထပ်4ပါးကျန်နေသေးတော့အိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆာ4ပါးအိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆာ3ပါးရဲ့မိထရဲ့ဒီလေးမျိုးမှာထပ်ထည့်လိုက်တော့စိတ်ကိုပူလောင်စီတက်တဲ့သဘောတရားက14မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းပွားတော့ကိလေသာ10ပါးအလွတ်ရတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပညာတိုးတာပေါ့အခုသူစေတသိက်14ပါးရဲ့အလွတ်ရသွားတဲ့ဟုတ်မှတ်မိသွားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးဝလာတာပေါ့တမ္မာတမ္မုဒ္ဒောဆိုလေဒီတိုင်းပဲလေညေရန်တရား၅ပါးဆိုလေရအောင်ကြည့်ရအောင်မှာပဲလေဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပဏောဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးဟိုဂုံတော်ပွင့်ရင်များဖြစ်တော့လုံးရိုက်ပြီးတော့ပဲပွားလိုက်တာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဗာလေအကျင့်ချက်ပွားရမှာနော်ပူဒီအား၈ပါးဆိုလေနောက်တစ်ခု၅ခုထပ်ထည့်အောင်ပေါ့သရဏ၁၅ပါးဆိုလေ၅ပါးလုံးအရာကိုရကိုရနေရမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုလေသစ္စာ၄ပါးဗုဒ္ဓောဆိုရင်ကိုကျက်ထင်ဂုံတော်၉ပါးလုံးမြင်ပါလို့ရတယ်နော်ဗုဒ္ဓောဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့အခုပဲပြောတဲ့ထဲမှာပါပြီးသွားပြီလေဗုဒ္ဓောအစဉ်တိုင်းဆိုမှရတာလားဖောက်မင်းရင်လည်းရတာလားတချို့ကရှိတယ်ပြည်ကြီးဆက်တဲ့အလိုရတယ်ဆိုနေတိုင်းပြည်ကြီးဆက်တဲ့ရွတ်တယ်အကယ်တကမကြီးမေတ္တာတူလို့ရွတ်ဆမ်းမအောင်ဆိုတော့ဟိုးသမဏဆက်ကောက်ပါတယ်ပြည်တော့ပြန်ရွတ်တာပြင်းပြင်းပြီးတော့မှရှိရတုတ်တန်တစ်ခုပြီးမှမင်္ဂလာတုတ်တန်နေတိတန်ဆိုမှပြီးတော့မှတခါမေတ္တာတုတ်ဆိုပြီးတော့ရွတ်တာမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်နော်အခုကြောက်ထဲအောင်လားလို့မဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓောဆိုတာနဲ့တိုင်းကနေတန်းသိပြီပါတယ်တော့
0: သစ္စာလေးပါးကိုသိရမှာတော့မြတ်စွာဘုရား
1: သစ္စာလေးပါးကို

0: သိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုရောသိတယ်သူတို့ဘာကိုမဟောနိုင်လို့ပိစိကဗုဒ္ဓပိစိကဆိုသိကြလို့ဒီပေရတယ်ဗုဒ္ဓကတော့ဖျားပဲပေါ့သိကြဖျားကိုယ်တိုင်မဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်သူတို့ဘာကိုတစ္ဆာလေးပါးသိအောင်မဟောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့မခေါ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကြေကြေချဲ့ချဲ့ပြီးတော့ပွားမှာနော်အဲ့လိုဂုံတော်လေးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်တည်တည်နဲ့ပြောတယ်ဆိုဗုဒ္ဓောပြောတယ်ဆိုကဲတစ္ဆာလေးပါးကိုကျွန်တော်ထင်အောင်ပြောပြီးသားကဲတစ္ဆာလေးပါးပြောပါအောင်နေ့စဉ်တော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်မလား
1: ဒီပါဗျာ
0: စိတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုစိတ်တုံးပြုံးနေရင်သတိထားကြားဘူးတာပဲလေပြုံးနေရင်သတိထားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ထင်အောင်ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့
1: ဒီမှာဖေ။
0: တရားကမြင်မြင်မဲ့သိရမှာလားအေးအေးဆေးဆေးပဲဟောရမှာလား
1: အေးဆေးပဲဟောပါဗျာ
0: ။ဒီခေါရုံးကအဆောင်ထဲမှာချွေးတလုံးနဲ့တောင်မှအေးဆေးဟောခဲ့သေးတာပဲနော်။အခုအမြင်မှာဆိုတော့လေးလေးလေးလေးနဲ့လီပီလီကြီးလေးနဲ့ဆိုတော့ပူပြီးအေးဆေးရမယ်သဘောရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့ခါမှာအထင်ပဲသိအောင်လို့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါ။ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာလေးပါးရှိတာနော်။ဘုရားရှင်လင်းကုန်းကြီးနေရေးထားတာရှိလို့လား
1: မရှိဘူးဗျာအ
0: ဲ့တော့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပြောရဲဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီမှာလည်းခေါင်းစည်းလေးသိုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆင်းရဲခြင်းမှန်ဆိုတာယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာတွေပေါ့ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ့ဥနာသေးတယ်မကောက်ဘူးနော်လူရင်းမူရင်းကတော့ယုံနံခန္ဓာပဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာညာစသည်အချင်းပေါ့လေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေသိရမယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သာသိလို့ရတော့ကိုယ်အနာမှာတတော်တကျန်မြတ်စွာဘုရားရှိရှိမရှိရှိတကယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဇီရီဘုရားတည်တယ်ဘုရားတည်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကုသိုလ်ရတာပဲ။ဘုရားတည်တယ်လို့ဆိုတာအရန်ကုသိုလ်ကြီးမားတာပဲ။လောကီကုသိုလ်တွေထဲမှာတော့ဘုရားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအစွမ်းတတ္တိကြီးမားဆုံးပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်ဒီတတော်မူတော်တွေကိုပူဇော်ရတာပစ္စုပန်မှာကိုချက်ချင်းလင်းငင်အကျူးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတည်တာအမျက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကုသိုလ်အများကြီးရအောင်ဆိုတာလောက်နေတယ်။တဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်သာရရှိရှိလေးနဲ့တဲတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဘုရားတင်နေတဲ့လမ်းနဲ့တောင်ဟိုထီးတောင်မတရားသေးဘူး၊စေဘုရတော်မတရားသေးဘူး၊သောတာပန်ဖြစ်နေပြီ၊တက္ကရကံဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်ရမှာပေါ့။အဲ့လောက်ထိဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့။အဲ့လောက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာစိုက်တဲ့တိဖြစ်တော့မှဘုရားကုံတော်တွေဘုရားတင်နေရင်းနဲ့ကိုပဲဘုရားကုံတော်တွေပွားရင်းနဲ့ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပို့ဖြစ်တဏိပြေတော်ဗုဒ္ဓံတို့တိကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တူကိုယ်ကဝိပဿနာလုပ်ချင်စိတ်ဓာတ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂုံတော်ပေါ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကြီးလင်းငြိမ်းအေးမှုတွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုဆက်ရှုမယ်ဆိုရင်ဂုံတော်ပွားတဲ့တမထကုသိုလ်ရောဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးတူဝါမှာပေါ့ပါရမီတွေပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့တနည်းကြရင်မဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပါမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုပူဇော်တယ်ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပူဇော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တဲ့အထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့သူတွေ900,000ကစပြီးတော့ပေါ့လေဦးဇင်းတို့ MBT ဒီဖုန်းလိုင်းရလဲပဲသူတို့9000ဆိုပြီးတော့9နဲ့3000လုံးလိုင်းလေးဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒီ9000ဖုန်းနံပါတ် 9000 ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကြက်900ကနေစပြီးတော့မိမိဆန္ဒရှိသလောက်ထာဝရညီညာရေးစီရောညက်ကြီးတွေလူတန်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝိယဝဆကုသူယူတဲ့အနေနဲ့ကုသူပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးသိင်္ဂနံခြိသိမ့်ရှိပြီးလှူနိုင်မှာ9သိန်း10သိန်းသိန်းတရားဆက်ပြီးလှူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြက်900ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့မလှူနိုင်ကြဘူးလားလူနိုင်ရတာပဲ SMS တစ်စောင်ကိုကြံ900နဲ့အကန့်အမစီလူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့900ကိုရိုက်ကြည့်ပေါ့လေးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုလူတဲ့ဆိုရင်ကြံ900လူ1000လူတဲ့လူကလည်းပဲဖျားတကာကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖျားတကာကြီးဖျားမှဖြစ်သွားတယ်။သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီတော်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုဖျားကိုသာဝရညီညာရေးဇီရီမြတ်ကြီးတဲ့လူတန်းထားတဲ့ကိုရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုတတိယလိုက်တိုင်းဒတိယလိုက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတော်မူတော်များကိုပူဇော်ပါတယ်ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေကိုပူဇော်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတဏ္ဍာမဲပြောလိုက်တာဒီတဲ့၄နည်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံပူဇော်သူကိုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျူးကြီးမားစွာဖြစ်သွင်းစေနိုင်လို့ပူဇော်သူခံထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်တဲ့နီးပြောမယ်ဆိုတော့ခံထိုက်တယ်ဆိုတာထိုက်တန်တာပြောတာပူဇော်ထုခံမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာအီချင်းရှိလို့ထိုက်တန်တာပဲကိလေသာတွေကင်းစင်တဲ့လို့ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီထာဝရညီငယ်စီတော့ဒီထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရန်ဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်ဓမ္မမို့လို့ပဲထာဝရညီငယ်စီတော့တစုလုံးကိုတူးတူးတယောက်တည်းတဲတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီစီတော့ကုသိုလ်ဟာကိုယ်ကုသိုလ်ပဲ

0: ပေါ့အဲ့တော့အရဟံအချင်းချင်းလည်းပဲပူဇော်တုခံတဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်အရည်သွေးဖြစ်သွားတာပဲတမ္မာတမ္မုတော်သိစရာလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုပဲညာနဲ့ပြီးတော့မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်ထာဝရညီရင်စီတွေနဲ့ကြည်တိထက်ကိုယ်တွေကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ပါတယ်ပေါ့ဝိသဆရဏတံပံတော်အတိညာရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်သူကတော်ကောင်းသောစကားမှန်ကန်၍ကျူးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်လောကဝိတုတတ္တလောကဩဃတလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်လောကသုံးပါးကိုတိနိုင်စွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာတဲ့တိဆုံးမထိုက်တဲ့တရားဝါတွေကိုအတုမရှိဆုံးမတော်မူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်တတ္ထာဒီဝမနုဿနံနတ်လူမြတ်မှာတတ္တဝါတွေကိုကောင်းရန်ကောင်းကြောင်ညွှန်ပြနိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုညွှန်ပြပြသနိုင်လို့ပူဇော်ထုကိုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟံပူဇော်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူနိုင်စွမ်းရှိလို့ပူဇော်ထုကိုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်။ဘဂဝါကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းနှောင့်မိုးနိုင်ခြင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣတရိယဘုံတော်ကနေစပြီးတော့ဣတရိယဓမ္မယတသိဝိကာမပိယတဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားသာဝရဉာဏ်ရည်စီမြကြီးနဲ့ပူဇော်ပါတယ်။သာဝရဉာဏ်ရည်စီတွေဝိယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်စွာလုတဲ့နေ့နဲ့သာဝရဉာဏ်ရည်စီတွေမှာကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်အောင်လမ်းညွှန်ခြင်းအတိပီးခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်။စသည်အဖြစ်ပေါ့ဇေဒီတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဒီလိုဂုံတော်လေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်လို့အာယုံရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အုတ်တီဘီလိုက်မြည်ဒီတန်အနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုကိုအာယုံမရောက်တော့ဘဲနဲ့တကယ်တက်တော်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာအစင်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြီးအသေးတွေအစွမ်းတတိတွေမှာပဲအာယုံရောက်သွားတယ်။အာယုံရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအကြီးအသေးမြင့်မားခြင်းတိုင်းမြင့်မားနေတော့တာပဲ။ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးထွက်လိုက်လဲကုသိုလ်ကတော့ရတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ဂုံတော်လေးတွေနဲ့ပါထုံမွန်းပြီးတော့ဒီလိုဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံလို့ကိုပြည့်စုံလို့လူပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဒီလိုဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်နဲ့ဆိုတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းရသွားတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းဆိုတာမျိုးစီပဲအပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းရမြည်ပဲဒီလိုဂုံတော်တွေကိုကြည်ကြဲမြဲမြဲလေးလေးနက်နက်လေးပွားများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိုက်ပြိုးမဲ့လည်းရမြည်ကိုမျောစာကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ထရင်ညံ့အောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဂုံတော်ကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ပွားများနိုင်လေကိုယ်စိုက်မဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစီလေးစိုက်ပြိုးမဲ့ဖျားတီးဟုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယုံ난ခန္ဓာတီးဟုသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လေယာမြေကိုအည်သွေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဖျားကတော့ယူတည်ပြည့်စုံပြီးသားပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖျားကိုဆိုလိုတာဖျားကတော့တကယ်ပဂရိအရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးလေနဲ့ဥပမာပြမယ်ဆိုလေအဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာအမိုက်တီးကိလေသာပိုးမွားတီးကိလေသာကြောင့်စိတ်ခဲတီးကင်းစင်ပြီးသားပဲ။ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေပြည့်စုံအလုံးစုံတဲ့တပည့်ညီတော်ညံတော်ဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေစရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အယီချင်းမြေဩဇာတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းရဲ့စိတ်ကူးအာယုံမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မတူကြတော့ဘူးကဘာပေါ်မှာတကူးကြီးဆုံးဘုရားကဘယ်ဘုရားလဲဆိုရင်ကိုကျော်ထင်အောင်မလို့ပြောဘူ
1: းပြောလို့မရပါဘူး
0: ကဘာပေါ်မှာတကူးအကြီးဆုံးဘုရားဘယ်မှာရှိတော့ကိုကျော်ထင်အောင်ဥစဉ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဘူးလား
1: ဖတ်ဘူးပါရဲ့ဗျာ
0: ဖတ်ဘူးလဲဆိုတော့စာအုပ်တုတ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးနေနေပါတယ်လေကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖေဟာဒေါက်တာတော့မှားရှိသည်ကွက်လက်ဖြေပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးရမှာလားကိုကျော်ထင်အောင်ဖြေနေအောင်လို့မီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးပါလို့ပြောရမယ့်သဘောဖြစ်နေပြီကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖေဟာဒေါက်တာတော့မှားရှိပြီခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ကွက်လက်ကလေးဖြည့်ပေးပါပန်းပြီးပြီလား
1: ပန်းပြီးပါပြီခင
0: ်ဗျာကဘာပေါ်၌တကူအကြီးဆုံးဖျားတင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိပါလိကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတာနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အကြီးသေးခြင်းကမတူကြဘူးလေအရဟံအရဟံပရိသေမနိပရိစိတ်တခြင်းအတူတူတောင်မှပါဠိတသက်ပဲအရဟံအရဟံအရဟံလို့စိတ်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်အစဉ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရဲ့အကြီးသေးနဲ့အရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုမပရိတလုံးချအရဟံလောဘဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချအရဟံ စိတ်အညီချင်းမှန်တယ်မှာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မြမလူပရိယမျိုးမျိုးနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်အရဟံပူဇော်ထုကိုခိုင်တော်မူထိုင်တော်မြတ်စွာဘုရားဆုမှပရိလုံးချ10မိနစ်ပရိစိတ်တာချင်းအတူတူအဓိပ္ပာယ်နဲ့စိတ်လိုက်ရင်တော့လေပရိယတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပဲပြီးမှာပေါ့ပါဠိရွံ့တော့10ပတ်ပြီးတယ်ဆိုကြပါစို့မြမလူအဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲစင်ရင်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပဲထားလိုက်တော့အရဟံဆိုတာကစကလုံးက3လုံးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်အဓိကပဲကြတော့စကလုံးက12လုံးရှိတယ်ဆိုတော့၄စတူးသွားတာပေါ့ဒီစကလုံးကြီးပဲထပ်တလေးကြည့်ပြီးတော့ပရိဒုံကြီးချမယ်ဆိုရင်တောင်မှ10မိနစ်မှတယောက်ကပါဠိတသက်ရင်10ဘက်ပြီးရင်ဣတိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါတွေးရွတ်တဲ့သူက2ဘက်ပဲပြီးမှာပဲအဲ့တော့10မိနစ်အတွင်းမှာပါဠိတသက်ပဲရွတ်ပြီးတော့ပရိ10ဘက်ပြီးတဲ့သူထက်ပါဠိရောမြန်မာရောတွေးရွတ်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာပရိ2ဘက်ပဲပြီးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့လေကုလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လေအကျူပြီးထက်တန်နေအထိပ္ပယ်သိဖို့ရည်မကြည်ဘူးလား
1: ကြည့်ပါဗျာ
0: အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကဘာမောင်တကူကြီးဆုံးဘုရားကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကိုဘုရားကိုဘလို့ကြည်ညိုနေတယ်လဲဘုရားကိုဘလို့ပုံဖော်ထုစစ်နေတယ်လဲပုံဖော်ထုစစ်တယ်ဆိုတာဂုံတော်တွေပွားတာကိုပြောတာပဲကိုယ်ဘုရားရဲ့အရည်သွေးဟာကိုယ်ပွားများတဲ့ဂုံတော်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဖြူဂုံပဲသွားသွားကြိတ်သီးဘဲသွားသွားလမ်းမေးကလက်ွက်ထက်ကကိုယ်တော်ပြည့်စည်တော်ဘဲသွားသွားကိုယ်စိတ်ထဲကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ရဲ့အရည်တွေဘုရားရှင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဘလို့ပွားများနေတယ်လဲပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။နောက်ဆုံးကိုယ်နာမှာဘယ်စီဒီတို့မှလည်းမရှိဘယ်ရုပ်ဘောတော်မှလည်းမရှိဘာဆိုဘာမှမရှိကိုယ်တယောက်တည်းပဲရှိလူတွေပဲရှိပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲကတောင်းရင်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီးခြားထိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားကတကူအကြီးဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဘုရားတဆုနဲ့တဆုရွှေတကုံကိုမကြခဏတက်ပြီးတော့ပယိပဋ္ဌာန်းကြီးရွကြတယ်ဂုံတော်တွေပွားကြတယ်ပရိသီသွားစိတ်ကြတယ်ရွှေတကုံဘုရားဝတ်တက်ကြတဲ့သူတိုင်းတယောက်မကြံအယူပချင်းတူရဲ့လားမတူဘူးနော်အတိတ်ကံမတူတာကလည်းတပိုင်းတကံသာပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဂုံတော်ပွားတဲ့ရွှေတကုံကိုအာယူပြုပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာဘလူပွားနေတာလဲဘလူအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိနေတာလဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မြန်မာစာနှန်းထုတ်ရတဲ့ဆိုတော့မြန်မာစာသိချာမဖတ်တတ်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်သိချာသိပါမလားသာဖတ်နှီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကစာနှန်းထုတ်ပြီးလို့နောက်တစ်ထန်းပြောင်းသွားပြီရှေ့တစ်ထန်းအသေးပေတောင်မှသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ခံစားလို့မရတော့ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကသောတာပန်အဖေနဲ့သောတာပန်အမေရဲ့ပါဠိတယောက်ရှိတယ်အဖေလည်းသောတာပန်အမေလည်းသောတာပန်ဆိုတော့အင်မတန်ကံထူးတာပေါ့အဖေနဲ့မိကသောတာပန်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာအသက်တမြကြီးညိုတယ်လीအဲ့ဒါဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်အပွေးတွေကိုအမှုန့်ပြုတ်ပြီးတော့တရိုးကန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဇီဒီတော်လေးတစုတီထပ်ကိုွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အိမ်မှာပူဇော်ထားတာပေါ့ဗောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်တွေအပွေးတွေအရွက်တွေအကုန်လုံးထောင်းထုခြေပြီးတော့မှသယိုးလေးကိုင်းပြီးတော့ဇီဒီလေးတည်ထားတယ်ဇီဒီလေးပေါ်မှာရွှေသင်္ကန်းလေးမှာဆက်ကပ်ထားတော့ရွှေဇီဒီလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီရွှေဇီဒီလေးကိုမှန်ကျောင်းဆောင်လေးတွေမှာထည့်ထားနေစင်နဲ့အမြဒါတက်တော်တည်းမျက်စာပဲရှိနေတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇီရွှေဇီဒီလေးလှုပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ညစဉ်မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပေါ့လေအနည်းဆုံးအဖျင်းမြတ်စွာဘုရားဇီဒီတော်လေးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများတယ်အထိပ္ပယ်သိသိနေပေါ့အထိပ္ပယ်လေးသိပြီးတော့ပွားများတယ်အဲ့တော့တနေ့နဲ့နေ့မိဘနှစ်ပါးကဟိုဥပုံနေဆိုရင်လာပြီလာကွယ်ဥပုံပဲဖြစ်ဖြစ်လာစမ်းရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့ဥပုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းဆောင်တွေကနေထုတ်ပြီးတော့ဇပွဲတစ်ခုပေါ်မှာအခင်းလေးသေးချာတက်တက်ရဲ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာဒီရွှေစည်ဒီတော်လေးကိုတင်ထားပြီးတော့ညလုံးပေါက်ဖျားကုံတော်ပွားများတယ်။ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာတော့သူ့ချိန်နေတဲ့သူပေါ့10မိနစ်15မိနစ်နိုင်ွယ်စသည်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဥပုံနေဆိုရင်တော့ညလုံးပေါက်မအိတ်တော်ပဲနဲ့ဖျားရွှေစည်ဒီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်တွေကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပွားများတယ်။သူ့သားလေးကလည်းပဲတနေ့နေ့ခလေးလေးကလည်းမိကောင်းဖားကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရတာဆိုတော့ကလေးလေးကလေးကဘာမှညာမှမသိခင်ကလေးကဥတော်နဲ့ရွှေစည်ဒီတော်လေးကိုလက်ဥလိချီလဲဖူးမြော်တယ်နေနေလေးတည်တယ်လည်းတော့ဖះဆိုတော့ဘလို့ရည်သူနဲ့ရှိတယ်မိဘကပြောပြပေးတယ်တနည်းနည်းနည်း3နည်း4နည်း5နည်း6နည်းဟိုကလေးဝါကလေးကဆွေစည်းတွေကိုနေစဉ်ဖူးမြောဥပုံနေဆိုညာလုံးမဖူးမြောကလေးဆိုတော့လည်းအိပ်ပြောတဲ့ခါလည်းပြောပေါ့နိုးတဲ့ခါထပ်ဖူးပေါ့အဲ့ဒါအများရန်ဖူးမြောပြီးတော့ဂုံတော်လေးမိဘကပြောပြတဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အာရုံပြုတယ်ပွားများတယ်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့ခါတည့်ရကြတော့ဥပုံနေတနေ့မှာဆွေစည်းတွေတော်လေးကိုစပွဲပေါ်မှာတိချာတင်ပြီးတော့အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးတော့စပွဲပေါ်တိချာတင်ပြီးတော့ညာလုံးမှာဂုံတော်ပွားများနေတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအသိဉာဏ်ကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီလေ။ကလေးတွေကလည်းဆိုင်ဒါတော့မှကလေးပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားကလေးလေးရွှေစည်တော်လေးကိုဖူးမြောပြီးတော့တကယ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇီးဒီပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဇီးဒီမှရက်တတ်မနေဘူး။ရွှေရောင်စင်းလေးဝါဝန်းတာလေးတွေရက်တတ်မနေဘူး။ တဘွားဝင်တာလေးအာရုံပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘဂဝါကုံတော်မှာပါတဲ့တိတိဘုံတော်အတုမရှိသောကျက်တီတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှေးစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့ကျက်တီရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရသူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်လို့မဝနိုင်လောင်းအောင်ကိုတင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်တိတိဘုံတော်လေးစပွားမှာပေါ့ပြီးတော့မှဒီလိုတင့်တယ်တပ်ပေကျင့်သည်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်တော်အစဉ်ကြည်လင်တန့်စင်နေလို့အီးချမ်းနေလို့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်သိစရာအလုံးပြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေနေ့စဉ်လည်းပွားများနေတာအခုပွားများနေတဲ့အဲ့ဒီနေ့ပွားများတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အီးချမ်းမှုတွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နကုကလေးကလည်းမိဘကသင်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်သက်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ကြည်လင်နေကြည်လင်နေအီးချမ်းနေအီးချမ်းနေတတိပဒံလီနိုင်ဝိပဿနာလေးလည်းပြောင်းရှိလို့ရတယ်နော်လို့သားလေးကိုသင်ပေးထားတာလीခေါ်ဒီမှာမုံဆွဲဇက်ကလည်းပါတယ်ဇဲဝဉ္ဉံထူးတို့ဇဲဝဉ္ဉံထက်တို့အမှန်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲဒါဖះအဆုံးမတွေကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာဒီသားလေးညက်ကိုသင်ပေးထားတာသူတို့ကဒီသားညက်ကိုဘုန်းကြီးတော်ဖြစ်စေခြင်းညားတာတက်တလုံးရာတက်မှာဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သူတွေတော်ဖြစ်စေခြင်းရတာတားလေးမြောက်ကလည်းပဲဘာသာရေးဘုသူတော်ရေတော်တော်ပြည့်စုံကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့ကတော့ဇလန်းညိတ်တာ၈နှစ်ထင်တယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ပဲလားအော်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာအဘဝတိမျိုးကဒီသားလေးကလည်းပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးအဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလေးဘုရားကုံတော်ပွားလိုက်ပိပိတိဖြစ်လာတာဒီသတိပြန်နေဝိပဿနာရှုလိုက်ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့အချိန်နေမြင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးကရင်းကျက်လာတယ်ရွှေစီတော်လေးကိုဖူးမြော်လိုက်ဒါရုပ်ဝတ္ထုပဲနော်ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်လိုက်ဂုံတော်လေးပေါ်လိုက်ဝိပဿနာလေးရှုလိုက်နဲ့တောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်တယ်ဂုံတော်ပေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်တက္ကရကံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်တယ်ဂုံတော်ပေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဂုံတော်ပေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ခုနှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘဝနဲ့ကိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘွားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဘာကုသိုလ်ကအဓိကလဲစလိုက်တာလဲဆိုရင်ဖះကုံတော်ဘွားတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖះကုံတော်ဘွားတာကလည်းဘုရားစတာလဲဆိုရင်တော့ရွှေစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပဲစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေရွှေစီရီလို့ပြောတော့တယ်ကြာမျက်နှာလိုက်တယ်ဖြစ်နေဝင်တော့ရွှေရှိတဲ့ဖះကျမကိုယ်ကိုယ်ရင်ရတဲ့ဆိုတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့စီရီတော်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုစီရီကိုဖူးမြော်ပေးမဲ့စီရီမာတဲ့စိတ်ကရက်တံမနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုံတော်ရီထီအောင်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပွားများတယ်အဲ့လောက်နဲ့တည်းလေဂုံတော်ဘွားလို့ဝမ်းမြောက်နေတာနဲ့တည်းလေကျင့်နဲ့မနေပဲနဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းစိတ်တည်းရုပ်တည်းနဲ့တော့ထင်ရှားရရုပ်နဲ့ညီဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဂုံတော်ဘွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ဂုံတော်ဘွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့ပါရမီပြည့်ဉာဏ်ရှင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကြီးဆိုက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါလိမ့်ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီပဲသန္ဓနာဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တာပေါ့လေဝင်ရောက်ပြီးတော့သန္ဓနာဘောင်ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့ကိုရင်မဲဖြစ်မဲ့ထင်ဦးမယ်နော်ခုနှစ်နှစ်သားဖြစ်ပြီမဲ့လို့လည်းပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတခါတည်းပဲယဟန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာနော်အသက်20ပြီးမှယဟန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်နှစ်နဲ့ကိုယဟန်ဖြစ်သွားတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကလေးပေါ့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ယဟန်တော်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာကိုဖူးမြော်တာကစသွားတာလဲဆိုရင်စီရီတော်ကိုဖူးမြော်တာကစတာနော်ဒါကြောင့်ဖះတဲတာတို့ဖះဖူးတာတို့ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ကိုကဂုံတော်ပွားဖို့ကသာအဓိကပါတချို့ဖះဖူးထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောကြသေးတယ်လေအိမ်ကဖះအာနာပါအောင်နဲ့ပြောကြတာမရှိဘူးလားအိမ်ကဖះဖူးအိမ်ကဖះဖူးနေဂုံတော်ပွားတာလည်းတပိုင်းတကန်နာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲရှေတဂုံဖះတို့ကြိတ်တူဖះတို့စသည်ဖြင့်မြင်ကဖះတွေလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တော့ဒေသန္တရဘုသူရာရတာလည်းတပိုင်းမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားတော့လည်းပဲမိသားစုချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတူပွားလာတာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုခွင့်လွှတ်မှုတွေတူပွားလာတာဒီလိုလူကြီးလူသွေးစိတ်ကြီးစိတ်သွေးတွေတူပွားလာတဲ့အပြင်ကိုယ်အင်္ဂါဖျားကိုဖွင့်နေဂုံတော်ပွားလာရင်စပီရဂုံ0ကြီးဖူးမြော်ရင်ဂုံတော်ပွားလာရင်ခန်းစားချက်ချင်းကထပ်တူထပ်မြန်တူပါမလားထပ်တူထပ်မြန်ရတော့မတူနိုင်ဘူးနော်ဂုံတော်တော့ဂုံတော်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုံတော်ပွားရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အကြည့်တွေကလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ညင်ကွင်းကကွာခြားသွားတဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားတာပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်ပတ်ဝန်းကျင်အကွက်ကွင်းကလည်းကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားနိုင်တယ်။အိမ်ရဖျားဖူးရင်းနဲ့ခုနနေသားခလေးလေးကတော့အိမ်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။သူယဟန္တာဖြစ်လို့ဘာလို့မဆိုအိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲဖျားဖူးအိမ်မှာပဲကုံတော်ပွားလို့ပြောလို့မရဘူး။အိမ်မှာပဲအိမ်ရဖျားဖူးရင်တရားဥတည်မဲ့ရတဲ့သူရှိနိုင်တယ်လို့ရွှေရုံကြိုက်သီးဥစားသည်ဘုရားတဆူဆူသွားဖူးရင်သို့မဟုတ်လေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကုတော်မြေဇီရီတော်လေးကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ ဟိုကိုကိုပင်အောက်ကဂျာကန်လေးနဝီကို900ပီစီရီလေးစိတ်ကူးတဲ့နဲ့တွေးကြည့်ရောအမှန်တန်ကြည်နူးစရာကောင်းတာနော်အဲ့လိုဇီရိုတော်လေးနှမသွားပြီးတော့ဂုံတော်လေးပွားရင်းနဲ့မိဘဒနာလေးရွှေနဲ့တရားဥဒင်းမဲ့ရတဲ့သူလေရှိမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးဂုံတော်ပွားဝိပဿနာရှိပြီးယန္နာဖြစ်အရိယာဖြစ်တရားဥဒင်းမဲ့ရတာချင်းတူရင်တောင်မှရတဲ့နေရာတို့ရတဲ့ပုံစံတို့ကတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကပြောင်းလဲပါလေအဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တို့ဇီးဒီတော်ပထုတော်တို့ဆိုတာတကယ်တော့အာယုံခံဖရားပဲအာယုံခံရမယ်ဖရားတောင်ဖရားဒီမှာအာယုံခံတစ်စောင်းဆိုတာမရှိဘူးလားအာယုံခံတစ်စောင်းဆိုတာအာယုံခံမလို့ထားတဲ့တစ်စောင်းလို့အာယုံခံတစ်စောင်းလို့ပြောတာဖရားကအာယုံခံဖရားကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ဇီးဒီတော်ရုပ်ဘွားတော်ကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအာယုံမှန်ဖရားကိုတင်ရမှာအပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့တည်ထားတဲ့ဘုရားကအာယုံခံဖရားအဲ့ဒီဘုရားကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ်စီတဲ့ကနေအရဟံတမ္မတမုဒ္ဒောစသည်ဖြင့်တက်တော်ဉာဏ်မျက်စောပတ်ရှိရင်ဂုံတော်ဒီပွားလိုက်တော့မှကိုယ်စီထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့မျက်တီရှိသွားတဲ့မျက်စောပတ်ရှိရင်ဂုံတော်ဒီမျက်စောပတ်ရှိရင်အည်သွေးဒီအစွန်းတက်တီတွေကမှမျက်စောပတ်ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အာယုံတည်းဟူသောအာယုံမှန်ဖရားဖြစ်သွားတယ်အာယုံခံဖရားရဲ့အာယုံမှန်ဖရားရဲ့လို့ဘုရားကနှစ်မျိုးရှိတာနော်အပြင်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကအာယုံခံဖရားပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဂုံတော်ပွားပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ဖရာကမှအာယုံမှန်ဖရာအခုထာဝရညီငယ်ကြီးစီရီတည်တယ်ဆိုတာလေအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဖရာကတော့အာယုံခံဖရာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံခံဖရာကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့အာယုံမှန်ဖရာကိုတင်ရမှာဖရာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဇီရီတော်ကြီးတစ်စုလုံးပြီးမှအာယုံခံဖရာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဇီရီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့ပြောထားတော့ဒီဇီရီမှာကင်းမနေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကတာနေတကယ်တော့ဇီရီအစစ်ပဲအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဇီရီပုံစံဒီဇိုင်းတွေဆိုတာကတကယ်တော့ဇီရိယဂရစီတိယဂရဇီရီအိမ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းပြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးကိုဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့သဘောချင်းအတူတူပဲ။တက်ရှိထင်ရမြတ်စွာဘုရားရုပ်နဲ့ထင်ရရှိချိန်တော့ယဟန်တန်ဃာတွေနေတဲ့ကျောင်းလူမျိုးကျောင်းဆောင်တဲ့ကန္နကုတိကျောင်းဆောင်ဆောက်တာပေါ့။တက်တော်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ကျွင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားကဖြစ်လာတယ်။ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေအတွက်ကြတော့တက်ရှိရှိတဲ့ယဟန်တာမရီလူကျောင်းဆောင်မျိုးဆောက်ထားရင်ရောတော့မှဆိုတဲ့အတွက်တက်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ဇီရီဆိုပြီးတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အောက်ချီအဝကျဲကနေအဖြန်ရှူသွားပြီးတော့ဇီရီပုံစံလေးတည်လိုက်တယ်ဒီဇီရီပုံစံကြီးမြင်ရင်ကိုပဲတက်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံရောက်ကြရတာပဲဒါဘုရားရဲ့သင်္ကေတပဲဘုရားရဲ့နမိတ်ပုံပဲလေရုပ်ဘွားတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီရီတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဘွားတော်မှပူအားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ဇီရီတော်မှပူအားရတဲ့သူလည်းရှိတာပဲတကယ်တော့ဇီရီတော်ပဲရုပ်ဘွားတော်ပဲရှင်အောင်ဘုရားပဲခင်တဲ့ဘုရားပဲအကျွန်းသားပဲခရီးသားပဲကြောက်စင်းတူပဲတသာစင်တူပဲစသည်အားဖြင့်ဒါတွေကတော့လူကြီးရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အာယုံရသလိုရွေးချယ်နေကြတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်ရုပ်ဘွားတော်ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်စီဒီတော်ပဲတွေ့တွေ့ဂုံတော်ကိုအာယုံရောက်ဖို့ကသာအဓိကပဲခုနခုနနဲ့သာတားငယ်လေးခုနနဲ့သာခလေးလေးပေါ့လေစီဒီကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဂုံတော်ပေါ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ယဟန္တာတော်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့စိတ်မှာလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငြင်းအေးမသွားဘူးလားငြင်းအေးသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ထာဝရငြင်းအေးသွားတယ်ထာဝရငြင်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြင်းချမ်းရည်ဇီရီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဇီရီနဲ့ဇီရီတော်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရောဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးရောဇီရီနဲ့ရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးမှာထာဝရငြင်းချမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီရီမလို့ထာဝရငြင်းချမ်းရည်ဇီရီတာမန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နိုင်ငံကြီးအငွေသက်ပါတယ်ထာဝရညီငယ်ကြီးစီဒီဆိုတော့ထာဝရညီငယ်ကြီးအမြဲဆုံးရဖို့တည်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲအကြံဉာဏ်လေးယူဆကြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖျားတည်တယ်ဆိုတာဒီဖျားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတူပွားဂုဏပွားတဲ့ကုဒါရိုက်အဖြစ်တော့ဂုဏပွားမှာနော်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မမှာစည်းကမ်းချက်တွေရှိပါတယ်တတိပဌံတရားပွားများတာဝါသနာပါလုံးအကြီးလို့ဆုံးခံကြွိုင်းတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာကြွရဲလှမ်းနေခြားရဲမှတ်သွားတယ်ဘလို့ပဲမှတ်မှန်ဆောင်းခံကြွနေရင်လည်းပထမတော့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးလမ်းပဲတစ်ပင်တော့တောင်ပဲရှိတဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ကြွတဲ့လမ်းနေချတယ်ပဲမှတ်မှတ်ထိုင်နေဟိုချောက်တွေထိတယ်ပဲမှတ်မှတ်ညင်နေကြတယ်ဒီပဲမှတ်မှတ်မှတ်ချင်ရမှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆောင်းခံလမ်းမှာဇီရီတစုစုလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ရှုမှတ်နေကြဝင်နေထွက်တယ်ထိုင်ဟိုရက်တွေထိတယ်ကြွတယ်လမ်းနေချတယ်ဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အမှတ်တွေကိုခဏရက်ထားလိုက်ပါဦးခဏချထားလိုက်ပါအောင်နဲ့ချထားပြီးတော့ရှေ့မှာဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရှုပွားနေကြတတိပဌာန်ဝိပဿနာအတိုင်းပဲပွားမနေဘဲနဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆက်ပြီးရတယ်ကိုအာသံရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်လေးကိုပွားလိုက်ပါဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့အလုပ်ကိုမလုံမဖြစ်လုပ်ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဓမ္မစည်းကမ်းဆိုတော့ဘုရားကသတ်မှတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်သဘာဝတရားကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာဇီရီတော်ကြီးမြန်မာလေးနဲ့မတိကျွံ့ပြုတယ်ဆိုရင်ဘုရားမလေးစားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ပ ုဒ္ဓအာဃာရဝလို့ခေါ်တာပေါ့ဖះကိုမြင်နေပါလိမ့်နဲ့ဇီရီဆိုတာကိုကတဏ္ဍာရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះရှိမှရောက်ရင်ဖះကိုအာယုံပြုပါတယ်လို့မျိုးပဲဇီရီတော်ရုပ်ပေါ်တော်မြင်လိုက်တဲ့နေ့တပိုင်းနဲ့တခြားကမ္မထာတွေခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်အလွယ်ဆုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်ခဏအောက်ချထားလိုက်အောင်ဖះကုံတော်လေးပွားလိုက်အောင်ကုံတော်လေးပွားပြီးဆိုမှကိုပွားနေကြတတိပဏဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာကမ္မထာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထာလေးကောက်ကင်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ပွားဒါဓမ္မစည်းကမ်းပဲနော်ကမ္မထံစီကံမေအဲ့တော့ဇီရီတော်ယောဘတော်တွင်ဘုရားကုံတော်ပွားရတယ်ကုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစီကြီးဆိုတော့အီးချမ်းတယ်လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သုံးလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကုစိတ်ကငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ကုံတော်လည်းပွားဝိပဿနာလည်းရှိတယ်ကိတ္တတာတွေကင်းစင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ယဟနာဖြစ်တိတောင်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကထာဝရငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီကြီးဆိုတာဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်ရဲ့စိတ်မှာထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့လှူဒါန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောအခေါ်တော့ကလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောနောက်လှူကြမဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဒီဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းဆိုတာတတိယအောင်လဲလောရမှာပဲနော်ကုသိုလ်တွေဆိုတာပြီးပြီးရောပြစ်ထားမဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတတိယရမယ်တတိယတိုင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုံတော်တစ်ခုခုပွားများရမယ်အာတန်နဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလေးလည်းတွေးရှုရမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းပဲငြိမ်းချမ်းနေမယ်အမြဲတမ်းတရိယာအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့ထာဝရတရိယာထာဝရငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့တရိယာရဲ့အခိုက်အတန့်မှတည်းငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ပါခုနဇေဘဘန်းလေးလက်ထဲဆုပ်ထားတဲ့လွှင့်ပြလိုက်ပြီမယ်လို့လက်ထဲမှာဇေဘဘန်းမရှိတော့ပြီမယ်လို့ဇေဘဘန်းရင်နဲ့လေလက်မှာဆွဲပြီးတော့ပွေးကြိုင်နေသလိုပါပဲဂုံတော်ပွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှတည်းစိတ်မှာလောဘဒေါသငြိကြီးတွေအပူတွေကင်းစင်တာမဟုတ်ပါဘူးမပွားဘဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှလည်းပွားတော့ကအရှင်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေအေးချမ်းနေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်စိတ်တွေကတည်ငြိမ်နေတယ်ရင်ကျင်နေတယ်အကောင်ကြီးပြုံလာတဲ့အစိုးလောကရန်အကောင်လောကရန်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမတူမလို့ပဲခံနိုင်ရည်ရှိတော်ပါလေ။ဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်ဆုံးပြုပြင်တာပဲနော်။ကုသိုလ်ရပြီးတော့အစိုးကင်းဖို့အကောင်ရဖို့တသက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုသိတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ပွားမလိုက်တဲ့ဂုံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရည်သူတွေပြည့်စုံလာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲ။ကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထက်တယ်လေးလေးပွားများနေတာဟာကိုယ်စိတ်မှာလောဘဒေါသစားရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိရိတာအညစ်ကြီးတွေကင်းစင်တဲ့ကင်းစင်လာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲ။တိကျအာလုံးတိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားနေတာဟာကိုယ်လည်းပဲတိတဲ့တိထက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုတိတဲ့ဉာဏ်ဤအားကောင်းလာအောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲဝိဇာသရဏတံပံတော့အတိရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားနေတာဟာတိပြီးတော့မကျင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်တိပြီးကျင့်တဲ့အခြေအနေတွေများတဲ့များလာအောင်တိတဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်အောင်လို့ကိုပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲသူကတော့ဆိုလေခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဂုံတော်ပွားတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံရည်တီကိုပြုပြင်နေတာပဲအဲ့တော့ထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရည်စီတီဘာရီထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှရှိတဲ့လောဘဒေါသစသဖြင့်ကိလေသာဉာဏ်ကြီးတွေထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်သွားတာဒါကအဓိကနှစ်သာရပဲနော်ထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့နေမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးအဆင့်အနီးကပ်ဆုံးအဆင့်အသေးချာဆုံးအဆင့်ကတော့ကိုပြုတဲ့ဇီတိတဲတဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတိယတိုင်းဂုဏ်တော်ပွားဂုဏ်တော်ပွားနဲ့မကဘူးဆိုလို့ထာဝရဉာဏ်ကြီးစီကျတော့နာမည်ကထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးစီဒီဆိုတော့နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအများဆုံးရဖို့ဆိုတဲ့ဥတီကျလည်းပါတဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီစီဒီမှာလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအမြန်ဆုံးရပါစေ။ဒီစီဒီတို့ဤတိထကုခွဲတဲ့ကုသိုလ်ဒီစီဒီတို့မှာကုသိုလ်ပံ့ပိုးရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဒီစီဒီတို့ဤမှာကင်းဝတ်နေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေရဲ့ဖရာဓာတ်တော်တွေယဟန္တာဓာတ်တော်တွေရဲ့အငိမ့်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအမြန်ဆုံးရပါစေ။မေတ္တာပို့တာလေးလည်းပါအားမှာလေ။အဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောမေတ္တာပို့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောကိုယ်စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလား။ငြိမ်းချမ်းတော်တယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဇီရီဆိုတာဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီရီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီလိုစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာကဂုဏ်တော်ပွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ရည်ရည်တိုင်းတိုင်းဆောင်းမိုးလေးဆူလိုက်ပေါ့လေစိတ်ငြိမ်းချမ်းလို့ဂုဏ်တော်ကိုပွားကိုပွားရမည်။သုံးခါဆူလိုက်

0: ိတ်ကလေးငြင်းငြင်းနေတဲ့ဆင်းနဲ့သမထင်ကုဏ္ဏတွေကိုအထိပ္ပယ်ပြီးပြီးလေးနဲ့ပွားများရမယ်။လောဘကိန္နာပေါ်မှာလောဘကိန္နာမဟုတ်ပါခုနစကားဖြစ်နေစကားဖြစ်နေဆိုတာကပူပြီးတီးကြတဲ့တဲ့ကြောင်ပြောလိုက်တာပါ။တီးစရာအလုံးတီးရမှုဆိုမြတ်စွာဘုရားပွားလေးပဲဉာဏ်ပညာကြီးဥနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသကင်းတဲ့အကောင်းကျိုးလေးပဲရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပူတီးကြတာကတော့လောဘကိန္နာကြောင်ပွားလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ပွားနေတာကလောဘကိနဲ့ကြောင့်ပွားနေတာဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့လောဘတွေကင်းစင်ဖို့တပူပြီးတော့ပေးကြသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်သာဝရညီညာမှုကိုယ်ဘဝသာဝရညီညာမှုကအဓိကပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မှဒီလိုပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိုင်ငံမှာသာဝရညီညာရေးအများဆုံးရပါစေ။သာဝရညီညာရေးစီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကနိုင်ငံမှာကျူပန်းအထုပ်နေတဲ့သာဝရညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့သာဝရညီညာရေးအများဆုံးရပါစေ။ဒါအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာလုံးဝမရှိဘူးအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ရထုံးစံမရှိဘူးအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတယ်ဒီနေ့တရားဝေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပဲအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားအတန်ချဲစစ်ရှိုံနဲ့လေတရားဝေမဖြစ်ဘူးစင်မြင့်ကလည်းရှိအောင်မယ်လေတရားဒီလိုစင်မြင့်နေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဝေကုံကြီးရခံရတဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်။တရားနာပိသက်ကလည်းရှိရသေးတယ်။အခန္ဓာစီစဉ်မှုကိုကြွထိုင်အောင်ကလည်းရှိရသေးတယ်။စသည်အားဖြင့်ဟောမဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်။တရားဝေကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးမပေါင်းစုံပါဘူးလား။ပေါင်းစုံရတယ်။အကြောင်းတရားတွေအလုံးပေါင်းစုံမှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့တော့နိုင်ငံမှာသာဝရညီငယ်ကြီးရောက်ဖို့ဆိုတာညီငယ်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲတက်ဆိုင်ရအလုပ်တွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံကနီနီမင်းမင်းနဲ့ပြုလုပ်အားထုတ်နေကြရတာပဲကြိုးစားနေကြရတာပဲတစ်ဖက်ကလည်းညီငယ်ကြီးနဲ့တိုင်းရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြသလိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝစ္စအဆရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရတယ်လူတယောက်မကြမ်းမလို့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ဆွေတော်မှာပဲဆေးကုရာကတပိုင်းတက္ကနာပဲဒီကဲယောဂအမြဲပြောကင်းမှုတည်းမေတ္တာပူပီးနေပါလေဓာတ်ရိုက်ပြောရင်ပြောမယ်လူနာဆောင်ကနေတစ်ဆင့်ပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုနဲ့တီကျွမ်းတဲ့သူရဲ့အနာယောဂတွေအများဆုံးပြောကင်းမှုဆိုပြီးတော့အဝေးကနေလည်းမေတ္တာလှမ်းပူတယ်တချို့လည်းအနီးကလာပြီးတော့ပြေးယူပြီးတယ်မေတ္တာပူပီးတယ်စသည်အားဖြင့်မလုံကြရဘူးလားယောဂပြောဖို့ပဲဆေးကုပြီးတော့ဘာလို့မေတ္တာပူနေရလဲရှည်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမရဘူးတချို့လည်းပဲဒါဆူတောင်းတဲ့ကပ္ပားလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ပန်းချင်းလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်တူတူလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ဟိုတချို့လည်းပဲဒိုင်ရိုက်တဆင်သဘောနဲ့ကျဲဥဆယ်လုံးနဲ့ဂျာဆန်တစည်းပို့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လေဒါလည်းဘာပဲပြောပြောအကြောင်းတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစီဆိုပြီးတော့ဒိုင်ရိုက်တဆင်သဘောနဲ့ပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတယောက်ယောဂပျောက်ကင်းဖို့ဆိုတာလေအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားမရဆေးတောက်ပြီးတာဘယ်လိုပြောမလဲဆေးတိုက်တဲ့လူကလူနာဆောင်ကလည်းရှိအောင်ပါလေရီကလည်းရှိအောင်ပါလေစသည်အားဖြင့်ပေါ့ရီဆိုတာကိုဆေးတောက်တဲ့ရီရောဟုတ်ဆေးအောင်မှပေးရမယ်ကုန်ကြစီရီရောပေါ့စသည်အားဖြင့်ပေါ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးလိုပါတယ်ခုနသစ္စာ၄ပါးမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသမုဒိယဆိုတာလူတွေကတော့ဟိုမြန်မာစကားအနေနဲ့မွေးစားပြီးပြောလိုက်တော့ချစ်တာကိုသမုဒိယလို့ပြောကြတာပေါ့နော်သမုဒိယတွေတူးနေတယ်ဘာညာနဲ့လीအဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာတကယ်တော့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအကြံမြင်ပြောရင်ပေါ့နော်သမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အဲ့ဒီမှာသစ္စာကတော့အမှန်ပေါ့ထားလိုက်သမုဒိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ရင်ပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရဲ့ဥဒိယရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာနောက်ခုပေါင်းလိုက်တော့တန်မတည်သေးတဲ့လေးကမဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကဥနဲ့တွဲလိုက်တော့တမှုဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်တန်ဆိုတာပေါင်းဆက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဥရိယဆိုတာကတော့အကြောင်းပေါ့တခြားအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဓမ္မစက်ကြမှာကျတော့တဏှာကိုပြောတာပေါ့တကယ်တော့တဏှာတစ်ခုတည်းကဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာတစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေယုံနံခန္ဓာတွေဟိုနာသိတွေမဖြစ်ပါဘူးတဏှာကသိုးကျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးဖို့အတွက်တခြားအကြောင်းတရားတွေပါရတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးပြောရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုမောဟအကြောင်းတရားလည်းပါရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကံလည်းပဲပါရတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီဘဝတွေကိုနှစ်တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံဆိုတာကလည်းပါရတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတရား၄ပါးရှိတာလေအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှဒါအလုံးသိပြီးတာပဲအဖေနဲ့မိနဲ့ပေါင်းစုံခြင်းဆိုတာရှိရတယ်ဒါအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းရှိရဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုံမသာလျင်ကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကိုသဘောလေးကိုသိပြီးတော့သာဝရညီငယ်ရရဖို့အတွက်ဟိုဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ပြီးတာပဲဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ ဆင်ပြေရင်ပြီးသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တို့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့တို့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့ပဲအထောက်ပံ့နေတဲ့ကုသိုလ်တွန်းအားတွေလည်းပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာဝရညီငယ်စီတိထာကုကုတဲ့ကုသိုလ်ဟာသာဝရညီငယ်ရောက်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကစိတ်တင်းညွတ်ရအကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုထားတယ်ဒီကုသိုလ်နဲ့ဘာအကျိုးလိုချင်တာလဲအကျိုးတရားတစ်ခုခုကိုကိုကစိတ်တင်းညွတ်လိုက်တယ်ရှင်ကိုတင်းညွတ်တယ်ကိုစိတ်တင်းညွတ်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးမှာပဲဒီလိုပဲကိုပေးချင်ရပေးဘယ်ဟမရနဲ့ပေးချင်လို့လျှောက်ပေးနေလို့မထင်နဲ့တော့ဟိုအကြောင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးတရားကတော့ပေးတာလေတပိုင်းတကန်တာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးတရားထူခြားတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကအထူးတည်းလေကိုတင်းညွတ်မှပေးတာဆိုတော့အားလုံးသိပြီသားမြင်လိုက်တာနဲ့ယူသွားတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘသူတဲ့တော့မြင်သူတိုင်းယူသွားတဲ့အောင်ချောတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်လေးဇတ်တော်မှာပါတာကိုကြော်ထဲအောင်
1: ဥမ္မာဒါနီပါဗျာ
0: ဥမ္မာ
1: ဒါနီ
0: ဒါနီ
1: ဥမ္မာဒါနီ
0: ဒါနီမဟုတ်ဘူးနော်ဥမ္မာဒန်တီနိုင်ငံနဲ့တာဝန်မှုဆင်တာတော့အပေါ်ကနိုင်ငံလေးကတော့ဒါရီနိုင်ငံသက်ပဲပေါ့နော်ဥမ္မာဒန်တီဥမ္မာဒါအန္တာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကြီးတဲ့ဆန်ကဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဥမ္မာဒါဆိုတာယူသွခြင်းပဲဥမ္မာဒန်တီဆိုတော့ယူသွခြင်းကိုဖြစ်စေသူယူလောင်ကိုချော်တဲ့သူပေါ့နော်တကယ်တော့ဥမ္မာဒန်တီဆိုတာအပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ယူလောင်ကိုချိုးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒါပေမဲ့လို့မြန်မာကတော့ယူတဲ့ခါကျတော့ဥမ္မာဒန်တီအပြည့်အစုံမယူဘဲနဲ့တဝက်ပဲယူပြီးတော့ဥမ္မာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်သွားတော့အခုပဲပြောခဲ့ပြီလေဥမ္မာဒါဆိုတာယူတာဥမ္မာဒန်တီဆိုတော့မှယူလောင်ကိုချိုးတာဆိုတော့ဥမ္မာလေးပဲကွက်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလို့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်သွားတော့
1: ယူတော့
0: အယူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ယူနေတဲ့လူလိုအထိပ္ပယ်ရသွားတာနော်အဲ့ဒါမြန်မာလူအထိပ္ပယ်မသိလို့ယူယူသုံးနေကြတာဒီထဲမှာတရားနာပိသတဲ့အုံမာနာမည်ပါရင်တော့ခွန်းတော့ပါပါဠိစကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်သိအောင်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အုံမာတန်ဒီယူလောင်အောင်ကိုချောတယ်ဘာလို့ချောရတာလဲဆိုတော့အမှန်ကတော့ဒီ၃နှစ်တိုင်းတိုင်းဒါရှေးစကားလုံးတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်လေ၃နှစ်တိုင်းတိုင်းကြုံခံပြီးတော့မှရတဲ့စေစုပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးပေါ့နော်ဘုပန်းမဆုလို့ရှိရသုံးတာပေါ့အဲ့တော့၃နှစ်ကိုသူမဆင်းရဲချုတ်တယ်လုံးအာကြီးလို့ဒီပွင့်လန်းသပင်သွားတဲ့အခါမှာအများတကားလေးလို့တောက်တော့ပပလေးသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူပြည့်ပြည့်လူလူလက်လက်ကလေးနဲ့သွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီဆိုးပန်းရိုက်ကလေးကိုဝှစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃နှစ်တိုင်တိုင်ကြုံခံပြီးတော့မှရလာတာအဲ့ဒါလေးဝဲမလို့ရည်ချိုးမယ်ဆိုရင်ရုပ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုမှာပိစိကဘုရားရှင်မြတ်တစ်ပါးကအခိုးတယောက်ကအဲ့ဒီပိစိကဘုရားရှင်မြတ်ကရေကန်နဲ့ရေဆင်းချုတ်နေတဲ့အချိန်ကိုုံမော်တင်ထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးခိုးသွားလို့ရေပေါက်ကတက်တော့ကိုတုံလုံးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီမှာနေသူ၃နှစ်တည်းနဲ့ကြုံခံပြီးတော့သူဝဲ့မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆေးစိုးပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးကိုပိစိကဝတ်တာရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်တာတကယ်တော့ဝဏ္ဏတော်ဝဋ္ထတော်ဝဏ္ဏတော်ဟောဒီဆိုတဲ့အဝတ်ကိုလှူရင်ရုပ်ဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်အဝတ်အစားလှူတဲ့သူဟာဒီအလူအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတိုင်းရုပ်ဆင်းဥပ္ပဒိချောမောလှပါတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသဘာဝတည်းမဲ့တမင်ဆူတောင်းစရာမလိုဆူတောင်းတော့မတောင်းတော့အဝတ်အစားလှူတဲ့သူမှသမျှသင်္ကန်းမဲ့လှူလှူအင်းကြီးပဲလူလုံကြီးပဲလူပေါ်ပါပဲလူသတိအားဖြင့်ပေါ့နော်အဝတ်စားဆိုတာရုပ်ဆင်းကိုငကုချောပြီးသားလူကလည်းပို့ပြီးတော့ချောမောသွားစီတယ်တင့်နေသွားစီတယ်ငကုကကျုပ်သိမ့်မချောတဲ့လူတောင်မှဝတ်ကောင်းဆက်လာလေးလိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချောမောလှပါတင့်နေပြီးတော့ကြက်တီရှိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဝတ်စားလှူရဲဆိုတာရုပ်ဆင်းချောမောလှပါခြင်းကိုလှူတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းချောတဲ့အကျိုးတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကတီးကြဆူတောင်းလိုက်တယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွတ်သွားလောက်အောင်ကိုချောပြရစီလို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျူးပြီးတဲ့အကျူးဒီကုသကံကျူးပြီးတဲ့ဘဝကျတော့မြင်သူတိုင်းခြားခြားလဲပြီးတော့ဖះလောင်းတော့တိဝိမင်းကြီးတောင်မှခြားခြားလဲယူသွားလောက်အောင်မချောဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့စိတ်ကတင်းညွတ်လို့ယူလောက်အောင်ကိုချောပြရစီဆိုတော့တမင်ကိုဆုတောင်းလိုက်လို့နော်ဟိုဆုလာသူပါရာတို့ဘာတွေလဲဒီတိုင်းပဲလေပြည့်စက်ကဘုရားကိုကြံနေပါလေလှူပြီးတော့မှဒီဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်နိုင်ပြစီနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာသူစိတ်တင်းကျွတ်တဲ့အတိုင်းအကျူးပေးတာတကယ်လို့ဒါဒီတိုင်းပဲကို့ဘာသာကိုကြံထူမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူတခြားကောင်းကျိုးတွေပဲပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအဆွဲဖြတ်နိုင်ပြစီဆိုပြီးတော့စိတ်ကတင်းကျွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝအနေထားကိုရောက်ဖို့အတွက်ဇူလာသူဘာသာမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုပဲဘဝဟောင်းကခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဇူလာဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်တဲ့ဘဝရောက်ရတာလीအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်တင်းညွတ်ရအကျိုးပေးတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်စီရင်မကြီးတိထားကိုကိုယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်အများဆုံးရပါစေလို့စိတ်ကတင်းညွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းတိုင်းသူကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့။တကယ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာကတော့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံအခုတရားနာပြည်သက်များအပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနိုင်ငံမှာသာဝရညီငယ်ရည်ရည်ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒီဆန္ဒနဲ့သာဝရညီငယ်စီရီမြကြီးမှာကိုဆွမ်းနေဒီမှာကုသိုလ်ပါဝင်တယ်ဒီစီရီမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီရီတို့တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရပါစေလို့မေတ္တာပို့တယ်သာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ဒီသာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရပါစေလို့ပို့သားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီဒီသာဝရညီငယ်စီရီတို့ကြီးမှာဒီဆန္ဒဓာတ်မေတ္တာဓာတ်ဒီပေါင်းစုနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစီရီတို့ကြီးကိုဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့ခေါ်မယ်ဆိုလည်းရတာပဲဘာဓာတ်တွေပေါင်းစုနေရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေပေါင်းစုရဟန္တာရှင်မြတ်ပေါင်းများစွာရဲ့ဓာတ်တော်တွေလည်းပေါင်းစုနေလို့ဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်လို့အလို့ရှင်ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရပါစီဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေပေါင်းစုနေလို့လည်းပဲဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သတိရတိုင်းဘုရားကုန်းတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိနဲ့ပွားများနိုင်မယ်ဆိုရင်ဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့တမာတိဓာတ်ဒီဂုံတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေတဲ့ပညာဓာတ်ဒီဂုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားဓာတ်ဒီတရားဓာတ်တမာတိဓာတ်ပညာဓာတ်ဒီလည်းပေါင်းစုနေလို့ဓာတ်ပေါင်းစုစီရီကောင်းမြတ်တဲ့ဓာတ်ဒီပေါင်းစုနေတဲ့စီရီဆိုမှတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကိုသိကြပေါက်ပြီးမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယမြောက်အကျူတရားအနေနဲ့ကတော့ဒီစီရီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အရရကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာသာဝရညီငယ်ကြီးအများဆုံးရပါစီယတိကြပေါ့ရကိုရမယ်လို့လဲခိုင်မာယုံကြည်ထားမှာပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားတာနော်ဦးဇင်းတို့မွန်ကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးမွန်ကြီးတန်မုတ်တွေဆိုတာအလုံးကြားဘူးကြတာပဲတန်မုတ်တွေစီရီတည်တော်တဲ့မွန်ကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်မှာအီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်ဟိုတော့ကတော့အီသီယိုးပီးယားနာမည်နဲ့မဟုတ်တခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဆင်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအော်လူတွေဒုက္ခရောက်လိုက်ကြတာငါတို့မေတ္တာပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပုံကြီးဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ခင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းမှရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံကြီးဖြန့်ချပြီးတော့အီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတံခွေးနဲ့ထောက်ဒုတ်ချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှကျောင်းမှရှိတဲ့တန်ခါးတွေအားလုံးဇပွဲမှာစုဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်ဒီကမ္ဘာမြေပုံကြီးရှိမှရဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာပဲဆိုပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနေရာတွေထောက်ပြီးတော့ဒီအီတလီအီသီယိုးပီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်မှတ်တွေအများဆုံးညှိအေးတော်ကြပါစီလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ကြပါစီနဲ့နှုတ်ကရောစိတ်ထဲကနေရောနှုတ်နဲ့လည်းပူတယ်နှုတ်နဲ့မပူဘဲနဲ့အတန်တိတ်စိတ်ထဲကနေလည်းမေတ္တာဘာဝနာပွားများတယ်ကမ္ဘာမြေပုံကြီးရှေ့ချပြီးတော့အီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားကိုစိတ်အာရုံညွတ်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားများကြတယ်ဆရာဖျားကြီးကလည်းမိန့်တော်မူတယ်ဘာကြောင့်မဲစစ်ပြည်ငြိမ့်ငြိမ့်စစ်မဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ဒုမေတ္တာစွန့်တယ်လို့ဒုမေတ္တာအောင်တယ်လို့သာသဘောထားရမှတ်ယူရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲဆရာဖျားကြီးတို့မေတ္တာတက်တွေပို့ပြီးတော့တိတ်ရက်မကြခင်မှာပဲငြိမ့်ငြမ်းရရတော့တယ်စစ်မဲ့တွေငြိမ့်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်မေညီညီတို့ရဲ့မေတ္တာအောင်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဩဝါဒလေးနမူနာယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်မေထာဝရညီညီကြီးရရကိုယ့်ရဲ့ထာဝရညီညီကြီးစီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မေလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားယူကြောင့်ပဲတော့မဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ထာဝရညီညီကြီးစီကြီးကထာဝရညီညီကြီးရဖို့တဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့တွေတည်ခဲ့တာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့ဆန္ဒဓာတ်တွေအောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမယ်ဘာကြောင့်မညီညာရည်ရရတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပါတယ်ထာဝရညီညာရည်တည်ထားကုတည်ထားကုွယ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးလည်းပါတယ်ဒီစီဒီတော်မှာငါကြံ900လှူတဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်ကြက်တထောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုလှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာထာဝရညီနိုင်ငံဦးဇင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာထာဝရညီညာရည်ရတော်တဲ့အထက်ပါတယ်လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်အင်းအားကြီးလည်းပဲပြပြဝဝမရဘူးလားငါကိုကလေးကလည်းထားမှာတော့ရကမှပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စကလေးကရကိုရစီရမယ်ရကိုရမယ်တော့ငါအခိုင်မှယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းတတိကိုမွေးကိုမွေးထားရမှာဒါကတော့အလေလိုက်ရတဲ့အကျူတရားပေါ့နောက်ဆုံးအကျူတရားကတော့ဒီထာဝရညီငယ်ကြီးစီတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီစီရမှာကုသိုလ်ပံဝဲတဲ့ကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအတိတ်ကပါရမီကြီးကအများကြီးဖြည့်လိုက်ကြလို့ဒီဘဝမှာပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသာဝရညီငယ်စီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်လေးကထပ်ဖြည့်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမီကပူပြည့်သွားပြီးတော့ဇေဒီအာယုံပြုဂုဏ်တော်ဘဝဝိပဿနာရှိဝင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရင့်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘဝမှာရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုဘူးဆိုရင်လည်းပါရမီပြည့်တဲ့ဘဝတစ်ခုခုမှာတော့ဒီသာဝရညီငယ်စီတည်ထားကိုယ်ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့နိဗ္ဗာန်ပြီးပြီလေနိဗ္ဗာန်ပြီးသားလေသာဝရဉာဏ်ကြီးအစ်စ်ပဲယုံနံခန္ဓာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩရာရီနာရာရီသီရာရီစရှိတဲ့ခြေသူနယ်ကွယ်မုန်းသူနယ်တွေဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ယုံနံခန္ဓာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီး နိဗ္ဗာန်တည်တာလင်းသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤအစစ်ပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤစီရီဆိုတာဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့တည်တဲ့စီရီမှုလို့လေသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤစီရီလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းကလည်းပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒီဖျားမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြဘူးတကယ်တော့ဖျားတည်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖျားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒီဖျားကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးခုကလေးကပဲပေါ့ပြီးမှပဲထားလိုက်တော့ထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီဒီထာကုကွယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖျားမှလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမယ်ဖျားဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမီပူဇော်ကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမီပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်ဖျားကုံတော်ထိုင်ပြီးတော့ပွားကြမယ်ပရိစိတ်ကြမယ်ပြည့်ရွတ်မယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်တတိပဏဝိပဿနာတွေရှိပွားကြမယ်စသဖြင့်ရှင်ပေါ့ဒီစီဒီတော်ကြီးမှလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြမှာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေဟာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသင်ကြပေါ့ရောက်ကိုရောက်ကြမှာပဲမရောက်မဲ့သူတယောက်မှကိုမရှိဘူးဒီဖျားမှာဖျားဘူးတသိန်းရှင်အဲ့ဒီတသိန်းလုံးတနည်းနည်းတစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသင်ကြပေါ့ရောက်ကိုရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ဖျားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒါပြိတ္တကတော်မှာတိုင်းရဲ့ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်တတိလီတလုံးဒီဘုရားမှာလာလူဒီကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပေးလိုက်တာပဲလေအဲ့ဒီလူကိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကိုပို့ပေးလိုက်တာပဲဘုရားတည်တယ်ဆိုလို့ဟာလောကီလိုင်းนี่ပဲဝိဇ္ဇာလိုင်းนี่ဆိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ရန်လေးတွေးပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်အင်မတန်မှကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲအထင်သေးပြီးတော့ပြည့်ပြုံးမယ်ဆိုရင်ကိုပဲအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲထာဝရဉာဏ်ကြီးစီတည်ုံနဲ့ထာဝရဉာဏ်ကြီးရသွားမှမဟုတ်လားဘုရားတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရတော့တို့တွေလည်းတင်မှာပေါ့နဲ့အလွယ်တကူပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့သာရဏဉ္ဇိစီဇေဒီတယုံတက်တဲ့နေတော့လည်းဘယ်ရပါမလဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲယေသာရဏဉ္ဇိကြီးရဖို့အတွက်အင်အားကြီးမာတဲ့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဥပနိဒိယပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနေတည်တာလည်းရွတ်နေကြတာပဲလေဥပနိဒိယပစ္စည်းမှာဆိုရင်ပုရိမာကုသလာဓမ္မာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကြီးစီးပြုရဆိုရင်လည်းရှိတာပဲသေနန္ဒနာမိဥပနိဒိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းစသည်ဖြင့်လည်းရှိတာပဲလေသေနန္ဒနာဆိုတဲ့အိယာရီနေယာရီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ချင်းချင်းကိုကျေစုပြုတဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒါပညာဝါဒပါဠိတော်မှာဆိုတော့အကျေပါတာပေါ့အဲ့တော့ဖယားတရားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကသာဝရဉာဏ်ကြီးရရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနည်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းသဘောတရားအရလည်းအထောက်အကူပေးကြပေါ့ပြပါတယ်ဘာလို့တေချာပေါ့ပြလို့လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဖယားတည်တဲ့သူတွေဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တင်းညွတ်မှုကိုကသာဝရဉာဏ်ကြီးအများဆုံးရပါစေဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာလေစိတ်တင်းညွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးတွေကပေးကြမှာပဲစာမြေဖျားခန္ဓာကိုကဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့တင်ညာတွင်တော့ပေါ့လေ2018ပေါ့တင်ညာတွင်တော့ဂျပန်ရောက်တယ်ဂျပန်မှာဥနုဆိုတဲ့ထက်ကတည်ထားတယ်ညဉ့်ဉိုင်းစီဒီဖူးမြော်ခဲ့ရတယ်ငင်းငယ်စီဒီဖူးမြော်လူတွေဆိုတော့ဖះဖူးပြင်းဆူတောင်းကြတယ်အများကြီးရှိမှာပေါ့ကိုကဖုန်းကြီးဆိုတော့လည်းဘာစုမှတောင်းစရာမရှိဘူးလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကလည်းကိုဘသာကိုအထုံးမှပဲရမှာဆိုတော့အထုတည်းလည်းတောင်းမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာစုတောင်းအောင်မလဲစဉ်းစားနေတာပေါ့လေနောက်တော့လည်းဇီဒီဘွဲတော်ကငင်းငယ်စီဒီဆိုမှတော့လေဦးဇင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖះတပည့်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထားပါငင်းငယ်အများဆုံးရပါစီဖះဒါငင်းငယ်ရဖို့ပဲအထီးကဆူတောင်းတာပေါ့ဆူတောင်းရင်းနဲ့တခြားပါလာတယ်ပဲဒကာဒကမတွေကလည်းပဲမပြီးရသေးဘူးဆိုတော့အချင်းကရနေတာနဲ့ဂုံတော်လေးပွားမေတ္တာလေးပွင့်နဲ့နောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဦးမှာပါလေဆိုပြီးတော့တန်အောင်ပေါ့နော်ဘာပဲလဲလို့တန်အောင်လို့ဆိုတဲ့ငါကတန်အောင်နောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ကြီးအများဆုံးရပါစီသာဝရဉာဏ်ကြီးအများဆုံးရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ခုဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးစီရီလိုပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးစီရီတစုကိုဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထားကိုယ်ွယ်ခွင့်ရပါစေ။ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူး။ဒီလိုပဲအမှတ်တမနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာပဲ။အမှတ်တမမှာအမှတ်တရားသူဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခဲ့ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲ။ဦးဇင်းတို့ဒါနိုင်ငံတော်သမရာကြီးရောနိုင်ငံတော်တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောသူတို့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးကလည်းပဲဒါဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့စီရီလေးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရဖို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့စီရီတော်တစုတည်ထားကိုယ်ခွင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကလည်းစိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်။ဆန္ဒတူခြင်းပေါင်းစုမိသွားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဥစဉ်ရဲ့ဆန္ဒရောသမရာကြီးရဲ့ဆန္ဒရောတကမကြီးတော်ဆန်းစုကြီးရဲ့ဆန္ဒရောပေါ့လေ။နိုင်ငံတော်သမရာကြီးရောနိုင်ငံတော်တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောဥစဉ်ရောဟုတ်၃ယောက်လုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှထာဝရဉာဏ်ရဲ့စီရီတော်ကြီးတိထားကိုယ်ွယ်ပြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေ။ဘာပဲပြောပြောသာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီတို့ကြီးမှကုသိုလ်ပောင်းခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအထူးဝမ်းမြောက်တဲ့ပါလေ။လူတို့ကောင်းဆောင်ဥဆောင်တဲ့လူတို့စုကလက်ထက်မှာလူတို့အားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့သ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရီလို့ဘွဲမီတော့တတ်ထားတဲ့အင်မတန်မှရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပြီးတော့ဘွဲတော်လီကြားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားစီတယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီရီတို့ကြီးကိုအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့တည်ထားကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရတာဟာအင်မတန်မှအရာထူးတယ်အင်မတန်မှကံထူးတယ်အင်မတန်မှဘုန်းကံထူးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမှာပါဆိုလိုက်ပေါ်ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မှာဆိုတော့အရဟံပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောင်းလေးပွားလိုက်ပေါ်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးစီတွေမြကြီးဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်စသဖြင့်ဖြင့်ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုစကင်ပြီးတော့ပွားမယ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပူဇော်တဲ့တဲ့ဆိုတာချက်ပွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဂုဏ်တော်တွေကိုတိတ်မိသီးနဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးရတာမရတာသူ့အပိုင်းပဲတစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးမရတာကနောက်အပိုင်းပဲဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့အတွက်ခုလောလောဆယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းနေကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးလည်းပွားဖို့လိုတယ်နော်ကိုကတော့ကားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆင်တော့ကခတ်သိညင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတို့တမ္ပတမှုတော်ပါဠိတွေနဲ့တွဲပြီးပွားမှာမဟုတ်ပါဘာပါဠိမှမပါလေးပဲကိုကလောလောဆယ်ပူပန်တော့ကားဖြစ်နေဆင်တော့ကခတ်သိညင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထပ်တလဲတာပွားပါဓာတ်တည်ကူးဆက်ပြီးတော့တော့ကားကြီးညင်းကိုညင်းသွားပါလိမ့်မယ်တရားရုပ်ပေါ်မှာမကြည်မနဲ့နဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒေါသခတ်သိညင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထပ်တလဲလဲပွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတွေလည်းညင်းမသွားနိုင်ဘူးလားအကြောင်းများတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူလောင်ခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံစကလုံးမပါပြီမဲ့စိတ်ပူလောင်ခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွားနေတာကအရဟံပွားနေတာပဲနော်ပါဠိစကလုံးအတုံးလိုက်လေးလည်းကြီးပါမှာဂုဏ်တော်ပွားတယ်မထင်နဲ့ဘူးကိုကအသေးခွဲလို့ဝန်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပွားမှာတော့ဝန်းနေခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအသေးခွဲခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မှအသေးခွဲတယ်ဝန်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြန်တွေးပြီးတော့လဲဝမ်းမနေခုနှစ်ရက်သားလေးနဲ့မဲတော်ကြီးကဘဝကူးပြောင်းသွားတာလေကို့အမိရင်းနဲ့ချိန်ကြကြနေလေးရတယ်လို့မှမရှိဘူးပြီးပြီးသားအတိပြန်တွေးပြီးတော့အော်ငါခင်ဗျာကန်ဆိုးရှာလိုက်တာငါအမိနဲ့ခုနှစ်ရက်ကလေးပဲခုနှစ်ရက်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့တွေးပြီးဝမ်းနေတယ်ဆိုတာရှိရလားခုံတော်ကအကျေရှင်းပေါ်ရမှာနော်ဝမ်းနေရင်ကင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားစသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အကောင်းဆုံးဆေးကိုတောက်သုံးတာပဲအသေးကွင်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲလူကျင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားညဆော့ပြန်ရှိရင်ဂုံတော်တွေကတော့အထိပ္ပယ်တည်တည်လေးနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပွားများနေဆိုရင်အသေးကွဲတာတွေလည်းမပြောက်ဘူးလားပျောက်တယ်တော့ဥစဉ်တို့နဲ့ရင်းနေတဲ့ခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသေးကွဲလို့ဝမ်းနေကြေကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်အသေးကွဲအထိမ့်မှတ်နေနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါအသေးခွဲအထိမ့်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့ကအနာတပိန်တည်းကြီးသူ့မြေးလေးမြေးဦးအယုတ်ကလေးခွဲကြသွားတာဟုတ်တော့မှသူ့မြေးလေးကသူ့သားလေးလူယုတ်ကလေးဆိုတော့သူ့သားလေးသေးပါပြီသူ့သမီးလေးသေးပါပြီနဲ့ငိုနေလို့အဲ့ဒါမှပူနဲ့မပူနဲ့နောက်ထပ်သားလေးတယောက်မွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားအယုတ်အသက်ကလေးတခုပိုကောင်းတဲ့အယုတ်လေးတခုလည်းထပ်ဝယ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှသူ့မိမလေးရဲ့သားလေးသေးတဲ့အထိမ့်မှတ်နေနဲ့လေဖခင်မရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအယုတ်ကလေးကြခွဲတဲ့အထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဖခင်မရှိတဲ့တန်ဃာတွေတန်ခါ900အိမ်ပိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ခဲ့ဘူးတာပဲအထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုတ်ကိုပြရတယ်နော်အယုတ်ကလေးကြကွဲတော့လေအယုတ်ကွဲတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖခင်မရှိတဲ့တန်ခါကြီးဆွမ်းကတ်ရတဲ့အသေးကွဲရင်လည်းပဲအသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖခင်မရှိတဲ့တန်ခါကြီးအိမ်ပိတ်ဆွမ်းကတ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုကတ်တဲ့အလူမျိုးလေးကြားဘူးခြင်လိုက်တာကိုကျော်ထင်းအောင်အသေးကွဲဘူးလား
1: ကွဲဘူးပါဦးဗျာ
0: အသေးမကွဲဘူးတင်လည်းအသေးမကွဲဘူးတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့
1: ဆော့ကတ်ပါမယ်ဗျာ
0: အထိတ်မှန်ကုသိုလ်ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတာနော်အောင်မြင်တော့လဲအောင်မြင်တဲ့အထိတ်မှန်လေအကယ်ဒမီရတဲ့ဆိုရင်အကယ်ဒမီအထိတ်မှန်ဆိုပြီးတော့ညသာစာပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ဒီလိုရှိကြတယ်လေအဲ့တော့အသေးကွဲတော့လေအသေးကွဲအထိတ်မှန်နေနဲ့ဒါနပြုရမယ်ဥပုသ္စံရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်ဖရာကုံတော်တွေဘွားရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်တတိပဌံစခန်းတွေဝင်ရမယ်အဲ့တော့အသေးကွဲတဲ့သူတွေကုရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြောပြတယ်အသေးခွဲထိမှကုသူတွေပြုဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘာမှဝမ်းနေနေဆရာမလို့ဝမ်းကိုထူးခမ်းပေါ့ဒါတွေရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ ကိုယ့်အချင်းနဲ့မတန်လို့သာဖြစ်တယ်လို့သာသဘောထားလိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ကံမပါလို့ပဲလူပဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ဒီတဲ့အသတရားမကကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ဂုံတော်ဘွားဒီဝတ္တပတိဂါထာရွတ်ရွတ်ပြီးဘာစုမှမတောင်းနဲ့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်သူနဲ့သာအမြန်ဆုံးစုံစည်းပြရစီဒီစုတစုတဲ့သာတောင်းဆိုပြီးတော့နီလန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဝေဝေဆာဆာဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အချိန်ငယ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးလာကျင်နာနွေသေးတော်ရောဘာတော်ရောတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ထဲလိုက်ပေါ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်ပေါ့အဲ့တော့ဆုတောင်းဆိုတော့တချို့တွေကရှင်ပြန်ပြလို့အသေးခွဲထိမှဆိုတော့ဘောက်ချာဒီပါယူလာပြသေးတယ်နော်အသေးခွဲထိမှနေနေတပြီတော့ဘယ်ဖះမှဘာလူခဲ့တယ်ဘယ်ရိတ်သားမှဘာလူခဲ့တယ်တရားစခန်းကဗဏ္ဍရေးဝင်ခဲ့တယ်စသည်အားဖြင့်လာပြီးပြီတော့အခုအရှင်ပြေတော်ကြီးဖះအရှင်ပြေပြောတဲ့တိုင်ဒီဝတ္တပတိကတာတနည်းတရားရှိခောက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီတဆုပဲတောင်းနေတာအခုအရင်လူထက်အစတရားမကတာပြီးတော့တပြီတော့ကိုအရန်ချစ်တဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ပြီဖះနောက်လာဆိုရင်လက်ထပ်တော်မှာလာပြီးတော့လျှောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆေးပြားလေးတောက်ဆေးမုံလေးတောက်ပြီးတော့ရေနဲ့မျောချရတဲ့ဆေးတော့မရှိပေမဲ့လို့စိတ်အလုံးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားမေတ္တာပို့ဝင်နေထွက်နေရှုမှတ်တတိပဒဏီတိုင်းရှုမှတ်တဲ့ဆေးကတော့မရှိဘူးလားလူရင်းပြောရင်ဘာဝနာဆေးပေါ့ဒါကတော့အသေးခွဲတဲ့လောက်ကတော့ပြင်းအောင်မြင်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထက်ကပတ္တာစာရီလို့ဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြန်ပြီးဆုံးမှုကြီးနဲ့ကျုံခဲ့ရတာလေအဖေလည်းသေးအမေလည်းသေးမောင်တယောက်တည်းလည်းတခုတူရီတော့မောင်လည်းပဲသေးခင်မွန်းတယ်လေဒီตาအကြီးလေဒီตาငယ်လေဒီတည့်ရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြန်ပြေဆုံးမှုကြီးကြုံပြီးတော့သက်သက်ခံအောင်ယူသွားတာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတော့အယူပြောင်မသွားဘူးလားယူရတောင်ပျောက်တယ်ဆိုမှတော့အသေးခွဲတဲ့လောက်ကတော့အသာလေးပဲကိုကျော်ထင်အောင်လေးတန်းကြီးကြီးပြောရတာနော်အသာလေးပဲလို့သူပြောလို့အဲ့တော့အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စီအသေးခွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသေးခွဲတဲ့ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုထက်တယ်လေးလေးတွေးနေလို့ကိုယ်စိတ်မှာခံစားနေရတာဒါဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဘာဝနာတွေဆိုတော့ကအများကြီးရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာနာကျင်မှုပူလောင်မှုဝိရဏခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်ရုံပဲဒီလူကြောင့်စဉ်းစားနေလို့ဝမ်းနေကြေကွဲရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေကြေကွဲရမလို့ပူလောင်ရမလို့တဲ့သူအမျက်ဆုံးကအကောင်းဆုံးကတော့မျက်စောင်ဖျားပဲပေါ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကမတွေးနဲ့မတွေးတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါဘူးကုံတော်ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီကတော့တွေးရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတရားရောက်ကြောင်တွေးရလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပူတော်နေဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင်တွေးလိုက်ကိုသတိရနေတဲ့သူကိုအာယုံမှာပုံရိပ်ထင်နေတဲ့သူကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အကြီးတခုနအဓိပ္ပာယ်သိဖို့ရလိုတယ်နော်အရဟံအရဟံယွနေယွနေတော့အသေးခွဲတဲ့ယောဂပျောက်ရှင်မှပျောက်မှာအဲ့တော့ကိတိတာကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောဘကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ကုံတော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနေတာပွားရင်အသေးခွဲတဲ့အသေးခွဲတာလည်းသိကြပါအောင်ကြောက်ပါလေပြီးတော့ဗာရီလည်းတော့စိတ်ညစ်ရင်အစိတ်ညစ်ရင်မဟုတ်ပါဘူးဗာရီလည်းဝမ်းနေရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆေးလားဗာဆေးတွေတော့ပြောပါအောင်ကိုကျော်ထည့်အောင
1: ်တတိယရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေ
0: းအသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးတတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆေးအဲ့တော့တတိယရင်မျက်ရည်လေတယ်ဆိုတော့သူကကစိတ်ထဲမှာဝန်းနေသွားလို့ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ယောက်ကိုတတိယလို့မျက်ရည်လေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိမျက်ရည်လဲစီတတဲ့သူကိုတတိမရပဲနဲ့တတိမျက်ရည်မလဲမဲ့သူကိုတတိယနောက်တတိယတော့လည်းပဲတတိယတယ်ဆိုတာကသူကိုယ်ပေါ်ရက်ဆက်လိုက်တာလှုပ်ရက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုတွေးနေလို့မျက်ရည်လဲတာလीအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကိုယ်သေးခွဲထားတဲ့သူပေါ်မှာကိုယ်ကောင်းခဲ့တာလေးပြီးပြန်စင်းစားပေါ့တချို့ကရှိသေးတယ်လीတရားနဲ့တရားအစမေဖြစ်လို့ကိုယ်တော်ကြပြီဆိုရင်အော်သူ့ပေါ်ထားခဲ့တဲ့စည်တနာတွေအလကားပဲသူ့ကိုငါကတော့ဖြင့်ဘာတွေဖြီးစည်းပေးလဲရတာဘာတွေပေးလဲရတာ ਨੇ ဆိုပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာအစဉ်ပြေတော့ကမေတ္တာနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့နောင်တရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကူညီခဲ့တော့ကမေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ကူညီခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်အလိုလိုသိအောင်သွားတယ်တခါတယောက်ကလည်းတခါလေးတယောက်ကလည်းပြောဘူးလို့လीသူ့အစမေပြေလို့သူ့ချစ်သူကသူ့ဘာမှသစ္စာမဲ့သွားလို့သူကတော့ဘလောက်တောင်ပေးဆက်လဲရတာဘလောက်တောင်ကူညီလဲရတာသူ့ရဲ့ပညာရေးတွေဘလောက်တောင်ထောက်ပံ့ပေးလဲရတာ ਨੇ ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီလိုနောင်နာရနေတာပေါ့တကယ်သာမေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကောင်းစီခြင်းနဲ့မေတ္တာတန်တန်လေးနဲ့သာကူညီခဲ့တယ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတဲ့တနေ့လမ်းခွဲတဲ့တနေ့ကိုယ့်ကိုအသေးခွဲသွားတဲ့တနေ့ဘာမှဝန်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ့်အသေးခွဲခံလို့ဝန်းနေတာကတပိုင်းတကန်းနာကိုယ်ကူညီခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှနောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆေးကတော့ကိုယ်တတိယတဲ့သူ့အပေါ်မှာကိုယ်ကူညီပေးခဲ့တာတွေ မေတ္တာနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဒါဒီပဲပြန်တရားပါဒါလောက်ကူညီခဲ့တဲ့တန်းနဲ့ဒါလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့တန်းနဲ့ဒါလောက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့တန်းနဲ့ရက်ဆက်လိုက်တယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတွေးမှားသွားတာပေါ့တရိယာနီမှားသွားတာနော်အဲ့တော့တရိယာပုံတရိယာနီမှားရင်တော့တရိယာရင်မျက်ရည်လဲမှာပဲတရိယာရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆီလူခြင်းရင်တော့ဘသူ့ကိုပဲတရိယာမေတ္တာလေးနဲ့ကူညီခဲ့တာတရိယာပါပြီးတော့ပါတယ်တော့ကိုကျော်ထဲအောင
1: ်ဆရာတခြင်းအလို့မရပါဘူးခ
0: င်ဗျာမလို့ကိုကျော်ထဲမှာမရဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့ရတယ်လို့ပေါ့လေဥစဉ်တော့မရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကြားဘူးတာလေအခုပြောရင်းနဲ့ငင်းညာရေးဆိုတော့တတိယသွားလို့ပါတကြအသေးခွဲပြီးတော့မငင်းညာတဲ့သူတတိယလို့မြည်ရည်ပြီးမငင်းညာတဲ့သူတွေငင်းညာစီခြင်းလို့ပါမင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆေးဆိုတာလေးလည်းမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆေးတဲ့ဆေးရလည်းပဲဥစဉ်တို့စာတင်သားဘွားကလေးကပြောနေကြရှိတယ်ကိုစီလာတဲ့သူတွေကိုကိုစီလာတဲ့တက္ကရာမဆိုအနည်းဆုံး15မိနစ်တော့ဝင်နေထွက်လေးမှတ်ခိုင်းနေပြောနေကြစကလုံးကတော့နှာခေါင်းရှိရင်အလုံးဖြစ်တယ်ကိုမှနှာခေါင်းရှိနေလို့ရှိရင်နာနာသီးဝါမှာလေးဝင်လေးထွက်လေးရှိတယ်လေးလေးတိုးသွားထိသွားတယ်တိုးတာထိတာလေးသိနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကအင်မတန်အေးချမ်းပါတယ်လေးလေးတိုးတိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းသိဝင်သွားလို့ရှိရင်လည်းထိသွားတယ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းထိသွားတယ်ဟိုထိတဲ့သဘောလေးတိုးတဲ့သဘောလေးမသိဘဲနဲ့ဝင်နေထွက်နေဝင်နေထွက်နေနဲ့စကလုံးသက်သက်ဆူနေတော့ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်တွေးနေစိတ်တွေပူရောင်းနေမှာပဲเนาะ

0: နေမှာဖျားဖြစ်ကြတာနောက်ပွဲမဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိဒါမယူသည်မလေးစားလို့တုံးနှောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ရဲ့လက်ရှိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအာနာဘာနာကမ္မဋ္ဌာန်းဝင်လေထွက်လေကမ္မဋ္ဌာန်းပင်နိုင်ထားအထုပ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာခဲ့တာပဲနောက်ပွဲမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲအာနာဘာနာဝင်လေထွက်လေပင်နိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြီးတော့ဖျားဖြစ်မှာပဲနောက်ပွင့်တော်မူကြအောင်ပဲမရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များများလှစွာသောအသင်ချီအနန္တဘုရားကြီးအားလုံးလည်းပဲဝင်လေထွက်လေကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြီးတော့ပဲဖျားဖြစ်ကြမှာပဲကိုကျော်ထဲအောင်သာဘုရားစုပန်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ပဲဘုရားဖြစ်မှာတော့
1: ဝင်လေထွက်လေရှုပြီးရဲ့ဘုရားဖြစ်မှာပါ
0: ဝင်လေထွက်လေကိုပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြီးဖြစ်မှာဝင်လေထွက်လေတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဝင်လေထွက်လေကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလို့ဇန်ဒီအဘိညာဉ်ဤအဘိညာဉ်ဤရမယ်အဲ့ဒီကနေမှယုံနံနေထင်ရှားရယုံနံနေဝိပဿနာဆင့်ရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာလည်းနှာခေါင်းမှာပဲဖြစ်တာဆိုတော့နှာခေါင်းရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမိုးလီကြက်ထားဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: ကိုယ်မှာနှာခေါင်းရှိနေမှာတော့မင်းမရှိလည်းမဖြစ်ဘူးလားကိုကြက်ထဲမှာဘာတွေးပြီးရှိတာလဲတခြားအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင်တော့လေကိုနှာခေါင်းရှုနေအလုပ်ဖြစ်ရှင်မှဖြစ်ဦးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဝင်လေထွက်လေကမ္ဘာတန်းရှုမယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းရှိုံနေကိုမှာနှာခေါင်းရှုနေအလုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေနှာခေါင်းရှိရင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုလို့မင်းမရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးရှိနေဆိုရင်ကိုယ်ပဲမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေမှမဟုတ်ပါဘူးဂုံတော်ပွားတာလည်းဘေးနာရုပ်ပွားတော့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဇီရီရှိမှမဟုတ်ပါဘူးရှိတော့လည်းအာယုံပိုရတာပေါ့အိန္ဒိယကခေါင်းဆောင်ကြီးနေရူးဆိုရင်ဒါထောင်ထဲမှာဖျားရုပ်ပွားတော်လေးပြစုထားပြီးတော့ရုပ်ပွားတော်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုရယူခဲ့တယ်။ထောင်ထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝါဝါကိုခံနိုင်ရင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်ရင်ကျက်ခဲ့တယ်။ဒီရုပ်ဘာတော်လေးကိုဖူးမြော်ဖူးမြော်ပြီးတော့ပဲဉာဏ်ပညာတွေရင်ကျက်ပြီးတော့ခြေသမီးတို့ပေးစာဆိုတဲ့အင်မတန်မှရှိလျက်ထွေးပါတဲ့စာရီရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။သမိုင်းဝင်စာရီရေးသားနိုင်ခဲ့တယ်။စာရီအများကြီးရေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဉာဏ်ပညာတွေပါထက်မြက်သွားတာနော်။အဲ့တော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စီလေကိုရောထက်အောင်ရပြီလား။ဘာစီလေးတို့စင်းနမလီပြောပြီးတရားသိမ်းတော့မယ်လေန
1: ှာခေါင်းစေးပ
0: ါဟုတ်တယ်ကိုကျော်ထင်အောင်ပြတော့ရှင်းတော့တယ်နှာခေါင်းစေးအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဝီယူနောက်တစ်ပုတ်ဆက်ခိုင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့နှာခေါင်းရှိရင်လုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနှာခေါင်းစေးအာနာပါနာစေးပေါ့ဝင်လေထွက်လေစေးဂုံတော်စေးလိုက်တူတူပဲနော်ခုထာဝရညီငယ်ကြီးစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောနေတာဆိုတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့စေးမေတ္တာပို့တဲ့စေးဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့စီစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်တတိပဌာန်ဏိဒံဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့စီအလွယ်ဆုံးဓာတ်ရိုက်ရှုတာကတော့အသေးကိုယ်တည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်လေဝန်းနေနေတာလားပူလောင်နေတာလားတွေးနေတာလားဝန်းနေရင်ဝန်းနေတယ်ဝန်းနေတယ်ဝန်းနေတဲ့စိတ်လေးရှုလိုက်တွေးနေတယ်ဆိုလဲဒါတစုံတစ်ယောက်ကိုတွေးနေတယ်ဆိုလဲတွေးနေတယ်တွေးနေတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးပဲနော်လူတွေကတတိပဌာန်ဝိပဿနာဆိုခက်တယ်ထင်နေရတာတကယ်တော့ဂုံတော်ဘွားရတာမေတ္တာဘွားရတာမှနည်းနည်းခက်နေသေးတယ်ဝန်းနေရင်ဝန်းနေတယ်မှတ်တာလွယ်လွယ်လေးလေတရိယာရင်တရိယာတွေမှတ်လိုက်ပေါ့မျက်ရည်လေမျက်ရည်လေတွေမှတ်ပေါ့မျက်ရည်လေးပါးပြင်းမှာထိလာတယ်ထိတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတာပဲထိတယ်ထိတယ်မှတ်ပေါ့စသည်အပြည့်မှတ်လို့မရဘူးလားမှတ်ရင်းနဲ့ကိုပဲမျက်ရည်တိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထာဝရညီညာကြီးနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကထာဝရညီညာကြီးဇီရီဆိုတာဂုဏ်တော်တွေပွားခြင်းမေတ္တာတွေပို့သခြင်းဝင်လေထွက်လေတွေရှုမှတ်ခြင်းတတိပဏဝိပဿနာတွေရှုပွားခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလောဘဒေါသစတဲ့ညီကြီးတွေကင်းစင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကအမြဲတမ်းထာဝရညီညာနေပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားကလည်းမြည်ပြန်နှလုံးသားကုန်းကမှုနှလုံးသားတော့မဟုတ်ဘူးအစင်မြင့်တဲ့နှလုံးသားတောင်ထိတ်ပေါ့နော်နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကထာဝရညီညာရေးစီဒီကိုတရားနာပိသများအာလုံးကိုစီကိုစီတိထားကိုးွယ်နိုင်ကြပါစေတိထားကိုးွယ်နိုင်ကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူးဉာဏ်ဤဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့မိမိတို့ယီမန်တောင်းတဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနှိမ့်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤစီဒီဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေရာမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသများအားလုံးလည်းဥချီထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွနဲ့တရားနည်းကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒီနာတံပါဒီထာအပမဒီနာမမိမလျော့မပေါ့မဆာပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒီထာသီလသမာဓိပညာဥစ္စာသောသိခါ

0: ဇာသဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဣဒံမင်္ဂမုတ်တမငါတရားတော်ပါဠိသာရှိနေပြီသိခေါ်ခြင်းဤတရားနည်းနူးခြင်းဤတရားယုံကြည်ပြုပြုခြင်းဤတရားဖြစ်တော်မူသောတရားမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတံဃာမျက်စုံယရနာယရနာမျက်သုံးပါးတို့အားယူယူတည်တည်နည်းနည်းနူးနူးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူညော်မှန်လျှောက်ကရောလာရဲ့ဘုဒ္ဓကံစင်တော်ကံတို့ကြောင့်ဧကတည်းအနေကတည်းအနောက်ဆက်ကတည်းကလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့လူရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံရသည်လျှင်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်အကူများသဖြင့်မိမိတို့ရောက်စေဝိပဿနာဉာဏ်သည်အစင်းနဲ့တစင်းမြတ်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဝေရောက်နိုင်တဲ့တို့ဤသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်သည
1: ်
0: တိတရဏိနသဟတ
1: ိတရဏိနသဟ
0: အထင်ကသမ္မနာကတံ
1: အထင်ကသမ္မနာကတံ
0: ဥဘောတတ

0: တိရဏိယသာ
1: အထေမဓမ္မနကဇံ
0: အထေမဓမ္မနကဇံ
1: ဥပ္ပဒ္ဒသီလံ

0: ေနသမဏဂတံသေနသမဏဂတံဘောဓတသီလံ
1: ဘောဓတသီလံ
0: ဓမ္မညာသာမိ
1: ဓမ္မညာသာမိ
0: အနုကဟံတတဝါ
1: အနုကဟံတတဝ
0: ါသီလံဒီချာ
1: သီလံဒီချာ
0: မိသံဒီ
1: မိသံဒီ
0: ယမဟံရမိတောရိသ
1: ာအာမ

0: နနဝိဟုလနာဌာနဝရမိသိက္ခာလံလမာရိယာမိ
1: ဝိဟုလနာဌာနဝရမိသိက္ခာလံလမာရိယာမိ
0: ဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဝရမိ

0: သေယော
1: သေယော
0: ဘောဓု
1: ဘောဓု
0: ဣမံတိပရဏိနာသာသင်္ကဓမ္မနိကတံဘောဓတတိလံဓမ္မံတရုကံကတဝါသမာဓိနာသမာဓိတာ
1: အာမဝတိယောရှင်မရာ
0: ဥပဒနာလုံးပြီးတရားနာစီလာပိုင်းရေဥပဒနာကြောခန္ဓာကိုယ်လေးစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဒီအောင်တည်းနဲ့ဆောင်ရှုမဲ့တော်ဥပဒနာဒါလုံငန်းတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီမှာလူငယ်စီပွားရေးလုပ်နေကြတော့ဥပဒနာလို့ဆိုတာလောဘဒေါသအနေအောင်လို့တဲ့လို့ဒီနေရာကတဏှာမနာတိကိုအောင်လို့တဲ့လို့ပေါ့ဆရာလည်းတနည်းအောင်တနည်းအောင်ဒီဝိဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းကြတာရှိပါတယ်။အဓိကလောဘဒေါသမောဟကနေပါဖြစ်တာလေယုံတွေ့တယ်။ယုံတွေ့တယ်ဆိုတာလောဘရဲ့အလိုကိုမလိုက်တာ။နောက်တနည်းအားဖြင့်လောဘအတွက်အလိုမလုပ်တာ။အဲယုံတွေ့တာပဲ။နောက်တစ်ခုကလောဘရှိရတဲ့အတိုင်းလောဘအလိုမလိုက်တာနဲ့လောဘမရှိလို့လိုက်ချင်မလို့တာနဲ့ဘယ်ဟာကိုကောင်
2: း။လောဘမရှိလို့လိုက်ချင်မလို့
0: တာ။အဲ့တော့လူကြီးချွားရီဟာလောဘလားတူတယ်လို့။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုံရင်းနဲ့လောဘရုံးထက်တယ်ဆိုတာလောဘရင်ရှိရတဲ့အတိုင်းလောဘအလိုပါလေ။မလိုက်ရဘူး။တနည်းအားဖြင့်ကြားရတဲ့အတိုင်းနဲ့ရှောင်ရတာအမှန်တန်ခက်တယ်။မကြိုက်လို့ရှောင်ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲကြိုက်လို့ရှောင်ရတာပညာပါမရ။ဘာပါမရ။ပည
2: ာပါမရ
0: ။မကြိုက်လို့ရှောင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ရင်မစားတဲ့ရှောင်လိုက်ရုံနဲ့။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတဏှာလုံးဝပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိရတဲ့အတိုင်းရှောင်နိုင်ရင်ခဏအဲတော့မရှိလို့ရှောင်ကြမလို့လားပို့ပြောပါလေ။ဟောအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ။အဲ့တော့ဥပဒနာလောဟာလုံးတဲ့လားမလုံးပြမလားလို့နေတယ
1: ်တော့
0: ဒါနဲ့ဘယ်အချိန်ကြီးလုံးရမလဲဆိုရင်မဉဏ်ပေါ်ညာရပြီဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကသက်နိုင်မှာအာဟုကသက်ပညာပုံပညာကမှတ်စရာမလိုတော့ပဲတော့ပါလေအာဟုနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆိုတာကတစ်ခါကဉာဏ်သူကိုကောင်းမပေါ်နိုင်အောင်ခုကတော့လည်းပြင့်နိုင်မှာဒါကျင့်နိုင်လို့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာတခါကကောင်းမှလို့ပေါ်နိုင်တဲ့ဟောဘယ်ဒုက္ခပြီးနိုင်တော့ကိုမပြင့်နိုင်တာနဲ့တခါကပြန်ပြီးပါလိမ့်တာလေအဲဒုက္ခပြီးတာအဲဒါကဝင်ဒီလိုဘောရကိုသိတာရင်တော်ရုံတန်ရုံဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့မတင်းတယ်ပါနဲ့ဒုက္ခရိခာမြတ်တရားခုနှစ်ပါးထဲမှာယုံကြည်တယ်မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းလာပါလေဆိုတော့အတင့်အတင့်ဉာဏ်ထူးယုံနဲ့မတင်းတယ်နဲ့တင်းတယ်ရင်ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းပဲဒါကြောင့်လို့အထိုင်ရောက်သမားကြီးကလာလို့တရားတော်လေးတည်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားတာယာနေရမှာလားမညံကိုညံရပြီးအားထုတ်ပါပါလား
2: မညံကိုညံရပြီးအားထုတ်ပါ
0: အဲ့ဒါကြီးကိုပေါင်းလဲထည့်တာပါလုံးလို့ကျင်လို့အခိုင်တော့သမားကြီးကလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားတာယာသွားတဲ့တာယာလောဘဒေါသမောဟကြီးအမတန်ဆိုးတယ်လောဘရဲ့အလိုကိုညှဉ်းနိုင်နေလို့ရှားလောဘတကယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပါလေမကြောက်ဘူးဆရာသမားလည်းမကြောက်ဘူး။တော့ဘုံဘုံတော့မဖျားတော့မကြောက်ဘူး။အဲတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်စိတ်မှာဖြစ်တယ်။စိတ်ဟာမိဘနဲ့တူတယ်။ကာယကံဝိဇ္ဇာတော့သာသမီနဲ့တူတယ်။အဲတော့မိဘကောင်းတာသာသမီကောင်းတယ်။ကာယကံနဲ့ဝိဇ္ဇာကဆရာသမားကိုကြောက်တယ်။မိဘကိုကြောက်တယ်။ဆရာကိုကြောက်တယ်။မနောကံကဘယ်သူမှမကြောက်ဘူး။မနောကံကတည်ဆဲမှုတွေလေမကြောက်ဘူးဆရာကလည်းဝီဇိကံကတခါတည်းနဲ့ဟဲ့လားဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒေဝမရှိတယ်ဆိုရင်မသိတော့တာလေလုံးချင်နေတာမလုံပဲနေရတာရှိသို့တော့မနောကံကတော့ဒေဝမရှိမှရှိတယ်မကြံနေတာပါဖြစ်တာလေကြံနေအဲ့တော့အဲ့ဒီမနောကံမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းကိုကောင်းမှာတော့မကောင်းဘူးအ
2: မှန်ပါပဲ
0: တော့မဟုတ်တော့တယ်ဆရာအမှန်တရားကြောင်းကိုကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဟောနာမတကတန်လျာနေဒီနေ့အစီတူရလူရောက်ရင်လုံးလာရင်တူပါပိုကြောက်ဖို့ပါဘုရင်ကလောဘနော
2: ်မှ
0: န်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာဆိုလဲလောဘဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒေါသဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှန်မှန်မသိတာဆိုတာမှန်မှန်မသိတာဟောတာ အမားကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးမှန်မှန်မသိတော့တာပါပြောတာ
2: ကြောက
0: ်ကြောက်အမားကိုကမှန်မှန်သိရင်ပြောရှောင်လို့မရဘူးမှန်မှန်မသိတော့တက်တက်ကြိုးတာပေါ့ဗျာမှန်မှန်မသိတော့ထပ်ပြီးတော့ပါလေလုံတာပေါ့အရာမလို့လောဘဒေါသမောဟပုံရောပါအောင်ဥပဒေနာတရားကိုအထုတ်ပါတဲ့အဲ့လိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတော်ရုံတန်ရုံတမာရိယလို့အတ္တိဒူးလေးတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဒူးလေးတွေရုံနဲ့မတင်းတိမ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုတင်းတိမ်နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဆုတ်ယုတ်ကြောင်းဘယ်ကနေဆုတ်ယုတ်တာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပူဇော်ရင်ဒီရာဟုဝါတွေဘာဖြစ်တာလဲ
2: ဆ
0: ုတ်ယုတ်တာဘယ်ရောလို့အခုတရားသိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိုင်းရောသမားရည်ရဲ့သဘောလေးတွေ့ရအဲဒါဝိပဿနာတရားယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလေးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဟာအနတ္တကိုယဉ်ညွတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမိမိအတူတိုင်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါဘူ
0: းအဲဒါတော့ဉာဏ်မီးလို့သာရှိတာတကယ်တရားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ချင်တာမများဘူးဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ဘယ်ကျင်မှာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်သမารိရတဲ့အခါမှာတရားကကိုယ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်မှတ်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တရားတော့အဝိဓာရဟုတ်လားမှတ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်စိုးတော့မစားရတော့ဘူးတရားကခေါ်နေတာပဲမလိုက်ပဲအမှန်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမှာသာရနေအခုဥရင်ကြိုးနေတာကမှတ်ကောင်းနေလို့စုံမပုံလေးနဲ့ဆက်မှတ်တာကိုမတားပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒါတရားခေါ်တာဟုတ်မဟုတ်စမ်းစစ်ဖို့ပြောတာအခုဦးဇင်းပြောတဲ့တရားခေါ်ရဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကအနေဆလို့ပြတယ်ဒုက္ခလို့ပြတယ်အနတ္တလို့ပြတယ်ပြတယ်အဲ့လိုပြတာကိုပြအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့လိုပြနေတာမိမိကိုခန္ဓာတရားနေတယ်ပါဖြစ်တယ်ခေါ်တာဥပမာစက်ပေါင်းနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်ဖက်တာနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်မှတ်တာနေတယ်ထိုင်တော့ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ကြက်ရှိတယ်တခြားကမလွင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခပြောမှုဆိုမှတ်မပေါင်းတာကိုဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာမြင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့တော့ဆက်တယ်ဘာလို့လောကဖြစ
2: ်
0: လဲမှတ်ကောင်းနေတာကရုပ်ရက်ပါလေမှတ်မကောင်းတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့မင်းမင်းကတရားနိုင်တာကောင်းမှုမကောင်းမှုဥတည်တာလားသိဖို့ဥတည်တာလား
1: သိဖို့ဥတည်တာ
0: ဒီအဲ့ဒါလည်းအခုမေးလို့လားဖြစ်တယ
1: ်ဟုတ်တယ
0: ်အဲ့ဒါလည်းမေးလို့လားဖြစ်တာတကယ်မှတ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တာလဲကောင်းမှုကောင်းမှုပဲဥတည်တာမများဘူးလားလောဘရဲ့ဆူကျိုးကိုပြောတာလေကအဲ့ဒီလောဘကိုမြင်အောင်ကြည့်မှမမြင်အဲ့ဒီလောဘလိုတို့လိုက်နေတာတရားထိုင်နေလည်းလိုက်နေတာပဲလူကြီးစွားရည်မလို့တော့တို့ကလောဘတော်တော်နည်းတော်ပြီးအောင်းမေးဘယ်ဟုတ်ပါလဲကတရားထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုတရားကိုသာရနေတာမများဘူးလားကဲတော့မင်းရဲ့ကမှတ်ကောင်းတွေကလည်းမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတာကြောက်ပါလို့မြဲတာလားမမြဲတာ
1: မမြဲ
0: ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအနေဆလို့ပြတယ်။ကိုယ်ကမှတ်ကောင်းပြန်ဆိုတော့အနေဆပဲမြောက်ဘူးလား။မ
1: ြောက်ပါ
0: ဘူး။ဟုတ်။တရားခေါ်တာကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါတမာရီရလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တော်တော်များများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မှတ်ကောင်းနေတာကနေမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာပြောင်းသွားတာ။ပြောင်းသွားတဲ့ဆိုတာမြဲတာလားမမြဲတာလ
1: ား။
0: မမြဲပါဘူး။ဒါဖြင့်အစည်းရလာတာချမ်းလား။မမ
1: ြဲ
0: ပါဘူး။ဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းနေတာနေမှတ်မကောင်းဘူးဖြစ်သွားတာကိုယ်လူတိုင်းဟုတ်ရဲ့လား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာတွေကအနေဆရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ခန္ဓာကိုပြအောင်လား
1: ပြအောင
0: ်အဲ့ဒါကိုတို့ကမှတ်ကောင်းပြန်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါဘယ်လိုဖြစ်သွားတာဘလုံးမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘလုံးမဖြစ်ဘူးယုံကောင်းတဲ့ဘဝတွေကသူ့ဟာဒီလိုဟာလုပ်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးယုံဉာဏ်တွေရဲ့လမ်းလုံးဟာအနေဆဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံဉာဏ်တွေရဲ့လမ်းလုံးကဘာပဲလဲ
1: အနေ
0: ဆဒုက္ခအနတ္တတကယ်တော့ယုံတယ်လို့ပြောအငြဲအငြဲတဲ့ယုံတယ်ရှိတယ်
1: ရှိ
0: ပါ။ဆန္ဒနဲ့ယုံနဲ့ရှိတယ်။ရှိ
1: ပါ။
0: ကိုယ်လိုတယ်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ရှိ
1: တ
0: ယ်။ရှိပါ။မရှိရင်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ရဲ့လမ်းလို့ကလာတဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာအာရုံဟာယုံနဲ့ဉာဏ်လို့ပြောရင်ဒုတိယမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိရမှာဆန္ဒသိရတယ်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ပေတော့မပေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ရရလာရင်ပုံစံတည်းနဲ့မိတ်ကြပါလေ။လာပါလေ။ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေ့ပါပဲ။သို့တော့ဆက်လျှောက်ဟုတ်ပြီနော်။ရက်နေရတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခီးလမ်းဆုံးပါလေမရောဘူးရက်နေတယ်ဆိုတာတာယာနေရောပြောဆက်ချောက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ပြန်လဲ
2: ဆက်ပြန်
0: မှတ်မြင်းဘယ်လိုမှတ
1: ်မြင်းနေနေနေ
0: ကြားရင်ဘယ်လိုမှတ်
1: ကြားရတာ
0: ရှင်နိမ့်မယ်နေရာခက်တာ
2: ခက်ပါ
0: ဘာခက်လဲ
2: ရုပ်တာ
0: သူ့မှာပဲဖြစ်တာခက်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်နိမ့်မယ်နေရာလွယ်လွယ်လေးဘာမှမခက်ဘူးတရားမှမခက်ဘူးမလောက်တာခက်တယ်သဘောပါရဲ့လား အခုအဲ့ဒါလေးကိုပဲဘုရားတို့ကြောက်ကြတယ်ရှင်နိမ့်မယ်လေးကလည်းဆရာလေးပြောတယ်တို့ဒီပါလေအခုဒီကျုံးပါလေဘေးရင်ရှိနေတော့တယ်အားလုံးတွေရောက်ရင်ရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါရှင်နိမ့်မယ်လေးကတော့သိတာများနေပါတရားတွေကလည်းသိတာမများဘူးလား
2: များ
0: ပါဘာခက်လဲဆိုတော့အတိအများတယ်အရှိတရားကအတိနဲ့မကိုက်တာခက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ခန္ဓာဘုံကဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားကဘာဖြစ်တာလဲအတိနဲ့မကိုက်အတိကတော့တို့မဲ့ကြောင့်ဘုံညာတယ်ဒီမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလောကလောကမောဟတွေပါတော့ညာလုံးပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ပါ။အဲ့ဒါရည်ကြည့်လို့ပြောတာ။အခုတရားသိလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပါလေ။ပြတ်နေကြတာ။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းကအနတ္တဘုံမှာရည်ညွှန်းလိုက်။တနည်းအားဖြင့်ယုတ်ရင်တည်းကအနတ္တဘုံမှာပဲတိဆောက်ထားတာပဲ။အဲ့မှတ်တဲ့ယောဂီရာကြတော့အတ္တဖြစ်အဲ့အနန္တနဲ့အတ္တသဘောတော်ပါနေတူလား
2: တူပါဘူ
0: းမတူတော့ထိတဲ့ကျတော့ညာခံလို့မရဘူးဗောဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲအောင်လို့ကြီးပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဝါကြီးရလာတဲ့အခါမှာမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင်အဲ့မကောင်းတဲ့သဘောကိုပြအောင်လာပြန်ပြီးပါပဲလားတဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ရတယ်ဘာနဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပါတယ်တဝါကြီးရတဲ့တန်းကနေတန်းကနေတန်းကနေဘောဘောကလေးမှတ်မှတ်နေတဲ့တတော်ကိုအရှင်ကြီးနေတော့ဘုံတို့ဘယ်လိုအောင်မှတ်နေကြတော့မလုံများတဲ့အချိန်မှာမှတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြရမလဲ။မှတ်ဆောသောပိုင်းတော့ကတော့အရှိကယုတ်တရားကိုမှတ်နေရင်မှတ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်မကောင်းဘူးလို့သိလိုက်တာဘာသိလိုက်တာလဲ
2: ။
0: စိတ်ကသိလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မှတ်မကောင်းတော့စိတ်ကမှတ်ချင်နေတာ
2: ။
0: ဒါမှမှတ်ချင်တာကယုတ်လားနဲ့
2: ။
0: နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနံကိုလွတ်ထောင်ပြရအောင်။လွတ်ထောင်ရင်သူကအားကောင်းတာက။အားကောင်းလိုက်ရင်သူတော့ဘယ်တော့ပဲမှတ်ကောင်းပြန်မှတ်မှအစ်ပါဖြစ်တာလေ
2: ။
0: မပြေတော့တာသူ့ပြေတာများတာလေ။သောသောနာသောရဲ့စကားဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရတာပါဖြစ်တာလေ။ညာလေ။တရားလျှောက်တဲ့အခါမှာနှမ်းတဲ့ကံကံလျှောက်၊ယူတတလျှောက်၊ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပုံမှန်လျှောက်တာတုန်းကမှတ်နိုင်တာလျှောက်တာပြီးတော့ရုပ်ရည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့မှမှတ်လို့ပါလေ။မရတော့ဘူး။မရတော့တရားစရမဲ့အချိန်ရောက်လာလို့တရားလျှောက်မဲ့အခါမှာမနည်းအောင်ကအခုမှတ်နိုင်တာလျှောက်တာလေ။အခုကျတော့ကိုယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာတော့အဝင်ဝင်ရပါပဲလား။မဖြစ်တော့ဟာအမှန်တမ်းလျှောက်ရင်တော့မနည်းအောင်မလျှောက်တာလေလျှောက်တယ်လို့ပြန်ချင်လာမှုသိဘူးဝိသိကိတာတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာလေးလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းမလျှောက်လိုက်ခင်းတယ်ကိုတိထားတဲ့ဟာကိုပဲအစင်ပြောင်းပါလိုက်တယ်လျှောက်လိုက်ရင်တရားရှိတဲ့ပုံကတတိချာချာမသိတော့မသိရင်တတိချာချာတဲ့ပြီလို့ဗာလေးကတယ
2: ်
0: မေးတာတောင်းဝင်ပြောတာအဲကြောင့်မလို့တရားကအာထုတာလည်းမလွဲ့ဘူးရောက်ရတယ်အမှန်တမ်းဗာလေးကတယ်ခင်းရင်ဒါကြောင့်တဘာကြီးရလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲပါဖြစ်တာလေ။ရှောက်ပါ၊အဲရှုပါ။အဲ့တော့တမာကြီးဟာပညာမဟုတ်ဘူး။တမာကြီးကလည
2: ်း
0: ပညာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲ။ပညာဖြစ်ကြ။ခလဲမှာမားရှိတယ်။ရည်လည်းရှိတယ်။တကယ်လို့ရည်ရနောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမားကိုမြင်ရပါ့မလား။မြင်ရ
2: ပါ
0: ဘူး။ကြည့်ရကြည့်ရပါဖြစ်တာလေ။မမြင်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မမြင်ရတာလဲ
2: ။
0: ရည်နောက်နေတော့ကြံပြင်းရည်ချီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်ရဘူးလားမမြင်ရဘူး။ဒါပြင်းရင်မင်းလည်းရည်နောက်နေဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ဘာမှပါလဲမမြင်ရတာဟာဘာမှရှိလို့မဟုတ်ကြည့်ရတဲ့နဲ့ရည်နောက်နေပါလဲမမြင်ရရည်ချီသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ရင်တော့မမြင်ရတယ်မကြည့်ရင်ပါလဲရည်ရောကြည့်ပါလိမ့်နော်ငါလည်းရှိတယ်နော်သို့တော့မကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တမာတိမရရင်ဘလောက်ပဲသဘောကိုစူးစက်ရစက်ရေနောက်နေမမြင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်တမာတိရရတဲ့အတန်းနဲ့သဘောကိုမစူးစက်တိုင်းနဲ့ပုံကရနမီးတွေပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေရလည်းကြည်တယ်ငါလည်းရှိတယ်သို့တော့မကြည့်ရတဲ့မမြင်အောင်ဘုရင်ကတော့ပါပြီနော်ဒါဖြင့်ရေနောက်လို့ပဲမမြင်ရမမြင်ရရေကြည့်သွားရတဲ့အတန်းနဲ့မကြည့်လို့ပဲမမြင်ရမမြင်ရမမြင်ရတာရတာဒီလိုပဲတမာတိမရတာလည်းရတာပါဖြစ်တာလေမတူဘူးသို့တော့မမြင်ရတာရတာပါလေအခုတမာရိယတဲ့မမြင်ရတဲ့သူတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတာ။ဘုရားကလောဘကြီးလား။ဘုရားမလို့တမာရိဟာပညာဖြစ်ကြောင်းပညာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ပြီလို့အခုတမာရိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့မြင်ရကြတာမရှိဘူးလား
2: ။
0: မြင်ဘယ်လိုမှမြင
2: ်
0: တယ်။ပြောရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မင်းတို့ရတဲ့ဘလူရလို့တော့အတိအကျမသိတော့ဘူး။မြင်တော့အကုန်လုံးမှဖြစ်တာလေ။ရှောင်းတယ်။ဥပမာဒီလိုစီပစုမြင်တယ်ဗျာ။အော်ဒီကပေါင်းရက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ရှင်ကုလောအစိမ်းကဘယ်လိုဆုံးပြ။မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ပတ်နိုင်လာလို့ပြီးတော့ဗာပြတာလေ။ပတ်နိုင်ရဲ့။ပြီးရင်အပေါ်လုံးပြောနိုင်လဲဆိုတာမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ပတ်နိုင်တာလားရှိပြီလား။ရှိပါ။အဲမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ပတ်နိုင်ရင်50%လောက်အမှန်ပြောက်သွားမှာပေါ့လေ။သဘောကိုပြောပြတာလေ။ ကိုကတော့စိတ်အဆိုးကဘာဖြစ်တာလဲမြင်နေနေပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတော့ပေါင်းပြီးတော့ကြည်နေတာအဲ့ဒါအဆိုးတင်သွားတယ်ဘယ်တော့တင်သွားလဲတမာရီမရှိခင်မှာအဆိုးမပါရင်လည်းမှားတယ်တမာရီရှိလာတဲ့အခါမှာအဆိုးတင်သွားရင်လည်းမှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းစင်မပရိပရာလမ်းကိုပြောနေတာတမာရီမရှိခင်မှာအဆိုးမပါရင်မှားတယ်ဆိုတာကအခုမှလမ်းလျှောက်တဲ့ကလေးကဒီကလူကြီးကထိမ့်လို့ရင်လျှောက်လို့ရအောင
2: ်
0: တရရတဲ့အခါမှာတန်ကိုဗယ်လဲတဲ့အကံဒီမှာညာလဲတဲ့တူနေပါလေ။ကြိုက်။နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီတန်မှာတစ်သားနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုမှလွတ်လို့ရတာမလား။အေးလောကမှာတရားရည်ရှိပြီးသားပဲ။အဲ့လိုပဲ။ကိုယ်တော့တဝါကြီးမရခင်မှာလမ်းကြောင်းတဲ့ဘာသာကလေးလို့တရရတယ်လို့ပဲ။အဆိုးကဘာဖြစ်တာလဲ။ထိမ့်ပြီးတာ။အဆိုးပါတဲ့အဲ့လဲတခါတလေပေါင်းလဲတိန်နဲ့ပေါင်းလဲတိန်နဲ့စိတ်စောတာပေါင်းလဲတိန်နဲ့စိတ်ကမရောက်နဲ့လေ။စင်ဝဲတယ်ဟုတ်။တရကပြန်တော့ပါဝဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အစိုးနဲ့စိတ်နဲ့အကိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့ဟောမကိုက်တော့ပါသေးတယ်။စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းသိတယ်။အခုအဲ့ဒီအစိုးမပါဘူးနဲ့ဒီကနေ့နေကိုကစင်ဟူတဲ့ရေချောက်ပေါ်တော့ဟောတယ်ကျင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘုရားကဘောပါရတာ။အဲ့တော့အစိုးဒီတမာတိမရှိခင်မှာဘာလို့ပြန်ထည့်ရ။ဒီညမှာရှာကြီးကိုရင်ကရှာကြီးကိုရင်ကအစိုးထောက်တယ်။အဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပြ။ရှာကြီးကိုရင်ကပါမီရှင်ပြ။အမတန်ထူးတာ။လူဝင်းနဲ့သူလုပ်သွားတဲ့သာသာသူလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဇင်းတို့ရဟန်းဝင်းနဲ့လုပ်လို့လိုက်မှတ်မိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာအောင်ပြောချင်တာလဲသူတို့ကလက်စီလေးမိတ်ပြီးထိုင်လိုက်တာနဲ့5မိနစ်လောက်ပြီးဖြစ်တာပြက်တာညာထိုင်လိုက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရတာအဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့အဆူထက်လို့ဖြစ်ပါတော့မလားကဲဒါနဲ့တို့ကအခု5မိနစ်ကျော်နေ9ရက်တော့မြင်မလားမမြင်အဆူထောက်တယ်သွားမလုပ်နဲ့ဘာအောင်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညိုတဲ့အနေနဲ့လေးစားတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့စကားကိုတို့ကဗာပြစ်တာလေအမှန်လို့ယူတာမှန်တယ်ကိုယ်နဲ့ kait မကန်ချင်လားဘယ်မှာဘောပါရလားဘောပါဘက်မှာရေတုံးချာလေးတည်းရှိရေတုံးချာလေးတည်းဘယ်တော့ဒီတွေ့ရဝိပဿနာရှုတာအကောင်းဆုံးမာဇီရိတ်တာပါပဲသူတွေ့ရပိတ်တွေ့ရပိတ်တာအဲ့ဒီကြောင့်ချက်ခိုင်းမှတော့ချက်အဲ့ချက်ကကြီးဒီတပတ်တော့ဘယ်လိုမှဆရာလေးရကျောင်းမှာလူတွေတော့ကဘာမှပြောတော့လည်းအခန္ဓာကပိတ်တရားပါဖြစ်တာလေအာထုတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထိုင်းကိုသွားစစ်ဖို့ရတယ်စေုံမှာနောက်ဆုံးချက်ကလည်းလုပ်တော့အဲ့ဒီသွေးကြောပိတ်နေတာလေဒီဘက်သွေးကြောနဲ့ဒီဘက်သွေးကြောနဲ့ပြီးတော့အမြင်လေးတွေအသိပေါက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲသွားစစ်ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုအောင်လို့အသိမမြင်ရတဲ့တိုင်းတော်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရတာဘယ်လိုမှသာမယုံနိုင်ကြတာဟုတ်တော့မလားသို့တော့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားအမတန်ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းစေရစွာတာဘာပြောရလဲလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့စိတ်ရစွာတာကိုပြောတာလောဘဒေါသကင်းပါရင်စိတ်ပါဖြစ်တာလေစွာတာရှိတာလောဘဒေါသမရရင်တော့စိတ်ပါဖြစ်တာလေစွာတာမရှိအဲ့တော့ပြောရင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်ဟုတ်လေအသေးစိတ်ကတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်နေသားကလေးကသူကတရားထိုင်နေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တက်သွားတယ်စိတ်ကပါလေကောင်းတဲ့တက်လာပြီးတော့မနေ့၄နိုင်လောက်မှဆိုတာဖြစ်တာလေပြန်စင်းအဲ့တော့ဒီလိုတမန်ရောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကြတော့စနစ်ကလည်းကြားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတဲ့ပိနေကိုမှတတိစတာမြက်ကဲဘာမနစ်ကြားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲစနစ်ကြားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆံမနစ်ကြားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူ့ကိုညာလို့မရဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းတဲ့ပိနေမှာကျန်တာမဲ့လို့ပါလေလက်မခံဘူးသူကဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါနော်နာနာကျင်တာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့နာနာကျင်တာမဲ့တာလို့ဖောင်းတဲ့ပိနေလာဘာဖြစ်တာလဲသူသိကျင်တဲ့အနေအထားရောက်နေချင်သူကစနစ်တကျဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းစားကနေဖောင်းဆုံးရောက်နေချင်ဘာဖြစ်လဲပိန်စားကနေပိန်ဆုံးချင်ဘာဖြစ်လဲကျင်တဲ့ဒီဆုံးမှာတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့တမာရီနဲ့တမာဟုတ်ပြီနော်တမာရီကကောင်းတဲ့လူကအရှုခံကိုရွေးမှတ်နေရတယ်။ဒါနဲ့လို့မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်တဲ့နေကိုစိုက်နေတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရွေးပြီးပါလက်လာတယ်။ပတ်လို့ရတယ်။ဒီလိုပေါ်လေးရရှိ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တမာရီကအားကောင်းတဲ့အခါကျသူကဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုအသေးစိတ်ပါလက်လာတယ်။ပြည့်အောင်မှတ်နိုင်တယ်။သူမှတ်နိုင်တော့သူ့ဒီလာအထုတ်တဲ့ယောဂီကိုသူကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးညားပါလက်လာတယ်။ပြန်ကဲအဲ့လိုဦးဇင်းပေးမယ်။တို့ကအဲ့လောက်တမားရမကောင်းရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်လည်းအခုပတ်နေတဲ့နိုင်ဝဲတော့ရောက်တော့နားလာကျင်းလာရင်စိတ်ကပြေလို့ရောက်ပါဘာဖြစ်လဲစိတ်ကနားလေကျင်းတဲ့လူကိုရောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဟောလားမရဘူးဖောင်းပိန်ကဘယ်လိုလဲလို့သိအောင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖောင်းပိန်ကိုမှတ်လိုက်နားလေကျင်းတဲ့လူရောက်သွားတယ်ဖောင်းပိန်ကိုလည်းတိတိကျကျမသိနားကျင်းတဲ့သဘောကိုလည်းတိတိကျကျမသိဆိုရင်ကိုကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဆရာတော်ကြီးသွားတယ်လို့ဦးဇင်းပြောရနေတာလားဦးဇင်းကတော့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘောရီကအခုနေရာတော်တော်များများမှာဖြစ်တာလေတွေ့နေရတယ်။ခုရှာတော်ရေးရှာတော်ရေးနာမည်ကြီးကတော့လူပြီးတယ်ကနာမည်မကြီးခင်တော့ဗလည်းသိနေမှာသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဒီနေရာတော်ကအဲ့ဒီနာမည်ကြီးလာမှု ဟုတ်လားနောက်ကဘုံဘုံတွေကြောင်းလေးစားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်မကိုက်ပါဖြစ်တာလေမရှိစစ်ပဲနဲ့ဒါဟာအမှန်ပဲလို့ယူတိုင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပါဖြစ်တာလေအတော့လို့ဆိုလို့ဦးဇင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးဘုံရင်မှာကမက်ဆီမလေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာလေမိနစ်ပိုင်းတွေဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုလှန်လိုက်မြင်ရတဲ့တည်းစိတ်ဆူသူထဲလို့ပါဖြစ်တာလေမြင်တော့ညရင်တို့အတွက်စိတ်ဆူပါဖြစ်တာလေ
3: ဟုတ်
0: ဒီတို့ကအခုတနာရီတော်မှနားလိုက်ကျင်းလိုက်စိတ်ကပူရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နည်းနည်းလေးတွန့်လိုက်လေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေထောက်လေးနားထောင်လိုက်နားထောင်သွားရင်ပြင်လိုက်အဲတော့ကြိုးရင်းတဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တနာရီအတွက်တော့ဓမ္မကြီးကကောင်းကောင်းမရတဲ့ခါဘူးအစိုးရထောက်ပါလားအေးဒီလိုကြစဉ်းစားပါအစိုးနဲ့အမှတ်တာရယ်အစိုးမပါဘူးအမှတ်တာရယ်ဘယ်ဟာပြင်မလဲအစိုးပါလာပြင်မယ်အဲ့ဒီတော့အစိုးရထောက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာကိုပြင်းတာဟုတ်တယ်မလားကိုကအစိုးရမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြင်းမယ်နဲ့ပြင်းမယ်တော့မထက်တာဒါကြောင့်နံပါတ်၄တမာရီမရခင်အစိုးရဖြစ်တာလေထဲတမာရီရရင်လည်းအစိုးရကိုတင်မသွားပါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုကဘာဖြစ်တာလဲအစွန်ကြီးပဲကဲဟုတ်ပြီတမာရီရလာတော့အထိုင်းတော့မြင်ရတယ်တဲ့မြင်တဲ့အခါမှာပုံကံတော့မလိုက်နဲ့မြင်တယ်မြင်တယ်အမှန်တော့မပြောင်းဘူးဘယ်လိုလုပ်လုံးဝနေလို့လွယ်ရမယ်။မှန်လို့မပြောင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သာခန္ဓာကိုယ်ပါဖြစ်တာလေ။တင်းတိုင်းကမတန်းနဲ့ကိုရှိတယ်။အဲဒီမှာလည်းအခုလေယောဂရှိတဲ့လူတွေ၊ပြည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေ၊နှလုံးယောဂရှိတဲ့လူတွေဖောင်းပိတ်မှန်မှန်တဲ့လူတွေပြောထားကြတာဟုတ်ပြီနော်။ဝင်လေတွက်နေကိုနှိမ့်ရှည်လာများလုံထားတဲ့လူတွေကဖောင်းပိတ်ပါလေမှန်မှန်နဲ့။နှမွေနှပေါင်းရောက်လိုက်၊ဓာတ်ရောက်လိုက်နှစ်ခုစလုံးပြီးလိုက်စိတ်အစွာဖောင်းတဲ့ပြင်နဲ့ရှုမြင်နှပေါင်းရောက်နေတွဲနေဟုတ်ပြီနော်။အကြောင်းမလို့ထိုင်ကြည့်ဦးမယ်။ကဲအဲ့တော့တမန်ရောက်တော့လို့မြင်ပြီမင်းနဲ့မင်းနဲ့မဲ့တယ်မပြောင်းဘူးမပြောင်းရင်ဘာတော့မလဲပြင်နိုင်ကြမထမ်းဖောင်းပိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေတယ်မဲ့အဲ့လိုမဲ့တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထင်ရှားနေတယ်ဆိုပါတော့ပြန်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဖောင်းပိတ်ကိုမဲ့ပြီမဲ့သူ့ကိုတော့တော့ပြည်နေတယ်ဆိုရင်တွဲမှလိုက်ဖောင်းတယ်ပိတ်တယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစူးလိုက်ရမှာကဖောင်းတဲ့ပိတ်တယ်ကိုစူးလိုက်မှန်းတယ်မြင်တာကိုစိတ်ဆိုပဲဆိုတော့ဒါတော့လောဘပဲနော်အဲ့တော့ကောင်းမင်းကိုစစ်လိုက်မဲ့ရင်တမာတိကကောင်းမင်းထုတ်ရတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကြိုက်သွားရင်မြင်တာပါဖြစ်လာတယ်။ကြောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကြောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ပုံကရံဘိုးထင်စားလိုက်မယ်။နံပါတ်၄စကားပြောလာမယ်။နံပါတ်၃ခိုင်းတာလို့လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဦးဇင်းတို့အထိုင်းတော့အတွေ့အကြုံလေးရှိတာလို့ဦးဇင်းတို့ဒေတာပြောပါလေ။အဲ့တော့ကဲမင်းပဲ။ကြားရတယ်လို့မလား
4: ။ကြားရတယ်။
0: တကယ်တော့မှတ်လိုက်လား
4: ။
0: မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ရပါတယ်။အခုဦးကတရားထိုင်နေ။အရှင်ကတော့တော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ဒါပြောပြီလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါ့မလ
4: ား
0: ။ဟုတ်ပါ့။ဒါမဟုတ်ဘူးတော့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ကြားလာတာအဓိကမဟုတ်ကိုယ်စင်တဲ့သဘောကြခြင်းမကြခြင်းကအဓိကတော့ကိုပြောမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အရှင်ကနောက်ဆုံးရရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကဘလို့မှနောက်ရမဖြစ်ပါဘူး။အမဲလေးတက်ကြွအရှင်ကပြီးပူတော်ဖတ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲမှတ်နေတဲ့နေ့တရားမရဘူးပြောတော့ဘလို့ဖြစ်လာ
4: ။
0: ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကသဘောပါရတာမသိဘူး။လောဘနဲ့ဒေါသနော်။နှိမ့်ချက်တာကြားတာကနောက်ချက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုရင်နဲ့လောဘနဲ့ဒေါသဘာဖြစ်တာလဲအဲကိုကနှောက်ချက်နေတာကြအဲ့ဒီစိတ်ကိုမှန်ဟုတ်ပြီလားကြားလာတာတော့တမာရေးရှင်စိတ်ကြီးတွေလည်းပြီးမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်လေးအရှင်ကဒီရားကာလလေးမှတ်တာတကယ်တကယ်မောက်ကိုပြန်ဆုံးလိုက်ရှင်တော့တကယ်တော့ဘာလဲစီးပွားရေးကောင်းမယ်ဆိုလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲကြားတာမှတ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်ပြီးတော့ကုညီလို့ရတာ
4: ရပါဘူ
0: းကောင်းပါဗျာပြောတော့ပြောရတယ်ပြီးရင်တော့ဆွာပြောမယ်ပါလေဟိုဆိုင်ကားတော့ဟာလေကိုနေတာကိုမသိဘူးကို့အလုပ်ကိုမသိဘဲနဲ့နံပါတ်၄ရဲ့ဖုန်းကြီးကိုလေအဆောင်ကောင်းလေးတောင်းတော့အဲ့ဒီအဆောင်ကောင်းလေးကကို့ဒီလေးရောက်လာတယ်ဘုန်းကကြည့်ရောအဲ့တော့ဆိုင်ကလုံးကဘုန်းကြီးတော့ပါတော့ဆိုင်ကမြင်ရတာပေါ့မြင်တော့ပါပြည့်တယ်မောကြီးသိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကလုံးကဘုန်းကြီးရတယ်တော့တော်တော်ကြည့်ကိုကိုဒီကတော့မင်းပညာကအဓိကကြတယ်သဘောပါရတာဟိုးနံပါတ်၄ရဲ့ဆံမယူကြတော့တော့ပေါ့ဘူးဆရာတော်ကြီးကတော့တောင်းပေးပါဗောဗျာ။ဟောမဟာဝိဇ္ဇာဆရာတော်ကြီးဆုံးမတာရှိပါလေ။မဟာဝိဇ္ဇာ။ငါတော့ဗာပြင်းနေလည်းကြည်လိုက်ဘူး။ဟောမဟာဒုက္ခရောက်တာ။သွားကူညီတယ်လေ။တစ်ခါကူညီမရဘူး။နှစ်ခါကူညီမရဘူး။သုံးခါကျတော့ရှင်းရတယ်။ငါလည်းဝိဇ္ဇာပါ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရှိကိုကံရောက်လာတယ်တဲ့။ဒီမင်းလည်းဝိဇ္ဇာငါလည်းကံပဲကွာ။ငါကလည်းကျိုးပေးပြီးမှမင်းကူညီရောပြောတယ်။ဝိဇ္ဇာကဘောပါရလား။ဒါနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်ပြီးတော့ကူညီလို့ရတာ။
4: ဗျ
0: ာမင်းရရင်ဘယ်ကာတာလေးပြီးပြီအရှင်ကသံသာပြုလို့ဆိုပြီးစီးနီးပဲပြီးပြီဘာလို့ပြရလဲ မှတ်ပြီကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီဘယ်ဝစုတတ်ရမှာလဲ
2: ငါ
0: ကြည့်ငါကြည့်စုတတ်ဒီညမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုဒီတော်ဘာလို့ကြားတဲ့နေနဲ့ရင်းနေတာလည်းမကြားပါဘူးကြားပါဘူးကြားတော့မှတ်ဖြစ်လား အဲမှတ်ပြီတော့ဘယ်လိုသိလဲဟောပါဦးလေးနန်းကတော့သိတာပါဘယ်ကကြားလဲကြားလဲတော့သိရမှာလေပေါ်လာရင်မှတ်တာရင်သိတာရမှာပေါ်လာကလေးနန်းကမှတ်တာကကြားလဲကြားလဲသိတာပါလေလေးနန်းကလို့ပဲသိသွားတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်းကြောင်းဘာဖြစ်လို့လေးနန်းကလို့သိသွားတာလဲအဲ့ဒီလေးနန်းကအတန်ခရယုတ်တရားကဘယ်လိုလာတာလဲနားကြည့်တာကဲအဲ့တော့အတန်ကလည်းယုတ်တရားနားကြည့်ရလဲ
2: ယုတ်
0: တရားယုတ်ယုတ်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ကြားသိတဲ့နန်းဖြစ်ယုတ်အကြောင်းနန်းယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခြေလိုက်တာနဲ့နှမလိုက်နိုင်ရင်ဇာတိတိတ်ပါဖြစ်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဇာတိတိတ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်ခန္ဓာ၄ပါးပါဘယ်နှပါးပါလဲ
2: ၄ပါး
0: ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အလုံး၄ပါးအဲ့ဒီမှာသင်ညာမပါဘူးလားပ
2: ါတယ်
0: သင်ညာလည်းပါတယ်သင်ညာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါ၄ညာလည်းဘုဘောကပြန်လာပြီပတ်တော်မှုမရှိဘူးလား
2: ရ
0: ှိပါရှိတယ်အဲ့တော့လာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဇာတိတိတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်တန်ဘုဘောပါတာသိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပြီးသွားပြီးမှတို့ကကြားတယ်ကြားတယ်လို့ပါပြတာမှတ်ဖြစ်မှတ်လိုက်တော့တို့ရဲ့အယူဉာဏ်ကနားကြည့်ကိုရောက်နေလားဘိုးရောက်လားဘိုးရ
2: ော
0: က်ပါဩပြန်စင်းတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘိုးရောက်တော့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်တော့မသိဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကနောက်ချက်ဖြစ်ကြပြီဟုတ်တာတော့မလားပြီးလို့တခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလောဘပါလေဖြစ်တယ်ဒါပြင်လောဘဆိုတာငြင်းလားင
2: ြ
0: င်းပါဒါပြင်အဲ့ဒါတော့မပြေဘူးတို့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာအတန်းတန်ဆိုပြီးနားကြည့်ကိုပါပြတာလေစုလိုက်မယ်ဒီလိုစုလိုက်အရှုညာဒီလိုစုလိုက်တာတမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်တာပြတာမြန်မြန်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလုံးလေးမှတ်တာပါတမာတိရလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲရှုွက်မှန်မှဖြစ်တာပြတာမြန်မြန်လေးပဲရှုွက်မှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာပြတာသိတာဘာဖြစ်တာလဲကြားနေတဲ့ဒါကြောင့်တမာတိရလာပြီးမှတ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပြီးရပါပဲပြောလို့ဉာဏ်သာကြားတာနဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှတ်တာဝိပဿနာယောဂီမှာအမှန်တရားလေးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာစိတ်လို့လို့သာပြောတာသူတော်ကထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမှတ်တာမနေဘူးလ
2: ားန
0: ေပါဘူးနေတယ်မြင်နေမှတ်တာမနေဘူးလားနေပါဘူးနေတယ်အခုဘယ်နဲ့မိုးလင်းရလဲအခုချိန်ကြီးမြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်ဆယ်ပါးတော့မှတ်တယ်လို့လည်းညှို့တော့ပြောပါကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာတရားသနာပါတရားသနာပါဟိုတိကအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအာနေချက်လေးတွေကိုပြောပြတာဘာဖြစ်လို့လဲငွေတော့ပေါ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လူလို့ပဲသိသေးတာလေကြားရင်လည်းဝိရောဝိရောလည်းလုပ်ရပါလေအဲ့ဒီလေဒါတော့အဲ့လိုတော့မပြေဘူးအချင်းချင်းပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီမှတ်တဲ့အခါမှာဒီကိုစုလိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တမရရားကောင်းရင်အဲ့ဒီလေးနဲ့တန်းကိုနားကြီးလာတော့မယ်ဆိုတော့လေပြီဟုတ်ပြီနော်အခုကလေးနဲ့တန်းကြီးကတော့ကျေတော့အားကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့ပါဖြစ်တာလေဒါတော့သိတာပေါ့လို့ထင်တာပေါ့ဥပမာတော့သောတိနေတော့မှခေါင်းဘောမိုးဆက်လေးစကြပြီဆိုတော့ဆိုတော့ဆိုတော့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးဆက်ကြပြီးတော့ခေါင်းဘုံးနဲ့ဖြိလိုက်တာလေအတန်မဖြစ်ခင်ပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒီအတန်ယုံတရားကလီလဲကိုဖြတ်လာတဲ့အတွက်တမရားကောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီလီလိုင်းကြီးထုတ်တာနားအချီကိုရှင်းလာပြီးတော့ပါပြတာလေကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါပြတာလေစောစောပိုင်းကမှတ်နေတာပြစ္ဆုတ်ကံတည့်တယ်အဲ့လိုလိုင်းလာပြီးတော့ကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့အတန်လာတော့မှပဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ကံတည့်သေးလားမဲပါဟောဦးသိကတော့ဘောပါလားမသိပြစ္ဆုတ်ကံတဲ့ကိုအမှန်တန်ငင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတမာတိတော်တော်ကိုမှပြစ်နေတာလေကောင်းနေပြီတော့တော်တော်ကောင်းနေတာကိုပါပြတာလေအတန်မလာခင်အတန်လာတော့မယ်လို့ကြည့်လိုက်တာလေစိတ်ကပါဖြစ်သွားတယ်အတန်လာတော့မှမသိချာမှတ်ပါလေစိတ်ဖြစ်ပါဟောအဲ့ကြတော့ပြစ္ဆုတ်ကံတည့်သေးလား
2: မ
0: တည့်ဘူးပြန်ဦးသိကတော့ဘောပါတို့တော့အဲ့ဒါကသိပြီတော့အကြာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်တမာတိရံပြတ်သွားတော့နောက်ချက်တော့ပါလေမဖြစ်ဘူးတို့တော့ပြန်စင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဟောဒီစိတ်ကပြစ္ဆုတ်ကံတည့်ကိုတော်တော်ပါဖြစ်တာလေခင်းရင်းနေဒါကြောင့်လို့စိတ်ကိုအလုံးမထားနဲ့အဲ့ဒီနာကြီးကိုစတိုင်မဲ့မှတ်ပါများလို့ဟလာတမာတိကလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေလေးတွေထွက်ရတယ်ပေါ့အရင်ကကိုဖောက်ပြီးတော့ခြေလေးတွေတက်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့ပါပဲမြင်ရတယ်တမာတိရလာပြီဆိုရင်ပြောရတာတော့အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူးနော်အခုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တမာတိရလာရင်နေ့နဲ့နေ့ကင်းမှတရားထိုင်နေတာပဲဇင်းနဲ့ကြောက်နေတာပဲတလောကကိုပေါက်သွားတယ်ခြေဝါးလေးကပိုင်းနဲ့ပေါ်နေတယ်ကိုယ်ကဒီဘက်ကိုဆောင်းရတယ်၊ခြူရရပါပဲဒါလေ။လိုက်ဆောင်းတယ်။ဒီဘက်ဆောင်းရတယ်၊လိုက်ဆောင်းတယ်။သဘောကျပြီ။ကိုယ်ဘက်ဒီဘက်လုပ်တယ်၊ဒီကနေချင်းယူရတယ်။ဘုရားကတော့ပါတယ်လား။အတော့ဒီနေ့ကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမြင့်နေပါပဲဒါလေ။တုတ်တာရှိတယ်၊ယူတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်နေရာခံလိုက်ခံလဲဘာမှလုံနေရော။လုံနေရောကိုကပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့တန်ရရပါပဲဒါလေ။ဝင်တတ်တယ်၊မဝင်တဲ့တုတ်တာပါတရား။ကျုပ်
2: တ
0: ရား။ယုံရတာသစ္စာဝင်ပါသစ္စာ
2: ။ဒုက္ခ။
0: အဲဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သိအောင်နှောက်လိုက်ရမလဲ။ဘုရားကတော့ပါရလာ အဲ့ဒါအဟောရရှိရင်အဟောနေတဲ့တည်းကြောက်ရရှိရင်ပါလေ
3: ကြောက
0: ်နေတဲ့တာယာရရှိရင
3: ်တာယာ
0: နေတဲ့တည်းအဟောရရှိရင်အဟောတဲ့အဟောတဲ့မဲ့ကြောက်ရင်လည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မဲ့တာယာနေတဲ့တာယာနေတာယာနေမဲ့အဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာကိုပပိဋကသိရရောက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ရရှိကြောက်မဲ့တာယာရှိရင်တာယာမဲ့ဆိုတရားတတ်ပါတယ
3: ်
0: ဘယ်တော့ဘူးစွန်းကြောင်းကိုသွားတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာကြီးကအစားကိုယ်စီကိုပါဖြစ်တာလေပြီးဝင်လာတယ်ပြီးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုမဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကြီးကိုဒီပြေးဝင်လာတာကိုတမားရီအားကောင်းနေဟုတ်ပြီနော်။ဒါဖြစ်တယ်မြင်နေတာလေ။ဟုတ်ပြီနော်။မြင်နေမြင်နေမှတ်လိုက်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုကိုကပြစ္ဆုတ်ကတည်းကမမှတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းမဖြစ်တာလေ။ရှောင်းလိုက်ရှောင်းလိုက်ရပုံမှန်တည်းဖြစ်သွား။ဥစဉ်မလောဘရလား။အခုမြည်ကြီးတွေလုံနေတယ်။စိတ်ကမြဲဘာဖြစ်တာလဲလို့တွေးလိုက်။ပုံမှန်တည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒါသူတော်တို့အခုအထိုင်းတော့ရှုမှတ်နေတာလေက။ဥစဉ်တို့ဘာမှအပေါ်ရရောနေတာမလို့။အဲ့တော့မှတ်နေရင်လည်းဒါယုံကြည်ရတယ်ဒါနဲ့တရားပဲဒါအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲရှင်ရင်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်ပြီလဲအပေါ်မှာပြန်ဖြစ်ပြီလားဗျာဒါဖြင့်အရှင်သာတပြီးတော့ရှင်ရင်တဲ့ပုံမှန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရှင်ဟုမကောင်းသေးလို့အဲ့ဒါအောက်ပိုင်းမှာရှိနေသေးလို့ဟုတ်ပြီလားခလာကြီးကိုစီရတဲ့တပတ်လဲအောင်လက်ဘင်းကတော်တော်လေးဘာဖြစ်တာလဲမရွေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ကနေနေတာဟုတ်ရဲ့နေပြီးတော့နန်းမကြီးမှာလေဟိုင်လက်ဆက်ကိုတရားရှိတဲ့တော့မောင်းနေတာလက်သုံးတော့ပဲစီရတယ်လက်ချောင်းထဲပါဖြစ်တာလေကြာကြာလားဦးသိန်းပြောတာလောဘလားမသိအရှင်ကြီးပါဖြစ်တာမတူဘူးကို့အောက်မှာတမာရီယာသိမကောင်းတဲ့တုန်းကစင်ရင်ပေမဲ့အရှုခံနေရပုံမှန်ပါဖြစ်တာလေအဲငကိုတည်းကသူကပုံမှန်ဖြစ်နေတာပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ပြဟုတ်တယ်ပေါ်လားတမာရီယာကောင်းလာမှာအရှုခံနေရပါဖြစ်တာလေဒီမှာဒလကျန်မြန်လာပြီးတော့ခုနကပုံကံနေနမိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးကတစ်ချက်ကလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ပါဖြစ်တာလေ
3: ဖြစ
0: ်သွားတဲ့အတွက်တင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်လိုမျိုးမှာထူတော့မယ်လို့သိရင်တော့မထူတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ထူတော့မယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့လောဘပါလေဘာပါလဲ
3: လောဘ
0: ပါလေလောဘဟာနောက်ဆုံးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးအစ်စ်တွေလိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေဒုက္ခပြီးတာဒါကြောင့်မလို့တောယုံတယုံမတာယာနဲ့ဆိုတာကဟောတယ်မှာလွဲတယ်တကယ်လည်းရှိမှတ်တဲ့အခါမှာတာယာတာရှိပါဖြစ်တာလေ
3: တ
0: ာယာတာပဲကြောက်တာရှိရင
3: ်
0: ကြောက်တာပဲဒါဖြစ်ရင်ပြောမယ်မြင်တာကြားတာဒုက္ခပြီးတာလားမြင်နဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာတာယာတဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခပြီးတာ
3: တာယာတဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခ
0: အခုအရှင်ကတော့သွေးနေရတာဖြစ်မယ်သူပြောတဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဦးလေးကတော့ဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီအားလုံးနေတဲ့အစကားပဲပြောတယ်ပြောတဲ့ဖြစ်မလားဦးလေးကတော့ဘောပါပြီလားသူ့ပဇက်ကထွက်တဲ့စကယ်လုံးကကိုယ့်ဒုက္ခပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကယ်လုံးပေါ်မှာမကျင်တဲ့စိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပါဖြစ်တာလေဒုက္ခပြီးတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်လူပဲရမှာလားမကျင်တဲ့စိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပဲရမှာလား
3: ကျင်တဲ့စိတ်
0: တရားလူကိုယ်စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုပါဖြစ်တာလေပြေးရမှာပြေးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲပြောင်းလို့သာတိမှာမဲ့နေမှာပေါ့တိဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဦးဇင်းကတော့ဘောပါရီလားအခုဘာမှကြီးရအခုနေရာစစ်တာမှာနေရာတရားလာလျှောက်တာအမှန်တမ်းတော့တော်နေကျင်တော့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာစကားပွဲတွေမှာဒီရက်ပိုင်းတွေကိုအဲ့လောက်တရားပါပဲလားလေမသိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမာမိမာကျတော့ဘယ်စကားဝင်ဝင်တွေ့တော့သူတို့ကပေါ့တယ်ကြတာဟုတ်သူတို့ဘာလို့ကြတော့ရတာမှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လည်းလာတာမဲ့နေရာလေးယူရင်ယူလာပါလေခွေရလည်းယူလာပါတော့ရတဲ့အချိန်လေးကိုမပစ်တာလေတန်ဖိုးရှိအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတရားတက်တာရပါလေတော်တော်လေးကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီတော်တော်လေးကောင်းနေအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာမတရားလေအဓိကမညံ့ပုံချင်ရောက်နေပြီပါဖြစ်တာလေအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လေတုံတန်ကအဲ့ဒီအကုန်လုံးဘာလို့ပြရပါလဲမှတ်နေဘယ်လိုပြောတာဘာမှစာရောင်းနေတယ်မညံ့ပုံချင်ကအဓိကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာကြီးကိုလူချင်းချမ်းသာလေးကိုကျိုးစားပြီပါဖြစ်တာလေတကြီးခံရပါလေဟုတ်ပြီနော်အခုသူရရဲ့အခုဆေဝူဘက်မှာဟလာတနေ့ငယ်လေးလေးအလိုအားလို့ရှိရင်ခိုးချောက်တာဒီချောက်တာဆက်နေတော့စားတယ်ဗျအဲ့ဒီချမ်းသာတယ်ကိုတို့တကြီးခံပြီးတော့ဟုတ်ပါလေတရားအားထုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဟုတ်ပါလေလူချင်းလူဝင်းကတော့ဘာပဲလားအဲ့လောဘရဲ့သဘောကတော့တာယာမှာပဲငါတာယာနေရင်တရားကြီးလေးတဲ့မတက်ပဲနေမယ်ဒီတဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမချမ်းသာဟုတ်ချမ်းသာလူချင်းမှာဒါလေးကိုစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလေတကြီးခံမှာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့ပြန်မှတ်နေပါနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဟိုတည်းကတရားစီရင်နေနည်းနည်းလေးတတိယတာလေးဒီဦးဇင်းမှတ်တာရောက်ရင်ရောက်အောင်တော့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လုပ်ရတော့အခုရှင်မလို့ပို့လို့လာရင်အလိုရုပ်ပဲပြောပြရအောင်ဆယ်နှစ်ပဲဆယ်နှစ်ပဲလို့ပြောဟုတ်ပြီနော်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာမှတ်လိုက်လို့ပို့ဆိုးလာကိုကလည်းမှတ်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုသူ့ဥပ္ပဒါပါဖြစ်တာလေပြုထားလိုက်တော့ထိုင်နေပြီးတယ်မှာကောင်းတဲ့ပိန်ကိုမှန်မှန်လေဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပိန်ကဝါရောရုပ်ကိုအားပေးတယ်ထိုင်ပြီးတော့မှတ်ပါအဲ့လောက်ပဲအလိုရုပ်ပဲပြောနိုင်တော့မယ်ဟဲသွားသွားထိုင်တိုင်းကတော့လုံနေတယ်လုံပြီလေအဲ့ဒါတမာလေးရှိတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကဒီမှာပါပဲရှိ
3: ဘူးလား
0: မတူဘူးဒီတော့အာဘောဘွာရောတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ကနည်းနည်းလေးပူလိုက်တာနဲ့ချွေးပြပါလေဒါထက်တယ် အဲ့တော့သူကအဟောတဲ့ပါလေသင်ချာတချို့ကထိုင်လိုက်တာနဲ့တမာရိယညီမလေးတော့လေလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တာတွေကဘယ်တော့ဒီပါပြည့်ဆိုဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဆရာလေးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်လောက်လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှစ်လောက်လှုပ်လဲ
3: ၃
0: နှစ်၃နှစ်ဟုတ်တယ်သူတော်ကဒီကိုရဲ့အတွင်းလှုပ်တာတော့ဟောတော့ဟိုအဲ့ဒီဆရာလေးကပြောနေတယ်ပြင်းတော်မြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားဦးဇင်းကတော့ပါရလားအဲ့ဒီ၃နှစ်လောက်လှုပ်တာဘယ်လိုလှုပ်လဲဟာလို့သဘောဝိုင်းသဘောဝိုင်းဝိုင်းလို့ဝိုင်းတာသူထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့နေရာမကြီးဘောကဘာဖြစ်လာလဲအဲ့လိုတော့တော့ကျန်းလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတရားသိတဲ့ဘောပြောတယ်ဆရာလေးအဲ့တမာရိရလာလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုတမာရိရလာရင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သိသူတော်ကဒီလေးစကားလေးပြန်ပြီးတော့ကိုအရှိဉာဏ်လေးကိုနည်းနည်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်လားဟုတ်ပြီနော်အခုတော်ရည်လေးနည်းနည်းရောက်စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်လာဟုတ်ပြီလားလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာတော်ပြီတော့လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲလှုပ်တော့ပထမဆုံးကတမာရိရလို့ပေါက်ပြန်လာအမှန်ဟုတ်ပြီလား။နောက်တမာရီရတိုင်းရတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတင်းတင်းရဲမဲ့ပဲနဲ့လွတ်လွတ်ပြေးလဲတော့နောက်ပါပြတာရတော့တာ။ဒီလိုကတော့ပါပြီလား။အဲ့ဒီမှာလှုပ်ရတာမသားရတာရှိတယ်။အဲ့လိုလှုပ်နေတာသူများနဲ့မတူဘူးထူကြတယ်လို့ပါလေ။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းနေတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေရင်ထိုင်လဲလှုပ်ပြီလားပတ်လိုက်တော့။နောက်အကျင့်ပါပါပြောတခြားမှာမှတ်လို့ပါလေ။မရတော့ဘူး။ဦးလင်းကတော့ပါပြီနော်။တို့ဟိုလူဝင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောရင်ဒူးလှုပ်တာရှိတယ်မို့လား။အဲသူ့စကားမပြောစေချင်အဲ့ဒူးပိတ်တိုင်ထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခကလည်းဘာဖြစ်လဲဘယ်စားကစကားမတတ်တော့ဘယ်တော့အာမမပေါ်လဲဆိုဘူးဦးဇင်းကတော့ပါတယ်အလေးချင်းကိုပြောတာတော့အလေးချင်းကိုပြောတာစကားတော့နေရလို့ဒုလို့ပြောတဲ့လူကအားများဘူးဆိုတာစကားတော့လို့ဒုကဘာဖြစ်လဲလှုပ်တော့တာအဲ့ဒီဒုကိုဖန်တာလိုက်ရင်ချင်းချင်းစကားပြောလို့ပါလေမရတော့အဲဒီလိုမောင်းမင်းတွေအခုလည်းပါတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတင်းရင်းပါဖြစ်လာတယ်မဟုတ်အဲ့ဒီလှုပ်တာကတရားမရှိနဲ့တမာရရှိပါလေလှုပ်တာပဲအများကတော့တော့လာလာတိုင်းတိုင်းကတော့လှုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုမှတ်ရင်းနဲ့ဥပမာစိတ်နဲ့ပြင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုမှတ်တဲ့အခါမှာမိမိကမှတ်အောင်မကောင်းသေးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခြားမှလည်းတွဲမှတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကြည့်ရမှတ်လို့ပါလေမရဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအပြောင်းလဲကိုလိုလာတယ်ဥပမာနာနာဝပတ်တာတောင်မှသူ့ရင်တို့ရော့ကျင်ရော့အဲ့လိုလေးဖြစ်မှစိတ်ဝင်စားတယ်တို့လည်းမတို့တော့ရော်လည်းမျိုးရော်တော့ဘာဝတို့မျိုးတို့လည်းတို့ကလည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲမမတ်ချင်တော့ဟောယောဂီကလည်းရင်းချက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဝေဒနာကလည်းဘာလဲတာလဲရင်းချက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုဝေဒနာမျိုးကရင်းချက်တဲ့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစူးစိုက်မှတ်လို့အလိုရောမရှိတော့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှိတော့စိတ်ထဲမှာပြင်းလာလို့ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုရင်းမှတ်မှတ်လို့လားမရဘူးမှတ်ကိုမမတ်ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှတခြားရှုမှတ်တယ်ဘာလို့ပါလဲတွန်းမယ်ဒီနေရာမှာအရှုခံဒီဥပမာ A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့၃မျိုးဆိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော် A ကအရန်ဆင်ရှားတယ် B နဲ့ C ကတိတ်မဆင်ရှားဘူးဆိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုဟလာကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအစင်လိုက်မှတ်သွားတာကဝိရိယကိုလျှော့စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ဆင်ရှားတဲ့ A ကိုပြင်နိုင်ရပြီတော့အဲ့ဒီ A နဲ့ B နဲ့တွဲမဲ့ပြီးရင် A နဲ့ C နဲ့ပါလဲတွဲမဲ့အဲ့လိုတွဲတွဲပြီးမှတ်တာစေတသိက်ကဝိရိယကိုဗာပြတာလေတို့လေအဲ့လိုမှတ်လာရင်ဖြစ်ရတဲ့ညာအမှတ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ပါလေတတိယတရားတွေဝရိယတွေတမာရီတွေရှင်းချက်လာတဲ့အခါကျတော့ခွန်တာကဘာဝလုံးကြီးတို့တူနေထူးလို့မတူရောဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးမှတ်လိုက်တာလည်းဗာပြတာလေအဲအဲ့ဒီမှာရော့ရင်လည်းရော့သွားတယ်တောက်ရင်လည်းတောက်သွားတယ်ဦးလင်းကတော့ဘာပါလဲနော်အဲ့လိုပဲသူရောက်ရှင်းကြနိုင်လို့ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအဲ့လိုဖြစ်လို့ချင်းအဲ့တိုင်းမှတ်ပါနောက်စိုက်သွားတယ်တဲ့တို့ဝိရောမရင်းတယ်ပဲဖြစ်ဘာလို့မရင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်တာလဲရှင်းကိုဆက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ္တိကဝိရိယနဲ့ကာယိကဝိရိယကိုကအလေးချက်အာမကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားဘာဖြစ်တာလဲစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်တော့အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းကိုဆက်ဆက်သွားတယ်တခါတလေကျတော့လေဟာရီပုံမှာ၄လို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄တာကဘာရုပ်တွေလဲပထဝီရုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပထဝီမှာခန္လင်းဆောင်ရေးပေါ်ရေးခန္လင်းဆောင်လေးပေါ်ရေးခြင်းတည်းကိယာကိစ္စသူပါ့မင်းပြောနေတာပါလေဆိုတော့ပထဝီရဲ့ကိစ္စကကြည်တဲ့ကိစ္စလို့ဘယ်လိုရဲ့ကိစ္စပါလို့လဲကြည
2: ်
0: တဲ့ကိစ္စဝါရဲ့ကိစ္စကသူလိုတဲ့ဘက်ကိုပါပြတာလေတွန်းတဲ့ကိစ္စလို့ဆရာဝန်ရဆေးကူရမဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကျောင်းဆရာဆရာလျားမဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့လိုပဲရုပ်ရည်နေမှာလေသူတို့ကိစ္စကပါလေပထဝီဒီကြည်တဲ့ကိစ္စလို့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီခေါင်းပေါ်မှာလေးနေတာပြီးမပြောက်ဘူးဆိုတာတီးနေတာဝိညာဉ်ကတော့ဘောပါလေလားအဲ့တော့ तू ကသူကိစ္စသူလို့ကိုကပါပြတာလေကိုကိစ္စလို့ကြည်တဲ့ကိစ္စကပထဝီရဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးနော်ဦးလည်းကတော့ပါပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်မကောင်းကြီးလိုဖြစ်နေတာလေဒီနေ့မနေ့ကလည်းလေးတယ်အခုလည်းလေးတယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလေးနေလိုက်တာဆိုတော့မှတ်ချင်တဲ့ဝိရိယတွေကပါလိုက်တာလေရော့ပုံနော်တရားကြီးရော့ပုံရော့ပုံတော့သူကတည်တဲ့ကိစ္စဘိုးဘိုးပြောနေတာကိုကဝိရိယရော့ဆိုတယ်နော်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်ပါလေမဖြစ်တော့ဘူးထိုင်ရတာကိုစိတ်သက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကြည်တာဒီပရဝိယကိစ္စသူကိစ္စသူလုံးမယ်တို့ကဒုကိစ္စပါလိုက်တာလေဒုလို့ဆိုတာသူ့ကိုတည်ပြောမှတ်ကြည့်ကိုဘလို့မတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တခြားရှုခဲ့တယ်ဗာဖြစ်တာလေတော်တော်ပြီမဲ့သူ့တော့အများနဲ့ပြင်လိုက်တာဝင်းတော့တော့ဗာပြီလားနော်အဲ့တော့ဝင်းဝင်းရှင်းကြတယ်လို့ပဲနောက်ချက်တယ်ဘောင်းရပြန်မဲ့ရင်းနဲ့ သလိုယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေယောဂရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲ။လုံးဝကျက်လာတဲ့။အဲ့လိုကျက်လာတဲ့အခါမှာဆွေးနေလာတဲ့ခန္ဓာငါမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုတရားတွေမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတရားကြောင့်ဖြစ်တာလားလို့ပါလေ။တန်ရဝင်တဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုကျက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှကျက်တဲ့ကျက်တဲ့မဲ့ကျက်တဲ့ကျက်တဲ့မဲ့ပိုကျက်လာတယ်။စိတ်ကဘယ်လိုမှမမက်ချင်တော့ဘူးလို့
3: ထိုင်နေချေကြောင်
0: း။အဲသူ့ဥပ္ပကကြည့်လိုက်တော့လေ။ကိုယ်တင်တော့ကသူကအကောင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါလေ။ရှုမှတ်အားကအားနေသေးတယ်ထိုင်နေချေတယ်မဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘောင်းမိမမက်နဲ့တော့အဲ့ဝင်တော့ပြောတာတော့ဦးဇင်းတို့ကအရင်ရင်ပြောတယ်လို့ကိုယ်သိတယ်မှာပြန်လာဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့ယောဂီကနားနဲ့ဆက်ရပါပြီတကယ်လဲရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းတဲ့ပင်ကသွားမှတ်နေတယ်လေအဲပေါင်းတဲ့ပင်ကမှရပိုပြောပါလိမ့်တယ်အဲကျက်လာတဲ့လေဘယ်အောင်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထိုင်နေကြည့်တယ်မထိုင်နေကြည့်တယ်ဘုဆုဆိုင်မှာကျက်တာကိုသွားသွားကြည့်နေထိုင်နေကြည့်တယ်ကျက်တယ်လို့ပြောမှတ်မယ်အဓိကထိုင်ကြည့်ကိုဆုဆိုင်မှာပြီးတော့ကျက်တာစိတ်အဆိုးပဲပါလိမ့်တယ်ဆိုရှင်နိမန်ကြီးကပုံတွေတော့ယူမထားဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့လိုမှလည်းလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့တဏိကမှတ်လိုက်ရပါလိမ့်တယ်အရော့သွားပါလိမ့်ပြောက်အောင်မှတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရင်ပြောက်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ရတယ်ဘယ်လိုတော့ပါလဲနောက်တစ်ခုကခုနကဒီနောက်ကိုကြည့်တော့ပဲဘယ်ရောက်မှမသိတော့ပြည်ပြည်ပတ်တိနဲ့ပြောရင်တမာရီရလာတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်သွားတာချက်သိင်းလေးတွေထလာတာခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ကြွတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကပါလေအဲ့ဒါပီတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပီတိကခုနှစ်မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတန်လျာမဖြစ်ပါနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုတင်းတင်းကျပ်ပါဖြစ်တာလေပတ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ပါလေမှတ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒုက္ခဝေဒနာကြတော့တို့ကမလို့ခြင်းလို့တင်းတင်းကျပ်မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့မထိုင်ရင်ကလို့ခြင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်အဆိုးပေါ်နေပြင်သွားတာများတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာမှာပြောချင်တာကချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝထင်ရှားနေမိမိကပါလေမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပြောက်တာကိုမမြင်သေးတော့အဲ့ဒီစိတ်ထင်ရှားလာတဲ့ခံစားမှုပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကမှားနေနေလေးလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောင်းပေါက်သွားတော့ပါလေစိတ်ညွတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်းပညာပွားပါပါဖြစ်တာလေ
3: ပညာ
0: ပွားတယ်ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်စကားလုံးကပါလေပြင်းညက်တယ်ဟုတ်ပြီလားလို့တော့လေဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတမာရီအားကောင်းလို့ရှိရင်ပူပြီးပါဖြစ်တာလေအရှုကထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကရံကောင်းရတဲ့အခါကျတော့မိမိကမမတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပါလေညင်းနေတော့ဟုတ်ပြီလားညင်းသွားပြီးတော့နှစ်နာရီသုံးနာရီတော့ထိုင်နေတယ်ငါအကျင်တော့မရှိဘူးထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာတိလေးလို့မြင်လို့ရှိရင်ကောင်းတာလည်းသိတယ်နေကတော့လည်းတော့ပတ်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်တရားမလဲဘူးစမားတဲ့အနည်းငယ်လောက်အဲ့ဒီပိဋိပတ်တိမှာလည်းတင်းတင်းနဲ့ရုပ်ရည်ကြားရည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပုံမှန်လေးမှတ်သွားလိချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့စကားလုံးလေးမရှိတော့တကယ်ဆိုရင်ဒါလိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလေမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရောက်နေတဲ့ပြစုံပယ်တဲ့မှတ်နေရင်လည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအကြည့်ကြည့်ပြီးမှတ်လည်းမှတ်လည်းကြည့်လည်းကြည့်လို့ပဲအဲ့လိုကြည့်ပြီးလို့ချင်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ်တဲ့တောက်တဲ့နောက်ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးပါဖြစ်တာလေပေါ်တာတောက်တာလိုက်လာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြောင့်မှချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးလေအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲမှတ်ရတယ်အခုပဲတောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲဒုက္ခကလမ်းမဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှတ်ပါလဲဒုက္ခမမှတ်ပါအဲ့တော့တော့ကျင်တဲ့သဘောကတမာရီရလာရင်မြင်လာကြတာရှိပါနေမယ်အခုတော်တော်လေးကိုမြင်လာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာတွေဟာတို့အတိတ်ကဘဝဘဝကမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရနည်းနည်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော်တော်တို့ဒီယောဂီဝိသီလရှင်ဝိသံဃာအဝိနဲ့အာထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျက်ဆုံးဝိပဿနာကုသိုလ်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်တို့ကကုသိုလ်တွေရပါလေတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီညာတွေကအတိတ်တွေကမိမိရဲ့မျောပါအောင်ဆွေအောင်မျိုးဟောင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမကျုံမလွတ်တဲ့ဘုံဘောကိုရောက်နေလို့ရှိရင်မိမိမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများနေတယ်သူတို့ကအမျှလို့ရှိနေကြဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအမျှလို့ရှိနေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အနေထားသူတို့ရဲ့တကောမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းမြင်အောင်ပြနိုင်လေသူကလည်းပြနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အစင်းနဲ့ပြနိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့အစင်းနဲ့မပြနိုင်တဲ့လူကလည်းအတန်နဲ့ကြောင်းအောင်ပါလေလုံးတဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဘာလို့ပြရမှာလဲမှန်ပြေကြောင်းဆောင်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းအောင်ပါကသူ့ကိုမဟုတ်သူ့ကိုပါလေကြောင်းခဲ့တဲ့ဒေါသပေါ်လာပါလေတာကြောင်းတကယ်တမ်းကရုပ်အစင်းမနာမပပေါ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကကိုယ့်အပေချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမကြောက်တယ်ပါဖြစ်တာလေဒေါသကအပယ်ချတာဖြစ်တဲ့ပေရမှာကအဲ့ဒီပိဋကတွေကိုပေရမှာမဟုတ်ဘာဝပေရဒီနေ့ကြောက်တယ်လေဒေါသကိုပေရမှာဒါဖြင့်ကြောက်ရင်ဘယ်လိုမှမလဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်မှမလဲကြောက်တယ်မှလို့ကြောက်လုံးလဲဆိုရင်ဘုံတော်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အရဟံကြောက်ရင်ပြေတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇင်းပြီးပူဇော်ပါ၏ပြောဟုတ်ပြီနော်အရဟံကြောက်ရင်ပြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇင်းပြီးပူဇော်ပါ၏အထက်ကတည်းလေကွာဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ရင်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီကစီပူဇော်ပါကြောက်ရင်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ပါဆက်တယ်အချိန်တိမ်ပွားလာလို့ရှိရင်မိမိကောင်းတော့ကမြတ်စွာဘုရားကြောက်လာတယ်ဆိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တွေလည်းပါဖြစ်တာလေကြောက်စိတ်ကျင်းပါလေ အဲ့ဒီကံကုန်တော့ဟာပြတော်တော့အခုလုံးလုံးကရင်းနေတယ်အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းမိမိတခုခုပါရတာလေအလုပ်တခုခုကိုတီလောက်ကိုဆောက်ပြီးပြီးရင်သစ္စာဆိုပြီးတော့အခက်ခဲမှန်တော့ကျွန်တော်အလားဟန်အခက်ခဲမှန်ကကျွန်တော်နဲ့လည်းမျက်စောက်တော့ဒီလိုကြီးရှိခိုးပါကြီးအချိန်ချင်းဝါပြီအဲ့ဒီအခက်ခဲပါလေပြီးတာပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်တွေညင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စောက်ကဆင်းရဲမှုရှိတာမရှိအလားဆင်းရဲခြင်းကတော့မျက်စောက်ကြောင်ပါဖြစ်တာလေအခုတော့ပါကြီးအချိန်ချင်းပါဖြစ်တာလေဝါပြီဟာဒီလမ်းပဲအံကုန်တော်တလုံးကသူတော်ကတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တခုကိုလည်းလုပ်တော့တယ်အများနဲ့လည်းရှိမှပွားများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကတော့ကြုံတဲ့အခက်အခဲလေးဆင်းရဲစရာလေးဟုတ်ပြီနော်အစင်မပြေမှုတွေကမိမိစောင့်သိတဲ့သီလသမာဓိပညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အထမ်းရောက်တော့ပါဖြစ်တာလေပြည့်နေသွားတယ်ဒီမှာတော့ပါနော်အဲတော့ဒီမှာအခုပြတဲ့အကောင်တော့သမာဓိလေးရနေတယ်တရားလေးတွေအထိုင်ရောက်ခုပါလေထိုင်ကမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လေးကိုကောင်းဦးလေးအမြင်ကတော့ဆရာလေးလည်းမအောင်ဘူးယောဂီလည်းမအောင်ဒါသာလျှောက်ရတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပါဖြစ်တာလေကောင်းတယ်အဲ့တော့အရှုကမပြောင်းတော့စိတ်မငြိမ့်နဲ့နောက်ဆုံးပြောမယ်ကိုယ်နိုင်ပါမယ်တော့ရှိသွားဟုတ်ပြီနော်အရှုကကြီးဒီနေ့လည်းပေါင်းပိန်ထိုင်ပြီးနာလာကျင်တာစိတ်ညစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကူးပဲနောက်နေ့လည်းပေါင်းပိန်ထိုင်ပြီးနာလာကျင်တာစိတ်ကူးပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒါပဲမှန်ပါပဲဒါရဂံဖြစ်တဲ့ဒါပဲမှန်ပါဟိုတည်းနေ့ကဆရာတော်ခဲ့တဲ့တရားကပါပြီးသားလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာတော့မှပြစ္ဆုတ်ပန်ဘွားမှာခြံခြံတတာနေဖို့တည်းဒီခန္ဓာမှာပါပဲပါဖြစ်တာလေပြန်မှန်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်တာပေါ်လဲလှုပ်တာဟိုသာရှုလိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလေမှန်အဓိကကအရှုကံကပြောင်းပေါ်တာမဟုတ်အရှုဉာဏ်ကပါဖြစ်တာပြောင်းတာစာဟောရတာမှာဖောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဖောင်းတာဆုံးတော့လေဖောင်းတယ်လို့ဆိုရင်အစိုးတူပေမဲ့ဘာမတူဘူးလေအတိမတူဘူးဆိုတော့ဘာလဲတိတိကျကျမှတ်ရင်ဖောင်းတာမှာသိတဲ့အတိနဲ့ဖောင်းတာဆုံးတဲ့အခါမှာသိတဲ့အတိဟုတ်ပြီနော်မတူဘူးဒါကြောင့်မလို့အဓိကကအရှုခံကတော့ခန္ဓာမှာပါယုံတဲ့နှစ်ပါးဖြစ်နေတယ်သုတ္တရာ၊ဣဒ္ဓရာ၊ဒိဋ္ဌရာ၊မာရာ၊ပူရာ၊ဣဒ္ဓရာ၊ပြောရာ၊ကောင်းရာ၊ဒိဋ္ဌရာ၊သုတ္တရာ၊ကောင်းရာ၊ဒါတွေလည်းလာမှာပဲဒီနေ့လည်းဒါပဲတစ်ချက်ပါလည်းဒါပဲဒီတစ်လလည်းဒါပဲနောက်တစ်လလည်းဒါပဲမသိမသိတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်တို့မှတ်ရမယ့်အရှုခံကြီးအဲ့ဒါကလည်းဒီတခြားပါပဲဒါလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောသွားတာလဲအရှင်ဉာဏ်ကပြောသွားတာဖြစ်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာစိစိစက်စက်ပါလေစူးစူးစက်စက်စိတ်စိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုတော်တော်များများ2ယောက်3ယောက်တော့ရှိတယ်တရားကပါလေကောင်းနေပြီတရားကတကယ်တမ်းတက်ရတော့မှာသို့တော်လည်းအဲ့ဒီအရှုကအနည်းငယ်ပေါ်တဲ့အရှုကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်တဲ့အခါမှာစူးစိုက်လို့ပါပဲဒါလည်းရော့ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့သူကမှတ်ဖို့ကပါပဲဒါလည်းစိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ရှုခံရတဲ့ဘောကိုဒီလိုချာမသိတဲ့အရှုဉာဏ်ရပါလေကြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရှုခံကိုကြောင်းလဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဓိကအရှုဉာဏ်ကိုကြောင်းအောင်သာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေမှတ်မယ်အခါနဲ့ကတစ်စီးတစ်ခုကြောက်သွားတယ်ရှင်ပရမတ်တစ်ချိန်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ပုံပြီးတော့မရှာရဘူးလားဘလို့ရှာတာလဲစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှာတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာတကားတည်းလေးကလာကြောင်းလဲလေးမှာကက်နေတဲ့ဒီစီပြန်တွေ့တာမဟုတ်လားအဲ့ရအပေါ်ရင်းနဲ့ရှားလို့ရဘူးဝိပဿနာမှာတကယ်ပညာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိရလာတဲ့အခါသဘောပေါ်မှာစူးစူးဆက်ဆက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြရတယ်ဟိုတည်းကဦးဇင်းပြောပြီတတိစင်းမှနေတမာတိစင်းကိုကူးကြည့်ရင်ဘာလို့ပြရလဲအမှတ်ဆက်ပြရတယ်တမာတိရနေပညာစင်းကိုကူးကြည့်ရင်မေ့သွားတယ်ကြားမင်းနဲ့တော့တာအဲ့တော့သဘောပေါ်လို့ပါပြတာလေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်လည်းမှတ်ကြည့်လေကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာပဲနှလုံးသွင်းဆိုတာအခုကိုရင်းကပြောတယ်ပေါ်လာတော့တာမြင်းရတဲ့အဲ့မမြင်တဲ့လက်ကိုဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းလို့မှတ်လိုက်ရတဲ့ရောက်နေတယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှုကြီးရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမှာလဲတဲ့ကဲကိုရင်းမင်းမင်းဆရာဝန်ကအခုခြေကနဲ့ကိုလူနာလာပြီးခြေထိုးကိုလိုအပ်ပြီလို့သိလိုက်တယ်လက်ကစီလိုအပ်ကိုကျောင်းရည်ကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုလက်ကစီလိုအပ်ကိုလမ်းနဲ့နီးမှာငါစီလိုအပ်ကိုယူရမယ်လို့နှလုံးသွင်းမှုရှိသေးတယ
4: ်ရှိရပါ
0: ဘူးမရှိဘူးဟုတ်ပြီတော့တော့အလေးချက်များတော့ဗာဖြစ်တာလေလူနာကိုစီ

ငယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်တာလဲတကယ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဉ္ဇပြောပြနေတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းခုနကပြောလို့နှလုံးပင်မှုရှိတာတယ်တမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့နေရာဘာဖြစ်တာလဲရောက်ပါတယ်အရှုကတော့ဒါပဲလေတကယ်ကတော့သူတို့ကတော့သိတဲ့အပြီးကွာပါတော့မလားအဲ့တော့ဒါပဲဦးဇင်းတို့အခုလူပြောင်းကကြည့်လို့ရှိရင်ရဲအချင်းရံွယ်သားဟုတ်မှုပဲရှိပါမယ်။ဆရာဝန်ကြီးကြည့်တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။ကျမကြီးကောင်းမကောင်းပဲကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလား။ကျောင်းဆရာမကြည့်တော့ငါတကယ်ဟုတ်မှုရှိပါပေါ့။ဦးဇင်းကလောမရလား။အေးအဲ့တော့အရှုံးကံကပါလေ။တခုလေနှလုံးသွင်းမှုပေါ်ပူလီပြီးတော့သိရရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။မတူဘူးတောင်းဦးဇင်းပြောနေတာ။ဟောတာကြောက်တာကိုမြင်ရတဲ့နှလုံးသွင်းမှုကဘာဖြစ်တာလဲ။ကိုကိုကိုမှတ်နိုင်ရတဲ့ကိုနှလုံးသွင်းတဏှာမာနလေးဖြစ်ပါမယ်။ဒါလို့မှတ်နိုင်နေတာကိုကျေနပ်နေတာတဏှာဘာလို့ဘယ်သူမှမမှတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တာကမှန်တာဘယ်သူမှတ်တာလဲမမှတ်တာတိတိကျကျဝင်ရောလောဘကြီးနော်အဲအဲ့တော့ဆရာလည်းအားထုတ်ရသေးတယ်တမာကြီးလည်းရသေးတယ်ဟိုရသွားကတမဖြစ်တဲ့တဏမာနာတိတိတော့ဝင်မခံနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားရှုံးလို့ပြောပြတာဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကပါတော့နှလုံးသွင်းမှုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲကိုရောက်အောင်သွားမရှုမမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တည်တဲ့နေမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့အဆုံးမြောက်စက်တော့ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲအားဒီဘာဝနာမြတ်ဉာဏ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့ပေါ်တာတော့တာလေးကိုမြင်လိုက်တာလည်းဘာဖြစ်တာလဲမမြဲတဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လို့စင်ကြင်တာနဲ့ရှုမှတ်တာဟာဘာဖြစ်တာလဲဆက်ဆက်နေတာပြလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်မရှုမှတ်နိုင်တဲ့ချိန်ဘာလို့ပြောလဲစင်ကြင်နေစားတော့အဲ့ဒါမနေတဲ့တရားတွေစင်းတဲ့တရားတွေကိုလိုတယ်မဖြစ်တဲ့တရားတွေအချင်းချင်းသာစင်ကြင်တာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှုဒီအရှုကတခုပေါ်လာပြီးမှတ်ချောင်းလေးကိုကြောက်သွားတဲ့အခါမှာမနေတဲ့ဒီကိုဘာဖြစ်တာလဲတိုးလို့လားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတာပဲနဲ့အမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုငါ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သူများလည်းမတူဘူးငါတော်ကိုစပါတူနေတာလို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ဒီကွာကြတော့ပေါ်လာတော့တာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ငါတော်ဟုတ်နေပြီဆိုတော့ကြောက်တာကိုယ်ကလောဘလေးလားအေးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဓိကမင်းရဲ့ကိုယ်ကရောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါရတာလေမမြဲတဲ့ဘောဆင်းရဲဘောကုလိုတိုင်မဖြစ်တဲ့ဘောအချင်းချင်းမလုပ်ပြရမှာလေဆင်းရင်ပြီးပါအဲ့တော့ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ရှင်မင်းရှိသွားပြီနော်ပေါ်တိုင်းမဖြစ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမဖြစ်

ဘိကဝေမမမဒသမပိသဝိပတိသာရိနောဟောထာအယံအမဂန္နုတလနိနာဝေနှလုံးကြောရောဟုသူရောကောင်းတို့ဇာယထရှိတော်ကုန်လောအတ္တကြုံလောပွားများအထောက်ကြကုန်လောမမမဒသမိမိလောလောပောပောဆဆမနီကြကုန်လင်သစ္စာခေငောလူပြီးတော်နောကာကာလ၌သစ္စာတရားကြောင့်တော်လေးလျောင်းရာဖြစ်တော်နောကာကာလ၌ဝိပတိသာရိနောရှင်ဟင်္ဂကအမတုကေအလေးခြင်းဟု၍ရှိဟင်္ဂကမဉ္ဇဉ်ပုညယသိတိအမတုကေအလေးခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းသည်မောဟောဒမရှိကြဟုလေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်ဓမ္မကံစုစုတွေ့တော်မြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒရဏီဆုံးမဖြစ်ပါလေသတိဥဒရဏီလူရင်းနှုံးပြထောင်ရာဖြင့်

ကဲဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုတပေါင်းလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့4ရက်3လ2018တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြိပအပွဲွယ်တိစ္ဆပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှပုံမှန်ကျင်းပနေတော့ယခုရက်ဆိုရင်383ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းနေ့လယ်တနာရီ9မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောပဋိစ္စသုံးပါးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတော်နှင့်ယဟန္တာ900ဂါထာ900ဘုရားတော်တဲ့ကဲလဲဦးစီးပြီးတော့အယုံပြုပါနမောတတလည်းအနက်ပြေးပြပါဦးမယ်အရဟတောလူမင်းနာမည်ဗြဟ္မာမင်းတို့၏ဝါစင်ကိုရောပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပဲထတော်အရဟ

စိတ်ကွဲရာရ၌ပင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပဲထတော်အရဟတောလူနာဗျာမသတ္တဝါအလုံးတို့၏ပူဇော်ဖွေရာထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပဲထတော်အရဟတောသန္တရလေကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍပရိစ္ဆာလုံးပါအကန့်ဆက်တို့ကိုချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတံမဖောင်းမပြန်တရားဘုံညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုရောတိုင်ထိုးထွေ၍တည်တော်မူတတ်ပါပဲထတော်တသဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပဲထတော်ထိုမြတ်စွာဘုရားအားငေမကံအလုံးတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောနမကာရောလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ောကတော်လာခြင်းသည်အထုဘဝတု

0: မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်တောင့်တက်တာညတာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့အားလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့တရားတော်ဆက်ပြီးနားချရမယ်သူတော်ကောင်းတို့ဟောဖို့ပါတဲ့ပဋိစ္စသုံးပါခန္ဓာညာရောက်ဒီတရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဥစားပြီးဟောတဲ့တရားလားပုဂ္ဂိုလ်တရားပျောက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါတဲ့ဓမ္မကိုဥစားပြီးဟောတဲ့တရားလားတော့မေးရင်ဓမ္မကိုဥစားပြီးဟောတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဥစားပြီးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆာတော်ဥပ္ပအင်္ဂါ12ပါးရဲ့အဆုံးမှာဘလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလဲ။ဧဝမေတ္တတ၊ကေဝလတ္တ၊ဒုက္ခခန္ဓာတ္တ၊သမုဒယောဟောတိ။ဟောတာနော်။ဘာပြောလဲ။ဧဝမေတ္တတ၊ကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယောဟောတိဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးအင်္ဂါ12ပါးလုံးတရားပိတ်ကားမှာရှိလားခန္ဓာမှာရှိလားအဝိဇ္ဇာကသစ္စရာမရဏအဆုံးဟောတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတအဆုံးအထိအာလုံးသောတရားတွေဟာဧဝမေတ္တတဧဝံဤကဲ့သို့ကေဝလတာပုဂ္ဂိုလ်တရဝမပါသောဧတ္တတဒုက္ခခန္ဓာတဤဒုက္ခအစုတရားဤသမုဒယောသမုဒယတေသာကြောင့်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောပြောလိုက်တော့ပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောတာကေဝလတ္တဆိုတဲ့ပါဠိကပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးလို့ပြောတယ်ကေဝလတ္တပါဠိကဘယ်လိုပြောပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးကေဝလတ္တဆိုတာပါလေပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပါဆိုတော့ဘာပဲပါဒုက္ခခန္ဓာတာဘာပဲပါဒုက္ခခန္ဓာတာပါဠိတော်မှာလေဟိုနောက်ဖက်မှာစာရွက်နှောက်ချိုးစာရွက်မှာနောက်ဆုံးမှာပါဠိတော်မှာလေဒုရကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာလေဟုတ်လားအနုလုံပါဠိတော်နောက်ဆုံးမှာဘာလဲဧဝမေတ္တတာဒေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယောဟောတိအဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဒုက္ခအစုကြီးပဲလို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတယ်ပြောတာလားမပါဘူးပြောတာလားမပါဘူးပြောတာဘယ်ပါဠိကပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါလို့ပြောလဲကေဝလတကေဝလတဆိုတာဘာမပါလို့ပြောပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့ထင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိတေကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တရားလှုပ်ထတာဘယ်ဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားအဲတေကာယဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထတာအမှန်ကပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဘာတွေရှိလဲယုံနာဖြစ်လာတာလဲယုံနာပြည့်နေတာလဲယုံနာယုံနာဖြစ်လာပြီးတော့ယုံနာတွေပြည့်နေတာပါတဲ့အဲ့ဒါဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္စာဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါတာကိုပဲပါဠိကညွန်ပြကေဝလတာပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဆိုတော့ဘာတွေပါလို့ဘာတွေရှိနေတာလဲဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုဘာအစုတော့ဒုက္ခအစုဘယ်နှပါ၅ပါးဘာလဲရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတေညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတွေစုနေတာမဟုတ်လားဒုက္ခတမျိုးတွေလားစုနေတာလားအစုအပေါင်းတွေအစုအပေါင်းတွေစဘာပုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲသဘောတရားတွေပါတယ်လေသဘောတရားတွေအထည်ရှိလားဓမ္မသဘောတည်းအထယ်ရှိလားသဘောတရားလားသဘောတရားဟေရူပခန္ဓာသဘောတရားပဲသူတော်ကောင်းတို့ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာယုတ်လားနာလားပူတယ်ဆိုတာတေဇောအေးတယ်ဆိုတာလဲတေဇောခန္ဓာတည်းမရှိဘူးလားပူတာခဏကင်ပြဆိုရင်ပူရာခဏလောင်းလက်ညှိုးထိုးပြဆိုရင်ဒီတော့ဒီလိုကြည့်လို့မရတော့မှန်ဘလူးနဲ့ခဏကြည့်ရှိ မရဘူးခွဲစိတ်ချကြည့်တယ်အထယ်ရှိလားသဘောတရားလား ဖြစ်လာတယ်သဘောတရားပြက်သွားတာလည်းသဘောတရားတခြားလားရုပ်သဘောတရားလား
1: တ
0: ခြားလားအရှုခံလား
1: ဒုက
0: ္ခခန္ဓာတာဘာတယ်လဲဒုက္ခအစုရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခအစုသူတော်ကောင်းတို့ညောင်းတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခခန္ဓာတာပဲနာတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခခန္ဓာတာကဲကျင့်တယ်ဆိုတာလေတရွားရွားတမောမောဖြစ်နေတာလေစိတ်လွန်းသွားတာလေပြင်းလာတာလေအလုံးဒုက္ခခန္ဓာတာပဲတခြားလားရုပ်တရားနာမ်တရားအစုလားအထယ်ရှိတာသဘောတရားလား
1: သ
0: ဘောတရားပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲနေတ္တတာနေစီဝသဘာဝပြောကြည့်အောင
1: ်နေတ္တတာနေစီဝသဘာဝ
0: နေတ္တတာတတဝတဲ့နိမရှိဘူးနေတ္တတာတတတတဝတဲ့နိမရှိဘူးနေစီဝတဲ့ဇီဝအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်သည်နိမရှိဘူးအတ္တလိုက်ပြမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မရှိဘူးဘာပဲဖြစ်နေရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားအဲ့ဒါကိုခုနကပရိစ္ဆေသုံးပါအဆုံးပါဠိတော်ကဘာပြောလဲဒုက္ခခန္ဓာတာဘာအစုအထေလားသဘောတရားလားသဘောတရားပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်သူတော်ကောင်းတို့မတ်တက်ရရတဲ့ခါဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကိုရှိသေးလားအထေလံသဘောတရားလားသဘောတရားအေးဒါကြောင့်ယုတ်လည်းရှုရမယ်ဝေဒနာလည်းရှုရမယ်ယုတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ဝေဒနာကိုလည်းအာတန်ရတစ်ခုကိုရှုနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့တော့မရဘူးစိတ်ကလည်းတစိတ်ပဲတစ်ချိန်မှာဖြစ်တာကိုစိတ်ကဘယ်နှစိတ်ဖြစ်အဲတစိတ်ပဲဖြစ်တော့တစ်ခုပဲရှုလို့ရတာပဲပြိုင်ပြီးရှုလို့မရဘူးတစ်ခုကိုတက်တက်မှန်မှန်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှုလိုက်လို့ရှင်ခြံတဲ့ဥစ္စာဝီတီဝန္တာပဲတစ်ခုတော့ပြပြတတ်တာမြင်ရမယ်အဲဆိုတော့အရှုခံခုနကရုပ်တရားနံတရားပရိသတ်သောဘပါဠိတော်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမရှိဘူးဆိုတာပဲပါဠိကပြောကေဝလတာဘာပဲရှိတယ်လို့ပြောအထေဒုက္ခလားသဘောတရားဒုက္ခလား ဟေးခုဖြစ်ခုပြဲကြည်လိုက်တော့မရှိပြန်တော့ဘူးကြည်လိုက်တော့တခြားလားဒုက္ခခန္ဓာတာလားအဲ့ဆိုငါနေမကောင်းဖြစ်တာလားဒုက္ခဖြစ်နေတာလားငါနေကောင်းသွားတာလားဒုက္ခပြတ်သွားတာလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီပါဠိတော်နဲ့ထင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာအတေရှာအထုတ်ကြည့်ရကစိတ်ညစ်เสียလဲမရှိဘူးစိတ်ညစ်เสียလဲလက်ဝါလက်ဝါတယ်လက်ခုတ်တယ်တီးပြီးတော့ပျော်เสียလဲစိတ်ညစ်เสียလဲပျော်เสียလဲမငြိမ့်ဘူးလားပျော်တာနဲ့ကိုရှုပ်နေတာပဲစိတ်ညစ်တာနဲ့ကိုရှုပ်နေတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းဘူးစိတ်ညစ်ဖို့လဲမလိုဘူးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ပျော်နေဖို့လေမလိုဘူးငြိမ်ပြီးတော့တရားရှုနေရမယ်နော်တခြားမှာလားခန္ဓာထဲမှာလ
1: ား
0: ဟောဘာခန္ဓာရှုရမလဲအထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလ
1: ား
0: သဘောခန္ဓာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအေးရုပ်ကိုလည်းရှုရမယ်ဝေဒနာဝေဒနာခံစားမှုကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးရှုနေပေါ့ကောင်းတာလည်းမြဲလားမကောင်းတာလေဆရာတော်တပါးထိုင်းမှာဆေးသွာကုတ်ဆေးသွာကုတ်တော့သူ့မှာအယိုးကတက်ဆင်ထိုးရတဲ့ဆေးအရန်ကိုနာတယ်တဲ့အဲ့ဆေးထိုးတာတက်တာလားနာလားအဲ့ဒီအယိုးကတက်ဆင်ထိုးတဲ့ဆေးထိုးတဲ့အခါအမလေးပါလေးနဲ့မျက်နှာပြဲပုံပြက်ပန်းပြက်နာတော်လို့ဟောကြတဲ့ငိုကြတဲ့လူရှိပြတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဆေးထိုးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကငြိမ်ငြိမ်လေးပဲတဲ့နာလဲမနာတဲ့ပုံစံမျိုးဩလဲမဩဘူး နားတဲ့ပုံစံလည်းမပြဘူးအော်တဲ့အတန်လည်းမထွက်ဘူးဆရာဝန်ကအံ့ဩတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးမနာဘူးလားလို့ပြောတယ်ယောဂီမနာမလားနာမလားနာတယ်နာတာပေါ့တဲ့အဲနာရင်မျက်နှာလည်းမပြတ်ပါလားအော်လည်းမအော်ပါလားတဲ့အေးဘာဖြစ်လို့မော်တာလဲတဲ့မော်တဲ့အကြောင်းရှိလို့မော်ဘူးတဲ့ဘာအကြောင်းရှိလို့မော်တဲ့အကြောင်းရှိလို့မော်ဘူးတခြားလားတရားမှန်နေတာလား နာရင်နာတယ်မှန်နေတာနာရင်နာတယ်မှန်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောတယ်တဲ့ဒေါက်တာရဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရမှန်မသိဘူးတဲ့ခံစားဖို့ပဲသိနေတာတဲ့ပြောကြည့်စမ်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြောခံစားဖို့ပဲသိနေတာဒါကြောင့်မလို့စားဖို့အကောင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ပါလေစားเสียရတယ်လိုက်ရှာနေကြတာကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းတာကြည့်ဖို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဖို့လိုက်ရှာနေကြတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးနားထောင်ဖို့လိုက်ရှာနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မွေးတဲ့မွေးတာကိုနိုင်ရှုဖို့လိုက်ရှာနေကြတာကောင်းတဲ့ကောင်းတာစားဖို့အရသာခံစားဖို့ထိုက်ရှာနေကြတာတွေ့ထီလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တွေ့ထီဖို့အတွက်တွေ့ထီစရာတွေကိုလိုက်ရှာနေကြတာတခြားလားငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေလိုက်ရှာနေကြတာလားဘာလို့ဖို့လိုက်ရှာခံစားဖို့ဘာလို့ဖို့လိုက်ရှာခံစားရမှာလားရှုရမှာလား
1: ရ
0: ှုရင်ကိုယ်အတွက်ကျေးဇူးမများဘူးလားခံစားရင်ခံစားရင်အကျိုးများလားအကျိုးရုပ်သလားဟောခံစားเสียရကဝေဒနာခံစားเสียရကခံစားရင်သဘောကျနစ်တက်တာကစွဲနေတာကသက္ကတလဲလဲခံစားပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကဘာတိစ္ဆာဘာတိစ္ဆာဘာတိစ္ဆာကပေါက်ဖွားတာဘာတိစ္ဆာတွေဖြစ်နေတာဘာတိစ္ဆာကပေါက်ဖွားတာဘာတိစ္ဆာနဲ့ဘာတိစ္ဆာကိုဆက်ထားနောက်ထပ်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလား
1: ဆ
0: င်းရဲမှာပါဗျာအတိတ်ဘဝကလည်းချမ်းသာခဲ့တာလားဆင်းရဲခဲ့တာလားဆင
1: ်းရဲပါ
0: ဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာကိုဆက်ခဲ့လို့အခုလည်းတရားအထုတ်တယ်တရားရှုမှတ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာကိုပြတ်ဖို့အတွက
1: ်
0: ပြတ်ဖို့အတွက်ပြတ်ဖို့အတွက်တခြားလားမဲ့ခင်နဲ့အထုတ်နေကြတာလားဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့စကားမမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ပြန်ပြောကြည့်အောင်မိသွားပြီလားပြန်ပြောကြည့်အောင်ဟေးညီလိုက်တာတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်လားအဲဒီဝေဒနာကိုခံစားဖို့ပဲသိနေကြတာခံစားဖို့ပဲသိနေကြတာရှုမှတ်ဖို့မသိကြဘူးရှုမှတ်ဖို့ကိုမေ့နေကြတာရှုမှတ်ဖို့ကိုမေ့နေကြတဘောတည်းလားတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးလား
1: တ
0: န်ត្រာတစ်လျှောက်ပါယောဂီတို့ကမေ့ဥမာလားရှုမှတ်နေရပါလားအေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးခံစားချက်တယ်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ယောဂီဒီအရှုခံတရားဟာအထေသဘောပြမှာလားသဘောတရားပဲပြမှာလားအရှုခံရှုနေတဲ့အရှုခံတရားတွေဟာအထေလားသဘောတရားလားဟောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာပါလားဘယ်ပါဠိကပြောဘာတိစ္ဆာလို့ပြောဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒယဟောတိသမုဒယတိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ ဘာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကခြေစုပြုပေးလိုက်လို့ဖြစ်တာမှန်တော့မှန်ရလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိလားဒါကြောင့်ဓမ္မနေတ္တတ္တနေစီဝတဘာဝဘာလဲနေတ္တတ္တနေစီဝတဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးအတ္တလိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မရှိဘူးဘာဖြစ်ရှိဒုက္ခခန္ဓာတ္တဘာပဲဖြစ်နေတော့ဒုက္ခခန္ဓာတ္တအထယ်တွေဖြစ်နေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်နေတာလားသဘောတရားတွေလားတခြားလားရှုရမယ့်တရားတွေလားဘာနဲ့ရှုရမယ်မဲခင်ငါဘာရှုညာတရားနဲ့ရှုရမယ်ဘာနဲ့ရှုရမယ်မဲခင်ဘယ်နှပါရှိ7ပါတိုးတော်လဲကာရကမဲခင်အလုတ်လုံးရမယ့်မဲခင်ကဘယ်နှပါငါပါမဲခင်ကငါပါတမာတိမဲခင်ကဘယ်နှပါ3ပါတမာတိမဲခင်က
1: 3ပါ
0: ပညာမဲခင်က
1: 3ပါ
0: အေးပညာမဲခင်က2ပါတမာတိမဲခင်က3ပါပညာမဲခင်ကဘာနဲ့ဘာမဲခင်နဲ့ဘာမဲခင်လဲကာမဒိဋ္ဌိတာမာသင်္ကပ္ပာ2ပါမို့လားဘာမဲခင်နဲ့ဘာမဲခင်ဘာမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်တမာတိမဲ့ခင်က3ပါတမာတိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ3
1: ပ
0: ါဘာလဲတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိတမာတိမဲ့ခင်က3ပါပညာမဲ့ခင်က
1: 3ပါ
0: တခြားလားအလုတ်မဲ့ခင်လားအ
1: လုတ်မဲ့ခင
0: ်ပါသဘောခန္ဓာကိုရှုရမယ့်တရားတွေသဘောခန္ဓာကိုရှုရမယ့်တရားတဲ့အရှုရှုရတဲ့တရားအရှုကံတရားကိုရှုတဲ့ရှုဉဏ်တရားတွေဘာဉဏ်တရားတွေရှုဉဏ်တရားတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာခေါင်းဆောင်ကြီးပဲအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားပါဘောနော်အရာရာမှာအမှန်မြင်လို့ပြဿနာတက်နေတာမဟုတ်လားဘာမြင်လို့အမှန်မမြင်လို့အယူမှနေတာအယူမှအတွေးမှအကြံမှအလုံးမှအကုန်လုံးတော့ချောင်းမှမာတော့တန္တရာတူတာလားတန္တရာရှိတာလားဟေးချမ်းသာတာလားဆင်းရဲသွားတာလားဆင်းရဲသွားတာဒါကြောင့်တော့အမြင်မှန်ဖို့မရှိကြည်တယ်ဘာမှန်ဖို့အမြင်မှန်ဖို့အမြင်တရားအမှန်ကန်ဖို့အရင်အလွန်ရေးကြည်တာမဋ္ဌိတာမတင်ကပ္ပအတွေးမှန်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အမြင်မှန်မှအတွေးမှန်အမြင်မှန်မှအတွေးမှန်အမြင်မှန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့ကကံကိုမယုံဘူးကံအကျိုးမယုံဘူး။ဘာမယုံ?ကံကိုမယုံ၊ကံအကျိုးမယုံ။ဟုတ်ကဲ့လား။လူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံးပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးဟာတခြားလားကံကြောင့်ဖြစ်နေကြတာလား။ကံ
1: ကြောင
0: ့်ဖြစ်နေတာ။ကံကိုလည်းအလွန်အကျွံတော့မယူရဘူးပေါ့။အားလုံးမှာဖြားတာလည်းကံကြောင့်၊နှာစီးတာလည်းကံကြောင့်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အတိတ်ကံကြောင့်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားပိစုပန်ကံကြောင့်တော့ဖြစ်တာပေါ့အတိတ်ကံကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒါဆိုကံကြောင့်ဖြစ်နေကြတာပဲအရာရာအလုံးဟာတခြားတော့ကံကြောင့်လားကံဆိုတာအလုတ်ပဲကံဆိုတာဘာလဲပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ရဲ့အရေးတွေပဲကံဟုတ်လားပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကံကံကိုယုံတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတယ်တကယ်လဲစစ်တဲစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်လဲယုံဖို့ကောင်းတာပဲဟုတ်လားကိုမကောင်းတာဆိုတာသူများကြောင်းလားကိုကံကြောင်းလားကိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေသူများကြောင်းလားကိုကံကြောင်းလားအဲကံကြောင်းပဲကာမတ္တေဝိပ္ပစတိရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုတာအစဉ်ပြေတာအစဉ်မပြေတာအတိတ်ကံရောပိစုတ်ကံကံရောအဲ့ဒီကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေရတာဒါကြောင့်ကံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီတော့လောကမှာကာမချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမာတိရဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဒီကာမချမ်းသာတဲ့တရားအားထုတ်လို့ဇန်ရလာလို့ချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ် ဇာနာချမ်းသာဒီချမ်းသာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုကိုအားထုတ်ဖို့လို့အတွေ့အကြုံရတော့လကောက်သို့မဟုတ်တကယ့်ကိုဉာဏ်နဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တကယ့်ကိုဒါယုံကြည်ထိုက်လို့ယုံကြည်ရဲဆိုတာလဲပါလေတာမာဒိဋ္ဌိယုံကြည်တယ်ဆိုတာလဲတာမာဒိဋ္ဌိဒါအမှန်အမှန်တရားတွေပဲじゃんတခြားလားအမှန်တရားလားဒီမှမြင်ရတဲ့အမှန်တရားလားမတည်ခင်အထုတ်လို့သိနိုင်တဲ့တရားလားသိနိုင်ပါဘူးအရှင်အတ္တပုကောင်းတယ်ဘုံမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလေတည်မှသိရတဲ့တရားမဟုတ်မတည်ခင်ကိုသိနိုင်တဲ့တရားတွေပဲနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုဝိပဿနာအထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရုပ်တရားနံတရားပဲရှိတယ်ဆိုမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့အထုတ်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်တင်မတည်နိုင်တာလားလက်တွေ့တည်နိုင်တာလားအဲ့ဒါတည်တာအဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်တာအဲ့ဒါကိုအမှန်သိတာဗာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအမှန်သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနောက်မေတ္တမာဒိဋ္ဌိတရားထုတ်လို့ဉာဏ်အစစ်စစ်ရင်းပြီးတော့အဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကိုမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲမေတ္တမာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပြီးရင်တဘာဝအတိုင်းပဲမက်ပြီးရင်ဖို့လာဖို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနှမျိုးငါမျိုးတမာဒိဋ္ဌိပဲနှမျိုးကံကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာဇံကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတုံးပြီးတော့ရုပ်နာတို့ရဲ့သဘောတရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာမက်ဖို့ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်သွားတာမက်ချမ်းသာမြင်နိုင်သွားတာဖို့ချမ်းသာမြင်နိုင်သွားတာအဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲနှမျိုးငါမျိုးအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲနှမျိုးအာမျိုးဒီဘဝမှာအာထုတ်ရင်ယောဂီဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုယောဂီတို့မရနိုင်ဘူးလားဒီအမှန်မြင်မှကံကံဤသို့မြင်မှပဲအမှန်တရားကိုလေတွေးဖြစ်တာတဲ့နှုတ်မောက်တောင်တွေးမြောက်တွေးမမှန်တိုင်းလျှောက်တွေးဒုက္ခမြားတယ်အတွေးအမြင်မှန်တော့အတွေးလည်းမှန်တယ်ဟုတ်လားယောဂီတရားထုတ်တဲ့အခါတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲတွေးရမယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်တွေးရမလဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲတွေးရမယ်တဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာအတွေ့မတွေ့ရဘူးပေါ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုအတွေ့မှားတယ်အကြံမှားတယ်အဲ့ဒီအတွေ့မှားအကြံမှားလို့ရှိရင်အလုပ်လေမှားတယ်အားလုံးထောက်ချောက်မှားတာပဲဒါကြောင့်မလို့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာအတွေ့အမှားကြီးတယ်အတွေ့မှားတယ်လည်းပဲမတွေ့ရဘူးနော်ပြီးတော့ပါတယ်တမာတိမကေဘယ်နှပါ၃ပါတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိတမ္မာဝါယမဆိုတာဝိရိယဗာလေမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယဗာဝိရိယမှန်ကန်တဲ့ဝိရိယယောဂီဝိရိယမှာလဲအမှားဝိရိယရှိတယ်ကြိုးစားလိုက်တာတနေ့ကိုအချိန်ချင်းကြိုးစားပေမဲ့လို့မှန်တဲ့ဝိရိယမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်ကင်မထိုက်ဘူးဒီဝိရိယဆိုတာအာထုံမှုစွမ်းရည်ဗာတယ်လေဝိရိယစွမ်းအားအထုံမှုစွမ်းရည်ယောဂီငိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရင်ဘာမဲ့ခင်ရှုတက်တယ်ဝရိယသံမာဝါယမမဲ့ခင်ဘာမဲ့ခင်သံမာဝါယမပြင်းတွဲတွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာမဲ့ခင်ရှုတက်တယ်သံမာဝါယမမဲ့ခင်ရှုတက်တယ်ဟုတ်လားသံမာဝါယမမဲ့ခင်ရှုတက်လို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်တရားနဲ့အထုတ်ရတဲ့ရတဲ့တရားမှာမဲ့ခင်ရှုတက်နေမှတော့တရားအစင်းမြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ခင်ဒီသံမာယောဝိုင်းမဆဝရိယမက်ကရဲရင်နေရရဲရင်နေရတယ်ယောဂီတဏှာကြီးလေးအထုတ်ဖို့တော့ကြောက်နေညောင်းမှာကြိုက်မှာဆိုအဲ့ဒါဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဝရိယတမ္မာဝိုင်းမမက်ကဘာလုပ်ပြရမြင့်ပြင်ပြရမယ်ဘာလုပ်ပြရမယ်မြင့်တင်ပြရမယ်သူ့ပါဝါကိုဗာလေမြင့်ပြရမယ်သူ့ပါဝါစွမ်းရည်ကိုမြင့်ပြရတမ္မာဝိုင်းမမက်ကဒီတမ္မာဝိုင်းမမက်ကမကောင်းတာကိုလည်းမလုပ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းပြတယ်တဲ့ဟောမလုတ်မကောင်းတာတွေအရင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းမစင်းစားမိအောင်သူပယ်ပေးတယ်ကောင်းတာတွေလုတ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းတာတွေတိုးပေါအောင်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ဒီမိတ်ကငါဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်တဲ့ဗါလေရှဲရင်တဲ့အထုံမှုဘာအထုံမှုရှဲရင်တဲ့အထုံညာမပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာလည်းပါတယ်အမှန်မြင်လည်းပါတယ်အမှန်တွေးတာလည်းပါတယ်အမှန်မြင်အမှန်တွေးတာနဲ့ရှင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုရဲရင်တဲ့ရဲရင်အထုတ်တိုင်တဲ့ဗါလေ တမ္မာဝါယမမဲ့ခင်ဗာမဲ့ခင်
1: တမ္မာဝါယမမဲ့
0: ခင်ဟောတမ္မာတတိဆိုတာဗာလေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒီဓွန်ဟောက်ပေါက်တယ်မှာကိရတမဝင်အောင်တခြားလားတားပြတာလားတခြားလားအဆောင်ရှောက်လား
1: အ
0: ဆောင်ရှောက်အေးအဆောင်ရှောက်တကဆောင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားတကဆောင်နေတဲ့ဘုံမှုကြီးနဲ့တူတယ်သူကနော်တကဆောင်ပဲသတိပင်နေရသူကရှန်စည်းယိုးနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်ခိုင်ခိုင်တဲ့ရှန်စည်းယိုးတကားတွေနဲ့လည်းတူတယ်ဘာဗာမက်ခင်တို့တတိမက်ခင်ဗာမက်ခင်တို့မက်ခင်နဲ့ပြောရင်တမ္မာတတိမက်ခင်ဟောဒီမက်ခင်နေယောဂီဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမက်ခင်နဲ့စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တမာတိတမ္မာတမာတိမက်ခင်ဆိုတာလေပြေလို့မလွတ်ဘူးတခြားလားပေါ်လာမှာလားတခြားနာဖြစ်လာမှာလ
1: ား
0: တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာရှိတယ်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဆိုတော့တမာတိရှိတယ်ဆိုတာမက်ခင်ဘယ်နှပါပြော3ပါဒီမက်ခင်3ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာမက်ခင်လည်းရှိတယ်ပညာမက်ခင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမာတိမက်ခင်လည်းရှိတယ်သူတို့ဟာတခြားလားတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာလားတွဲနေတဲ့မက်ခင်တခြားလားအလုပ်လုပ်တဲ့မက်ခင်လားအလုံးမဲ့ခင်ဗာမဲ့ခင်တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါနဲ့အာထုံနေတာအဲခန္ဓာ၅ပါးမှာခုနကမဲ့ခင်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီခန္ဓာမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ပါဠိကပြောဒေဝလာတာဘယ်ပါဠိကပြောဘာပဲရှိဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုဒီဒုက္ခအစုကဖျားဖန်ဆင်းပြီလို့ဖြစ်တာလားဘာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်သမှုရယဟောတိသမှုရယကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီပါဠိတော်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုတရားထုတ်ဖို့တော်လေးအားရှိနေပြီဆိုတော့မသေးချာဘူးလားဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသုံးပါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါစိတ်သုံးတဲ့တရားဘာစိတ်သုံးတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်သရဝါစိတ်သုံးတဲ့တရားအေးဒါကြောင့်ဘာတရားလဲနေတ္တတာနေစီဝတရားဘာတရားလဲအလုံးအကုထိုက်တဲ့တရားဆိုတာမတေချာဘူးလ
1: ား
0: တေချာပါဘူးအေးဒီတရားဓမ္မအတိုင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခကသမုဒယတစ္ဆာတွေကိုပယ်တတ်ပြီတဲ့ဘာတစ္ဆာပယ်တတ်ပြီအေးဝေဒနာကတဏှာအစက်ကိုတခြားလားဖြတ်ပြီတာလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားအလုံးကိုလှုပ်ထိုက်သလားမလှုပ်ထိုက်ဘူးလားမကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလ
1: ား
0: အေးဆရာတော်ကြီးအပြောနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဆိုတာရှုမှတ်ရမယ်တရားခံစားရမယ်တရားလားရှုမှတ်ရမယ်တရားလားရှုမှ
1: တ်ရမယ်တရား
0: ဆိုကြည့်အောင်ဝေဒနာဆိုတာခံစားရမယ်တရားမဟုတ်ပ
1: ါ
0: ရှုမှတ်ရမယ်တရားပ
1: ါ
0: ဝေဒနာဆိုတာခံစားရမယ်တရားမဟုတ်ပါရှုမှတ်ရမယ့်တရားပါ ရှုမှတ်ရမယ့်တရ
1: ား
0: ပါ ဆိုလိုတာတော့ဝေဒနာဆိုတာတော့ခံစားရမယ့်တရားမဟုတ်ပါဆိုတာကဝေဒနာကိုမခံစားနဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့မခံစားနဲ့ဘော။ဘာနဲ့မခံစားနဲ့တ
1: ဏှာနဲ့မခံစ
0: ားလောဘနဲ့မခံစားနဲ့ဘာနဲ့ပဲရှုရမှာတရားနဲ့ရှုရမှာဘာတရားနဲ့ရှုရမှာမဲခင်တရားနဲ့ဘာတရားနဲ့ရှုရမှာအလုံးမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှုရမှာပညာမဲ့ခင်ကသမာဓိမဲ့ခင်ကဘာတစ္ဆာပေါ်မှာရှုရမှာဒုက္ခတစ္ဆာဘာတစ္ဆာပေါ်မှာရှုရမှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခတစ္ဆာလို့မြင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့သမုဒိယတစ္ဆာဘာဖြစ်သွားသိသွားတယ်ရှုနေတဲ့တစ္ဆာကဘာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာနဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီကမေဃတစ္ဆာဆိုတဲ့လက်ပတ်ကိုရထားတဲ့ယောဂီကနိဗ္ဗာန်ကိုတနေ့နဲ့မှာတော့တေချာဖောက်ဝင်ဆံကိုဖြစ်နေပြီတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတေချာဖောက်ဝင်ဆံကိုလက်မှတ်တစ်ချက်တော့ရထားပြီဟုတ်လားဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်တော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတနေ့နေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကြာကြီးရှိအောင်ပါတနေ့နေ့ဆိုတာရှားမှာဒါဆိုတနေ့နေ့လာဒီဘဝမှာရအောင်ကြိုးစား ကြိုးစားရမှာလားပြောပါဘယ်ဘဝမရောက်ကြိုးစားမယ်ဒါကြောင့်ကြိုးစားမယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဟောက်လားအရင်တပတ်ကဝတ္ထုကဲပါတရားအေးဟုတ်တယ်ဒီကထာတပုဂ္ဂိုလ်နာပိတိုင်းနာပိတိုင်းယဟန္တာဘယ်လောက်ဖြစ်တရားတရားကြီးဖြစ်တယ်ခါတာတပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇလန်းမှာတဲ့ဥဆောင်တဲ့တက္ကမကြီးနာမည်ကကာလီတဲ့နော်အဝန္တိတိုင်းဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာသူကတော့ဓမ္မစကြာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့မြို့ကောင်သမီးတီဘုရားစီကတိုက်ရိုက်ကြလို့မဟုတ်ဘူးနတ်တေစီကတဆင့်ကြလို့တခြားလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်နေပြီလားရောင်နောက်စထုံးပါဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းအဝန္တိတိုင်းဆိုတဲ့ဥစဉ်နေပြင်းတဲ့အနီးပေါ်ဗျာဒါဒီကုရရခရဆိုတဲ့မြို့မှာအင်မတန်ချမ်းသာကျွားတဲ့တထေးကတော်ကြီးအဖြစ်နဲ့အရှင်မကိစီကိုစိကတ်ကိုဝဲပြီးတော့သူ့သားကလည်းပဲတယောက်သေးတော်သားတကတိတန်ငတောင်းကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့အေးလောကအလယ်မှာကုသိုလ်ကံကောင်းစွာနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့မိသားစုအထက်တန်းကြတဲ့မိသားစုဘာမိသားစုတခြားကြောင့်လားပါရမီရှင်တယ်မို့လို့လားပါရမီရှင်ဩသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့လည်းပဲသာသနာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းတခြားလားပါရမီရှင်တယ်လားပါရမီရှင်ပါပါရမီမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဖို့သစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံဖို့သစ္စာတရားကိုအာထုတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ဉာဏ်မှရေကောင်းတဲ့အနေထားရှိဖို့သဒ္ဓါတရားရှိဖို့အစစရာရာပြည့်စုံနေတော့ကိုကတခြားလားပါရမီတွေစုံနေပြီလို့ပြောဆိုနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးလားရှိလားဒါဖြစ်ရင်မပြင်းနဲ့ဒါလေးတစ်ခုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာတဲ့လဲမပြင်းနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာမှစိတ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆိုတာဘာမူပိုင်းထားလို့မသူတော်ကောင်းတို့မှာငါမသားရှိတယ်လို့မူပိုင်းလောက်ထားလို့တမိရှိတယ်လို့မူပိုင်းလောက်ထားလို့ဘန်ထဲမှာပိုက်ဆံဘလောက်အပ်ထားတယ်လို့မူပိုင်းလောက်ထားလို့ဟောမြေခွက်တယ်ဘယ်နှခွက်ရှိတယ်လို့မူပိုင်းလောက်ထားလို့ဒီကနေ့အသက်ရှူရမျက်လုံးမှိတ်သွားတာ ਨੇ ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးမြေခွက်လည်းမပါဘူးခြံလေအိမ်လေစိန်လေစိန်ငါးတည်းပါမလားစိန်လက်ကောက်ပေါ့ဘာတခုမှမူပိုင်လို့လို့မူပိုင်လို့လို့မရတာငါသားငါသမီးဆိုပြီးတော့အတင်းကပ်ပြီးတော့မူပိုင်လို့ထားမယ်ဆိုရင်တည်ရင်တစီဖြစ်တတ်တယ်တည်ရင်ဘယ်မှာဖြစ်တတ်လဲအိမ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ပါတဲ့သမီးတွေကလက်ခံလက်ခံပဲထင်လားမတုပ်ပြင်မလဲဘုန်းကြီးပြင်ပါနော်ဘုန်းကြီးပြင်ဘာနဲ့နှင်ချမှာအမေလေးအဲ့ဒါဘာအပြစ်လဲအဲမူပိုင်းနေနဲ့ဆွဲတဲ့အပြစ်ဒါကြောင့်ကို့အပြစ်နဲ့ကို့ကိုစီရင်ချက်မထားနဲ့မချစင်နဲ့နော်မချမိစင်နဲ့ဒါကြောင့်ဘာတခုမှမူပိုင်လို့တို့မရဘူးကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဓမ္မအထုတ်မှုဒီပဲနေအမြတ်ဆုံးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာပါအေးသူတော်ကောင်းတို့အားရစရာလဲကောင်းတယ်ဘုံဘုံမှာနေဖက်မှာတရားတွားပြတယ်အမလီသူတို့ချိန်လိုက်တာလေဟောဒုက္ခများတယ်လေအစာခုနကအစာတွေပါတယ်လေပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံဖို့ပေါ့ရုပ်ရည်တွေကခဏကြည့်ရတော့ဒုက္ခများတွေနွမ်းနွမ်းပါပါပုံကိုယ်တွေခတ်များများပဲအဲ့ဒါအတက်ငယ်တဲ့လူလေတော်တော်ကိုရွေးကြည့်တောင်မှမမြင်ရဘူးဟုတ်လားအတက်အိုးအိုကြီးအိုမနဲ့ရွှတ်တွားယိုယွင်းအိုမင်းပြီးတော့ဖြစ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေပဲတွေ့တယ်အခုဒီမှာကတော့အဲတော်တော်ကိုဟုတ်လားယောဂီတွေတော်တော်ကိုဟုတ်လားဟောယောဂီတွေဟောလာအရှင်ပြေတဲ့ယောဂီတွေပေါ့နော်ဒီမှာဘုဖုံကကြည်နေတဲ့ယောဂီတွေဆိုတော့ဒီမှာဒီယောဂီတွေနည်းနည်းကြည်လိုက်တော့ဟိုနေတယ်မှာခဏကြည်လိုက်တော့ငယ်လေ ငယ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းပါလေငယ်တဲ့မျိုးသားတွေကလည်းတရားအထုတ်ရတာသူတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ငယ်တယ်မှာလေသူတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အတော့ကိုတခါတည်းရွတ်တော့ယူရင်အိုမင်းပြီးတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါယောဂီတွေအမင်တ္တမယောဂီတရားဓမ္မဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားကိုတန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာအထုတ်ရခေါင်းမှမတိတာနားလိုက်တာမနာဘူးလားနားတာလား။ဟေးယောဂီတို့ဒါကြောင့်ကြိုးစားမယ်နော်အကျိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာလားအေးကြိုးစားမှာယောဂီဖခင်ကညော့အင်းလို့တရားထည့်ပေးလို့မရပါဘူးဘယ်ဆရာကထည့်ပေးလို့ရမှာတော့မရပါဘူးအေးတရားဆိုတာတတိပညာရှိရင်အချိန်တိုင်းတရားအထုတ်နေတာပဲတိပိတကတရကျေးဇူးတော်ရှင်ယောစတော်ဘုရားကြီးမင်းနဲ့စကားတိတ်မှန်တာပဲဒကမကြီးတွေကရှင်ဖခင်ဘေးတာဝင်ပြီးတော့အထုံးမလဲဒီပြည်တော်တို့စီစဉ်ပေးမယ်ရှိတာဝင်မလားဆိုတော့ဘုရားကြီးကမင်းနဲ့ဘယ်လိုမင်းလဲဆိုငါအိယာဟာရိတ်တာပဲတဲ့ပါတယ်အိယ
1: ာ
0: ဆိုဘုရားကြီးဘာလုပ်နေလဲပြောတော့တရားနှလုံးသွင်းအထုံးနေတယ်တဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲငါအိယာဟာဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတတိပညာနဲ့မက်ကင်တရား၅ပါးလက်ကင်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာဘာအထုတ်နေတာတရားအထုတ်နေတာပဲရသော်ဖျားလက်တက်တော်ခါတုန်းကလည်းယောဂီတို့တရားစခန်းဖွင့်တယ်ဆိုတာတောင်းမရှိဘူးဒီနေ့တောင်တရားရသော်ဖျားညနေပိုင်းနေခင်ပိုင်းတရားဟောတယ်တွားနာတယ်ဒီတရားကိုတွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမှုရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ထားတဲ့တတိပဌာန်အလုံးအထုတ်ပြီးတော့အထုတ်နေကြတာပဲအထုတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားတွေတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့တရားတွေသိရင်သိရင်နဲ့ဟောမက်တေဖို့ရရပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တာဝတိမှာလူကြီးခုနှစ်ကလေးလောက်ရှိတာတော့အရိယာ၅ကလေးတောင်ရှိတယ်အရိယာဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်သမလီရောပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတရားကိုလက်ကင်ထားနေကြလို့လားအဓိကတရားဆိုတာဆရာသမားတွေကဘုန်းကြီးတွေကထက်ပေးတာလားကိုယ့်ဟာကိုအထုတ်ရတာလားအေးတခါကြီးတရားကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ယမမာကအရင်တုန်းကတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနဂိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဂိုင်းကလူတွေကပြောတယ်တဲ့တော်ရွာဆိုတော့မနေ့ပြန်ဥပုံနေဥပုံဆောင်ဖို့အကြောင်းကိုတိလာယူဖို့သွားကြပါဘုန်းကြီးတိလာပေးပါမယ်ဆရာတော်ဗေဒနာကြီးပါတိလာပေးပါမယ်တိလာယူဖို့ကြွားကြပါတိလာယူဖို့ကြွားကြပါလို့နှုတ်ဆော်တယ်အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေနနာခိုင်းကတခါကြီးကပြောတယ်လေဟဲ့ကောင်နေစမ်းပါမင်းတို့ဘုန်းကြီးမှာတိလာတွေပေးဖို့အတွက်တောင်းနဲ့ထည့်လို့ရှိလားတဲ့ဟုတ်လားတိလာတွေတောင်းနဲ့ထည့်ထားတာလားတဲ့သူပြောတော့လေပြောဟုတ်တော့တော့ပဲတိလာဆိုတာမင်းတို့ဘုန်းကြီးပါလူတွေလာတဲ့လူတွေကိုပေးဖို့အတွက်တောင်းနဲ့ထည့်ထားတာလားတဲ့ပုံနဲ့ထည့်ထားတာလားတဲ့ဟုတ်ကဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါတော့ပေးလို့မရပါဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုဟောင်းတာကိုယ့်ဟာကိုပဲအာမခံချက်ထားရတာပေါ့နော်တခြားလားကိုယ့်ဟာကိုအာမခံချက်ထားရတာလားဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတာလေတော်တော်ကောင်းလို့ကိုယ့်အားထုတ်ဖို့နီလန်အတော်တင့်ရရင်အထုတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့ကောင်းတာပဲ။ဟိုတိန်ကူဆိုတော်ဘုရားကြီး၊ဆရာတော်ကြီးပထမတိန်ကူဆိုတော်ဘုရားကြီး။ယောဂီတို့လောက်တရားအထုတ်ဖို့ဖူတာတရားနာဖူတာမရှိဘူး။သူ့အထုတ်ပတ်တိဖတ်ကြည့်။စာဥပလိတောကတစွန်းတစားဟုတ်လား။တစွန်းတစားဖတ်မိတာနဲ့ကိုဟုတ်လား။ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်တရားအလုပ်ကိုအထုတ်လိုက်တာ။အခုအများသူကစိတ်ကတဲ့ဆိုတော်ဘုရားကြီးအဖြစ်နဲ့မကြည့်။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တမိုင်းမကြံရိပ်ဘူးလားကြားရတာလားမကြံရပါဘူးဘာသူဘယ်ရိတ်တာမှသွားအထုတ်ဘူးတာလဲအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အထုတ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားသူအဲ့ဒီတစွန်းတစားစာဥကလေးတစ်ခုကတစွန်းတစားဖတ်မိတာနဲ့အဲ့ဒါကြားမိဘူးတာနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီဇိုင်းဘက်မှာကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာသူ့ဟာသူကဲသူ့ဟာသူအတိုင်းတာလျောက်သူအထုတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကဲဒီကနေ့အားလုံးကိုယ်ပဲစိတ်ကခံဟုတ်လားမထေမြတ်တပါးအနေနဲ့မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်။နောက်စွန်းလွန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးလည်းပဲဗေဒိတာဝင်အာထုပ်ဘူးတာတွေ့လေ။သူထေရုပ်ပါတိဖတ်ကြည့်။ ဲ့တဇွန်းတဇာနဲ့အဲ့ဒီအတိလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားအထုထွားတာပဲတွေ့ရတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကယောဂီတို့မှာအများကြီးတရားအတွေ့အကြုံရှိထားပြီအများကြီးတရားနာထားပြီအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာယောဂီတခြားလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းနေရမှာလားရက်တော့လေရက်တာကိုသိနေတခြားလက်တရားလားထိုင်တော့လေကိုထိုင်တာကိုသိနေရင်လျှောင်းတော့လေလျှောင်းတာသိနေရင်အဲ့မပြောမရှင်းထွက်လေတိဝင်လေတိသိနေရင်တရားပဲစားတာကိုလေစားနေတဲ့ခိုင်စားတယ်လို့သိနေရင်သွားတာလေသွားတဲ့ခါမှာရှီလိုင်းတိုင်းရှီလိုင်းတိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုမူရာကိုနှလုံးတွင်သိနေရင်ဘယ်ရှင်အာထုတ်တရားဆိုတာတရားဆိုတာတခြားလားအာထုတ်တိုင်းတာပဲလားဘာ၅ပါးနဲ့အာထုတ်ရမယ်မဲခင်၅ပါးဘာ၅ပါးနဲ့မဲခင်၅ပါးတရားဆိုတာတတိပညာပဲလို့တာတဲ့ရောဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏမိတ်နေတရားဆိုတာဘာလဲတတိနဲ့ပညာနဲ့ဒါအတူချုပ်ပြောလိုက်တာမဲခင်အလုံးမဲခင်ဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒီအလုံးမဲ့ကငါးပါးသူတော်ကောင်းတို့မှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထည့်ထားလို့ရှိရင်ဘာရှိနေတာဘာအလုံးလုံးနေတာတရားအလုံးလုံးနေတာကိုယ်လုံးနေတဲ့ကိုယ်အမူအရာစိတ်အမူအရာကိုကိုယ့်အကူမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့ဝေးနေတာတိတဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်နေတာပဲမတိတဲ့အချိန်မှာမေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော့မေ့တဲ့အချိန်နဲ့အထုတ်တဲ့အချိန်ကလည်းဘယ်ကပေါ်များမေ့တဲ့အချိန်ပါအဲ့တော့တမာတိထိုက်ထိုက်တန်တန်မရတာလေတခြားလောက်မေ့တယ်လို့လားမေ့တယ်ပါတရားစွန့်ရည်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်တိုးတက်မလာတာလေမေ့တယ်ပါဟေးမမေ့နဲ့ပေါ်အရေးကြီးတာမမေ့ဖို့ပဲအရေးကြီးတာကမမေ့ဖို့ပဲအဲဒီနေ့တော့တရားလည်းဆုံးနိုင်မှာမထင်ဘူးနော်မဆုံးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တော့မထင်နဲ့ကဲကဲကဲဟိုတခါကြီးဟိုအကျိုးဆောင်တခါကြီးဥဝင်မြင်ခရီးသွားနေတယ်သူကပြောတယ်ဘုန်းကတရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒါအဆက်နဲ့ပေါ်တော့အရှင်မြတ်ဒီနေ့တော့အရှင်မြတ်တရားအဆုံးသတ်မင်းနဲ့တော့အရှင်မြတ်တရားဆုံးမဖြစ်မယ်ဒီနေ့တော့ဟုတ်လားဆုံးမဖြစ်မယ်တခါကြီးကနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမိသားစုကာလီတတိဟုတ်လားကာလီဆိုတဲ့တတိကတော်ကြီးတို့ရဲ့မိသားစုသူတခါကြီးအကြောင်းတော့စာမသိမပြဘူးမပြဘူးဆိုတော့ဘာသာရေးကိုနှစ်နှစ်ကာကလိုလိုလားလားနဲ့အာထုတ်ခဲ့တာဟုတ်လားတိတ်မရှိတော့နေပါဘူးเนาะဟုတ်လားအနာတပိန်တို့မှလည်းပဲတက္ကမကြီးနာမည်ကိုတိတ်ပြီးတော့မပြဘူးဝိတာခံမှလည်းတက္ကမကြီးနာမည်ကိုတိတ်မပြဟုတ်လားဟောအမှန်ကတော့တက္ကမကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟောထင်ပေါ်တာကိုတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဝိတာခါတော့အမြဲတမ်းတခါကြည်ကျဲတဲ့မျိုးကောင်းသမီးကြီးအနာတပိန်တစ်ထည့်နဲ့တခဲကိုကြည်ကျဲတဲ့တခါသာသနာထာယကကြီးပဲအဲထင်ပေါ်တယ်ကိုလည်းကာလီဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသမီးကတော့အင်မတန်ထင်ပေါ်ပြီးတော့တခါကြီးကတော့ဘယ်နေလို့နေမှတောင်းမသိဘူးเนาะတထည့်ကြီးပေါ့เนาะကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကသူ့ရဲ့သားတကတိတန်နှထောင်းကိုဝတ်တဲ့တောနာလေတခြားလားယဟန္တာဖြစ်သွားပြီလားရန်တာဖြစ်တော့ဘုရားလည်းဖူပြီးပြီဆိုတော့ဘုရားဖူရပြန်လာတော့သူ့ရဲ့မယ်တော်ကြီးကတရားနာရှင်တို့မန္တကြီးဆောင်းပြီးတော့ကုရရကရမြို့မှာမြို့သူမြို့သားတွေပါဝင်အကုန်လုံးတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားခွင့်ရအောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့တရားပွဲတပင်ကြီးဆင်ရင်ကျင်းပပေးတယ်ဆိုတော့မသေးချဘူးလားသေချာတော့တမျိုးလုံးကိုစီလဲပြီးတော့မောင်းခတ်ပြီးတော့ကျင်းညာပြီးတော့တရားပွဲချိန်ချိန်တဲပြီးတော့အကုံလုံးအိမ်ကအလုသမားတွေကိုဘာရောအကုံလုံးတရားနာဖို့လာကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာအစေခံအလုသမားလေးတဥပ္ပေခြံခဲ့တာတဲ့သူ့အိမ်ကြီးကလည်းတာမန်အိမ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ကြည်ကျဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှဆောင်ပြန်အိမ်ကြီးမှမရှိတာတဓာတွေဟုတ်လားတကားတွေလည်းအထထဥဒတိုင်းတွေလည်းအထထတဲ့ဟုတ်လားဩဒတိုင်းတထတထကြောဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေမလွယ်ဘူးတဲ့ဩဒတိုင်းချီးရင်မှာကတမျိုးအကာပွဲတယ်သူခေတ္တကအင်မတန်ကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့တခိုးတည်းဓမြတယ်မဝင်းနိုင်အောင် အင်မတန်စီမံထားတဲ့အကာအကွယ်တွေရှိတယ်။ဥဒ္ဒတိုင်းအပေါ်မှာလည်းအလိုရှိတယ်။ဥဒ္ဒတိုင်းတွေအထထနဲ့ကျုံတွေအထထနဲ့အင်မတန်ရှမ်းသာတဲ့တထေကိုသူတို့ကောင်းတော့ရိုးရိုးလားတထေလားအဲ့ဒီတထေကတရားပွဲလုပ်ချင်းပါတော့အလုံးတရားနာကြတဲ့အလုံးသမားတွေကဖယ်မချအောင်တရားနာကြတဲ့အိမ်မှာဘလူချမ်းရဲ့အစီကံတကမလေးတယောက်ပဲချမ်းရဲ့တခါအဲ့ဒါတရားနာဖို့ရန်သွားတဲ့အခါတရားနာကြပြီသတော်မောင်ကပလင်းပေါ်မှာတရင်သုံးပြီးတော့တရားမောမီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှေခိုးပြီးတော့တရားသုတ်တံကိုစတင်ပြီးတော့ဟောလိုက်ပြီဆိုရင်တရားသုတ်တံပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တာရှင်နုလို့အားလုံးတရားတံတွေလွင့်ပြန်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ညမှာတရားနေရာနေတုံးမှာအစေခံကောင်မလေးကပြေးလာတယ်ပြေးလာပြီးတော့တရားပွဲတွေဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အမေအမေအိမ်မှာတခိုးတွေဝင်နေပြီတဲ့ဘာတွေဝင်နေပြီတခိုးကနင်းနေနော်နော်မဟုတ်ဘူး900တောင်တဲ့တခုကဘယ်နဲ့ရ900အဲ့ဒါတခုဝင်နေပြီဆိုတော့ဟဲ့ကောင်းမလေးငါ့ကိုလာမပြောနဲ့တွားငါတရားနာနေအတောင့်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ကဲကြီးစန်းဟုတ်လားတခုတွေဝင်တာကိုဘယူဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့နဲ့ကွာနော်မကွာဘူးလားကွာလားအင်မတန်ရှမ်းသာတဲ့တထေကတော်ကြီးနော်ဟာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပါဝင်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီတခုကလည်းရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခုကအများကြီး900တောင်ဆိုတော့အောက်တိုင်းအောက်ကဟုတ်လားအုံမင်းဆိုင်ကူကြီးတူပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အပေါ်ကကြော်လို့မရတော့အောက်ကပါလေအုံမင်းနေဖောက်ပြီးတော့တခါတခု900တောင်တခါဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာဝင်တဲ့အခါကျတော့တခုခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့အဲ့ဒီတရားနာနေတဲ့တက္ကမကြီးနားပါလေတခုကောင်းဆောင်ကဘယ်ရောက်လဲတကမကြီးနားမှာအဲ့ဒီတကမကြီးကအဲ့ဒီသူ့အစေခံမလေးခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လမ်းမှာသူ့ကိုအသေးတတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားတနေ့မှာဓာတ်ကလည်းဖွက်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာလမ်းမှာသူ့ကိုအသေးတတ်တယ်သူကတကမကြီးလာလို့ရှိရင်ခါအသေးတတ်တယ်ဟုတ်လားသူ့ကလမ်းမှာလည်းအဆောင်တယ်ရှောက်တယ်နဲ့ပေါ့နော်အသေးတတ်တယ်အဲလာခေါ်တော့ဟဲ့ကောင်းမလေးသွားဟာတခိုးတွေဝင်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်ပြီတဲ့အမေတခိုးတွေလေအိမ်ထဲရောက်တော့မယ်တူးနေကြတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ကောင်မလေးလာမပြောနဲ့ပြန်သွားဟာနောက်တစ်ချိန်လဲလာပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မလေးလာမပြောနဲ့ပြန်သွားဟဲ့တခိုးဘန္တာတိုက်ကြီးတွေဖောက်ပြီးတော့ယူနေပြီရွှေတွေယူနေပြီငွေတွေယူနေပြီအေးလာမပြောနဲ့ဆိုနောက်တစ်ချိန်လာပြောရင်ဟုတ်လားနင်းကိုအလုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့နင်းကိုဟုတ်လားအပြစ်တန်ခတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသခိုးတွေဟုတ်လားယူချင်တာယူပါစေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငါမှတရားနာတာမပြည့်စင်တဲ့ဟုတ်လားတရားနာတာငါ့ကိုတရားနာတာကိုနင်မဖြည့်စည်းနဲ့တဲ့ယူချင်တာယူပါစေဟုတ်လားငါ့ကိုနောက်ဘထောမှလာမပြောနဲ့တွားဆိုပြီးတော့တခါတည်းအပြတ်တခြားလာနှင်းလိုက်တာလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနားမှာအဖြစ်ချောင်းကုန်စင်မြင်နေရတဲ့သခိုးကြီးကတရားလေနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်တယ်တရားလေနားကြည့်စေအဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဲ့ပြောဆုံးပြောပုံဆိုပုံထောက်ချက်သီးမွေးနေနဲ့ထတာတဲ့ဩရှိစမ်းဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့ယရနာချွေငွေတွေကိုမမဲ့မောပင်နဲ့တရားကိုမဲ့မောတယ်ဆိုတော့ဒီတရားဟာဒီဟာတွေတဲ့တန်ဖို့ရှိလို့နေမှာပေါ့ဒီလောက်တရားကိုမြတ်နိုးနေတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးရဲ့ပြည့်စည်တွေကိုငါတို့ကယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကန္တငါတို့ရဲ့ခေါင်းကိုတော့မိုးချိုပြစ်ပြီးတော့ခေါင်းခုနှစ်စိတ်꿰ပြီးတော့တေချာပေါက်ပြီးမှအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့တခိုးကြီးကခေါင်းဆောင်တခိုးဥက္ကဋ္ဌကြီးကတခြားလားသူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်လာပြီလားဒါကြောင့်ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရီပါတဲ့ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရီဓမ္မောတုစိန်သောဒုက္ခမဝေတိဟောဒီမှာတော့မပါဘူးတင်တယ်နော်ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရီသူတော်ကောင်းတို့ပြောပြောလေးရှိရတယ်မဟုတ်လားတရားဆောင်တဲ့လူကိုတရားကပြန်ဆောင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်တခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့တခိုးကြီးကပြန်လာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်းတို့ဟဲ့ကောင်းတို့မင်းတို့မယူရနဲ့အကုန်လုံးချီရလဲရမပြောင်းပြန်ထားငါတို့မိုးကြိုးပြလို့နေတော့မယ်တဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်တရားနှလုံးသွင်းတရားကိုဆင်ခြင်တရားကိုပွားများနေတဲ့ သူတော်ကောင်းမကြီးပစ္စည်းတွေကိုမထိကြနဲ့တော့ကွာဆိုပြီးတော့တခြားလားပစ္စည်းပြန်ထတာလားပြန်ထတယ်ဘာဆောင်လို့ဘာကပြန်ဆောင်တရားကိုတကယ်ဆောင်ရင်တရားကလည်းပြန်ဆောင်တယ်တရားကိုတကယ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအထင်ကြီးအောင်ဟန်ပြဆိုလို့ရှိရင်တရားကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်အကောင်ကပြောကြည့်ကြအောင်လားအကြောင်းမလို့တရားဆောင်တဲ့လူကိုဘာကပြန်ဆောင်တရားအဲ့ဒါကြောင့်ဟန်ပြတော့မလုံနဲ့တကယ်လုံရင်တကယ်အကျိုးပေးတယ်ကဲပစ္စည်းတွေယူထားလားပြန်ထားတာလားပြန်ထားတယ်အေးပြန်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်တဏှာကြီးကပြည့်သွားပြီညနေပတ်တရင်ဆက်ပြီးတော့နာကြမယ်တာတုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
2: သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပူရဲလဝိကျော်6ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်သာသနာဗိမာန်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ပထမအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်အထူးတရားပွဲ၌တိုင်အမှန်235မြင်းဆောင်6ကွယ်လွန်သူဥယျလွန်လင်းထွန်းအာရည်စု၍ဒေါ်ယွယွကျော်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တဘာဝတရား၏လှိစားမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရဏိယောသာသက်ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရဏတော်ဖျားပြည့်ယံဤတန်ကျုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံး

တဘာဝတရားများဤလှိစားခြင်းတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်လောကလူသားအများတို့ရဲ့စိတ်ကိုတဘာဝတရားများကလှိစားထားတတ်တယ်ထို့လှိစားထားသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပင်ချမ်းသာဒုက္ခလို့ထင်ကြကြตายาเสียမကောင်းတဲ့အရာကိုပင်ตายาပွဲဖြစ်မှတ်ထင်ကြချစ်ခင်เสียမကောင်းတဲ့အရာကိုပဲချစ်ခင်တယ်ချစ်ခင်เสียလို့ဒီလိုမှတ်ထင်ပြီးတော့အထင်နေလွဲပြီးကိုကျိုးနေကြရတယ်တာဟာသဘာဝတရားတွေကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုလှည့်စားထားလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဝိပ္ပန္နတာ12ပါးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအစိမ့်မှန်ကနေလွဲမှားပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေ12မျိုးရှိတယ်12မျိုးတိကံနေစနစ်ပြောလို့ရှိရင်မှတ်ရခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်မှတ်ဖို့လိုတာက34ကိုမှတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်34လီစနစ်မဟုတ်လား3မျိုးတစ်ခါ4မျိုးတစ်ခါမှတ်လိုက်လို့ရှင်3လေးလေးစနစ်ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မှတ်လို့လွယ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လူစားခံရလို့လူရဲစိတ်ထဲမှာအမှန်မမြင်မဲနဲ့အမှားမြင်နေတာအဲ့ဒါလို့လူစားခံရခြင်းအကြောင်းလူစားခံရတဲ့အချက်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်4မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါလဲလို့ဆိုရင်အစစ်အမှန်ကမမြဲဘူးဒါပေမဲ့မြဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါတခုမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်မှားနေတယ်ဒါတခုနော်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှားတာကတခုအဆိုးမရတာကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်မှားနေတာကတခုဆိုးရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလိုကျဖြစ်တာမဖြစ်တာပြောနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဆိုးမရတဲ့အရာကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်မှားနေတာကတခုမလှတာကိုလှတယ်မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်မှားနေတာကတခုဆိုဘယ်နှခု၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမှတ်မိရင်ခုနက4-3-12ခုသိဖို့ရလွယ်သွားပြီနော်ကဲ၄ခုမှတ်ပြီလို့ရှင်3ခုမှတ်ရမယ်၃ခုမှတ်တာကဘာလို့ဆိုရင်အတိမာခြင်းစိတ်ထဲကသိတယ်အတိမာခြင်းတခုအမှတ်မာခြင်းတခုအမြင်မာခြင်းတခုအတိမာခြင်းကိုပါဠိလိုစိတ်တဝိပ္ပန္နတအတိမာခြင်းအမှတ်မာခြင်းဆိုတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတအမြင်မှားခြင်းဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာ။ဟောဒီ3မျိုးနဲ့ခုနက4မျိုး4 3 ညီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့12မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟော12မျိုးဖြစ်သွား။အဲ့ဒါကိုဝိပ္ပန္နတာ12ပါ။ဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဖော့ဖော့ပြန်ပြန်တွေးထင်နေတာတဲ့အမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတလွဲမြင်နေတာဖြစ်နေတာကတခြားမြင်နေတာကတခြား illusion လို့ခေါ်တယ်တကယ်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုမမြင်ဘူး hallucination လို့လည်းပြန်ကြတယ်ဝိပ္ပန္နတာ hallucination လို့ perversion လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျ hallucination ဆိုတာဒီစကလုံးကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ဆိုရင်အရက်မူးလို့အရက်ကြောင်းနေတဲ့လူပါမရှိတာတွေမဟုတ်တာတွေမြင်နေတတ်တယ်သူမရှိတာမဟုတ်တာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကြောင်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောပြောနေတာတနည်းအားဖြင့်တော့တခဏတာများယူသွတ်သွားခြင်းပဲပေါ့လောကလူတွေဟာပုထုဇဏောဥမ္မတကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတဘာဝတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုခံနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခိုင်းနေတဘာဝတရားတွေကလှည့်စားထားတယ်မမြဲတဲ့တဘာဝတရားကစင်စစ်ပြည့်ဖြစ်နေသောအပြင်သူကမြဲတယ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအတိမှားသွားတယ်အမှတ်မှားသွားတယ်အယူမှားသွားတယ်ဟောအမှားသုံးမျိုးတွတ်တွေ့ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ဆင်းရဲနေတဲ့အရာကိုပဲတစ်ခါတစ်ခါကျေနပ်စရာချမ်းသာစရာချမ်းသာတဲ့အရာလို့အတိမှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမြင်မှားတယ်ကိုယ်အစိုးမရတဲ့အရာကိုပဲအစိုးရတယ်လို့ကျမ်းပါရန်ခါအတိမှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမြင်မှားတယ်မတင့်တယ်တာကိုပဲတင့်တယ်တယ်လို့အတိမားတယ်အမြင်မားတယ်အမှတ်မားတယ်အမှတ်မားတယ်အမြင်မားတယ်3ခုစီ4-3-12ဒါကိုဝိပ္ပန္နတ12ပါလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတ12ပါလှီစားခံရမှုဟာဘယ်အချိန်ကျမှပျောက်တုံဆိုရဟန္တာဖြစ်မှာပျောက်တယ်ပုရုဇဉ်မှာဆိုရင်တော့မပြောနဲ့အပြည့်ရှိတယ်သောတာပန်မှာတချို့ရှိသေးတယ်သကရာဂံမှာတချို့ရှိသေးတယ်နာဂံမှာတချို့ရှိသေးတယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လှိစားခံရမှုတွေပျောက်သွားပြီတရားခိချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌတ်တို့ဟာကိုယ့်အကိုလည်လာပြီးငါတို့ဘယ်သူမှလိန်လို့မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအလိန်ခံနေရသူတွေဟာဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြောဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ပို့ပြီးတော့အလိန်ခံရတယ်ဒါအလိန်ခံရတာ12မျိုးကဘယ်သူမှမရှောင်နိုင်တဲ့အလိန်ခံမျိုးအတက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသမီကလိန်နေတယ်တလားလူငယ်တွေရဲ့လိန်တာအမေမသိစေနဲ့အဖေမသိစေနဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားမသိစေနဲ့ဆိုတာတွေကိုအများကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့မသိစေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရောင်ရောင်ပေါ့မလေးမေတ္တာရှိတဲ့ရောင်ရောင်စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့မသိစေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ကောင်းပါရဲ့မသိစေနဲ့ဆိုတာကစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကြတော့အတိမပေးဝန္တာတွေရောမသိစေနဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ကြီးလာလေလေအလိန်ခံရလေလို့ဆိုမှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အမလီငါမြတ်လိန်ဝန်းလိန်စန်းလို့ဒီလိုများသွားပြီးတော့ challenge တော့မလုပ်နဲ့အများရန်လိန်ခံနေရတာတဘာဝတရားလိန်ခံရတာမပြောနဲ့လူရဲ့အလိန်ကိုခံနေရသေးတယ်ဟိုအညာဒေသကမြို့တစ်မြို့မှာရွာတစ်ရွာမှာမြို့နယ်တစ်ခုကရွာတစ်ရွာမှာနာမည်ကြီးလူလိန်တယောက်ရှိတယ်။သိတ်နာမည်ကြီးတယ်။ဘယ်ဖြစ်လိန်သွားပြီသူလိန်တာလိန်မှမသိလိုက်ဘူး။ပြီးမှသိတာ။အဲ့လောက်ထိအောင်ပြီးတဲ့လူလိန်တာကသဘာဝတရားရဲ့လိန်နည်းကပဲသူကတော်တော်ပြီးကြည့်တဲ့လိန်အောင်။တနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်လာနာမည်ကြီးလူလိန်ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကနေပြောတယ်အောင်မယ်မင်းအရက်ထဲတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့လိန်နေတဲ့မင်းငါလိုလူလိန်ဝန်ပါမလားငါလိန်ရဲ့လိန်စမ်းกว่าဘုန်းကြီးကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပြောတာပြောတော့အဲ့ဒီတကကြီးကထိုင်ပြီးတော့ဝှက်ချအရှင်ဘုရားလိန်တာမလိန်တာအသာသာဟိုဖိုးတာဝါတို့အင်္ဂါဆွမ်းစားပင့်ခိုင်းလိုက်လို့တပီးတော့လာတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကြော့ပြီးထသွား။ဘုန်းကြီးကမနဲ့ကျသင်္ကန်းမှာယုံပြီးဖိုးတော်ဝါတို့အိမ်သွားတော့ဘာထမင်းဟင်းမှမရှိဘူး။ရှိ။အဲ့လိုလိန်သွားတာမျိုးတွေနော်။ပြီးပြီးလိန်သွားတာ။လောကမှာဒီလိုလိန်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာခံမြင်တာလေလူက။တဘာဝတရားလိန်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတောင်မသိလိုက်ပါဘူး။အဟုတ်ပဲထင်နေတာပဲအမြဲတမ်း။ဒါကြောင့်မို့လို့အလိန်ခံရမှုတို့လှိစားခံရမှုတို့ပျောက်တယ်ဆိုတာရဟန္တာဖြစ်မှာတဲ့။နှုတ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘယ်သူမှလိန်မဲ့လူမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လိန်ရတာလူတွေက။ကိုယ့်ကိုယ်လိန်တာပိုးရင်ကြီးသေးတယ်။နော်။ကိုယ့်ကိုယ်လိန်တာ။တိတိသာသာလိန်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်လေ။သူများပစ္စည်းကိုယ့်ပစ္စည်းရအောင်လို့ကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လိန်တဲ့လူထက်ကြတာထဲမှာစတိုရီလေးတစ်ခုရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးလိန်ပုံလိန်နီးလေးတွေပြီးတယ်သူကတောထဲမှာသားကောင်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြော်ကွင်းနေနဲ့ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ကရွာဘက်ကိုတခါတရံမှရောက်လာလူရည်သိမ့်မလဲဘူးပေါ့တောထဲကသမင်လေးနှစ်ကောင်ဖမ်းလာတယ်သူကမြို့တက်ပြီးရောင်းမယ်ပေါ့ဆံလေးပဲလေးဝယ်ဖို့တောမှာစားဖို့မျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးနေလူလူလေအယက်သမားနဲ့တော့တွေ့
တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဈေးမေးတယ်ဒီသမင်လေးတွေပဲလုံးလို့ဈေးပုံလို့ဒါဖြင့်ငကောင်ဘလောက်တုံးဆိုအကြီးကောင်ကနှစ်ကြက်တဲ့နော်အကြီးကောင်ကနှစ်ကြက်အငယ်ကောင်ကတစ်ကြက်တဲ့ဒါအရင်ခေတ်ဈေးပြောတာနော်အဲနှစ်ကြက်နဲ့တစ်ကြက်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကလိမ်မို့ရသိပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုအငယ်ကောင်ပေးတဲ့ရော့တစ်ကြက်ဆိုပြီးတော့သမင်လေးအငယ်ကောင်လေးကိုယူသွားအတော်လေးသွားမိတဲ့အခါကျလှမ်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်နေပါဦးနေပါဦးအကောင်လေးမယူချင်တော့ဘူးအကောင်ကြီးပဲယူတော့မယ်ပေါ့အကောင်ကြီးယူမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဆိုးကပြောတာပေါ့အကောင်ကြီးယူရင်နှစ်ချက်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အကွက်ဝင်သွားတာဟာခမည်းဘာစကားပြောတယ်လဲကျုပ်ခမည်းကိုတစ်ချက်ပေးပြီပြီနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေတဲ့မင်းကတစ်ချက်ပေးပြီဟောဒီအကောင်လေးကတကြတ်တန်တယ်တဲ့မင်းပြောတာတကြတ်တန်တယ်လို့ပြောတာတဲ့မင်းအရင်တော့ငါပက်ဆန်တကြတ်ပေးထားတာရဲ့ဟောဒီအကောင်လေးကတကြတ်တန်လေးရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်နှစ်ကြတ်ဖြစ်ပြီတဲ့ပေးအကောင်ကြီးဆိုပြီးယူသွားမဟုတ်ဆိုးကတော့တွက်နေတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်မှာသူပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဆိုပြီးတွက်နေတော့မယ်သူဒီလိုနဲ့ခံလိုက်ရအဲ့ဒါလို့ဒါကလူကလိန်တာတဘာဝလိန်တာတွေကြတော့ဓိတဲ့ပို့ပြီးတော့ညံ့ညောတယ်မသိနိုင်တော့အောင်ကိုတိမ်မွေးနူးညံ့တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဝိပ္ပန္နတမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘာဝတရားရဲ့အလိန်ကိုခံနေကြသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအလိန်ခံရသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဝိပ္ပန္နတ12ပါးတည်းကသောတပန်တွေမပယ်နိုင်သေးတဲ့ဝိပ္ပန္နတတွေရှိသေးတယ်ဘယ်ဝိပ္ပန္နတတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အတိမားတာရဲ့အမှတ်မားတာရဲ့ရှိသေးတယ်။အမြင်မားတာတော့မရှိတော့ဘူးသူတို့။အမြင်အလုံးကိုတော့ရှင်းသွားပြီ။သို့သောစိတ်ထဲကအတိမားနေတာနဲ့အမှတ်မားနေတာဒါလေးကြံလေး။ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့အတိမားနေတာကတစ်ခု။အမှတ်မားနေတာကတစ်ခု။ဘယ်နှခုလို့။နှစ်ခု။နောက်တစ်ခါမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့အတိမားနေတာကတခုအမှတ်မားနေတာကတခုဘယ်နှခုလုံးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပယ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာရှိနေတော့မယ်တဘာဝတရားရဲ့လှီစားမှုတွေကအမတန်မှစွမ်းအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အတ္တတံတတာရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတာရူပေနပမတ္တံမတိဝတ္တတိအတ္တတံတာယာဝေမကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲတတာရူပေနတာယာဝေကောင်းတဲ့အသွင်းတဏ္ဍာအဖြစ်ပမတ္တံမေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိဝတ္တတိလိန်လီလီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေတော့ဤအပိယံမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲပိယံပိယရူပေနာချစ်ခင်ပွဲရာကောင်းသောအသွင်းတရံဖြင့်ပပတံမေလျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဟုတ်တတိလိန်လီလီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေတော့ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကဒုက္ခတရူပေနာချမ်းသာဤအသွင်းတန်တံဖြင့်ပမတံမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တတိလိန်လီလီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: ဒီเจตนาလေးကိုသိသိချာချာမှတ်ချိထားအတ္တတံတတရူပေနနှစ်သက်เสียမကောင်းစိတ်ထဲမှာကြိုက်เสียမကောင်းဉာဏ်เสียမကောင်းตายเสียမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကตายာပွဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လိမ့်လီလှစားပြစ်လိုက်တယ်ตายာပွဲမကောင်းတဲ့အရာကตายာပွဲအသွင်တန်တန်ပြောင်းပြီးတော့လူကိုလှစားနေတတ်တယ်မုန်းเสียကောင်းတဲ့အရာကချစ်เสียကောင်းတဲ့ပုံပန်းတန်တန်အသွင်တန်ဖြင့်လူကိုလှီစားနေတတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဒုက္ခရဲ့အသွင်တန်ဖြင့်လူကိုလှီစားနေတတ်တယ်လို့ဩလူတွေလှီစားခံအလိန်ခံအညာခံနေရပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်မှာဟောထားတာဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုဟောတာတော်လို့ဆိုအားလုံးသိကြတယ်ဗမာပြည်မှာရှင်တိဝလိရဲ့မေတော်ဘုသူတဲ့တုပ်ပဝါတာเนาะတုပ်ပဝါတာလို့ခေါ်တယ်တုပ်ပဝါတာမင်းသမီးကောလိယတိုင်းသူကောလိယတို့တာကိယတို့ဆိုတာဘုရားရဲ့အမျိုးတွေပေါ့တာကိယနဲ့ကောလိယကောလိယကအမိဘက်ကအမျိုးတာကိယကအဖေဘက်ကအမျိုးအဲ့ဒီကောလိယတိုင်းသူသုဘဝါတာဆိုရှင်တိဝလိမဲတော်ဗမာပြည်မှာရှင်တိဝလိအတိများတဲ့ဘာဖြစ်လို့အတိများတော့ရှင်တိဝလိကလက်လာပါရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလက်လို့ချင်တာဒါပါပဲရှင်တိဝလိကိုးကွယ်တာလောဘနဲ့ကိုးကွယ်တာနော်လို့ချင်လို့ရချင်လို့ရှင်တိဝလိရုပ်တုအိမ်မှာရှင်လက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးကိုးကွယ်ရှင်တိဝလိရဲ့ခုံတွေကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးလက်လို့ချင်လို့ကိုးကွယ်လာဘသိတိဖြီးချင်ကြတာဟုတ်လူတွေဒါလည်းအလိန်ခံရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါနာကောင်းမှုမလို့ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လတ်လာပါရပါမလို့လူဆိုတာကိုယ်လုံးမကိုရတာကြည့်ပဲလေသူများပိတ်လို့ရတာဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲရမှာပေါ့အဲရှင်တိဝလိကောင်းလို့တိဝလိကာထာတွေတိဝလိစမဟာလာဘန်တို့ဘာလို့ရွတ်ပြီးတော့ခါရမန်းမှုတ်နေလက်လာပါရခြင်းလို့လုံးကြတယ်အဲ့ဒီရှင်တိဝလိရဲ့မယ်တော်ကသုဘဝါတာမင်းသမီးလို့ခေါ်တယ်သာမီးနှစ်ယောက်ဟာကံမကောင်းကြဘူးအတိတ်တုန်းကအမတန်မှမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရှင်တိဝလိလေးကိုဝန်ရှင်တိဝလိလောင်မင်းသားလေးကိုဝန်တီးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ဆိုသူများမှာဆိုလို့ရှိရင်6လလောက်10လလောက်ဆိုရင်ကိုဝန်ကြီးထွားပြည့်စုံလာသူကြတော့မဟုတ်9နှစ်မိခင်ဝန်ထဲမှာတယ်ပဲကိုဝန်သူ့ကိုကိုဝန်ဆောင်ရတာ9နှစ်ကြာတယ်တဲ့သုဘဝါဒမင်းသမီးဟာ9နှစ်တိတိကိုဝန်ဆောင်နေရတယ်တခါ9နှစ်ပြည့်လို့မွေးတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှလည်းပဲဘိုင်းနာနေလိုက်တာ9ရက်တည်းမွေးနိုင်နာရမနည်းနည်းနာရမဟုတ်ဘူးဇောကျွေးပြန်ပြီးတရားလောက်အောင်နာဆင်းရဲဒုက္ခ9ရက်ခံရတယ်ဆိုတော့နေတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်လိုပိန်ကီလာတွေဘာတွေလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မနာအောင်ကာဝယ်ပိန်နိုင်တဲ့ဆင်းမျိုးတွေရှိသေးတာမဟုတ်သေးဘူးသို့သောခွန်လာခွန်နှစ်တရေလွယ်ပြီးတော့ခွန်ရက်တိတိမီးမဖွားနိုင်မဲနဲ့အော်ဟစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးသုဘဝါဒမင်းသမီးဟာဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပစ်နေသလဲလို့ဆိုရင်မှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်ဒုက္ခရောက်လာလို့ရှိရင်အတွေး၃မျိုးနဲ့ရလာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူအောင့်ဤသီးခံနေတယ်ဘယ်လိုအတွေးတွေတုံးဆိုဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓပါပဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်စွာသိပါပေတဲ့အခုငါကိုယ်တိုင်ခံစားနေရပြီဒီဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးနေတယ်သူဒါသူနှလုံးသွင်းနေတာကိုပြောတာနော်
1: ဘိုင်အကြီးကျယ်နားနေတဲ့အခါမှာဩငါဘိုင်နာတယ်လို့ဟောဒီလိုဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဒါကြောင့်မို့ဩတကယ့်ကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါပဲလို့ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဒုက္ခတ္တရာတ္တကြောင့်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းနောက်တစ်ခုကဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်နေကြတာပါလားမမကံကံကျင့်ကြပါပေတယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်နေကြတာလို့တန်ခါခုံကိုလည်းအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအောင့်ဤသိခံတယ်နောက်အတွေ့တစ်ခုကတော့ဟောဒီလိုဒုက္ခမျိုးဟာနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာသိချမ်းသာမှာပဲနော်ဆိုတဲ့အတွေ့နိဗ္ဗာန်မှာပဲဘိုင်းနာလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေမရှိဘူးအလွန်ချမ်းသာမှာပဲလို့ဟောဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့သူတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအောင့်ဤသိခံနေတယ်ဒါရှင်သင်္ဝလိမေတော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะဒါတရားရှိခင်သူရောစင်ပြိတ္တတို့လည်းခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုအလွန်နေရခက်တယ်တခါတည်းခေါင်းကိုက်ထားတဲ့နေရခက်တာကသွားကိုက်ရင်ပိုးနေရခက်ကောင်းကြိုက်သွားကြိုက်လို့နေရခက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအတွေးမျိုးလေးတွေတွေးလိုက်ရင်ဘယ်တော့တန်ဖို့ရှိမလဲเนาะဩဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မတွေဟောတာပါလားဒီဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ယန္တန်ဃာတွေကျင့်နေကြတာပါလားအရိယသူတော်စင်တွေကျင့်သွားကြတာပါလားဒီလိုဒုက္ခမျိုးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတာပါလားလို့ဟောဒီအတွေးကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဒုက္ခကိုအောင့်ဤသိခံနေတယ်တဲ့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ तू ဘယ်လိုလုပ်တော့ခொနည်းတည်းတည်းဒုက္ခခံနေရတာခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားကောလိယမင်းသားကိုဖះစီလွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့သွားပါဖះကိုရှောက်ပါရသော်ဖះကိုကျမ်းမာကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ကျမ်းမာကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်သူမှဒီလိုဒုက္ခခံနေရတယ်ထိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့အောင့်ဤသီးခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကသွားတယ်ဖះစီရောက်ပြီးတော့မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဖះကိုချပြီးသုဘဝတာလဲရှင်ဖះခြေတော်ဥခိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဖះသူမှအခုအချိန်မှာခொနှစ်နှစ်လွယ်ထားရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဟာဒီခொနှစ်ရက်တည်းဒီအခုဒုက္ခပေးနေပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့အောင်ဤသိခံနေပါတယ်လို့ဖះလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းလိုက်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခိနီသုဘဝတာကောလိယဒိတာအာရောဂာအာရောဂံပုတ်တံဝိစာတုမြတ်စွာဘုရားကဆုပေးလိုက်တာရှ िख ိုးလိုက်တာကိုဆုပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆုပေးလိုက်တော့ဆိုရင်အေးသုဘဝတာကောလိယအမျိုးသမီးကောလိယမင်းသမီးသုဘဝတာချမ်းသာပါစေယောဂကင်းပြီးတော့ယောဂကင်းတဲ့သားကိုမွေးဖွားပါစေလို့ဖះကဆုပေးလိုက်တာအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့အိမ်သားလုပ်တဲ့လူကဖះစီသွားလျှောက်ဖះကဆုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှစ်ခိုးတဲ့အခါချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနဲ့ဆုပေးကြတာနော်ညက်စော်ဖះကအဲ့လိုဆုပေးလိုက်တာเจ้าတော်မှာဘုရားကဆုပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုမှာသုဘဝတာယောဂကင်းတဲ့သားကလေးမွေးဖွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားကဒီကပြောလိုက်တဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုမှာမွေးဖွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့အဖြစ်မျိုးလေးတွေကဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်မှာဒါကြုံညာတခါတော့ကသုတ်ပိယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တိတ်တရာတရားကောင်းတယ်သူကကျောင်းလှည့်လှည့်ပြီးတော့ဂိလန္ဓကိုတော်တစ်ပါးကိုမာစားရှင်တို့လှည့်မေးတယ်မေးတဲ့အခါကိုတော်ကပြောတယ်စွတ်ပြုတ်ကလေးရရင်တော့ကောင်းပါပဲအသားစွတ်ပြုတ်ကလေးရရင်ကောင်းတယ်သူအားနေနေတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်မနဲ့စွတ်ပြုတ်ပို့လိုက်မယ်ရှင်ဘုရားမပူနဲ့တပည့်တော်စွတ်ပြုတ်ပို့လိုက်မယ်အိမ်လဲပြန်သွားရောအဲ့ဒီနေ့ဘာသားမှဝယ်လို့မရဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကဈေးထဲမှာအသားမပေါ်ရတဲ့နေ့ခုခေတ်ကြတော့မပေါ်ရတဲ့နေမကဘူးကြက်ငှက်တုတ်ကိုရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမပေါ်ရတဲ့နေမှုအသားမှားလို့မရဘူးဘယ်လိုမှအသားကမရနိုင်တော့ဘာလုပ်တုံးဆိုရင်
0: မိဘကြောင့်လည်းဝင်သူ့ပေါင်းသားသူဓာတ်နဲ့လှီးလှီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆွပြုံလုပ်ပြီးမနဲ့ကြပို့လိုက်အဲ့ဒါတော့တတိရှိပြီးတော့သရတရားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะသုတ်ပြရလှီးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါင်းသူတပည့်နဲ့ဖိစီးထားတယ်ပေါ့စီးပြီးတော့အဲ့လိုနေအဲ့ဒီကိုယ်တော်စီလှမ်းပြီးတော့ဆွပြုတ်ပို့ခိုင်းပြီးသူကတော့အခန်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေရသော်ဘုရားကတီးလို့ကျောင်းတော်ကကြွလာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘုရားတောင်လာဝန်းမချနိုင်ဘူးလေပေါင်မှာရထားတဲ့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသုတ်ပြရဘယ်သွားနေလဲလို့ဆိုရှင်ဘုရားအခန်းထဲမှာပါလို့ကဲလာခဲ့ငါစီလာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါင်သားကပဂရိဖြစ်သွားတဲ့အနာလုံးဝမရှိတော့ဘယ်နာလှိထားမှန်းတောင်မသိတော့ချက်ချင်းကြီးရဲ့တလူတက်တာဘုရားကလာခဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့ကုစားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါထင်ကြပဲဘုရားရဲ့တကိုးတော်လို့ရသော်ဘုရားတကိုးနဲ့မလုပ်ပါဘူးเนาะတကိုးနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားဟာအလွန်ထက်မြက်တယ်ဒီမိတ္တဆွမ်းအားထက်မြက်ပုံကြည့်လေအရင်မူးပြီးတော့တိုက်မလို့လာတဲ့နာလာဂီရီဆင်ကြီးတောင်မှပဲဟုတ်မယ်။နာမောင်းကြီးချပြီးအမီးလေးကုတ်သွားသေးတာပဲ။မေတ္တာထအရှိန်ဝါရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်လားမသိဘူးဒကာဒကမတွေကဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေတ္တာလေးပို့ပေးပါမေတ္တာလေးပို့ပေးပါ။တကယ်တော့မေတ္တာဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုပို့ဖို့ကြိုးစားမှာမေတ္တာကျိုး17မျိုးဆိုတာပို့တဲ့လူရတာလားအပို့ခံတဲ့လူရတာလားအေးမေတ္တာဘာဝနာကိုယ်တိုင်ပွားမှမေတ္တာအကျိုး17မျိုးခံရတာတလွဲကိုမျောမနေနဲ့เนาะကိုလို့ရမှာကိုမလုပ်ခဲနဲ့သူများလုပ်ခိုင်းကိုယ့်ဘက်ကိုမေတ္တာပွားလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဘက်ကိုယင်တဲ့နှလုံးသားတွေကအမုန်းတရားတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုးစားမကျိုးစားဘဲနဲ့သူများစီကမေတ္တာလေးခံယူပါတယ်လုံလို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါမျိုးကမိုးကုတ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမျိုးလို့ဆိုရင်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာလို့ပြောတယ်မိုးကုတ်ဆရာတို့ကြီးဒါမျိုးတွေတောက်ဆေးဆိုတာတောက်မှပဲပြောင်းမှာပေါ့လိမ့်ဆေးလုံလို့ပဲပြောင်းလဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ကြားလိုက်လို့အချင်းဒီကောင်းတွေရသွားတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်ဟာအမတမ်းမအစွမ်းထက်တာကြည်ပတ္တာစာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလင်သားလုပ်တဲ့လူကလည်းဆုံသားတယောက်လည်းသိအမေနဲ့အဖေနဲ့မောင်ရောအကုန်လုံးတယောက်မှမရှိအောင်တကောင်ကျွဲဖြစ်ပြီးကြံ့ရင့်အောင်အားလုံးသိကုန်ကြတယ်မယူပဲပဲနေနိုင်မရောနော်ယူသွားတယ်ယူသွားတာသူတတို့တို့ပြောနေတာလမ်းမှာလဲယောက်ျားသေးခဲ့ပြီကလေးလေးနှစ်ယောက်လဲသေးသွားပြီအမေဖေတွေလဲပဲတခါတည်းတင်းကြိုက်မှာတနေရာထဲမှာမီးရှို့ခံရတယ်နဲ့ဒါပဲတတို့တို့ပြောပြီအမေတွေ့လားအဖေတွေ့လားနဲ့မေးပြီးယူသွတ်နေတာရသော်ဘုရားစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဟေးတတိထားပါလားလို့ပြောလိုက်တာဘုရားအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့အယူပြောက်သွားဆေးမတိုက်ရသေးဘူးနော်ကိုကိုဆိုရင်ယူရင်ရှော့ရိုက်တာတို့ဆေးတိုက်တာတို့လုံးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘဲနဲ့ဖခင်အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့အယူပြောက်သွားတယ်ပတ္တာစာရိယဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့မေတ္တာစေရနာရဲ့အစွမ်းထက်မှုကြောင့်အယူပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကိုးကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစွမ်းအားကိုအသုံးချတာနော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားဟာထိခိုက်မှုထိရောက်မှုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တယ်လို့ဒီလိုအောင်ဒီလိုမှတ်အေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်မှာနေရင်ကောလိယမင်းသမီးသုဘဝါတာချမ်းသာပါစေယောဂကင်းပါစေယောဂကင်းတဲ့ตาကလေးဖွားမြင်ပါစေလို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖွားမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကောလိယမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးပြန်သွားအိမ်လက်ရောက်ရောဟိုမှာတားဖွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်တွေ့တော့ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာအော်မြတ်စွာဘုရားတကူကြည့်လိုက်တာတကူကြည့်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒီကမိန်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုက ตากะลีพွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တိတ်ပြီးတော့ခြေနှက်တော့ဘလို့ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘိုင်းနာနေတာကသိရမလားရှင်ရမလားဟာဟုတ်ကလားသိရမယ့်အနေထားထည့်အောင်ဖြစ်နေတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဟာသိခွင်းကနေလွတ်သွားပြီတော့အမျိုးသမီးတွေမှာအန်ဒီရဲ့အခြေဆုံးကိစ္စတစ်ခုလွန်မြောက်သွားတာတည်တွင်းကလွန်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမိခင်ရောကလေးရောချမ်းချမ်းမာမာမြင်ရတာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကလည်းရှင်ရှင်ပြပြနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသွားပင့်မှာနေဖြင့်ကနေစပြီးတော့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာခொနည်းရတိတိအိမ်မှာဆွမ်းကတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်သီဝီလိလောင်းလေးရလဲဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတရေတဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရလိုက်ထားတဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပို့နေချာသူ့ဘုံကံကြောင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရတာတော့တော့ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့သူကအချိန်ဆွဲထားလေပို့ရလေပေါ့အများကြီးရမှာပဲအဲ့တော့သူ့ဘုံကံကလည်းပဲဘုရားမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလက်လက်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထွတ်ထိပ်ဣတရေယာဓုဖြင့်ပေးခံရတဲ့ယန္တဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သူလည်းပဲနောက်ဘဝမှာနောက်ဖရာတဆူရဲ့လက်ထက်မှာအခုလိုဣတရေယာဓုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုစုပန်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးစုပန်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတရေတီကလေးကဒီအိမ်မှာစီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးလက်လက်ပါတွေညားလာလို့လျောက်တချို့လဲခုခေတ်မှာလည်းရှိပါတယ်ကလေးလေးတွေဒီကလေးလေးမွေးမှအိမ်စီပွားတက်တယ်လို့ဒီကလေးလေးတရေတီကလေးကစီပွားတက်လာတယ်ဒီလိုရှိတယ်လို့ပဲဒီကလေးလေးတရေတီကလေးကအိမ်မှာအိမ်မီးလောင်တာတို့ပစ္စည်းပြတ်တာတို့မွေးသွားတာဒါမျိုးတွေရှိတာနော်အဲသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေကလည်းပဲထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာကိုယ်လုထာကိုခံဆိုမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ခံရသေးတာပဲနည်းနည်းပါးပါးတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လေမိဘုံနာသွားကပ်ရင်ဘလူးကပ်ကပ်ပူမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်ကြံတဲ့လူတွေအနည်းဆုံးစိတ်တော့ဆင်းရဲရမှာပေါ့ဒါသူလုတဲ့အကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းတော့မျှခံရမှာပဲနော်တော်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအမျှမဝေလို့ဘယ်သူမှမမျှမဝေကြဘူးအကုသိုလ်ကြတော့လည်းဆိုင်းပုတ်လည်းမထိုးဘူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကြတော့ဆိုင်းပုတ်ထိုးကြတဲ့လူတွေကကောင်းမှုကောင်းမှုဘုန်းကြီးတခါလေးစဉ်းစားကြည့်မကောင်းမှုလည်းထိုးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြဘူးနော်အေးရှင်တိဝီလိအလောင်းလေးမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာ9နှစ်တရေတီခဲ့ရတာဆိုမွေးမွေးချင်းသူကစကားပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီ9နှစ်သားဖြစ်သွားပြီလေမွေးခါစားလေးက9နှစ်သားရွယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မေတော်လှုပ်တဲ့သုတ်ပိယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းနှိုးရရအခုခေတ်လိုပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့တက္ကရာမတွေလာပြီးတော့ဘာဖုံးပေးခြင်းတုံးဆိုပြီးတော့ပြုပြုပြင်ပြင်ကောင်းနှိုးရရတဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရလှုပ်ပြီးတော့ကတ်တယ်လို့ပဲရှင်တိဝလိမေတော်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရလုပ်ပြီးအများရန်ကတ်လိရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဏိတဓာယိကာဏမောမောမြတ်မြတ်ဘောဇင်တွေကိုလှူတဲ့နေရာမှာတုပ္ပဝါဒာဣတရေယာတို့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူပဲ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဖွဲ့ဖွဲ့ရရလုပ်ပြီးတော့ကတ်လိရှိတယ်။ဒီအစားအမြင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တဲ့တယ်ဒါကမတဲ့ဘူးဘုရားလည်းတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ရှိအောင်ပါပေါ့ဒါပဲသွေးတို့ရှိလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီအစားစားနဲ့တွေ့တယ်ဒီအစားစားနဲ့မတဲ့ဘူးအော်ဖွဲ့ဖို့ရရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တင့်တော်တဲ့အစားအာဟာရတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆက်ကပ်လေးရှိလို့သူ့ကိုပဏိတဓာယိကာမွန်မွန်မြတ်မြတ်ကျွေးထက်မွေးထက်တဲ့အမျိုးသမီးပေးထက်လှူထက်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကုံတင်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ထားတာအဲ့လိုထင်ရှားတယ်သူကဆွမ်းကျိုး၅ပါးဆိုတာဟောဒီသုဘဝတ္တကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်သီဝိလိမေတော်ကိုဟောခဲ့တာသူကဘာလို့ဆိုအကျိုးမွေးဝါသနာပါမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းလို့ရရသ ူအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ် तू ဘလောက်ကြွေးတုံဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးအခွက်ပေါင်းခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တပားစာပေါ့ပါ800စာ800စာအမြဲတမ်းပြုတ်စီမံတယ်လို့ပြောတယ် तू ရှိနေတဲ့အချက်အဲ့ဒါလို့စီမံပြီးတော့ तू ကတန်ခါတွေကိုကတ်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အမျိုးသမီးဒုက္ခတွင်ကနေလွတ်လာတဲ့ခொနည်းတည်းတည်းအော်ဟစ်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆုံးမကန့်နိုင်ရှာပေဘူးပေါ့ခொနည်းမြောင်းလို့ตาလေးဖွာပြည့်တဲ့အခါမှာဆုံးကတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာလို့ဖះကိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားလုပ်တဲ့ကောလိယမင်းသားကိုတွားပင့်ခိုင်းတယ်ကြောင်းတစ်ခေါက်ပြန်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တွားပင့်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သုတ်ပိယဟာအရှင်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့စကားမင်းကြားလိုက်တဲ့စကားနဲ့တပြိုင်နက်ဖယ်ချမ်းချမ်းသာသာယောဂကင်းပြီးတော့ယောဂကင်းတဲ့ตาလေးကိုဖွာမြင်သွားပါပြီတဲ့ခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်လခொနှစ်နှစ်ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်နှစ်တိတိကိုဝင်လွယ်ပြီးခொနှစ်ရက်တိတိဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှမဝေးဖွာရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်ပိယတဂမကအရှင်ဘုရားတို့တန်ဃာတွေကိုအိမ်ကိုဆွမ်းစားပေးနေပါတယ်တဲ့ခொနည်းရတ္တိတ္တိဆွမ်းစားချီးမြှင့်ပေးပါဟောဒီလိုသွားပင့်တာသွားပင့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာစောစောကကြိုတင်ပြီးတော့ပင့်ထားတဲ့ဒဂါကြီးတစ်ယောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီဒဂါကြီးတစ်ယောက်ကပင့်ထားတာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒဂါကြီးကလည်းရှင်မောကလန်ရဲ့ဒဂါဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမောကလန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်ပိယကိုဦးစားပေးတာတုံးလို့ဆိုသူဟာဒုက္ခတွင်ကတေတွင်ကလွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မွေးဖွားလာတဲ့သားလေးကလည်းသာသနာမှာထိတ်တန်းကပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာမှာ။အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဦးစားပေးခြင်း။ဒါအဂတိလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာကိုစီမံပေးတယ်။ရှင်မောကလန်ရဲ့တပည့်တကာကိုရှင်မောကလံကိုသွားပြောခိုင်းတယ်။အေးမင်းတကာဆုံးသားပင့်ထားတာရှိတယ်သွားပြောလိုက်ပါခொနည်းလောက်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါလို့။တိဝလီရဲ့မေတော်ကအခုစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ခொနှစ်နှစ်တတိလွယ်ပြီးကိုယ်ဝင်လွယ်ပြီးခொနှစ်ရက်ညီမဖွားနိုင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးခုမွေးဖွားလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တက်ရှိစွမ်းကလေးကျွေးချင်တယ်ခொနည်းရတ္တိအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေးပါရှင်မောကလန်ကသင်္ကန်းလေးယုံပြီးကြွသွားတယ်သူတကားစီအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကြီးကိုပြောပြအကျိုးအကြောင်းဒီလိုပဲသုဘဝါဒသုဘဝါဒကောရီးယားမင်းသမီးဟာခொနည်းနှစ်တ္တိကိုဝင်လွယ်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ခொနည်းရတ္တိဖိုက်လာပြီးတော့မိမဖွားနိုင်ပဲဖြစ်ပြီးဆင်းဒုက္ခရောက်တယ်အခုမွေးဖွားသွားပြီအဲ့ဒါသူခொနည်းရတ္တိဆုံးကတ်ချက်နဲ့ဒကာကြီးကနောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဖျားတဲ့နောက်ဆုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဖျားဟာတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့စီးစိမ်ရဲ့တရားတရားရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအရှင်ဖျားအမခနိုင်မလားတကာလည်းညံ့တဲ့တကာမဟုတ်ဘူးနော်ခொနည်းရတ္တိတပည့်တော်မသေးပါဘူးဆိုတော့အသက်ကိုအရှင်ဖျားအမခံပေးရမယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမီးလောင်ရေမျောရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်မပျက်စီးပါဘူးဆိုတာအရှင်ဘုရားအာမခံပေးရမယ်ဂရန်တီတွေတောင်းတယ်တရားတရားတဲ့လူရဲ့တရားတရားကလည်းမနဲ့ဆွမ်းကပ်မလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီမယ်ညနေကျတော့ဒီဟာပြက်ချင်းပြက်သွားမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတရားတရားတဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်မလားဆိုတော့ရှင်မောကလန်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲမတည်သေးဘူးတည်ကြတယ်အသက်ကိုအာမခံမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြက်စရာအကြောင်းရှိဘူးအဲပစ္စည်းဥစ္စာလည်းအာမခံသို့တော်တရားတရားတော့ငါအာမမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုထိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အတွင်းပစ္စည်းဖြစ်နေအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာညောက်စိတ်လိုပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မောကလန်တော်ကအာမမခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဂရန်တီပဲပေးနိုင်ဘူးတရားတရားကိုအဲ့ဒီတော့တခါကတတိလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တရားတရားတော်တပည့်တော်ဖာစီထိမ့်မှမယ်တဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ခုအာမခံရင်ကပ်ပါတော့ဆိုဟောခွင့်ရသွားတယ်အခက်ခဲဆိုတော့ခုခေတ်မှမဟုတ်ရှေ့ခေတ်မှလည်းကျုံတတ်သေးကျုံခဲ့တာပဲเนา ဲ့ဒါလို့ဆုံးတတ်ခွင့်ရတဲ့အခါရှမောက်ကလန်ကဖရာကိုပြန်လျှောက်အရှင်ဖရာတကကြီးကသဘောတူလိုက်ပါပြီသုဘဝတာမင်းသမီး9ရက်တည်းဆုံးကတ်လို့ရပါပြီလို့အကြောင်းပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက်ကလန်တို့အပါအဝင်ကျောင်းရှိတန်ဃာကုံရှင်သီဝလီတို့မေတော်အိမ်ကိုကြွသွားကြပြီးတော့ဆုံးဖုံးမိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဆွေလဲဆွေမျိုးတွေကပြီးတော့ခီဝလက်ဆိုင်တဲ့တရားတော်မှလည်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆုံးကွန်စီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုကတ်နေတာဆိုတော့အလွန်ရင်းနှီးတာဖြစ်ပုံရဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုရှ िख ိုးဥချလို့တားကလေးရလည်းပဲကနေ့မှမွေးထားတဲ့သားကလေးဖြစ်လင့်ကစားသူက9နှစ်သားလေးဖြစ်နေတော့တိတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်နေသူလည်းဥချခိုင်းအဲ့တော့ဒီကလေးလေးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝှက်ချ9နှစ်သားဆိုတော့စကားပြောတတ်နေပြီလေအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥချတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်မင်းဘယ်နဲ့တုန်းတဲ့ခန္ဓာရဲ့ရှိရလားကျမ်းမာရဲ့လားနေကောင်းရဲ့လားဆင်းရဲဒုက္ခတွေခန္ဓာရဲ့လားလို့ဆိုတော့အဲ့ကလေးလေးကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ခொနှစ်နှစ်လုံးလုံးကြီးဒီဘိုက်ထဲနေလာတာဘယ်ခံနိုင်မှာတော့ဘုရားရှင်သီဝလီအလောင်းလေးကအဲ့လိုပြောတယ်နော်ခொနှစ်နှစ်လုံးလုံးလောဟိတဂုံဘတဲ့သွေးအိုကြီးတဲ့နေလာရတာတဲ့အမေဘိုက်ထဲမှာသွေးအိုကြီးတဲ့နေလာရတာဘယ်ချမ်းသာမှာတော့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့သူသိနေတာပဲအဲ့လိုတည်းနေလာရတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကတပည့်တော်လွတ်လာတာခုမှလွတ်လာတာဘယ်ချမ်းသာမရောဘုရားတဲ့ခုမှချမ်းသာဒုက္ခရဒီသားမိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တုံဆိုတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကမြို့တစ်မြို့ဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့လူတွေမထွက်နိုင်အောင်ခொနှစ်နှစ်လုံးလုံးဆုတ်ပိတ်တယ်ခொနှစ်ရလုံးလုံးဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလာပြီးတော့ဆုတ်ပိတ်တာအဲသူများများတော့မဆုတ်ကြနဲ့မပိတ်ကြနဲ့နော်ဟိုချန်တကားပိတ်ဟိုလန်တကားပိတ်နေအဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့လိုဆိုးပိတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မလို့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ပြီးတော့ဝှကျွေးပါလာတာတဲ့အဲ့တော့ကြည့်သုတ်ပိယမင်းသမီးကြီးကအခုလိုသူ့ရဲ့သားကလေးကမင်းသားလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အမေရင်းနှီးနှီးစကားတွေပြောလို့ရှင်ဘုရားပဲချမ်းသာပါဦးတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်လိုက်ပုံမပြောနဲ့ဒီစကားပြောနေရတာကိုသဘောကျပြုံးနေတာပြုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်မြင်တော့ဘယ်နဲ့လဲသုတ်ပြရဒီလိုသားလေးမျိုးလိုချင်သေးလားလို့မေးတာနောက်ထပ်9ယောက်လောက်လိုချင်သေးတယ်လေကဲခொနှစ်နှစ်လုံးလုံးဒုက္ခခံထားရတယ်ခொနှစ်ရက်တိတိအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံထားရတယ်မေ့သွားဘူးလားအခုမေ့သွားပြီနောက်ထပ်9ယောက်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တယောက်ကို9နှစ်9လနှုံးနဲ့သာတွေ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ तू 9ယောက်ယုံမယ်တယ်နောက်ထပ်ဒီကလေးမျိုးဆို9ယောက်ယုံမယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာလေးကိုဟောတာကြည့်လူတွေဟာအတိစားခံနေရတာသဘာဝတရားကြည့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သူထင်နေပြီနော်ဆိုတော့ကဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးအခုဒုက္ခဖြစ်နေပြန်ပြီဒီကလေးလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်နေပြန်အတော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာလေးကအခုဒုက္ခဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတာမတိဝတ္တတိအတာတံတာယာဆရာမကောင်းတဲ့အရာကတာတရူပေနတာယာဆရာကောင်းတဲ့အသင်္ဒရံအားဖြင့်ပမတံမိလျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူဒီဝတ္တတိလှီစားကကြော်လွန်၍ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါပေတော့ဤအပိယံမုန်းဆရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲပိယံချစ်ခင်ဆရာကောင်းတဲ့အရာပိယရူပေနချစ်ခင်ဆရာကောင်းတဲ့အရာဤအသင်္ဒနံအားဖြင့်ပမတံမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တိလှီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေတော့ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းဒုက္ခတာရူပေနချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အတွင်တဏ္ဍာအဖြစ်ပမတံမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တိလှီစား၍နေတတ်ပါပေသည်ဟု၍ ဘဂဝါရှိခိုးနောတခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

တဘာဝတရားတွေလှိစားမှုဟောတုတ်ပြာသူလောက်ခတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးမေးပြလိုက်ပြီเนาะလောကကြီးကဒါကြောင့်မို့လို့ပဲလေကြည့်လူတွေကြည့်လိုက်ရင်တေချာစဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးတလောကလုံးကြီးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ငိုနေတာလည်းတွေ့ရမယ်ရင်းနေတာလည်းတွေ့ရမယ်နော်ငယ်တော့ဒါမို့ပြောတော့ငိုကြီးငိုကြီးနဲ့တချို့ငိုငိုပြီးကြီးပြန်ရောတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်ဆိုတာအယူနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမေ့မေ့ဖြစ်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြရိုက်ကြနှက်ကြအော်ပြီးတော့ကြတော့ကြည်နူးနေကြဩဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်လိုက်အမျိုးမျိုးအလှစားမှုကိုခံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာဝရဲ့လှစားမှုခံနေရတာတွေကိုလှစားမှုခံရတယ်လို့မထင်ဘူးကျဉ်းတတ်နေကြတယ်တခါတော့ဝိသကာသတ္တဗံမျိုးသမီးကြီးเจ้าမကြီးဝိသကာသူ့ရဲ့မြေအမျိုးသမီးလေးကတိတ်အားကိုးရတယ်သူကလည်းဆွမ်းကြွေးဝါသနာပါတော့အိမ်မှာအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဆုံးကတ်လေးရှိတယ်။ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာဒီမြေးလေးကသူနဲ့အတူနေပြီးတော့ဝေယဝိဆဆောင်ရွက်ဖို့ရတယ်။အဲ့ဒီမြေးအမျိုးသမီးလေးဟာရုတ်တရက်ဖြားနာပြီးတော့ဆုံးသွားတာ။ဝိသကာအဲ့ချိန်မှာယူကျုံးမရငိုတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံအရာလေအတိဘပို့တဲ့အခါမှာသဘင်ကလည်းအဆူအဝတ်ကလည်းအဆူအကုန်လုံးအဆူနဲ့ဖះစီရောက်သွားတော့ဖះကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာကိုရတဲ့မိမကလေးဆုံးသွားတယ်။သူကတိတ်အာကိုရတယ်ပေါ့ရသော်ဖះကဟောတယ်အေးငါဟောထားတာသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုသိပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမိမလေးကအလွန်လိမ့်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ကဝေယဝိဆာတူတူလုပ်ဖို့မို့တပည့်တော်ယူကျုံးမရဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့လိုမိမလေးနောက်ထပ်ရရင်ရောယူဦးမလားလို့ပြောတော့ယူဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးလောကမှာချစ်ခင်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်ဒုက္ခတယောက်ရှိတယ်လို့မှတ်တယ်။ချစ်ခင်တဲ့လူတရာရှိရင်ဒုက္ခတရာရှိတယ်လို့မှတ်။ချစ်ခင်တဲ့လူတထောင်ရှိရင်ဒုက္ခတထောင်ရှိတယ်လို့မှတ်။လောကမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့လှည့်စားမှုကိုခံနေကြရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အေးဒါကြောင့်ဟိုတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်တို့လည်းကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြဖို့ပါ။တို့ဟာတဘာဝတရားတွေရဲ့လက်စားမှုကိုခံနေကြရသလားဝိပ္ပန္နတလို့ခေါ်တဲ့အထင်မှားမှုတွေမြင်မှားမှုတွေအသိမှားမှုတွေတို့မှာလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံနေရသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့တဘာဝအမှန်ကိုမြင်တတ်ဖို့ပါခုနကမြတ်စွာဘုရားကတာယာဘွယ်မကောင်းတဲ့အရာဒီတာယာဘွယ်ကောင်းတဲ့အသွင်တရံနဲ့မေ့လျော့သူကိုလှိစားတယ်ဆိုတော့မမေ့ရင်တော့မလှိစားဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာကိုမေ့တယ်လို့ခေါ်တာအယက်နဲ့မတူဘူးเนาะအယက်ကခေါ်တာကတော့ဒါရာကိုမေ့တယ်လို့မခေါ်ဘူးအိမ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါမေ့တယ်လို့မခေါ်ဘူးရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးကြီးလုပ်နေမေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိယမှကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေမှာစိတ်လွတ်ထားပြီဆိုရင်ဒါမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလို့မေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်မရှိတဲ့အရာကလည်းတရားပေါ်ရှိတဲ့အသင်္တရံမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းချစ်ခင်ပွဲရအသင်္တရံဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းဒုက္ခရဲ့အသင်္တရံနဲ့လှည့်စားသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလှည့်စားမှုမခံရအောင်သဘာဝတရားတရားတွေရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသိမြင်ဖို့တတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟောကြားတဲ့တဘာဝတရားရဲ့လှိစားမှုများကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတဘာဝတရားတွေရဲ့လှိစားမှုဩလှိစားနေတာပါလားလို့
သိရှိသဘောကြပြီးလှိစားမှုမခံရအောင်ကိုစီကိုငါတဘာဝတရားများကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုနားလည်ကစင်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့လိုက်

0: ဟတာအသရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဝိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဝေပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာစိတ်တောက်ဟုသမျှတို့သည်တမဂွေတာပိန့်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမြောက်အောင်ပဲဖြောက်ကုန်သည်ဟန္တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောဒိဋ္ဌိဘဝံကိလေသာဟုပုခန္တိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သူသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ခုနှစ်လ58ခုနှစ်၌ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြပုံတရားတော
2: ်အရဟံဓမ္မရေမိမိတို့ဝိပဿနာလုပ်ကိုရဟာတဲ့ဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စပန်တံတရားနဖျားကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်သစ္စာပန်တရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲဒါကိုဝိပဿနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့။လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓတရားသိုက်တော့နော်။ဒါရီကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ဘယ်နှခါသိကြုံဆိုတာတရားတိုက်တော့ဥလာဘူးတော့မေးဖို့လို့မဂ္ဂင်္ဂဘယ်နှခါသိကြုံလို့မေးလို့ရှင်းရင်ပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိပြီးတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နဲ့တဏ္ဍမနဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ခွန်နံပါတ်နဲ့သိဒါဖြင့်ခွန်ခါသိတာခွန်ခါသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခွန်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခွန်ကြိမ်ပါလေခွန်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြရမယ်ဒါဖြင့်ရတဲ့ဘယ်စိတ်ရှိရှိသောခွန်ကျင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမှာဘယ်ခါရှိရှိခွန်ကျင်ဖြစ်ပါလဲခွန်ကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီညာသောတစ်ခုတည်းညာတစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လဲဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အကျိုးဒါရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘယ်နှကျင်ငါးရဲ့အားလုံးခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတော့မဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်။ဘာကြ။ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဟောဒီဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာမဲ့ဆိုတာခန္ဓာကတောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ကမှတ်ထားရတယ်။တခါရှိရင်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘုဏ္ဏကဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာ။ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှုလိုက်ရင်ရောကွန်ကျင်းတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဘာလို့ဒါလဲရောကွန်ကျင်းဖြစ်တော့ဒီလေတော့ဘုဏ္ဏကသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ဘုဏ္ဏကသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါကြီးမနာဘုရားတရားသိတော့ပါအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်မနာပါဘုရားအကျို ေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မတော့ခုနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပရမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာဘပါတာစေတနာလည်းပါတာပဲမဲ့ခင်နာဘလည်းပါတယ်စေတနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါဘုရားကြာဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီဘဝဘယ်ချိန်ကစအကျိုးပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းတယ်အခုချိန်ကစပြီးဆုံးရဲ့အတွင်းဘယ်မှာရင်ဆုံးရဲ့အတွင်းဘယ်မှာလို့ချိန်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းဒီထဲမှာပါတဲ့မဲ့ကငါကျိုးပေးမဲခင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးသာပေးလိမ့်မယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတယ်။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီနည်းနည်းငယ်ငယ်ကျိုးပေးတယ်လို့ပြောပြခြင်းညာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမကျိုးပေးတာပထမဆုံးပဲဥပဒနာရှိတယ်ပထမဆုံးကဘယ်အချိန်ကျိုးပေးပါလဲဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားပါဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ယခုရှိတဲ့ချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဒီကျုံပေးတဲ့9ရက်အတွင်းဟာဒီ9ရက်မှာကျုံပေးတဲ့အဲ့ဒါသူ့သွင်းရတဲ့တည်းရှိပရမဇောရပါကမခင်ကျိုးပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြပြရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့ဥလာဘူးမှတ်ရတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စေခြင်းပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဒီပရမဇောကဝိပဿနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့မှာလဲအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တဲ့လေဒါနကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့လေသူကမြတ်သီလကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့ကောသမထပရမဇောတဲ့ကောတောင်းလေဒါပြန်ဝိပဿနာပရမဇောကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးကိုသဘောပါကြဒါနဲ့ဝိပဿနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီသောဟာအရင်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့သောပဲဘာကြစိတ္တအမြင်ဆုံးမြင်အရင်အမြင်ဆုံးအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုရားရမတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်လာဘူးရှင်းမလားဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှဘာကြအဲသုဒ္ဓဇောချုပ်ပြီးမှယသမဏဇောချုပ်ပြီးတော့မှသတ္တမဇောကဖြစ်ပြက်ပထမဇောရှုပ်ပြီးမှပထမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတ္တမဥပါဒနာရှိတဲ့တိတ်ကုန်သွားတာ။ဘာကြ။အဲ့တော့ဘုအကျိုးပေးရကာလဆိုတော့ပထမဇောကဒကာရမတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကတ္တယန္တရေတွေတွေ့မဲ့ကြောင်တော့သူကရှုပ်ပြစ်ပြလိုက်။သူကပရမဇောကကျိုးပေးနေတော့တောင်းလို့ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့

0: နောက်မှချုပ်ပြီးဒီသရဏသောကတော့ကန်တိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝချုပ်ပြီးအလယ်ဆုံး၅၀ကတော့တတိယဘဝကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူချုပ်ပြီးဒါရင်ဘရမသောကရခုဘဝဟောဒီကတ္တမသောကဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝချုပ်ပြီးအလယ်ဆုံးကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမဖြစ်လူသွားရအိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတခါရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ချင်းဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတာလေပါသေးတယ်ဒီဘဝတော့ကပထမဆုံးနောက်ဘဝတော့ကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘဝတော့ကကျင်းမလားနောက်ဒုတိယဘဝတော့အလယ်ဆုံးငါးလက်ကတတိယကဆိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူတို့အချုပ်ပြီကျင်းမလားပရမဇောကဒီဘဝတွေကျင်းမနော်ပရမဇောကဒုတိယဘဝဒုတိယဆက်ပြီးနောက်နောက်ကြိမ်ကရှင်ကြီးပရမဇောကဘယ်ဘဝကျိုးပြင်မယ်တပတ်ကြအလယ်ဆုံးငါးချက်ကတတိယဘဝကဆိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရမရှင်းချုပ်ပြီးတပတ်ကြဒါပြန်ယခုဘဝကျိုးပြင်မယ်ဇောကဘယ်ဇောပါလဲဒါပေမဲ့ယခုဒီဓမ္မတွေမျိုးမျိုးပုံပုံဒုက္ခယောဂတွေဖြစ်တယ်အစရှိပြီပေါ့ဗျာတတ္တရာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုတည်းများပေမျိုးမျိုးပုံပုံမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုယခုဘုရားသောတန်ရှင်တန်းမှာဘယ်သူကကွယ်ပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလဲဒါပေမဲ့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘူး
0: ဒါပြည့်စုံတော့ခုလည်းငင်းကျေစုရှိတာကဘယ်သူပါလဲပထမဆုံးဆိုတာဒကာရမတွေကမှတ်တာပါဒါဖြင့်ပထမဆုံးလာရင်လည်းအလယ်ဆုံး၅ခုကလည်းလာမှာပဲပထမဆုံးကလာမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဝိပဿနာရှိရင်လည်းဒီခုနှစ်ချိန်မပေါ်ပဲနဲ့မနေပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ပထမဆုံးဒီမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ်ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဓမ္မတွေမှာအင်းဒီဥပဒနာပရမဇောမပေါ်ပေါ်လို့ကျိုးစားမှာပဲလို့ပြပြမြင်လဲသူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မတ်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲเออยะคุณนี่ก็ซะหิเออคนเนี่ยด้วยคนละด้วยคนเนี่ยด้วยดับทุกข์ติဆိုတာပေါ်ล่ะดับเนี่ยธรรมะดิအမျိုးမျိုးဘုံဘုံတော့အန္တရာယ်တွေပါတွေကိုယခုကကာကွယ်ပေးမှာဖြင့်သူပဲတပည့်ကြာမျိုးမျိုးသောကတ္တရာအန္တရာယ်တွေရောက်เสียလမ်းเสียတွေလာခဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာကျုံလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ်လက်နဲ့ကောင်းပေးတော့ဟေးဒီပထမဇောဟာတန်မြင်ရမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျိုးပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ဘာကံလဲဒိဋ္ဌဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘုန်းဆောကိုဆိုတာပဲကျင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ပထမဇောဒီဒိဋ္ဌဓမ္မကျုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဥပဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဇောပါရလန်းပါဘူးပါရလန်းပါရန်စွတ်တည်းဘုရားတွင်ဘန္လာတွင်ဘုန်းမြတ်တွင်သူကျိုးရေးကိုစွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲသဘောကျဒါပြန်သူဒီစတုဥပဒနာဤအန္တရာယ်တွေကလည်းကာကိုပြင်းဟုတ်လားရပ်ကြလန်ကြရပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးခုံမှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတုဝိပဒနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကာကွယ်နိုင်ဘူးဝင်လာမှာပဲဝိပဒနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလားဒါပြန်ဒီလောက်ကိုရဟန္တာတွေဒီကျိုးစားလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ ဒီနေရသီပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့အရင်တဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဘယ်တမလားကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီဗြဟ္မဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောလည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရစစ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအားစားရစစ်သည်ကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဖြစ်ပြန်ပတ္တမဇောရဲ့ဒုတိယဘဝမှာကိုးစားရအားစားရမှာအလေဇောရဲ့တတိယဘဝကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင်းနေတော့သူကိုးစားလေတတိယဘဝကကျမှသူကအခုကြီးပြီးမှကိုးဒါပေမဲ့သူတို့အခုကြီးတကယ်တမ်းဆိုရင်များများပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုချွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတဲ့ဘာသာပဲဆိုပါလေပေါ်ကလားဒါပေမဲ့ဓမ္မတို့ပထမဇောရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီပထမဇောကဘယ်နဲ့ရောက်သူကတတ်တွေပါတယ်ကြောင်းယေရှုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မေးဖို့မလို့။ဟုတ်ပါဘူး။လူတွေဆိုတော့အင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထက်လို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကျံပေးရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။တတိထက်လို့ပဲလို့အဖြေအကျံပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာနောက်ဘုရားတော်ကဒီလိုလက်သာသနာတော်ကရှင်ပြတ်ပုံမှာမရမရတော့ဘူးတဲ့ပုံပြထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးခါချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးခါချက်နောက်ဘုရားများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလဲနေတော့ကြာဓမ္မတွေမှာအပရာကရိယာဆိုတဲ့လေဆုံးခါချက်ကံများနောက်ကလိုက်အခုကံနေလိုက်တယ်။နိုင်နေတဲ့အတွက်အခုခံပါ။ဥမာသဘုံထားရတယ်လေ။ဟင်းသူကြောက်ရတာ။အစိုးရပြောင်းလဲပါ။ကြောက်ပါဘူး။မဖြစ်လို့တရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏပေါ်နေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအခုကကံပရာပရိယကံတွေကနောက်ဆုံးကပြုထားတဲ့အခုတို့လည်းဆုံးငှက်ချက်တွေကနောက်ကလိုက်။အဲ့ဒါအခုကိုလိုက်။ကျင်းမလား။ဗာရင်းများလိုက်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူကအကျိုးပြုမှုလိုက်မှန်ပါဗျာမြို့ရှိပါပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင်ဘာလဲယောဂပြုထားတဲ့အပရာပိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျာအဲ့ဒါကျတော့ဘာနဲ့တရားမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းလို့လားမှန်ပါဗျာလိုက်လာတော့မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မေးနေတော့လိုက်တာသေးကြတဲ့လိုက်တာသေးကြတော့ဘယ်လိုလိုက်ကြသေးကြတော့လဲနေတဲ့ခါကျတော့အများတို့ကျတော့ဘင်းရှင်ရဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်။ဘယ်ခါကလာမှဒီကောင်းကလေးရဲ့လို့ဟုတ်ဘူးလား။မကြရဘူးသတ်တန်တွေဖြတ်တန်တွေခိုးတန်တွေဝတ်တန်တွေတိုက်တန်တွေဟုတ်လား။နေတန်တွေပဲမျိုးမျိုးပုံပုံကကြီးကဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့ဘာကြ။ပြစ်ပြီးတော့ကံမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘယ်ကံမျိုးကလိုက်လာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ကျင်းလန့်ချင်းအလုပ်တွေပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး။ဟောဒီအလေဆုံးနှက်ချက်လိုက်။နောက်ဘဝကဘဝပေါင်းများစွာပြုထားတဲ့အလေစိတ်အကုသိုလ်အလေဆုံးနှက်ချက်ကနောက်ကလိုက်။သူကတရားဘဝကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရား။ဒါဖြင့်တို့မှကြောက်လန့်ပြီးဘယ်ကကရမရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူး။ဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့မမေးနဲ့။ဒါတွေလိုက်။ဘယ်တော့မှအရေးလိုက်ကြပါလိမ့်။နောက်ဘဝများစွာကတွေလိုက်။အဲ့ဒါကျတော့မှဒီလိုကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရ။ပြင်မလား။ဒါလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရ။ပြင်မလား။ကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့တားမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခုနှစ်နှုန်းကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြနေမကံငါးပန်းပါဘူး။ကြည့်ကျင်တဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလား။ဒါနဲ့ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညံနဲ့ပါတယ်။ရှင်းမလား။ ပရမဇောတော့ဘာပါပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ပါတယ်။ကံနဲ့ကောင်းစွာကြအဖြစ်နဲ့ပါတယ်။ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သုတ္တတိပဲ။ကျင်းလား။ဒါရခါသာပရမဇောတဲ့ဘာလဲပါပါလိမ့်။ကံနဲ့ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒီကံဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ကကံကိုကြားရအောင်။ဒါဝိဉ္ဇင်းနေဘာနဲ့ကြားရမလဲဒီကံညာနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အလေဆုံးခါချက်ကံဒီပို့အဲ့ဒါတွေဒါနဲ့မှမတားလို့ချင်းဖြစ်ကုန်မှုအဲ့ဒီတော့ကိုဘုရင်ရေခုရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှဆိုလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ချင်းလည်းခိုင်းနေကြပေါ့အခုတော့နိုင်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့2020တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီ။အခိကလနဲ့ပဲနေပြီးခဲ့ရတာပဲ။ပြီးခဲ့ရပြီလား။ပြီးခဲ့ရတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရိကြတော့ကရှင်ကိုင်ကိုရပြစ်ပြီးပြေးကြ။ပြေးရ။ဒီကနေ့လိုက်တယ်ဆိုတာကပြေးကြပါလား။အဲ့တော့ဘောင်းတို့နောက်ကဒိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသကံတွေလိုက်သဘောကြဒါပြန်ဒီလိုလိုကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟုသောကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါဘာနဲ့ကြားကြမလဲညမလားရတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်စည်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပေါ့လေအတ္တမလန်နေမြေမျိုးဘုံဘုံခင်ဗျားတို့ကြတဲ့လားကြတိတံလားပြီလောဘနေရာမကြဘူးဆိုတော့တိတံလားပြီနေတော့ဩတို့အဟုတ္တကံနိုင်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါလားတော့ဒီသောကိုတို့တို့အခွေရဒါပြအတ္တရတနောနာသောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအခွေရကုသိုလ်တွေမှာလည်းဒီပရမဇောပဲအခုဣရိကာဘပြင်မှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီဥစ္စာမလုပ်ခဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကသင်္ကေတကျုပ်ပြည့်သူ့ဘဝထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒါလေးသူကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတက်ရိပ်ကြီးရောဟင်ဒီကုသိုလ်လည်းရှိရင်သူကသင်္ကေတကျုပ်ပြည့်ဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မပေးဘူးအဲ့တော့သူကဖြတ်ပေးမှာဧကံပြည့်ရာနဲ့မှတတုကလက်နဲ့ကောင်ကိုယ်လက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေသင်္ကေတရှိမှမယ်ရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲသင်္ကေတရှိမှလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ခင်လို့ရှိမှန်နေမလားဆိုတော့အကြားမရှိလို့အရှိမရှိလို့သူတို့ဝိညာဉ်လို့ဝင်တယ်ဘုရားကကျင်납ဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြည့်တယ်ကွာသဘောကျအဲ့တော့အာဟုဇုပထမဆုံးကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြည့်တာပဲအခုဝိပဿနာပထမဆုံးကရောအဲဒီဟာကိုကုသအာသာပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးမရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီသောပေါ်ခုမပေါ်ဘူးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြတ်တယ်ဒီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်လွဲကြလားအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဟာကိုညာညာဝင်းတဲ့မှာပထမဆုံးကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကားတတ်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါနေဒါဖြင့်ဒီတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြ။ဥပဒနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့။ရှင်းမလား။ဘယ်လိုနေမလဲ။ဥပဒနာရှိရင်ဒီစောကပါလား။သဘောကျ။ဒီစောကဘာပဲနဲ့ရှိလို့ရ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတတိကိုးစားရအာကားရရှိအကုသို့နောက်ကပါလာတယ်လေကိုလည်းသူဖြတ်ပါဘုရားဖြတ်ပြီသူကကောင်းချုပ်သူကပြောလိုက်သဘောကျသူကဒီဘုရားမှာယူပြီးမဲ့တရားဖြစ်တဲ့သောကြောင့် လူဘာဟကောင်ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးကတ်သုံးဝကျော်လွှမ်းနေအောင်ဒီဘာဥစ္စာရနာတို့ဖွင့်မျိုးရအောင်ဒါပဲတန်းဒါပဲတန်းနေတယ်သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကြည့်ပြီးသားမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျိုးပေးဖို့တော့သူမစွမ်းနိုင်ဘူးဒုတိယဘုရားကျိုးပေးမှရည်ရှိနေဘူးတတိယဘုရားကျိုးပေးမှဒီငါးဥရှိနေဘူးအဲ့တော့သူတခါနဲ့သူသဗ္ဗညုတ်ရွှင်ညာတော်နဲ့ပြောတယ်သူကျိုးပေးလို့ဘုရားမှသိတာဘူးဒီလိုပါဘူးဘုရားကြီးတတိသားတွေဖြစ်လင်လို့သာဒဂရမရေဒီယာကုကြဆိုတော့သူဟောတယ်ပဲဟောတယ်သဘောပါရအဲသဘောပါလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တော်ဘာနဲ့ဒီကြိုက်ကြောင်လို့ဟောမှာတော့မေးရဖြေဆွတ်ပါတယ်လည်းဆွတ်ပါတယ်ဝိပဿနာပရမဇောပေါ်မြန်မြန်လို့ဒီပြေမြန်မြန်မြင်အောင်လို့ယူမယ်ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လို့ယူမယ်ဒါတိုက်ဘာနဲ့နေလဲဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပထမဆုံးပဲဒုတိယမြင်တာကသဘောကျတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ပထမမပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုပ်တပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါပြန်သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကံတဲ့အဘိဓုကံကိုတားတဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအဘိဓုကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒီကတည်းကဆိုလို့ဒါဖြင့်ပုသိတေသာဝကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇ္ဇံတင်းသည်ကုသလားပုသိတေသစ္ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါဝကေရုံမှာကုန်သောဓမ္မေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အဘိဓုတရားတွေကိုစိန်တန်းသည့်ဒီဗရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ်မလာခင်နဲ့ကွာသူဖြတ်တိုက်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါပြန်သူပဲကျွတ်တယ်ကိုစားရတာကစလောက်ရတော့မယ်ဆိုတာချင်းဒါယနေ့တိတိလင်းလင်းပါရပါပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘာကိုကြမလဲဘုသူဗရမဇောအာကိုအာကိုဆိုရင်နောက်ကရှိသလားမရှိသလားလို့မင်းနဲ့လူတိုင်းရှိရှင်းမလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်အာဟုကိုရှိတယ်မရှိတယ်ဓမ္မတွေကိုဖြစ်စင်တာသူရှိဒီနှစ်ပါးလည်းဆယ်ကျန်ဘယ်လိုနေကြရတယ်ဆိုတာကရှိရှိတော့ဘယ်လိုပြောကြအာဟုကိုရှိတယ်တပည့်တော်ခင်ဗျာကြီးရသွားရကြောက်ရလန့်ရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာရှိလာခဲ့တာပဲခင်ဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါလေးတွေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံကြီးရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကိုဒီကမဲ့စောနဲ့မှမတိုင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ထင်လို့ချူပစ်လိုက်မယ်ဘယ်ပဲဘူးလားအဲထင်လို့ချူပြီးမှပြည့်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ငြိမ်းချမ်းပါလားဆိုသူကြီးဒီဝိပဿနာဇောတွေကြောင့်ဒဂါရမတွေနောက်ကလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျအဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဘဝမှာရမ်းတာဖြစ်မိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုနိုင်မလားဟိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့အတိတ်ဘဝကလူမိုက်ကြည့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကံတွေယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်ဒီဘုရားမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘုရားကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာရေးလို့မက်မရသေးလို့မိုက်ကံတွေကိုလည်းသူကဖြတ်ဒီမက်ဆိုတာဖြတ်ရေးရလားဒါဖြင့်အော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်လိုက်လို့ကြည့်ရင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုးစားရအထောက်ရရှိလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြစ်စီပါသဘောပါလားနှုတ်တော်ရင်ဗျာအခုကကြီးထဲမှာကျုံသွားပြီသေခြင်းမျိုးသေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလံတို့ဒီကားလားသေကြပြည့်ကြမြင်းမြုပ်ဖုံဖုံအခါဒီကဘယ်သဘောတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇောပေါ်နေရင်ရှိတဲ့အ내ကသူနောက်ကအပရာဘေးကကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းဘူး မကောင်းတော့သူစိတ်ကလည်းဇောကံအရင်မစောပဲဘူးလားမကောင်းတဲ့ဇောပေါ့ဗျာဇောတော်ပြန်တော်ဇောတော်ဇောပြန်တော်ဇောအဲ့ဒီပထမဇောကနေပြီးဟူကံနေကိုတခါတော့အားပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့တည်းသိချင်းသူတည်းရဘောကဒီစိတ်တွေရောသိကြတာဒီဒီဘောကံကလည်းပြင်လိုက်နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်တပည့်ကြဒါကြောင့်နောက်ကကံကဒကာရမတွေလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘုရားမာဒီကံမျိုးပဲသူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှာပဲဒီခါရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့ချင်းပြလိုက်ရှင်းမလားဒါကြောင့်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ကျိုးသေးတာဒီဘုရားကံကအကုကြီးနောက်ဘုရားကံကတကယ်ရှုပြီရှင်းမလားဒီဘုရားကံကတော့ဗာတဲ့အခုမကောင်းဘူးကြာအခုကြီးပေါ့အကျိုးရတာရတာနောက်ကံတွေကယူပြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘုရားနောက်ကံတွေကအဘုဒ္ဓကံလာတယ်ဒီဘုရားအဘုဒ္ဓကံပရမဇောကလည်းကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမချတော့အဘုဒ္ဓကျိုးပြီးပြေးချလိုက်တာသဘောကျဒါနဲ့သူကကူညီကင်းမဲ့နေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအကုသို့အကုသို့ကျင်းတာကူတော့တာပြင်းမဲ့ကံလာသေးရဲ့ဒါနဲ့ဒီကရမတွေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရသလဲမင်းတော်အကုသို့ကံနေတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကားကြကွာရှင်းမလားအကုသို့ကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူလို့တော့မပေါ့တပည့်ကြလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကိုဥလားဘုရားမေးရှိနေဟုတ်လားဒီကဝေဥမာမဲ့အင်းစက်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘင်းရှင်နေခဲ့ရသလိုအာစာရှာဂျပန်ဟုတ်သူပြောတော့ဘင်းရှင်မှာလဲနေခဲ့ရတာပဲရှင်ရင်မှန်ပါဘူးဗျာနေရဘူးလားနေရပါဘူးနောက်ပြန်ဝင်လာပြီးအုပ်ရှိမကောင်းကောင်းနဲ့လဲတော့ကြာသေးတယ်နောက်တခါဆိုတော့အေးရသေးနေတော့လဲဆက်ကြပြကြနဲ့မကောင်းတာနဲ့နေရတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါနဲ့ပေါင်းတော့ကြာပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားဘယ်ပြကန်ကြီးကရှုပ်ပြီနောက်ကန်နေတော့နောက်ကန်ကြီးကရှုပ်ပြီနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဟုတို့ကန်နေရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကြိုးဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တပည့်တွေယခုတိုင်တိုင်အသက်မသေးရှင်ပြီးကြလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဖရာနောက်ကန်တွေကတော့သေချာပြီဖြာခင်ဗျားတို့ထိုက်တန်တော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားထိုက်တန်တော့ဘုရားမသောရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကထူထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးတယ်သဘောပါဒီတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဆိုးပြတာဘူးမဆိုးဆိုတော့ဟုတ်ကံလေးရတာမှထိုက်တန်တော့တားနိုင်ရှိနေနေတာပဲဥစ္စာကြီးကဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသေချာပြောရတယ်အေးဒီဥစ္စာဖြင့်ဘုရားရအတ္တရရှိအတ္တရတနောနာတော်ဆိုတော့ဒီကူကြီးကိုအားကိုးရတာမဟုတ်ဘူးအတ္တရတနောနာတော်ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအားကိုးရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောတယ်အဲ့ဒီဇောကိုအားကိုးဒီဇောကလူလူလာမှာလားရှုမှလာမှာလဲဟုတ်ပါမရှိရင်ဘူးကုန်လားဒါရင်ဖြစ်ပြရှိတိုင်းရှိတိုင်းမဲ့စောလာမဲ့စောလာရင်ပြက်ကစားလာတင်းမဖြစ်ပဲနဲ့မြက်ကဒါရင်ပြည့်ဗရမဇောပေါ့သဘောပါဒါရင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှာဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံနေလာစေကမူသူကစားမတားရဲအဲဒါမှသေးချာသိရနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာလမဂါရမတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းသိရမှာမသိမဲဘူးလားဒါပြင်ဂါရမတို့ရုပ်သာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းပြီနော်ဒါမိဒါကိစ္စခဏရလိုက်ပါကဲခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပရိသတ်တွေရွတ်ကြတယ်ဒကာစိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဒ ရဇတဝါဆောရတဝါမနုဿတဝါမနုဿတဝါအေကိတဝါဥဒကတဝါနဲ့မြေပြလာတယ်။အဲဒါရင်ရွေးရုံနဲ့ဒီဟာတွေဒီဟာတွေဆိုတဲ့ချင်းဖြင့်အင်ဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလား။တော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤဆိုညာတော်လဲကိုယ်တန်တာမဟုတ်ကဒီဆုံးရှိနေမယ်ဆိုတဲ့လက်ဘာကြ။ဒီတော်တွေမှာလဲရတယ်၊မြင်းပေမှာလဲရပါလိမ့်။ဟုတ်လား။ကိုယ်ပေမှာလဲရပါလိမ့်။သူဖမ်းရတော့လေ။မိမိကံကမှာပဲဒီတော်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်။ဒိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီ။မတူတော်တရားဘေးမှာဒီပေါ့။ရှင်းမလား။အတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါပါလေ။မတူတော်တရားမတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသူရပါစေကိုမတရားခြင်းလိုခြင်းပြုစေရစိတ်တယ်ပြုပကနိုင်တာစိတ်တယ်ပြုနရခင်လို့ပြုရမုံလို့ဒါမတူတော်စိတ်တယ်ဝန်းထဲရှိ။ဒီဘေးကဒီဘေးကင်းရပါလို့ဆိုမှကိုယ်စိတ်တည်းရောက်မသူတို့စိတ်ကကိုယ်နဲ့တည်းကိုယ်ဝန်းနဲ့ရောက်နေတော့ဘေးကင်းရပါလို့ဆူတောင်းတာကအမှားဖြစ်ကိုယ်ဘေးကင်းနေတယ်ကဝန်းနဲ့ကိုရောက်မရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်အတ္တဓမ္မတော်ပါလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဝန်းနေမှာမရှိမှာရှင်းမလားအတ္တဓမ္မတော်ကမသူတို့တရားဘေးမှလီကောင်းမသူတော်ဘေးမှလဲရပါလေရှင်မသူတော်တရားတော်အဲ့ဒါပြောကြတယ်ဘုရုသေစေလိုဘုရုရှင်စေလိုအစရှိနေနေမယ်ဆိုတာသူတော်တရားလားမသူတော်တရားလားအဲ့ဒါကဘယ်ရောက်တပိတော်သူကဘင်းသွဲရပါလေလုတ်လိုက်သေးသူဝင်နေရသဘောကျဒါပြအာရမတော်ပါသူဓာဒီဝင်တဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်သူလည်းသွားတဲ့တရားတမျိုးကြည့်ဆက်လိုက်ပါဦးအကောင်မတော်ပါပြီတော့ရှိပါတော့အပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ပါအမြင်မှားတဲ့ဒီမှာဒီတော့အမြင်မှားတယ်ဘာကြအပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ပါဆိုတော့ဗာပေးတဲ့အဲအမြင်မှားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စကြီးဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုန်းစရာဖြစ်လာရင်အမြင်မှားပြီ။ရှင်စရာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ယနေ့ဝန်းနေရောက်နေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလောက်အောင်လို့ပြောတာပဲ။သူတို့ကဝန်းနေရောက်နေရင်မလွယ်ဘူး။လွယ်သေးရလား။ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုယူတယ်ပြီးပြောပါမယ်။ဘုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဝန်းနေမှာမကြာမကြာရှိနေတယ်ကအတ္တရမတော်ဝါဆိုရဲမသူတော်တရားအတ္တနေရီတော်ဝါဆိုရဲလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမြင်မှားတဲ့တရားရှင်းမလားအတ္တရမတော်ဝါဆိုရဲဗာတရားတဲ့မသူတော်တရားသူရဲ့ဆယ်ပါးလေးပေါ်တရားတပည့်ကြအတ္တနေရီတော်ဝါမြင်မှားဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါဗာပဲတင်တာလားအာဂံဤတော်ဟာဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ဘေးနဲ့လာဘူးကျင်းနဲ့ဗလားနှပ်ပါမသူတော်တရားဘေးနဲ့အမြင်မှားတဲ့ဘေးဒီနှစ်ခုဝန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ရှင်းနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြောတာဒါဝန်းထဲရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့သူရိုက်ရှေပါပြီးတော့ယုံနာတွေကငါတင်သူတင်ဟိုလူငုတ်တယ်လို့ရှင်းဟုတ်လားဒါတွေအမြင်မှားလို့ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ပြရဲ့ဥစ္စာပဲနှိစ္စရဲ့ဥစ္စာပဲရှုစရာလည်းမရှိငုံစရာလည်းမရှိမှန်မှန်နေရမယ့်ဥစ္စာဘုရုဖြစ်တယ်ဘုရုငုံတယ်ဆိုရင်အမြင်မှားလို့မှားဒီအမြင်မှားတဲ့တရားတော်ဘုန်းနဲ့မရှိဘူးလားဒါပြန်အာရမတော်ဟာအာတန်လေးဒီတော်ဟာရွတ်စမ်းငယ်ရှိရွတ်လို့မရဘူးအာရမတော်ဟာအာတန်လေးဒီတော်ဟာသဘောကြလားအာရမတော်ဟာနဲ့အာကန်လိတိတော်ဟာအာရမတော်ဟာဆိုတော့ဝန်းထဲမှာမတရားတဲ့စိတ်အာကန်လိတိတော်ဟာဆိုတာကယူနိကန္နာကိုကြီးကငါသူချင်းနေတာသူတော်ဘုရားရောက်ကြတဲ့မိန်းမရေလို့တကယ်ချင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခံတတ္တဟာသူပါတယ်ပြောက်ဟ ဒီလိုကျင်းနေတာကအာသနိတိတော်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝန်ထဲမှာဒီတရားနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူ့ပန်လိုက်ပါတယ်ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေဒကာရတိဘက်ကဒါတို့လန်တို့သင်္နတ်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဟာသူတို့ရှိမှလားသူကဆွဲရင်းနေလားသူကဘာနဲ့ဒီလိုဒါကပန်ရင်းနေရတခါတည်းဒီဝင်ကတ်ကြပန်ရင်းနေရဒီဝင်ကတ်အဲအဖို့ကြီးလို့လားအဖို့မရှိရင်ဒီကပန်လိုက်ကြထားတယ်နဲ့ပန်ရင်းကတ်တွေကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူကြိုက်ဆယ်ပါဆိုတဲ့မတူတော့ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တလေးကြီးတော့အမြင်မှားတဲ့သေးရှင်းမလားပါပေတဲ့ဗျာသင်္နံဘကမသူတော်တရားသေးနိနံဘကအမြင်မှားတဲ့သေးသင်္နံဘကမသူတော်တရားသေးနိနံဘကဒီနှစ်ခုဝန်ထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒါပဲလံပဲသနာပဲမင်းပဲသူပဲသခုပဲဆိုတာတွေသူတို့ကဆွဲတာဒီတရားနှစ်ခုကသံလိုက်မှုဒါတွေဆွဲယူလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘေးကဟာကြောက်ကြလားဆွဲတာကြောက်ကြလားဒကာတိုက်ပေရှာမှတ်ပါဒီလားဘူးဘောအချိုးကနဲ့အလာရဘယ်ဟာကြောက်ကြကောင်းအစောကကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုသိကြတယ်အစောကဘယ်လိုပါလိမ့်မလားဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ပါကစပါပါလေအတ္တရမတော်ပါအာကံဒိဋ္ဌိတော်ပါအတ္တရမတော်ပါမသူရိုတရားအာကံဒိဋ္ဌိတော်ပါယောက်ျားတွေရှိနေတယ်မိန်းမတွေရှိနေတယ်ဆင်းနေတဲ့အိစ္ဆရုက္ခနာတ္တကိုအဲဒီလိုအမြင်ကမှားမယ်ဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝန်းထဲမှာအမြုတည်ပါပဲပန်လိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကံပါတယ်ဘေးအရှိဘောရဲ့ကြောင့်မြင်ရတဲ့ဘေးသာသနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးနောက်ဝိုင်းပြီးကရနှိမ့်တဲ့ဘေးမသိမ့်ဘူးအဲသိမြင်လို့သိရတယ်လားဆွေးယူတာဆွေးယူပါဗျာမကြမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်သောတာလူတယောက်ကသောတာကြီးပြီးဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အရက်ကဝိုင်းပြီးဒီကရဒီကောင်ကျိုးဆိုးတဲ့ကောင်ကသောတရားလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြလို့ဆိုပြီးဒီကရတချို့နေရာအယုံခံရဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာရမအကျိုးပေးသူဘောဘူးသောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝိုင်းအကျိုးပေးရင်းနေသလားအဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တနာမသူတော်တရားရှိနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းငံလားရှင်းမလားဘယ်လောက်ဆိုလာတယ်ကောင်ဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒကာရမတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်လောက်ဆိုလာလို့ဘယ်လောက်ဆိုလာတဲ့တရားခေါ်လာဘယ်လောက်ဆိုတဲ့တရားမခေါ်ရင်ဝိုင်းငံဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါလာရမလားဒါပြန်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲအေးဘယ်သူဆုံးပါဠိရစံပေါ်လာရှင်းပြီနော်ဒီလာဝင်နေရကြလားအဲဒါဖြင့်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်เสียဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်เสียလားအခက်ကရှိတဲ့တရားကြောက်ရမှာလားသဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဒီကံပြောနေခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်အာရမတော်ဝါအာဂန္ဒိတော်ဝါတို့တော်ဒါတွေရတဲ့ခွအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်ရှင်းမလားဝန်းနေသူကထားတော့ဒကာရမတွေသူကဗာဒတ်နဲ့တူတယ်ဘာလိုက်ကြလဲသူကဘယ်လောက်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးဒီကဝိုင်းလိုက်တော့ကုန်လာကြတာပဲမကောင်းတာတွေကိုမလာဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝန်းနေမှာကတ်ကြော်ခြင်းလို့ဟုတ်လားကြည့်ကြလို့ရှင်ဒီတရားနှစ်ခုထဲမှာပန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီပန်ရင်းနေလာအောင်လားပန်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ ရှင်မြက်ကကြောက်အောင်မလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားဘုမပေါ်ပြီလားနဲခင်ဗျားတို့ကပြင်နေတာကြောက်နေတာအတွင်းကခေါ်ယူလို့လာရပါဆိုတာပေါ်ဗလားဒါပြက်ခင်ဗျားတို့အပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုရှင်ပြပါအတွင်းကဟာကြောက်ပါကြောက်ရင်ကြောက်တင်နေတယ်လေသူရှင်ပြရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အကျောက်ဝင်းဘယ်ကျောက်ဖရဲဒါကတိုက်ဖဲနေတယ်ဘယ်ကကျောက်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဆွဲတယ်လို့တော့ဒါကဆွဲတယ်လို့ဝန်းနေရမယ်သူကခေါ်ယူတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလားဒါကသူ့ထုတ်ပြန်လာပါဦးမလားဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြဖို့ဘယ်ဟာရေးကြီးလို့ဘုမတရားပေါ်ပြီတော့ပေါ်ပြီလားအေးသူ့ထုတ်ပြရသူ့ထုတ်ပြရမယ်ကဲဘူးလားဦးနေရချက်ဒါဖြင့်သူအာဟုတို့တရားအတ္တမမသူတော်တရားအာဂန္ဒိကြီးအမြင်မှန်းအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိုက်ချေပါအာသနိတိတော်အမြင်မှားတယ်ပဲဆိုတာကတက္ကအဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီတော့ဒါပြန်ဒုစိုက်ချေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းနဲ့မရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားဘူးသူတို့ကဘုရားရှိနေရင်တော့နာမဟောလာတာလားသူကဆွဲတယ်ဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူ့ကြောက်ဘောရယ်ဒါဖြင့်သူ့ရှင်မဘောဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါပါဘုရားသူ့မနေတော်ကမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ကဲဒါဖြင့်ဒီကယံငင်းများကဒီနေ့သုံးလေးနာဘယ်တော့မှဒီကပါပါလိမ့်ယံငင်းငါးပါးနဲ့အတွဲရနှစ်ပါးဘယ်အကြောက်ပြကောင်းဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့သူတောင်းနေကြတာကယံငင်းငါးပါးကျင်းရပါလိမ့်ရှင်။ဟမ်အပြင်ကမလာပါသေးနဲ့အပြင်တော့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြရကြီး။ဒီလိုကြတာသဘောကြပါလား။အပြင်ကအပြင်ရနေတော့ပြန်မလာပါသေးနဲ့။ဟုတ်လား။အတွင်းမှာတော့ပြန်ယံနေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဘူး။ဒါရမလေဒီအတော်ပဲအမြင်မှန်းမာဘူးလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရံပြင်ရံဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရံနဲ့ပြင်ရံဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်အတွင်းရံကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ပန်လိုက်ဒါကျမ်းလားဘယ်ဟာရင်းလဲဆိုပါလိမ့်ပြင်ရံဖြစ်တဲ့ရံပြင်လာပါသဘောကျမေမေမင်းခုတူမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီတရားတစ်ခုကအကရမတော်ကဆွဲအကရိတော်ကဒါပြန်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါရီဆွဲတာပဲဒါရီဆွဲတဲ့ဘုရားရေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွန်းဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲ့ကျုံရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားအဆိုးရမတင်နိုင်လို့လားဒါသတိထားရတယ်ကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့ဘုရားအဆိုးရကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုကျိုးနေရဘောပါဘယ်တရားမနှင်းမိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်းမိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ရှိမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်လားအခေါ်ရှိမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရှိမှရင်အောင်ဒီရင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အုံးပါဒီရင်မရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျလားခင်ဗျာဓမ္မကအေးဒ ဲ့ကြောင့်အမိုက်ပုံထားလို့ဖိသိလာယူတာကိုဖိမိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံသာစမိုက်တော်ကြလားဘယ်နဲ့သုံးဆောင်တကားပဲဟင်ကိုမိုက်ပုံတော်ရမ်းနဲ့ပုံတော်ကဖိသိကလာယူတယ်ဒီကိုရတော်မိုက်ပါလားဆိုတော့ဖိမိုက်တာသာသိတာကိုကိုကမပုံကောင်းနေနေရပုံထားတာတော့ယုံနေတာကဲဒါပြန်ကဓမ္မတို့မိုက်ကြီးကခွေးကြီးသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ဒါနဲ့ကိုယ်ကံကိုယ်ကံနာမှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှင်ခွေးကြီးနဲ့ဒီတဲ့ကမြင်တာပါ။သဘောကျလား။နေရာကျကြပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြော်တရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးကြရ။ရှင်းမလား။ကတ်ဆွေးတရားကိုနှင်ကြတယ်။ဒီကမြင်တာပါမကြောက်ပါနဲ့။ဘာကြောက်ရမှာလဲ။ကတ်ဆွဲတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါပြန်ဒီကတ်ဆွဲတရားနှစ်ခုကမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမတူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မတူတော်တရားကဒုစိတ်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကြောက်ပါလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူနဲ့သူဟာတယောက်သူရောက်ရောက်ဟာတယောက်သူရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်ကလားသူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်မပင်းဖြစ်ပါမပင်းသူကမထွက်ဘူးတယောက်ဖြစ်ရင်သူလူလူပြန်ဝင်သူလူလူပြန်ဝင်သူခေါ်ရလာမှာပဲသဘောပါလားဒါပြန်သူ့နေမှာပေါ့ဒါငရဓမ္မတို့အစွဲကနေရပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအစွဲကနေရပါစို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရောက်ခုပေါ်မှာနေတယ်ဟောဒီတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့ဒါပြန်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့မင်းလည်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူး။ရှိသေးရဲ့။ဒါပြန်အဆိုးတော့ပြုတ်သွားတယ်ကအလာတက်ကလာပါဦး။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရအဖြစ်တွေ့လား။ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။ဘာဉာဏ်ပါလိမ့်။ဒါင်ဒါပြန်ဝိပဿနာဒါတွေဝိပဿနာဆိုခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ရတဲ့ဥပဒနာတခါရရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလဲ။ဘာရင်လို့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကရနေကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုသန္တန်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှု။ဟုတ်ကလား။အင်းလောကစိတ်ကလေးဝင်လာကြပြဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှု။မသိမချမ်းသာတွေဝင်လာပြန်။အင်းသံဃာလေးရှိလိုက်ရင်ကြွလွင့်လာရင်ကောအိတ်ကျန်လာရင်ကောအဲ့ဒီလိုစိတ်လေးဖြစ်ပြရှုပြ။တမောကြ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတာဒီမဲ့ပဲ။မဲ့ရှင်ပထမဇောကစပေါ်ဘူးလား။ပထမဇောကစပေါ်တော့ဂါရမတို့ဟရယဝုဘောမှာသွားပေါ်။ဘယ်နှောင်ကမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရယဝုဘောမှာနေတာပဲ။ဒီကနေ့ဒီကရာဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤတိုင်းဓမ္မတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီဓမ္မပြန်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကိုဥပါဒနာရှုဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားဒီထဲမှာပမာရိတိကမပါဘူးလားပမာသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိပါနေတဲ့ဆိုရင်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိကပြီးပါလားသူတော်တရားနဲ့သမာဓိဓိဆိုတာဘုရားမတော်ပါပဲအဲ့ဒါရေအာမရိယမမကံကသာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းယူနေကြမယ်ဆိုသူတော်တရားနဲ့သမာဓိဓိပါပဲသူတော်တရားနဲ့သမာဓိဓိတိုင်းဘယ်သူပြေးပါမယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိဓိပြေးသူတော်တရားနဲ့သမာဓိဓိလာရင်ဘောကြ ဒါနဲ့ပရိယရေပရိယလို့ပြေးတာလားတဲ့ရှုရဲညံလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောရောက်ကြီးကဒါကမနှောကရှင်းမလားဝဇိကံနဲ့လာတာဝဇိကံနဲ့ထင်ရသူကလည်းကဝန်းနဲ့မနှောကံနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကံလာလို့မနှောကံနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြက်မှတ်ပါအရင်ပရိယတ်ကဝဇိကံမှုဝဇိကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝဇိကံလာလို့ဒီကဝဇိကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကံဟုတ်လားမိစ္ဆာပြဘာရမိစ္ဆာရိကမနှောကံဘူးအမိစ္ဆာပြဘာရရေကရမသူတို့တရားမိစ္ဆာရိကရလည်းမနှောကံမသူတော်တရားပဲဒါဖြင့်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရပါရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနှောကံကိုဝဇိကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့နင်လည်းမရဘူး။ခင်ဗျားတို့နင်နေကြကြကြပြီးဟေတုပြည့်ရှုအာရုံပြည့်ရှုနာပြည့်ကြီးရုပ်လို့ရုပ်ဝဇိကံနဲ့လို့မနှောကံကဝင်းနေ။ဒါကိုရှင်းပြမလား။ဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်ရမယ်။ဒါကတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပဲ။လွဲနေလို့ဒီဖြေကိုဒါရှင်ဆိုပြောပြင်တာ။ခင်ဗျားတို့နေရင်ရောနေရဥစ္စာကတခါတော့ရာဇဝတ်သွားသွားတော့အုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကဖြစ်ပြီးတာဟုတ်လားဟမ်အုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲဆိုတကယ်ဓမ္မတွေဒီဝဇိကံနေနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍာန်တတ္တဓမ္မကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကြတယ်မနှောကံကမပြေးဘူးပြေးရဲ့မိစ္ဆာပြဘာရမိစ္ဆာရိတိမနှောကံကပြေးရမပြေးတော့မနှောကံနဲ့မပြေးရင်ပန်လိုက်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရမလားမပြေးရင်ပါတယ်ပန်လိုက်ဆိုရင်ခေါင်းရရင်ငါပဲဆုံးမယ်မဆုံးဘူးလားဟောဒီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးဝသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီပြစ်စီရပေါ်ကလားဘယ်လိုလုံးဝငါကိုယ်ကအိနေတာရမနှောကခုနေရမှာလဲကဲဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာဗဇက်ကရွာတာလားစိတ်နှိမ့်ကကြည့်ရှုတာမနှောလည်းကြည့်ရှုတာမနှောကနဲ့နှင်းရောင်ရမ်းပြီးကြလားတောင်အောင်မြောက်အောင်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနင်းနေလားအတော်ဆုံးနေလို့ပြောပါလေဘုရားမယေရှုရဲ့ရှင်ဣတိပိတော်ရဲ့လို့ရှိဣတိပိချောရွတ်လို့ရွတ်ဝန်နဲ့ဒီကနေ့ရရှိရပဲအဲဒါဘုရားရမတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရာနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ညီတော်ဓမ္မကဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရာမတို့မြှို့လို့မလားလောင်လောင်ပါမလောင်ဘူးသဘောကျအဲဒါဒီကရာမတို့ဘုရားရဲ့ဝိုင်းပြီးမြှို့တာကြောင့်သူမနှောကအာဟုတော်ခံရှိအပြည့်မလာဘူးလာနေရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနှောကံမကောင်းတဲ့မငေါ်ကံကိုမနှောကံရင်ဖယ်ရှားဖို့သုတ်တာဗလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနှောကံဖြစ်လို့ရှင်ခေါင်းကခေါ်ရတဲ့မနှောကံပန်းလိုက်မနှောကံနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူဟာရောဒီပေါ်တာဘူးအဲ့ကိုရှုရမနောရံကောဒါရင်ပြေးတော့ဗျာဒါကခေါ်တော့ပြေးပါလာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မှဆိုတော့သိကြရတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလို့ပါပါကံပါလေပဇတ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးညာနဲ့ဆိုတော့မနောကနဲ့ရှုမှရမယ်တရားဝင်နေရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါရင်နေရမှာပါလေဒါကမနောကမနောကရင်နှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကတွေကပြေးပြေးတဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောက်မလား
1: ဒါပြန်အင်္ဂရကျင်းပူခြင်းဆိုတာဒီဒါအပိစရာဆုံးပဲဒါကတိုက်သဘောပါလားဒါပြန်သူတို့ဘာများလုပ်နေဖို့သင်ပါလေဘုရားကနာလို့တော့ဝန်နဲ့ပါကံဖြင့်ငောပါဘုရားဒါရီအခုကမနောကံတွေကပြေးကုသိုလ်မနောကံတွေကအေးဝန်နဲ့ရောက်လာတော့ကြောင်းအဘုဒ္ဓတွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြန်ဘယောကတွေဝန်နဲ့ရှိသေးဘယောကမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားသုံးသရေတပည့်တို့ကလာပူးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လို့မနောကံပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြန်ကြရမလို့ဘာလုံးနေဖို့တင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဘာလုံးနေရအဲဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါတော့ကူရမှာပဲရှင်းမလားဘယ်လူမျိုးသောဘယ်တည်းပြေရောဘာရီရှုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံကကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါပြန်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပြည့်တဲ့ရှိတော့ဗာနဲ့ရှိပါလိမ့်အဲစိတ်ပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောဓာရဓမ္မယုံကမနောဓာရနဲ့ရှိတာသိမလားဘာဟုတ်ပါနဲ့ရှိပါလိမ့်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗတ္တိန်စောပါလိမ့်ဘရမဇောကဘယ်ချိန်ကျိုးပြီးမှာပါလိမ့်ဘုရင်ကဆိုခေါင်းရဲခေါင်းသားခေါင်းတွေဆိုတော့သူတို့အခါကာလဆိုင်နေလားဒါပြအကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျိုးပြီသဘောပါလားဒါရင်ဒီဟာတော့လုံးနေဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီဟာတော့ကောင်းပဲရှားတွေ့သဘောပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီမိတ္တဇံကခုနကပြောကြတဲ့အဲမြမချမ်းသာအသည့်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိလို့ပဲနော်။လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဆိုင်မြမချမ်းသာကပူပြီးကြည့်ကြတဲ့အကြောင်းခုနကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။သို့တော်ဒီမေတ္တာဇံကိုခုနကလိုဝင်စားခြင်းတဲ့ဘာကပူပြီးအကျိုးကြည့်လဲလို့သဆင့်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မနေ့မှလက်ဖြစ်တတိကနေ့လည်းမနေ့လက်ဖြစ်တတိကညနေမှလက်ဖြစ်တတိကလောက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထောက်ချင်းကပို့ပြီးအကျိုးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဆိုတာကလည်းအထူးသဖြင့်မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံကိုအနန္တရမဉ္ဉံကိုအနန္တရတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့မဂ္ဂန္တရဝိပဿနာကိုကြီးဝဲထားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဥဋ္ဌာဏဂါမိနိဝိပဿနာပိုင်းပဲမဉ္ဉံပါဝင်နေတဲ့မဂ္ဂဝိတ္တိစိတ်အစဉ်ပါဝင်နေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဝိပဒနာဇောတွေပါနေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကပေါ်ပြီးအကျိုးကြည့်ရတယ်လို့မေးရင်ဒီဥဒ္ဌာဏဂမ္မိနိဝိပဒနာဆိုတာကတော့အတ္တင်္ဂတဒတ်အတ္တင်္ဂတဒတ်အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဘက်တော့တဟုံတို့ထပ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ပဲ။ထိုဝိသိစိတ်အစဉ်ကမဉ္ဉံကိုကျင့်တဲ့ဧကံရတော့မဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဉံအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပလိုက်တော့မဉ္ဉံပေါ်လာပြီးထိုမဉ္ဉံကအတ္တင်္ဂတဒတ်အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတယ်အတ္တင်္ဂရတအငိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဏ်တို့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုမဉ္ဇဏ်ဤသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တက္ကရာတိတိဝိသိကိဇာတိလပတ္တပရမန္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိလေသာတရားတွေကိုအကျွဲ့မဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီတက္ကရာတိတိဆိုတဲ့အကျိုးကြီးတစ်ချောင်းခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌ငါတရုပယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာပြမစသည်ဖြင့်ဆွေလန်ယုံကြည်မှုအတ္တကောင်းလေးပြောင်းကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းစသည်ဖြင့်ဆွေလန်ယုံကြည်မှုသက္ကာယတ္တိကျိုးတစ်ချောင်းဝိသိကိစ္စဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမန်တရားရှင်တရားမန်တန်ခါတဲ့တန်ခါမှန်ရှိမှရှိပါမလားလို့ယုံမှားမှုသီလသမာဓိပညာတိတ်ခါသုံးရအကျင့်မြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှားမှုသံဃာရဲ့ရှင်အဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသံဃာရဲ့နောက်အဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးသန္တာရဲ့ရှေ့စွန်းနောက်စွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်နာကခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌သုလောတွေ့တော့ယုံမှမှုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပံသဘောတရားတွေအပေါ်၌သုလောတွေ့တော့ယုံမှမှုဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားရှေ့ဌာနမှာယုံမှနေတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စတရားကိုလည်းဒီအရိယာမေတ္တရားကအကျွမ်းမဲ့ပက်သက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနောက်သီလပဒပရမတ္တနာယောကျင်ဆိုတာကတော့နွားလိုခွေလိုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တာမှာစင်ကြယ်နိုင်တဲ့ သန္တာမလွံ့မြောက်နိုင်တဲ့ကိလေသာတို့မှာစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့မှတ်သောအားဖြင့်သုံးသတ်တတ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရင်တွဲနေတဲ့တန်ရုံစဉ်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီတန်ရုံစဉ်တရားကိုလည်းအရိယာမေတ္တရားကသောတပတ္တိအရိယာမေတ္တရားကအကျွဲ့မဲ့ပေတ္တပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီဂျိုးကြီးသုံးချောင်းကိုအမြင့်ပြောင်းအောင်ခုတ်ပြနိုင်တဲ့ဒီသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိလိုက်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အပေကိုနောက်တတ်တတ်ပံဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးအပေမှကွင်းလုံးကျွတ်တော့မယ်အပေပေးကြီးမှအပြီးတိုင်အောင်ထုံဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမျိုးသည်အကျိုးကြီးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဒီပြောနိုင်တယ်အပေပေးကြီးဆိုတာအမတန်လွတ်မြောက်ပြီးအခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဉာဏ်ဝင်စားခြင်းသည်အကျိုးရမှာဆိုရင်တော့ဒါသူကထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့ခုနကမဂ္ဂနန္ဒရဝိပဒနာနဲ့တိုင်းတားလိုက်ရင်တော့သူကဒုတိယဆင်းလောက်မှာရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂနန္ဒရဝိပဒနာမဲ့ဉာဏ်ကိုအနန္တတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့ဝိပဒနာနဲ့တိုင်းတားလိုက်ရင်တော့သူကဒုတိယဆင်းလောက်မှာရှိတော့သူဒီအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာတော့ပါဝင်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီဥစ္စာကမေတ္တာအရာဖြစ်လို့မေတ္တာကိုဂုဏ်တင်ပြီးချီးမွမ်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ကိုအနန္တတတိနဲ့ကျေစုပြုမပေးနိုင်သေးတဲ့ရှေးပိုင်းဥရိယပြဉာဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကတော့အကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးအတူတူပါပဲအကျိုးရှိပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုသူတို့ကအစဉ်စဉ်ဥပါနိတ္တတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးနေတဲ့တရားတွေကြီးပဲဖြစ်ကြပါတယ်။တို့ဥရိယပြဉာဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ပြည့်စုံနေပြီးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားခဲ့ရမှဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေဒီဘာမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိပါတယ်။နိယတကတိကလာယကတိချင်းချင်းမြဲသွားပြီ။အပဲလေးပါးမှသူလည်းကြွခွင့်လွတ်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်သူလည်းအကျိုးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပါတော့ပါဝင်ပါတယ်။သို့သောမဉ္ဇဉ်ကိုအနန္တတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့ဥဒ္ဌာနဂါမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာလောက်တော့အကျိုးမကြီးလောက်ဘူးနော်။ဒါကမေတ္တာကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထိုးထိုးကြံ့ကြံ့မြတ်မှဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်တော့အကျိုးကြီးနေတဲ့မေတ္တာတွေကိုရအောင်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့မကောင်းကြဘူးလားကောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်တော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်မေတ္တာဘာဝနာမစီးပန်မစီးပြန့်မိမှရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့အင်္ဂါယကလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါယကလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တမတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောကြားထားပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲကရဏီယမထကုသလေနာယန္တတန္တံဗဒ္ဒအပိသမေသတေကောဥဇုဇတုဟုဇုဇတဝေသောသတ္တမုဒ္ဒအနတိမာနိတန်တန်ငိမ့်တဲ့အေးများလှပေသောဗရံအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုဗရံအသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအပိသမေသမညံဖုံညံဖြင့်ထွန်းဖောက်တိမြင်၍ဝိဟရတုကာမေနာနေခြင်းကအလိုရှိသောအထကုတလေနာအခြင်းအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုး၌လိမ္မာကြောင့်ကျင်းသောအမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးသည်ယံကရဏီယအကျင့်ပြုတင်ပြုတိုက်သည့်သီလသမာဓိပညာသိခာ၃ရအကျင့်မြတ်သည့်အဋ္ဌိရှိပေ၏တန်ထောသီလသမာဓိပညာသိခာ၃ရအကျင့်မြတ်ကိုကရဏီယမုတ်ချပုံသည်ပြုတင်ပြုတိုက်သပေ၏တကောဇာစွန့်နိုင်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရ၏ဥဇုဇဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏သူဟုဇုဇအလွန်ဖြောင်းမှသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏သူဝဇောဇဆူဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏မုဒ္ဒုဇာနုညံပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏အနတ္တိမာနိသမမနာထောင်လွှမ်းခြင်းမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏မေတ္တာနှင့်လည်းလျော့အောင်မေတ္တာဇံမဝင်စားဖြင့်မေတ္တာဇံဝင်စားတော်မူပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာရှိရမယ်ဂိုအင်္ဂါလေးတွေကိုဘုရားကထုတ်ပြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒီဂိုအင်္ဂါဒီထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သုတ်တံပိုင်းဆိုင်ရာသီလကျင့်စဉ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာသီလကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်။ခုပြောနေတာကတော့သုတ်တံပိုင်းဆိုင်ရာသီလကျင့်စဉ်တွေပဲ။အဲဒီတော့မေတ္တာဇံဝင်စားတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြတော်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးဘုရားကဟောထားတယ်ဆိုတော့လေဒီဟောကြားချက်ဒီမေတ္တာဇံတခုတခုရီးအတွက်သာဥတည်ပြီးဟောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တခြားတခြားဘယ်ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမဲ့ဆိုစီးပြအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းခုပြောမယ်အင်္ဂါယတ္တိဟာပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါယတ္တိတော့ဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်မုတ်ချပုံတွေပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ပြုတင်ပြုတိုက်လှတဲ့ကျင့်စဉ်ကဘာတွေလဲသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်ဆိုတာကသီလသိက္ခာသမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတာကသမာဓိသိက္ခာပညာကျင့်စဉ်ဆိုတာက ပညာဒိဋ္ဌာသီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာကျင့်စဉ်ဘယ်နှခုလဲသုံးခုနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မိမိကလိုချင်တယ်သီလလည်းဖြည့်ခြင်းဖို့မလိုပါဘူးသမာဓိလည်းထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုရင်တော့

0: မှကြွန့်ကျင်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီတော့မိမိတို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားတော့မယ်တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင်တော့မယ်ဆိုရင်မိမိဖြစ်ကြရမယ်သီလအကျောင်းသိက္ခာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီတော့ဝင်းကြီးတော်နဲ့အညီသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဝင်းကြီးဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဘယ်လိုနေမလဲနေလို့ရပါမလားမရဒါပဲသီလပိုင်းဆိုင်ရာမှာသီလကိုမိမိကဖြည့်ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်သီလအကြောင်းကိုတော့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမမနဲ့သိထားဖို့မလိုဘူးလား။ဟောရေကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲ။ဆွန်ကိုဘယ်လိုစားရမလဲ။ဆွန်ကံဘယ်လိုသွားရမလဲ။တင်ကံဘယ်လိုယုံရမလဲ။တင်ကံဘယ်လိုဝို့ရမလဲ။ကြောင်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ။ဒကာတော်မအနေနဲ့ဘယ်စကားမျိုးကိုပြောရမလဲ။ဘယ်စကားမျိုးကြတော့မပြောရဘူး။စတဲ့ဖြင့်မိမိဘက်ကဒီသီလပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမမရှိမှအော်ဒီစကားကငါပြောအပ်တဲ့စကားဒီစကားကငါမပြောအပ်တဲ့စကားဒီကိုမူရကငါပြုလို့အပ်တဲ့ကိုမူရဒီကိုမူရကြတော့ငါမပြုလို့အပ်တဲ့ကိုမူရစသဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြသိနိုင်တယ်ဒီတော့သီလအကြောင်းကိုကိုယ်ကနားမလည်ရင်သီလကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သီလဖြစ်ခြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလခေါ်တဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖို့လဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတူတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့လင်းချက်နားလည်မှုမရှိရင်လည်းကျင့်ပါမလားသီလကျင့်လို့ဘာအကျိုးရှိလဲမေးကြမယ်ဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မသိရင်မိမိဖြည့်ကျင့်ရမယ်ဒီသီလကျင့်ခြင်းအပေါ်နဲ့အလေးကလေးပြုပြီးရိုးသေးသေးဖြည့်ကျင့်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြွန့်ကျင်လိမ္မာဖို့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိသမာဓိကျင့်ခြင်းသမာဓိထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့တည်ကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ခြင်းဖို့သမာဓိရအောင်ဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲမသိဘူးမသိရင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲမကျင့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သမာဓိပိုင်းကျင့်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်သမာဓိဘယ်လိုထူထောင်အောင်လဲမသိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တယ်မှာသမာဓိဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသမာဓိတော့ထူထောင်ပြီသမာဓိကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားသိမှလည်းဒီသမာဓိကထူထောင်ခြင်းမှာသမာဓိကြောင့်ရမယ်အကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပညာကျင့်တယ်ဘာကိုပညာပြောတာလဲဟောပညာအကြောင်းမှနားမလည်သေးရင်ဘာဒီကိုပညာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မသိသေးရင်ဒီဘက်ကိုပညာကျင့်စဉ်ဘယ်လိုလှမ်းမလဲလှမ်းလို့မလွယ်ပါဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့လှမ်းနေကြလို့ဒါတပည့်တော်ကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောနေတာပါပညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဤပညာကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာတိပြရဏအတုဒ္ဓမ္မဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအကျရှင်းထားတယ်။မမာဒိဋ္ဌိလို့လည်းသုံးတယ်တချို့ဉာဏ်မဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့လည်းသုံးတယ်တချို့ဉာဏ်မပညာလို့လည်းသုံးတယ်တချို့ဉာဏ်မပဉ္စိန္ဒြေလို့လည်းသုံးတယ်တချို့ဉာဏ်မအမောဟလို့လည်းသုံးတယ်အတူတူပါပဲ။လူတယောက်ကိုဥဖြူလို့လည်းခေါ်တယ်ဥတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝနေလို့ဥတုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဖြူနေလို့အသားဖြူလို့ဥဖြူလို့လည်းခေါ်တယ်သူ့နာမည်တစ်မျိုးရှိရင်နာမည်တစ်မျိုးထပ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။လူတယောက်ကိုနာမည်3-4မျိုးနဲ့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဒီပညာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုဇိယအစ္ဆာတိယဓာတ်ခံကိုကြည့်ပြီးအလိုအကျအစ္ဆာတိယဓာတ်ခံကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟောထားတာပဲသဘောကတော့အတူတူပဲနော်ဒီတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားရှင်ဒီမဟာသီရိပရဏသုတ်တော်မှာဘယ်လိုရှင်းထားလဲဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒယဉာဏံဒုက္ခနိရောဓဉာဏံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိယပရိပရယဉာဏံဒုက္ခသစ္စာတည်နေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊သမုဒိယသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊និရောဓသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊မဂ္ဂသစ္စာတည်နေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်။အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်ရရှိရဲ့အတွက်ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေကိုပညာကျင့်စဉ်၊ပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာတရားကဘာလဲ။အဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကဘာတွေမှမသိဘူးဘယ်လိုဒီဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားမလဲရပါမလားဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့သိအောင်ကျင့်အောင်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့တရားတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်လည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လဲအနိစ္စဆုံးဓမ္မစကြာတုတ်တံဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်တန်ခိတေနပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲရူပုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသ ဉာဏ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဘာကိုရုပ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ရှင်းထားတဲ့စကားလုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဟောထားတဲ့စကားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ရှင်းထားတဲ့စကားအတိအကျရှိနော်ဟောခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာနဲ့ဥပါဒကတ္တနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်ဘာကိုရုပ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲလို့မေးရင်ယံကိစီရူပံအတိဒါနဂတပိစုကဏံဣဇဓမ္မဘိဓမ္မဩလာရိကံဝတုခုမံဝဒီနာမပဏိဓမ္မယံဒုရေတန္တိကေဝသာတံဥပါဒာနိယအယံဟုဆိုတိရူပုပါဒနဲ့ခန္တော်အတိယုံ28ပါးပိစုကံယုံ28ပါးအနာကယုံ28ပါးဣဇဓယုံ28ပါးဘိဓယုံ28ပါးဩလာရိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်12ပါးသုခုမခေါ်တဲ့တိမ်ပင်ဉာဏ်နဲ့တဲ့ယုတ်16ပါးသီနခေါ်တဲ့ယုတ်ညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့အတိညာနဲ့ဤတဲ့ယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့၁၁မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဤနည်းတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုထိုယုတ်တရားတွေသည်သာသဝအာသောတရားတို့ရဲ့လေအာယုယုရနေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဥပါဒဏိယတဏှာတိတိဥဆောင်နေတဲ့ဥပါဒံတရားတို့ရဲ့ငါငါဟာလို့စွဲယူရနေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုရူပခန္ဓာကိုရူပပါရဏေခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဒီတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ငါငါဟာလို့လှမ်းဆွဲနေတဲ့ဒီသားကငါသားဒီသမီးကငါသမီးဒီဇနီးကငါဇနီးဒီပစ္စည်းကငါပစ္စည်းသတ္တဖြင့်ဒီလိုငါဟာငါဟာသတ္တဖြင့်ဆွဲယူရနေမြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအစုပေါ့ဘယ်လိုယုတ်တရားလဲသင်္ဆက်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်တည်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံကိုရုပ်ဘာရဏေခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုရှင်းထားတယ်အလားတူပဲသင်္ဆက်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်တည်နေတဲ့ဝေဒနာအစုပုံကိုဝေဒနုဘာရဏေခန္ဓာအစစ်တမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့တင်ညာအစုဘုံကိုမှတ်သားမှုတင်ညာအစုဘုံကိုတင်ညုပါရတဲ့ခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့စေတနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုအလုံး50ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားအစုကိုသင်္ခါရုသင်္ခါရုပါရတဲ့ခန္ဓာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးခေါ်တဲ့6ဌာနကိုမှီးဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဏတ6ပါးတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အတိစေဝိညာဉ်အစုဘုံကိုဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးအတိအသီးခေါ်ဆိုကြောင်းဘုရားရှင်ကရှင်းထားတယ်။အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသစ္စာဒေသနာနည်းရဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သိအောင်ကျင့်ရမယ်။အဲ့ဒီသိအောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖို့လိုတယ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ခြင်းကိုကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိပါမလားမသိဘူးဒီတော့ဒီကျင့်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်အောင်တပည့်တော်ကဘယ်လိုလေ့လာရမလဲလို့မေးစရာမလိုဘူးလားကျင့်စဉ်နေဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့ဖြင့်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကထို့ထို့ပါဠိတော်ဒေသနာတော်တွေမှာအဋ္ဌကြညွှန်ကြားထားပါတယ်တမတိဘိကဝေဘဝေဒတမတိတော်ဘိကဝေဘိကုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဟောစေတယံတို့တမာတိထူထောင်ကြတမာတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တိုင်းမှသာမဖို့မပြန်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလာမယ်ဘာရင်သိမလဲရူပါဒတမှုရင်းစာအထေကမင်းစာဝေဒနာယတမှုရင်းစာအထေကမင်းစာတဉ္ဇာယတမှုရင်းစာအထေကမင်းစာသင်္ခါရဏတမှုရင်းစာအထေကမင်းစာဝိညာဏတတမှုရင်းစာအထေကမင်းစာခုနကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲယောဝေဒနာတဉ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုအသိမယ်အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုအသိမယ်အကြောင်းတရားဤနည်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခသဘောမပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့လည်းအခိုင်အမာအနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့အနတ္တသဘောတည်းကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုအတိလာမယ်။အဲဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသီရအတွက်ဘာလို့ရမယ်ပြောလို့ခင်ဗျာက။သမာဓိထူထောင်မှတဲ့ကျင့်စဉ်မယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသီရအတွက်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထူထောင်ဘယ်ခါမှဒီသမာဓိထူထောင်မလဲ။သီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒီသမာဓိကိုထူထောင်မှာတဖက်ကအရက်တော့ပြီဒီသမารိကိုသူကထူထောင်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီသမารိဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့တဖက်ကကာယကံဆောင်သိမှုမရှိဘူးဝစီကံဆောင်သိမှုမရှိဘူးမနောကံဆောင်သိမှုမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာတွေကာယကံကလည်းလှုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပြောချင်တာတွေဝစီကံကလည်းပြောထွက်လိုက်တယ် မနောကံကလည်းကြံ့ကျင်တဲ့တွေကိုကြံထည့်လိုက်တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမကာယကံဆောင်သိမှုမရှိ။ဝစီကံဆောင်သိမှုကလည်းမရှိ။မနောကံဆောင်သိမှုကလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဒုစရိုက်တွေကဒီတမာတိကိုအနှောက်အယှက်အကြီးကြီးပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ကာယကံဆောင်သိမှုဝစီကံဆောင်သိမှုမနောကံဆောင်သိမှုကိုပဲသီလလို့ခေါ်ပါတယ်။မနောကံဆောင်သိမှုကတော့အိန္ဒိယသမ္မာဒသီလထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကာယကံဆောင်သိမှုဝစီကံဆောင်သိမှုကတော့ရိုးရိုးသီလထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။အိန္ဒိယသမ္မာသီလဆိုတာကလည်းဘာဝနာတစ်ခုခုနဲ့ကျင့်ပြီးလုံခြုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့သူကဘာဝနာကျင့်စဉ်နဲ့ထိမ့်ဥပေးမှရနိုင်တဲ့သီလတစ်မျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဒီသမာဓိစခန်းကိုတက်နှံပါ။ဒီသမာဓိရှိလိုက်ရင်ခုနကဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာ။အဲဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးအရာမိမိကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထိုးထင်းသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပညာရအောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်မှကျင့်စဉ်နေမှကြွကျင်လိမ့်မှဖို့ရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။အဲဒီကြွကျင်မှုမရှိရင်တော့ဘာပြောတတ်တယ်လဲ။ဩဒီယုတ်ကလငင်္ဂလတေကရှုလို့မရပါဘူးတာဝကရိရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးသမ္မာလာနေတဲ့ဒီယုတ်ကလငင်္ဂလယုတ်တရားနန္တရားယုတ်28ပါးဆိုတာတာဝကရိရှုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်စိတ်တွေကတာဝကရိရှုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အကြောင်းပြချက်ကဒီနန္တရားတွေကမျက်စိတမေလျှာတွေပဲအတွင်းမှာအကျင့်ကလေးတွေသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုယ်နဲ့ဘယ်ဆိုင်လဲဒါကိုညာလိုက်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟောသူတို့ကဒီလိုအကြောင်းပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကသာပေကျမ်းဂန်မှာထင်ရှားရှိပါလားလို့မိတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ပြောလဲသူတို့ကျင့်လို့မရလို့ပြောတာသူတို့ကျင့်မရတာနဲ့ပဲဒါရီဟာကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ကြတာပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီပညာစကံအရာပညာကျင့်စဉ်ကိုတက်လှမ်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကျင့်စဉ်အရာထိုးထွင်းသိရမယ်တရားတွေကိုသိခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရင်တော့ဒီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ကြွကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကျင့်မှကြွန့်ကျင်လိမ္မာပြီးတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုကြွန့်ကျင်မှုမရှိရင်ဒီအကျင့်ကိုရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ကျင့်အောင်မလားအကျင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီပညာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်ရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲအကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်မှာအဋ္ဌကုသလအနတ္ထကုသလအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့နဲ့လိမ္မာမှုကြွန့်ကျင်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်အနတ္ထကုသလအကျိုးမဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့နေလေဒါဟာအကျိုးမဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပဲလို့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရကရှင်းထားတယ်။နံပါတ်1အနတ္ထကုသလအကျိုးမဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့ကိုအထက်ကရကသတိပေးထားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။တထယောဤမသမိသာသနေပပိစိတ်ဒဝနာအတ္တနံသမ္မာပယောစေတိ။တထထောအတ္တကုသလအနတ္ထကုသလနှစ်မျိုးတို့တွင်ယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤမသမိန်သာသနေဤသာသနာတော်မြတ်တွင်နှင့်အပ္ပိစိတ်တော်သာသနာတော်သို့သောဝင်ရောက်ရွှေရှင်ဟံပြုပြီးတဲ့နောက်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာနာပယောစေတိသီလသမာဓိပညာသိခါ300နှင့်အရှင်းဆတ်မှုမပြုလုပ်ပေ။ကောင်းစွာမိမိကိုယ်ကိုသီလကျင့်စဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးမထားဘူး။သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့လည်းမိမိကိုယ်ကိုရှင်တွဲပြီးမထားဘူး။ပညာကျင့်စဉ်နဲ့လည်းမိမိကိုယ်ကိုရှင်တွဲပြီးတော့မထားတော့ဘူး။ပေါ့လို့ပဲစားပဲ။ဝိနည်းဆိုလည်းတခုမှမယိုသေးဘူး။တမာတိဆိုလည်းတစ်ချက်မှမထူတော်မူ၊တရားဆိုလည်းတစ်ချက်မှမထိုင်ဘူး။ပညာဆိုလည်းဘာမှမမသိဘူး။သာသနာတော်မှာပေါ့လို့ပဲစားနေမိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပြပြီးထားတယ်။ထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ခန္ဓာသီလဟောတိခန္ဓာသီလကျိုးပေါက်တဲ့သီလရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ကိုကျင့်သီလတွေရှိလိုက်တော့လေဟိုကကျိုးလိုက်ဒီကပေါက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဧကဝိတ္တိဝိဒံအနိတနအနိတယဇိဝိတံကဖြစ်သည်ဧကဝိတ္တိဝိဒံ22မျိုးအပြားရှိသောအနေတနံမအပ်သောရှာမိခြင်းကိုနေတာယအမိပြု၍ဇီဝိကံအတ္တမွေခြင်းကိုကပိတိပြုလို့၍နေပေ၏။သာသနာတော်မှာတော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတယ်။ရှင်ဟန်တို့မပြုတဲ့မပြုတတ်တဲ့22မျိုးအပြားရှိတဲ့အနေတနလို့ခေါ်တဲ့မအပ်သောပစ္စည်း၄ပါးရှာမိခြင်းဆိုတဲ့လုံငရက်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့သာသနာတော်မှာအတ္တမွေဝန်းချုံနေထူထောင်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ။ဘုဒ္ဓတာဖြင့်ပြောမယ်။နံပါတ်1ဝေလုဒါနာဝါပေးတယ်တပီတော်ဟာဒလုံးတော့လိုချင်နေတယ်ခင်ဗျာယူသွားယူသွားတခါကြီးဘာဖြစ်လို့ပေးလဲငပြောသီးပေးလိုက်ရင်အုံးသီးရမယ်ဆိုတာသူကပြောလင်းချက်ရှိပြီးသားဒီကောင်ကဘာမှငပြောသီးပေးလိုက်လို့ဒီလူကအုံးသီးပြန်မပေါ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလူပေးပါမလားမပေးပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ညှို့လင်းချက်ကလေးတစ်ခုကိုရှိပြီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းပါဒါကုန်းသေးလုပ်ငန်းမျိုးပဲနော်နောက်တစ်ခုပတ္တဒါနာတဲ့ဒီကလေးတွေတည်တည်တည်အစ်ကလေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ပုပ္ပဒါနပန်းပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပန်းပေးလဲဟင်ဒီထဲပန်းပေးဘူးတဲ့ဒကာကြီးတွေပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဘယ်နေတော့ဒကာကြီးတွေပန်းပေးဘူးကြလားဟင်မပေးဘူးဟာတော်တယ်တော်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခွန်ကြီးတွေတော့ပန်းပေးတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါနေတယ်နော်ပန်းပေးတယ်ပန်းကြိုက်တဲ့လူကိုပန်းပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုဖလဌာနတိတိပေးတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်တော့လဲနံပါတ်4တိတိပေးခြင်းနောက်တစ်ခုဒန္တကထဒါနာရှေ့တုန်းကတော့အခုလိုသောဗုဒ္ဓံတွေကခေမစားသေးဘူးသေသားလေးတွေကိုတပူလုပ်ပြီးသွားတက်ရတဲ့ခေဖြစ်တော့သွားတက်ရတပူလေးလာတောင်းလို့ချင်းယူသွားတကမာကြီးအမလီလိုချင်တော့သာယူသွားတော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးကြီးပြည့်ပြည့်နဲ့သိချပေးလိုက်နောက်တစ်ခုနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲနံပါတ်6မုခောတကဌာနညဏ်ဟန်တည်ရေးပေးတယ်ညဏ်ဟန်တည်ဖို့ရေးလေးတွေနော်နံပါတ်9သီဏနာဌာနတဲ့ရေချိုးကတဲ့မှုဂုခိတဆက်ပြပေါ့ရှေ့တုန်းကတော့သူတို့ကတဲ့မှုတစ်မျိုးနဲ့ရေချိုးရပါတယ်အဲ့ဒီရေချိုးကတဲ့မှုလေးတွေပေးတယ်နော်စုံနာဌာနတဲ့သီနာနာကတော့အတုံးအခဲပါပဲစုံနာကအမှုတ်နော်ဘုနာသီနာနာကရေချိုးစရာကတဲ့မှုတ်အတုံးအခဲလိုက်ပြေးလိုက်တယ်သီနာစုံနာကြတော့အမှုတ်ပြေးတယ်နော်မဋ္ဌိကဒါနမြင်ညက်ပြေးတယ်ရှေ့တုန်းကတော့ဒီမြင်ညက်ကအိန္ဒိယကိုလိမ့်ကြတဲ့သဘောလေးရှိတတ်ပါတယ်အိန္ဒိယကလာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာဆိုလို့ချင်းတော့မြေအိမ်လေးတွေနဲ့နေကြတော့ပေါ့ကောက်ရိုးလေးတွေဝါးလေးတွေနဲ့ရက်ပြီးတော့အိမ်ကိုကားပြီးတော့ဒီအကာအယံမမြင်ချက်ကလေးတွေလိမ့်ကြတယ်အောက်ကမြေကိုဖုတ်မြေအောင်ခင်းခင်းပြီးတော့ဒီမြေပေါ်မှာမြင်းချက်ကလေးတွေလိမ့်ကြပြီးဂရင်လေးတွေချပြီးနေကြတာပဲအဲ့ဒီမြင်းချက်တွေပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာတုကမြတ်တာတဲ့ဇကံစာတုကမြတ်တာဇကံမမှန်ပြောတာပဲနော်စာတုကမြတ်တာစကားမမှန်ပြောတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဲပရိသတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှမှူသားလေးဖက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ပုံစံပဲနောက်တစ်ခုလည်းပုံစံတူပဲမုတ်ကတူပြတာပဲနောက်ဟင်းလို့အလတ်တူတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ပဲနောက်ဟင်းနဲ့အလတ်တူတဲ့စကားဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲပဲနောက်ဟင်းများဟန်ချက်လိုက်လို့ရှိရင်မနှက်ထားလည်းပါတယ်နှက်ထားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့မှမှားတာလည်းပန်းတယ်မှန်းတာလည်းပန်းနေတယ်အရောရောအနှုံနှုံပြောတယ်ပါရိပရိယတန်အဲ့ဒါကတော့အခါစားလုပ်တာပဲအခါစားလုပ်တယ်ဆိုတော့အရှင်ပြဌာလိလုပ်ပြီးသမောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်အဲဒီကလေးလေးခြိလိုက်ပိုးလိုက်ပေါ့ဟိုကလေးလေးခေါ်ထားလိုက်သမောင်ခေါ်ထားလိုက်တယ်ဒီကလေးလေးထိန်းထားလိုက်သမောင်ထိန်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်နောက်တစ်ခုဇင်ကဝေဒနိယအဲ့ဒါကတော့သလုံးမြင်းကောင်ခြေနှချောင်းဖြင့်အခိုင်းစီခံနေရှင်ဗျာရံကုန်ကြွပိစံမုံတပြိတော့မှခိစ္စရိကတိတ်များနေတယ်ဟာအရှင်ဗျာဒွေကြွပိစံမုံတပြိတော့မှခိစ္စရိကတိတ်များနေတယ်အဲသူများခိုင်းတာကိုသလုံးမြင်းကောင်ခြေနှချောင်းဖြင့်တက္ကရမတွေခိုင်းနေတာကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဝဇ္ဇကံမဆိတ်ကုတယ်နောက်တစ်ခုဒုဒ္ဒကံမတမန်လုတ်တယ်အဲ့ဒီတမန်ကတော့အောင်တမန်နေတယ်ပါပါတယ်အောင်ကပြည့်တဲ့တမန်လုပ်ငန်းနေလေအလုံးပါတယ်နော်ဝိဟိနာကမနစေခိုင်းနာကိုအကုန်လုံးပြုလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုပိဏ္ဍပဋိပိဏ္ဍဒါနုပဒါနံဆွမ်းတုပ်ပေးတယ်ခုနကငပြောတိပေးလိုက်ရင်အုံအုံသိရမယ်ဆိုတဲ့ညှောလင်းချက်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားစားစရာတော့ဆရာလေးသူ့ပို့ပေးလိုက်သူ့ရှိကကိုယ်လာပို့ပေးလိုက်ကိုယ်ကသူ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်ဒီပုံစံနဲ့ဒီကရမတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကျောင်းဒကမတွေလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်ကော်ဖီတိုက်ပြရတဲ့နဲ့လဖေးတိုက်ရတဲ့နဲ့ဖြာခင်းပြရတဲ့နဲ့အခန်းရတဲ့နဲ့ကျူးမွေးရတဲ့နဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့စီးပွားသာသနာတော်မှာသူကစီးပွားရှာတယ်ခေါ်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဒီဃာမကကြီးညိုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ညှို့လင်းချက်နဲ့ကိုယ်ကပြုတ်လုံနေတာဖြစ်တော့လှူခဲ့တန်းခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းများကိုသာသနာတော်ကမအဖို့လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဝုဒ္ဓဝိဉ္ဇံမြေယာအတက်နဲ့အတက်မွေးတယ်မြေအတက်နဲ့တမွေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်ဆောက်ရှင်တွေပြာမြေကန်လေးရွေးပေးပါဦးဒီပုံစံမျိုးပဲနော် နောက်တော့နက္ခတဝိဇ္ဇာနက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်မွေးတယ်ဒီနေ့နက္ခကကောင်းတယ်ခྱི་သွဲလို့ရမယ်ဒီနက္ခနဲ့ရှင်နေတယ်မကောင်းသေးဘူးအလုံးမလုံးနဲ့ဟုတ်နက္ခကမှခྱི་သွဲရင်နက္ခကောင်းတယ်ဒီဘက်ကကျတော့နက္ခကမကောင်းသေးဘူးမသွားနဲ့အောင်စတဲ့ဖြစ်နက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းထူထောင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတ္တဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြပါတယ်နော်အင်္ဂါကြီးငယ်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဗီရင်ဟောတဲ့ပုံစံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတ္တအမျိုးမျိုးဖြင့်အတ္တမွေးတာအလုံးပေါင်းလိုက်တော့20နဲ့တခုအဲ့ဒီ21မျိုးသောနိလန်းဖြင့်တရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှဒီတရားဓမ္မတွေကလှူးလို့တန်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းဒီအနေသနမအတ္တနိဖြင့်သာသနာတော်မှာရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးဥစဉ်ပြောနေတာကဥစဉ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။တက္ကရာမတွေဘုန်းကြီးကြောင့်သွားလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့အလုံးမျိုးကိုမလုပ်စေချင်လို့ပါ။ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားရင်ဖြာခင်းပေးမှကြိုက်တယ်၊ကျွေးမှမွေးမှကြိုက်တယ်ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။မစမ်းကောင်းမှုတော့မဆိုလိုဘူးနော်။ဘုန်းကြီးကြီးစမ်းလို့တော့လို့ပို့တာဘုန်းကြီးကသူ့ဟာသူစွန့်ထားခဲ့တယ်ဒါပို့တာစားဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူး။ကျောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးကြီးတောင်းစားတာဒီပုံစံမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူး။မလုပ်သင့်တဲ့အထက်မှာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အကြောင်းတစ်ချက်ကတော့တိုင်းကပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်အတွက်ဒါပြဿနာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့တစ်ချက်တိုင်းကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကုလတုတ္တကအနေဒနာဖြစ်သွားပြီကုလတုတ္တကဆိုတာကတော့လူတကာတော်မှဒီမှာရှိနေတဲ့သရာစေသရာမှန်တွေကိုဖြစ်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုကုလတုတ္တကလို့ခေါ်တယ်သရာစေသရာမှန်ဆိုတာကတော့ယရဏသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်ပြီးယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေတာကသရစေသရမှန်ပဲ။ဘုရားဂုံကိုယုံကြည်လို့တရားဂုံကိုယုံကြည်လို့သံဃာဂုံကိုယုံကြည်လို့သာသနာတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေရင်ဒီသရတရားမျိုးကိုမှန်ကန်တဲ့သရတရားစစ်မှန်တဲ့သရတရားလို့ခေါ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေရင်လည်းဒီသရတရားမျိုးကိုမှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုသိသိပေးလိုက်ပန်းပေးလိုက်စသည်ဖြင့်ကုလတုတ္တကအနိဒရအမှုတွေလုပ်လိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေစုကံကံရဲ့အကျိုးကိုဂုံကျေစုတွေကိုယုံကြည်ပြီးကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့သရမဟုတ်တော့ဘူး။တိတိပေးလို့ပန်းပေးလို့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့ဈေးကုပေးလို့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့ဗေရင်ဟောပေးလို့ရရတဲ့အတိုင်းဖြင့်လှုပ်ပေးလို့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းပါလေ။ပြောင်းတော့မူလမှန်ကန်နေတဲ့သရတရားကသိတ်တန်ဖို့ရှိတယ်။မှန်နေတဲ့သရတရားကိုဖြစ်ရှိပြီးတော့ဈေးကုခြင်းဗေရင်ဟောခြင်းတိတိပေးခြင်းပန်းပေးခြင်းအစီအပန်းခံခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကိုကြီးညိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတရားဒီမှန်သေးလားမမှန်တော့မူလမှန်နေတဲ့တရားတရားပြတ်သွားတယ်မှန်နေတဲ့တရားတရားကို
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရိ1383ခုနှစ်နေုံလဆန်း17ရက်2011ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြေလီကုန်းဇေလန်းအမှတ်9နှစ်ဖက်သောမိဘများအားရည်စူး၍ဥမြင့်တန်တော်ဆန်းလွင်လွင် Blue Diamond ဣရိတာမိသားစုတို့၏အဘဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပေါ်ရိပခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော
2: ်မှန်ပါဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတ။ယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအားများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလိုက်လက်သုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၈ဓမ္မဝိစယတံဘောဇဉ်မနေ့ကတတိတံဘောဇဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်တရားအကျေတဝင့်ချဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်တတိရှိလာလို့ရှိရင်အသိပညာဟာနောက်ကလိုက်လာစာပေကျမ်းကမှာတွဲသုံးနေရှိတဲ့စကားတစ်ခုကတတိနေပကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲထားတယ်တတိကတတိနေပကကရင့်ကျက်တဲ့ပညာတတိနဲ့ပညာဆိုတာတွဲဖက်လာနေတာမို့တတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိရှိမှပညာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ကြည့်ဖို့ယံယံကတတိအကြောင်းပြောမိမယ်လို့ပညာအကြောင်းကလည်းပဲတွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့မနေ့ကတတိကိုလေ့ကျင့်ဖို့ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်ကပါတိရဏသုတ်အတိုင်းပဲတံပစဉ္ညပပမှာလာတဲ့ခန္ဓာဌာနနဲ့လေ့ကျင့်တာကိုယ်တတိကိုနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ခန္ဓာဌာနနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာရှေ့တိုးနောက်ငယ်ပေါ့လူဆိုတာရှေ့ရွှေ့တာရှိတယ်နောက်ဆုတ်တာရှိတယ်ပေါ့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတံဇာနာအသိပညာရှိဖို့တတိထားပြီးအသိပညာရှိဖို့အသိပညာရှိတယ်ဆိုတာတတိရှိနေလို့အသိပညာရှိလို့ရနောက်ဒုတိယကတော့သူကជីတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့အာလောကိတေဝီလောကိတေជីတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိမလွတ်စေရဘူးလို့ဆိုတာနောက်ပြီးတဲ့လက်ကွေးလက်ဆန့်ခြေကွေးခြေဆန့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတတိရှိရမယ်အဝစားပြင်ဆင်ဝဋ်ထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတတိရှိရမယ်စားတာတောက်တာလေးရတာခဲတာနဲ့လည်းတတိရှိရမယ်နောက်တခါသွားရလာတာအဲချင်းကြီးချင်းငယ်စွန့်တာလဲတတိရှိရမယ်တဲ့သွားရလာတာထိုင်တာယက်တာအိတ်ထာလိုကြတာတိတ်တိတ်နေတာဒီဟာတွေလည်းပဲတတိရှိရမယ်လို့တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရခန္ဓာဌာနဆိုပြီးမဟာသတိပ္ပဏသုံးပါညဆော့ဗျာဟောထားတဲ့အတိုင်းတတိကိုလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတတိထားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဝင်လာတော့ဆိုစင်ကျင်တဲ့ပညာဝင်လာ
1: မှန်လားပါဖေ
0: ဟာအဲဒါကြောင့်မို့လို့တတိတံဘုဇင်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာအဲတော့ဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်ဆိုတာစူးစမ်းစင်ကျင်မှုဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြရရင်ဓမ္မဆိုတာအစင်အမြဲဆုံးပြောရင်သစ္စာ၄ပါးတရားသစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတဲ့အထက်မှာအားလုံးတော့အကျုံးဝင်တာပေါ့ဒါမို့ဓမ္မဆိုတာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝိစယဆိုတာစူးစမ်းစင်ကျင်သိမြင်တာဝိစယအဲ့တော့ပညာကိုပဲခေါ်တာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသစ္စာ၄ပါးတရားကိုစူးစမ်းစင်ကျင်သိမြင်နိုင်တဲ့ပညာဟာလည်းပဲကိလေသာတွေဥသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှိုးထားဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့ရာအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုဇင်းငါလို့ဆိုတဲ့ဘောဓိလို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားခုနှစ်မျိုးတည်းကဒုတိယအရေးပါတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဝိစယတံဘုဇင်းငါလို့ဒီလိုဟောတ
1: ယ်ဟုတ်လားပါဗျာ
0: အဲတော့စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာဘာကိုစူးစမ်းရမှာတော့ဆိုဓမ္မကိုစူးစမ်းအဲ့ဒီဓမ္မကဘာလို့ဆိုသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ကျင့်တာပဲ။ဘာလို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ကျင့်တယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုကမ္မထာအထုတ်ပြီးဆိုရင်အာယုံကဘာကိုအာယုံပြောရတာတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအာယုံပြောတာ။ဒုက္ခလို့ဆိုတာယုတ်ဉာဏ်နဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ခါရတရားတွေကိုဒီနေရာမှာဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။ဘာနဲ့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုမြင်ရမှာတော့ဆိုတမ္မဒိဋ္ဌိဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မြင်ရအဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာကကျင့်တဲ့ကျင့်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ဖို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ဖို့တပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာဝေတ္တပ ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်တို့ဘွားလာအောင်လုပ်ရအဲ့တော့မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်လို့ရမှာတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်လို့ရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာသည်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံလို့ဒီလိုဆိုလို့တာဘာရှိရမှာတော့ဘာရှိရမှာတော့လို့မြင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရမှာပဲတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအတန်တူရမယ်လို့ဆမ်းမတူဘူးလို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာရယ်ဝေဒနာတွေထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ခာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာပါတဲ့ဒုက္ခရယ်မတူဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခဒုက္ခလို့တွဲလာတဲ့ဒုက္ခကြတော့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တခုကိုပြောတာဒါစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုံးတဏ္ဏမတပါလောကီစိတ်စေတဲ့ရုပ်တွေမှန်သမျှဟာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပါတယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဝိပဿနာရှိပါဒါပြင်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာဘာလို့မထည့်တာတော့ဆိုရမှာမရတာလေဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလောကုတ္တရာတရားရမှာမရမရသေးတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတွေးပြီးအလုံးလုံးလို့မရဘူးရပြီးသားပဲလုပ်ရမှာကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတာကိုရှိရမှာလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရားရဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအမှန်မြင်အောင်မေဃသစ္စာနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ဆင်ញင်တာတဲ့ဒါဓမ္မဝိဆရာပဲဒါကမ္မထအထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအတူချုပ်ပြောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအကျင့်ကျင့်တာဗာနဲ့ကျင့်မေဃရှင်ပါနဲ့ကျင့်ဘယ်ပေါ်ကျင့်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကျင့်တာရည်ရချက်ကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်လာလိုက်တာတည်းပြိုင်နဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာတော့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယကိုလည်းမြင်လာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြလိုက်တာတည်းပြိုင်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာတပြိုင်နက်သေးလို့ဖြစ်တာဒါကဒါမို့မဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်သစ္စာလေးပါးဟာတပြိုင်နက်ဆောင်ရက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဝိပဿနာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တပြိုင်နက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဥပမာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုခွက်ကဒုက္ခရှုခွက်ကဒုက္ခယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်စူးချက် intention ပေါ့ညမှန်းချက်ကပါတော့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓအဲ့ဒီလိုဒုက္ခနိရောဓရောက်ဖို့ရအတွက်အဟံတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နေတတ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယကဖယ်ရှားရမှာဒုက္ခသမုဒယကိုဖယ်ရှားပြီးဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်တည်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရစက်ကိုပြောတာကမ္မထာအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကဘာလဲလို့ရှင်းရှင်းပြောခြင်းမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရလာတဲ့အကျိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးသမုဒယကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲတဲ့ဒါအချင်းဆုံးနဲ့သစ္စာလေးပါးဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုအချင်းဆုံးဟောထားတာရသော်ဒါဝိကြည့်ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ရမှာတော့လို့မေးရင်ပြင်ညေရတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရတယ်ဆိုတာပါတော့တယ်အေးဒါဟာဒုက္ခအကုန်ပဲဒီတဲ့အပူမရှိဘူးဒီတရားဒီတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဒီတဲ့အပူအလွန်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာကိုပရိညေယပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒုက္ခသမုဒယကြတော့ပဟာတပဖယ်ရှားပြရမယ်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကနေပြီးတော့အနုတ္တိယဓာတ်နေနဲ့ကိန်းနေတာတွေကိုအကုန်လုံးကျဉ်းချံမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာနောက်ထပ်မလာဘူးအပြည့်တိုင်ချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်နိဗ္ဗာန် intention ကအဲ့ဒါကိုရည်စူးတာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှုတယ်သမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားတယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်និရောဓသစ္စာကြတော့သစ္စိကတ္တပါတဲ့။မျက်မှောက်ပြုပြီးဖြစ်ပြုရမယ့်တရားတဲ့။ဖြစ်စေပွားစေရမယ့်တရားကတခုတည်းပဲ။ပါလဲလို့ဆိုရင်မေဃသစ္စာပဲ။အေးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့တူတူပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မဝိစယဆိုတာဓမ္မဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားကိုဝိစယဆိုတာစူဇံလေးလာဆင်ခြင်သိမြင်တာတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါစူးစမ်းတာတော့ဆိုရင်တဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါစူးစမ်းဥပမာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာဝေဒနာဆိုပါတော့ဖတ်တာကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဖတ်တာဆိုတာအာယုနဲ့စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးရတဲ့သဘောပါလားသူ့ရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကဖုဒနာလက္ခဏာအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့နေတဲ့သဘောပါလားလို့အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုသိတာစူးစမ်းတာနော်စူးစမ်းတော့သူသိသွားဒုက္ခသစ္စာတွေကပထဝီဆိုအော်မာလည်းပြောတဲ့သဘောပဲလားဒီဆိုဆိုရင်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောပါလားလို့သူတို့ရဲ့ characteristic ကနေပြီးတော့သိတာစူးစမ်းတာအဲ့တော့ဒီလောက်လေးစူးစမ်းရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဘာကြောင့်ဒီဖတ်တာဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဒီပထဝီဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုပါသိလားဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကိုပါသိသွား။နောက်ကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေတဲ့ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားယုတ်တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောမမြဲတဲ့အနိစ္စမမြဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခမိမိကိုယ်တိုင်ဘာမှလုံးနိုင်စွမ်းမရှိလို့ကိုယ်လိုတိုင်ဘာမှမဖြစ်လို့အနတ္တလို့အဲ့ဒီလိုထီအောင်စူးစမ်းတာအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားလို့ရှိရင်မဉဏ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမဉဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဆင်အပြေဆုံးမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမှန်သမျှကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီအဆင့်ထီအောင်ရောက်အဲ့တော့ကိုကလုံးနေဖို့တာကိုတောင်းရောရောက်တာမရောက်တာကသူအချိန်ကြရင်ရောက်မှာပဲအချိန်မကြရင်မရောက်ဘူးပေါ့ဥပမာကိုသွားရမယ့်ခရီးကတမိုင်းခရီးဆိုတမိုင်းမပြေမချင်းရှောင်းနေပေါ့ဂျားထဲမှာရောက်ချင်လို့ပဲရမှာလေမှန်လား
1: ပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကိုရဲ့ qualification အတိုင်းအတာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေကြကိုရဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းနေတချို့ကြတော့တစ်ပတ်နဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်နော်တစ်လနဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်တစ်နှစ်နဲ့လည်းရောက်ချင်းရောက်သွားတချို့တော့လေရောက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးသို့တော့သွားနေတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်းခရီးကတလမ်းပြီးတလမ်းတိုးတူမသွားဘူးလား
1: တိုးတူသွားပါတယ်ဗျာ
0: အေးတန်တရာတိုးခြင်းတော့ဒီလိုပဲလှမ်းနေရမှာပဲပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုလှမ်းနေတဲ့အခါမှာဒီသွားနေခြင်းအဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ဟာနောက်ဆုံးနေတာမဟုတ်ရက်နေတာမဟုတ်အခုတရားပွဲမလာခင်လေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်သူ့နာမည်လည်းမသိပါဘူးဖုန်းထဲကနေလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တာကြားလိုက်ရတယ်သူရှောက်တာပါရှောက်တော့လို့ဆိုသူကတော့ဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းတန်ငယ်ချင်းတွေကဝိပဿနာလုပ်လို့သတ္တဗံဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်လို့အဲ့တော့သူကတော့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးသမထချင်းစဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဘယ်ခုကုသိုလ်တွေရအောင်ယူမယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ဖျားလို့ဆုံးရေးဆုံးတာဖြစ်တာမေးတယ်လှမ်းပြီးတော့ဒါသူလှမ်းတဲ့သူဘယ်ဟာမှမလွယ်ဘူးဇံရဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မှမဟုတ်ပဲအခုခေတ်တော့ဇံရလွယ်တယ်နော်မျက်စိလိမ့်မိတ်ပြီးတွေးလိုက်ရင်ရုပ်တရားပေါ်လာတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးဇံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဇံမှာအရေးချင်းကဘာလို့မျက်နှာလေးတစ်ခုတည်းဇံမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလုံးဝလွတ်သွားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေလုံးလောကလွတ်သွားပြီးကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာတွေးတော်ခြင်း၊ကြံစည်ခြင်း၊နှစ်သက်နေခြင်း၊ချမ်းသာခြင်း၊တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရား၅ခုကနေစုစည်းပြီးအလုံးလုံးနေမှာစမ်
1: းမှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: တွေးချင်တာတွေရှောက်တွေးမြင်ချင်တာတွေမြင်ကောင်းတာမြင်သဘောကျလိုက်ဆိုတာမြင်ကြောက်လိုက်လန့်ပြေးလိုက်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြတော့နော်တချို့ကအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာပေကိုကြာကြာနာနာမလေးလာလို့ဒီလိုဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောရတဲ့ပို့ပြီးတော့စာသင်ပေးခြင်းတယ်စာရဲဟာတွေကိုကြာကြာနာနာနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ
1: ်
0: ကပ္ပဌာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကပ္ပဌာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကဘာမတော်လက်ဆွဲပြုရတဲ့ချမ်းကဝိသုဒ္ဓိမဲ့ချမ်းအဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကို ။ဝိသုဒ္ဓိမေဟာရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာရေးတာဖះနဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်နောက်မှရေးတာယုံကြည်ရရဲ့လားစိတ်ချရရဲ့လားလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်။ဝိသုဒ္ဓိမေဆိုတာအစဉ်အလာဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပြလာတဲ့အားတွေပဲ။သူစိတ်ကူးနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်မဘုရောသာသူကိုယ်တိုင်ပိဋကသုံးပုံကိုထက္ကရာနဲ့တကွာလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက္ကရာတွေကအနစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ချင်းစင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ရေးတာအဲ့တော့သူရေးတာဟာဘုရားဟောတဲ့ဟာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မှာမဟုတ်တာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူတူလေးပြောလိုက်ရုံနဲ့သဘောကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တချို့ကျတော့အဲ့ဒီတူတူလေးပြောထားတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသမှသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တချို့ကျတော့အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့မပြီးဘူးလုံးဆယ်ရဲစခန်းအချိန်ချင်းဝင်နော်ဆယ်ရဲစခန်းအချိန်ချင်းဝင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ချင်းအဲ့ဒါလို့သွားတော့အဖိုးကြီးမယ်ကြီးဖြစ်ခန့်ဒီမှာပေါက်ရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: မပေါက်လို့နောက်ဆုတ်သွားတာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့လုံးရမှာကတော့ကုတံဝင်ပဲလူစရာကိုအမျိုးသားကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နမတိကဥက္ကဋ္ဌတင်ယူတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဆိုတာနှုတ်ကနေပြီးတော့တရားသဘောကိုထုတ်ပြောလိုက်တာလေးနဲ့အချင်းချုပ်ကလေးဥဆိုတာအချင်းဂတိတထုတ်ဖို့တာ။ဟောနှုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြီးအချင်းမေးပြောလိုက်တာနဲ့ညူဆိုတာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့။အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပေါ့ယေရမဟိတုပ္ပဘောတေတံဟိတုံတထာဂတောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းသွားတယ်သူက။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြလိုက်တာသူရှားနေတာဒါပဲဆိုပြီးတော့သဘောကျပြီးတောတပံဖြစ်သွား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဥက္ကဋ္ဌတင်ယူလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပင်စဝဂီတွေတဲကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ချက်တန်းရသွားတယ်။အညာတိကွဋ္ဌညာမထေရတို့လည်းဥက္ကဋ္ဌတင်ယူလို့ဆိုနိုင်တာပဲပေါ့။ဟောနောက်ကျန်တဲ့ပင်စဝဂီကျန်တဲ့၄ပါးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသီတံကပ္ပဌာနေပေးပြီးထပ်ဆင့်ရှင်းပြအကျယ်ရှင်းအဲ့ဒီလိုမှတရားဥရရတာဖြစ်တော့ကြောင်သူတို့ဟာဝိပင်စီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်မရဘူးအချိန်မှန်မှန်ကပ္ပဌာန်းတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပ္ပဌာန်းတရားအားထုတ်မှ10နှစ်15နှစ်အနည်း20အနည်း30အဲ့ဒီလိုအားထုတ်မှတရားဥတရားမြတ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်
1: မှ
0: န်ပါပါအဲတချို့ကြတော့ဗဒပရမတရားဆိုရုပ်ရဏံရဲ့ဆိုသကလုံးမဲ့အဆုံးတတ်သွားတယ်အနှစ်သာရကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒီဘဝမှာတရားဥတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နောက်ဘဝကြလို့ရှိရင်သူကအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်ဘဝတွေမှာအခြေအနေကောင်းတယ်အဲ့တော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လုံးဝမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ပြောင်းမယ်။ဒီဖရာသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဖရာနဲ့တွေ့တော့မှပဲခံနိုင်တဲ့သိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သေးဟာအားပြော့တယ်။ဒါမို့ဖရာနဲ့တွေ့ပြီးမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲလေ။ကျွတ်မသွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကောင်းပြီဓမ္မဝိစရဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်သိမြင်တဲ့ပညာဟာဘုဇင်ကပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီဓမ္မဝိစရဘုဇင်ကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ထုတ်တန်ကတော့အချင်းလေးဟောလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဓမ္မဝိစယသံဖို့စဉ်ဓမ္မဝိစယသံဖို့စဉ်အတိညာဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဂျိုးပန်းအထောက်ချင်းဟာဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတွေတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ပညာဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုအထက်ကထာကျမ်းကြတော့
2: နီလန်းနေပေးထားတာဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောစင်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲလိုအပ်ချက်တွေရှိအတွင်းကလည်းလိုအပ်တယ်အပြင်ကလည်းလိုအပ်တယ်အတွင်းအပြင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်နေပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောစင်ကိုထူထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သိပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်။ဟောပညာညာအားနည်းတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုံး။အပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမခေါ်ရဘူးမပြောရဘူးမဆက်ဆံရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ
3: ။
2: သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အရာရာကိစ္စဆင်ခြင်သုံးသတ်တဲ့အခါဘာမှညံထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ထုတ်ပညာပုဂ္ဂလပရိဝေသနာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရှားခြင်းဟာဒါအရေးကြီးတယ်။ရသော်ဘုရားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒါဟောတာတော့လို့ဆိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းထဲမှာပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒယပစ္စယောဆိုတာရှိတယ်။ဥပနိဒယပစ္စယောပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဥပနိတ္တယတတိနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေစုပြုမှုကိုရရှိအောင်လို့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရအောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလူတူတယောက်ဟာအရာရာဘယ်ကိစ္စမဆိုစိစစ်ဆက်ဆက်ဆင်ခြင်ကိုင်းထွားပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိပညာနဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကိုအားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဓမ္မဝိဇ္ဇသံဃောစင်ရဖို့ရအတွက်သုတ္တန္တမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှပညာရှိတာပေါ့။ဒါကတော့အမတန်သဘာဝကြတယ်လေ။ပဋ္ဌာန်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှပဋ္ဌာန်ရနိုင်မှာပေါ့။ပဋ္ဌာန်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်ရဖို့ပဲခက်တာပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲဒီနေရာမှာလည်းပဲပညာဉာဏ်တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းသင့်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသင့်ဒါအခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုနော်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တယ်နောက်အရေးကြီးတာတွေကမဟာတစ်ခုရှိသေးတော့ဆိုပြင်ပအကြောင်းတရားအနေနဲ့နောက်အရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုကဘုထုဝိတရကိရိယာဉာဏ်ကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်သူကတန်တန်ရှင်းရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။ညတိညပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဉာဏ်ကလည်းပဲတောက်တောက်ပါပါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တန်တန်ပြတ်မြတ်ဒီမိုးချိုးလို့အဝတ်စားကလည်းတန်တန်ပြတ်မြတ်ဝတ်လို့နေရာထိုင်ခင်းကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှတရားအထုတ်တဲ့နဲ့ပညာဉာဏ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝိထုဝိတရဆိုတဲ့အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်အဝတ်အစားတွေတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဌာနတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှသစ်ပင်အောက်ကမ္ဘာထမ်းသွားထိုင်ရင်တောင်မှပဲအမိုက်လဲပြီးမှထိုင်နေတာပေါ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းနေပြီးတော့မှသားလေထိုင်နေတယ်ဒါကအပြင်ပန်းကတန်ရှင်းရေးလုပ်တာအတွင်းကလည်းတန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့လောဘတွေနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒေါသတွေနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်အစဉ်မှာလည်းပဲတန့်ပြမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့စိတ်ကမတန့်ပြမှုခန္ဓာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမတန့်ပြမှုဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဋ္ဌဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြင်မအကြောင်းတရား အားလုံးပေါင်းတော့၃ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေညာလိလစူတန်းစင်ကြမှုလောက်အောင်ကိုမသိတာကိုမေးရတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရတယ်မေးခြင်းအပြင်ကုသဏမှာဉာဏ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပရိပုစ္ဆကတာဆိုတာမိဂွန်းနေမေးပါတဲ့ပြီးကျင်တဲ့မိဂွန်းတွေကိုမေးပါဗမာလူမျိုးတွေကမိဂွန်းမေးဖို့ရာအတွက်နည်းနည်းဝန်လေးတာကြနိုင်ငံခြားသားတွေကြတော့သူတို့စာသင်ရင်လက်ညှိုးတွေဟိုအထောင်ပြထောင်ကြားတဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြောရတာကိုတစ်ခါတလေအချိန်ပြတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ချက်ချင်းမေးတယ်ကြာရင်မေးသွားမှဆုံးလို့နေတယ်ဗမာတွေကတော့မမေ့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းမမေ့ဘူး။နောက်ငံညာသားတွေကမေ့လွယ်လုံနဲ့တူတယ်ချက်ချင်းမေ့တာဘာဖြစ်လို့။အဲ့တော့မေးမြန်းလေးလာဆွေးနွေးခြင်းဟာလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာကိုတိုးတက်ကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်တဲ့ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့မေးရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာလုံးဝမလုံးဆိုရင်ဣန္ဒြိယသမတ္တပฏิပါဒနာဣန္ဒြိတွေကိုညီအောင်ထိန်းညင့်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြိဆိုတာဘာလို့ဆိုသတ္ထံဝီရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါတွေကိုထိန်းသိမ်းပြေဖို့လိုအပ်တယ်တခုနဲ့တခုဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ထိန်းညင့်ပြေရမယ်ထိန်းညင့်မပေးလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးရှိတဲ့ထဲမှာတတိကနေပြီးတော့ထိမ့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကစိတ်ကိုတွန်းအားပေးတာမလုပ်နိုင်ဘူးတဏ္ဍာတရားကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမလုပ်နိုင်ဘူးတမာတိတရားကတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးပညာကတည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆရာဆရာကိစ္စတွေမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အာလုံးထိန်းညှိပေးတဲ့အခါမှာဆရာဆရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣန္ဒြေကိုမြတ်တာစွာကျိုးစားရမယ်ထိန်းညှိပေးရမယ်လို့ဒါပြည့်ဘယ်လိုထိန်းညှိရမှာတော့လို့ပြောကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကတမထအကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်တမထအကျင့်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကသူများရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိရမယ်ပေါ့သမာဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့သမာဓိတမထအကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမာဓိကိုစွမ်းအားညှင့်ပေးရဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပညာကိုစွမ်းအားမြင့်ပေးရတာဒါက special ပေါ့သို့သောသမာဓိလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဣန္ဒြေတွေလည်းသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ထားရမယ်လို့ဆိုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဟာဒီတဘာဝတရား၅ခုဟာဆောင်ရွက်ဖို့ရင်မတူကြဘူးတတ္တာကဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိယုံကြည်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်တာလေသူ့ဘောမှာကျေနပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာဒါယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မှန
1: ်ပါပါ
2: ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါအမှန်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်တာတတ္တာပဲပေါ့အဲ့တော့တတ္တာကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဝီရိယကစိတ်အားတွေကိုညှင့်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တတိတရားကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲကပ်နေအောင်လုပ်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်။တမာတိကအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်ကြသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ပညာကအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့။ဟောသူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြ။အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းညှိပေးတယ်ဆိုတော့အထူးအဖြစ်တော့ဘာနဲ့ဘာကိုထိန်းညှိပေးရမလဲဆိုရင်တတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိတတိကတော့ထိန်းညှိပေးဖို့အတွက်ထူထောင်ထားရမယ်တတိကိုအခြေခံထားပြီးတော့ တတနဲ့ပညာနှစ်ခုထိန်းကြည့်ပေးရမယ်ဝီရိယနဲ့သမာဓိဒီနှစ်ခုကိုထိန်းကြည့်ပေးရမထိန်းကြည့်လို့တတကလွန်ကဲပြီးတော့ပညာကအာနေနေတဲ့ပုံပေါ်ပြီးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုမဟုတ်တဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မယုံတဲ့နာတွေယုံတယ်မယုံတဲ့နာတွေယုံတာ blind faith လို့ခေါ်တာပေါ့မျက်ကမ်းယုံကြည်မှုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပညာမဲ့တရားအဲ့ဒါလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပညာနဲ့ပြန်ထိန်းပေးရမယ်တခါပညာကဒါအထက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကအာနေတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်တဲ့ပညာကစုစမ်းဆင်ခြင်မှုကိုများပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံမှုကအပြော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကလမ်းချော်သွားတာတည်းလမ်းချော်ယုံမှဘလောက်ထိအောင်လမ်းချော်သွားနိုင်လို့ဆိုရင် तू ကကောက်ချစ်ဆင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်ဟာအေကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်แท้ဖြစ်တာဘာသာကပြောเสียမလို့ဘူးကိုဒီလက်အောင်လုံးเสียမလို့ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်แท้ဖြစ်ုံနဲ့ပြီးတယ်လို့ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးကိုဒီလက်အောင်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ပညာလွန်ကဲတဲ့သရတရားအားနေတဲ့ပုံပုံတွေဟာပညာလွန်ကဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပုံပုံဟာအစွန်းရောက်သွားတတ်တယ်အစွန်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုဟာလည်းလက်မခံဘူးဒီဟာလည်းလက်မခံဘူးဒါလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးဘွာလည်းဖျားဟောမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုမြည်လိုက်တာကြာလေเนาะဖះနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုနှစ်ပေါင်း2500ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုတန်ခါနာ6တန်ကအတိမတ်ပြုထားတာအတိမတ်ပြုပြီးခဏိထိလည်းပဲစာပေတန်ခါတွေကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကွဲလွဲတာသဘာဝမရှိဘူးလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းတခုမှမရှိဘူးအလုံးသူနီးနဲ့သူဟာနဲ့အကျိုးကြောင့်စီလျော်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပညာအားနေပြီးတော့သရမွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့အလားတူတူရဲ့ဆေးစားလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂဟာကုရခက်တယ်ဘေသစ္စသမုဋ္ဌိတော်ရောဂောဝိယအတ္တကိသောဆေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဟာဆေးမရှိဘူးအေးပညာတွေလွန်ကဲပြီတရားအားနေသွားရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိမ့်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဒီနှစ်ခုလို့ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့သမာဓိနဲ့ဝီရိယသမာဓိဆိုတာသဘာဝတရားအလုံးဟာစုပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာကြအဲ့လိုကြတဲ့နေရာမှာဝီရိယကသူကစိတ်ကိုတအားတုံးမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိန်သားမကိုက်ဖက်နဲ့လွဲချော်ထက်သွားဝိရိယဆောင်ရတဲ့ကိစ္စကပေကဟကိစ္စလို့ခေါ်တယ်စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စတမာတိကစိတ်တွေအာယုံပေါ်မှာစုကြတော့လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စဝိရိယကလှုပ်ရှားပြီးတော့တမာတိကတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားလို့ရှင်လည်းတည်ငြိမ်မှုတွေပြပြားတယ်ပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားလို့ရှင်တည်ငြိမ်မှုပြပြားတယ်ဆိုတာစာလို့ပြောလို့ရှင်နော်တမာတိဒီဝီရိယများပြီးတော့တမာတိအားနေလို့ရှင်ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေစိတ်ဟာဆွတ်စီးလို့မရဘူးကျိုးစားအထုတ်မှုကလွန်ကဲလာပြီးတော့တမာတိတရားကအမတန်အားပြော့သွားလို့

0: အဋ္ဌိနမိတ်္တတွေဝဲလာစိတ်အတွန့်ဆုံးမှုတမာတိကောင်းလွန်အားကြီးသွားလို့ရှင်လဲဝိရိယကယော့နေသွားပြီးတော့အဋ္ဌိနမိတ်္တတွေဝဲလာတယ်လို့သူပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိကနေပြီးတော့တတနဲ့ပညာကိုထိမ့်ညှိပေးရမယ်ဝိရိယနဲ့တမာတိကိုထိမ့်ညှိပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ထိမ့်ညှိပေးခြင်းအပြင်မိမိတဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဆယ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ဆင်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုထိမ့်ညှိပေးခြင်းဆိုတာအရေးပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂံဗီရညာနာစရိယပစ္စဝခဏလို့ခေါ်လင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာရှိရတယ်အပေါ်ယံလေးကြီးတွေးနေလို့ရှိရင်ဘရောမညာဉ္ညာတွေကတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂံဗီရဆိုတာအလုံးနဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားအနန္တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားအနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ယူခြင်းလိလသုံးသပ်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂံဗီရညာနဲ့แน่แน่တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်แน่แน่แน่แน่စဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးချက်မျိုးလုပ်ပြရမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါမှရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ခလံတောင်မှပဲမတူရှင်မောက္ခလံကတမာတိဘက်ကိုသူကအာတန်အာတံလို့ဇာန်ဘိညင်တွေဝင်စားပြီးတော့ဇာန်ဘိညင်ပဲလ ీల လာနေတာများတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာသူကရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစင်ဆိုတဲ့ပညာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပါလို့လေးနဲ့တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာတွေကိုစင်ញံသုံးသပ်ပေးဖို့မစင်ញံတာသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နံအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဘယ်ဟာကယုတ်ဘယ်ဟာကနံယုတ်နဲ့နံဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာနံတရားတွေရှိရင်ဘယ်လိုအမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တရားတွေဖြစ်နေရင်လည်းဘယ်လိုအမျိုးစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ထားရပါလေအဲ့ဒါလို့သင်ထားတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ဉာဏ်တွေကတက်လာတယ်အေးတချို့လည်းတရားတော်အားထုတ်တယ်ရှုံးနံတော်မကွဲဘဲနဲ့သွားတရားအားထုတ်တယ်ရှူဟဲ့ရှူဟဲ့မှတ်ဟဲ့မှတ်ဟဲ့ဆိုလို့ကမှတ်လာနော်အေးကမ္မထန်တွေကလည်းပဲဤမျိုးမျိုးပဲခဏခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကမ္မထန်တွေကလည်းဤမျိုးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္မထန်တွေစတင်ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့စစ်ပြီးခေတ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာဟုတ်ရှိတော့ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ့်ဘာကိုယ်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကဓမ္မတွေလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားတွေကိုဟောပြောပေးကြပฏิပတ်တိကျင့်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့လူတွေကမသိကြရဘူ
1: း
0: ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကျင့်ကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကစကိုင်းတောင်ရိုးဆိုရင်အများအပြားကပ္ပထန်းเจ้าနေပဲစကိုင်းတောင်ရိုးမှာအလွန်ထင်ရှားကြွားကြသွားတာတော့မဟာကဏ္ဍရုံဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီမဟာကဏ္ဍရုံဆရာတော်ကြီးကဂူထဲမှာ3လ4လဒီလိုပိတ်နေပြီးတော့တရားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆွဆွမြည်မြည်စူးစမ်းအထုတ်သွားတယ်အခုလိုရိတ်တာဆိုတာဟာထူထောင်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြတာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုအားထုတ်ကြတာအားထုတ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတွေကဆရာတော်ကြီးစီသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေးပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုအားထုတ်ကြဘယ်သူမှလည်းတရားမစစ်ဘူးအခုကိကြတော့ဘာလို့စစ်နေရတော့ဆိုတော့နော်ဘာကြောင့်စစ်ရတော့ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကာတွန်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တာအဲဒီဘယ်ရိတ်တာအပြင်အကျွေးမွေးကောင်းလိုက်တာရိတ်တာကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုဝိတ်ကတောင်တဖောင်းတပောင်းတိုးလာတဲ့เนาะတရားအသည့်တိုးတာမပြောနဲ့ပေါင်းတိုးလာတာပြောနဲ့เนาะအဲ့ဒါပြောတာတကယ်ရှိတာလေဟိုပြောပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ အဲ့တော့လေးလေးနက်နက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးတရားဓမ္မစင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်တော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲအာယတန၁၂ပါးဆိုတာဘာလဲသယုတ်လည်းသိရမယ် apply လည်းလုပ်တတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လောက်လေးသင်ထားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားကိုဘယ်လိုရှိရလဲသမထကသွားရင်ဝိပဿနာဘယ်လိုကူးရမလဲဝိပဿနာတက်တဲ့အထောက်ရင်ဘာကစရှိရမလဲဆိုတော့ဒီလိုသင်ကြားမှုလေးတွေမရှိဘဲနဲ့အားထုတ်ရင်တော့မှတ်ရဲ့မှတ်ရဲ့ဆိုတာကိုမှတ်ရုံပဲရှိမှာပဲပြန်လဲထွက်လာတော့ဘာပါမလားဘာပါမလားအဲ့တော့တောတဘာမြန်မြန်ဖြစ်ချင်တော့ရှိသေးတယ်ချိန်သားကြိုက်တဲ့ဟာနော်ထိတိထိတိဆိုတာကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ခောက်ပေးနေတယ်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ထိတိထိတိထိတိဆိုသူမြန်ရင်မြန်တယ်လို့လိုက်မှတ်နေရင်နေတယ်လို့လိုက်မှတ်အဲ့ဒီကမ္မထာမျိုးတွေလည်းပေါ်နေတယ်အခုနော်တိုင်ပင်ကြိုက်အောင်လိုက်ရမယ်သူကရှေ့ရနေပြီးတော့တာညောင်းလေးနဲ့ခောက်ပေးနေတောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်အဲ့ဒါထိတိထိတိထိတိနဲ့လိုက်မှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ကြားဘူးလားပြောတာနော်အဲ့တော့ကမ္မထာလက်သစ်တွေတော့သတိထားပေါ့နော်ကမ္မထာလက်သစ်ကလည်းသူကလည်းသူတော့ထုတ်လုပ်တယ်သောတာပန်လက်သစ်တွေထုတ်လုပ်နေတာပဲအားလုံးကလက်သိကြည့်ပဲလက်ဟောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲမသိတဲ့လူကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်မှသိတဲ့လူကတော့အင်ကြီးပါလို့အောင်းမိပါပဲမှန်ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသင်ရမယ်သင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုဂုဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုအတိဉာဏ်ရောက်သင်ကြားခြင်းဖြင့်လည်းလေ့လာရမယ်။ဟောသင်ကြားခြင်းဖြင့်လေ့လာရမယ်။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရှင်းသုံးပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာတွေကိုတွေ့အောင်စူးစမ်းဆင်ခြင်ရ။အာရဏ12ပါးဓာတ်78ပါးလေ့လာရမယ်။လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်အဖြစ်ဘယ်အာရဏဘယ်ဓာတ်ဆိုတာကိုယ့်အကူသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းကြာကြာနာနာလေ့လာရမယ်။ဣန္ဒြေ၅ပါးဘော၅ပါးဆိုတာတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်။အဲ့လိုသိရှိပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာမရတာအပါထားကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တန်မြာခင်းခင်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါရတာမရတာတော့သူ့ပါရမီရှိသေးတယ်သူလုပ်တဲ့လုပ်ရပေါ်မှာရှိသေးတယ်သို့တော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ကသွားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်မှာပဲမိုင်30လမ်းကြောင်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုဥတီပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရောက်နေလို့ရှိရင်လျှောက်ရင်တနေ့ရောက်သွားမှာပဲပေါ့နောက်ပြန်သွားရင်တော့မရောက်ဘူးထိုင်းနေရင်လည်းမရောက်ဘူးနော်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ရှေးဥစွာသင်ရမယ်သင်ပြီးတော့မှတရားအထုတ်ရအောင်တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုအထုတ်မဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်အများနဲ့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်ပေါ့တခါတလေလူကလည်းကိုယ့်အကိုကြတော့တယောက်တည်းကြတော့ပြင်းတယ်အများကတွဲခေါ်သွားတော့လည်းရှက်ထာနဲ့လိုက်ရတာရှိသေးတယ်လေသူများတွေကအာထုတ်ကိုအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ရှက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အခုတော့ပြောကြတာပေါ့ group meditation ပေါ့လူအုပ်စုနဲ့ထိုင်ဘုန်းဘုန်းတို့ငငယ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဘဝတုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာခန္ဓာယုံကြောင့်မှတရားထိုင်ရတယ်အဲရှိကမျက်စိကြည့်မိပြီးတင်မြင်လေးခွေလက်လေးဆံမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေအဲ့ဒါလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲအနှောက်ယှက်တွေကအများကြီးလာတတ်သေးတယ်နော်အများကြီးလာတတ်သေးတယ်အဲ့တော့စုပေါင်းပြီးတော့လုံမကိုကလုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်စုပေါင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုနိုင်နေလူတွေကကိုယ့်အကိုနိုင်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်တော့မနိုင်ကြဘူးကိုယ့်အကိုရှုံးပေးရတယ်သူများကနိုင်နေတာကိုယ့်အကိုကြတော့နိုင်တာမှမဟုတ်ဘူးညာညာစွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်လေအတ္တာဟိကိရဒုဒ္ဓမောတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကဆုံးမရခက်တယ်သူများဆုံးမရတာလွယ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကိုကလူကခွင်းလွတ်နေတာမဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲကြည့်လေပကံလေးတစ်ချက်ကြကွဲတာတောင်သူများကွဲရင်လည်းဟဲ့နမောနမဲနိုင်လိုက်တာကိုကြတော့မတော်လို့အကြောင်းရှာတာချင်းကိုကတူမမတူတာနော်အဲသူလည်းကိုလည်းမတော်လို့ဆိုရင်သူလည်းမတော်လို့လို့စဉ်းစားရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ကိုကိုကိုနိုင်လို့ လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတွေကိုရှေ့ဥစွာသင်ပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုယ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မလှုပ်ဖဲတော့မနေနဲ့ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီနေ့မှတဏှာကြီးလေးတရားထိုင်ပြီးတော့လည်းပဲသောတပန်နာသိပ်မကတ်ချင်နဲ့အောင်ပေါ့ထိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မထိုင်တဲ့အချိန်ဘယ်အများအောင်ဆိုမထိုင်တာက23နာရီထိုင်တာကတဏှာကြီးဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့ရွှေရကုံဘုရားကြီးသွားကြည့်ပါလားသွားကြည့်လိုက်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းသွားလိုက်လက်ဖက်ဆိုင်ဝင်ထိုင်လိုက်နှစ်လမ်းသုံးလမ်းသွားလိုက်လက်ဖက်ဆိုင်ဝင်ထိုင်နေလိုက်ဆိုရောက်ပါမလား
1: ရောက်နိုင်သေးပါဗျာ
0: ရောက်ဘူးသွားတဲ့အချိန်ကနည်းနေထိုင်တဲ့အချိန်ကများနေနော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားလုပ်တဲ့အချိန်ကဒီနေ့မှတဏှာကြီးမလုပ်တဲ့အချိန်က23နာရီဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံတော့ဖြစ်ပါလုံးဝမလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော့တယ်အဲ့ဒါနော်မတော်ဘူးပြောတာမဟုတ်လုံးဝမလုံးတဲ့လူလဲဆိုင်တော့တယ်တဏှာကြီးလုပ်ရင်တဏှာကြီးလောက်ပဲရမယ်တဏှာကြီးလုပ်ပြီးတော့တနေ့တာလောက်ရခြင်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နော်မဖြစ်ဘူးသူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့သူပဲအဲ့ဒါလိုပဲလုပ်အောင်ဟာဝိသခါတို့တရားလေးနာတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုဝိသခါကဘလောက်ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝတည်းမှာလေမှန
1: ်ပါပါ
0: ဗျာအများကြီးကျင့်ကိုလည်းကျင့်ရပါတယ်ကိုလည်းကျင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့ရဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်နေရမယ်တဲ့ပညာကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်လေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဟာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တဒ္ဓဒီမုတ်တာကိုယ်စိတ်ကိုကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီပညာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်စိတ်ကညွတ်စိတ်ညွတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာဒီဘက်ကိုဥပမာကလေးတွေတောင်ပညာသင်တယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကအင်ဂျင်နီယာဘက်ကိုညွတ်ထားတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဆရာဝန်ဘက်ကိုညွတ်ထားတာပဲလေမှန
1: ်ပါ
0: ပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ချင်တာကိုညွတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းအများကြီးအထောက်ကူပြုတယ်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်လူတွေမှာရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဋ္ဌဌာန်နဲ့စိတ်ရဲ့ဆွေးပြဲမြင်မြင်အဋ္ဌဌာန်မှုဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဌာန်ကိုပဲပြောတာပဲအတ္ထာဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမှာပရိပုစ္ဆေတာမိဆိုဒိဋ္ဌနာကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အတ္ထာဆိုတာတကယ်ဧကံ။ဣမာယပฏิပတ္တိယအခုအကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့သရမရဏမှာပရိပုစ္ဆေတာမိ။ပူခြင်းတည်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရပါလို့ဤ။ဒါကသူ့ရဲ့ determination ပဲ။နော်wish လို့ခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆန္ဒနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့အဲဖျားစုပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစုကိုမပြောင်းသေးလို့ရှိရင်သူတော်တော်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ကိုယ့်ရဲ့ intention တစ်ခုရှိရင်မဖြစ်ဘူးရသော်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဇာလန်းနေရှိတယ်ဆိုပါလို့ဓမ္မစကြာတရားပွဲမှာမြမာပေါင်း78ခရီးနှစ်ပေါင်းအတင်ချေတက်ရောက်ပြီးတော့나อยู่ကြလူပုဂ္ဂိုလ်က5ဦးတည်းပဲဟု
1: တ်
0: ပါပါဣတိပတနာတော်မှာဟောတယ
1: ်မ
0: ြမာက78ခရီးဆိုတာကျွတ်တန်းဝင်သွားတာကိုပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနတ်မြမာပရိသတ်တွေအများကြီးတက်ပြီးတော့တရားနာကြအဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယ်သူပါတော့ဆိုဘိုးဘွားတို့ကဘုန်းကြီးကြီးဒီဘွားကြတော့နတ်သားဖြစ်နေတာတပါးပါသူကတတဂိရဏတ်လို့ခေါ်နတ်မင်းကြီးလို့ခေါ်သူ့ချံရံနေနဲ့သူရသော်ဘုရားတရားတပည့်ဆက်ကြတရားပွဲကိုလာနာနာရင်သူကတရားကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးခင်းမွန်တာတောင်မှနေတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းများပါမလားလို့ဟိုချီဒီကြီးတွေးနေတာသူကတငယ်ချင်းပေါ်စိတ်ကရောက်သူတို့ကအတိတ်ဘဝတော့ကဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကိုဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးစိတ်မချမ်းသာရာကိစ္စလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကအထက်နှက်ပြေမရောက်ဖဲနဲ့တောင်စောင်းနှက်ကြီးတွေသွားဖြစ်နေတာလေ
1: ါ
0: ဗျာ။ဟိမဝတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ခွန်ကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မစัจ Java ညာဤအမတ်တရားဒေသနာဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတာတာကိရဏတ်ဟာဒီပြင်းနတ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ကြဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတို့တရားများရရဲ့တန်းနဲ့သူဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တုံးဆိုတော့တန်ငယ်ချင်းမှပါပါမလားဒီတရားပွဲတန်ငယ်ချင်းမှသိရမလားနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလွဲ့နေတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတရားတို့မရတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းတတိထားစရာတစ်ခုပေါ့နော်တတိထားစရာတစ်ခုဆန္ဒရှိနေရင်လည်းတရားတို့တရားများကမရနိုင်ဘူးစိတ်ပြန့်လွဲ့နေရင်လည်းတရားတို့တရားများမရเออตะชั่วจัญญบมันซวยนี่ดิเนาะဒီဘုရားมาเกยပြီဆိုပါတော့တရားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကစုပန်ထားတယ်နောက်ဘုရားကြာမှာနောက်ဘုရားเนี่ยတွေ့มาชွတ်ချင်တယ်စုပန်ထားအဲ့ဒါကိုวิปัตตนาတရားအထုတ်ရင်မတော်တဆသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်နောက်ဘုရားมาဖူးလိုက်มาတော့จောက်နေတယ်မတော်တဆတော့မရှိနိုင်ဘူးเนาะသောတာပန်တော့မတော်တဆဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါဟာတော့เนาะသူ့ရဲ့ intention အတိုင်းပဲဒါမို့တရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒဆုံးဖြတ်ချက်ထားငါအခုကျင့်တာဟာဒီဘဝတည်းမဲ့မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဆိုဒီလိုစိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့ကျင့်မှဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းတွေခံနေလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါဒါလည်းတတိထားစရာအချင်းဒါကြောင့်မို့တရဓိမုတ်တတအသိပညာပေါ်မှာစိတ်ကဓမ္မဝိဇ္ဇသံဖို့ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ဟာညွတ်ကိုင်းနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒီညွတ်ကိုင်းနေခြင်းဟာလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇသံဖို့ဆိုရင်ဖြစ်ဖို့လမ်းပွင့်ပေးတာနဲ့တူတူပဲပေါ့လမ်းဖွင့်ပေးတာနဲ့တူတူမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အခုဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇသံဖို့ဆိုရင်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဟာ5မျိုးတဲ့เนาะပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးကိုအထက်ကရာထဲပါတဲ့အစင်နဲ့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အတွင်းနဲ့အပြင်ခွဲပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့เนา
1: ะ
0: အထက်ကရာထဲပါတဲ့အစင်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကမေးမြန်းခြင်းတဲ့ကိုမသိတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစူးစမ်းမေးမြန်းခြင်းဒါကအကြောင်းတစ်ခုနံပါတ်2ကကိုယ်လက်တန့်စင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်နေခြင်းဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကတတ္တာနဲ့ပညာဝီရိယနဲ့သမာဓိညှအောင်တတိနဲ့ထိမ့်ညှိပေးခြင်းဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းနံပါတ်5ကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းနံပါတ်6ကတော့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ကျဆားမှုစင်ကျင်တုံတရားတို့အားမြင့်ခြင်းလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဒါဆိုလို့ဟုတ်ခုကြည့်လေအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးလေအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာကြာနာနာသင်ထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘဝပေါ်မှာတွေးတောခြင်းကမ္မထလုပ်ငန်းပေါ်မှာရှုမြင်ခြင်းကွာခြားတယ်အများကြီးကွာခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးကွာခြားအဘိဓမ္မာမမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသေသေးချာချာတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေနှစ်ပုဒ်ဖြစ်စေသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာဆိုတာအဆင့်ဆင့်ယူရတာလေပထမသုတ္တမယပညာရအောင်လုပ်ရအောင်မှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယပညာဆိုဖြစ်တယ်သုတ္တမယပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယတက်လှမ်းရမှာလို့အေးဒါကြောင့်မို့လေးလေးတက်တဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြရင်ဆိုတာလေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဆင်ခြင်ရမယ်နံပါတ်9ကဓမ္မဝိဇ္ဇာသံမုစင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ညွတ်ရမယ်တဲ့ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုဒီခုနှစ်ခုထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပြောပြအောင်ဆိုဣန္ဒြိယသမတ္တပฏิပါဒနာတတ္ထာတတိတတ္ထာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဣန္ဒြိ၅ပါးအဲ့ဒီဣန္ဒြိ၅ပါးကိုတတိနဲ့တတ္ထာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုထိန်းကြီးပေးရထိန်းကြီးမပေးလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥပဒေများမရ တတ္ထာကလွန်ကဲနေတယ်ပညာကယောနေနေတယ်တရားတို့တရားမြတ်မရဘူးပညာလွန်ကဲပြီတတ္ထာအာနေနေတယ်တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုသူစီကဒီကိစ္စကိုသင်္ကန်းစာယူရမလဲတတ္ထာကလွန်ကဲပြီးတော့ပညာအာနေနေတာဘာတူလဲလို့ဆိုရင်ဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေရဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာသူကတွေ့တာနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဖျားဖူးနေရရင်ဖျားနာထိုင်ပြီးဖျားကြည့်နေရင်ကျဉ်တတ်တယ်ခက်လန်းလန်းကနေမြင်နေရင်ကျဉ်တတ်တယ်သူကတရားတရားသိလွန်ကဲနေတယ်ပေါ့အသိပညာမပါဘူးတရားအထုတ်ရမှာခေါင်းထဲတောင်မထည့်ဘူးစိတ်ကူးထဲတောင်မထည့်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြောသူ့စကားကိုခတ်မှမှပြောလိုက်တယ်ကိဉ္တိဝက္ခလိအိမိတာပုတိကာယတဒိဋ္ဌိဒီခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့မင်းဘာကြိုးရှိမှလဲတရားသိအောင်တရားအထုတ်ခိုင်းတာနော်ယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်မှငါကိုမြင်မှပေါ့တဲ့ငါကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုနှစ်ခုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာတတိထားဖို့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ရင်ငါကိုမြင်တယ်အပြန်အားဖြင့်ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိငါနဲ့တွေ့မှလည်းတရားကိုမြင်နိုင်တယ်ဓမ္မဓမ္မသဘာဝကြတာလေဓမ္မကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်ဆိုတာတရားမသိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိမသိနိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တာပဲအခွေးတွေကြောင်းနေလဲမြင်ကြတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကလာတာမြင်တာပေါ့မြင်ုံနဲ့မကဘူးတောတွေရပုံသားကြီးကဖြစ်တဲ့ခွေးကဟောင်းတောင်ဟောင်းသေးမှန်ပ
1: ါပါနော်မ
0: ှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘုရားကိုဟောင်းတောင်ဟောင်းသေးတဲ့ဆွမ်းလန်ရတ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တို့ကတရားမမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းဘုရားမြင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုမြင်တယ်လို့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိယောမံပတ္တိယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ပြီဆိုရင်လည်းငါကိုမြင်ပြီသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ကို
1: မှ
0: န်ပါပါဒီလိုဆုံးလို့တာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့ဝက္ကလိဟာတရားအစွမ်းအားတွေတက်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်နှိမ့်ချနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဥပေတမီနဲ့သူ့ကိုဆုံးမရဒီခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်မှလို့ဟောဒီလိုဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာဝက္ကလိဟာနောက်ဆုံးမှနားလေသွားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဝီရိယနဲ့သမာဓိထိညိပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်သောဏမထေရရဲ့ဝတ္ထုကိုထောက်ထားပြီးသူစီကသင်္ကန်းသာယူရမယ်သောဏမထေဆိုတာအမှန်တမ်းချမ်းသာတဲ့တထေသားတစ်ယောက်ပဲချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူး तू ကလူဒူးလူဆန်းခြေပွားမှာအမွှေးတွေပေါက်နေတော့လူဒူးလူဆန်းအခုကိမြန်ရှိမလားမသိခြေပွားအမွှေးပေါက်တယ်ကျွတ်ချီဘွားမွေးပေါက်တယ်မန္တလေးရတနာဘုံခေတ်ကတော့မန္တလေးဈေးကျွမှာတကုံလုံးအမွှေးပေါက်တဲ့လူတယောက်ရှိဘူးတဲ့လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့အမွှေးတွေကတကုံလုံးပဲမြောက်နဲ့တူအဲဒါကြောင့်မို့လူမြောက်လို့ခေါ်တာသူကနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကုံလုံးအမွှေးတွေနဲ့ဖုံးနေတာမြောက်လို့ပဲသူကမန္တလေးဈေးကျွမှာသူကဈေးကောက်လောက်သွားတာသူ့ကိုဈေးကောက်ရာထူးခံပေးထားတယ်ဒီကောင်မင်းလက်ထက်ကလားအင်္ဂလိပ်လက်ထက်လားမပြောတတ်ဘူးအဲလူမြောက်ဆိုတာပေါ်ရဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒီခုသောဏမထေကတော့တထေသားဘုရားခြေဘွားမှာအမွှေးနုလေးပေါက်ခြေဘွားအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲနော
1: ်မှန်ပါပ
0: ါအဲ့တနေ့ကျတော့ဘုရားတရားနာတဲ့အခါသာသနာပေါင်းသူဝင်လာဝင်လာပြီးတော့တရားထုတ်တာတိတ်လုံးလာဝီရိယဓာတ်ကောင်းတယ်သူဆင်းညာနေရှောင်းအားထုတ်ခြေတော့ကနုနုနဲ့နဲ့ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေတော့တွေ꽌ပြီးတော့သွေးအလိမ့်လိမ့်ကနေဝီရိယတွေတအားလွန်ပြီးတော့တမာရီကမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကရဟန်းဘဝကနေလူဘဝပြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်မယ်ငါတရားထုတ်လို့တော့ငါတရားဓုတရားမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်လျှော့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောပေးနော်သူကတထေသဘွားတော်ကစောင်းတီးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့စောင်းတီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျိုးတွေတအားတင်းလို့ရှင်အတန်ကမကြောကြောကြီးဖြစ်တယ်ဒါအနာပြောပွဲမရှိဘူး ။ဆောင်းရိုးကြီးကတိတ်ရောနေလဲဘက်ဘက်ဘက်ဘက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့
1: ။
0: အတမ်းမတာဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီဆောင်းရိုးမလျော့မတင်းထားပြီးတော့ဒီမှตายရတဲ့အတန်ထွက်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဝိရိယနဲ့သမာဓိမျှအောင်ကျင့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနှီးပေးလိုက်တာ။ပိတ်ရခြင်းလုံးအာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကအာတင်းနေတာကဝီရိယနော်စိတ်ကိုတအားမြောက်ပင့်ထားတာဝီရိယစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာကသမာဓိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝီရိယကလွန်ကဲရင်သမာဓိကလဲသွားတဲ့အခါဥဒိစ္စပဲဖြစ်တယ်မတွေးရမယ့်အတွေးတွေရှောက်တွေးကုန်တယ်ပေါ့နော်လူဟာတရားထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တွေးတယ်ငါတိဟိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကလားဒီဘဝကတော့ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးငါချင်းနေတဲ့ချင်းမှားမြတ်နေသလားဆိုရင်ဒီတန်တရားတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့စိတ်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့တွေတရားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယကိုထိန်းကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တတ္ထာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုထိန်းကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်း6မျိုးမိမိတဏ္ဍာမှာထိုက်တဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စင်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ကိုဘယ်အထီအောင်ပွားရမှာလဲလို့မနေ့ကတတိကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာမက်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဟိုစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဲ့ဒီစိုက်ထိသွားအောင်ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ပေးရမယ်လို့ဆို။နောက်ဆုံးမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ဟာအမတမရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုအဆင့်အဆင့်ရှင်းသုံးသွားရမယ်လို့ဒီလိုဟောပြောလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အေးဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇဉ်ကိုတကယ်ကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကဘာရလာတော့ဆိုပြတ္တမှုတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ပြတ္တမှုတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆို။ကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးခွင့်မရဘူး။အဲ့ဒီကြာရင်လုံးဝနော်ကိလေသာတွေကင်းစင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အစ်စ်တဏ္ဍာကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်။အဲ့ဒီထိအောင်ပွားများအားထုတ်ပါလို့ရသော်ပြားကတိုက်တွန်းတာဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်တော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ရသော်ပြားဟောကြားတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတည်းကတတိတံဘုဇင်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထူထောင်ပြီးတော့တတိကယူပေးတဲ့အာယုန်တွေကိုအမှန်ကန်သိဖို့အတွက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ပညာကိုထူထောင်ပြီးကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ပြန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သာရု
3: တရားနာပိသံများနဲ့တကွာစေကြောလာဏန္တမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြတ်မတ္တဝါအလုံးကိုရောစိတ်ပါကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ရန်ကုန်မြို့တံမွေမြို့နယ်ရွှေထွတ်တင်ဝင်ဓမ္မသဘင်မန္တပ်မှာဆင်းကျင်းပါတယ်နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရာဇသင်္ဃဟလန်ကံကောပန်ဝိုင်းအနီးမှာတိထားကိုွယ်လျက်ရှိတဲ့သာဝရညီညာရေးစီတော်မြတ်ကြီးတွင်မုံဆွေရွှေရှင်ဖွဲ့သားများ Seven Sense Fan Protection နဲ့ Channel 9ရုပ်သံလိုင်းတို့ရဲ့အလူငွေပြည့်ရပွဲအထိအမှန်ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မသဘင်မှာနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသာဝရညီညာရေးစီတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပီးလူမှဖြစ်ပါတယ်တရားလူရှင်အနေနဲ့တရားလူမပီးလူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှေးဥစွာရှ िख ိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းဥချီထားပြီးတော့လိုက်ဆွေကြပါအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်3မျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပေးပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပေးပြီးတိုင်3ခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြရပါမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား အရဟံစိတ်ဝေယယနိုင်ပင်

0: ယေဇာကြီးရဲ့အရဟံကိုတော်ပေါင်းများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဝှေ့ရှိရာလေးခြံထားပြီးတော့နေလုံးလေးကိုပြိမထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့သက်သာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ခြံထားစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစင်လာပါလေ။နေလုံးသားတောင်ထိပ်ကသာဝရညီငယ်ကြီးစီဒီနေ့ဒီမှာဒီတရားဝေတာသာဝရညီငယ်ကြီးစီရတဲ့ကျူဝေပေးအပွဲအချိန်မှန်နေနဲ့ကျင်းပါတဲ့တရားဝေသာဝရညီငယ်ကြီးစီရတဲ့သူတော်ဝေပေးတဲ့အပေါ်မှာအနုမောဒနာတရားချင်းနဲ့ဟောပြတဲ့တရားဝေဆိုတော့အနုမောဒနာတရားပေါ့အနုမောဒနာတရားဆိုတော့လူကြီးလူချင်းလေးတို့တို့ပြီးပဲဟောအောင်ပါပေါ့ဒီကဘာညီငယ်ကိုလှပတည်တဲ့အောင်ကြည်ပြီးရှိအောင်တန်သာဆင်းတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးကတော့ဒီကဘာညီငယ်ပေါ်မှာစီပထုဖျားဒီတိထာကိုဝင်ခြင်းပဲဒီကဘာမြေဒီကိုနှပ်ပါဆုံးတင့်တယ်ဆုံးจิตကြီးအရှိဆုံးဖြစ်အောင်တန်စာဆင်းရဲနေဆိုရင်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာဒီကဘာမြေကနေဖြစ်လာတဲ့မြေဟာဒီသဲဒီထုံဒီကြောက်ဒီစကံဖြစ်ပေါ့ဒီကဘာမြေကထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေသားဒီနဲ့ကြောက်သားဒီနဲ့ပဲဖျားပထုစီဒီတိထားတာဟာဒီကဘာမြေကိုအလှပဆုံးจิตကြီးအရှိဆုံးတန်စာဆင်းခြင်းပဲဒီကဘာမြေပြင်ဟာဘလူအဆောက်အဦမှုတွေကြောင့်ကျက်ပြီးရှိနေတယ်လေလှပတင့်တယ်နေတယ်လေဆိုရင်ဖရာဘုရားစီဒီလေးကြောင့်လှပတင့်တယ်နေတယ်ကျက်ပြီးရှိနေတယ်တခြားတခြားသောအဆောက်အဦလေးကြောင့်လည်းလှပတင့်တယ်ပါတယ်ကျက်ပြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလှပဆုံးအတင့်တယ်ဆုံးကျက်ပြီးအရှိဆုံးဖြစ်ရတာကတော့ဖရာဘုရားစီဒီလေးကြောင့်ပဲသွားလျာမှာအမြန်လမ်းမှာပဲသွားသွားမြို့တွင်းမှာပဲသွားသွားပေါ့လေဟိုနေရာဒီနေရာသွားတယ်ဆိုရင်လမ်းမေးမှာလမ်းမေးဝဲရမှာဖရာဘုရုစီဒီတွေ့ရတယ်အမြန်လမ်းတွေပါတွေသွားတယ်အဝေးပြေးလမ်းတွေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းမေးဝဲရတွေမှာမြည်ပြန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းကမှုလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်အနေလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာဘုရုစီဒီတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြိုးကြကြိုးကြတွေ့မြင်ရတယ်ဖူးမြော်ရတယ်တရားတရားရှိတဲ့တရားတရားနှလုံးသားရှိတဲ့ဒူတိုင်းအတွက်ခရီးသွားရင်းနဲ့လမ်းမေးဝဲရမှာဖရာဘုရုစီဒီတွေကိုဖူးမြော်ရတာဟာအင်မတန်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းရတယ်ခုံတော်ပွားများတဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့သူဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဗေနီယာသွားသွားခြေရကုန်စီရီတော်ဆူလီစီရီတော်ဗုဒ္ဓတော်စီရီတော်ဆက်ရရဲ့စီရီတော်တဆူဆူတော်မကြခဏဆိုသလိုဖူးမြော်ကြရတာပဲဗေစီရီတော်ပဲတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်လက်ကလေးချီပြီးတော့နမောတတလေးသုံးကောင်းအနေဆုံးရုပ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေအချိန်ရတယ်ဆိုရင်အရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆက်ရရဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေကိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာကုသိုလ်လေးလေးတူးသွားတယ်ဒီတိုင်းအလွတ်သဘောဆိုရင်တော့ဘုရားကုန်းတော့ပွားကြည့်ချင်မှပွားပြင်မယ်ဘုရားပရုစီတီတဆူဆူကိုဖူးမြော်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်တကြမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယပြီးတော့တတော်တကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှိနေတဲ့အည်အသွေးအစွမ်းတတိလို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပရုစီတီဖူးမြော်လိုက်ရလို့လေဇီရီတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင်ပုံမှန်သွင်ပြင်အရာလဲစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေတယ်ဒီပုံမှန်သွင်ပြင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တက်တော်နေချမြတ်စွာဘုရားကိုတတိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဂုဏ်တော်ဆိုတာအစွမ်းတတိအည်ချမ်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အစွမ်းတတိအည်ချမ်းတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖြစ်လိုက်တော့စိတ်နှလုံးကပူပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာတွေမှာဒီကဘာမြေပြင်ကိုအလှပဆုံးတင့်တယ်ဆုံးကျက်ပြီးအရှိဆုံးဖြစ်အောင်တန်စာဆင်တာဟာဒီကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာဒီကဘာမြေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေသားကြောက်သားတွေနဲ့ဖရာဘုရုစီတီတီထာကိုးကွယ်ခြင်းပါပဲ။ဦးဇင်းတို့တထုံမြေရှင်ပါရမီတော်ရဲ့အကြောင်းကိလသာတောင်ရဲ့သုံးဖို့တဘောလောက်မှရှိတာပေါ့လေ။တထုံမြေကိလသာတောင်ရဲ့သုံးဖို့တဘောလောက်မှဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှင်ပါရမီတော်ရဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်။တောင်ဆောင်လေးပေါ့။ဦးဇင်းတော်ရဲ့အကြောင်းမှာကလက်စင်ပြီးလဲလုံးဝမထားပါဘူး။အမှောင်ထဲမှာပဲပေါ့လေ။အမောင်ထဲမှာပဲအမောင်ထဲမှာဆိုပေမဲ့လာဇန်ကူရဲ့နဲ့လာစုတ်ကူရဲ့ရှားမာတော့လည်းပဲလာရောင်လေးတွေရှိတာပေါ့။မောင်ထဲမဲမဲလာရောင်လေးသဲခွဲမလင်းနေရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။လင်းတဲ့ချိန်တော့လင်းပါလေ။လာရောင်လေးတွေလင်းနေရဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားတိပြီးတော့လာရောင်လေးလည်းပဲနေခြင်းလို့ပါဖျားဆိုပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်နေပါတော့ဘာလို့တော့မပေါ့ဘူးလေ။ဖျောင်းနိုင်မထွန်းပြစ်ဘူး။စီမီမပူဇော်တော့ပဲနဲ့လာရောင်လေးနဲ့ပဲသဘာဝတိုင်းလေးပဲနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းချက်ရှိတဲ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပေါ့လေ ကုံဆောင်တောင်ဆောင်လေးမှာဆောက်ထားတာဆိုတော့ကိုတောင်ကျောင်းရဲ့အောက်ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ခေဘင်းတို့ဂံကောဘင်းတို့အောက်ကဆွမ်းသာအဆောင်တို့အပေါ်မှာလမ်းရောက်နေဖြာကြနေတာလမ်းရောက်ဆန်းတဲ့တစ်ပင်လေးတွေလမ်းရောက်ဆန်းတဲ့အဆောင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲခံစားရတာပေါ့ပြီးတော့လည်းပဲလာတာတဲ့ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းမတာတဲ့ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်ဆိုရင်ဦးစင်းကျောင်းကမိကလုံးဝမရှိတော့အမောင်ထဲမှာပေါ့မျိုးဘက်ကလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ဦးစင်းရဲ့ကျောင်းကနောက်ခံမှာကတောင်ရှိတယ်ရှေ့မျက်နှာစာမှာကျတော့မြို့ရှိတယ်ပေါ့မျိုးနဲ့တော့ကိုမိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောဘတ်ချန်ဒီတစ်ပင်နေနဲ့ဆိုတော့အိမ်ကြီးကတော့တိတ်မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ညာဘက်ဆိုရင်တော့ဤရောက်နေမြင်ရတယ်အထူးသဖြင့်တစ်ပင်စိမ့်စိမ့်နေရဲ့ကြားမှာဖရာပတုစီတီဖူးမြော်ရတယ်ခုလိုညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆလိုက်မီးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့ဇီဒီတော်တွေ၄-၅စုလောက်ဖူးမြော်ရတယ်။နေ့လည်ပဲသဘာဝလျောင်းနေဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့တောင်ပေါ်မြို့ရင်းရှုကင်းကိုလှမ်းမြင်တဲ့နေရာကနေကြည့်လိုက်ရင်ဇီဒီတော်၉စုဖူးမြော်လို့ရပါတယ်။ရည်ကြီးလက်တော့၉စုမြင်နေရတာပေါ့။ညာဘက်ဆိုရင်တော့တချို့ဘုရားတွေကဆလိုက်မထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၅စု၆၅စုလောက်ပဲမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ညာဘက်မောင်မောင်မဲမဲကြားမှာရွှေရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့ဇီဒီတော်၄-၆စုလောက်ဖူးမြော်ရတာဟာအင်မတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အင်မတန်မှစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတယ်မြင်ကွင်းကလည်းပဲအင်မတန်မှကြက်တည်ရှိတယ်အဲ့လိုညာဘက်မှောင်မှောင်မဲမဲမှရှင်ရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့ဇီဒီတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတယ်ဖူးမြော်ရတိုင်းဒီတထုံမျိုးအနှံ့နေရာအနှံ့မှာဗကမာရှိတဲ့ဘုရားပုရုဇီဒီလူလူမျိုးဇီဒီဒီလူမျိုးဇီဒီပထိုးတွေနေရာအနှံ့တည်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်နေခင်မဲ့သိပ္ပံနေရကြားမှာဘုရားပုရုစီတို့ကိုဖူးမြော်ရရင်လည်းပဲအော်တထုံမျိုးအနှံ့ဗကမာလူမျိုးစီတို့ရောဒီနေရအနှံ့လက်ညှိုးထုံမလွဲရှိရင်ကောင်းပါပဲကိုသာတက်နိုင်လို့ကတော့တထုံမျိုးတစ်မျိုးလုံးသောနာဘူမိတစ်ခုလုံးတစ်ခွန်းလုံးဗကံနေပြီးတော့တစ်ခွန်းလုံးမျိုးဘုရားပုရုစီတွေရာနဲ့ထောင်နဲ့ခြီးပြီးတော့ရှိအောင်ကိုတည်ပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့တော့တည်လိုက်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးလေးနဲ့တည်လိုက်တယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်တော့မရဘူးလားရတဲ့နော်တိလကဝီစီယာဆက်ကြမင်းကြီးဦးဇေနမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲပြင်ပမှရှိတဲ့အလူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့သာသနာ့ဘကာလမှာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြင်ပမှရှိနေတဲ့သာသနာ့ဘအလူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားမရတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲယရဏာတိပြီးတဲ့နန်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေဆောက်တယ်အခန်းကြီးအများကြီးနဲ့ပေါ့ကုကီဟိုတယ်ရီလို့ပေါ့နော်အခန်းကြီးအများကြီးပဲဆောက်တယ်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့စိတ်တိုင်းညာဆောက်တယ်တချို့ခန်းတွေတချို့အထက်ဆိုရင်ဒါဗရမားကြီးစီချေထားတဲ့အထက်ပေါ့တချို့အထက်ဆိုရင်ကြောက်စိမ့်ကြီးစီချေထားတဲ့အထက်တချို့အထက်တွေကြတော့လည်းနီလာကြီးစီချေထားတဲ့အထက်ပေါ့ကြောင်းကြီးဆောက်နေတာကိုစိတ်ကူးနဲ့စိတ်နဲ့ဆောက်နေတာကရက်နဲ့သုံးလေးရက်ကြာတာနော်ပြီးတော့မှကိုဆောက်ထားတဲ့ဖះကြောင်းဆောင်အထက်ပေါင်းများစွာအထက်မြင့်ဆောက်ဝင်ကြီးပေါ့လေရတနာ၉ပါး၉ပါးတော့မကောက်ပါဘူးလေရတနာမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ဒီကြောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာယနေ့ယခုအချိန်ထိပွန့်တော်မူခဲ့ပြီးသမျှဖះရှင်အသင်ရှင်အနန္တကိုအကုန်ပင်ဟုတ်ဖျံတဲ့ဟိုခန်းကိုဖျားတဆူကကြောက်တော့လိုက်ဒီခန်းကိုဖျားတဆူကကြောက်တော့လိုက်အခန်းလေးနဲ့သူကျင်းဆက်ဟိုခိတ္တနားနေကြမှာပေါ့အခန်းနိုင်ရလေးဒီမှာဘွဲတော်လေးတွေထိုင်ရင်းရေးထားမှာပေါ့နော်ဖျားရဲ့ဘွဲတော်လေးတွေလीပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပွင့်ခဲ့ပြီးမှပိစိကဘုရားရှင်မြတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလောကကြီးမှာပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသည်မြတ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီဖျားပိစိကဘုရားယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီအသင်္ချေနန္ဒကိုစိတ်ကူးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးကလည်းပဲအထက်မြင့်ဆောင်ကြီးအဆင့်မြင့်ဆောင်ကြီးလည်းပဲအခန်းကြီးအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့ပဲဘုရားကြီးအကုန်လုံးပင့်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေလက်ကအကောင်းသားဆွမ်းနေကြီးပဲလေဆွမ်းနေဆွမ်းခြင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ချိုးဘွဲတွေလည်းပဲအမျိုးဆုံးစိတ်ကူးလို့ရသမျှအကောင်းဆုံးဆိုတာကြီးပဲတကယ်နတ်တုဒ္ဓါလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ချိုးဘွဲတွေလက်ကပြီးရင်ဖြော်ကြီးတွေလက်ကဒါတနေ့လုံးကိုစိတ်ကူးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှပဲ9ရက်လောက်ပေးတဲ့ရင်သုံးတာလေအဲ့သင်္ကန်းကြီးလည်းလူသူချင်းနဲ့သူပေါ်ညနေကြတော့ဖြော်ကြီးတွေပါတယ်ဆက်ကညဘက်ကြတော့လည်းပဲခြေဆုပ်လက်နဲ့တခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့ဘုရားပိစကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုဒါစိတ်ကူးလေးနဲ့လှူခဲ့ဘူးတာဒါခုကျောင်းဝန်ကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားကြီးကိုးစုဘူးမြော်အားလို့ဘုရားကြီးအများကြီးတည်ခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလေစိတ်ကူးလေးနဲ့တည်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောနေစကားစားလေးခေါင်းနဲ့စကားစားလေးရပြီးခေါင်းနဲ့ပေါ်လာလို့ပြောမိသွားတာပါအဲ့တော့တိလကဝိဇ္ဇာဆက်ကြမင်းကြီးဘုရားလောင်းတော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျောင်းနေဆောက်စိတ်ကူးနဲ့ဘုရားပိစကဗုဒ္ဓရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေပင့်ပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဆွမ်းနေကြစိတ်ကူးနဲ့ပဲသင်္ကန်းတွေလှူခဲ့ဘူးတယ်လက်တွေလက်ကမပါဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ကုသိုလ်ရမလဲထင်ပါတကယ်လက်တွေအပြင်မှာကဘုရားပိစကဗုဒ္ဓရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကရှိမှမရှိပဲအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှူပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဖန်တီးပြီးတော့လှူဒန်းနေ ကုသပြုရတာအားမရလို့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲခုလောလောဆယ်တော့စိတ်ကူးနေပဲတထုံမျိုးတစ်ခွင်လုံးပကန်းနေပြီးတော့မှလို့ဖခင်ဘုရုစီတီအများကြီးပဲတည်ပြလိုက်တယ်ခုတရားနာပိတ္တများရောခုဦးဇင်းပြောနေနေဦးဇင်းရဲ့စကားနောက်ကိုကတ်လိုက်ရင်တည်လိုက်ပြီလားဘယ်နှစုလောက်တည်လိုက်ပြီတော့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းသာအဲ့လိုဖခင်ဘုရုစီတီလွှမ်းသွားရင်အမြဲတမ်းကြက်ပြီရှိမှာနော်တချို့ကဘုရားအဟောင်းပြင်တာပဲကောင်းတယ်အစ်တတီတင်းနေစရာမလိုပါဘူးလို့လည်းပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဟောင်းนี่လည်းပြုပြင်ကြရမှာပါပဲအစ်တတီလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမှာပါပဲဘုရားပြုစီတွေကတော့များသွားပြီရှန်သွားပါပြီလုံလောက်ပါပြီတော်ပါပြီဆိုတာမရှိပါဘူးအစ်တတီဘုရားထက်တယ်တော့လည်းပဲကုသိုလ်တွေအစ်တထက်ပြီးတော့ဒူတာပေါ့ဇေဒီအဟောင်းนี่ပြုပြင်တဲ့ကုသိုလ်လည်းယူကြရမှာပဲဇေဒီအစ်တတီထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းယူကြရမှာပဲအချိန်နေအချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်တယ်နေရာဒီသာပေါ်မှာမူတည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥတီချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါအချိန်နေအချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဇေဒီရောအဟောင်းนี่လည်းပြုပြင်ကြရမယ်ဇေဒီရောအစ်တတီလည်းပဲတည်ထားကိုးကွယ်ကြရမယ်ကိုအစ်တတီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အញ្ញံလန်းနေမှာတထုံနဲ့ရံကုန်လာလို့ရှိရင်လမ်းမေးဝေးရဖះပရုစီတီအများကြီးဖူးမြော်ရတော့ကိုကိုရင်တော့ဖះမတည်ဘူးဝိမဲ့လို့ဖះတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘသူပဲဝမ်းမသိမိမဲ့လို့သိတဲ့ဖះလည်းသိတာပေါ့လေမသိတဲ့ဖះလည်းပဲစီတီတည်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအများအတင်နေဖះကလည်းဖူးမြော်ကိုရုံးလည်းပွိုင်းနေဒီဖះတည်တဲ့လူရှင်နေကြမှာချမ်းသာကြပါစေဖះကိုဦးဆောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တော့လူရှင်နေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နဲ့စိတ်ထဲကလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးလည်းပြောရတာပေါ့သူတို့ကျေးဇူးကြောင့်သာသွားလိုက်ရမှာဖះပရုစီတီဖူးမြော်ရပြီးတော့ဖူးမြော်လိုက်တိုင်းဖူးမြော်လိုက်တိုင်းဘုရားကုံတော်တွေပွားများတဲ့ဗုဒ္ဓံတုတိကုသိုလ်တွေတိုးလာတာလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပရုစီတီတဲတဲ့လူတွေကိုမတဲတော့မှတဲတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တဲ့အပြစ်မပြောသင့်ဘူး။ဘုရားပရုစီတီလို့ပြောလိုက်တော့ကိုကျော်ထက်အောင်ဖြေမလား
1: ။ဖြေပါမယ်ဗျာ
0: ။ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားလို့ခေါ်တာလဲ။ဘုရားဆိုတာအတိဗျာပါအောင
1: ်အတူမရှိဘူ
0: း။လွယ်တာလေးပဲမေးတာပါနော်။ဘာလို့ဖះလို့ခေါ်တာနော
1: ်အတုမရှိမြတ်စွာဘုရား
0: အတုမရှိလို့ဟိုဖះဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောတာလေဆိုတော့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ဩယောက်လီကကြာကြာရရနေလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မျိုးပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအညွတ်တလူလူမလို့လူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလို့လေလူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲဘာလို့လူခေါ်တယ်လဲအညွတ်တလူလူတုတ်တယ်နေလူအချိန်နဲ့မျှနေရက်နဲ့မျှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်သေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သူတွေဟာအမြဲတမ်းတလူလူတိုးတက်နေလို့လူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့ဖះဆိုတော့လေသူ့အတန်တွယ်လေးတိုင်းအထိပ္ပယ်ပါတော့ဒီကိုကြောထဲကမိုက်ကင်တာတော့သူ့ပဲမေးရတော့တာနော်ခုနကကိုလုံးမိုက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကဲကိုကြံ့ကိုပေးလိုက်ပါဦးကိုကြံ့ဖះဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာလဲဟုတ်တယ်မမိုက်စင်နေရှိတယ်နော
1: ်ပြန်ပါဦးခင်ဗျာ
2: ဘုရား
0: ဟိုငငယ်ရမကြာနေကန်တရားရှိတယ်လေမရားဆိုတော့ဘာလို့မရားလို့ခေါ်တာဆိုတော့ကုတ်ပြီးလို့မရားလို့
2: ရှင်ပြမိတ်မနာရောက်ပါပါခင်ဗျာ
0: ကြာတနာမနွားချမ်းသာဖြစ်မဲ့ပုံပဲကေကုမေမောကုန်ပြီးလိုက်ရောမလေးရုပ်တန်းကြီးကြည့်တဲ့သူတွေလည်းတရုပ်ဆောင်နေဖြီးတယ်ဆိုတော့သူကနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတော့တရားပူတရားမိုက်လေးတွေပြီးလိုက်တာကောင်
2: းတယ်မဟို
0: တရုပ်ဆောင်ကေတရုပ်ဆောင်နေမိတ်ဆက်ပြီးသားဆိုတာပါဘုပ္ပကတရားကတရုပ်ဆောင်မသူလဲ
1: ငိမ့်တော့ပါဗျ
0: ာငိမ့်တော့ကေဖြီးပေါင်းဖေးဟာ
1: ကြည့်ရတယ်ပါဗျာ
0: မိုက်တိပဲလက်ဆင့်ကမ်းကြတော့မဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတော့မပြောတော့မိုက်ကဟိုမှာလက်ဆင့်ကမ်းမှုလုပ်နေပြီကဲနောက်ကပကံမျိုးသူကကိုကိုလွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ကိုကိုလွင့်ကဗလာတောင်းတဲ့သူဆိုတော့ဖြီးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ
1: ်မသိပါဘူးဗျာ
0: ကိုကိုလွင့်ဆိုတော့သူဆောင်နာမည်ဟိုဇက်ကောင်နာမည်ဇက်ဆောင်နာမည်ပြောရတာပေါ့လေနော်သူဆောင်ထူအောင်ထူးထူးခြားခြားကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့တိကိုတိမှရမှာ
1: မသိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကဲဒါဆိုပန်းပေးပြီပေါ့
1: ပေးပါပြီခင်ဗျာ
0: တရားပြတရားဟောခြင်းနောက်ကြတော့လူတရားတူတူတူမြန်မြန်ထက်ထက်ပြီးမယ်လို့အောင်းမိနေတာနော်ပြီးမှာပါနော်ကဲဖះဆိုတော့ဖះဆိုတော့ဖះပေါ်ဖះလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဖះဆိုတော့မျက်စောဖះမျက်စောဖះလို့ပြောတဲ့မှာပဲဖះကိုဖះကိုဖះလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောမှာသဘောပေါ့အဲ့တော့ဖះဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေတကယ်တော့ပါဠိကနေဆင်းသက်လာတာပဲပါဠိမူရင်းစကားလုံးကတော့ဝရပေါ့ယရဏတုရတဲ့သူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ဝရောဝရညူဝရတော်ဝရဟရောသတိရခြင်းပေါ့နော်နှုတ်တော်ဓမ္မဝရံအတိတိဆိုတဲ့ကာထာလေးအဲ့ဒီမှာဝရောဆိုတာဝရပေါ့အဲ့တော့ဝရဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ထိပေးရတာမြင့်မြတ်တဲ့သူဝရကနေမှာဝါလုံးကဗတ္တိဆိုင်ကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဗရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝရကနေဗရဗရနေဗရဗရနဲ့ခေါ်ကြတာဗရနေမှာဗတ္တိဆိုင်ကနေမှာတဖြည်းဖြည်းကာလရွေလျောပြီးတော့ဖျားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝရလူမူရင်းစကလုံးကဝရနော်ဝရရရာကောင်းရေဒါပေမဲ့ပါဠိစကလုံးဆိုရင်ရာကောင်းတွေ့တိုင်းဝရသံထွက်ရမယ်အဲ့တော့ဝရဝရကနေမှာဗရဗရကနေမှာဗရဗရကနေမှာဖျားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားဆိုတာမြင့်မြတ်သူလူအထိပ္ပယ်ရတယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလူတွေးပြီးတော့ပြောရတယ်အမှန်ကတော့ဖျားဆိုတာလေဝရမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲအဲ့တော့ဝရကိုဒီပဲမြတ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ဖျားစွာဆိုတာကတော့နှစ်တည်းမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်သိအောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်တဲ့ညတ်တော်ဘုရားပါပဲဘုရားဆိုတော့ကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာကဝရဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ဝရကနေဗရဗရနေဗရဗရနေကိုကြွထင်အောင်တန်နေကြခြင်း ਨੇ
1: ဘုရား
0: ဟောဘုရားဖြစ်သွားတာပေါ့เนา
1: ะဒီမောဘုရား
0: အဲ့တော့မူရင်းစကလုံးကပါတယ်လေ
1: ဝရပါဘုရ
0: ားဝရဝရကနေဘာဖြစ်သွားလဲ
1: ဗရ
0: ဗရနေ
1: ဘုရားဖြစ်သွားပါတယ်ဘုရ
0: ားဝိဇ္ဇန်လုံးမကိုဗရမှာကလေးထဲလိုက်လीဗရပေါ့เนาะဗရနေမှာဖျားအတန်ဆိုလိုကောင်းပါလိအတန်တွဲဝါစာတိလိထလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ရတာပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်ချောမောအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထွက်ရတာအာပအောင်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့နောက်တော့ဖျားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဖျားဖလူစီဒီဖျားကတော့တိသွားပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာနော်ပူပူလေးထိုးထားလို့လားဒီဘုရားရဲ့ပထဝီစီဒီဒီသုံးလုံးတိပဲပြီးရင်ကိုပဲဒီညာတရားဟောတာတန်တော့ပါပြီနော်ပထိုးကြတော့ဘာလို့ခေါ်တာကိုကျက်မိုက်ပြီးလဲရမလားကြကြော်လိုက်မယ်လीစီဒီကြတော့ရောစီခိုင်းပြီးတရားလို့လားပထိုးလေးဖြေပါအောင
1: ်မသိပါဘူးခင်ဗျာစီကြီးလည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာ
0: အော်ကြိုကြိုပါပြောထားလိုက်တယ်တခါတည်းနော်အဲ့ဒါနှစ်ပုံလို့တခါတည်းရှင်းရအောင်မဲ့သဘောပေါ့
1: တင်ပါပါခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့တကယ်တော့ကိုသိပြီးတော့ဝရအတော့ထားဝတော့နည်းနည်းမသိတယ်လို့လို့လေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဝရဆိုလို့ဟိုစတာဘဝကာထာထဲမှာလည်းဝပါတယ်မလားစရဘဝကတော့ရတယ်ထင်တယ်နော်စက္ခုမစရမစိန်နော်ဒါဟိုအကြောင်း၄ကြောင်းစဉ်းလိုက်ရှေ့ဆုံးစလုံးတွေကစရရဓာရဘာရဝါရဖြစ်နေတာစက္ခုမစရမစိန်နော်ဆိုတော့စလုံးနဲ့စရပေါ့နောက်တစ်ခုကဓမ္မညူဓမ္မတမိကောဆိုတော့ဓာတ်ချင်နေစရတယ်ပြီးတော့ဘလူပီတော်ဗလာတော်ဘာတစ်ချိုင်နေစရပေါ့နော်နောက်ဆုံးဝါကြတော့ဝရတော်ဒီတုမေဝရံဆိုတာဝရဆိုတာအဲ့ဒီခုနကဝရောဝရညူဝရတော်ဆိုတဲ့ယရဏတုထဲမှာလည်းတည့်ရပါပြီလားပဲနော်အဲ့တော့ဝရကနေဖျားလာတယ်ပထိုးဆိုတာလေတကယ်တော့ဘာမှမခက်ဘူးအားလုံးသိနေကြပြီဒါဂုံတော်ကိုးပါးထဲမှာဗုဒ္ဓောလို့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ထိကနေဆိုရောင်တော့လို့ရှိရင်လည်းဗုဒ္ဓောမြတ်စွာဘုရားနဲ့လीအဲ့တော့မူရင်းကတော့ဗုဒ္ဓောပဲဗုဒ္ဓောကနေမှပုထောပုထောကနေမှပထိုးပုထိုးဆိုပြီးတော့မှပုထိုးပေါ့နော်ပုထိုးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲပထိုးဆိုခေါ်လို့ခေါ်လို့လွန်အောင်ပထိုးလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပထမတော့ဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောကနေမှပုထောပုထောကနေပုထိုးခွင်ခွင်နဲ့ပေါ့လေပူအတန်ချောအောင်ဆိုပြီးတော့ပုတ်ထိုးကနေမှပထိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ပထိုးဆိုတာလည်းဗုဒ္ဓောပဲเนาะဗုဒ္ဓောဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားပဲစီတီဆိုတာကတော့စီတီရဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးကလာတာစီတီဆိုတာပူဇော်တိုက်တယ်လို့ဒီပေးရတယ်ဒါတော့ပါဠိစကားလုံးပေါ့เนาะပါဠိစကားလုံးပဲထိုင်ရဲ့ပြန်ယူထားတာပါပဲစကားလုံးရွေလျောလာတာတော့မဟုတ်တော့စီတီရဆိုတာကနေတဖြည်းဖြည်းရပလက်ပြုတ်သွားတယ်လုံကြီးတရားနေမှဆံခက်လေးထပ်ထည့်လိုက်တော့စီတီဖြစ်သွားတာပေါ့စီတီရဆိုတော့ခေါ်ရတာထောင်းတော့ရပလက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်စီတီဖြစ်သွားတာပေါ့စီတီကနေမှစီတီစီတီနဲ့ဆိုတော့ခေါ်ရတာလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စီတီ အဲ့တော့စီတိယဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးကနေဇီရီဖြစ်လာတာပါစီတိယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်ဖြေလိုက်ဆိုတော့အချိန်ကျန်ကြာတယ်လို့ယူဆပြီးမယ်လို့ဒီလိုမေးရင်ဖြေနေမေးတဲ့အချိန်မှာမဖြေနိုင်လို့စဉ်းစားရင်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့အပေါ်မှာဖြေပြန်ဖြေပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူဆွဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့မှတ်မိသွားပြီပေါ့နော်ဖရားရဲ့ပထိုးရေ
1: ဇီ
0: ရီရေပထိုးကလည်းဗုဒ္ဓောပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျတော့ဇီရီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့ဒီပေးရတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလည်းပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာပဲပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှဆိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေဟာပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရောပထိုးရောဇီရီရောနောက်ဆုံးကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယဉ်ညွန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နေရာမှာလေတကယ့်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာတကယ့်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကလည်းရောက်ရမှာဘုရားဆိုလည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူပထိုးဆိုလည်းဘုရားသိစရာအလုံးကိုသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူစိတ္တရာဆိုတာလည်းပူဇော်အရဟံတဲ့သဘောချင်းတူတာပေါ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးကြီးမှဆိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲပူဇော်ထိုက်တဲ့သူပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာအဲ့တော့ဘုရားပထိုးဇီရီဖယံပရုစီဒီရုပ်ဘောတော်အဝါကျေအောက်ခြေမှာအဝါကျေကျေလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဖျားကိုရှူသွားတယ်ဇီဒီပုံစံဇီဒီတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ရုပ်ဘောတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ဇီဒီဇီဒီတော်ရုပ်ဘောတော်တွေကိုတွေ့လိုက်တိုင်းတွေ့လိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ရှိမှတွေ့ရတဲ့ဇီဒီတော်ရုပ်ဘောတော်မှာတင်စိတ်ကရက်တန့်မနေပဲနဲ့တကယ့်တတော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထီအောင်စိတ်ကရောက်ရမယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိစိတ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းပွားများနေမှရောက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအထိမ့်ပဲတည်တည်သဘောတရားမိမိနဲ့လေးလေးနက်နက်ပွားများနေမှသာလင်ဘယ်ဘုရားပထုဇီရီကိုပဲတွေ့တွေ့တကယ်တတ်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကြီးကြီးမြတ်မြတ်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ဓာတ္တတွေလည်းပို့ပြီးတော့အည်သေးကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ကြည်ညိုနေမကပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတဲ့အည်သွေးတွေအစွမ်းသက်တီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီထွေတဲ့အစွမ်းသက်တီအည်ချင်းတွေကိုယ်မှလည်းပြည့်စုံလာအောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုရုဇီရီတို့ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုဖို့ရောဘုရားမှာရှိတဲ့ဂုဏ်တော်တွေအတိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးဖို့ရောကြာနှစ်ခုပဲပေါ့နော်။ကြည်ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရင်ကျင့်သုံးဖို့ရင်ဇီရီတော်ရုပ်ဘောတော်တွေကိုဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကလည်းကြည်ညိုဖို့ရင်ကျင့်သုံးမှုရယ်ပဲကြည်ညိုဖို့ကတော့တစ်ဖက်ကဘုရားဘက်ကိုကြည်ညိုဖို့ပေါ့ကျင့်သုံးဖို့ကတော့ကိုကြည်ညိုလိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အည်သွေးတွေကိုယ်မှပြည့်စုံလာအောင်ကျင့်သုံးဖို့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့စိတ်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်းဂုဏ်တော်ကိုအထိမ့်ပင်တိတိလေးနဲ့ပွားများမှဖြစ်နိုင်တာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်ဘုရားပုရုဇီလေးပဲတွေ့တွေ့လိုက်ပေါ့ဒီစသကျင်တော်နမောတ္တဗကဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနဲ့သုံးခေါက်လောက်ရွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှစေတေကနေအရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားပုရုဇီလေးဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မဖူးမြော်ရတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်စေတေကနေပိကြတရားထိုင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လိုင်းရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ရှော်ရင်ဖွင့်ရင်လှည့်ရင်ကျင်းရင်စကားရိုက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကြိုးကြကြိုးကြလေးအချိန်ညံ့ရင်ရသလိုစိတ်ထဲကနေကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုခုအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပူလောင်မှန်သမီးကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မမုတ်လေတမ္မာတမ္မုတ်တော်သိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်လဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်ကတူချမတူတာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကိုယ်ပွားခြင်းတဲ့ဂုဏ်တော်ကလည်းတူချမတူတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ဘုရားကုဏ်တော်ကိုပါပါဠိရောမြန်မာလိုရောပေါ်များထားတဲ့နေအထိပ္ပယ်လေးသိနေတယ်ဆိုရင်အချိန်နေချိန်ခံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျတော့ကိရိတာကင်းစင်တာစိတ်မှာလောဘဒေါသမကောင်းတဲ့ဓာတ္တိတွေကင်းစင်နေတာလေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တစ်ခါတည်းကျတော့လည်းပဲသိစရာတွေအလုံးသိတာလေးကိုပဲပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကပူဖြစ်တယ်။တစ်ခါတည်းကျတော့လည်းဝိဇာသရဏတံပံတော့အတိညာယောအကျင့်ယောပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။သိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်တယ်၊ကျင့်တဲ့အတိုင်းလည်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တခါတည်းကျတော့လေသူကတော့တောင်းတော်စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍ကြိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးပွားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုရင်ကခံစားချက်ရစိတ်ဖြစ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြေအနေရလည်းပဲအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်ညီလို့ကိုပဲပွားတဲ့ဂုဏ်တော်လေးရှိဆိုတော့ခုသူကတော်လေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းလေးပါတယ်ပုတ်ခံနေပြီဆိုရင်တော့သူကတော်လေးပွားမကိုဖြစ်မှာနော်သူကတော်ပွားပြီးမှဖုံးပုတ်ပါသူမို့လည်းဖုံးပုတ်ခံဤတိုင်းသူကတော်ကုံတော်သူကရကုံတော်ပွားပါလို့ပြောရမှာပေါ့ သူကတော့ဆိုတာမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။စကားပြောတာပြောလို့ဒါစကားကိုဆိုတယ်လို့ပြောတာ။ခုခေတ်ကျတော့လူမုတ်ကြီးတို့မှစာရီရေးပြီးတော့တင်တယ်ဆိုတော့စာရေးတယ်ဆိုတာလည်းစကားပြောတာပဲလေ။ဒါကြောင့်မလို့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာတင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာလိုက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ comment ပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ share တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ပွားလို့မရဘူးလား။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဖုံးမပွတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းတော့မပွားဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုပြောတယ်ဆိုတာလေးကိုဘွားရင်းနဲ့ကိုကုကိုဉာဏ်သတိပြရမှာ။ငါခုဖုံးပွတ်တော့မယ်။တခုခုတင်တော့မယ်။ဓမ္မမို့လဲ comment တခုခုပေးတော့မယ်။ကဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်တယ်ဆိုတိုင်းပြောတင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုတိုင်းလဲတင်တင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတကုံတော်အရာစင်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိဆိုတာချစ်ခင်တဲ့သူတွေစီလုံးညီညွတ်နေတဲ့သူတွေချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုကွဲပြားသွားစေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခင်မင်းပြတ်သွားစေတယ်မိပြတ်သွားစေတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်တော့ပဲမှန်မှန်တင်စရာမလိုတချို့ကဘာရလဲမို့ထိတ်ကနေရှိတန်းတင်လိုက်ချင်တာလေတခုခုအကြောင်းများတခုခုသိလိုက်တဲ့ဆိုရင်တရားကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတရားကိုပြောနေအဲ့တရားပဲသိမှဆိုတော့တင်လိုက်လို့ချင်တော့လူအများပိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေရှိတန်းရေးပြီးတော့တင်ပြလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာသူများဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာချစ်ခင်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကွဲပြားသွားစေတယ်မိပြက်သွားစေတယ်အခင်မြင်ပြက်သွားစေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသနာဝါစာဆွဲတဲ့အကျုံးဝင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုကြွေးကြတာမျိုးဖြစ်ပင်ပဲလေပဲကိုရေးတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းသူတို့ကစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်သွားတယ်ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာမျက်နာငယ်ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာခေါင်းမဖော်ဝန်းနေအောင်ဖြစ်သွားရတယ်တချို့များဆိုရင်ကိုအကြောင်းသူများကရုပ်တံလေးရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုတော့ဘာလဲလို့မဟုတ်ဥရဲဆိုရင်ပြီးရောကိုသိတာလေငါဥအောင်တင်နေနေဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အတင်ခံရတဲ့သူတင်ခံတဲ့သူကခွန်တောင်းမိတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာဆူကျူးဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖရုဒဝါစာတဲ့အကျုံးဝင်တာပဲငါကင်တုတ်ပြီးတော့ဆဲမှစာလဖအခရာရီနဲ့ဆဲမှဖရုဒလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတာပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဆိုတာထိခိုက်တာပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ပစုဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အသားနုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတို့ခြေသလုံးတို့ထိခိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတဲ့ဆိုတာသူတို့ဘာအတွက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မှန်းပြီးမယ်လို့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းမတင်နဲ့သူများတင်တာလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်မှတ်ချက်တွေပေးတာတို့မျှဝေတာတို့မလုပ်နဲ့ပေါ့မှန်းပြီးမယ်လို့လည်းပဲဘာအကျိုးမှမရှိအရင်မြတ်ဖတ်မရခဏတစ်ခုပြုံးရယုံကြည်ရယုံလေးပဲဆိုရင်လည်းပဲဒါတန်ဖတ်ပရပါတဲ့အကျုံးဝင်နေမှာမဟုတ်လို့မတင်နဲ့ပေါ့သင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့လူတွေတော့လည်းတခါတရံဘာရမဟုတ်တာလေးရလဲစိတ်နေစိတ်ထိုင်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကောက်ချက်ချတတ်သွားလို့အကျိုးရှိသွားတာမျိုးလည်းဆရှာပါပါရှိတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားတခွန်းပြောကန်ဒီတော့သိချာစဉ်းစားရမယ်ဒါကဂုဏောပွားရှိရဲ့အနှစ်သာရကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့သာကိုကအမြဲတမ်းပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ပြောစရာရေးစရာတွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အရည်အသွေးအစွမ်းတတ္တိတန်ကိုကကျင့်သုံးဖြစ်မသွားဘူးလားကျင့်သုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဂုဏတော်ပွားရဲဆိုတာကြည်ညိုဖို့ရောကျင့်သုံးဖို့ရောကြည်ညိုုံတသက်မဟုတ်ဘူးနော်။ပါဠိတသက်ပဲရွတ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့အဆင့်တော့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။အထိဘယ်မတိပဲနဲ့ကြည်ညိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ။အထိဘယ်ကိုတိမှသာလင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အရည်သွေးအစွမ်းတတ္တိကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့။နမောရင်တော့တနည်းကိုအရဟံပရိသေဘဆင်းတော့ဇီဝတတေရာထူးတူတယ်။ဇီအောင်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်စီအောင်မြင်တဲ့လူပဲဆန္ဒတွေပြီးွားတယ်ဆိုလို့သာရွတ်နေတာပဲရှိတယ်။အခောက်ရင်များများရွတ်နိုင်ဖို့ပရိအပိုက်ရင်များများရွတ်နိုင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာ။ဒီပါဠိစကားလုံးလေးကိုအခောက်ရင်များများယွံ့တော့အကျူးကြီးမှပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့သာယွံ့နေတာအထိပယ်မသိဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကတကယ်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးနော်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလူကြီးသူမာတွေမိဘဆရာသမားတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကဘုရား

0: ေဘုရားပထုဇီရီကိုပဲတွေ့တွေ့ဘေရုပ်ဘောတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့ဇီရီဘုရားပထုဇီရီဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုရုပ်ဘောတော်ဆိုတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုမှာရတ္တံမဏိဘေးနဲ့တကယ့်တဲ့တော်နေကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်စိတ်ကရောက်သွားပါလေအဲ့လိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားပထုဇီရီကိုပဲပူဇော်ပူဇော်ရုပ်ဘောတော်ကိုပဲပူဇော်ပူဇော်တကယ့်တဲ့တော်နေကြမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့သူထက်တူထက်မြားအကျိုးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းငါလေးဟောထားပြီးသားပဲလေတိဋ္ဌံဒီနိဗ္ဗူဒီသာမိတမိစိတ်ဒီတမန်ဖလံတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဋိဘံစံပြီးသွားတဲ့တတ်တော်ကမရှိတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုထတ်တူထမ်းမြထားနိုင်ရင်အကျိုးပေးကလည်းထတ်တူထမ်းမြရပါတယ်တမိစိတ်ဒီတမန်ဖလံစိတ်ကထတ်တူဆိုရင်ဖလားလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးပေးကလည်းထတ်တူပါပဲတကယ်တတ်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းလောင်းတော့တော့ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေတကယ်တော့ညီမမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်တော်ရည်ချမ်းဆက်ကတော်တော်ဘယ်အကျိုးကြီးမလဲလေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အကျိုးမကြီးလောက်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာတကယ်တော့ညီမမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာယုံမရောက်နိုင်လို့တတ်တော်ညီမမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာယုံမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်မပွားများလို့အဓိပ္ပာယ်တိတိလေးနဲ့သာပွားများရင်ဘုရားတတ်တော်ညီမမြတ်စွာဘုရားထိအောင်စိတ်ကအာယုံရောက်တယ်အဓိပ္ပာယ်တိမှလည်းကြီးညိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်တာလေကိုကေကိုရီးယားဇာလန်တွေတို့အိန္ဒိယဇာလန်တွေတို့တရုတ်ဇာလန်တွေတို့ကိုလူတွေဆွဆဲမြဲမြဲနဲ့ကြည်နေကြတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ကိုကျော်ထက်အောင
1: ်တင်ပါဗျာ
0: ဟလာဒီကမိုင်းတို့ဒေါ်နမ်မောင်းလောက်ဆိုင်တို့မမီမီတို့ရုပ်တန်စကိုင်းနက်ကရုပ်တန်လိုင်းအသီးသီးမှလည်းပဲဇာလန်တွေကြီးကြတယ်မှလားအဲ့တော့လူတွေကဆွဆဲမြဲမြဲလीဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းအိုးဖွဲပကံစီးတိုင်းတောင်ခဏရက်တာနောက်မှဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးလွှာသွားကြည့်ကြ။ဘာဖြစ်လို့ကြည်ကြတာလဲ
1: ။ဆွဲလန်းလို့ပါဗျာ
0: ။ဆွဲလန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းတာလဲ
1: ။သိချင်လို့ပါဗျာ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းကို
0: ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သိချင်လို့ဘာဖြစ်လို့သိချင်တာလဲ။မောင်လူမွေးလုံးတော့မယ်နော်။သိမှမောင်ဝါရေကတန်းနေချစ်ချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါရေရလို့ဘာဖြစ်လို့သိချင်တာဆက်ပြီးတော့
1: ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့
0: အဲ့ဒီဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ထင်အောင်မမေးလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ကလည်းပြင်းနေမှာဆိုလို့လေ
1: လူတွေရဲ့ဇာတ်တော့ပါဗျာသူတို့သိချင်စောပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့သိချင်စောဖြစ်ရတာလဲ

0: အဓိပ္ပာယ်သိနေလို့ပါခင်ဗျာ
1: ။ဘာဖြစ်လို့သိချင်တယ်လဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်သိလို့ဘာဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်သိတာလဲဆိုရင
0: ်ဆက်ရဲ့အနစ်တာရော
1: ဟိုအဖြေကမှန်ကန်လေးကြမှာကတ်လွယ်သွားတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်5စက္ကန့်ပြီးသွားပါပြီ။မှန်တော့မှန်ကန်နည်းနေပြီအဓိပ္ပာယ်သိလို့ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်သိလို့လဲဆိုရင်ဘယ်ကပြီးပြီးသားလို့မဖြစ်နဲ့လမ်းမကြောင်းနဲ့နော်ဦးစင်မဖြစ်ရတော့မလား
0: ကောင်းပါရဲ့ဗျာ
1: အဲ့တော့အဖြေကမှန်ကန်နည်းနေပြီအဓိပ္ပာယ်သိလို့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်သိတာလဲဆိုရင်တော့မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့ပေါ့မြမစာရန်ထိုးပေးထားလို့အထိပ္ပယ်သိတယ်အထိပ္ပယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲကိုကျော်ထင်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်မြမစာရန်ထိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိပ္ပယ်သိတဲ့အတွက်ဝန္တာစီဟာစာသားလေးဖတ်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဝန္တာရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝန္တာရဲ့ဝန်နေစရာစာရန်လေးထိုးထားတယ်ဆိုရင်လည်းဝန်နေတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိပြီးတော့ဝန်နေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူထပ်မြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်တခါတည်းမြတ်ဇတ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှမျက်ရည်မကျသေးဘူးစာရန်ဖတ်တဲ့လူကအလိုလိုနေရင်မြေကြီးကြနေပြီထပ်တူထပ်မြလိုက်ခံစားရတာလေဘာဖြစ်လို့လိုက်ခံစားရလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်သိနေလို့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်သိတယ်ဆိုတော့ကလည်းမြမစာရန်ထူပေးထားလို့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့ခံစားချက်တွေအာကောင်မောင်းတန်တဲ့အရှင်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုပေါ်ရမှာတော့
0: အဓိပ္ပာယ်တည်တည်ပေါ်ရမှာမပြ
1: ားအဓိပ္ပာယ်တည်တည်ပေါ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်တည်တည်ဆိုရင်တော့ခုနမြမစာရန်ထူလို့အဓိပ္ပာယ်သိတာဆိုတာလို့ပဲကုံတော်လေးကိုမြမဆန္ဒထူပြီးပွားပါလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နားလည်လည်အောင်ပြောရရင်မြမလူအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တွေးပြီးတော့ပွားအဲ့ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်လေးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်

0: ဝန္တာစရာအဓိပ္ပာယ်သိရင်ဝန္တာရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဝန္နေစရာအဓိပ္ပာယ်သိရင်ဝန္နေရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အရဟံလောဘဒေါသအဆက်ရှိတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိလေသာလို့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောဆိုတာရေပုံရဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပဲဘာသာပြန်မိထားတာကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကဖုမအယောကာမဂုဏ်ထိတွေ့တာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာရာဂကိုပဲကိလေသာလို့မြန်မာစကားအနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်နေတယ်မြန်မာစကားမှာကမွေးစားထားတဲ့စကားလုံးတွေကအများများတာ။ခုခေတ်မှာဆိုရင်တက်ငယ်မရင်းတို့တက်ကြီးမရင်းတို့နေစင်းနေမြဖန်နေရတယ်ကြားနေရတယ်။အော်လူတွေတော်တော်ကိရိတာတောင်းကြရတာပဲ။တော်တော်ကိရိတာထူပြောတဲ့လူကြီးပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောကြတယ်လေ။အဲ့တော့ကိရိတာလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲထင်းနေကြတာ။တကယ်တမ်းကျတော့လောဘဒေါသမာနအိတ်တာမစ္စရိယထိနာမိဒါကိုကုဆာစသည်အဖြစ်ကိရိတာတွေကအများကြီးရှိတာ။ကိရိတာ10ပါးအကုသို7တိတ်နဲ့သာပါတွဲပြောရင်14ပါးပေါ့။အဲ့တော့ဆိုပါတော့လောဘပဲဆိုပါတော့လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားလိုက်ရင်ကိုသိနေတဲ့အထိပ္ပယ်ကလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လူကျင်မှုတာယာမှုတမက်မှုနှစ်သက်မှုဆွေးလမ်းမှုစတဲ့သဘောတရားတွေကင်းစင်နေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိနေတာဆိုတော့ကိုသိတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမာလောဘကင်းတာကိုလည်းကြီးညိုသလိုကိုစိတ်မှလည်းလောဘကင်းတဲ့ဓာတ်ဒီကူးဆက်လာတယ်ကိုသိတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ကူးဆက်တာပဲနော်ဇာလန်းထဲမှာမြန်မာဇာလန်းထူတာဝန်သားစရာအထိပ္ပယ်လေးကိုကိုကသိနေတယ်ဆိုရင်ဝန်သားတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုမှကူးဆက်ပြီးတော့ကိုလည်းဝန်သားမတော်ဘူးလားဝန်သားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲလက်ထဲမှာဇေဘန်းလေးဆုပ်ထားပြီးတော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆုပ်ထားပြီးတော့နှုတ်မြက်လိုက်လက်ကလေးနှမ်းကြည့်ဇေဘန်းနဲ့လေးမှုန်းမနေဘူးလားမှုန်းနေတယ်ဇေဘန်းနဲ့လက်နဲ့ထိထားတဲ့အချိန်မှလည်းလက်မှာဇေဘန်းနဲ့ရှိနေတာပဲဇေဘန်းမနှုတ်မြက်လိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဇေဘန်းရဲ့နံလေးကတော့လက်မှာရှိနေတာပဲဓာတ်လေးကူးတာဇေဘန်းလေးကို15မိနစ်လက်ထဲဆုပ်ထားဇေဘန်းလေးဆွန့်ပြလိုက်ပြီးတော့လက်ကိုနှမ်းကြည့်နှင်းစီမနာလည်းမမွေးဘူးလို့ပြောရင်မှန်မှာမလားမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကိုကြောင့်ဖြေးသားဖြေးလေးဓမ္မမြဲမြဲဆိုင်ဆိုင
1: ်ဒီမ
0: လာရဆောင်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့
1: ဇေဘန်းဖြစ်နေလို့ပါဗျာနှင်းစီမမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: နှင်းစီမလက်ထဲဆုပ်ထားဇေဘန်းလက်ထဲဆုပ်ထားဇေဘန်းနဲ့မှမွေးမှာပေါ့နေစီပန်းနဲ့လေမှုန်းကြည့်ရင်နေစီပန်းလေးဆုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအဲ့ဒီလိုပါပဲဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါကိုလည်းချက်ပွားမှာနော်ဒါကုန်းတော့ပွားနည်းအသေးစိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးလေစိတ်တူခြင်းစိတ်ဆူခြင်းစိတ်ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်လိုက်ပြီးတခုချင်းပွားရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒေါသဆိုရင်စိတ်တူတာစိတ်ဆူတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ပြက်တာအမျက်ထွက်တာရညှိုးဖွဲ့တာကလေးစားချီတာနာကြီးတာမုန်းတီးတာဝန်နေတာပူဆွေးတာငိုကြွေးတာထိတ်လန့်တာကြောက်ရွံ့တာလွန်ဆွတ်တာတန်တာတာသဘောမကျတာမကြည်နပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်လေဒေါသတွေကြီးပဲနော်တရားကိုကောက်ရင်ဒေါသပဲအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းချဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တူချင်းကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆူချင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုချဲ့ပွားရမှာနော်အဲ့တော့စိတ်တူစိတ်ဆူချင်းကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းစိတ်တူစိတ်ဆူတဲ့ဓာတ်တွေကုသမလာဘူးလားโอ้မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘလို့အကြောင်းကြမှာစိတ်တို့ဆိတ်ဆူတယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါလားဆိုတော့လေဘုရားပုံမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်ကြီးပွားပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့ခုနှင်းစီပန်းကြောင့်ပြောတော့လောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတာကဇေဘဗန်လေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများနေတာဟာလောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇေဘဗန်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်းဟူသောလက်ကလေးနဲ့ထိထားတာနဲ့တူတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာတော့လောဘကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇေဘဗန်ရဲ့နဲ့လေမှုန်းနေမယ်။ထက်ကနေတခဏပဲထီးရင်တော့ခဏပဲမှွေးမှာပေါ့အကြာကြီးထီထားတယ်အကြာကြီးပွားများတယ်ဆိုရင်တော့ပွားများစင်းမှလည်းလောဘကင်းတယ်ပွားပြီးအချိန်တော်ကြတဲ့ထီရက်တော်ကြတဲ့ထီလည်းလောဘကင်းတဲ့ဓာတ်ဒီအရှင်ရှိနေမယ်ဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကနှင်းစီမလေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထက်တလေးလေးပွားများနေတာဟာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီမလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့စိတ်တူသောလက်နဲ့ထက်တလေးလေးထီထူထားတာနဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တူသောလက်မှာဒေါသကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့နှင်းစီမရနံ့လေးကုဆက်လာပါလေမာနကင်းစင်ခြင်းကကံကောဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်တူတော့လက်မှာမာနကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောဘာနဲ့ကူးမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်သိတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်တာနော်နောက်တစ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲသိခြင်းလို့ပြောတယ်ဒီနေ့သိပြီးမပြီးသေးဘူးလေနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်ခုထပ်သိခြင်းသေးတာ哦နောက်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းသေးတယ်နောက်အရာသာတစ်ခုခံစားခြင်းသေးတယ်ဒါကြောင့်ထပ်သိခြင်းတာအဲ့လိုပဲဘုရားကုံတော်ပြောတဲ့အခါမှာလေကိုယ်သိတာလေးတစ်ခုနဲ့ရက်တက်မနေဘဲနဲ့ထပ်သိထပ်အဓိပ္ပာယ်တွေပါချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပွားများဖို့မလိုဘူးလားဒါလန်းစားလေးပဲဖော်ပြလိုက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနဲ့သဘောတရားမိမိလေးလေးနက်နက်ပွားများထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားပုထုဇီတိတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းရုပ်ဘောတော်တွေကိုဖူးမြော်ရတိုင်းတက်တော်ထင်ရှားဘုရားစီကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဘုရားတကယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကခုနေတော့ပြင်းပြင်းတူရမယ်ဆိုရင်သ ဒါကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခုနေတာတက်တက်တက်တက်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတော်တရားဆက်ဟောကြမလို့ဦးဇင်းတော်လက်ပလင်ဘောကပြည့်စင်ပြီးတော့ဘုရားနာတော်သွားကရဝါတော်မှာလीအဲ့တော့ကိုရှိမောက်မှာဘယ်ရုပ်ပေါ်တော်ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပထုဇီရီတော်ကိုပဲတွေ့တွေ့စိတ်ထဲကငိုကလေးကွာထက်တယ်လေဘုရားကုံတော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိလေးနဲ့ပွားများထားတာဆိုတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီးသားအခန့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပေါ်တော်ဇီရီတော်တွေကိုပထုရုပ်ပေါ်တော်ဒီဇီရီတွေကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာတက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထိအောင်အာရုံရောက်တယ်တက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တက်တော်နေချာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိနေတယ်အကြီးသေးအစွမ်းတတိလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတော်တွေထိအောင်အာရုံရောက်သွားတယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဝါဝါဖြစ်တယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုလို့ခေါ်တယ်ပီတိပတ္တိတွေလည်းဖြစ်တယ်ပီတိမမောက်စာနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုကိုယ်စိတ်နှမငြိမ်းမှုခေါ်တယ်ပတ္တတိတွေပေါ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေကြည်လင်မှုဆိုတဲ့တမာတိတွေကုန်းတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်တည်ပြီးပြောရဲဆိုမှတော့အဋ္ဌဉဏ်ပညာဋ္ဌတိလေတူပွားလာတာပေါ့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့ပါဠိကြီးရွတ်နေလို့တော့ဉာဏ်ပညာကကြီးမားပါမလားမကြီးမားဘူးနော်ကိလေသာ10ပါးရအောင်ကျက်ထားမယ်တကယ်ပွားရင်လည်းကိလေသာ10ပါးတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးကင်းစင်တာပွားရမယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးနဲ့ကြီးတဲ့တော့နောက်ထပ်4ပါးကျန်နေသေးတော့အိဒါမစ္စရိယကုက္ကုစာ4ပါးအိဒါမစ္စရိယကုက္ကုစာ3ပါးရဲ့မိဋ္ဌရဲ့ဒီ၄မျိုးမှာထပ်ထည့်လိုက်တော့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘောတရားက၁၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၁၄မျိုးကင်းစင်တယ်မူတော့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းပွားပွားတော့ကဲကိရိတာ၁၀ပါးအလွတ်ရတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတိုးတာပေါ့အကုသိုလ်စေတသိက်၁၄ပါးအလွတ်ရသွားတဲ့ဟိုမှတ်မိသွားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးဝလာတာပေါ့တမ္မာတမုဒ္ဒောဆိုလေဒီတိုင်းပဲလीညီရံတရား၅ပါးဆိုလေရအောင်ကြည့်ရအောင်မှာပဲလीဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပဏောဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးဟိုဂုဏတော်ပွားရင်အများကြီးတော့လုံးရိုက်ပြီးတော့ပဲပွားလိုက်တာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဘာလဲအကျင့်ချက်ပွားရမှာနော်ပူတီအား7ပါးဆိုလဲနောက်တစ်ခု5ခုထပ်ထည့်အောင်ပေါ့စရဏ15ပါးဆိုလဲ15ပါးလုံးအရာကိုရကိုရနေရမှာသစ္စာ4ပါးဆိုလဲသစ္စာ4ပါးဗုဒ္ဓောဆိုရင်ကိုကျက်ထင်ကဂုံတော်9ပါးလုံးမြင်ပါလို့ရတယ်နော
1: ်ရပါတယ်
0: ဗုဒ္ဓောဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့အခုပဲပြောတဲ့ထဲမှာမှာပြီးသွားပြီလीဗုဒ္ဓောအစင်တိုင်းဆိုမှရတာလားဖောက်မင်းရင်လည်းရတာလားရှိမှရှိတယ်ပြည်ကြီးစရတုအလိုရတယ်ဆိုနေတိုင်းပြည်ကြီးစရတုရွတ်တယ်အကယ်တကမကြီးမေတ္တာတုလေးယူဆမ်းမအောင်ဆိုတော့ဟိုးတမန္တာဆက်ကောက်ပါတယ်ပြန်တော့ပြန်ရွတ်တာပြန်ပြေးပြီးတော့မှရှိရတုတန်တစ်ခုပြီးမှမင်္ဂလာတုတန်နေတိတန်ဆိုမှပြီးတော့မှတခါမေတ္တာတုဆိုပြီးတော့ရွတ်တာမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုကျော်ထင်အောင်လားအလိုမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓောဆိုတဲ့ထိုင်ကနေတန်းသိပြီပါတယ်တော့
1: သစ္စာလေးပါးကိုသိရမှာတော့မျက်စောပြန
0: ်သစ္စာလေးပါးကိုတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွားတဲ့ခါကျတော့အစိမ့်စိမ့်ပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးပွားရင်တော့အဲ့လိုပွားလို့ရပါတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား။သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းတိတော်မူသူတော်ဘာတို့ကိုလည်းတိအောင်ဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်တိအောင်လည်းမပြီးရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးတိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကိုဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓဂုဏတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။တိတယ်ဆိုမဲ့ဘုရားဟောလို့တိတာ။သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းတိတော်မူသူတော်ဘာကိုလည်းသူတော်ဘာတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုရောသိတယ်သူတော်ဘာကိုမဟောနိုင်လို့ပိဿကဗုဒ္ဓပိဿကဆိုသိကြလို့ဒီပေးရတယ်ဗုဒ္ဓကတော့ဘုရားပဲပေါ့သိကြဖေးရကိုတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သူတော်ဘာကိုသစ္စာလေးပါးသိအောင်မဟောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့မခေါ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကြည်ကြည်ချဲ့ချဲ့ပြီးတော့ပွားမှာနော်အဲ့လိုဂုဏတော်လေးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်တည်တည်နဲ့ပွားတဲ့ဆိုဗုဒ္ဓပွားတဲ့ဆိုကဲသစ္စာလေးပါးကိုကျော်ထင်အောင်ပြောပြီးတော့ကဲသစ္စာလေးပါးပြောပါအောင်နေ့စဉ်တော့ဂုဏတော်ပရိစိတ်တယ်မလား
1: တမောဗျာ
0: စိတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုစိတ်တုံးပြုံးနေရင်တတိထားကြားဘူးတာပဲလေပြုံးနေရင်တတိထားဆိုတော့ကိုကျော်ထင်ပြုံးတော့ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့
1: ဒီမှာဖြစ်啊
0: တရားကမြန်မြန်ပဲသိရမှာလားအေးစီစီပဲဟောရမှာလား
1: အေးစီပဲဟောပါဗျာ
0: လေခိုးတော့ကအဆောင်ထဲမှာချွေးတလုံးနဲ့တမအီစီဟောခဲ့သေးတာပဲနော်အခုအပြင်မှာဆိုတော့လေးလေးလေးလေးနဲ့လီပီလီညင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ပူပီအီစီရမယ်သဘောရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘုရားကုံတော်ပေါ်တဲ့ခါမှာအထိပယ်သိအောင်လို့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာလေးပါရှိတာနော်ဟိုစာရွက်လင်းကုန်းကြီးနေရေးထားတာရှိလို့လား
1: မရှိဘူးဗျာ
0: အဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီမှာလည်းခေါင်းစည်းလေးသိရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲ။ဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆင်းရဲခြင်းမှန်ဆိုတာရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာတွေပေါ့။ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ့။ဥနာသေးတယ်မကောက်ဘူးနော်။လူရင်းမူရင်းကတော့ယုံနံခန္ဓာပဲ။သမုဒယသစ္စာဆိုတာဘာညာစသည်အချင်းပေါ့လေ။အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေသိရမယ်။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်သာသိလို့ကတော့ကိုယ်အနာမှာတဏ္ဍာရီမြတ်စွာဘုရားရှိရှိမရှိရှိတကယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇီရီဘုရားတည်တယ်ဘုရားတည်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကုသိုလ်ရတာပဲဘုရားတည်တယ်လို့ဆိုတာအရန်ကုသိုလ်ကြီးမာတာပဲလောကီကုသိုလ်တွေမှာတော့ဘုရားတည်တယ်ကုသိုလ်ဟာအစွမ်းတတ္တိကြီးမာဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်ဒီတတော်မူတော်တွေကိုပူဇော်ရတာပစ္စုပန်မှာကိုချက်ချင်းလင်းငင်အကျူးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတည်တာအမျက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကုသိုလ်အများကြီးရအောင်ဆိုတာလောက်နေတယ်တေရံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှစ်သာရရှိရှိလေးနဲ့တေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဘုရားတည်နေတဲ့လမ်းနဲ့တောင်ဟိုထီးတောင်မတည်ရသေးဘူး၊စေဘုရတော်မတည်ရသေးဘူး၊သောတာပန်ဖြစ်နေပြီ၊တဂရကံဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်ရမှာပေါ့။အဲ့လောက်ထိဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့။အဲ့လောက်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်စိုက်တဲ့တိဖြစ်တော့မှဘုရားကုံတော်တွေဘုရားတည်နေရင်းနဲ့ကိုပဲဘုရားကုံတော်တွေပွားရင်းနဲ့ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပို့ဖြစ်တနည်းပြောတော့ဗုဒ္ဓံတို့တိကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တူကိုယ်ကဝိပဿနာလုပ်ချင်စိတ်တာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂုံတော်ဘောလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကြီးလေးငြိမ်းအေးမှုတွေကိုဝိပဿနာဆက်ရှုဆက်ရှုမယ်ဆိုရင်ဂုံတော်ဘောတဲ့တမထကုသိုလ်ရောဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးတူဝါမှာပေါ့ပါရမီတွေပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့တဏှိကြရင်မဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပါမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုပူဇော်တယ်ကုံတော်ကြီးစုတော်တွေကိုပူဇော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတည်တဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့သူတွေ900တထောင်ကစပြီးတော့ဗောလေဦးဇင်းတို့ MBT ဒီဖုန်းလိုင်းရလဲပဲသူတို့900ဆိုပြီးတော့9နဲ့300 3လုံးလိုင်းလေးဖွင့်ပေးထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီ900ဖုန်းနံပါတ် 900 ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကြက်900ကနေစပြီးတော့မိမိဆန္ဒရှိသလောက်ထာဝရညီငယ်စီတို့ညက်ကြီးတွေလှူဒါန်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝိယဝုဇ္ဇကုသိုလ်ယူတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးသိင်္ဂနံခြိသိမ့်ရှိပြီးလှူနိုင်မှာ9သိန်း10သိန်းသိန်းပြဆက်ပြီးလှူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျန်900ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့မလှူနိုင်ရဘူးလားလှူနိုင်ရတာပဲ SMS တစ်စောင်ကိုကျန်900နဲ့အကန့်အသတ်ရှိလှူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့900ကိုရိုက်ကြည့်ပေါ့လေးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုလူတဲ့ဆိုရင်ကြက်900လူကြက်1000လူတဲ့လူကလည်းပဲဖရာတကာကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖရာတကာကြီးဖရာမှဖြစ်သွားတယ်ထာဝရညီညာရေးစီတို့ကြီးရဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုဖရာကိုထာဝရညီညာရေးစီတွေမကြီးတဲ့လူတန်းထားတဲ့ကိုရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုတတိယလိုက်တိုင်းဒတိယလိုက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ပူဇော်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တတော်မူတော်များကိုပူဇော်ပါတယ်ဂုဏ်တော်ကြီးစုတော်တွေကိုပူဇော်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတဏ္ဍမဲပြောလိုက်တာဒီတဲ့၄နှစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံပူဇော်သူကိုခိုင်တော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျူးကြီးမစွာဖြစ်သွင်းစေနိုင်လို့ပူဇော်သူခံတိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ခံထိုက်တယ်ဆိုတာထိုက်တန်တာပြောတာ။ပူဇော်သူခံမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာအည်ချင်းရှိလို့ထိုက်တန်တာပဲ။ကိလေသာတွေကင်းစင်တဲ့လောကပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီထာဝရညီငယ်စီတော့ဒီထဲမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရန်ဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ပဲထာဝရညီငယ်စီတော့တဆူလုံးကိုတူးတယောက်တည်းတဲတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီစီတော့ကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ကုသိုလ်ပဲပေါ့။အဲ့တော့အရဟံအချင်းချင်းလည်းပဲပူဇော်သူခံတဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်အရည်သွေးဖြစ်သွားတာပဲ။တမ္မာတမ္မုတော်သိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုပဲညာနဲ့ပြီးတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်။ထာဝရညီရင်စီတွေမြတ်ကြီးတိထက်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ပါတယ်ပေါ့။ဝိဇာဆရဏတံပံတော်အတိညာရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်။သူကတော်ကောင်းသောစကားမှန်ကန်၍ကျေးဇူးတော်စကားကိုဆိုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်။လောကဝိတုတတ္တလောကဩဃတလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်လောကသုံးပါးကိုတိနိုင်စွမ်းနဲ့တို့ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာတဲ့အထိဆုံးမထိုက်တဲ့တရားတွေကိုအတုမရှိဆုံးမတော်မူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တို့ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါတယ်တထာဒီဝမနုဿနံနတ်လူမြတ်မတတ္တဝါတွေကိုကောင်းရန်ကောင်းကြောင်ညွှန်ပြနိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုညွှန်ပြပြသနိုင်လို့ပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပူဇော်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်လေးသိသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူနိုင်စွမ်းရှိလို့ပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဘဂဝါကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနိုင်ခြင်းချင်းဆိုတဲ့ဣတရိယဘုံတော်ကနေစပြီးတော့ဣတရိယဓမ္မယတသိကာမပိယတဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားသာဝရညီငယ်စီတွေမကြီးနဲ့ပူဇော်ပါတယ်သာဝရညီငယ်စီတွေဝိယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်စွာလုတဲ့နေ့နဲ့သာဝရညီငယ်စီတွေမှာကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ခြင်းအတိပေးခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ပါတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဇေဒီတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုခုကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဒီလိုဂုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်လို့အာယုံရောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒီဘီလိုက်မြည်ဒီတန်နေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုကိုအာယုံမရောက်တော့ဘဲနဲ့တကယ်တက်တော်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာအစင်မှာရှိနေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြီးအသေးတွေအစွမ်းတတ္တိတွေမှာပဲအာယုံရောက်သွားတယ်အာယုံရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအကြီးအသေးမြင့်မားခြင်းတိုင်းမြင့်မားနေတော့တာပဲဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးထွက်လိုက်လေကုသိုလ်ကတော့ရတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဂုံတော်လေးကြီးနဲ့ပါထုံမွန်းပြီးတော့ဒီလိုဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံလို့လူပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်ဒီလိုဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပါတယ်နဲ့ဆိုတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းရသွားတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းဆိုတာမျိုးစီပဲအပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းရမြည်ပဲဒီလိုဂုံတော်တွေကိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်လေးလေးနက်နက်လေးပွားများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိုက်ပြိုးမဲ့လည်းရမြည်ကိုမျောစာကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ထရင်ညံ့အောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဂုံတော်ကိုကြည်ကြည်ငြိမ့်ငြိမ့်ပွားများနိုင်လေကိုယ်စိုက်မဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မျိုးစီလေးစိုက်ပြုမဲ့ဖရာတီဟုသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုံဏခန္ဓာတီဟုသောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လေယာမြေကိုအည်သွေးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖရာကတော့ယူတည်ပြည့်စုံပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖရာကိုဆိုလိုတာဖရာကတော့တကယ့်ပဂတိအရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးလေနဲ့ဥပမာပြုမယ်ဆိုလေအဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာအမိုက်တီကိလေသာပိုးမွားတီကိလေသာကြောင့်စိတ်ခဲတွေကင်းစင်ပြီးသားပဲ။ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေ၊ပြည့်စုံအလုံးစုံတဲ့တပည့်ညီညာတော်ဆိုတဲ့မြေဩဇာတွေ၊စရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အယီရှင်မြေဩဇာတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်ကူးအာယုံမှာရှိနေတဲ့ဖရာချင်းကတော့မတူကြတော့ဘူး။ကဘာပေါ်မှာတကူးကြီးဆုံးဖရာကဘယ်ဖရာလဲဆိုရင်ကိုကျော်ထင်အောင်မလို့ပြောဘူး
1: ။ပြောလို့မရပါဘူး
0: ခင်ဗျာ။ကဘာပေါ်မှာတကူးအကြီးဆုံးဖရာဘယ်မှာရှိတော့ကိုကျော်ထင်အောင်ဥစဉ်တရားစာအုပ်ကိုဖတ်ဘူးလား
1: ဖတ်ဘူးပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ဖတ်ဘူးလေဆိုတော့စာအုပ်တုတ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးနေနေပါတယ်လीကဘာပေါ်၌တကူးအကြီးဆုံးဖရာဒေါက်တာဒေါက်မှာရှိသည်ကွက်လက်ဖြည့်ပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲမီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးရမှာလားကိုကျော်ထင်အောင်ဖြေနေအောင်လို့မီလီတစ်ချက်မှိတ်ပေးပါလို့ပြောရမယ်သဘောဖြစ်နေပြီကဘာပေါ်၌တကူးအကြီးဆုံးဖရာဒေါက်တာဒေါက်မှာရှိသည်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ကွက်လက်ကလေးဖြည့်ပေးပါပန်းပြီးပြီလား
1: ပန်းပြီးပါပြီခင်ဗျာ
0: ကဘာပေါ်၌တကူးအကြီးဆုံးဖရာတဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပါသည်ကို့နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတာနော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့အကြီးသေးခြင်းကမတူကြဘူးလေအရဟံအရဟံပရိသေမနစ်ပရိစိတ်တခြင်းအတူတူတောင်မှပါဠိတသက်ပဲအရဟံအရဟံအရဟံလို့စိတ်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်အစဉ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဖရာရဲ့အကြီးသေးနဲ့အရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုမှပရိတလုံးချအရဟံရောဘရောတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချအရဟံစေအညီကြီးမှန်တယ်မှာကိစ္စနာမှုသောမြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မြမလိုပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်အရဟံပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုင်သောမြတ်စွာဘုရားဆုမပရိတလုံးချ10မိနစ်ပရိစိတ်တာခြင်းအတူတူအဓိပ္ပာယ်နဲ့စိတ်လိုက်ရင်တော့လေပရိယတပတ်နှစ်ပတ်ပဲပြီးမှာပေါ့ပါဠိရွံ့တော့10ပတ်ပြီးတယ်ဆိုကြပါစို့မြမလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲစင်ရင်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပဲထားလိုက်တော့အရဟံဆိုတာကစကလုံးက3လုံးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်အဓိကပဲကြတော့စကလုံးက12လုံးရှိတယ်ဆိုတော့၄စတူးသွားတာပေါ့ဒီစကလုံးကြီးပဲထပ်တလဲလေးကြည့်ပြီးတော့ဗရီးတုံးကြီးချမယ်ဆိုရင်တော့မှ10မိနစ်မှာတယောက်ကပါဠိတသက်ရင်10ပတ်ပြီးရင်ကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါတွေးရွတ်တဲ့သူက2ပတ်ပဲပြီးမှာပဲအဲ့တော့10မိနစ်အတွင်းမှာပါဠိတသက်ပဲရွတ်ပြီးတော့ဗရီး10ပတ်ပြီးတဲ့သူထက်ပါဠိရောမြမရောတွေးရွတ်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာဗရီး2ပတ်ပဲပြီးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့လေကုသိုလ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့လေအကျိုးပေးထက်တန်နေအထိပ္ပယ်သိဖို့ရည်မကြည်ဘူးလား
1: ဆိုပါဗျာ
0: အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာတကူးကြီးဆုံးဖះကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဖះကိုဖះကိုဘလို့ကြည်ညိုနေတယ်လဲဖះကိုဘလို့ပုံဖော်ထုစစ်နေတယ်လဲပုံဖော်ထုစစ်တယ်ဆိုတာဂုံတော်တွေပွားတာကိုပြောတာပဲကိုယ်ဖះရဲ့အရေးသေးဟာကိုယ်ပွားများတဲ့ဂုံတော်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဖြူတကုံပဲသွားသွားကြိတ်သီးဟိုပဲသွားသွားလမ်းမီးကလဲခွက်ထက်ကကိုယ်တော်မြည်စီတော်ဘုပဲသွားသွားကိုယ်စိတ်ထက်ကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရှင်ရဲ့အည်သွေးဘုရားရှင်ရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကိုဘလို့ပွားများနေတယ်လဲပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။နောက်ဆုံးကိုယ်နာမှာဘယ်စီဒီတို့မှလည်းမရှိဘယ်ရုပ်ဘောတော်မှလည်းမရှိဘာဆိုဘာမှမရှိကိုယ်တယောက်တည်းပဲရှိလူတွေပဲရှိပေါ့လေ။ဒ ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲကတောင်းရင်လာရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးချထိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကတကူအကြီးဆုံးဖြစ်မလာဘူးလားဖခင်တဆူနဲ့တဆူရွှေတကုံကိုမကြာခဏတက်ပြီးတော့ပယိပဋ္ဌာန်ကြီးရွေးကြတယ်ဂုဏ်တော်တွေပွားကြတယ်ပရိသတ်သွားစိတ်ကြတယ်ရွှေတကုံဖခင်ကိုတက်ကြတဲ့သူတိုင်းတယောက်မကျန်အယူပချင်းတူရဲ့လားမတူဘူးနော်အတိတ်ကမတူတာကလည်းတပိုင်းတကန်တာပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းပဲဂုံတော်ပွားတဲ့အရှိတကုံကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာဘလူပွားနေတာလဲဘလူအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိနေတာလဲဒီဘောမှာငူတည်ပါတယ်မြမဆန္ဒထုတ်ရတဲ့ဆိုတော့မှမြမသာတိချမဖတ်တတ်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တိချသိပါမလားစာဖတ်နှီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကဆန္ဒထုတ်ပြီးတော့နောက်တန်းပြောင်းသွားပြီရှေ့တန်းအဓိပ္ပာယ်တော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ခံစားလို့မရတော့ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကသောတာပန်အဖေနဲ့သောတာပန်အမီရဲ့ตาလေးတယောက်ရှိတယ်အဖေလည်းသောတာပန်အမီလည်းသောတာပန်ဆိုတော့အင်မတန်ကန်ထူးတာပေါ့အဖေနဲ့မိကသောတာပန်ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာအသက်အမြတ်ကြီးညိုတယ်လीအဲ့ဒါဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်အပွေးတွေကိုအမှုန့်ပြုတ်ပြီးတော့တရိုးကန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဇီဒီတော်လေးတစုတီထားကိုကွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အိမ်မှာပူဇော်ထားတာပေါ့ဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အခောက်တွေအပွေးတွေအရွက်တွေအကုန်လုံးဖောက်ထောင်းထုတ်ချီပြီးတော့မှတရိုးလေးကန်ပြီးတော့ဇီဒီလေးတည်ထားတယ်စီရီလေးပေါ်မှာရွှေသင်္ကန်းလေးမှာဆက်ကထတော့ရွှေစီရီလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီရွှေစီရီလေးကိုမှန်ကြောင်းဆောင်လေးတွေမှာထည့်ထားနေစင်နဲ့အမြဒါတက်တော့တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရွှေစီရီလေးလှုပ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ညစဉ်မနက်တချိန်ညတချိန်ပေါ့လေအနည်းဆုံးအဲ့ဖျန်းမြတ်စွာဘုရားဇီရီတော်လေးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပွားများတယ်အထိပ္ပယ်တည်တည်နေပေါ့အထိပ္ပယ်လေးတည်ပြီးတော့ပွားများတယ်အဲ့တော့တနေ့နေ့မိဘနှစ်ပါးကဟိုဥပုံနေဆိုရင်လာပြီလာကွယ်ဥပုံပဲဖြစ်ဖြစ်လာစမ်းရှိရလာစုရှိရဥပုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းဆောင်တွေကနေထုတ်ပြီးတော့ဇပွဲတစ်ခုပေါ်မှာအခင်းလေးသေးချာတက်တက်ရဲ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာဒီရွှေစီရီတော်လေးကိုတင်ထားပြီးတော့ညလုံးပေါ့ဖျားကုံတော်ပွားများနေကျန်တဲ့နေ့တွေမှာတော့သူ့ချိန်နေတဲ့သူပေါ့7မိနစ်15မိနစ်နိုင်ွယ်စားသည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပုံနေဆိုရင်တော့ညလုံးပေါင်းမအိတ်တော်ပဲနဲ့ဘုရားဆွေစီရောကိုဖူးမြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်တွေကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပွားများတယ်။သူ့သားလေးကလည်းပဲတနေ့နေ့ကလေးလေးကလည်းမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရတာဆိုတော့ကလေးလေးကလည်းဘာမှညာမှမသိခင်ကလေးကဥရောဥရောနဲ့ဆွေစီရောလေးကိုလက်ဥလေးချီလေဖူးမြော်တယ်။နေနေလေးသိတယ်လားတော့ဘုရားဆိုတော့ဘလို့ရည်သူနဲ့ရှိတယ်မိဘကပြောပြပေးတယ်။တနေ့နေ့၃နေ့၄နေ့၅နေ့၆နေ့ကိုခလေးဝါကလေးကဆွေစီတွေကိုနေစဉ်ဖူးမြော်ဥပုံနေဆိုညာလုံးမဖူးမြော်ခလေးဆိုတော့လည်းအိပြောတဲ့ခါလည်းပြောပေါ့နိုးတဲ့ခါထပ်ဖူးပေါ့အဲ့ဒါအများအားဖူးမြော်ပြီးတော့ဂုံတော်လေးမိဘကပြောပြတဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့အာရုံပြုတယ်ပွားများတယ်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့ခါတည့်ရကြတော့ဥပုံနေတနေ့မှာဆွေစီတွေတော်လေးကိုဇပွဲပေါ်မှာတိချာတင်ပြီးတော့အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးတော့ဇပွဲပေါ်တိချာတင်ပြီးတော့ညာလုံးမဂုံတော်ပွားများနေတယ်ခုနှစ်နှစ်သားဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအဋ္ဌဉာဏ်ကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီလေခလေးတို့ငါတဲ့ဆိုင်ဒါတော့မှခလေးပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားခလေးလေးရွှေစီတော်လေးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့တကယ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့လောက်ထားတဲ့ဇီရီပါပဲဒါပေမဲ့ဇီရီမှနေရက်တက်မနေဘူးရွှေရောင်ဆင်းလေးဝါဝန်းနာလေးတွေရက်တက်မနေဘူးတဘွားဝန်းနာလေးအာရုံပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘဂဝါကုံတော်မှာပါတဲ့တိတိဘုံတော်အတုမရှိသောကျက်တိတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရွှေဆင်းကဲ့သို့ဝါဝန်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့ကျက်တည်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရသူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်လို့မဝနိုင်လောက်အောင်ကိုတင့်တယ်တပ်ပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အပြင်တိတိပုံတော်လေးစပွားမှာပေါ့ပြီးတော့မှဒီလိုတင့်တယ်တပ်ပေကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်တော်အစဉ်ကြည်လင်တန့်စင်နေလို့အေးချမ်းနေလို့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသစတဲ့အငြိကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အပြင်ဒီကြာလုံးပြီးတော့မှုသောမြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေနေ့စဉ်လည်းပွားများနေတာအခုပွားများတဲ့အဲ့ဒီနေ့ပွားများတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်။နေ့တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ငါကိုယ်ကလေးကလည်းမိဘကသင်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်သက်လာလို့ရှိရင်နေ့သက်တယ်နေ့သက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ကြည်လင်နေကြည်လင်နေအေးချမ်းနေအေးချမ်းနေတတိပဒံလေးနိုင်ဝိပဿနာလေးလည်းပြောင်းရှုလို့ရတယ်နော်လို့သားလေးကိုသင်ပေးထားတာလေ။ကိုဒီမှာမုံဆွဲဇက်ကတည်းကပါတဲ့ဇဲဝဉ္ဏထူးတို့ဇဲဝဉ္ဏထက်တို့အမွှန်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲဒါဖះအဆုံးမတွေကိုနေ့စဉ်နေ့မှဒီသားလေးညကိုသင်ပေးထားတာသူတို့ကဒီသားညကိုဘုန်းကြီးတော်ဖြစ်စေခြင်းညတာတသက်လုံးရာသက်မှာဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့သူတွေတော်ဖြစ်စေခြင်းညတာသားလေးညကလည်းပဲဘာသာရေးဘုသူတော်ရေတော်တော်ပြည့်စုံကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့ကတော့ဇလန်ညိတ်တော်၈နှစ်ထင်တယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ပဲလားအော်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာအဘိဓိမျိုးကဒီသားလေးကလည်းပဲခုနှစ်နှစ်သားလေး အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလေးဘုရားကုံတော်ပွားလိုက်ပိဋိဖြစ်လာတာဒီတိတိဖြစ်နေဝိပဿနာရှုလိုက်ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ကုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့အရှိန်နေမြင့်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးကရင်းကျက်လာတယ်ရွှေစီတော်လေးတကူဖူးမြော်လိုက်ဒါရုပ်ဝတ္ထုပဲနော်ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်လိုက်ကုံတော်လေးပွားလိုက်ဝိပဿနာလေးရှုလိုက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်တယ်ကုံတော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်တက္ကရကံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ကုံရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်တယ်ဂုံတော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဂုံတော်ပွားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘွားနဲ့ကိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့လူဝိကြံဘွားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဘာကုသိုလ်ကအဓိကလဲစလိုက်တာလဲဆိုရင်ဖះဂုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖះဂုံတော်ပွားတာကလည်းဘယ်ဟာစလိုက်လဲဆိုရင်တော့ရွှေစီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပဲစီရီတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေရွှေစီရီလို့ပြောတော့တယ်ကြာမျက်နှာလိုက်တယ်ဖြစ်နေဝင်နော်ရွှေရှိတဲ့ဘုရားကျမကိုယ်ကိုယ်ရင်ရတဲ့ဆိုတာလေရှိသေးတာဟုတ်အဲ့တော့စီရီတော်ကိုဖူးမြော်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုစီရီကိုဖူးမြော်ပေမဲ့စီရီမာတဲ့စိတ်ကရက်တံမနေပဲနဲ့ရသဘတ်ရှိရဲ့ဂုံတော်တွေထိအောင်လက်နဲ့နေနေပွားများတယ်အဲ့လောက်နဲ့တည်းလေဂုံတော်ပွားလို့ဝမ်းမြောက်နေတာနဲ့တည်းလေကြည်နဲ့မနေပဲနဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းစိတ်တည်းရုပ်တည်းနဲ့တော့ထင်ရှားရဲ့ယုံနာမျိုးဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဂုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ဂုံတော်ပွားလိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့ပါရမီပြည့်ဉာဏ်ရှင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေဆိုက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါလိမ့်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီပဲသန္ဓနာဘဝဝင်ရောက်လိုက်တာပေါ့လေ။ဝင်ရောက်ပြီးတော့သန္ဓနာဘဝဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့ကိုရင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်ဦးမယ်နော်။ခုနှစ်နှစ်သားဖြစ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတခါတည်းပဲယဟန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာနော်။အသက်20ပြီးမှယဟန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ခုနှစ်နှစ်နဲ့ကိုယဟန်ဖြစ်သွားတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကလေးပေါ့။ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ယဟန်တော်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာကိုဖူးမြော်တာကစသွားတာလဲဆိုရင်စီရီတော်ကိုဖူးမြော်တာကစတာနော်ဒါကြောင့်ဖះတဲတာတို့ဖះဖူးတာတို့ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ကိုဂုံတော်ပွားပုဂ္ဂတာအဓိကပါတချို့ဖះဖူးထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောကြသေးတယ်လीအင်ဟံဖះအာနာပါအောင်နဲ့ပြောကြတာမရှိဘူးလားအင်ဟံဖះဖူးအင်ဟံဖះဖူးနဲ့ဂုံတော်ပွားတာလည်းတပိုင်းတကန်နာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲရှေတဂုံဖះတို့ကြိုက်သူဖះတို့စသည်ချင်းမြင်ကဖះတွေလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တော့ဒေသန္တရဘုသူတာရတာလည်းတပိုင်းမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားတော့လည်းပဲမိသားစုချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတူပွားလာတာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်မှုခွင့်လွှတ်မှုတွေတူပွားလာတာဒီလိုလူကြီးလူသေးစိတ်ကြီးစိတ်သေးတွေတူပွားလာတဲ့အပြင်ကိုယ်အင်္ဂါဖျားကိုဖွင့်နေဂုံတော်ပွားလာရင်စပီရဂုံဇီရိုကြီးဖူးမြော်ရင်ဂုံတော်ပွားလာရင်ခန်းစားချက်ချင်းထပ်တူထပ်မြန်တူပါမလားထပ်တူထပ်မြန်ရတော့မတူနိုင်ဘူးနော်ဂုံတော်တော့ဂုံတော်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုံတော်ပွားရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အကြည့်တွေကလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ညင်ကွင်းကကွာခြားသွားတဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားတာပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်ပတ်ဝန်းကျင်အကွက်ကွင်းကလည်းကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းကွာသွားနိုင်တယ်။အိမ်ရဖျားဖူးရင်းနဲ့ခုနခုနှစ်နှစ်သားကလေးလေးကတော့အိမ်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။သူယဟန္တာဖြစ်လို့ဘာမှမဆိုအိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲဖျားဖူးအိမ်မှာပဲကုံတော်ပွားလို့ပြောလို့မရဘူး။အိမ်မှာပဲအိမ်ရဖျားဖူးရင်တရားဥတည်မဲ့ရတဲ့သူရှိနိုင်တယ်လို့ရွှေရကုံကြိုက်သီးဥစားပြီးဘုရားတဆူဆူသွားဖူးရင်တော့မဟုတ်လေခွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကုတော်ပြည်ဇီရီတော်လေးကိုဖူးမြော်ရင်းနဲ့ကိုကိုကိုပင်အောက်ကကြာကန်လေးနေပြီးကုတော်ပြည်ဇီရီလေးစိတ်ကူးလေးနဲ့တွေးကြည့်တော့အမှန်တန်ကြည်နူးစရာကောင်းတာနော်အဲ့လိုဇီရီတော်လေးနဲ့မှသွားပြီးတော့ဂုံတော်လေးပွားရင်းနဲ့ဝိပဿနာလေးရှုရင်းနဲ့တရားဥတည်မဲ့ရတဲ့သူလေရှိမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးဂုံတော်ပွားဝိပဿနာရှိပြီးယန္နာဖြစ်အရိယာဖြစ်တရားဥတည်မဲ့ရတာချင်းတူရင်တောင်မှရတဲ့နေရာတို့ရတဲ့ပုံစံတို့ကတော့ဘလို့နီးနေမှမတူနိုင်ဘူးအာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တို့ဇီဒီတော်ပထုတော်တို့ဆိုတာတကယ်တော့အာယုံခံဖရားပဲအာယုံခံရမယ့်ဖရားတဲ့ကြောင့်ဖရားဒီမှာအာယုံခံတစ်စောင်းဆိုတာမရှိဘူးလားအာယုံခံတစ်စောင်းဆိုတာအာယုံခံမလို့ထားတဲ့တစ်စောင်းလို့အာယုံခံတစ်စောင်းလို့ပြောတာဖရားကအာယုံခံဖရားကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ဇီဒီတော်ရုပ်ဘွားတော်ကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအာယုံမှန်ဖရားကိုတည်ရမှာအပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့တည်ထားတဲ့ဖရားကအာယုံခံဖရားအဲ့ဒီဖရားကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ်စီတဲ့ကနေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆက်တဲ့ဖြင့်တက်တော်ကြံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်ကြီးပွားလိုက်တော့မှကိုယ်စီထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့မြတ်တည်ရှိသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်အည်သွေးကြီးအစွန်းတက်တီကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်မှန်ကန်တဲ့အာယုံတည်းဟူသောအာယုံမှန်ဖရားဖြစ်သွားတယ်အာယုံခံဖရားရဲ့အာယုံမှန်ဖရားရဲ့လို့ဖရားကနှမျိုးရှိတာနော်။ပြင်မှာရှိတဲ့ဖရားတွေကအာယုံခံဖရားပဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဂုံတော်ပွားပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ဖရားကမှအာယုံမှန်ဖရား။အခုထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီတည်တယ်ဆိုတာလေအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဖရားကတော့အာယုံခံဖရားပေါ့။အဲ့ဒီအာယုံခံဖရားကိုအာယုံခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့အာယုံမှန်ဖရားကိုတည်ရမှာဖရားပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူး။ ဒါဇီရီတော်ကြီးတစ်စုလုံးပြီးမှအာယုန်ခံဖျားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဇီရီဆိုတာပူဇော်ထိုက်တဲ့အရာလို့ပြောထားတော့ဒီဇီရီမှာကင်းဝတ်နေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဒီကသာလင်တကယ်တော့ဇီရီအစ်စ်ပဲအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ဇီရီပုံစံဒီဇိုင်းတွေဆိုတာကတကယ်တော့ဇီရီယဂရစီတိယဂရဇီရီအိမ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနည်းပြောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးကိုဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့သဘောချင်းအတူတူပဲတက်ရှိထင်ရမြတ်စွာဘုရားယုံနဲ့ထင်ရရှိချိန်တော့ရဟန်းသံဃာတွေနေတဲ့ကျောင်းလိုမျိုးကျောင်းဆောင်တဲ့ကာဏဂုတိကျောင်းဆောင်ဆောက်တာပေါ့တက်တော်နေချင်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးသားကဖြစ်လာတဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေအတွက်ကြတော့တက်ရှိရှိတဲ့ရဟန်းသမီးလိုကျောင်းဆောင်မျိုးဆောက်ထားရင်ရောတော့မှဆိုတဲ့အတွက်တက်တော်နေချင်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ဇီရီဆိုပြီးတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အောက်ခြေအဝါကျဲကနေအဖျန်းရှူသွားပြီးတော့ဇီရီပုံစံလေးတည်လိုက်တယ်ဒီဇီရီပုံစံကြီးမြင်ရင်ကိုပဲတက်တော်နေချင်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံရောက်ကြရတာပဲဒါဘုရားရဲ့သင်္ကေတပဲဘုရားရဲ့နမိတ်ပုံပဲလေရုပ်ဘွားတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီရီတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဘွားတော်မှာပူအားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ဇီရီတော်မှာပူအားရတဲ့သူလည်းရှိတာပဲတကယ်တော့ဇီရီတော်ပဲရုပ်ဘွားတော်ပဲရှင်အောင်ဘုရားပဲခေတ္တဘုရားပဲအကျွန်းသားပဲခရီးသားပဲကြောက်ဆင်းသူပဲတက်သားဆင်းသူပဲစသဖြင့်ဒါတွေကတော့လူကြီးရဲ့သမချက်ဒီနဲ့အာယုံရတယ်လို့ရွေးချယ်နေကြတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်ယူပွားတော့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်စီဒီတော့ပဲတွေ့တွေ့ဂုံတော့ကိုအာယုံရောက်ဖို့ကသာအဓိကပဲခုနခုနှစ်နှစ်သားတန်းငယ်လေးခုနှစ်နှစ်သားခလေးလေးပေါ့လေစီဒီကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဂုံတော့ပေါ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ယဟန္တာတောင်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့စိတ်မှာလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငြင်းအီးမသွားဘူးလားငြင်းအေးသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ထာဝရငြင်းအေးသွားတယ်ထာဝရငြင်းချမ်းသွားတယ်ထာဝရငြင်းချမ်းရည်ဇီရီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဇီရီနဲ့ဇီရီတော်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရောဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးရောဇီရီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးမှာထာဝရငြင်းချမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီရီမလို့ထာဝရငြင်းချမ်းရည်ဇီရီသာမန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နိုင်ငံကြီးအငွေသက်ပါတယ်ထာဝရညီငယ်ကြီးစီဒီဆိုတော့ထာဝရညီငယ်ကြီးအမြဲဆုံးရဖို့တည်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲအကြံဉာဏ်လေးယူဆကြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖះတည်တယ်ဆိုတာဒီဖះကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတူပွားဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုဒါရဲ့ဒါရဲ့အဖြစ်တော့ဂုဏ်တော်ပွားမှာနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမှာစီကံချက်တွေရှိပါတယ်တတိပဌံတရားပွားများတာဝါသနာပါလုံးအကြီးလို့ဆုံးခံကြောင်းနဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာကြွားရင်းလှမ်းနေခြားရင်းမှတ်သွားတယ်ဘလို့ပဲမှတ်မှတ်ဆောင်းခံကြောက်နေရင်လည်းပထမတော့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးလမ်းပဲတစ်ပင်တော့တောင်မရှိတဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ကြောက်တဲ့လမ်းတွေခြားတွေပဲမှတ်မှတ်ထိုင်နေဟိုရှောက်တဲ့ ठी တွေပဲမှတ်မှတ်မြင်နေကြတယ်ဒီပဲမှတ်မှတ်မှတ်ချင်ရမှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆောင်းခံလမ်းမှာဇီရီတစုစုလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ရှုမှတ်နေကြဝင်နေထွက်တဲ့ထိုင်ဟိုရက်တွေ ठी တွေကြောက်တဲ့လမ်းတွေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတတိပဌံအမှတ်တွေကိုခဏရက်ထားလိုက်ပါဦးခဏချထားလိုက်ပါအောင်နဲ့ချထားပြီးတော့ရှေ့မှာဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရှုပွားနေကြသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအတိုင်းပဲပွားမနေပဲနဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစသည်ဖြင့်ကိုအာသန်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုပွားလိုက်ပါဇီရီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ဘုရားကုဏ်တော်ပွားတဲ့အလို့ကိုမလုံမဖြစ်လို့ကိုလုံရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဓမ္မစည်းကမ်းဆိုတော့ဘုရားကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်သဘာဝတရားကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာဇီရီတော်ကြီးမြင်ပါလျက်နဲ့မတိကျွန်းပြုတယ်ဆိုရင်ဘုရားမလေးစားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗုဒ္ဓအာဃာရဝလို့ခေါ်တာပေါ့ဖះကိုမြင်နေပါလိမ့်နဲ့ဇီရီဆိုတာကတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုစားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះရှိမှရောက်ရင်ဖះကိုအာယုံပြုရတယ်လို့မျိုးပဲဇီရီတော်ရုပ်ပေါ်တော့မြင်လိုက်တဲ့နေ့တပိုင်းနဲ့တခြားကမ္မထန်တွေခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်အလွယ်ဆုံးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်အောင်ခဏအောက်ချထားလိုက်အောင်ဖះကုံတော်လေးပွားလိုက်အောင်ဂုံတော်လေးပွားပြီးဆိုမှကိုပွားနေကြတတိပဏဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာကမ္မထန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထန်လေးကောက်ကင်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ပွားဒါဓမ္မစည်းကမ်းပဲနော်ကမ္မထန်စည်းကမ်းပဲအဲ့ဒါဇီရီတော်ရုပ်ဘောတော်တွင်ဘုရားကုံတော်ပွားရတယ်ကုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစီဆိုတော့အီးချမ်းတယ်လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သုံးလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကုစိတ်ကငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ကုံတော်လည်းပွားဝိပဿနာလည်းရှုလို့ကိလေသာတွေကင်းစင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ယဟနာဖြစ်တည်တောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကသာဝရငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းချမ်းသွားတယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစီဆိုတာဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေစိတ်မှာသာဝရငြိမ်းချမ်းဖို့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့လှူဒါန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောအခုတုန်းကလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောနောက်လူကြမဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဒီဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းဆိုတာတတိယအောင်လဲလောရမှာပဲเนาะကုသိုလ်တွေဆိုတာပြီးပြီးရောပြစ်ထားမဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတတိယရမယ်တတိယတိုင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂုဏ်တော်တစ်ခုခုပွားများရမယ်အာတန်နဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလေးလည်းတွေ့ရှုရမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဟာအမြဲတမ်းပဲငြိမ်းချမ်းနေမယ်အမြဲတမ်းတတိယအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့ထာဝရတတိယထာဝရငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့တတိယနဲ့အခိုက်အတန့်မှသာညီညာတာမဟုတ်ပါခုနဇေဘပန်းလေးလက်ထဲဆုပ်ထားတယ်လွှင့်ပြလိုက်ပြီမယ်လို့လက်ထဲမှာဇေဘပန်းမရှိတော့ပြီမယ်လို့ဇေဘပန်းရင်နဲ့လေလက်မှာဆွဲပြီးတော့ပွေးကြိုင်နေတယ်လို့ပါပဲ ကုံတော်ပွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသာစိတ်မှာလောဘဒေါသအငြိကြီးတွေအပူတွေကင်းစင်တာမဟုတ်ပါဘူး။မပွားဘဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပွားတော့ကအရှင်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေအေးချမ်းနေပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်။စိတ်တွေကတည်ငြိမ်နေတယ်၊ရင်ကျက်နေတယ်၊အကောင်းနေတယ်၊ပြုံလာတဲ့အဆုလောကရန်အကောင်းလောကရန်အာယုန်တွေပေါ်မှာမတုံမလုံပဲခံနိုင်ရည်ရှိသွားပါတယ်။ကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်တာပဲနော်။ကုသိုလ်ရပြီးတော့အဆုကင်းဖို့အကောင်းရဖို့တသက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုမျက်စောပြန်ရှင်ရေကိုတိတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ပွင့်မလေးတဲ့ဂုံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အည်သူတွေပြည့်စုံလောက်အောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမျက်စောပြန်လို့ထက်တယ်လေးပွားများနေတာဟာကိုယ်စိတ်မှာလောဘဒေါသဆက်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကိရိတာအညစ်ကြီးတွေကင်းစင်တဲ့ကင်းစင်လောက်အောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲတိစီယာအလုံးတိတော်မူသောမျက်စောပြန်လို့ပွားနေတာဟာကိုယ်လည်းပဲတိတဲ့တိထက်တဲ့အရာမှန်များကိုတိတဲ့ဉာဏ်ဤအားကောင်းလောက်အောင်ပြုပြင်တိဆောက်ယူနေတာပဲဝိဇ္ဇာသရဏတံပံတော့အတိရောအကျင့်ရောပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပွားနေတာဟာတိပြီးတော့မကျင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်တိပြီးကျင့်တဲ့အခြေအနေတွေများတဲ့များလာအောင်တိတဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်တည်ဆောက်ယူနေတာပဲသူကတော့ဆိုလဲခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံရည်တီကိုပြုပြင်နေတာပဲအဲ့တော့ထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရည်စီတီဘာရီသာဝရဉာဏ်လာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှရှိတဲ့လောဘဒေါသစသဖြင့်ကိလေသာဉာဏ်ကြီးတွေသာဝရဉာဏ်သွားတာဒါကအဓိကနှစ်သာရပဲနော်သာဝရဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့နေမှာအကြီးအကြီးဆုံးအဆင့်အနိကဆုံးအဆင့်အသေးချာဆုံးအဆင့်ကတော့ကိုပြုတဲ့ဇီတိတဲတဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတတိယတိုင်းဂုံတော်ပွားဂုံတော်ပွားရုံနဲ့မကဘူးဆိုလို့သာဝရဉာဏ်ကြီးစီကျတော့နာမည်ကိုကသာဝရဉာဏ်ကြီးစီဆိုတော့နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ကြီးအများဆုံးရဖို့ဆိုတဲ့ဥတီကျလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီဒီမှာလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအမြန်ဆုံးရပါစေ။ဒီစီဒီတို့ဤတိထကုခွဲတဲ့ကုသိုလ်ဒီစီဒီတို့မှာကုသိုလ်ပံ့ပိုးရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဒီစီဒီတို့ဤမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေရဲ့ဖရာဓာတ်တော်ရဟန္တာဓာတ်တော်ရဲ့အငိမ့်တဲ့အစွန်းသတ္တိကြောင့်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ကြီးအမြန်ဆုံးရပါစေ။မေတ္တာပို့တာလေးလည်းပါမှာလေ။အဲ့တော့ဂုံတော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောမေတ္တာပို့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောကိုယ်စိတ်ကလေးအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလား။ငြိမ်းညမ်းတော်တယ်ထာဝရငြိမ်းညမ်းရည်ဇီရီဆိုတာဇီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထာဝရငြိမ်းညမ်းဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့ဇီရီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီလိုစိတ်ကလေးငြိမ်းညမ်းဖို့ဆိုတာကဂုံတော်ပွားဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလား။ရည်ရည်တိုင်းလည်းဆောင်းပုံလေးဆူလိုက်ပေါ့လေစိတ်ငြိမ်းညမ်းလို့ဂုံတော်ကိုပွားကိုပွားရမည်။သုံးခါဆူလိုက်

0: ရဲ့ရည်ရည်စင်မျက်စမချင်းကုန်တော်တွေကိုအထိပ္ပယ်ပြီးပြီးလေးနဲ့ပွားများရမယ်။လောဘကိန္နာပေါ်မှာလောဘကိန္နာတော့မဟုတ်ပါခုနစကားဖြစ်နေစကားဖြစ်နေဆိုတာကပူပြီးတီးကြတဲ့တေချာအောင်ပြောလိုက်တာပါ။တီးစရာအလုံးတီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပွားလေးပဲဉာဏ်ပညာကြီးဥနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသကိန္နာအကောင်းကျိုးလေးပဲရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပူတီးကြတာကတော့လောဘကိန္နာကြောင့်ပွားလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ပွားနေတာကလောဘကိန္နာကြောင့်ပွားနေတာဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့လောဘတွေကင်းစင်ဖို့တပူပြီးတော့တေချာသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်ထားရညဉ့်ညံ့မှုကိုယ်ဘဝထားရညဉ့်ညံ့မှုကအဓိကပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မှဒီလိုပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိုင်ငံမှာထားရညဉ့်ညံ့အများဆုံးရပါစေထားရညဉ့်ညံ့စီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကနိုင်ငံမှာကျူပန်းအထုပ်နေတဲ့ထားရညဉ့်ညံ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့ထားရညဉ့်ညံ့ကြီးအများဆုံးရပါစေဒါအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကအကြောင်းတရားကြီးအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာလုံးဝမရှိဘူးအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ရထုံးစံမရှိဘူးအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါင်းစုံစုစည်းရတယ်ဒီနေ့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပဲအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားအတန်ချက်စစ်ရှိုံနဲ့လေတရားဝင်မဖြစ်စင်မြင့်ကလည်းရှိအောင်ပဲလေတရားဒီလိုစင်မြင့်နေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဝေကုန်ကြီးရခံရတဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်တရားနာပိသက်ကလည်းရှိရသေးတယ်အခန္ဓာစီစဉ်မှုကိုကြွထိုင်အောင်ကလည်းရှိရသေးတယ်စသည်အဖြစ်မဟောမဲ့သူကလည်းရှိရသေးတယ်တရားပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးမပေါင်းစုံပါဘူးလားပေါင်းစုံရတယ်အကြောင်းတရားတွေအားလုံးပေါင်းစုံမှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့နိုင်ငံမှာထားဝရညီငယ်ကြီးရောက်ဖို့ဆိုတာညီငယ်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပဲဆောင်တောင်းဆောင်ကနီနီမီမီနဲ့ပြုလုပ်အားထုတ်နေကြရတာပဲကြိုးစားနေကြရတာပဲတစ်ဖက်ကလည်းငញ្ញញ្ញင်းနဲ့ဒိုင်းရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြသလိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝိသအဆရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရတယ်လူတယောက်မကြမ်းမလို့ဆေးရုံတက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဆေးကုတာကတပိုင်းတကန်တာပဲဒီကဲယောဂအမြဲပြောကင်းမှုတွေမေတ္တာပူပီးနေပါတယ်တရားပြောရင်ပြောမယ်လူနာဆောင်ကနေတစ်ဆင့်ပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုနဲ့တီကျွမ်းတဲ့သူရဲ့အနာယောဂါတွေအများဆုံးပျောက်ကင်းမှုဆိုပြီးတော့အဝေးကနေလည်းမေတ္တာလှမ်းပို့တယ်တချို့လည်းအနီးကလာပြီးတော့ပြေးယူပေးတယ်မေတ္တာပို့ပေးတယ်စသည်အဖြစ်မလုပ်ကြရဘူးလားယောဂါပြောက်ဖို့ပဲဆေးကုပြီးတော့ဘာလို့မေတ္တာပို့နေရလဲရှည်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမရဘူးတချို့လည်းပဲဒါဆူတောင်းတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ပန်းချင်းလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်တီတီလေးတွေပို့ပေးတာရှိတယ်ဟိုတချို့လည်းပဲဒါရိုက်တဲ့ဆင်သဘောနဲ့ကျဲဥစေလုံးနဲ့ဂျာဆန်တစည်းပို့တာမျိုးလည်းရှိတယ်လေဒါလည်းဘာပဲပြောပြောအကြောင်းတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစီဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရည်တက်ဆင်သဘောနဲ့ပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတယောက်ယောဂပျောက်ကင်းမှုဆိုတာလေအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ရပါမလားမရဆေးတောက်ပြီးတာဘယ်လိုပြောမလို့ဆေးတိုက်တဲ့လူကလူနာဆောင်ကလည်းရှိအောင်ပါလေရည်ကလည်းရှိအောင်ပါလေစသည်အားဖြင့်ပေါ့ရည်ဆိုတာကိုဆေးတောက်တဲ့ရည်ရောဆေးအုံမှပေးရမယ်ကုန်ကြစီရည်ရောပေါ့သတိအားဖြင့်ပေါ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးလိုပါတယ်ခုနသစ္စာ၄ပါးမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသမုဒိယဆိုတာလူတွေကတော့ဟိုမြန်မာစကားအနေနဲ့မွေးစားပြီးပြောလိုက်တော့ချက်တာကိုသမုဒိယလို့ပြောကြတာပေါ့နော်သမုဒိယတွေတူးနေတယ်ဘာညာနဲ့လीအဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာတကယ်တော့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအကြံမြင်ပြောရင်ပေါ့နော်သမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်အဲ့ဒီမှာသစ္စာကတော့အမှန်ပေါ့ထားလိုက်သမုဒိယဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြည့်ရင်ပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရဲ့ဥဒိယရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာနောက်ခုပေါ်လာတာတမ်းမတည်သေးတယ်လေးကမဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်ကဥနဲ့တွဲလိုက်တော့တမှုဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်တန်ဆိုတာပေါင်းဆက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဥရိယဆိုတာကတော့အကြောင်းပေါ့တခြားအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဓမ္မစက်ကြမှာကျတော့တဏှာကိုပြောတာပေါ့တကယ်တော့တဏှာတစ်ခုတည်းကဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာတစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေယုံနံခန္ဓာတွေဟိုနာသိတွေမဖြစ်ပါဘူးတဏှာကသိုးကျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးဖို့အတွက်တခြားအကြောင်းတရားတွေပါရတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးပြောရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုမောဟအကြောင်းတရားလည်းပါရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကံလည်းပဲပါရတယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီဘဝတွေကိုနှစ်တက်မဲ့ဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒံဆိုတာကလည်းပါရတယ်အ ਨੇ ဆုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတရား၄ပါးရှိတာလေအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပေါ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှဒါအလုံးသိပြီးတာပဲအဖေနဲ့မိနဲ့ပေါင်းစုံခြင်းဆိုတာရှိရတယ်ဒါအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းရှိရဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအများကြီးစုံမသာလျင်ကျိုးတရားတစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကိုသဘောလေးကိုသိပြီးတော့သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရဖို့အတွက်ဟိုဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ပြီးတာပဲဘသူနဲ့ဘသူနဲ့အဆင်ပြေရင်ပြီးသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူး ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့တို့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့ဘယ်ဖွဲ့နဲ့တို့ဒီလိုအဆင်ပြေအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့ပဲအထောက်ပံ့နေတဲ့ကုသိုလ်တွန်းအားတွေလည်းပြုလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာဝရညီငယ်စီတိထာကုကုတဲ့ကုသိုလ်ဟာသာဝရညီငယ်ရဖို့တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝကစိတ်တင်းညွတ်ရအကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုထားတယ်ဒီကုသိုလ်နဲ့ဘာအကျိုးလိုချင်တာလဲအကျိုးတရားတစ်ခုခုကိုကိုကစိတ်တင်းညွတ်လိုက်တယ်ရှင်ကိုတင်းညွတ်တယ်ကိုစိတ်တင်းညွတ်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးမှာပဲဒီလိုပဲကိုပေးချင်ရပြီဘယ်ဟမ်းမရနဲ့ပေးကြလို့လျှောက်ပေးနေလို့မထင်နဲ့တော့ဟိုအကြောင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးတရားကတော့ပေးတာလေတပိုင်းတကန်တာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးတရားထူခြားတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကအထူးတည်းလေကိုတင်းညွတ်မှပေးတာဆိုတော့အားလုံးသိပြီသားမြင်လိုက်တာနဲ့ယူသွားတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဘသူတဲ့တော့မြင်သူတိုင်းယူသွားတဲ့အောင်ချောတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်လေးဇက်တော်မှာပါတာကိုကြော်ထဲအောင
1: ်ဥမ္မာဒါနီပါဗျာ
0: ဥမ္မာ
1: ဒါနီ
0: ဒါနီ
1: ဥမ္မာဒါနီ
0: ဒါနီမဟုတ်ဘူးနော်ဥမ္မာဒန်တီနိုင်ငံနဲ့တာဝန်မှုဆင်တာတော့အပေါ်ကနိုင်ငံလေးကတော့ဒါရီနိုင်ငံသက်ပဲပေါ့နော်ဥမ္မာဒန်တီဥမ္မာဒါအန္တာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကြီးတဲ့ဆန်ကဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဥမ္မာဒါဆိုတာယူသွခြင်းပဲဥမ္မာဒန်တီဆိုတာယူသွခြင်းကိုဖြစ်စေသူယူလောင်ကိုချော်တဲ့သူပေါ့နော်တကယ်တော့ဥမ္မာဒန်တီဆိုတာအပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ယူလောင်ကိုချိုးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒါပေမဲ့လို့မြန်မာကတော့ယူတဲ့ခါကျတော့ဥမ္မာဒန်တီအပြည့်အစုံမယူဘဲနဲ့တဝက်ပဲယူပြီးတော့ဥမ္မာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်သွားတော့ခုပဲပြောခဲ့ပြီလေဥမ္မာဒါဆိုတာယူတာဥမ္မာဒန်တီဆိုတော့မှယူလောင်ကိုချိုးတာဆိုတော့ဥမ္မာလေးပဲကွက်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလူတွေပြန်ဘာဖြစ်သွားတော့
1: ယူတော့
0: အယူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ယူနေတဲ့လူလိုအဓိပ္ပာယ်ရသွားတာနော်အဲ့ဒါမြန်မာလူအဓိပ္ပာယ်မသိလို့ယူယူသုံးနေကြတာဒီထဲမှာတရားနာပိသတဲ့အုံမာနာမည်ပါရင်တော့ခွန်းတော့ပါပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိအောင်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အုံမာတန်ဒီယူလောင်အောင်ကိုချောတယ်ဘာလို့ချောရတာလဲဆိုတော့အမှန်ကတော့ဒီ၃နှစ်တိုင်းတိုင်းဒါရှေးစကားလုံးတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်လीနှစ်တိုင်းကျွန်ခံပြီးတော့မှရတဲ့စေစုပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးပေါ့နော်ဘုပန်းမဆုလို့ရှေးရသုံးတာပေါ့အဲ့တော့၃နှစ်ကိုသူမဆင်းရဲချုပ်တယ်လုံးအာကြီးလို့ဒီပွဲလမ်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာအများတကာလေးလို့တောက်တော့ပပလေးသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူပြည့်ပြည့်လူလူလက်လက်ကလေးနဲ့သွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီဆိုးပန်းရိုက်ကလေးကိုဝှစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃နှစ်တိုင်တိုင်ကြုံခံပြီးတော့မှရလာတာအဲ့ဒါလေးဝဲမလို့ရည်ချိုးမယ်ဆိုရင်ရုပ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုမှာပိစိကဘုရားရှင်မြတ်တစ်ပါးကအခိုးတယောက်ကအဲ့ဒီပိစိကဘုရားရှင်မြတ်ကရေကန်နဲ့ရေဆင်းချုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုုံမော်တင်ထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးခိုးသွားလို့ရေပေါက်ကတက်တော့ကိုတုံလုံးဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီမှာနေသူ၃နှစ်တည်းနဲ့ကြုံခံပြီးတော့သူဝဲ့မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဆေးစိုးပန်းရဲ့အဝတ်ကလေးကိုပိစိကဝတ်တာရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်တာတကယ်တော့ဝဏ္ဏတော်ဝဋ္ထတော်ဝဏ္ဏတော်ဟောဒီဆိုတဲ့အဝတ်ကိုလှူရင်ရုပ်ဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်အဝတ်အစားလှူတဲ့သူဟာဒီအလူအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတိုင်းရုပ်ဆင်းဥပ္ပဒိချောမောလှပါတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသဘာဝတည်းမဲ့တမင်ဆူတောင်းစရာမလိုဆူတောင်းတော့မတောင်းတော့အဝတ်အစားလှူတဲ့သူမှသမျှသင်္ကန်းမဲ့လှူလှူအင်းကြီးပဲလူလုံကြီးပဲလူပေါ်ပါပဲလူစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဝတ်အစားဆိုတာရုပ်ဆင်းကိုငကုချောပြီးသားလူကလည်းပို့ပြီးတော့ချောမောသွားစီတယ်တင့်နေသွားစီတယ်ငကုကကျုပ်သိမ့်မချောတဲ့လူတောင်မှဝတ်ကောင်းဆက်လာလိမ့်မယ်လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ချောမောလှပါတင့်နေပြီးတော့ကြက်တီရှိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဝတ်အစားလှူတယ်ဆိုတာရုပ်ဆင်းချောမောလှပါခြင်းကိုလှူတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းချောတဲ့အကျိုးတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကတီးကြဆူတောင်းလိုက်တယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းယူသွတ်သွားလောက်အောင်ကိုချောပြရစီလို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျူးပြီးတဲ့အကျူးဒီကုသကံကျူးပြီးတဲ့ဘဝကျတော့မြင်သူတိုင်းခြားခြားလဲပြီးတော့ဖះလောင်းတော့တိဝိမင်းကြီးတောင်မှခြားခြားလဲယူသွားလောက်အောင်မချောဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့စိတ်ကတင်းညွတ်လို့ယူလောက်အောင်ကိုချောပြရစီဆိုတော့တမင်ကိုဆုတောင်းလိုက်လို့နော်ဟိုဆုလာသူပါရာတို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပဲလေပြည့်စက်ကဘုရားကိုကြံနေပါလိလှူပြီးတော့မှဒီဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွေကိုဖြတ်နိုင်ပြစီနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာသူစိတ်တင်းကျွတ်တဲ့အတိုင်းအကျူးပေးတာတကယ်လို့ဒါဒီတိုင်းပဲကို့ဘာသာကိုကြံထူမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူတခြားကောင်းကျိုးတွေပဲပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအဆွေဖြတ်နိုင်ပြစီဆိုပြီးတော့စိတ်ကတင်းကျွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝအနေထားကိုရောက်ဖို့အတွက်ဇူလာသူ့ဘာသာမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုပဲဘဝဟောင်းကခင်မွန်းတယ်ဖြစ်တဲ့ဇူလာဆက်တန်ဆင်မင်းရဲ့အဆွေကိုဖြတ်တဲ့ဘဝရောက်ရတာလीအဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်တင်းညွတ်ရအကျိုးပေးတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်စီရင်မကြည့်တိထားကိုကိုယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံမှာသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်အများဆုံးရပါစေလို့စိတ်ကတင်းညွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်တင်းညွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းတိုင်းနဲ့သူကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့။တကယ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာကတော့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံအခုတရားနာပြည်သက်များအပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနိုင်ငံမှာသာဝရညီငယ်ရည်ရည်ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒီဆန္ဒနဲ့သာဝရညီငယ်စီရီမြကြီးမှာကိုယ်စွမ်းနဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ပါဝင်တယ်ဒီစီရီမှာကုသိုလ်ပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီရီတို့တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရပါစေလို့မေတ္တာပို့တယ်သာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ဒီသာဝရညီငယ်အမြဲဆုံးရပါစေလို့ပို့သားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီဒီသာဝရညီငယ်စီရီတို့ကြီးမှာဒီဆန္ဒဓာတ်မေတ္တာဓာတ်ဒီပေါင်းစုနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစီရီတို့ကြီးကိုဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရတာပဲဘာဓာတ်တွေပေါင်းစုနေရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးတွေပေါင်းစုရဟန္တာရှင်မြတ်ပေါင်းများစွာရဲ့ဓာတ်တော်တွေလည်းပေါင်းစုနေလို့ဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်လို့အလို့ရှင်ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရပါစီဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေပေါင်းစုနေလို့လည်းပဲဓာတ်ပေါင်းစုစီရီလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သတိရတိုင်းဘုရားကုန်းတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်တိတိနဲ့ပွားများနိုင်မယ်ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့တမာတိဓာတ်ဒီဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေတဲ့ပညာဓာတ်ဒီဂုဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားဓာတ်ဒီတရားဓာတ်တမာတိဓာတ်ပညာဓာတ်ဒီလည်းပေါင်းစုနေလို့ဓာတ်ပေါင်းစုစီရီကောင်းမြတ်တဲ့ဓာတ်ဒီပေါင်းစုနေတဲ့စီရီဆိုမှတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကိုသိကြပေါက်ပြီးမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယမြောက်အကျိုးတရားအနေနဲ့ကတော့ဒီစီရီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အရရကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာသာဝရညီငယ်ကြီးအများဆုံးရပါစီယတိကြပေါ့ရကိုရရမယ်လို့လဲခိုင်မာယုံကြည်ထားမှာပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားတာနော်ဦးဇင်းတို့မွန်ကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးမွန်ကြီးတန်မုတ်တွေဆိုတာအလုံးကြားဘူးကြတာပဲတန်မုတ်တွေစီရီတည်တော်တဲ့မွန်ကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်မှာအီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကတော့အီသီယိုးပီးယားနာမည်နဲ့မဟုတ်တခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဆင်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဩလူတွေဒုက္ခရောက်လိုက်ကြတာငါတို့မေတ္တာပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပုံကြီးဆရာတော်ဖျာကြီးလည်းခင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းမှရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံကြီးဖြန့်ချပြီးတော့အီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတောင်ဝင်းနဲ့ထောက်ဒုတ်ချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှအကြောင်းမှရှိတဲ့တန်ခါးကြီးအလုံးစပွဲမှာစုဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်ဒီကမ္ဘာမြေပုံကြီးရှေ့မှာရိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာပဲဆိုပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနေရာတွေထောက်ပြီးတော့ဒီအီတလီအီသီယိုးပီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်မှတ်တွေအများဆုံးငြိအေးတော့ကြပါစီဒီလူစီးရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ကြပါစီနဲ့နှုတ်ကရောစိတ်แท้ကနေရောနှုတ်နဲ့လည်းပူတယ်နှုတ်နဲ့မပူဘဲနဲ့အတန်တိတ်စိတ်แท้ကနေလည်းမေတ္တာဘာဝနာပွားများတယ်ကမ္ဘာမြေပုံကြီးရှေ့ချပြီးတော့အီတလီနဲ့အီသီယိုးပီးယားကိုစိတ်အာရုံညွတ်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားများကြတယ်ဆရာဖျားကြီးရဲ့လည်းမိန့်တော်မူတယ်။ဘာကြောင့်မဲစစ်ပြီးငြင်းငြိစစ်မဲ့ငြင်းငြိဒုမေတ္တာစွန့်တယ်လို့ဒုမေတ္တာအောင်တယ်လို့သာသဘောထားရမှတ်ယူရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲဆရာဖျားကြီးတို့မေတ္တာတက်ပြီးပို့ပြီးတော့တိတ်ရက်မကြခင်မှာပဲငြင်းငြင်းရရတော့တယ်စစ်မဲ့တီငြင်းသွားကြတယ်။ဘာကြောင့်မဲငြင်းငြိဒုရဲ့မေတ္တာအောင်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့ဆရာဖျားကြီးရဲ့ဩဝါဒလေးနမူနာယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်မဲထာဝရငြင်းငြင်းရရရကိုယ့်ရဲ့ထာဝရငြင်းငြင်းရစီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မဲလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်မရဘူးလား။ဒီကြောင်ပဲတော့မဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်သာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးစီရီကြီးကသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရောက်ဖို့တဲ့အထောက်ခံဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့တွေတည်ခဲ့တာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့ဆန္ဒဓာတ်တွေအောင်မြင်တယ်တို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမယ်။ဘာကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရရတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပါတယ်သာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီတည်ထားကုတည်ထားကုဝဲတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလည်းပါတယ်။ဒီစီရီတော်မှာငါကျန်900လှူတဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်ကျက်တထံလှူတဲ့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်စသီးအားဖြင့်ပေါ့ကိုလှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာသာဝရညီနိုင်ငံဦးဇင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာသာဝရညီညာကြီးရတော်တဲ့အထက်ပါတယ်လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်အင်းအားကြီးလည်းပဲပြပြဝဝမရဘူးလားငကိုကလေးကလည်းထားမှာတော့ရကမှပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စကလေးကရကိုရစီရမယ်ရကိုရမယ်တော့ငါအခိုင်မှယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းတတိကိုမွေးကိုမွေးထားရမှာဒါကြတော့အလေလိုက်ရတဲ့အကျူတရားပေါ့နောက်ဆုံးအကျူတရားကတော့ဒီထာဝရညီငယ်ကြီးစီတည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီစီရမှာကုသိုလ်ပံဝဲတဲ့ကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအတိတ်ကပါရမီတွေကအများကြီးဖြည့်လိုက်ကြလို့ဒီဘဝမှာပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲထာဝရညီငယ်ကြီးစီတည်ရတဲ့ကုသိုလ်လေးကထပ်ဖြည့်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမီကပူပြည့်သွားပြီးတော့ဇေဒီအာယုံပြုဂုဏ်တော်ဘဝဝိပဿနာရှိဝင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရင့်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘဝမှာရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုဘူးဆိုရင်လည်းပါရမီပြည့်တဲ့ဘဝတစ်ခုခုမှာတော့ဒီသာဝရညီငယ်ကြီးစီတရားကိုကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာပဲတကယ်တမ်းကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့နိဗ္ဗာန်ပြီးပြီလင်နိဗ္ဗာန်ပြီးသားလင်သာဝရညီငယ်ကြီးအစ်စ်ပဲယုံနံခန္ဓာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩရာရီနာရာရီသီရာရီစရှိတဲ့ခြေသူနယ်ကွယ်မုန်းသူနယ်တွေဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ယုံနံခန္ဓာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီး နိဗ္ဗာန်တည်တာလင်းသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤအစစ်ပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤစီရီဆိုတာဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့တည်တဲ့စီရီမှုလို့လေသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤစီရီလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ရှင်တယောက်ချင်းကလည်းပဲသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ဤအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဒီဖျားမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြဘူးတကယ်တော့ဖျားတည်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖျားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒီဖျားကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးခုကလေးကပဲပေါ့ပြီးမှပဲထားလိုက်တော့ထာဝရဉာဏ်ကြီးစီရီဒီထာကုကွယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖျားမှလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမယ်ဖျားဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ကုသိုလ်တွေရကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမီပူဇော်ကြမယ်ပန်းရည်ရန်ဆွမ်းစီမီပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်ဖျားကုံတော်ထိုင်ပြီးတော့ပွားကြမယ်ပရိစိတ်ကြမယ်ပြည့်ရွတ်မယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်တတိပဏဝိပဿနာတွေရှိပွားကြမယ်စသီအားဖြင့်ပေါ့ဒီစီဒီတော်ကြီးမှလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြမှာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေဟာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသင်ကြပေါ့ရောက်ကိုရောက်ကြမှာပဲမရောက်မဲ့သူတရားမှကိုမရှိဘူးဒီဖျားမှာဖျားဘူးတသိန်းရှင်အဲ့ဒီတသိန်းလုံးတနည်းနည်းတစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသင်ကြပေါ့ရောက်ကိုရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့ဖျားတည်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲဒါပြိတ္တကတော်မှာတရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်တတိယတလုံးဒီဖျားမှလာလူဒီကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပေးလိုက်တာပဲလေအဲ့ဒီလူကိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကိုပို့ပေးလိုက်တာပဲဖျားတည်တယ်ဆိုလို့ဟာလောကီလိုင်းနေပဲဝိဇ္ဇာလိုင်းနေဆိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးတွေးပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်အင်မတန်မှကြီးကြီးမြတ်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲအထင်သေးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပဲထာဝရဉာဏ်ကြီးစီတည်ယုံနဲ့ထာဝရဉာဏ်ကြီးရရသွားမှမဟုတ်လားဖျားတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရတော့တို့တွေလည်းတင်မှာပေါ့နဲ့အလွယ်တကူပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့သာဝရဉာဏ်ရင်စီဇေဒီတေယုံတသက်နေတော့လည်းဘယ်ရပါမလဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲယေသာဝရဉာဏ်ကြီးရဖို့အတွက်အင်အားကြီးမာတဲ့ကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဥပနိဒိယပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနေတည်တာလည်းရွတ်နေကြတာပဲလေဥပနိဒိယပစ္စည်းမှာဆိုရင်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကြီးစီးပြုရဆိုရင်လည်းရှိတာပဲသေနန္ဒနာမိဥပနိဒိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းကိုစသည်ဖြင့်လည်းရှိတာပဲလေသေနန္ဒနာဆိုတဲ့အိယာရီနေယာရီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ချင်းချင်းကိုကြီးစုပြုတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒါပညာဝါဒပါဠိတော်မှာဆိုတော့အကျေပါတာပေါ့အဲ့တော့ဖယားတရားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကသာဝရဉာဏ်ကြီးရရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနည်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းသဘောတရားအရလည်းအထောက်အကူပေးကြပေါ့ပြုပါတယ်ဘာလို့ပေးကြ

ဲ့တော့ဘာစုတောင်းအောင်မလဲစဉ်းစားနေတာပေါ့လေနောက်တော့လေဇီရီဘွဲတော်ကငင်းငင်းကြီးဇီရီဆိုမှတော့လေဥစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ဆိုရလေပဲကျွန်တော်တို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖခင်တပည့်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲထာဝရငင်းငင်းအများဆုံးရပါစီဖခင်ဒါငင်းငင်းရဖို့ပဲအထိကစုတောင်းတာပေါ့စုတောင်းရင်းနဲ့တခြားပါလာတဲ့တခါတခါမတွေကလည်းပဲမပြီးရသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ကရနေတာနဲ့ဂုဏ်တော်လေးပွားမေတ္တာလေးပွင့်နေနောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဦးမှာပါလေဆိုပြီးတော့တန်အောင်ပေါ့နော်ဘာပဲလဲလို့တန်အောင်လို့ဆိုရင်လည်းတန်အောင်နောက်တစ်ခုတော့တောင်းလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံမှာထာဝရညီညာကြီးအမြန်ဆုံးရပါစီထာဝရညီညာကြီးအမြန်ဆုံးရဖို့တဲ့ထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ခုဒီမှာညီညာကြီးကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ညီညာကြီးစီရီလိုပဲညီညာကြီးစီရီတစုကိုဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထားကိုယ်ပွယ်ခွင့်ရပါစီဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးဒီလိုပဲအမှတ်တမနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တာပဲအမှတ်တမမှာအမှတ်တရစုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခဲ့ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဒါနိုင်ငံတော်သမားကြီးရောနိုင်ငံတော်တမန်ကပို့ကိုရောသူတို့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးကလည်းပဲဒါညီညာကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်နေဇီရီလေးညီညာကြီးကိုညီညာကြီးရဖို့အတွက်အထောက်အပံ့တစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဇီရီတော်တစုတည်ထားကိုယ်ခွင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆန္ဒတူခြင်းပေါင်းဆက်ပေါင်းစုမိသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းရဲ့ဆန္ဒရောသမားကြီးရဲ့ဆန္ဒရောဒကာမကြီးတော်ဆန်းစုကြီးရဲ့ဆန္ဒရောပေါ့လေနိုင်ငံတော်သမားကြီးရောနိုင်ငံတော်တမန်ကပို့ကိုရောဦးဇင်းရောသုံးရလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှထာဝရရင်ရင်စီတော်ကြီးတိထာကိုယ်ွယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောထာဝရရင်ရင်စီတော်ကြီးမှာကုသိုလ်ပောင်းခွင့်ရတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအထူးဝမ်းမြောက်တဲ့ပါတယ်။လူတို့ကောင်းဆောင်ဥဆောင်တဲ့လူတို့စုကလက်ထက်မှာလူတို့အားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ထာဝရရင်ရင်စီတီလို့ဘွဲမီတော်တတ်ထားတဲ့အင်မတန်မှရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပြီးတော့ဘွဲတော်လီကြားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားစေတယ်။ထာဝရရင်ရင်စီတော်ကြီးကိုအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့တိထာကိုယ်ွယ်ခွင့်ရတာဟာအင်မတမအရာထူးတယ်အင်မတမကံထူးတယ်အင်မတမဘုံကံထူးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမှာပါဆိုလိုက်ပေါ့ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မှာဆိုတော့အရဟံပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောင်းလေးပွားလိုက်ပေါ့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးစီရင်မြတ်ကြီးဖြင့်ပူဇော်ပါれစသည်အားဖြင့်ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုစကင်ပြီးတော့ပွားမယ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ပူဇော်တတ်တယ်ဆိုတာချက်ပွားမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဂုဏ်တော်တွေကိုအတိတ်မေတ္တိနဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံမှာထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးရတာမရတာသူ့အပိုင်းပဲတစ်ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ထာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရေးမရတာကနောက်အပိုင်းပဲဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့အတွက်ခုလောလောဆယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းနေကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းချင်တဲ့သက်ဆိုင်တာလေးလည်းပွားဖို့လိုတယ်နော်ကိုကတောကားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆင်တောကားခတ်တဲ့ညီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတို့တမ္ပတမူတော်ပါဠိတွေနဲ့တွဲပြီးပွားမှာမဟုတ်ပါဘာပါဠိမှမပါလေးပဲကိုကလောလောဆယ်ပူပန်တောကားဖြစ်နေဆင်တောကားခတ်တဲ့ညီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထတ်တလဲလဲသာပွားပါဓာတ်ဒီကူးဆက်ပြီးတော့တောကားကြီးငင်းကိုငင်းသွားပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့ဘုံမှာမကြည်မနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါသခတ်တဲ့ညီတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထတ်တလဲလဲပွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတွေလည်းငင်းမသွားနိုင်ဘူးလားအကြောင်းများတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူလောင်ခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံစကလုံးမပါပြီမဲ့စိတ်ပူလောင်ခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွားနေတာကအရဟံပွားနေတာပဲနော်ပါဠိစကလုံးအတုံးလိုက်ရလေကြီးပါမှာဂုဏ်တော်ပွားတယ်မထင်နဲ့ဘူးကိုကအသေးခွဲလို့ဝန်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပွားမှာတော့ဝန်းနေခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအသေးခွဲခြင်းကိန်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘာအကြောင်းကြောင့်မှအသေးခွဲတယ်ဝန်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြန်တွေးပြီးတော့လဲဝမ်းမနေခုနှစ်ရသားလေးနဲ့မေတော်ကြီးကဘဝကူးပြောင်းသွားတာလေကို့အမေရင်းနဲ့ချိန်ကြကြနေလေရတယ်လို့မှမရှိပဲပြီးပြီးသားအတိပြန်တွေးပြီးတော့ဩငါခင်ဗျာကန်ဆိုးရှာလိုက်တာငါအမေနဲ့ခုနှစ်ရကလေးပဲခုနှစ်ရဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့တွေးပြီးဝမ်းနေတယ်ဆိုတာရှိရလားခေါင်းတော်ကအကျေရှင်းပွားရမှာနော်ဝမ်းနေရင်ကင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားစသည်အားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အကောင်းဆုံးဆေးကိုတောက်သုံးတာပဲအသေးကွင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲလူကျင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားညဆော့ပြန်ရှိရင်ဂုံတော်တွေကအထိပ္ပယ်တိတိလေးနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပွားများနေဆိုရင်အသေးကွဲတာကြီးလည်းမပြောက်ဘူးလားပျောက်တယ်တော့ဦးစင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသေးကွဲလို့ဝမ်းနေကြေကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်အသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါအသေးကွဲအထိမ်မှကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်တကအနာတပင်တရေကြီးသူ့မြေးလေးမြေးအိုးအယုတ်ကလေးခွဲကြသွားတာဟိုတောင်မှသူ့မြေးလေးကသူ့သားလေးလူယုတ်ကလေးဆိုတော့

0: သူ့သားလေးသေးပါပြီသူ့သမီးလေးသေးပါပြီနဲ့ငိုနေလို့အဲ့ဒါမှပူနဲ့မပူနဲ့နောက်ထပ်သားလေးတစ်ယောက်မွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားအယုတ်အစ်စ်ကလေးတစ်ခုပိုကောင်းတဲ့အယုတ်လေးတစ်ခုလည်းထပ်ဝယ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှသမီးမလေးရဲ့သားလေးသေးတော့တဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့လေဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအယုတ်ကလေးကြွက်ွဲတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေတန်ဃာ900အိမ်ပေးပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတာပဲအထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုတ်ကိုပြောရတယ်နော်အယုတ်ကလေးကြွက်ွဲတော့လေအယုတ်ကွဲတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်ရတဲ့အသေးကွဲရင်လည်းပဲအသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေအိမ်ပြန်ဆွမ်းကပ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုကတ်တဲ့အလူမျိုးလေးကြားဘူးချင်လိုက်တာကိုကျော်ထင်းအောင်အသေးကွဲဘူးလား
1: ကွဲဘူးပါဘူးဗျာ
0: အသေးမကွဲဘူးသိရင်လည်းအသေးမကွဲဘူးတဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့
1: ဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဗျာ
0: အထိတ်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတာနော်အောင်မြင်တော့လဲအောင်မြင်တဲ့အထိတ်မှတ်လေအကယ်ဒမီရတဲ့ဆိုရင်အကယ်ဒမီအထိတ်မှတ်ဆိုပြီးတော့ညသာစာပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ဒီလိုရှိကြတယ်လေအဲ့တော့အသေးကွဲတော့လေအသေးကွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ဒါနပြုရမယ်ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်သီလဆောက်တည်ရမယ်ဖះကုဏတော်တွေပွားရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်တတိပဋ္ဌာန်စခန်းတွေဝင်ရမယ်အဲ့တော့အသေးကွဲတဲ့သူတွေကုရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြောပြတယ်အသေးကွဲအထိတ်မှတ်ကုသိုလ်တွေပြုဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးဘာမှဝန်နေနေဆရာမလို့ဝန်ကိုထူခံပေါ့ဒါရီရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ကိုအချင်းနဲ့မတန်လို့သာဖြစ်တယ်လို့သာသဘောထားလိုက်တော့ကိုနဲ့ကံမပါလို့ပဲလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ဒီတဲ့အဆတရားမကကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ဂုံတော်ဘွားဒီဝတပတိကာထာရွတ်ရွတ်ပြီးဘာစုမှမတောင်းနဲ့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်သူနဲ့သာအမြန်ဆုံးစုံစည်းပြရစီဒီစုတစုတဲ့သာတောင်းဆိုပြီးတော့နီလန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဝေဝေဆာဆာဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အချင်းငယ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအလာကျင်နာနွေထွေးတော်ရောဘာတော်ရောတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ထဲလိုက်ပေါ့အနည်းချုပ်ကတော့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်ပေါ့အဲ့တော့ဆူတောင်းဆိုတော့တချို့တွေကရှင်ပြန်ပြောလို့အသေးခွဲထိမ့်မှဆိုတော့ဘောင်းချာတွေပါယူလာပြသေးတယ်နော်အသေးခွဲထိမ့်မှနေနေတပြီတော့ဘယ်ဖះမှဘာလူခဲ့တယ်ဘယ်ရိတ်သားမှဘာလူခဲ့တယ်တရားစခန်းကဗဏ္ဍရေးဝင်ခဲ့တယ်စသည်အားဖြင့်လာပြီးပြီတော့အခုအစဉ်ပြေသွားပြီဖះအရှင်ပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဝတ္တပိကတာတနည်းတရားရှိခောက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီတဆုပဲတောင်းနေတာအခုအရင်လူထက်အစတရားမကတာပြီးတော့တပြီတော့ကိုအရန်ချစ်တဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ပြီဖះနောက်လာဆိုရင်လက်ထတော်မှာလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆေးပြားလေးတောက်ဆေးမုံလေးတောက်ပြီးတော့ရေနဲ့မျှောချရတဲ့စီးတော့မရှိပြီမဲ့လို့စိတ်အလုံးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားမေတ္တာပို့ဝင်နေထွက်နေရှုမှတ်တတိပဒံဤတိုင်ရှုမှတ်တဲ့ဆေးကတော့မရှိဘူးလားလူရင်းပြောရင်ဘာဝနာဆေးပေါ့ဒါကတော့အသေးခွဲတဲ့လောက်ကတော့ပြင်းအောင်မြင်သေးတယ်မြေဆောပြရှင်လက်ထက်ကပတာစာရီလို့ဆိုရင်တည့်ရထဲနဲ့6လောင်းပြိုင်ပြီးဆုံးမှုရင်းနဲ့ကျုံခဲ့ရတာလေအဖေလည်းဒီအမေလည်းဒီမောင်တယောက်လည်းတခုတူရီတော့မောင်လည်းပဲဒီခင်မွန်တယ်လေဒီตาအကြီးလေဒီตาငယ်လေဒီတင်းတည့်ရထဲနဲ့6လောင်းပြိုင်ပြေဆုံးမှုကြီးကြုံပြီးတော့တသက်ခအောင်ယူသွားတာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတော့အယူပြောင်မသွားဘူးလားယူရတောင်ပျောက်တယ်ဆိုမှတော့အသေးခွဲတဲ့လောက်ကတော့အသာလေးပဲကိုကျော်ထင်အောင်လေးတန်းကြည့်ကြည့်ပြောရတာနော်အသာလေးပဲလို့သူပြောလို့အဲ့တော့အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စီအသေးခွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသေးခွဲတဲ့ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုထက်တယ်လေးလေးတွေးနေလို့ကိုယ်စိတ်မှာခံစားနေရတာဒါဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဘာဝနာတွေဆိုတော့ကအများကြီးရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာနာကျင်မှုပူလောင်မှုဝိရဏခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်ရုံပဲဒီလူကြောင့်စဉ်းစားနေလို့ဝမ်းနေကြေကွဲရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေကြေကွဲစရာမလိုပူလောင်စရာမလိုတဲ့သူအမျက်ဆုံးကအကောင်းဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားပဲပေါ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကမတွေးနဲ့မတွေးတဲ့ကုသိုလ်မလိုပါဘူးကုံတော်ပေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့တွေးရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတရားရောက်ကြောင်တွေးရလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပူတာနဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင်တွေးလိုက်ကိုတရိယနေတဲ့သူကိုအာယုံမှာပုံရိပ်ထင်နေတဲ့သူကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အကြီးတူခုနအဓိပ္ပာယ်သိဖို့ရလို့ရတယ်နော်အရဟံအရဟံယွနေယွနေတော့အသေးခွဲတဲ့ယောဂပျောက်ရှင်မှပျောက်မှာအဲ့တော့ကိတိတာကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောဘကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားစသည်ဖြင့်ဂုဏ်တော်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်သိသိနေတာပွားရင်အသေးခွဲတဲ့အသေးခွဲတာလေသိကြပေါ့ပျောက်ပါလေပြီးတော့ပါလေတော့စိတ်ညစ်ရင်အစိတ်ညစ်ရင်မဟုတ်ပါပါတယ်လေဝမ်းနေရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့စိတ်လားဘာစိတ်ကြီးတော့ပြောပါအောင်ကိုကျော်ထည့်အောင
1: ်တတိယရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ
0: ်အသေးခွဲရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့စိတ်အဲ့တော့တတိယရင်မျက်ရည်လေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းကွာစိတ်ထဲမှာဝန်းနေသွားလို့ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ယောက်ကိုတတိယလို့မျက်ရည်လေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိမျက်ရည်လေစီတဲ့သူကိုတတိမရပဲနဲ့တတိမျက်ရည်မလဲမဲ့သူကိုတတိယနောက်တတိယတော့လည်းပဲ တတိယနဲ့ဆိုတာကသူ့ကိုယ်ပေါ်ရက်ဆက်လိုက်တာလုံရက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုတွေးနေလို့မျက်ရည်လဲတာလीအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကိုယ်သေးခွဲသွားတဲ့သူ့ဘောမှာကိုယ်ကောင်းခဲ့တာလေးကိုပြန်စမ်းစားပေါ့တချို့ကရှိသေးတယ်လीတယောက်နဲ့တယောက်အစမေဖြစ်လို့ကိုယ်ဝဲသွားကြပြီဆိုရင်အော်သူ့ပေါ်ထားခဲ့တဲ့စီတနာတွေအလကားပဲသူ့ကိုငါကတော့ဖြင့်ဘာရီဖြည့်စည်းပေးလေရတာဘာရီပေးလေရတာ ਨੇ ဆိုပြီးတော့သူ့ဘောမှာအစဉ်ပြေတော့ကမေတ္တာနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့နောင်တရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကူညီခဲ့တဲ့ကမေတ္တာဆစ်ဆစ်နဲ့ကူညီခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပင်အလိုလိုသက်ရောက်သွားတယ်တခါတယောက်ကလည်းတခါလေးတယောက်ကလည်းပြောဘူးလို့လीသူ့အစမေပြေလို့သူ့ချစ်သူကသူ့ဘောမှာသစ္စာမဲသွားလို့သူကတော့ဘလောက်တောင်ပေးဆက်လဲရတာဘလောက်တောင်ကူညီလဲရတာသူ့ရဲ့ပညာရေးအတွက်ဘလောက်တောင်ထောက်ပံ့ပေးလဲရတာ ਨੇ ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တာမဟုတ်လို့ဒီလိုနောင်နာရနေတာပေါ့တကယ်သာမေတ္တာဆစ်ဆစ်နဲ့ကိုချစ်သူကောင်းစီခြင်းနဲ့မေတ္တာတန်တန်လေးနဲ့သာကူညီခဲ့တယ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အစင်မပြေတဲ့တနေ့လမ်းခွဲတဲ့တနေ့ကိုယ့်ကိုအသေးခွဲသွားတဲ့တနေ့ဘာမှဝန်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုအသေးခွဲခံလို့ဝန်းနေတာကတပိုင်းတကနာကိုကူညီခဲ့တဲ့ကိစ္စရည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှနောင်တရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သတိရရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆီကတော့ကိုသတိရတဲ့သူအပေါ်မှာကိုကူညီပေးခဲ့တာတွေမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါတွေပဲပြန်တရားပါဒါလောက်ကူညီခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ဒါလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ဒါလောက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ရက်ဆက်လိုက်တယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတွေးမှားသွားတာပေါ့တတိယနီးမှားသွားတာနော်အဲ့တော့တတိယပုံတတိယနီးမှားရင်တော့တတိယရင်မျက်ရည်လဲမှာပဲတတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့ဆီလူချင်းရင်တော့ဘယ်သူ့ကိုပဲတတိယမေတ္တာလေးနဲ့ကူညီခဲ့တာတတိယပါပြီးတော့ပါတယ်တော့ကိုကျော်ထဲအောင
1: ်ဆရာချင်းလို့မရပါဘူးခ
0: င်ဗျမလေးကိုကျော်ထဲမှာမရဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့ရတယ်လို့ပေါ့လေဥစဉ်ကတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကြာဘူးတာလေခုပြောရင်းနဲ့ငင်းညာရေးဆိုတော့တတိယသွားလို့ပါတကြအသေးခွဲပြီးတော့မငင်းညာတဲ့သူတတိယလို့မြည်ရေးလိုက်ပြီးမငင်းညာတဲ့သူတွေတည်းငင်းညာစီခြင်းလို့ပါမင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆေးဆိုတာလေးလည်းမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: အဲ့တော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဆေးတဲ့ဆေးရလည်းပဲဦးစင်းတို့စာတင်သားဘွားကလေးကပြောနေကြရှိတယ်ကိုစီလာတဲ့သူတွေကိုကိုစီလာတဲ့တက္ကရာမဆိုအနည်းဆုံး15မိနစ်တော့ဝင်နေထွက်လေးမှတ်ခိုင်းနေပြောနေကြစကလုံးကတော့နှကောင်းရှိရင်အလုံးဖြစ်တယ်ကို့မှာနှကောင်းရှိနေလို့ရှိရင်နနာသီးဘွားမှာလေးဝင်လေးထွက်လေးရှိတယ်လေးလေးတိုးသွားထိသွားတယ်တိုးတာထိတာလေးတိနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကအင်မတန်အေးချမ်းပါတယ်လေးလေးတိုးတိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းတိဝင်သွားလို့ရှိရင်လည်းထိသွားတယ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းထိသွားတယ်ဟိုထိတဲ့သဘောလေးတိုးတဲ့သဘောလေးမသိဘဲနဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်နဲ့စကလုံးသက်သက်ဆူနေတော့ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်တွေးနေစိတ်တွေပူတောင်းနေမှာပဲနော်အဲ့တော့တခြားစိတ်ဝိတိမရှိလဲအရေးမကြီးဘူးတခြားကုသပြုစရာသင်ခန်းစားတဲ့ဝိထုတွေမရှိလဲဘာမှအရေးမကြီးကိုယ်စိတ်သာတကယ်အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့မှာနှကောင်းတော့အများမ်းမရှိဘူးလားနှကောင်းရှိနေသည်ရေဝင်လေထွက်လေလည်းရှိမယ်ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တာကိုပဲအာနာပနာကမ္မထံလို့ပြောတာပေါ့ဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းတော့ဒီနေ့ထိပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသည်မြတ်အသင်္ချေအနန္တမရည်မတတ်နိုင်တဲ့ဖျားရီအလုံးဟာနာသီဝါဒီတတိကဝင်လေထွက်လေကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ပဲဖျားဖြစ်ကြတယ်အာနာပနာတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်အာနာပနာကိုခြေခံပြီးတော့မှကျန်တဲ့ထင်ရှားရဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေဆက်ရှုတာတော့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အာနာပနာကိုပဲပင်တိုင်းကမ္မထံရှုရင်းကနေမှဖျားဖြစ်ကြတာနောက်ပွဲမဲ့ဦးစင်းတို့ရဲ့အခုလက်ရှိဒါမယူသည်မလေးစားလို့သုံးနှုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ရဲ့လက်ရှိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလေးပဲအာနာပါနာကမ္မထံဝင်လေထွက်လေကမ္မထံပင်တိုင်းသာအထုပ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်လာခဲ့တာပဲနောက်ပွဲမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်လေးပဲအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေပင်တိုင်းကမ္မထံသာရှုပြီးတော့ဖျားဖြစ်မှာပဲနောက်ပွင့်တော်မူကြအောင်ပဲမရင်မတွက်နိုင်လောက်များများလှစွာသောအသင်္ချီအနန္တဖျားရီအာလုံးလေးပဲဝင်လေထွက်လေကမ္မထံရှုပြီးတော့ပဲဖျားဖြစ်ကြမှာပဲကိုကျော်ထဲအောင်သာဖျားစုပန်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ပဲဖျားဖြစ်မှာတော့
1: ဝင်လေထွက်လေရှုပြီးရဖျားဖြစ်မှာပ
0: ါဝင်လေထွက်လေကိုပင်တိုင်းကမ္မထန်ရှုပြီးဖြစ်မှာဝင်လေထွက်လေတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးเนา
1: ะ
0: ဝင်လေထွက်လေကမ္မထန်ရှုလို့ဇန်ဒီအဘိညာဉ်ဤဘိညာဉ်ဤရမယ်အဲ့ဒီအနေမှာယုံနံနေထင်ရှားရယုံနံနေဝိပဿနာဆက်ရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာလဲနှာခေါင်းမှာပဲဖြစ်တာဆိုတော့နှာခေါင်းရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမိုးလီကြက်ထားဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူးခင်ဗျ
0: ာကို့မှာနှာခေါင်းရှိနေမှာတော့မင်းမရှိလည်းမဖြစ်ဘူးလားကိုကြက်ထံဘာတွေးပြီးရှိတာလဲတခြားအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင်တော့လေကိုနှကောင်းရှုနေအလုပ်ဖြစ်ရှင်မှဖြစ်ဦးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဝင်လေထွက်လေကမ္ဘာတန်းရှုမယ်ဆိုတော့နာကိုတယောက်တည်းရှိုံနေကိုမှနှကောင်းရှုနေအလုပ်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖြစ်ပါတယ်နှကောင်းရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုလို့မင်းမရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်နှကောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးရှိနေဆိုရင်ကိုယ်ပဲမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့
0: ဖြစ်ပါတယ်ဝင်